0: be at the end of the rail line. But, like the pot of gold at the end of the rainbow, that's where you'll find Radio Joy. 90.5 FM. Something for everyone.
1: Na hili ndilo neno la Mungu. Nimeichagua njia ya uaminifu na kuziweka hukumu zako mbele yangu.
2: This is the word of God. I have chosen the way of faithfulness. I have set my heart on your laws.
3: Leo tunasherehekea miaka 10 ya kuwa karibu nawe. Miaka 10 ya kuunganisha jamii. Miaka 10 ya kuleta tofauti. Miaka 10 ya Radio Joy FM, sauti ya kweli.
4: Mungu wangu, kuna mtu kaanguka. Kumbe Rehema, vipi, umeumia?
5: Hapana, niko sawa.
4: Pole, unafanya nini juu ya mpera?
5: Nilikuwa nachuma majani, nikampe mwanangu anaharisha.
4: Si ana mwaka? Mpe oro, huku kijiandaa kumpeleka kituo cha huduma za afya.
5: Itamsaidia?
4: Mwanao anapoteza maji mengi mwilini kwa sababu ya kuhara. Na ni hatari. Oro itamrudishia maji na madini chumvi aliyopoteza na kumpa nguvu.
5: Sawa, ngoja nikampe oro. Na nimuaishe kituo cha kutolea huduma za afya.
4: Lakini usipande tena kwenye miti.
5: Leo ningevunjika kiuno aise.
6: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri kuanzia miezi 6 anayeharisha, mpe ORS yenye zinki ili asishiwe maji na madini chumvi na mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
7: Tunza afya yangu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
9: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
10: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
9: Hizo zinakuaje?
10: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana. Sana, hata kama kuna mawingu.
9: Aha, nimekuelewa Jeff, na kuaminia.
10: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa. Kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia, Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola. Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
11: Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Lupimo Sanitarium Clinic tumekuletea dawa ya JC Herb. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu mbalimbali katika mfumo wa uzazi wa mwanaume. Wanaume tumekuwa tukipitia changamoto nyingi sana, unawahi kufika kileleni, unakosa hamu ya kushiriki tendo la ndoa. Lakini mwingine umeishi na mwenza wako kwa muda mrefu bila kusababisha ujauzito. Sasa dawa ya JC Herb itaenda kurejesha furaha ya ndoa. Lakini pia tujawasawa kina mama, tumewaletea dawa inayoitwa FEM Herb. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu yaliyomo katika mfumo wa uzazi wa mwanamke. Akina

0: kupata ganzi, ganzi maeneo ya miguu, unapata ganzi kwenye vidole vya mikono. Unapata maumivu ya kiuno, maumivu ya magoti na mgongo. Dawa ya Goka Tonic Juice itakwenda kukusaidia. Unahangaika na UTI sugu, UTI ambazo hazisikii dawa. Goka Tonic Juice ni juisi ambayo ni suluhisho kwenye changamoto mbalimbali za kiafya. Tunatibu changamoto nyingi sana, matatizo mbalimbali katika mwili wa mwanadamu Lupimo Sanitarium Clinic tunashughulika. Sasa kwa wewe mkazi wa Kigoma mjini, tunapatikana jengo la CRDB ghorofa ya pili. Lakini kwa wewe mkazi wa Kasulu, tunapatikana mtaa wa JTZ barabara kuelekea stendi ya Mlusi. Namba ambayo natakiwa nipigie simu sasa hivi kupata maelekezo zaidi ni 0693664848. Ukiona namba hiyo iko bize, piga namba hii nyingine ambayo ni 0715 94 49 41. Nitarudia tena 0715 94 49 41. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za kuaminika.
1: Yesu asifiwe. Yohana 1:5, usije kusahau. Nuru yang'aa gizani, wala giza halikuliweza. Maana yake nuru ilipoingia, giza likaanza kupambana. Simamia hapo hapo. Unasema unasimamiaje neno la Bwana?
2: Neno la Mungu ya mana inayongozwa na Mwalimu Christopher na Diana Mwaka Sege inayofuraha kubwa kukaribisha katika semina ya neno la Mungu Kigoma mjini itakaofanyika katika uwanja wa Mwanga Community Center Kigoma, kuanzia tarehe 9 mwezi wa 7 hadi tarehe 12 mwezi wa 7 mwaka 2026. Ni semina ya siku 4 ya mafundisho ya neno la Mungu, maombi na maombezi kwa ajili ya watu wote, itakayokuwa ikianza saa 9 alasiri mpaka saa 12:30 jioni. Semina hii itarushwa moja kwa moja kupitia chaneli yetu ya YouTube Christopher na Diana Mwaka Sege pamoja na Upendo TV. Bila kusahau, tutasikika kupitia vituo mbalimbali vya radio nchini pamoja na kusikika kwa njia ya sauti kupitia tovuti ya mwakasege.org na kicheko.com. Usikiapo ujumbe huu, tafadhali mjulishe na mwingine, ni semina ya neno la Mungu Kigoma mjini, kuanzia tarehe 9 mwezi wa 7 mwaka huu 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 7 mwaka huu wa 2026. Wote mnakaribishwa.
3: Taarifa sahihi za afya ni muhimu katika kujilinda na magonjwa ya kuambukiza. Kutokana na mlipuko wa Ebola katika baadhi ya nchi jirani, ni muhimu kila mmoja kuendelea kuchukua tahadhari za kujikinga dhidi ya ugonjwa huu. Kwa sasa Tanzania haina mlipuko wa Ebola. Hata hivyo, tahadhari na uelewa sahihi ni muhimu katika kuzuia ugonjwa huu usiingie nchini. Dalili za Ebola zinaweza kuanza kujitokeza kuanzia siku ya pili hadi 21 baada ya kupata maambukizi. Dalili hizo zinaweza kujumuisha homa, maumivu ya kichwa, maumivu ya misuli, uchovu wa mwili, maumivu ya tumbo, kutapika, kuharisha na wakati mwingine vipele vya ngozi. Katika baadhi ya wagonjwa, wanaweza kutokwa damu sehemu mbalimbali za mwili kama machoni, masikioni, mdomoni, puani na katika sehemu ya haja kubwa na ndogo. Dalili hizi zinaweza kufanana na magonjwa mengine. Hivyo ni muhimu kuwahi kituo cha huduma za afya kwa uchunguzi na matibabu sahihi. Tambua dalili mapema. Tuzuie Ebola isiingie nchini kwetu. Kwa taarifa, elimu, ushauri au kutoa taarifa ya tetesi, tafadhali piga simu ya bila malipo kupitia namba 199. Ujumbe huu unaletwa kwako na Wizara ya Afya kupitia sehemu ya elimu ya afya kwa umma kwa kushirikiana na UNICEF na TIP.
4: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya inakuja na kozi kibao: kozi ya udereva, kozi ya video production, kozi ya saluni za kike, kozi ya kompyuta, kozi ya kufunga CCTV camera, kozi ya kupika keki keki na kupamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya

0: Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV, ufundi wa magari na umeme wa magari, kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo.
1: Kwa majina naitwa Mary Gabriel Gailanga, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nipo kwenye kozi ya saruni, kozi ambayo inatoa mafunzo bora mitindo mbalimbali kwa bei nafuu. Karibuni sana chuo cha Victory.
2: Kwa majina naitwa Samuel Steven Msongo, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nasomea kozi ya umeme na hapa nilipo nishamaliza kozi ya umeme, wamenipa ofa kozi ya udereva. Mimi naishi Andeni Tanga, nikawa nafikiri labda atoi ofa. Nilipokuja hapa chuo cha Victory, nikuja nikasoma miezi sita ya umeme na wamenipa ofa ya kusoma udereva bure.
0: Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
3: Start times leo, kuna raha tumejiamulia kukupa raha.
4: StarTimes tumejiamulia
3: kukupa raha.
4: Mteja mpya
3: wa StarTimes dish
4: unakupa raha
3: ya bei kitonga.
4: Decoder ya dish
3: full set
4: utaipata kwa shilingi 1050 tu badala ya shilingi 1056.
3: Mteja wa antena,
4: pata raha ya punguzo
3: la decoder ya antena pekee
4: kwa shilingi 1025 tu,
3: huku
4: ukilipia kifurushi chako cha mwezi
3: upate raha
4: ya kifurushi cha juu yake
3: bure
4: mwezi mzima.
3: Mteja wa dish,
4: lipia nyota
3: kwa shilingi 11500 kwa mwezi,
4: tukupe smart bure
3: mwezi mzima.
4: Na ukilipia kifurushi cha smart
3: kwa shilingi 1023 mwezi,
4: utapata super mwezi mzima bure.
3: Huku wale watakaolipia super
4: kwa shilingi 1038 kwa mwezi,
3: watapata raha
4: kwa siku tano zaidi bure.
3: Mteja wa antena,
4: lipia nyota
3: kwa shilingi 1011 kwa mwezi,
4: tukupe mambo
3: bure
4: mwezi mzima.
3: Na ukilipia mambo
4: kwa shilingi 1017 mwezi,
3: tutakupa uhuru
4: mwezi mzima bure.
3: Huku wale watakaolipia uhuru
4: kwa shilingi 1023 kwa mwezi,
3: watapata raha
4: kwa siku tano zaidi
3: bure.
5: Tumejiamulia kukupa raha.
6: Joy FM tunakupa unachotaka. Joy FM namba moja kupitia 90.5 Kigoma Tanzania, chaguo la wote.
7: Hatuna kamchezo.
8: Hey, wataweza kweli?
6: Chaguo la wote.

0: In God we trust. And you'll love this radio station because of it. Radio Joy. 90.5 FM. Kigoma. Something for everyone.
1: Ni mtumishi wa Mungu Benedicto Banguze ambaye nitakuwa na wewe katika kipindi hiki. Neno tutakalo simamia katika maombi haya ni lile linalotoka katika Injili ya Mathayo sura ya 7 na ile aya ya 7. Bwana Yesu amesema ombeni nanyi mtapata. Bwana Yesu amesema bisheni nanyi mtafunguliwa. Na kwa sababu hiyo ninawaleta mbele zako Mungu viongozi wa wilaya ya Kakonko. Baba ninamuombea mkuu wa wilaya ya Kakonko. Baba ninamuombea katibu tawala wa wilaya ya Kakonko. Baba ninamuombea mkurugenzi wa wilaya ya Kakonko. Bila kumsahau kipekee kabisa mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Kakonko. Baba ninawaleta mbele zako e Bwana. Nikisimamia Mathayo sura ya 7 na aya ya 7 e Bwana. Umesema tuombe nasi tutapewa. Umesema tubishe nasi tutafunguliwa. Umesema tutafute Bwana nasi tutaona. Kwa sababu ya ahadi yo e Bwana, ninaomba e Bwana hekima ya Roho Mtakatifu ikashuke kwa viongozi hao. Ninaomba hekima ya Roho Mtakatifu ikashuke kwa viongozi hao. Ninaomba malaika wako e Bwana wakawaongoze viongozi hao. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliyoko hai, ninawaleta viongozi hao wa wilaya ya Kakonko e Bwana mbele ya kiti chako cha rehema na neema kwa nguvu ya damu yake Bwana wangu Yesu Kristo. E Bwana, ninawaleta mbele zako nikiwaombea e Bwana hekima, nikiwaombea e Bwana maarifa, nikiwaombea Bwana ulinzi wako e Bwana uende ukawafunike. Na mtangazia shetani, na yatangazia mapepo, na tangazia nguvu za giza kwamba nalitamkia anga la wilaya ya Kakonko sahi kwamba nimeliteka anga lote kwa damu ya Yesu, kwa moto wa Roho Mtakatifu. Ninachukua mahali pa Bwana, maana nchi na vyote vijazavyo ni mali ya Bwana. Oh, natangazia nguvu zote za giza kwamba wilaya ya Kakonko Bwana Yesu anaijua, na anaijua kwa jina, anawajua wakazi wote na anawajua viongozi wote. Kwa hiyo shetani huna maeneo, achilia maendeleo ya wilaya ya Kakonko kuanzia muda huu na sahi e Bwana. Viongozi hao ambao e Bwana wamechaguliwa kwa muda huu na kwa nyakati hii kwa ajili e Bwana ya kusimamia wilaya hiyo, Baba ninawaombea afya njema, ninavunja magonjwa ndani yao, naombea familia zao afya njema e Bwana. Watakapokuwa na afya njema ndipo watakapoweza kusimamia majukumu yao sawa sawa. E Bwana, watakapokuwa na afya njema ndipo watakapoweza kutoa hukumu na haki sawa sawa. E Bwana, familia zao zitakapokuwa na amani, watoto wao watakapokuwa na furaha, na wao watakapokuwa na amani ndani yao, ndipo hawatashughulika na mambo mengine, bali watakutazama mfalme na Mungu wa majeshi, wewe unayeziumba mbingu na nchi na vitu vyote vilivyomo. Basi Baba, ninawaleta kwa damu ya Yesu mbele zako e Bwana, nikiwa nikiwaombea hekima e Bwana, nikiwaombea mamlaka e Bwana, nikiwaombea uweza e Bwana, nikiwaombea nguvu zako e Bwana, nikiamuru moto wa Roho Mtakatifu uende ukawashukie na kuwafunika sahihi, nikiomba damu ya Yesu ikatamalaki katika anga zima la wilaya ya Kakonko kuanzia muda huu na sahihi, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliyoko hai. Baba utukuzwe, Mungu wetu upewe sifa, Mungu wa majeshi uhimidiwe, Mungu uliyeziumba mbingu na nchi, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Jehova Nisi. Baba, nakurudishia sifa na shukrani, maana hakuna mwingine kama wewe, ni katika jina lenye ufahari, jina lake Bwana wetu Yesu Kristo. Baba, ninawaachilia mbele zako viongozi hao, na kuiachilia wilaya ya Kakonko mbele zako, na wakazi wote wa Kakonko nawaachilia mbele zako katika sahi na muda huu, na katika maombi haya maru, na katika kipindi hiki maru, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Baba, ndipo napo omba na kushukuru. Amen.
2: Vijana, leteni mchanga huku.
3: Seba mwanangu, nimekukataza kucheza huku wanakojenga.
2: Mama Seba, injinia wa kesho huyu. Subiri, anakohoa.
3: Fundi, ndio maana sitaki acheze hapa. Vumbi linamfanya akohoe.
2: Bosi, hiki sio kozi cha kawaida. Unasikia anavyopumua haraka na kwa shida? Inaweza kuwa dalili ya pneumonia. Ni hatari kwa watoto.
3: Nifanyeje?
2: Mpeleke kituo cha huduma za afya akapate vipimo na matibabu.
3: Umejuaje wakati wewe ni fundi tu?
2: Mwanangu alikuwa na dalili kama hizi. Nilipompeleka kituo cha afya, niliambiwa ana pneumonia na alitibiwa bila malipo.
3: Kweli ya kufaa kwa Ziki ndiye rafiki. Nampeleka sasa hivi.
4: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, yuko kwenye hatari ya kupoteza maisha. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.

mkunjufu sana msikilizaji wa 90.5 popote pale ulipo, karibu sana katika kipindi cha Amka na Neno, kipindi ambacho ni kipindi bora kabisa ambacho kinakupa mwanzo wa siku ukiwa na neno la Mungu na pia ukiwa na maombi. Si ulinzi wetu ni Mungu. Ikiwa Mungu alitulinda usiku kucha, tunaamini na siku ya leo tutakapoanza na yeye mambo yetu yatakuwa barabara. Jina langu ni Priska Kizeba, aungana nasi mwanzo mpaka mwisho kupitia kipindi bora kabisa cha Amka na Neno, kipindi ambacho kinakujia kila siku muda na wakati kama huu. Popote pale ulipo, ni matumaini yangu Mungu amekupa tena uzima, neema kuiona siku ya leo. Wewe ulioko hospitalini, ni matumaini yangu ni kweli unaumwa, ni kweli unapitia wakati mgumu, ni kweli kabisa unapumlia mashine, ni kweli kabisa unalia, ni kweli kabisa moyo wako umefadhaika sana, ni kweli kabisa umekata tamaa, unatamani poteza maisha. Lakini ninalo neno jipya ambalo natumaini kwako, kwamba mshukuru Mungu ili mradi uzima unao ndani yako, unapumua. Aha, na kama unapumua, amini kiwa Mungu amekupa neema kupumua tuko na siku ya leo, kila kitu kinaweza kubadilika. Kwa Mungu kila kitu kinaweza kubadilika, muda wowote, saa yoyote, sekunde yoyote, mambo yanaweza kuwa barabara. Natamani uungane nasi upate kujifunza na upate kupata maombi kutoka kwa mtumishi wa Mungu ambaye ataenda kutuombea na pia ataenda kutufundisha neno la Mungu. Kwa kwanza kabisa tunapata wimbo hapa wa injili kutoka kwake, anajiita Mgadu. Wimbo kwa jina Mawazo Ninayowazia Ninyi. Ni mawazo ya amani, ni mawazo ya furaha, na kuwazia kupona, na kuwazia kupata muujiza, na kuwazia kupata tumaini, na kuwazia kuacha kukata tamaa. Ni mawazo ambayo Mungu anatuwazia siku zote, ni mawazo ya amani. Anakwambia acha kujiwazia, ulimi wako unaweza kutamka mazuri na ukatamka mabaya, lakini asubuhi ya leo tamka mema ili Mungu aendelee kukuwazia mawazo yaliyo mema. Nimbo wake huo Mgadu unatupa nafasi ya moja kwa moja kwenda kwenye kipengele chetu cha kwanza kabisa cha kwenda kujifunza na Mungu. Tubarikiwe na wimbo huo.

0: Kadu wimbo kwa jina ya mawazo ninayowazia ninyi ni mawazo ya amani. Unatupa nafasi ya moja kwa moja kwenda kwenye kipengele kile cha kwanza kabisa cha kwenda kujifunza neno la Mungu. Na leo bwana nina mtumishi wa Mungu ambaye niko naye hapa studio, yeye ataenda kujitambulisha jina lake na anatokea wapi na ni kanisa gani ambalo anatokea. Mtumishi wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen, amen.
0: Amina sana, habari ya kwako?
1: Habari ya kwangu, Mungu mwema.
0: Asubuhi kwako naonaje?
1: Imekuwa nzuri sana yenye baraka.
0: Amina sana.
1: Nini
0: natamani kumwambia msikilizaji wa asubuhi ya leo, ni shauku yako ni nini?
1: Shauku yangu kubwa asubuhi ya leo amke na neno moja kwamba mzazi ndiye msingi mkubwa wa maandalio ya mtoto kesho. Manake msingi wa kiroho wa mtoto unategemea mzazi wake jinsi gani alivyo, alivyosimama.
0: Sawa, kama mzazi hajasimama mtoto hawezi kusimama.
1: Ngumu sana.
0: Ni ngumu. Lakini anaweza kujitahidi kusimama.
1: Inawezekana.
0: Lakini kwa ugumu. Sawa. Nipende kukaribisha sasa ujitambulishe moja kwa moja na uweze kuendelea.
1: Amen. Naitwa Newman Peter, mwinjilisti wa kanisa la CGLA pale Masanga. Hilo ndilo jina langu. Haleluya. Twende moja kwa moja kwenye somo. Msingi wa kiroho wa mtoto unategemea mzazi wake ama wazazi wake namna gani wamesimama. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tunazungumzia neno msingi wa kiroho. Upi ulio mwema au ulio mbaya? Hilo ni mfumo wako wa maisha ambao unaishi. Lakini kwa sisi tuliookoka ambao katika misingi au msingi wetu katika Kristo ni mwema sana. Haleluya. Kama tulivyotazamia hapo awali au tulivyo malizia kusikia wimbo unasema Mungu anatuwazia mawazo mazuri. Hayo mawazo mazuri ambao Mungu anatuwazia yamejengwa katika msingi wa Kristo Yesu. Haleluya. Sasa twende moja kwa moja kwamba msingi wako wa kiroho, wewe uliyeokoka na wewe ambaye unatazamia kuokoka kumjua Yesu kwa Bwana Mwokozi wa maisha yako, ndio unaowabeba watoto kwa habari ya mfumo wao wa kiroho kesho watakapokuwa wamekuwa. Tangu wanazaliwa hata wanafanyeje, wanakuwa. Kwa hiyo ukuaji wa watoto unategemea wazazi wao wamesimamaje. Kutoka 24 mpaka 7. Anasema usijifanyie sanamu ya kuchonga wala mfano wa kitu chochote kilichoko mbinguni wala kilichopo chini duniani wala kilichoko chini chini ya maji duniani. Haleluya. Anasema hivi, usivisujudie wala kuvitumikia, kwa kuwa mimi Bwana Mungu wako ni Mungu mwenye wivu, na wapatiliza wana maovu ya baba ya maovu ya baba zao hata kizazi cha tatu na cha nne cha wanao nichukia. 6, nami nawarehemu maelfu elfu wanipendao na kuzishika amri zangu. Anasema usivisujudie vitu hivyo, haleluya, vya ulimwengu, kwa kuwa Bwana mimi Mungu wako ni Mungu mwenye wivu. Mungu anasema yeye ni Mungu mwenye wivu. Anasema anawapatiliza wana uovu wa baba zao kizazi cha tatu na cha hata cha nne cha wale wanaomchukia. Lakini jambo moja, anawarehemu wale wanaompenda na kuzishika amri zake. Maelfu elfu, neno la Mungu linasema. Bwana Yesu asifiwe. Ujue sasa uovu wa baba, uovu wa mama kwenye watoto unakaa. Anasema kizazi cha tatu hata na cha nne cha wale wanaofanyaje, wanaomchukia. Shida iliyoko mahali hapa ya mtoto ambaye anaweza kainuka mwenyewe pasipo nguvu za wazazi ni kwamba ikifika majira ule uovu unakaa, akageuka asimchukie Bwana na akampenda Mungu, akampenda Mungu, huo unaweka kwamba Mungu ameahidi kwamba atamrehemu. Lakini asipogeuka, ujue lazima atembee kwenye njia zile zile za wazazi wake ambazo wamefanya nini, wametembea, kwamba anawarehemu maelfu elfu wampendao na kuzishika amri zake. Lakini wanaomchukia, uovu ule unakaa. So shida uovu ukukaa. Uovu unakaa kabisa, tujue hilo jambo la kwanza. Lakini ni kwa wale wanaomchukia. Lakini wanaompenda iko rehema. Bwana Yesu asifiwe. Kumbukumbu la Torati 6, tusome 4:7. Sikiliza, e Israeli, Bwana Mungu wetu, Bwana ndiye mmoja. Mstari wa 4 huo. Kumbukumbu la Torati 6:4 mpaka 7. Mstari wa 5 anasema, nawe mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa nguvu zako zote, na maneno haya ninayokuamuru leo yatakuwa katika moyo wako, nawe uwafundishe watoto wako kwa bidii na kuyanena uketipo katika nyumba yako na uendapo njiani na ulalapo na uondokapo. Sikia, maisha unayoyaishi ndio watoto wanaoyaishi. Sasa kama umeishi kwenye maisha ya kumtegemea Mungu, kuzishika amri za Mungu, uone kwamba zile amri unazoziishi, jambo la kwanza nizo watoto watakazo ziishi. Sasa angalizo la Mungu hapa kwenye Kumbukumbu ile Watorati 6 mstari ule wa 7 anasema hivi, na nawe uwafundishe watoto wako kwa bidii, uongeze juhudi. Mfumo wa leo kutokana na agano la Kristo. Yesu anasema nitafanya agano jipya na nyumba ya Israeli, wala mtakao mfundisheni mjue Mungu. Kila mtu atazaliwa akimjua Mungu. Sikia, yako maarifa ya ufahamu ndani ya kila mtu anapozaliwa. Kwamba kipindi kile watu walikuwa wanafundishwa na kalilishwa, lakini leo sasa mtu akizaliwa hata usipomfundisha akiona tu yeye mwenyewe anajua. Moyoni tu kunaimba kwamba Mungu yupo, au hata kusipoimba tu akiona watu anajua wale ni walokole. Yaani hata usipomwambia mtoto au mtu aliye na ufahamu anajua. Haleluya. Sasa jambo moja lijue, ya kwamba hata usipomfundisha ujue ya kwamba anaona unachokitenda, atayaishi hayo maisha. Sasa neno linasema hivi, na uwafundishe hayo uliyoyaona, nayo kufundisha leo, nawe uwafundishe watoto wako. Uketipo, ulalapo, uingiapo, kila mahali ufanyeje? Uwafundishe. Majira yote ufanyeje? Uwafundishe. Ni jambo lako kujua ni sheria gani uliokuwa nayo. Haleluya. Au msingi gani uliokuwa nao. Sasa nimeokoka na mpenda Yesu. Haleluya. Yatupasa si wote tuliokoka tuende mbinguni, na ambao hata wajaokoka wamjue Kristo waende mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Hilo ni jambo la muhimu sana. Anasema ikaliko hadi ya kuingia kwake, na tuogope mmoja wetu asafajini asije akapotea. Sasa tusemane sisi tuliookoka. Haleluya. Ambao tunalitaja jina la Yesu. Maisha unayoyaishi, uwe una uhakika kwamba katikati ya hayo maisha mtoto ndio anayoyaishi. Haleluya. Ndio mtoto anayoyaishi. Sasa usipomfundisha njia gani ya kumfuata Mungu, ujue uwe una uhakika kwamba ulimwengu utamfundisha namna gani ya kuishi. Leo ulimwengu umekuwa ni darasa kubwa sana juu ya watoto, juu ya kizazi kinachozaliwa. Na unakuta maisha tunayoishi sisi tuliookoka, ulimwengu umetutawala sana, ulimwengu umetushika sana kuliko neno la Kristo. Sasa hii ni hatari sana, kwa sababu ukuaji wa huyo mtoto, ujue kabisa yale maovu uliyoyatenda dhamani juu yake atakaa. Kwa sababu anakuwa akiwa hamjui Mungu, anakuwa akiwa haijui ile neema ya nani? Ya Kristo. Kwa msingi wako wewe, msimamo wako wewe leo ndio unategemea maisha ya kesho ya mtoto. Sasa kuishi kwako wewe leo, kusinungunike moyoni kwamba kwa nini mwanao amejiunga na makundi yasiyofaa, amejiunga na magenge yasiyofaa, anafanya mambo kwenye ulimwengu yasiyofaa. Haya ni makosa yako wewe leo. Bwana Yesu asifiwe. Ni makosa yako wewe leo. Kama ukijua nafasi yako ukaitumikia vyema, neno linasema uwafundishe kwa juhudi. Juhudi nini? Juhudi ni hali ya kujishurutisha kufanya jambo. Yaani hautaki lakini shurutisha. Umeona? Yaani juhudi ndio hali hiyo. Kwamba mwili hautaki lakini lazimisha. Mtoto hataki, mlazimishe. Leo tumekuwa wepesi sana watoto kuwapeleka kwenye elimu ya ulimwengu, lakini kwenye elimu ya Mungu tumekuwa gumu sana. Kwamba mtoto akitaka kwenda shuleni unaweza kashika hata kiboko. Kwamba nenda shuleni, lakini kanisani utamwambia utajijua. Haleluya. Na hili jambo ni la hatari sana, kwa sababu elimu ya ulimwengu huu itakusaidia kwa mambo ya hapa. Lakini ujue kwamba elimu ya mbinguni itakusaidia kwa mambo ya hapa, hata katika hiyo elimu na katika ufalme ule ujao. Bwana Yesu asifiwe. Ni jambo la kuzingatia sana ili ulijue na usisahau. Methali 20 mstari ule wa 7. Anasema hivi, mwenye haki aendaye katika unyofu wake, watoto wake watabarikiwa baada yake. Katika unyofu wako wewe baba, wewe mama, ujue kabisa zile baraka zinakaa. Zile ule uzao wako na unafanyaje? Unabarikiwa katika unyofu wako. Sasa ukipita makona, kesho usije kulaumu. Haleluya. Umeshindwa kumuonya binti yako, umeshindwa kumuonya kijana kwamba mwanangu tembea hivi, pita hivi, kesho kimuona amevuta bangi, chukulia kawaida, kwa sababu hujamfundisha kwa juhudi. Na hii inatugharimu sana hata sisi tuliokoka, kwa sababu unakuta hata kanisani kwenyewe sisi wenyewe maarifa ya kuwafundisha watoto hatuna, akili ya kuwafundisha watoto hatuna, tunawaacha watoto wanatembea. Haleluya. Hatuwalei watoto bali ni kama tunawafuga. Sasa unakuta mtoto akiamka naenda, baba akiamka naenda, ule muda wa mzazi kukaa na mtoto kumwelekeza kwamba natakiwa pite katika njia hii ama njia ile, huo muda hana. Sasa kama huo muda wa kumfundisha neno la Mungu huna, wewe unategemea atafanyaje jambo jema la kukupendeza? Haleluya. Sasa usione anapita amevaa ovyo ovyo ukasema mimi mwanangu, oh Mungu anisikilize. Ni makosa yako. Kwa sababu ni jukumu lako kumuongoza mtoto apite katika njia impasayo kupita. Haleluya. Utasoma mwenyewe Isaya ile 54, 58 kuanzia mstari wa kwanza mpaka 14, 13 mpaka 12. Lipo neno la uzima sana. Anasema katika msingi, katika kusimama kwako wewe kumtumikia Mungu. Anasema unajenga misingi ya vizazi na vizazi. Haleluya. Paulo anamwambia Timotheo, anasema imani uliyokuwa nayo wewe ndio imani aliyokuwa nayo nani? Bibi yako. Kutoka kwa bibi yake ikaenda kwa mama yake, ikaenda kwa nani? Kwake mwenyewe. Sasa sikia iki kitu. Bwana Yesu asifiwe. Jambo moja ulijue sana ni la neema. Haleluya. Watoto wengi tunabaki tunakuwa kwa ile neema ya Kristo, lakini si kwa mafundisho ya wazazi. Na ndio maana unakuta saa nyingine mtoto anakuwa anasahau, anashindwa kujua njia za baba, bali anatembea katika njia zake kwa sababu Kristo amesema naye binafsi. Sasa wengi tunakuwa wepesi sana kufanya agano lakini si kusikia neno la Mungu. Haleluya. Mungu atubariki kwa ajili ya neno hili, lakini ni jambo lako kumlea mtoto katika njia impasayo. Lilo lilo unalofundishwa, unalojua kuhusu Kristo, mpe na yeye ili na yeye aishi, ili ukamfurahie katika jina la Yesu. Mungu atubariki sote kwa neno hili. Amen.
0: Amina sana. Mle mtoto katika njia impasayo, hata iacha hata atakapokuwa mzee. Ni ujumbe kutoka kwa mtumishi wa Mungu Nyuma Nipita. Ni matumaini yangu wewe mzazi umemwelewa vizuri kabisa mtumishi wa Mungu. Kimfundisha mtoto maadili mema, atakuwa mtoto mwema. Hata kama baadaye atabadilika, lakini atakuwa na kumbukumbu nzuri kabisa kwamba kuna kitu cha tofauti ambacho ulimfundisha, na baadaye atabadilika tu kwa kumwamini Mungu. Ni ujumbe huo kutoka kwa mtumishi wa Mungu. Tunaingia kipengele cha maombi na maombezi, na mtumishi wa Mungu ataenda kuomba kwa ajili yako wewe mzazi ambaye unasema kwamba mimi nimeshamfundisha mtoto, mbinu gani nitumie kumfundisha mtoto. Mtumishi wa Mungu ataenda kuomba ili upate nguvu ya kuendelea ya kumfundisha mtoto maadili mema na neno la Mungu, ili akue akimpendeza Mungu pamoja na wanadamu. Tupata wimbo kutoka kwa Kipapi Clever, wimbo kwa jina mfanyie Mungu kazi. Na ukimfanyia Mungu kazi, mambo yote yanakuwa barabara. Na kazi yenyewe ni ya kumfundisha mtoto, ni kazi ya Mungu. Ukimfundisha mtoto vizuri, mambo yanakuwa vizuri kabisa. Tubarikiwe na wimbo huo, nitarejea baada ya wimbo huo.

0: Ni wimbo huo wa Papi Clever unatupa nafasi ya moja kwa moja kwenda kwenye kipengele kile cha kwenda kwenye maombi na maombezi. Mtumishi wa Mungu, karibu.
1: Amen. Usiogope, maana Bwana yuko pamoja nawe. Ile Isaya 58:11 anasema naye Bwana atakuongoza daima, ataishibisha nafsi yako mahali palipokuwa na maji, na kuitia nguvu mifupa yako, nawe utakuwa kama bustani iliyotiwa maji, kama chemichemi ambayo maji yake hayapungui. Ni ahadi za Bwana. 13 anasema kama ukigeuza mguu wako usihalifu sabato, maanake usiende kinyume na agizo la Mungu. Anasema na watu wako 12 ile, na anasema na watu wako watapajenga mahali palipokuwa ukiwa, utainua misingi ya vizazi vingi, nawe utaitwa mwenye kutengeneza mahali palipobomoka na mwenye kurejesha njia ya kukalia. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Usiogope, Mungu yuko pamoja nawe. Haijalishi una udhaifu, ila madamu namtumikia Mungu tu, hata kama umtumikii Mungu lakini umegeuza moyo wako kulisikiza neno la Bwana, kwa maana unatamani Mungu akuhudumie. Mungu ni mwaminifu na wake anakuhudumia. Alikuja kumtafuta yule aliyekuwa amepotea, si ambaye yuko zizini, no, ambaye yuko kuzizini. Mungu anaja naye, Mungu tayari ameshampa chakula cha kushiba, lakini wewe ambaye una kiu na una njaa, Mungu ndiye anayekutaka. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Usiogope, shika mahali ambako una maumivu, kama ni katika mwili ama haja yako, twende mbele za Bwana katika jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, jina lipitalo majina yote ulimwenguni, ninakushukuru Mungu kwa ajili ya msikilizaji huyu. E Bwana, asubuhi ya leo yaamka na neno. Bwana, ameamka na neno lako. E Mungu uliye hai, kwa ajili ya kizazi chake Mungu, ili kesho Bwana kikutumikie, Mungu akakifundishe sawasawa na agizo lako katika jina la Yesu Kristo. Mungu, angalia Bwana udhaifu wa afya yake, angalia Yesu Mungu mawazo yake na fikra zake. Mfalme Yesu Mungu uliye hai, Baba, usipomuinua hapo, kesho Yesu hawezi kuwafundisha watoto wake. Kwa neema yako, kwa nguvu zako, katika jina la Yesu, kwa zamu yangu Mungu nasimama Baba, ninakushika kwa neema yako katika jina la Yesu. Ukamuinue Bwana aliye dhaifu, aliye mgonjwa, aliyelala kitandani, asiye na nguvu, kwa damu ya mwana kondoo akawe mzima, akawe na nguvu tena. Mungu akarejee tena Bwana imani pako, kwa ajili Mungu ya kukufundisha kizazi Bwana ambacho Mungu umekiachilia Bwana katika tumbo lake, katika viuno vyake, Mungu wa neema, Mungu wa rehema, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu aliye hai. Baba, ninaomba neno la uzima, neno la uzima, roho wa uzima akawe juu yake Bwana. Ninaamuru uzima ndani yake, ninaamuru uponyaji ndani yake. E Mungu, kila vifungo, kila nila Bwana zilizomshikilia, zikamwachilie kwa moto wa Roho Mtakatifu katika jina la Yesu Kristo, kwa moto wako e Bwana, ambalo Mungu ni neno lako, ya kwamba Bwana katika wewe Mungu tuna uzima, katika wewe Mungu ria e Bwana tunashinda na zaidi ya kushinda katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu, geuza moyo wake e Bwana, mawazo yake Mungu ya kuona mauti ikatoweke, bali Mungu akaone uzima e Bwana. Mungu, mawazo yake ya kuona Bwana kushindwa kukatoke katika jina la Yesu, aone Mungu kushinda kwa damu ya mwana kondoo. Mungu, aone kufanikiwa na kusonga mbele e Bwana. Ni wewe tu Mungu uweze kufanya ajabu, Mungu uliye hai, naijulikane leo ya kwamba Bwana Mungu naishi, na hata sasa Mungu unafanya ubadiliki Bwana, fadhili zako Mungu ni za milele Mungu, ya kwamba Bwana unatuwazia mema, mawazo mema Bwana, ukayadhihirishe Mungu na kuyathibitisha kwetu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu uliye hai. Baba, hata vizazi vyetu Mungu e Bwana vijavyo Bwana vikakutumikie sawa sawa na agizo lako na neno lako Mfalme. Baba, ninakushukuru kwa uzima, maana Mungu umefanya na umekuwa, katika jina la Yesu. Sifa ni zako e Mungu uliye hai. Roho Mtakatifu, asante Bwana, maana Mungu uko pamoja nasi. Ulikuja Mungu baada ya Kristo kupanda kwenda juu, Mfalme Yesu. Kwa uaminifu wako Mungu unafanya zaidi, unatenda zaidi, hujaruhusu Bwana hata miguu yetu Bwana kupotea, bali Mungu uliye hai, uliyetupa kusikia hata neno Mungu, laamka na neno asubuhi ya leo Bwana. Ni kusudi lako la kwamba Bwana Mungu tuleje zizini Mungu tuliopotea, tuleje Bwana kuisikia neema yako tuliopotea, tuleje Mungu kuketi Bwana katika uvuli wako Yesu tuliopotea, katika jina la Yesu. Maana Mungu imeandikwa ya kwamba akitie chini ya uvuli wako Mwenyezi atakaa salama. Mungu, asante maana tumekaa salama, na Bwana Mungu utaturinda zaidi, utatuongoza Bwana, utatujalia hekima na maarifa zaidi ya hivi ambavyo Bwana Mungu tumewaza. Maana Mungu tunaamini ya kwamba Bwana utukufu wa mwisho utazidi, utakuwa mkuu kuliko ule wa kwanza, utazidi ule wa kwanza. Ni neno lako Bwana, na tunaliamini Mfalme, katika jina la Yesu, ya kwamba Bwana Baba tumesikia leo, lakini Mungu katika wewe tunasikia zaidi tena, Mungu uliye hai, katika jina la Yesu. Pokea sifa Mungu tukufu, heshima, adhama. Mungu ni machache na ujua mengi Mungu utafanya, katika jina la Yesu Kristo, jina lipitalo majina yote. Haleluya Bwana, Amen.
0: Amina sana, Mungu akubariki mtumishi wa Mungu kwa neno zuri la asubuhi ya leo.
1: Amen, amen.
0: Msikilizaji, sina shaka tayari umemuelewa mtumishi wa Mungu vizuri kabisa, namna ya kumfundisha mtoto, na mtumishi wa Mungu ameomba kwa ajili yako wewe mzazi ambayo sio kwamba mimi namfundisha mtoto lakini haelekei. Ameomba ili Mungu endelee kukupa nguvu na ujasiri wa kuendelea kumwambia mtoto maneno mazuri ya Mungu, endelee kukua kimpendeza Mungu pamoja na wanadamu. Tumefika mwisho wa kipindi chetu cha Amka na Neno katika siku ya leo, lakini nina namba ya mtumishi wa Mungu hapa kama utakuwa na shida yoyote ile ya kuzungumza naye, una maombi na maombezi ama ushauri wowote ule, au una chochote unatamani kushirikiana naye, unaweza kumtafuta kwa namba ya 0617 519000, 0617 519000. Namba mtumishi wa Mungu nyuma ni Peter, ni mtumishi wa Mungu huyo, tazunguza naye mawili matatu, mambo yatakuwa vizuri kabisa. Tumefika mwisho wa kipindi chetu hiki. Mimi nikushukuru sana kwa kuwa nasi tangu mwanzo wa kipindi chetu cha Amka na Neno katika siku ya leo. Jina langu ni Priska Kizeba, nikutakie siku njema na pili.

0: na hili ndilo neno la Mungu. Nimeambatana na shuhuda zako, e Bwana, usiniaibishe.
1: This is the word of God. I hold fast to your statutes. Lord, do not let me be put to shame.
2: Joy FM, tunakupa unachotaka. Joy FM namba moja kupitia 90.5 Kigoma, Tanzania. Chaguo la wote.
3: Hatuna kamchezo.
4: Wataweza kweli?
2: Chaguo la wote.
5: Siku zote tahadhari ya mapema husaidia kulinda afya ya mtu binafsi, familia na jamii kwa ujumla. Kufuatia mlipuko wa ugonjwa Ebola katika baadhi ya nchi jirani, mwananchi unakumbushwa kuendelea kuzingatia kanuni bora za afya ili kujilinda dhidi ya magonjwa kuambukiza. Kwa sasa Tanzania haina mlipuko wa Ebola. Hata hivyo ni muhimu kuendelea kuchukua tahadhari ili kuzuia ugonjwa huu usiingie nchini. Ili kujikinga dhidi ya Ebola, zingatia yafuatayo. Nawa mikono mara kwa mara kwa maji tiririka na sabuni au tumia vitakasa mikono. Epuka kugusa majimaji ya mwili ya mtu mwenye dalili za ugonjwa kuambukiza kama damu, mate, makamasi, jasho, mkojo au kinyesi bila vifaa vya kujikinga. Epuka kugusa au kutumia vitu vilivyotumiwa na mtu mwenye dalili zinazofanana na Ebola. Aidha, epuka kula au kugusa mizoga ya wanyama pori kama popo, sokwe, swala na wengineo. Kwa taarifa, elimu, ushauri au kutoa taarifa ya tetesi, piga simu bila malipo kupitia namba 199. Kwa pamoja, tuendelee kuchukua hatua ili kuzuia Ebola isiingie nchini kwetu. Ujumbe huu unaletwa kwako na Wizara ya Afya kupitia sehemu ya elimu ya afya kwa umma kwa kushirikiana na UNICEF na TIP.

0: Joy FM, tunakupa unachotaka. Joy FM namba moja kupitia 90.5 Kigoma, Tanzania. Chaguo la wote.
1: Hatuna kamchezo.
2: Hey, wataweza kweli?
0: Chaguo la wote.
3: Kutoka mwanzo mdogo hadi kuwa sehemu ya maisha yako ya kila siku, Radio Joy FM imekuwa pamoja nawe katika furaha, changamoto na mafanikio. Miaka 10 ya Radio Joy FM, sauti ya kweli.
4: Aina tofauti ni juisi ya matumaini yenye utajiri wa vitamin, madini na viinilishe vinavyotibu aina 78 ya magonjwa ya binadamu. Hope juisi iliyothibitishwa na mkemia mkuu wa serikali inapatikana katika kituo cha tiba asili wa Beloya Natural Therapies, zamani kikijulikana Antipa. Sasa tunapatikana Kigoma mjini,
5: barabara stesheni kuelekea ofisi za posta, jirani na dampo.
4: Hope Juice huondoa sumu mwilini na kusaidia mifumo ya upumuaji, umeng'enyaji wa chakula, moyo na uzuia kuziba kwa mishipa ya damu. Huondoa maumivu wakati wa hedhi, huongeza nguvu za kiume na kuimarisha mbegu za kiume. Hope Juice yenye antioxidant inaimarisha afya ya ngozi kwa kuzuia mikunjo, chunusi, madoadoa na kuzuia uzee wa haraka. Hutoa uchafu kwenye mfumo wa haja ndogo, huondoa mawe kwenye figo na kibofu cha mkojo. Hutibu vidonda vya mdomoni na kooni. Hope Juice hutibu gauti, kusagana kwa mifupa ya uti wa mgongo na kwenye maungio. Utibu meno na kuimarisha kucha, kuimarisha ubongo na kuongeza uwezo wa kutunza kumbukumbu, na kutibu tatizo la kukosa usingizi. Huondoa uchafu unaotoka kwenye via vya uzazi vya mwanamke. Hope Juice husaidia kupunguza kiwango cha sukari kwenye damu kwa kuakisi insulin na kusharabu sukari. Hope Juice yenye vitamin C hutibu mtoto wa jicho na tatizo la kuona karibu au mbali. Huondoa tatizo la kukosa choo, choo kigumu, utibu bawasiri na kuongeza damu. Huimarisha kinga ya mwili dhidi ya magonjwa na inaua bakteria na virusi vya magonjwa mbalimbali. Hope Juice hupunguza uzito pamoja na kusawazisha shinikizo la damu. Kwa ushauri na maelekezo zaidi,
5: fika ofisi za Wabeloya Clinic zilizopo barabara stesheni kuelekea ofisi za posta, jirani na dampo.
4: Kwa mawasiliano zaidi tupigie kwa namba 0618 29 20 44.

kupitia radio hii ni kuasa tu unaweza kumpigia simu jirani yako amke mapema kabisa asikilize kipindi chetu cha Ijue Afya Yako. Ni kipindi makini kwa kazi ya kanda ya Kigoma na vitongoji vyake unatupata kwa masafa karibu na masafa mbali. Mimi ni mtabibu wako na mwinjilisti Joseph Kajigiri. Kumbuka kwamba kipindi

wale mlioko Kigoma mnaweza mkatembelea pale ofisini kwetu, wale ambao hata huna haja na dawa, hauna haja na kitu chochote, lakini ukaja ukapata seminar tu ya namna ya kudhibiti kisukari, namna ya kudhibiti pressure, na namna ya kudhibiti mwili wako na namna ya kujitibu magonjwa mbalimbali, itakusaidia sana msikilizaji wangu kama utahudhuria kwenye seminar zetu. Mungu akupatie neema na uwe na wakati mwema. Hebu tuombe tunapoanza kipindi chetu cha siku ya leo. Mungu aliyeturuhusu kuamka tena na kusikilizana na watoto wako wanaosikiliza kupitia kipindi hiki, kupitia redio hii, tunaomba Roho wako mwema aongoze kipindi chetu, aweze kututawala na kufanya kipindi chetu kiweze kuleta mwamko mzuri na afya njema kwa kila mmoja wako ambaye umemuomba, aendelea kuhudumisha afya kwa wale walioko mahospitalini makubwa na madogo wanaolia na kuomboleza kwa ajili ya changamoto ya maradhi. Wewe kama mtabibu mkuu, lete afya njema kwa watoto wako. Na kwa sababu wewe upendi watoto wako waugue, basi kwa sababu tunaugua kwa sababu ya makosa yetu ya kula vibaya, kunywa vibaya, tusamehe tu bure kwa neema yako, kwa sababu ya tamaa zetu tu sisi kama wanadamu. Mungu wetu, tuhurumie, tujalie neema na ushindi dhidi ya afya njema. Tunaomba amani yako na upendo wako tawale kipindi chetu katika jina lako Yesu, amina. Msikilizaji, tuko kwenye siku nyingine tena ambayo Mwenyezi Mungu ametujalia kukutana na wewe hapa. Leo nazungumzia makundi makuu 4 ya vyakula. Makundi makuu 4 ya vyakula. Vyakula vya kujenga mwili, vyakula vya kutia nguvu mwili, na vyakula vya kulinda mwili, na vyakula vya kutia joto mwili. Tunapozungumzia juu ya vyakula, makundi makuu 4 ya vyakula, hivi ndio muhimili wa mwili. Na uko vile uko kwa sababu ya kile unachokula. Na ili uendelee kuwa na afya njema, dumisha kula kilicho chema. Mungu hapendi sisi tuwe wagonjwa wagonjwa au tuwe sisi watu wa kulialia. Unaposoma katika Biblia yako kile kitabu cha Yeremia 8 aya 22, hiyo ni mwongozo wangu mkuu ninayopenda kuitumia sana. Katika Yeremia 8 aya 22 Mungu anasema, kwa sababu ya maumivu ya binti ya watu wangu nimeumia mimi, ushangao umenishika. Je, hapana zeri katika Gileadi? Huko hakuna tabibu? Mbona basi haijarejea afya ya binti ya watu wangu? Mungu anauliza, kwa nini watu wangu wanaendelea kuwa wagonjwa wagonjwa, wakati ndani ya vyakula nilivyoviumba nimeweka tiba, nimeweka ingredients, nimeweka vinilishe, nimeweka dawa? Maana katika Mwanzo 1 aya 29 Mungu anaeleza vizuri sana. Mwanzo 1 aya 29, hebu tusome na wewe hapo msikilizaji wangu, usikie kile Mungu anachokizungumza. Anasema, Mungu akasema, tazama nimewapa kila mche, yani kwa mfano mti wa mahindi ni mche, mti wa mahindi ni mche, kila mche utoao mbegu, mchicha ni mche, maboga ni mche utoao mbegu, ulio juu ya uso wa nchi yote pia, na kila mti ambao matunda yake yana mbegu, vitakuwa ndivyo chakula chenu. Bahati mzuri Mungu aliumba vitu ambavyo vimekamilika. Ila sasa hivi kuna kitu kinachotengenezwa kinachoitwa catering, kinachotengeneza vyakula ambavyo vimefanywa, vimetoholewa au vimeondolewa uasili ule Mungu aliyokuwa ameuweka. Kwa vyakula hivi vinapotengenezwa, unasikia mtu anakuambia, nilipanda mbegu za kisasa, nilipanda matunda ya kisasa, nimepanda migomba ya kisasa, nimepanda vyakula vyangu ni vya kisasa. Sasa vyakula vile tunavyokuwa tukivitumia sasa hivi ambavyo vimefanyiwa usanifu ama utengenezwaji, vinaondoa ile asili ya tiba ambayo Mungu aliiweka na kutengeneza kitu kinachoitwa counterfeit. Vinatengeneza counterfeit. Sasa counterfeit hii inaharibu tiba ya asili na kutengeneza magonjwa yasiyokuwa na kikomo. Maana Biblia katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati 29:29 anasema, Mungu amemuumba mwanadamu akiwa ni mkamilifu, lakini mwanadamu huyu amebuni mavumbuzi mengi. Lakini 29:29 Torati anasema kwamba mambo ya siri ni ya Mungu Bwana wetu. Mambo ya siri ni ya Mungu wetu, lakini na yale yaliyofunuliwa ni yetu sisi na watoto wetu.

0: kwamba kile ambacho kiko wazi kilipaswa kuwa cha kwetu sisi na watoto wetu, lakini mambo ya siri yalipaswa kuwa ya Mungu. Lakini sasa shida mwanadamu, Biblia inasema katika Mhubiri ya kwamba mwanadamu amebuni mavumbuzi mengi. Amebuni mavumbuzi, anachukua mbegu za binadamu anaenda anapandikiza kwa ng'ombe, anachukua mbegu za nguruwe anapandikiza kwa mbuzi, anachukua mbegu za viumbe mbalimbali anapandikiza kwa viumbe mbalimbali. Yani huo ni utafiti wa kuharibu kile ambacho Mungu aliumba kutoka mwanzo na kukiwekea limitation kwamba kiwe vile ambavyo alikiweka. Na kwa sababu hiyo nakuta sasa vinatengenezwa, hata mpaka sasa hivi kuna nyama mpaka za maabara zinatengenezwa katika nchi za wenzetu. Nyama za maabara inafanana sana na nyama halisi ya wanyama, lakini hiyo sio nyama ya wanyama inatengenezwa. Iko michele inatengenezwa kwenye maabara. Wakati watafiti walipokuwa wameketi katika chuo kikuu cha Britain kule Uingereza wakifanya uchunguzi juu ya lishe ipi bora itakayowasaidia wanadamu, wakasema kwamba wakatoka na ripoti moja tu. Hata ukienda kwenye masoko yetu makuu mengi, unakuta ukimwambia yule muuza nyanya kwamba mimi bwana nyanya zangu sijaweka dawa yoyote, nimetengeneza dawa hizi kwa njia asili, nimezileta hapa sokoni, anakuambia hizi rudi nazo nyumbani mzee. Rudi nazo nyumbani, hatuhitaji nyanya ambazo hazijawekewa kemikali, hazijawekewa dawa za kuzihifadhi zikae muda mrefu sokoni. Kama za kwako hazina ulinzi wa ngozi, zitaoza haraka, zitatuharibikia. Kwa hiyo unakuta swala hili linazidi kuenea kwa kasi na hali yetu inazidi kuharibika, maradhi yanazidi kuongezeka. Nini kinasababisha? Chanzo kikubwa ni mlundikano wa kemikali za sumu ndani ya mwili, ambao tunaita kuna sumu jamii ya lactic acid, kuna ketonic acid na uric acid, ambazo hizi zinapoingia ndani ya mwili zinahatarisha afya kila mmoja na kutengeneza mwili kuwa na mashambulizi ya maradhi ya mara kwa mara. Kwa sababu kwanza tunakula vilivyotoolewa, tunatafuna vilivyosafishwa, tunakula kile ambacho unakuta mtu anakuambia bwana mimi nasafisha sana mahindi, napeleka mashineni na koboa, naondoa yale maganda kabisa, kwa sababu mahindi yale yamehifadhiwa kwa kutumia kemikali za dawa. Ni afadhali uendelee kula kemikali za dawa zilizohifadhia mahindi kuliko kula mahindi yaliyokobolewa kabisa, msikilizaji wangu. Ni kwamba unaleta shida. Kwa hiyo Mungu ametuelekeza kwamba sisi tunapaswa kula vyakula ambavyo vina mbegu. Vyakula ambavyo vina mbegu. Vyakula ambavyo havijaharibiwa. Vyakula ambavyo havijafanyiwa culturing. Vyakula ambavyo havijaingizwa. Kuna mashirika makubwa duniani yanayoshughulika sana na vyakula hivi na kuanza kuvitohoa tohoa, kama mashirika yanaitwa mashirika ya kimataifa. Hayo mashirika yameendeleza huduma hii kote duniani, na yameendelea kwa sababu wanasema kwamba vyakula vilivyofanywa kutohorewa au kuondolewa vile virutubisho vya kiasili, vyakula hivi vinaweza kudumu kwa muda mrefu sana bila kuharibika. Lakini pia kana kwamba itoshi, vyakula hivi vinasababisha maradhi yasiyopungua na yasiyokoma ya kudumu siku zote. Kwa hiyo tujitahidi sana. Kwa hiyo Mungu anajaribu pia kutuelekeza katika Isaya 55 aya ya pili, anasema kwani kutoa fedha kwa ajili ya kitu ambacho si chakula na mapato yenu kwa kitu kisichoshibisha? Sikilizeni kwa bidii, mle kilicho chema na kujifundahisha nafsi zenu kwa unono. Kwamba Mungu anamuuliza kwa nini tunatoa pesa kwa vitu ambavyo havina uwezo wa kurutubisha miili yetu, havina uwezo wa kujenga afya za miili yetu. Kwa vyakula vile vya asili ambavyo Mungu alivitengeneza toka mwanzo, kumbuka kipindi chetu kimedhaminiwa na Wabeloya Clinic, nimekwambia, ambacho kipindi hiki kiko hewani moja kwa moja unaponipata hapa saa hii. Ninapozungumzia juu ya vyakula hivi, nazungumzia juu ya utafiti na changamoto ya tafiti kuongezeka, kwa sababu maarifa yameongezeka sana na kukua sana, hakuna mahali palipobaki. Kwa hiyo 95% ya vyakula tunavyokula ni vile vilivyotengenezwa kwenye maabara zetu na kwenye vyuo vyetu, vimeleta kupunguza uasili wa kile ambacho Mungu aliweka. Unakuta 90% ardhi yenyewe unayoilima unakuta inahitaji rushwa. Juzi nimemsikia mtu anakuambia kwamba imeletwa michikichi ya kisasa ambayo inatoa mafuta mengi zaidi, lakini ladha ya mafuta yale ya michikichi ya kisasa na ladha ya mafuta haya ya kienyeji ni tofauti kabisa. Ile ya kisasa haina ladha nzuri, lakini hii ya kienyeji ina ladha nzuri sana unapoitumia. Sasa vyote hivi vinaendelea kutoholewa, vinaendelea kupunguzwa ile asili ambayo Mungu aliiweka ndani, lakini kana kwamba itoshi zimeletwa mbolea nyingi za kila aina. Zingine zinaungwa kwenye vyakula, badala ya kufanya mahindi yastawi zaidi zinachoma mahindi. Lakini ni vizuri kwenda kushughulika na vile vitu, na mbegu zetu zile za kiasili ambazo tulikuwa tunalima zamani, za mahindi, za mpunga, za vyakula mbalimbali zinazidi kutoweka pole pole, lakini kwa uhakika. Kwa hiyo tunapozungumzia vyakula, kwa mfano tukizungumzie kwa mfano kundi la vyakula vya kutia nguvu ni kama vile mahindi, ngano, mtama, mihogo na ulezi kwa aina zake. Lakini kana kwamba itoshi, sasa vimeletwa vyote vya kisasa ndio vinazidi kuingia na kuendelea kuongezeka. Lakini kundi la pili la vyakula ni vyakula vya kutia nguvu mwili, ni kama vyakula vya kujenga mwili, maziwa, kunde na soya. Haya ni muhimu sana. Lakini vyakula vya kulinda mwili ni vyakula vya kulinda mwili, ni baadhi ni mboga za majani, matunda na aina zote za vyakula vyenye vitamini. Lakini vyakula vya kutia joto mwili ni vyakula vya joto, ni aina za karanga na mafuta. Hivi vyakula ni muhimu sana katika tasnia ya tiba kwa kila mtu. Kwa hiyo ukihitaji kuendelea kuwa na tiba nzuri au namna ya kula vizuri, ni vizuri sana utembelee kwenye vituo vyetu. Kwa mfano leo hii ninapozungumza kwenye kitabu chetu kile cha Waberoya Clinic, kile kitabu cha Ijua Afya Yako kinachopatikana pale Waberoya Clinic, kinachouzwa shilingi 15,000. Kitabu hicho leo nazungumzia ukurasa ule wa 29 ndipo ninapotoa somo letu la leo linalozungumzia upana na namna vyakula vilivyo muhimu katika mtuzungumzie. Kwa mfano vyakula jamii vitamini aina mbalimbali, na vyakula hivi namna vilivyo na faida. Japo vitamini hizo sasa zinazidi kutohorewa na kuondolewa kutokana na sisi kutamani maendeleo ya haraka haraka, na hakuna mtu ambaye hapendi maendeleo duniani, kila mmoja anapenda maendeleo. Kumbuka kwa wale wakazi wa Kasuru, namba yetu ya simu ya watu wa Kasuru ni 0743589170. Hiyo ni namba ya Kasuru, 0743589170. Hiyo ni namba ya Waberoya Clinic pale Kasuru. Lakini kuna namba nyingine ya pili kwa wakazi wa Kasuru, kama unatamani kufika ofisini kwetu, kama ukiona hiyo ya kwanza ipatikani, tumia hii ya pili ambayo ni 0637 0637, halafu 021 518, 0637 021 518. Hiyo ni namba ya Waberoya Clinic ya pale Kasuru. Lakini kwa hapa Kigoma mjini unaweza kaenda kutafuta kwa namba ile ile ambayo ni 0618 292 044. Kama una swali utatuuliza kwenye kipindi cha maswali na majibu. Kuna mboga za majani. Kazi yake mboga za majani ni nini, msikilizaji? Kwamba mboga za majani zina madini yanayojulikana kama folic acid. Folic acid kazi yake ndani ya mwili wa binadamu ni nini? Inatengeneza chembe chembe nyekundu za damu na kuziongeza. Nishafundisha hapa majani ya maboga, majani ya kunde, majani ya maharage, majani mbalimbali. Unajua kuna shida moja katika upishi, ndiko kunako haribu vyakula hivi visiwe na lishe pia. Yani ukiacha mashambani kule kuharibiwa, lakini pia ukija kwenye swala la upishi, mboga za majani unakuta mtu anapika, utafikia anapika kande, anapika kana kwamba anapika wali. Mboga za majani natakana ziive kwa dakika 3 tu, isizidi dakika 4. Harafu uzile zikiwa bado mbichi mbichi, harafu unasikia nalia kwechu kwechu kwechu kwechu kwechu kwechu. Hizo mboga za majani ndizo zilizo na viinilishe zinazotengeneza madini ya folic acid na kusababisha mzunguko wako wa damu uwe kwenye QRS. Nishakwambia kwa mfano ukichukua mboga za maboga ukawa unakunywa juisi yake, hata unatwanga zenyewe kwenye kinu, harafu unatengeneza juisi yake, unachanganya na kasali kidogo, unakunywa ile juisi yake, unakunywa kunywa mara kwa mara, inasababisha kutokufa kwa macho. Lakini bahati mbaya sana mboga nyingi unakuta siku hizi watu tunaweka mbolea zile za kisasa, mbolea za kizazi kipya. Kwenye Biblia katika kitabu cha Mithali inasema ndani ya zizi la ng'ombe kuna utajiri ambao binadamu amekabidhiwa na Mungu. Yani mbolea ya ng'ombe ingekuwa ni msaada mkubwa sana wa kuimarisha mazao yako yaweze kuwa na nguvu na uwezo wa kuweza kutengeneza tiba ya mashamba ambayo rutuba imepungua. Lakini bahati mbaya sisi sasa hatupendi hiyo, tunataka shortcut. Na binadamu wa kizazi hiki sasa, ile kutafuta shortcut, tumesababisha mlundikano wa maradhi yanayotokana na kula kwetu vibaya na kuongeza itikadi ya miili yetu kuendelea kuwa na utapiamlo wa lishe bora, na kwa namna hiyo kuwa na ugonjwa magonjwa yasiyokoma na magonjwa yanayodumu muda mrefu. Kwa mfano tuchukulie kuna ngano, melea, nafaka zisizokobolewa na samli na maziwa ya yogurt na vitunguu saumu. Hivi vinatoa madini gani katika mwili wa binadamu? Kwamba calcium inatoa madini ya calcium na copper, ambayo kazi ya madini haya ni nini katika mwili wa binadamu? Kama utavitumia vikiwa katika uasili wake, hujenga mifupa, meno, huburudisha neva na kuzuia ugonjwa wa kukosa usingizi. Chembe nyekundu za damu zinazoimarisha mifupa na kuziongeza na kusababisha uweze kupoteza kabisa tatizo la kitu kinachoitwa insomnia, yani kukosa usingizi. Kwa hiyo kama una tatizo la kukosa usingizi, anza kula vyakula vya kiasili vinavyotoka kwa urahisi. Nimesha kuambia siku moja hapa, hebu nenda ufanye experiment siku moja. Kwa mfano utengeneze ugali za aina mbili pale nyumbani kwako. Ugali wa sembe na ugali wa dona. Songa vyote viugali vikama vingumi viwili viwili. Ukishatengeneza hiki kiugali kiwe kimeiva vizuri na hiki kimeiva vizuri, hafu nenda chimba shimo nje pale nyumbani kwako. Fukia hapa andika sembe. Fukia hapa papiri aweka kibao andika dona. Harafu kaa siku saba. Ukisha kaa siku saba nenda ufukue. Ukienda kufukua dona utakuta haipo, imeoza kabisa, imeisha. Lakini sembe utaikuta ni nzima kabisa, iko vile vile. Na ndivyo ilivyo hata sembe inapoingia ndani ya mwili, yani sembe, wali, chapati, mandazi, mikate, unapoimeza ikiingia ndani ya tumbo inatengeneza kitu tunachokiita mgando ndani ya tumbo. Inatengeneza mgando. Mgando huu unasababisha mlundikano wa sumu zinazotengeneza kitu kinachoitwa ketonic acid, lactic acid na uric acid, ambazo ukienda kupima kule hospitalini kwa daktari wako atakwambia una tatizo labda la uric acid, ama una tatizo la ketonic acid, ama una tatizo la uric acid. Hizi zote zinaweza kuwa ni chanzo kikubwa cha magonjwa ya mtindo wa maisha. Kwamba unasikia mgongo unauma, unasikia kiuno kinauma, unasikia visigino vinauma. Ketonic acid na lactic acid zinaposhambulia magegedu ya viungo ni chanzo kizuri cha kusababisha maradhi yasiyokoma. Ili kudhibiti hilo, nimekuwa nikikwambia mara kwa mara, tembelea pale wa Beroya Clinic. Tuna kirutubisho hiki ambacho leo nimekuambia kiko kwenye ofa cha Hope Juice. Unaweza kupata Hope Juice ikakusaidia kuondoa tatizo la maumivu ya kiuno, maumivu ya mgongo, maumivu ya misuli, kukosa choo, tumbo lako likakabaki vizuri. Na kwa sababu tiba ya juisi hii inatengenezwa katika uasili wake 100% bila kutumia kemikali zozote za kizungu. Kwa hiyo ili uweze kukaa vizuri na mwili wako uweze kuimarika, njoo tembelea leo hii pale wa Beroya Clinic upate afya ambayo itakusaidia kuimarisha afya yako kwa kutumia virutubisho vya kiasili kwa 100%. Hiyo inaweza kukusaidia sana. Lakini pia katika mwili wa binadamu kuna hitaji kubwa la nafaka, za mboga, za majani, na karanga, na soya. Hivi ni muhimu sana kwa sababu vinatengeneza kitu kinachoitwa magnesium na huimarisha misuli na neva. Ndo kazi kubwa ya hizi nafaka. Lakini pia kuna nafaka zisizokobolewa na mboga mboga za majani na mayai. Hizi zinatengeneza vitamini E halafu na magnesis. Ambazo hizi kazi yake kubwa ni nini? Hujenga muhimili ya mifupa na utengenezaji wa hormone za jinsia na kuratibisha akili ya neva, kinga ya mwili, kutengeneza hemoglobin, kujenga damu imara na nzuri yenye mafanikio. Kwa hiyo unapokuwa unatumia vyakula vingi vya kiasili, maradhi yale ambayo unakuta kwamba yangekuwa mtindo wako wa maisha, kwa mfano magonjwa ya kisukari, magonjwa ya pressure, magonjwa ya moyo, yani tunayapata wengi kwa sababu ya kula kwetu vibaya. Kwamba tumezoezwa na wazazi wetu ambao wameingia kwenye kipindi cha viwanda kuongezeka. Na kumbuka nikiwa kijana barubaru kule kijijini kwetu, tulikuwa kijiji kizima na mashine moja hivi ya kunyonga, unashika kuna kimshikio unashika, unazungusha kama unazungusha baisikeli. Hiyo ilisaidia sana kuongeza vinirishe visipotee, maana ilikuwa haina uwezo wa kusafisha na kukoboa. Lakini siku hizi mtu anakuambia ninakula sembedona, ninakula vyakula vilivyo ondolewa maganda yake yote ya kiasili. Ukienda kama ni viazi, basi mtu anakwetua na kwatua na toa maganda kabisa kabisa, yale ambayo yanatiba na lishe kamili yanaondolewa. Yanabaki yale ambayo inabaki ile ngozi ambayo haina uwezo wa kutengeneza tiba ndani ya mwili. Kwa kuna shida kubwa inaendelea kuongezeka, msikizaji wangu, kwamba vyakula vingi tunavyoendelea kula vinaendelea kutoholewa na kutolewa ile natural ya chakula na kuendelea kutengeneza matatizo kwa binadamu wote wanaoendelea kula vyakula ambavyo vimetengenezwa kama vyakula vya viwandani. Vyakula vya viwandani 70% ni vyakula ambavyo vimetengenezwa. Ukichukua kundi la juisi, ukichukua kundi la unga, ukienda kwenye kundi la nyama, zile zinazosindikwa na kuwekwa kwenye makopo, vyote hivi ni vyakula ambavyo vinawekewa vitu vinavyoitwa preservative. Preservative maana yake visioze. Sasa zile preservative zinazowekwa, rafiki yangu, zinapoingia ndani ya mwili zinaweza kuleta madhara makubwa na changamoto kubwa, kwa sababu zile preservative zinaendelea kuwa hai ndani ya kile kiungo chako. Kwa mfano, wengi unakuta kwamba tunakunywa vinywaji vya madukani vilivyowekewa hizi preservative, wakati tuna matunda ya halisi ambayo tunaweza tukayala yale yakawa badala ya kutumia vinywaji vya kizazi kipya ambavyo vimetengenezwa kule viwandani. Vile vinywaji vilivyotengenezwa, kwa sababu vinawekewa zile preservative, zikiingia ndani ya mwili, zile preservative zinahisi mwili wako na wenyewe unahitajika kutunzwa, yani kuhifadhiwa. Ndio chanzo unakuta kwamba mtu anakuambia ina tatizo la figo, mtu anakuambia ina tatizo la ini, mtu anakuambia ina tatizo la mapafu. Kwa nini? Maana zile sumu zinaenda kwenye yale mapafu, zinaenda kwenye lile ini, zinaenda kwenye zile figo, zinafikiria kwamba figo hii inatakana iwekewe dawa ya kutunzwa. Maana umekunywa kitu ambacho kimewekewa preservative. Kwa hiyo kiingia ndani ya mwili, inatengeneza system ndani ya mwili cha mwili wako uwe kama na wenyewe uko kwenye jokofu, umetunzwa kwenye friji. Kwa hiyo unakuta tatizo linaendelea kukua siku hadi siku. Lakini kana kwamba itoshi, kumekuwa na vyakula vingine vinatunzwa kwenye vifaa na vyombo ambavyo vinatengeneza kuharibu mfumo wa mwili. Vyakula vingi vinavyohifadhiwa kwenye vyombo jamii ya plastiki. Yaani unakuta kwamba kinywaji kiko kwenye chupa ya plastiki, maji yako kwenye chupa ya plastiki. Ni kweli ni vizuri kuyanywa, maji hayo ni salama, lakini kitendo harafu cha kana kwamba itoshi, wafanyabiashara wengi 90% kwenye maduka yetu wanahifadhi vitu hivi nje ya maduka yao. Jua linawaka linapiga kweli kweli, mionzi ya jua inaposhuka kwenye ile chupa inatengeneza particles ambazo zinajitoa kwenye chupa ile, zinaingia kwenye mwili, na zinapoingia kwenye kile kinywaji, zikiingia ndani ya mwili, zinaenda kutengeneza kitu kinachoitwa cerebral acquires, ile natural ya mwili kuiondoa na kukutengenezea system ya mwili wako kuanza kufanya kutengeneza kinga ya namna ya kujikinga na changamoto za maradhi yanayotokana na vyakula vilivyowekewa plastiki ndani. Sasa kitendo hiki ni kitendo kimbacho kimeharibu sana vyakula vingi, moja wapo imechangia sana. Ndio maana tunasema hata kama unakula ugali usipende kutumia chombo cha plastiki kilicho yani kwa mfano sahani ya plastiki, bakuli ya plastiki, kuweka kitu cha moto inaweza kukuletea shida. Kwa nini plastiki nyingi unakuta kwamba kama ni chupa za vinywaji inapokuwa imewekewa kinywaji ni vizuri ikae ndani? Inawekwa ndani ili kutunza uasili wake. Inapokuwa kimvulini inatengeneza uasili wake ule ule. Lakini kama ikiwekwa juani inapopata moto plastiki inatengeneza particle zake zile zinayeyuka na kuingia kwenye kinywaji na kuenda kuhatarisha afya za waraji. Kwa hiyo vyakula vingi na vinywaji vingi bado havijawa salama katika wakati wetu huu tunaoishi, kwa sababu vinaendelea kuleta taharuki ya kupunguza nguvu kazi. Kuna ongezeko la utapiamlo katika nyumba mbalimbali. Daktari, mama mmoja alisikika akimwambia daktari, "Daktari, tafadhali mwokoe mwanangu. Tafadhali mwokoe mwanangu. Tafadhali mwokoe mwanangu." Akamwambia, "Kwa nini mamangu?" Mama akamwambia, "Nimepoteza watoto watatu. Huyu ni watatu sasa na yeye anaelekea kufa." Kwa nini anaelekea kufa mtoto huyu? Ni kwamba kuna uzembe mbalimbali unaoweza kutumika katika kutunza watoto na kusimamia afya za watoto. Mama aliyelalamika alihisi watoto wangu watatu wamekufa kabla hawajafikisha umri wa miaka mitatu na kuendelea. Walikuwa na wamevimba matumbo na kusababisha matatizo ya tumbo na nini mwisho na hatima ya changamoto kama hizi. Unyafuzi na utapiamlo unaendelea kuongezeka kwa sababu unakuta kwamba mama kile chakula, kwa mfano mtoto hajafikisha hata miaka miwili mitatu. Nishafundisha hapa kwamba maziwa ya ng'ombe si salama sana kwa mtoto mchanga chini ya miaka miwili. Yanaweza kutengeneza maziwa yale ya ng'ombe ni special kwa ajili ya ndama, sio kwa ajili ya binadamu. Wengi unakuta kwamba anapokuwa amejifungua mtoto, hasa watoto wa kimjini mjini, wasichana wetu wa kimjini mjini, anakuambia hii inaogopa matiti yangu yasilale haraka, kwa hiyo hataki kunyonyesha mtoto. Na hivyo anachokifanya, anachukua maziwa ya ng'ombe na kumwekea bili mtoto, anaanza kumpatia maziwa na mtoto anaendelea kutumia ile maziwa, na yale maziwa yakiingia ndani ya mwili, kwa sababu mwili wa mtoto bado haujawa na uwezo wa kuchakata yale maziwa ili yageuke kuwa lishe bora ndani ya mwili. Kwa hiyo yanafika mahali yanatengeneza particle za jamii ya plastiki, unakuta anatoa choo kinakuwa kutafikiri karatasi ya nailoni ametafuna mtoto. Na kwa namna hiyo baadaye anakuja kutengeneza kitu kinachoitwa anemia. Anemia inajitengenezwa, inapofika mahali pa kuwa ugonjwa wa anemia inatengeneza tena tatizo lingine, inatengeneza tatizo lingine la mtoto huyu kupatwa na sickle cell maishani. Sickle cell ni upungufu wa seli kuzaliwa zikiwa nusu mwezi, haziwi na mviringo kamili. Kwa hiyo ugonjwa huu unaweza kujitokeza ndani ya familia kwa sababu ya mama kukwepa majukumu ya utunzaji ya mtoto aliyemgaramia kwa muda mrefu na kumtafuta kwa muda mrefu. Sasa inafika wakati wa kumtunza, anamtunza eti anakimbilia kazini ili aende akahifadhi majukumu ya bosi wake, lakini jukumu la kumtunza mtoto anaamua kulitelekezea labda mfanyakazi pale nyumbani. Kwa hiyo imesababisha watoto wengi kupatwa na changamoto za utapiamlo. Kwa hiyo msikilizaji wangu, ninachotaka nikushauri na nikuambie ya kwamba tengeneza mambo ya familia yako, kula vyakula vya kiasili kwa 80%, itakusaidia sana. Angalau ikiwezekana tafuta mbegu nyekundu za mahindi. Wengi unakuta wanasema kwamba hizi mbegu za mahindi sisi hatujai hata kuziona. Majuzi hapa mtu mmoja alikuta nimeanika magunia kadhaa ya mahindi mekundu kabisa. Mekundu. Yaani mpaka unashangaa. Wakauliza watu wanapita pale wanauliza, "Hivi haya mahindi haya yanalimwa wapi?" Halafu cha kushangaza lile sehemu niliyolima ni sehemu ambayo wezi wengi wanapita huko, wanapenda kukatakata yale mahindi na kwenda kufanya vile wanavyotaka. Wanaenda kwenda kuuzauza wengine kwa watu huko. Sasa walikuwa wakikata yale mahindi wanapokuta ni mekundu, wanatupa mle shambani. Wanakata tena hindi lingine anakuta ni mekundu, anatupa mle shambani. Lakini mbegu hiyo mara nyingi ina uwezo wa kuhimili vishindo na ni mbegu ya zamani, na ni mbegu ambayo inaweza kufanya kazi ya kuongeza viini lishe ndani ya mwili kwa ufanisi. Ukitengeneza unga wake unakuwa kama mwekundu mwekundu kidogo, halafu kitengeneza ugali wake ni mzuri sana, kitengeneza mkate wake ni mzuri sana. Mahindi, zile mbegu za zamani msitupe zile, hata mvua zisiponyesha nyingi bado utavuna. Tofauti na hizi mbegu za kisasa ambazo mvua zisiponyesha za kutosha, unakuta mahindi yanakauka shambani kabisa, inakuwa dry, unawasha kabisa msitu wa mahindi. Kwa hiyo ili uweze kutunza, tunza mbegu zile za zamani, zina uwezo wa kuwa na uvumilivu, zina uwezo wa kutunza afya ya mwili wako, zina uwezo wa kurudisha afya ya familia. Na zaidi chakula cha nyumbani, mimi huwa nashauri mara nyingi wasikilizaji wangu ya kwamba ni vizuri ukiandae wewe mwenyewe kule nyumbani. Na chakula kile cha nyumbani ni vizuri ulime wewe mwenyewe shambani kwako. Itakusaidia sana. Usipende sana kutumia vyakula vingi vya kununua, vya kwenda yetu naenda mashineni, unanunua pale mashineni ndio unatengeneza unga, alafu unarudi nao nyumbani. Unasema nimepata chakula bora. Yale mahindi ujui yametunzwaje, ujui yamewekwaje, sio vibaya. Lakini unakuwa unatalisha afya yako na kutengeneza maradhi kuendelea kuongezeka ndani ya mwili wako. Nikushauri sana msikilizaji wangu, kama una swali unataka kuniuliza linalohusiana na mambo ya lishe na tiba na virutubisho na unyafuzi, utapiamlo, macho kuuma, macho kuwa mekundu, mgongo kuuma, matatizo ya mapafu, haya yote yanaweza kutibika ukitembelea pale Waberoya Clinic. Na kitabu chetu hiki cha Ijue Afya Yako ni kitabu makini kilichoandikwa kwa ufanisi mkubwa. Unaweza kukipata kwa shilingi 15,000. Na kumbuka leo hii ni siku ya ofa kwenye Hope Juice. Hope Juice tuna ofa leo ambayo badala ya kuipata ile dumu la lita 5 kwa shilingi 50,000 utalipata kwa shilingi 35,000. Hii 15,000 tumia kama nauli mbio mbio kuja kuchukua, au tuma pesa yako kwenye namba yetu ya ofisini. Ukisha tuma pesa yako tunakutumia mahali ulipo ili hii Hope Juice ikukute mahali ulipo. Kwa hiyo kama uko Kasuru, ofisi zetu za Kasuru kuanzia 1:30 zitakuwa wazi. Na leo nitakuwa Kigoma mjini kuhudumia wakazi wa Kigoma. Kwa hiyo kama uko Kigoma na unatamani kuniona, unatamani kukutana na mimi, leo ni siku yako. Unaweza ukaja hapo Waberoya Clinic, tukakutana hapo kuanzia 3:00 tukatakuwa na seminar ya muda mfupi kama mwendo wa 1:00. Baada ya seminar ya dakika 45 mpaka 1:00 ndipo tutaingia kwenye kuhudumiana kutokana na changamoto mbalimbali za kila mmoja atakayekuja na shida yake. Namba ya simu kwa wale wakazi wa Kasuru ni 0637. 0637 harafu 021 518. 0637 02 15 18. 0637 02 15 18. Au tumia hii hapa kwa wakazi wa Kasuru namba nyingine ambayo kama hii nyingine ipatikani, 0743 0743 58 91 70. Namba hizo ziko hewani moja kwa moja. Msikilizaji wangu, unaweza ukatupigia ukapata maelekezo na mashauri na ukapata ile ofa ya Hope Juice lita moja, badala ya kuipata kwa shilingi 10,000 utaipata kwa shilingi 8,000. Wale ambao mmetembelea Waberoya Clinic najua ni mashahidi, na kama una ushuhuda wa mimea yetu ambayo Mungu ametujalia neema kuwa nayo pale, unaweza kunipigia simu moja kwa moja live kwenye namba hii hapa ya 0618 0618 292 044 0618 292 044. Namba hiyo iko hewani moja kwa moja. Unaweza kunipigia simu hapo msikilizaji, kama una swali lolote la kiafya, changamoto yoyote ya kiafya, nipigie kwa namba hiyo. Nimekwambia leo Hope Juice, Hope Juice, juice ya matumaini, juice ya matumaini iko kwenye offer. Ile dumu la lita 5 badala kuipata kwa shilingi 50,000, leo utaipata kwa shilingi 35,000. ile dumu la lita moja baada ya kuipata kwa shilingi 10,000 utaipata kwa shilingi 8,000. Twende tuongee na huyo hapa. Alo.
1: Hai, dakubu.
0: Njema kabisa, tunaongea na nani kutoka wapi?
1: Naongea na Joshua Sokolo Kigoma.
0: Karibu sana Joshua.
1: Eh bana, shida yangu mimi kinama nikinuka na sikia kijongejonge cha kali sana. Shida ni nini?
0: Ni mfumo wa neva za misuli yako zinashindwa kufanya kazi kwa ufanisi. Ukichukua ile hope juice ukitumia tu, kesi yako ndani ya 2-3 itatoweka kabisa Joshua.
1: Na kupata wapi?
0: Niko Kasuru, tuko pale Nyasha, eneo la Nyasha. Ukifika Nyasha hapo maeneo ya Nyasha Kirombero ndipo Beroya tulipo. Ukifika pale barabarani kwenye lami karibu na shule ya msingi Nyasha pale, ukiwauliza bodaboda wa Beroya clinic ni wapi watakuonyesha.
1: Sasa hapa mimi niko Kigoma Bange hapa nana.
0: Kama uko Kigoma, tuko maeneo ya stesheni hapa. Ukifika stesheni hapa, vuka hicho kidaraja kama unaenda Kibirizi, ingia mkono wako wa kushoto hapo kwenye kwenye dampo la takataka, utaona kuna kibarabara kinakuja moja kwa moja hapa ofisini kwetu.
1: Haya, nashukuru.
0: Karibu sana. Haya, msikilizaji, unaweza kuendelea kututafuta kwa namba 0618 292 044. Halo. Habari ya asubuhi, tunaongea na nani kutoka wapi?
2: Naongea na Vincent Kirea kutoka wilaya ya Kasulu vijijini.
0: Karibu mdugu yangu Vincent, una changamoto gani baba?
2: Asante baba, mimi huwa na tatizo la kiuno.
0: Ndio.
2: Yaani kinauma sana, hata nimejaribu kwenda kwa hospitalini, nimenunua dawa lakini hamna.
0: Umewahi kufika wa Beroya clinic Vincent?
2: Hapana, bado sijafika, ndio maana nikasikia taarifa hizi kabisa niongee na ninyi.
0: Asante sana. Wewe tembelea pale wa Beroya clinic upate hiyo hope juice. Uitumie kwa 3-4, utaniambia matokeo yake, utafurahi sana.
2: Haya, asante baba.
0: Asante sana. Haya. Msikizaji, kipindi ni Jua Afya Yako kiko hewani moja kwa moja. Unaweza kuendelea kutupigia kwa namba 0618 292 044. Kama hujawahi kutembelea Beroya ya clinic, tembelea leo. Na kama umewahi kutembelea, tuambie ushuhuda wako, umetumia hope juice, na kama umetumia hope juice, je, kuna mabadiliko nayo? Je, umeona imekusaidia angalau? Hiyo inaweza kukusaidia sana kuendelea kuongeza performance ya watu wetu ambao wana. Haya, twende kwa huyo hapa. Lo.
3: Hey, habari asubuhi.
0: Njema kabisa. Habari ya kwako ndugu yangu, tunaongea na nani kutoka wapi?
3: Unaongea na kocha Musa kutoka Manispaa Kigoma Ujiji.
0: Karibu sana kwenye kipindi cha Jua Afya Yako. Na swali gani mkuu wangu?
3: Ah, swali langu bwana, mimi na changamoto moja.
0: Ndio.
3: Mimi ni mtu mazuri sana, mwana sport. Sasa huwa nakimbia kwenye lami.
0: Ndio.
3: Mara kwa mara kilomita 5, kilomita 4, hata kilomita 10 wakati mwingine.
0: Sawa.
3: Sasa nikitulia nyumbani huwa nasikia kama unyayo wa kushoto. Kama unauma sana kiasi kwamba hata nikiamka hivi wakati nimerecover mwili. Nikiamka natembea kama nasunta kidogo.
0: Sawa.
3: Kwa dakika moja mbili nakaa sawa. Hii nayo ni shida ni nini?
0: Hiyo kuna tatizo moja tunalosema kwamba wakati misuli yako inapokuwa haina hamirojo za kutosha, yani vinilishe vya kutosha, baada ya kula chakula chako unakuta kwamba unakula vyakula, unaweza kukuta kwamba unafanya mazoezi sana lakini hauli chakula bora zaidi. Kwa hiyo tayari lazima upate infection kwenye misuli yako au kwenye nyayo zako. Wengine unakuta nakwambia kwamba nasikia mwili kule chini kuna kama inawasha au inakunakuna au inachoma choma. Hiyo yote inatokana mara nyingi na tatizo la namna hiyo, ambavyo mwili unapokuwa umekosa vizuri ya mirojo za kurutubisha eneo lile, ndipo inatengeneza infection za namna hiyo. Ila ukinywa hii hope juice niliyokuambia hapa, ukiinywa tu, tatizo lako ndani ya 2 linatoweka kabisa mpaka wewe mwenyewe unafurahi.
3: Ambayo inapatikana kwa shilingi ngapi?
0: Nimekuambia ni shilingi 50,000 ile dumu la lita 5, lakini leo hii unapata kwa ofa ya shilingi 35,000.
3: F35
0: siku ya leo.
3: Ah, ambapo mpo hapo mjini. Saa ngapi nafungua ofisi yenu?
0: Saa 1:30 tutakuwa tuko ofisini tayari.
3: Saa 1:30, serious? Lakini ni mtu wa muda sana.
0: Yaani wewe kama utafika saa 1:30 na hudumiwa vizuri bila shida yoyote mkuu wangu.
3: Basi nitakuwa hapo saa 1:35 nitakuwa nimefika.
0: Asante, karibu sana, Mungu akujalie.
3: Hapa niko barabarani, niko mazoezini. Hapo tunazungumza hapa niko barabarani mazoezini.
0: Ila kwa ushauri wangu si unapenda kukimbia kwenye rami, maana utapata TB ya mapafu, utapata TB ya mifupa kwa sababu ya moshi wa magari kama unatembea sana maeneo ambayo kuna magari mengi.
3: Ah, barabara ya Kigoma mjini, Kigoma mjini.
0: Sawa. Ile mradi kusiwe na magari, ile mioshi ya magari inaharibu afya sana ya wakimbiaji wengi. Kwa hiyo nashauri mara nyingi ukimbia kwenye uwanja wa mpira itakusaidia zaidi kuliko kukimbia kwenye barabara ya wazi, au nenda kwenye barabara ya rough road ambako magari hayapiti asubuhi kama saa hii, au kapande kilimlima, inakusaidia zaidi. Asante sana mkuu wangu. Aya. Msikilizaji, kumbuka kipindi chetu ni juu ya afya yako kinaendelea kiko hewani. Unaweza kuendelea kutupigia kwa namba 0618 292 044. Namba yetu iko hewani moja kwa moja, unaweza kutupigia hapo. Halo.
4: Halo.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
4: Naongea na Ishara kutoka Ujiji.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ijua Afya Yako ndugu yangu.
4: Asante sana. Mimi na maswali moja.
0: Ndiyo.
4: Mimi na mwenzangu anasumbuliwa sana na mzunguko wa hedhi.
0: Sawa.
4: Lakini pia anasumbuka sana na miguu inamuuma, mara nyingi inaleta ganzi.
0: Sawa.
4: Mimi nimsaidiaje?
0: Hiyo kesi yake ni vizuri afike Waberoya Clinic tufanye uchunguzi wa kindani zaidi, ndipo tutakwambia kwamba jibu la tatizo lake ni nini na namna gani tutaweza kutatua tatizo lake kwa ufanisi.
4: Sawa.
0: Tuko Kigoma mjini. Tuko Kigoma mjini hapa karibu na station ya treni hapa.
4: Basi asante nitazungukia huko.
0: Haya, karibu sana.
4: Asante.
0: Haya. Msikilizaji, kipindi ni juu ya afya yako. Nikushauri tu kwamba kama uko ukanda wa Kigoma huu na leo nitakuepo hapa Kigoma mjini kuwahudumia wakazi wa Kigoma nikishirikiana na matabibu wenzangu walioko pale wa Beroya Clinic, tunafanya kazi pamoja bila changamoto yoyote. Halo. Njema kabisa, tunaongea na nani kutoka wapi?
5: Naongea na Adam Kitengo kutoka Buhigwe.
0: Punguza sauti ya redio yako ikiwezekana, zima kabisa.
5: Mimi tatizo langu.
0: Ndio Adam.
5: Kuna wakati nikiamka nasikia kizunguzungu.
0: Ni kuna vitu vingi vinasababisha kizunguzungu. Moja inaweza kuwa damu imezidi au damu imepungua. Au damu imepungua. Hivyo vyote ni vitu ambavyo natakana uvifanyie uchunguzi hapo hospitalini kwenu. Lakini ukishindwa unaweza kutembelea Waberoya Clinic hapo kupata ushauri na maelekezo zaidi ya kuhakikisha tunaondoa hicho kizunguzungu ndani ya wiki moja unakuwa mzima kabisa.
5: Kasuru kafuta kwa nini? Nani nasikia utakuwa Kigoma? Kasuru ni nini?
0: Kasuru ni kesho.
5: Mara mimi ni Buhigwe huko.
0: Kasuru nitakuepo kuanzia saa 2 kamili kesho asubuhi. Kuwahudumia wakazi wa Kasuru nitakuepo kesho. Asante sana. Msikilizaji, kipindi ni juu ya afya yako. Unaweza kuendelea kututafuta kwa dakika chache zilizobaki. Namba ni 0618 292 044. Halo.
6: Halo.
0: Habari ya asubuhi, tunaongea na nani kutoka wapi?
6: Unaongea na Rama Jafari kutoka Msimba, Kigoma.
0: Karibu Jafari.
6: Asante sana. Kwanza natoa shukrani sana, kulingana na dawa za madonda tumbo natoa ushuhuda kabisa, nimepona na shukuru Mungu.
0: Amina mzee wangu, barikiwe sana.
6: Lakini sasa kuna ile dawa ilielekeza kifafa ya kilanka mwana.
0: Sawa.
6: Ile nimekuwa nikiitumia na nilifuata maelekezo yote, lakini hali ya mgonjwa nakwenda, baada ya miezi miwili narudia tena, mitatu narudia. Nilikuja hapo ofisini kwako nikanua kile kitabu, lakini kwa bahati mbaya kukuta akawa niambia kwamba siku takapokuwa hewani tafute line. Nimetafuta line kwa muda mrefu, lakini kwa bahati leo nimeipata.
0: Ubarikiwe.
6: Nilikuwa nataka unipe ushauri kwamba nakotea wapi katika ile taratibu ya ile dawa kifafa.
0: Tilaka mwana, ili uweze kudhibiti kifafa ni kwamba anapaswa anywe mfululizo. Na kifafa kimemsumbua kwa miaka mingapi?
6: Hii ni mwaka wa 4.
0: Mwaka wa 4. Na ana umri wa miaka mingapi?
6: Ana umri wa miaka 20.
0: Eh?
6: Ana miaka 20. Sasa ana miaka 20 alikamatwa akiwa na umri wa miaka 16.
0: Bas sawa. Sasa ni wa kike wa kiume?
6: Ni wa kiume.
0: Asante sana. Swali langu la tatu. Nilishawahi kuelezea kwamba ukifafa hakiwezi kupona kama mtu anatumia kambale, kama anatumia anatumia nguruwe, kama anakula sungura, kama anakula vitu vya namna hiyo vina interfere ubongo usikubaliane na tatizo la kupona. Lakini cha tatu ni kwamba anapaswa anywe hiyo dawa mfululizo kwa miezi mitatu mfululizo asipumzike. Asubuhi na jioni, asubuhi na jioni, asubuhi na jioni. Akinywa kwa miezi mitatu mfululizo, tatizo la kifafa kinaweza kikapotea kabisa kisirudi tena.
6: Sawa.
0: Ila siku akila kwa mfano nguru. Kwa mfano siku
6: yote hayo tunatumia yote tumezuia yote.
0: Basi asante sana. Kwa hiyo siku kama anafanya hivyo huyo kupona ni rahisi. Kishindikana kabisa utakuja ofisini kwangu ni jue namna ya kushughulika na tatizo lake na kulimaliza kabisa.
6: Asante
0: sana.
6: Asante, kazi njema.
0: Asante nawe pia mzee wangu.
6: Asante.
0: Aya. Msikizaji, kipindi ni juu afya yako. Naweza kukuendelea kututupigia kwa namba 0618-292-044. Aya, tuende kwa huyo hapa. Halo.
7: Halo.
0: Habari ya asubuhi, tunaongea nani kutoka wapi?
7: Naongea na Alexi kwa mkoa Katavi Shamo.
0: Karibu kwenye kipindi cha juu afya yako Alexi.
7: Asante sasa.
0: Baba.
7: Mimi na ugonjwa wa kusikia kizunguzungu.
0: Ugonjwa wa?
7: Wa kusikia kizunguzungu nikiamka asubuhi.
0: Ukifika ofisini kwetu tuna dawa moja inaitwa Shalom, inatibu kizunguzungu vizuri sana.
7: Ndio nashukuru.
0: Inayouzwa dozi yake 30 mpaka 40 hapo.
7: Sasa hapa mishamu zitu itamukataje.
0: Unakuja Mpanda mjini. Mpanda mjini ndipo ofisi yetu ilipo kubwa kabisa. Iko hapo nyuma ya stand ya zamani. Barabara ya, ya garden hapo ndo ofisi yetu ilipo.
7: Aya na shukuru.
0: Karibu sana.
7: Asante.
0: Aya. Msikizaji, kipindi chetu kinapokaribia kutia nanga. Unaweza kuendelea kutupigia kwa simu 234-0618-292-044. Hala.
8: Habari za asubuhi.
0: Njema kabisa, tunaongea na nani kutoka wapi?
8: Naongea na Martin Olegwa kutoka kijiji cha Matendo.
0: Karibu kwenye kipindi cha ijua afya yako.
8: Mimi na changamoto, niliumia miaka mingi iliyopita kama miaka 10 na kidogo, lakini tatizo lile tulianguka na pikipiki, misuli ikakandamizwa, nikapata huduma katika hospitali ya mkoa Maweni. Lakini huwa inajirudia ile misuli.
0: Kuna tabia kama hizo katika mwili wa binadamu, inapofika kipindi ambacho ulipata ajali tatizo linaweza kuwa linajirudia, lakini ukija wa Beroya Clinic ukipata hii Hope Juice tatizo lako la misuli linaweza likatoweka kabisa likabaki kuwa historia.
8: Nakushukuru kwa sababu hapo Kigoma maeneo ya ofisi yenu ninapafahamu vizuri, nitakutembelea.
0: Mungu akubariki ndugu yangu, karibu sana.
8: Asante, kazi njema.
0: Aya, msikilizaji, kipindi ni juu afya yako kiko hewani moja kwa moja. Kumbuka leo tuna ofa ya Hope Juice. Ile Hope Juice badala kuipata kwa shilingi 50,000 dumu la lita 5, leo utaipata kwa shilingi 35,000. Na tembelea ofisini kwetu upate huduma bora, makini, na kama una changamoto za gegedu, kiuno, mgongo, miguu, kukosa usingizi, vyote vinaweza vikatibika. Twende kwa huyo hapa. Halo.
9: Habari.
0: Njema kabisa, tunaongea na nani kutoka wapi?
9: Unaongea na Bakari Musa Kabigo kutoka Bahende.
0: Karibu kwenye kipindi cha juu afya yako.
9: Asante. Nimesikia unasema kwamba vyakula vyenye asili ya moto vina asili ya kuweka nani particle kwenye sahani za sanitizer.
0: Sahani za plastiki unapoweka unapochukua kwa mfano ugali au chai unaweka kwenye kikombe cha plastiki, chai ikiwa ya moto, halafu kaanza kuinywa, inatengeneza zile particles za plastiki, ile inaingia ndani ya mwili na kutengeneza sumu moja inaitwa, kuna sumu moja inaitwa tetraxin. Tetraxin ikiingia ndani ya mwili inaweza kutengeneza seli zako zisiwe zinafanya kazi kwa ufanisi unaohitajika. Mtu anakuambia kwamba bwana, nikiamka asubuhi nasikia nimechoka. Nimekiamka asubuhi nasikia mwili hauko vizuri. hizi zinasababishwa mara nyingi na vitu jamii ya plastiki. Kwa hiyo ndio maana tunashauri mara nyingi kwamba ukiwa unakula kwa mfano kwenye chombo cha plastiki, nywea maji ya baridi, kama ni ugali basi ule wali ukiwa wa baridi, usipende kuweka vitu vya moto kwenye kitu cha plastiki.
9: Sawa, sasa nzuri zaidi ina maana tukitumia vyombo hivi vya chuma inakuwa nzuri zaidi.
0: Ni nzuri zaidi vya chuma, ni nzuri zaidi vya udongo, ni nzuri zaidi vya mifupa.
9: Asante, kazi njema.
0: Mungu akujalie neema mzee wangu.
9: Asante.
0: Asante sana. Msikilizaji, kipindi ni Ijue Afya Yako, unaweza kuendelea kutafuta kwa namba 23 0618 292 044. Wakazi wa Kasuru, kama unataka kupata namba ya wakazi wa Kasuru ya kufika ofisini kwetu ili uje upate ofa ya Hope Juice na kitabu chetu ambacho kinapatikana pale Waberoya Clinic, kitabu cha Ijue Afya Yako, namba ni 0647 062 15 18 0627 02 15 18. Hiyo ni namba ya Kasuru. Kama hiyo haipatikani, basi tumia hii nyingine ya pili, 0743 0743 58 91 70. Hiyo ni namba ya Kasuru. Kama uko ukanda wa Kasuru, tumia namba hiyo ili kufika ofisini kwetu. Tuko Nyasha, maeneo ya Kirombero, ndiko Beroya Clinic tunakopatikana. Haya, tuende kwa huyu hapa aliko hewani. Hello.
10: Hello.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
10: Naongea na Esther kutoka Kigoma.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako.
10: Mama.
0: Una tatizo gani mamangu?
10: Mimi na tatizo la mvurugiko wa hedhi.
0: Pole sana.
10: Pamoja na madonda ya tumbo.
0: Hizo kesi ukifika wa Beroya zitatatuliwa vizuri mpaka utafurahi dadangu. Karibu sana. Msikilizaji, kipindi chetu kinapoelekea kutia nanga kabisa kabisa, ni kushauri tu kwamba amua kutembelea Waberoya Clinic, utapata huduma bora. Kama una changamoto yoyote ya kiafya, kama una changamoto yoyote ya changamoto yoyote, na leo nimekuambia kwamba nitakuepo hapo kuanzia saa 2:30 kutoa semina ya dakika 45 mpaka saa 1. Baada ya semina hiyo ndipo nitaweza kuendelea na huduma za kuwahudumia wale ambao watakuwa wamefika pale ofisini kwetu. Kwa hiyo kama unatamani kukutana na mimi moja kwa moja, au ulikuwa na tashwishi ya kuonana na mimi mtabibu wako, njoo ofisini kwangu leo asubuhi mapema kabisa, utanikuta hapo. Ale. Zima redio yako, zima redio. Naam, naam, habari za asubuhi, tunaongea nani kutoka wapi?
11: Naongea na Sandy kutoka Kigoma.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ijue Afya, kuna swali gani dadangu?
11: Mimi nilikuwa na tatizo la uvimbe.
0: Ndiyo.
11: Lakini uvimbe wenyewe ni ule mgumu.
0: Poa, pole sana.
11: Asante.
0: Umewahi kufika ofisini kwetu wa Beroya?
11: Ndiyo, mnapatikana mko sehemu gani?
0: Tuko stesheni ya treni hapa, kama unaelekea Kibirizi mkono wa kushoto hapo, ukishavuka tu hicho kidaraja tu mkono wa kushoto kuna dampo, unaacha dampo na nyoka moja kwa moja na kinjia mpaka ofisini kwetu hapo.
11: Kwa hiyo kulingana na tatizo hilo la uvimbe mgumu huwa pia mnatibu?
0: Itaisha kabisa mpaka utafurahi dada yangu. Mpaka utafurahi, mtashangilia. Mungu akujalie neema. Asante sana. Msikilizaji, sina budi kutia nanga kwa siku ya leo. Kipindi chetu hakina budi kutia nanga kwa sababu muda umekwisha kabisa. Mimi ni mtabibu wako na mwinjilisti Joseph Kajigiri. Tuombe tunapomalizia. Baba wa mbinguni, tubariki, tulinde, tuokoe katika siku hii ya leo, katika jina la Yesu. Amina.

0: Kuhudhuria mazishi ya babake mjini Tehran, huku maelfu ya waombolezaji wakijitokeza kutoa heshima zao za mwisho kwa Ayatollah Ali Khamenei. Nigeria yalaani madai ya kuuawa kwa raia wake wawili nchini Afrika Kusini na kuitaka serikali ya nchi hiyo kufanya uchunguzi wa haraka. Na katika gumzo tunaangazia Marekani inapoadhimisha miaka 250 ya uhuru, siasa na mamlaka yake inaendelea kuchagiza masuala ya kimataifa kwa njia kubwa. Siku hii imepokelewaje?
1: Ni aina ya sheria ambazo zilikuwa zimepangwa ambazo kisiasa sasa zimeonekana kuwasukuma baadhi ya watu nje, lakini kuna watu ambao hilo limewaingiza zaidi. Kwa hiyo wengi wametambua siku, namna ya kusherekea ndio kidogo kumekuwa kuna tofauti.
0: Tuna mengi tuliyokuandalia msikilizaji, lakini kwanza ni muhtasari wa habari za ulimwengu. Na msomaji ni Phyllis Mwatee. Karibu Phyllis.
2: Shukran David. Ujambo msikilizaji. Kiongozi mkuu wa Iran Mujtaba Khamenei hajahudhuria mazishi ya baba yake mjini Tehran, huku viongozi waandamizi wa utawala wakijiunga na maelfu ya waombolezaji kutoa heshima zao za mwisho kwa Ayatollah Ali Khamenei. Watoto wengine watatu wa Khamenei walihudhuria ibada hiyo katika siku ya pili ya shughuli za mazishi yake. Mujtaba hajaonekana hadharani tangu alipoteuliwa mwanzoni mwa Machi baada ya babake kuuawa katika mashambulizi ya Marekani na Israel dhidi ya Iran. Baadhi ya waombolezaji wameapa kulipiza kisasi kifo chake.
3: We came here to bid farewell to...
4: Tumekuja hapa kumuaga Ali Khamenei, lakini bila shaka tutalipiza kisasi kwa damu yake. Kila aliyefika hapa amekuja kulipiza kisasi kwa damu yake kiongozi wetu mkuu. Kama alivyokuwa akisema kiongozi wetu, tuna uhasama na Marekani. Mahusiano yetu na Marekani hayatakuwa mazuri kamwe.
3: Will never be good.
2: Serikali ya Israeli imepiga kura kupuuza uamuzi wa mahakama ya juu kuhusu mamlaka ya mdhibiti wa sekta ya utangazaji, hatua inayozua hofu ya mgogoro wa kikatiba. Zaidi na Florian Kaijage.
5: Hatua hiyo inafuatia uamuzi wa mahakama mwezi uliopita kwamba mdhibiti huyo anaweza kuendelea na shughuli zake licha ya wajumbe 7 wa bodi yake kujiuzulu na kuifanya ikose idadi ya kisheria ya kufanya maamuzi. Kwa sasa mdhibiti huyo anachunguza mpango wa ununuzi wa moja ya vituo vikuu vya televisheni nchini Israel na kundi la wawekezaji wanaoonekana kukosoa utawala wa Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu. Rais wa Israel Isaac Herzog ni miongoni mwa walioikosoa serikali kwa kutotekeleza uamuzi wa mahakama.
2: Mji mkuu wa Ukraine Kyiv umeshambuliwa kwa makombora ya Urusi, huku zaidi ya milipuko 10 ikisikika mapema asubuhi ya leo. Meya wa Kyiv Vitali Klitschko amesema kwamba mifumo ya ulinzi wa anga ilikuwa ikifanya kazi na kuwataka wakazi kuendelea kuchukua tahadhari. Wakati huo huo, Ukraine imeongeza mashambulizi yake ya ndege zisizo na rubani za masafa marefu. Katika eneo la Crimea linalodhibitiwa na Urusi, umeme umekatika katika mji wa Sevastopol kufuatia shambulio la Ukraine dhidi ya miundo mbinu ya nishati karibu na mji huo. Na maelfu ya wazima moto barani Ulaya wanaendelea kupambana na moto mkubwa wa misitu unaochochewa na joto kali la nyuzi 40 na upepo mkali. Moto huo umeunguza karibu kilomita za mraba 200 za ardhi nchini Ureno, Uhispania, Ugiriki na Ufaransa. Kutokana na moto unaoendelea katika eneo la mashariki la milima ya Pyrenees, maafisa wamepiga marufuku watazamaji kuhudhuria sehemu ya tatu ya mbio za baiskeli maarufu za Tour de France yanayomalizika katika eneo hilo hii leo. Hii ni BBC.
0: Na muktasari wa habari za ulimwengu umesoma kwako na Phyllis Mwatee. Unasikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, kikutangazia kwenye FM radio shirika na internet katika bbcswahili.com. Tanzania tunapata kupitia Radio 1 na Radio Free Africa. Kenya ni Count FM na Golf Radio. Ukiwa pale Uganda ni Voice of Muhabura na Voice of Karamoja. Na iwapo upo DRC, tusikilize moja kwa moja kupitia Lizard Radio pamoja na Radio Muungano Beni. Aidha, matangazo haya yanasikika moja kwa moja kwenye ukurasa wa Facebook na YouTube wa BBC Swahili. Asubuhi leo upo nami David Inkia. Karibu. Kiongozi mkuu wa Iran Mujtaba Khamenei hajahudhuria mazishi ya baba yake mjini Tehran.

0: mbali jeruhiwa katika mashambulizi ya Marekani na Israel yaliyomuua baba yake. Ali Khamenei aliongoza Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kuanzia mwaka 1989 hadi alipofariki mwezi wa Februari mwaka huu. Shughuli rasmi za mazishi zilianza Ijumaa, huku matukio mbalimbali yakitarajiwa kufanyika nchini Iran na Iraq katika kipindi chote cha wiki hii. Mamlaka za Iran zinasema kwamba watu kati ya milioni 12 na milioni 20 wanatarajiwa kushiriki katika shughuli hizo ambazo wamezitaja kama mazishi ya karne. Siku ya Jumapili ilitangazwa kuwa siku ya mapumziko ya kitaifa nchini Iran. Wakazi wengi wa Tehran walionekana wakiimba kauli mbiu na kuomboleza, huku baadhi yao wakinukuliwa wakisema kwamba watachukua kisasi. Jeneza la Khamenei limewekwa pamoja na yale ya jamaa wake wanne waliouawa katika mashambulizi ya Tehran, akiwemo mjukuu wake wa mwaka mmoja Zahra Mohammadi Golpayegani. Katika kipindi chote cha utawala wake, Ali Khamenei alifuata sera ya msimamo mkali dhidi ya nchi za Magharibi, na kwa miaka mingi aliunga mkono makundi yenye silaha yanayopinga Marekani na Israel katika eneo la Mashariki ya Kati, yakiwemo Hamas huko Gaza, Hezbollah nchini Lebanon na Wahuthi nchini Yemen. Baada ya maombi ya mazishi mjini Tehran siku ya Jumatatu, jeneza la Khamenei litapelekwa huko Qom siku ya Jumanne, kisha katika eneo takatifu la Waislamu wa dhehebu la Shia nchini Iraq siku ya Jumatano, kabla ya kuzikwa Alhamisi katika mji alipozaliwa wa Mashhad, kaskazini mashariki mwa Iran.
1: Namni taarifa yake Felix Mote. Kwingineko, rais wa Senegal Bassirou Diomaye Faye ametangaza kuanzishwa kwa chama chake cha kisiasa, akithibitisha kutengana kwake na mshirika wake wa zamani Ousmane Sonko, ambaye ni spika wa bunge la kitaifa na rais wa chama cha PASTEF, kwa ajili ikiwa ni chama ambacho ni chama kikuu cha upinzani ama cha siasa nchini Senegal. Florent Kajage na taarifa zaidi.
2: Kulingana na vyanzo vilivyo karibu na rais Diomaye Faye, tangazo hilo lilitolewa mbele ya zaidi ya mamea 300 kutoka muungano wake. Linakuja mara tu baada ya wabunge kuidhinisha mageuzi ya kikatiba ambayo yanaweza kumzuia rais aliye madarakani kuongoza chama cha siasa ikiwa yatapitishwa katika kura ya maoni. Bado hakuna majibu yoyote kutoka kwa waziri mkuu wa zamani Ousmane Sonko kuhusu tangazo la rais Bassirou Diomaye Faye. Hata hivyo, chama cha upinzani cha APR, yani Alliance for the Republic, kilicho zishwa na rais wa zamani wa Senegal Macky Sall, kilikataa madai kwamba zaidi ya mamea 300 wanaunga mkono chama kipya cha Faye, kikiita takwimu hiyo haiwezi kuthibitishwa na kudai kwamba baadhi ya mamea waliorodheshwa bila ujuzi au ridha yao. Ibrahim Hamidu Deme, hakimu wa zamani na rais wa harakati ya ETEC, yani umoja wa kazi uadilifu na uraia, amesema Faye kuunda chama cha urais kungewakilisha hatua moja ya kuleta wasiwasi ya kuzorota au pengine kuimarika utawala wa kidemokrasia. Uhusiano kati ya rais na waziri mkuu wake wa zamani ulizorota kwa miezi kadhaa, huku Sonko akimkosoa wazi wazi Faye kwa jinsi anavyoshughulikia matatizo ya madeni ya Senegal. Matokeo yake, IMF imesimamisha mpango wake wa mikopo ya dola za Marekani bilioni 1.8 kwa Senegal.
1: Namni Florent Kajage. Nigeria imelaani madai ya kuuawa kwa raia wake wawili nchini Afrika Kusini na kuitaka serikali nchi hiyo kufanya uchunguzi wa haraka na kuwafikisha wahusika mbele ya sheria. Victor Kenani na taarifa zaidi.
3: Katika taarifa iliyotolewa siku ya Jumapili, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Nigeria, Kimiebi Imomotini Mbiemfa, alisema mmoja wa athiriwa anadaiwa kuuawa na maafisa wa polisi wa manispaa ya Shwane mjini Pretoria tarehe 28 mwezi Juni. Wizara hiyo pia ilisema Mnigeria mwingine alipigwa risasi na kuuawa nje ya duka lake mjini Witbank, jimbo la Mpumalanga, siku hiyo hiyo na washambuliaji wasiojulikana. Mamlaka za Afrika Kusini bado hazijatoa tamko kuhusu madai hayo. Serikali ya Nigeria ilisema ina wasiwasi mkubwa kuhusu vifo hivyo viwili, ikiongeza kuwa vinatokea wakati raia wa kigeni wanalengwa isivyostahili nchini Afrika Kusini. Kando na hilo, ilirejelea kifo cha raia mwingine wa Nigeria ambaye ilisema anadaiwa kuuawa na maafisa wa polisi wa manispaa ya Shwane mwezi Aprili. Wizara hiyo ilisema hakuna mtu aliyekamatwa kuhusiana na tukio hilo. Vile vile, mvutano wa kidiplomasia umeibuka hivi karibuni kati ya Afrika Kusini na Ghana baada ya Ghana kusema mmoja wa raia wake aliuawa wakati wa maandamano dhidi ya wahamiaji.

0: mjini Cape Town. Mamlaka za Afrika Kusini zilikanusha madai hayo, zikisema hazina rekodi ya mauaji hayo, lakini zikathibitisha kuwa zinachunguza kifo tofauti cha raia mwingine wa Ghana. Nigeria imezitaka mamlaka za Afrika Kusini kufanya uchunguzi wa haraka kuhusu mauaji hayo mawili na kesi nyingine kadhaa ambazo bado hazijakamilika zinazohusisha raia wa Nigeria, ikisema wahusika wa uhalifu huo wa kinyama wanapaswa kufikishwa mbele ya sheria bila kuchelewa zaidi. Taarifa hiyo iliongeza kuwa bila kujali madai yoyote dhidi ya watu binafsi, kuna taratibu halali na hatua za kufuata ili kupata haki, na kwamba kila mtu anapaswa kuchukuliwa kuwa hana hatia hadi athibitishwe mahakamani na apewe nafasi ya kusikilizwa kwa haki. Wizara hiyo pia ilikosoa matamshi ya hivi karibuni ya msemaji wa serikali ya Afrika Kusini kuhusu raia wa Nigeria kuondoka nchini humo wakati wa maandamano dhidi ya uhamiaji, ikiyataja matamshi hayo kuwa hayakubaliki na kusema yanaweza kuchochea uhasama dhidi ya raia wa Nigeria. Awali, Nigeria ilisema itadai fidia kutoka Afrika Kusini kwa raia wake waliondoka nchini humo kufuatia maandamano ya hivi karibuni yaliyowalenga wahamiaji wasio na vibali. Zaidi ya raia 700 tayari wamerejeshwa nyumbani kupitia safari 4 za ndege, huku safari nyingine 2 zikipangwa kufanyika tarehe 6 na tarehe 9 Julai.
1: Na taarifa yake Victor Kenani inatupeleka moja kwa moja viwanjani naye Florian Kejage, karibu sana.
2: Asante sana David Inkia. Kombe dunia mambo yanasogea sogea hivi, bado yanasogea. Ni kwamba katika pambano ambalo limemalizika hivi punde, ni kwamba England imefanikiwa kuingia katika hatua ya robo finali kwa kuichapa Mexico kwa magoli 3-2. Pamoja na kwamba imecheza kwa zaidi ya dakika 30 ikiwa pungufu baada ya mchezaji wake mlinzi huyo Jared Kwanza kuoneshwa kadi nyekundu katika dakika ya 54. Kwa hiyo imecheza dakika 36 ikiwa pungufu. Na ni kwamba magoli ya England yamefungwa na Jude Bellingham ambaye amefunga mawili katika muda mfupi sana, nikipishana kama dakika 3 hivi, alafu Harry Kane akafunga kwa mkwaju wa penalti, wakati magoli ya Mexico wenyeji yamefungwa na Julian Quiroz na Raul Jimenez. Kwa hiyo wenyeji wanaaga mashindano haya na kushindwa kutinga robo finali kama ilivyokuwa mara mbili walivyokuwa wenyeji mwaka 1970 na mwaka 1986. England sasa watakabiliana na Norway ambao wamewatoa mabingwa mara 5, Brazil, ambayo ni mchezo ambao ni mapema, Erling Haaland akifunga magoli 2 na hivyo kuondoa mabingwa hao mara 5 na kufuzu kwa hatua ya robo finali. Utasikia zaidi kuhusu mchezo huo muda mfupi ujao. Tubaki katika finali za kombe la dunia ambako kuna maneno mengi kuhusu uamuzi wa shirikisho la soka duniani FIFA kuahirisha utekelezaji wa adhabu kwa mshambuliaji wa Marekani Flo Barogun aliyetolewa nje kwa kadi nyekundu katika mchezo wa 32 bora dhidi ya Bosnia. Awali ilikuwa ni moja ya uhakika kwamba katika soka, kwa iwapo utatolewa nje kwa katika kombe la dunia utakosa michezo unaofuata. Hakuna rufaa. Uamuzi wa kubatilisha adhabu ya huyo mchezaji Barogun ambaye ni mfungaji bora wa Marekani kwenye finali za Ronaldo akiwa na mabao 3 unaacha maswali mengi ambayo bado hayajibiwa. Kumekuwa na kadi nyekundu 189 katika historia ya kombe la dunia na ni wachezaji wawili tu ambao hawajatumikia adhabu ya kufungiwa. Kuna taarifa nyingi kwamba kusimamishwa kwa adhabu hiyo kumetokana na mawasiliano ya moja kwa moja kati ya rais wa Marekani Donald Trump na rais wa FIFA Gianni Infantino, lakini BBC haijathibitisha hilo na ilipowasiliana na FIFA haikupata majibu ya moja kwa moja. Tumalizie katika mashindano ya tennis ya Wimbledon yanayoendelea. Mchezaji Naomi Osaka raia wa Japan alionyesha mchezo maridadi jana Jumapili kumtupa nje mchezaji bora wa wanawake Arina Sabalenka na kutinga robo finali. Osaka ambaye alijikuta katika mazingira magumu kimchezo tangu alejee kutoka katika likizo ya uzazi, alipoulizwa baada ya mchezo huo kilichobadilika, alitoa sifa kwa jopo lake la ukufunzi kubadili tabia na mtazamo wake pamoja na mapishi ya mama yake mzazi. Anasema chakula cha Kijapani kinampa nguvu zaidi, akasema heko kwa chakula cha Kijapani.
1: Na mimi nasema hayo
2: kutoka katika mchezo asubuhi ya leo kwako David Nkia.
1: Asante Florian. Unaendelea kusikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Habari kuu asubuhi hii: kiongozi mkuu wa Iran Mujtaba Khamenei hajahudhuria mazishi ya babake mjini Tehran, huku maelfu ya waombolezaji wakijitokeza kutoa heshima zao za mwisho kwa Ayatollah Ali Khamenei. Nigeria yalaani mauaji ya raia wake wawili nchini Afrika Kusini na kuitaka serikali ya nchi hiyo kufanya uchunguzi haraka. Na katika gumzo tunaangazia Marekani inapoadhimisha miaka 250 ya uhuru, siasa na mamlaka yake inaendelea kuchagiza masuala ya kimataifa kwa njia kubwa. Hii ni BBC. Barabara kabisa, kama ndo kwanza unajiunga nasi, haya ni matangazo moja kwa moja ya Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Tayari imetimu saa 12 dakika 16 Afrika Mashariki, sawa na saa 11 dakika 16 Afrika ya Kati. Tusalie michezoni, ambapo mabingwa wa dunia mara tano Brazil wameaga mashindano ya kombe la dunia baada ya kufungwa kwa magoli mawili na Norway katika uwanja wa New York, New Jersey nchini Marekani. Matokeo hayo yanamaanisha kwamba Brazil imeshindwa kutinga hatua ya robo finali ya kombe la dunia kwa mara ya kwanza tangu finali za mwaka 1990 nchini Italia. Celestine Caronei anatueleza mbwembwe za mashabiki wa Norway baada ya ushindi wao.
3: Shangwe zilitawala katika mji mkuu wa Norway, Oslo, baada ya timu hiyo kutinga robo finali ya kombe la dunia kwa mara ya kwanza kabisa katika historia yake kufuatia ushindi dhidi ya mabingwa mara tano wa dunia Brazil. Hapa Marekani, zaidi ya mashabiki 1,080 walihudhuria mechi hiyo katika uwanja wa New York, New Jersey, huku wengi wao wakiwa wamevalia jezi njano ya Brazil. Mashabiki wa Norway walikuwa wachache kwa idadi, lakini makundi yote mawili yalishangilia timu yao kwa kila mguso wa mpira. Baada ya kipindi cha kwanza kumalizika bila bao, mchezaji wa Manchester City Erling Haaland aliifungia Norway bao la kwanza dakika ya 79. Kisha akaongeza la pili katika dakika za lala salama na kufikisha mabao 7 katika mashindano haya. Hilo inamaanisha Haaland sasa ako katika kinyang'anyiro cha mchezaji aliye na magoli zaidi pamoja na Lionel Messi wa Argentina na Kylian Mbappe wa Ufaransa, ambao bado wapo kwenye mashindano haya. Neymar aliyeingia mechi hiyo dakika ya 67 alifungia Brazil bao la kufutia machozi kwa mkwaju wa penalti, huku mabingwa hao wa zamani wakishindwa mabao 2-1. Mashabiki wa Brazil walionekana wenye majonzi baada ya kipenga cha mwisho, huku wachezaji wa Norway wakisherehekea pamoja na mashabiki wao kwa mtindo wao maarufu The Viking Row. Norway itamenyana na mshindi wa mechi kati ya England na Mexico katika robo finali. Brazil kuaga mashindano haya inamaanisha Uhispania itakayocheza dhidi ya Ureno baadaye hii leo, Argentina itakayomenyana na Misri hapo kesho, na Ufaransa ambao watachuana na Morocco katika robo finali ndizo timu pekee zilizowahi kushinda kombe la dunia zilizosalia kwenye mashindano haya.
1: Na katika taarifa yake Celestine Caronei, sasa ni rasmi kwamba England itacheza dhidi ya Norway. Msikilizaji, Marekani inapoadhimisha miaka 250 ya uhuru, siasa na mamlaka yake inaendelea kuchagiza masuala ya kimataifa kwa njia kubwa, kuanzia vita na diplomasia hadi biashara, teknolojia, utamaduni na maamuzi yanayofanywa na Washington mara nyingi yanakwenda mbali zaidi ya mipaka ya Marekani. Wafuasi wanaona Marekani kama mtetezi wa demokrasia na uvumbuzi, wakati wakosoaji wanasema ushawishi wake wakati mwingine umeongeza mgawanyiko wa kimataifa. Katika gumzo asubuhi ya leo nimezungumza na Bobelo Bandio ambaye ni mchambuzi wa siasa za Marekani, anayeanza kwa kutuambia mapokeo ya watu yamekuwaje.
4: Kwa miaka 250 kwa Marekani wengi wameisherekea kama hivyo. Marekani kati ya mataifa ambayo watu wengi hujitahidi kwa kadri uwezo wao ama angalau huonyesha mapenzi ambayo yako nayo kwa nchi yao. Kwa hiyo kumekuwa na sherehe ambazo watu wameithibitika, wengi wameonekana kuthamini na kutambua miaka 250. Ni aina ya sherehe ambazo zilikuwa zimepangwa, ambazo kisiasa sasa zimeonekana kuwasukuma baadhi ya watu nje, lakini kuna watu ambao hilo limewaingiza zaidi. Kwa hiyo kumekuja na ile dhana ya kwamba tuko na rais ambaye pengine amekuwa akijitangaza kwamba ni rais ambaye ni mzawa zaidi, ama ambaye anapigania zaidi haki za uzawa na mambo kama hayo. Kwa hiyo kwa wale wenye mtazamo huo, hii inamaanisha mengi sana, na kwa wale ambao wanahisi kwamba dhana hii inatutenga ndani ya Marekani na inatutenga na dunia kwa jumla, kumekuwa na mgawanyiko. Kwa hiyo wengi wametambua siku namna ya kusherehekea, ndio kidogo kumekuwa kuna tofauti.
1: Mubelo, wa hii miaka 250 kwa rais anayejitanabaisha kama mzalendo na anayependa sana nchi yake. Imekuwaje hapo?
4: Kwanza kura za maoni sasa zinaonyesha kwamba Wamarekani wameanza kupoteza ufahari wa kujiita wao ama kujivunia zaidi kuwa Marekani. Kwa hiyo wanasema ni 33% tu ambao wanasema kwamba wao wanajivunia sana, extremely proud kuwa Marekani. Lakini bado ni kiwango kidogo zaidi tangu mwaka 2001 ambapo walianza kuchukua kupiga kura inapokaribia siku ya uhuru. Na inaonyesha pia kwamba kumekuwa na kupungua kwa dhana hiyo kwa 8% tangu mwaka jana kufikia mwaka huu. Kwa hiyo huu ni mwaka ambao rais anafanya mambo mengi sana, lakini anafahamika kwamba ni rais ambaye wazungu wanasema there is no in between. Hana chochote cha kati, ni ama umpende sana au umchukie sana, na hicho ndio kinamfanya awe rais wa kipekee. Kwa hiyo kwa watu ambao wanamuunga mkono, wanamuona kama mmoja kati ya marais ambao ni patriotic. Amezungumza katika speech yake akielezea kuhusiana na mafanikio ambayo amekuepo, kila ambacho nakitafsiri kama mafanikio na namna ambavyo amefanya nchi ikawa bora zaidi, great again. Lakini wakati huo watu wengi wanahisi kabisa yale aliyozungumzia yametupeleka upande wa pili. Kwa hiyo kwa Marekani niseme sasa ni theluthi, asilimia 33 kwa theluthi kamili ya Marekani wanajivunia sana kuwa hapo Marekani, lakini bado kuna theluthi mbili ambazo walisema, na takriban asilimia kama 41 hivi ambayo imesema wao hawana uhakika, lakini wengine pia wamesema hawajivunii hilo.
1: Mubelo kwa rais ambaye tafsiri yake ya taifa inaonekana dhahiri kwenda kinyume na dhana inayoligawa taifa la Marekani. Hii inakuwaje?
4: Ni kuanzia historia ya vipi ambavyo ameweza kuingia. Tangu anaanza kuingia madarakani, aliingia kama mtu kutoka nje, na akawaaminisha kwamba atakapoingia ata drain the swamp, hasa katika mula wake wa kwanza. Lakini sasa hivi umeanza kuona mkanganyiko uliopo katika historia, jeshi na siasa, na hivi vitu vyote vitatu hata katika hotuba yake ya jana ameweza kuvigusia. Kwa hiyo namna ambavyo ameendelea kuiongoza nchi hasa katika muhula wake wa pili ambao hajaonekana kujali zaidi kuhusiana na kukubaliwa kukataliwa, sasa hivi inaonekana kikubwa zaidi ni kwamba kila anachokifanya katika mgongo wa kufanya Marekani iwe bora zaidi ya America great again, bado ni dhana ya kuhakikisha kwamba anaweka alama ya kudumu yenye jina lake, kuchukua alikuwa anazungumzia kuhusiana na kuichukua Cuba na ama pengine Greenland ile apate iwe nchi 51. Ina maana hiyo ataingia katika historia. Amekuwa akizungumza kuwa katika ambayo kuna maraisi maarufu zaidi naitwa Mount Rushmore, ili sanamu lake likae pale. Ameweka majina yake katika takriban kila kitu kikubwa ambacho kinakuja hivi sasa hapa nchini Marekani, meli, na anataka sasa awe rais wa kwanza aliye hai kuweka sahihi yake katika pesa. Kwa hiyo ni rais ambaye watu wanahisi kwamba ana mapenzi ya dhati na nchi, kwa wale ambao wanaamini katika hilo, hasa Republican, kwa sababu mgawanyiko unaonyesha kabisa kwamba 28% independent wanakubaliana naye, 14% wanakubaliana naye, lakini zaidi ya 70% ya Republican wanamuunga mkono, ambao nao 27% ya wananchi wote. Kwa ni rais ambaye ameamua kubaki na upande ambao anahisi utamuunga mkono na anaendelea kuhudumia huo. Kama wengine, kwa bahati mbaya, hata katika speech yake ukaweza kushuhudia kwamba alikuwa akiponda dhana ya wapinzani akiwaita ni macommunist, na anataka kuirudisha nyuma nchi. Kwa hiyo bado hata katika siku ambayo ingetakiwa kusherehekea miaka 250 na kuiunganisha nchi, bado kulikuwa kuna hotuba ambayo kidogo ilikuwa na dhana ya kutembea katika mrengo wa kisiasa, kuigawanyisha nchi ama kuzungumzia pande mbili za nchi, kitu ambacho hakijafanywa na marais waliopita.
1: Kauli ya make America great again, ama kuifanya Marekani kuwa na nguvu tena ama kuwa kubwa tena, inaakisi kweli yale yaliyomo hapo ndani ya nchi na hata kimataifa?
4: Ngemea unamuuliza nani? Kwa sababu halisia mambo ni kwamba alikuja akasema kwamba atakuwa ni rais ambaye hataki vita, na ndani ya mwaka mmoja akawa ameshadondosha mabomu kwenye nchi 9, lakini anasema kwamba anafanya hivyo kuhakikisha kwamba nchi zile haziwi na uwezo wa kuidhuru Marekani. Kwa hiyo kila anachokifanya kudhoofisha nchi nyingine ni kuifanya Marekani kuwa kubwa tena, kuwa bora tena. Alipokwenda Venezuela akasema anamdondosha Maduro kwa sababu Maduro alihisi kwamba anahusika na masuala ya madawa kulevya kuingia katika nchi ya Marekani. Kwa hiyo amesema kwamba kwa kwenda kumnyofua pale hakuwa amekwenda kuanzisha vita, ila alikwenda kusitisha madawa ambayo yanakuja Marekani na kuidhuru Marekani. Kwa hiyo kutokuwepo kwa madawa kutaifanya Marekani kuwa great again. Akasema kwenda kushambulia Iran, kwani anaamini kwamba Iran ni sehemu ya mhimili wa war of axis of evil, ambayo kutoka kule wanaweza kutafuta namna kushambulia Marekani na wataidhoofisha Marekani. Kwa hiyo yeye kwenda kule kuidhoofisha nchi kwanza ni kuonyesha kwamba sisi ni super power, na pia ni kuhakikisha kwamba haishambulii Marekani. Kwa hiyo ni kuifanya Marekani kuwa bora zaidi, kuwa salama zaidi. Kwa hiyo alikuwa na sera zaidi ya make America great again, alikuwa na make America healthy again, alikuwa na make America rich again. Kwa hiyo alikuwa na hivi vitu ambavyo kwake ni sehemu ya kutaka kufanya Marekani iwe bora. Tafsiri ya nini anakifanya huko nje sasa, bado anaweza akaiuza kwa watu hasa katika base yake, kuambia kwamba yote anayoyafanya, msifikiri kwamba ninaanzisha vita, nazuia vita vikubwa ambavyo ungeweza kuifanya Marekani isiwe kubwa zaidi. Kwa hiyo hiki ninachokifanya sasa mtakuja kunishukuru baadaye kwa sababu kitaifanya Marekani kuwa great again.
1: Miaka 250 baada ya uhuru wa Marekani, ushawishi wake kimataifa Mubelwa unaonaje?
4: Kwa hiyo kwa ushawishi wa kimataifa sasa hivi naweza kusema kwamba umepungua kwa sababu mbili. Kuna moja kwamba sera za Rais Donald Trump, lakini pili kuna dhana ambayo sasa watu wameweza ku dunia imekuwa hasa ukuaji wa upatikanaji wa habari, taarifa, habari, uchambuzi na vitu vingine vimefanya watu waweze kutambua walichokuwa hakifahamu kuhusiana na Marekani. Nipata kusema mara kadhaa, ukijua vyema Marekani itakushangaza ni vipi inapata ujasiri wa kuweza kuambia nchi nyingine zifanye baadhi ya mambo hasa katika swala zima la demokrasia. Kwa hiyo watu wameweza kutambua kwamba oh, kumbe kuna vitu ambavyo tulikuwa tukielezwa tu ama kuna vitisho ambavyo vilikuwa vinakuja lakini hatukujua namna kuvikabili. Sasa hivi Marekani kidogo imepoteza ushawishi wake katika swala la kwanza uaminifu, kwa sababu mataifa mengi unaangalia hata katika nchi za Ulaya, mataifa mengi yamelazimika kwanza kujifunza jinsi ya kujitegemea na kutoitegemea Marekani. Na hii inarudi katika ile dhana ambayo tulipata kuambiwa zamani kwamba hautojua wewe ni jasiri kiasi gani mpaka kuwa jasiri itakapokuwa ndio kitu pekee kimebaki. Kwa mataifa haya sasa yameanza kutafuta namna kujitegemea na kutafuta namna kuanza kushirikiana wao kwa wao, kwa sababu hawawezi kuiamini Marekani. Na masikia hata Israel ambaye ni mshirika mkubwa sana wa Marekani juzi amesema kwenye masuala ya kijeshi tuanze kufikiria jinsi ya kujitegemea. Kwa hiyo licha ya kwamba Marekani inahisi kwamba inapunguza matumizi kule nje, lakini matumizi haya yalikuwa yanafanya iwe na nguvu, iwe inasikilizwa, iwe inatisha katika baadhi ya sehemu. Kwa hiyo moja, taarifa; pili, watu wameanza kugundua kwa mfano kama Iran kutambua kwamba si lazima nimshambulie Marekani, ninaweza kumdhoofisha kwa namna nyingine na akaweza kushindwa vita. Lakini tatu, kuna swala zima la sera zenyewe ambazo zimewekwa na nchi ya Marekani hasa katika masuala ya kodi na ushuru na tozo. Vile vitu vimefanya Marekani na mataifa mengine yaanze kutafuta masoko pembeni ya Marekani, na sasa hivi wanaanza kufikiria mambo kama petrodola, na kama hiyo itafanikiwa kwa baadhi ya nchi, na maana Marekani itapoteza ushawishi. Kwa kuna vitu vitatu ambavyo hakika katika kipindi hiki vimefanya Marekani ipoteze ushawishi.
1: Mubelo wa mwendo huu inavyokwenda Marekani, na tukiangalia vile vile kasi ya Uchina katika swala zima la ushawishi wake kwingine kwa duniani, kwa mfano kama barani Afrika, miradi mbalimbali na mambo mengine kadha wa kadha, tutegemee huenda mambo yakabadilika katika miaka ya mbeleni
4: kama petrodola, ile dhana ya kuuza petroli kwa dola pekee, kama itaweza kuanguka, hiyo itakuwa ni anguko moja kubwa sana kwa dola. Lakini mabadiliko ni lazima yaje. Marekani hivi sasa na yeye nafikiri imeanza kutambua kwamba ni lazima ianze kubadili hata mtazamo wake na namna ambavyo inakabiliana na hizo changamoto ndogo ndogo za kimataifa. Kwa hiyo ni uhakika kwamba mabadiliko yanakuja, hata angekuwa rais wa chama gani, hata angekuwa rais ambaye si Donald Trump. Ni kwamba tu sera za Trump zimeharakisha mabadiliko haya kutokana na namna ambavyo amewadhibu na kuwashughulikia mataifa mengine. Lakini ukweli mambo ni kwamba ili Marekani iendelee kubaki juu ni lazima ibadilishe mfumo wake, na kama itaendelea kujifungia kama ambavyo inafanya sasa, kutowekeza na kutosoma kuhusu mataifa mengine, upo uwezekano mataifa mengine kama China yakaweza kuzunguka na kufanikiwa kuiondoa katika nguvu ambayo wako nayo.
1: Namni Mubelo bandi huyo mchambuzi wa siasa za Marekani kama nilivyozungumza naye hapo awali. Ni kukaribisha kwenye matangazo vile vile Dira ya Dunia saa 12:30 jioni, ambapo utasikia baadhi ya taarifa nyingine kwa utuo zaidi zikiwa katika maandalizi ya hali ya juu. Tamati ya Amka na BBC asubuhi ya leo iliyohaririwa na Florian Kajage, msimamizi ni Phyllis Motea, fundi mitambo Dar es Salaam ni Sam Buttons, pale Nairobi Kenya ni David Kinyanjui. Mimi ni David Nkya, nikutakia siku njema, kwa heri.

0: Unasikiliza Joy FM.
1: You're not sure? You're not sure?
0: Usiondoke.
2: Hujakosea. Hapa tuna kila kitu kwa ajili yako. Na hapa ndipo mahali pako. Kupitia 90.5 Kigoma, Tanzania. Sikiliza Joy FM. Habari za uhakika ni utamaduni wetu. Na hapa ndipo mahali pako.
3: Vijana leteni mchanga huku.
4: Seba mwanangu, nimekukataza kucheza huku wanakojenga.
3: Mama Seba, injinia wa kesho huyu. Subiri, anakohoa.
4: Fundi, ndio maana sitaki acheze hapa. Vumbi linamfanya akohoe.
3: Bosi, hiki sio kozi cha kawaida. Unasikia anavyopumua haraka na kwa shida? Inaweza kuwa dalili ya pneumonia. Ni hatari kwa watoto.
4: Nifanyeje?
3: Mpeleke kituo cha huduma za afya akapate vipimo na matibabu.
4: Umejuaje wakati wewe ni fundi tu?
3: Mwanangu alikuwa na dalili kama hizi. Nilipompeleka kituo cha afya, niliambiwa ana pneumonia na alitibiwa bila malipo.
4: Kweli akufae kwa ziki ndiye rafiki. Nampeleka sasa hivi.
5: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, yuko kwenye hatari ya kupoteza maisha. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
6: Tunza afya yangu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
8: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
9: Ukiwa unajiandaa, huwa unaweza ratiba siku nzima. Mwakee mawe.
10: Mwakee. Ndugu wako ameshakutenganishia. Utanikuta sokoni.
9: Sawa. Hapa nyumbani kazi yangu ni rahisi.
11: Toa taka zitenganishe kabisa.
9: Wewe Bwiza. Mbona utenganishi takataka?
10: He? Takataka ni takataka tu maholo.
9: Sasa mimi naezaje hapa kupiga mkwanja? Hapa haiwezekani kabisa mimi kupata mkwanja. Wewe vipi? Tenganishi.
8: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.

Haleluya, nikukaribishe tena ndugu yangu msikilizaji, tujifunze Rhapsody tu hakika kutoka kwa mchungaji Chris wa Yakilome, ikiletwa kwako na huduma ya Christ Embassy Fellowship Tanzania na kusoma kwako na mchungaji Johnson. Mchungaji, leo natupa kichwa kinachosema lipo jambo kuhusu wewe. Lipo jambo kuhusu wewe. Na andiko letu la msingi linatoka kwenye kitabu cha Warumi sura ya 8 mstari wa 11. Nao linasema, lakini ikiwa roho yake yeye aliyemfufua Yesu katika wafu anakaa ndani yenu, yeye aliyemfufua Kristo Yesu katika wafu ataihuisha na miili yenu iliyo katika hali ya kufa kwa roho wake anayekaa ndani yenu. Mchungaji anaanza kukutambia, Ukristo sio dini, ni Kristo ndani yako, kama ilivyo katika kitabu cha Wakolosai sura ya kwanza mstari wa 27. Ni ule uzima wa Mungu ukidhihirika kupitia mwanadamu. Mkristo ni yule aliyepokea na anadhihirisha asili na tabia alizonazo Mungu tu. Hilo ndio hukufanya uwe tofauti. Haukuja kwenye dini pale ulipompokea Kristo, ulikuja katika uhalisia. Biblia inasema katika kitabu cha Waraka wa Kwanza wa Yohana sura ya 5 mstari wa 11 hadi wa 12. Na huu ndio ushuhuda ya kwamba Mungu alitupa uzima wa milele, na uzima huo umo katika mwanawe. Yeye aliye naye mwana anao huo uzima. Uzima huu ni uzima mkuu wenye kushinda. Ufikirie mwili wa binadamu, hata katika hali yake ya sasa iliyoanguka, bado una uwezo wa kuzalisha tena chembe hai ili kujiunda na kujirejesha katika uzima. Huo ni uzima wa binadamu, na bado uzima huo ni batilifu kwa sababu ya kuanguka kwa Adamu. Kama uzima huo batilifu unaweza kutenda kazi kwa kiwango hicho, basi fikiri kuhusu uzima wa Mungu ulio ndani yako, ambao haubatiliki au huharibiki na wa kiungu. Biblia inasema, kwa kuwa mmezaliwa mara ya pili, si kwa mbegu iharibikayo, bali kwa ile isiyoharibika, kwa neno la Mungu lenye uzima lidumulo hata milele. Waraka wa kwanza wa Yohana wa Petro sura ya kwanza mstari wa 23. Waraka wa kwanza wa Petro sura ya kwanza mstari wa 23. Hiki ndicho tulicho nacho sasa, uzima ambao ndani yake unabeba uwezo wa kujizalisha na kusababisha mabadiliko. Bwana Yesu alisema katika Matendo ya Mitume sura ya kwanza mstari wa 8, lakini mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Nguvu hiyo ni uwezo wenye kujizalisha ili kuleta mabadiliko. Inatenda kazi ndani yako hata sasa, iko kwenye mfumo wako. Inakusaidia kuelewa pale ambapo maandiko yanasema, kama roho yule yule aliyemfufua Yesu kutoka katika wafu anakaa ndani yenu, ataihuisha miili yenu. Tumeona katika kitabu cha Warumi sura ya 8 mstari wa 11. Anaupa uzima mwili wako wa nyama. Wakorintho wa pili sura ya 4 mstari wa 7 hadi wa 11 inatuambia kitu cha kustaajabisha. Inasema, lakini tuna hazina hii katika vyombo vya udongo, ili adhama kuu ya uwezo iwe ya Mungu, wala si kutoka kwetu. Pande zote twadhilika, bali hatusongwi. Twaona shaka, bali hatukati tamaa. Twaudhiwa, bali hatuachwi. Twatupwa chini, bali hatuangamizwi. Siku zote twachukua katika mwili kuuawa kwake Yesu, ili uzima wa Yesu na udhihirishwe katika miili yetu. Hauharibiki, wewe ni mshindi milele. Hauwezi kupata hasara, una uwezo wa kuzalisha na kuzidisha mafanikio. Unabeba nguvu hiyo, vinasaba vya ubora ndani yako. Ni kwa sababu hiyo hata Biblia inasema kila unachofanya kitafanikiwa. Hivyo katika kitabu cha Zaburi sura ya kwanza mstari wa 3. Ni lazima utambue na kutembea katika ufahamu wa uhalisia huu. Lipo jambo kuhusu wewe, kitu fulani cha kiungu na chenye nguvu, kitu chenye kukutenga na ukawaida. Biblia inasema katika kitabu cha Waraka wa Kwanza wa Yohana sura ya 4 mstari wa 4, ninyi watoto wadogo mwatokana na Mungu, nanyi mmewashinda, kwa sababu yeye aliye ndani yenu ni mkuu kuliko yeye aliye katika dunia.
Acha huu uwe ndio ufikiri unaoelezea maisha yako kila siku. Aleluya. Basi ndugu yangu msikilizaji, tunapoelekea kuhitimisha rhapsodi yetu ya leo, karibu unifuatishe nyuma yangu tunapofanya sala hii. Baba mpendwa, ninakushukuru kwa uzima wa undani yangu, nami nina ufahamu wa nguvu yake na kazi yake rohoni mwangu na huduma ya Roho Mtakatifu kwenye umbile langu lote. Uzima wa kiungu huisha mwili wangu na kuzalisha mabadiliko katika kila eneo la maisha yangu. Ninatembea katika utawala, nguvu na ushindi katika jina la Yesu. Amina. Basi hapo maandiko ya kujifunza zaidi, tunasoma katika kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 4 mstari wa 7 hadi wa 11. Wakorintho wa pili sura ya 4 mstari wa 7 hadi wa 11. Tunasoma pia katika kitabu cha Waraka wa Kwanza wa Yohana sura ya 5 mstari wa 11 hadi wa 12. Waraka wa Kwanza wa Yohana sura ya 5 mstari wa 11 hadi wa 12. Wakorintho wa Kwanza sura ya 6 mstari wa 19. Wakorintho wa Kwanza sura ya 6 mstari wa 19. Ni kutie moyo ndugu yangu msikilizaji kutenga muda kuyatafakari ya maandiko ili kulielewa somo vizuri. Basi ndugu yangu msikilizaji ambayo tumeanza pamoja nawe tokea nilipoanza, na hujampokea Bwana Yesu Kristo awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako, ningependa nikukaribishe umpokee Yesu Kristo awe Bwana wa maisha yako kwa kusema sala hii. Ee Bwana Mungu, ninamwamini kwa moyo wangu wote Yesu Kristo, Mwana wa Mungu aliye hai. Ninaamini alikufa kwa ajili yangu na Mungu alimfufua kutoka kwa wafu. Ninaamini yu hai leo. Ninakiri kwa kinywa changu kwamba Yesu Kristo ni Bwana wa maisha yangu kuanzia leo. Kupitia yeye na katika jina lake, nina uzima wa milele. Nimezaliwa mara ya pili. Asante Bwana kwa kuokoa nafsi yangu. Sasa mimi ni mwana wa Mungu. Haleluya. Basi ndugu yangu msikilizaji uliyofanya uamuzi huu wa kumpokea Yesu Kristo kwa Bwana Mwokozi wa maisha yako, nikupe hongera kwa maana umefanya jambo jema sana. Na sasa wewe ni mwana wa Mungu. Ningependa niombe pamoja nawe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa ajili ya ndugu yangu msikilizaji ambaye amefanya uamuzi wa kuyatoa maisha yake kwako. Ninaomba Bwana ukamlinde, ukamtunze. Napokea kipawa cha Roho Mtakatifu katika jina la Yesu Kristo. Mungu akubariki na Mungu akutunze katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Basi ndugu yangu msikilizaji, ninakushukuru sana kwa kuchukua nafasi ya kukaa na kujifunza neno la Mungu. Ukihitaji mawasiliano nasi kwa huduma ya maombi au hata ushauri, unaweza kuwasiliana nasi kupitia namba ya simu 0759-987-946, 0759-987-946. Mungu akubariki sana na uwe na siku njema. Amen.

0: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya inakuja na kozi kibao: kozi ya udereva, kozi ya video production, kozi ya saluni za kike, kozi ya kompyuta, kozi ya kufunga CCTV kamera, kozi ya kupika keki na kupamba, kozi ya ushonaji wa nguo aina zote, kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe, kozi ya makeups aina zote, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV, ufundi wa magari na umeme wa magari, kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo.
1: Kwa majina naitwa Mary Gabriel Gailanga, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nipo kwenye kozi ya saluni, kozi ambayo inatoa mafunzo bora, mitindo mbalimbali kwa bei nafuu. Karibuni sana chuo cha Victory.
2: Kwa majina naitwa Samuel Steven Msongo, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nasomea kozi ya umeme na hapa nilipo nishamaliza kozi ya umeme, wamenipa ofa kozi ya udereva. Mimi naishi Andeni Tanga, nikawa nafikiri labda atoi ofa. Nilipokuja hapa chuo cha Victory, nikuja nikasoma miezi sita ya umeme na wamenipa ofa ya kusoma udereva bure.
0: Hosteli zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya Saba Saba. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 0020. Karibu chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
3: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
4: Taka sio mwisho wa fursa, ila ni mwanzo wa fursa.
5: Yaani kupitia taka nimeona mambo mengi sana.
6: Sasa hapa kwenye mradi kila taka naiona ni fursa kwangu.
3: Vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia mojawapo ya kubadili changamoto kuwa mtaa.
5: Boma ni mwisho wa reli, ila ni mwanzo wa fursa.
3: Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Anza leo. Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
7: Start times leo. Kuna raha tunajiamulia.
8: Mteja wa Star Times Dish, lipia nyota kwa shilingi 11,500 kwa mwezi, tukupe kifurushi cha smart bure mwezi mzima. Na ukilipia smart kwa shilingi 23,000 kwa mwezi, tukupe super mwezi mzima bure. Huku wale watakaolipia super kwa shilingi 38,000 kwa mwezi watapata raha kwa siku 5 zaidi bure kupitia Novela E Plus. Usikose tamthilia mpya ya Kibabe Come Back to Me kila siku saa 4:30 usiku. Kwa wapenda Hollywood movies, pata raha ya latest movies kila siku kupitia TNT Africa. Huku watoto wakipata raha ya katuni kali na vipindi kede kede vya watoto ndani ya Cartoon Network. Na bado, kwa wewe mteja mpya wa Star Times, tumejiamulia kukupa raha kwa bei kitonga. Kwa sasa decoder ya dish utaipata kwa shilingi 1,500 tu badala ya shilingi 1,056. Upate wapi kwa

0: Hivi sasa ni saa moja kamili asubuhi.
1: We are your friends. We are your neighbors. And we want Radio Joy to be the best radio station in the world. Just for you. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
2: Na hili ndilo neno la Mungu. E Bwana, unifundishe njia ya amri zako, nami nitaishika hata mwisho.
3: This is the word of God. Teach me, Lord, the way of your decrees, that I may follow it to the end.
4: Kila kipindi kinaacha alama, kila sauti inaleta tumaini jipya. Kutoka watoto hadi wakubwa, Radio Joy FM imeunganisha taifa lote. Miaka 10 ya Radio Joy FM, sauti ya kweli.
5: Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Lupimo Sanitarium Clinic tumekuletea dawa ya JC Herb. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu mbalimbali katika mfumo wa uzazi wa mwanaume. Wanaume tumekuwa tukipitia changamoto nyingi sana. Unawahi kufika kileleni, unakosa hamu ya kushiriki tendo la ndoa. Lakini mwingine umeishi na mwenza wako kwa muda mrefu bila kusababisha ujauzito. Sasa dawa ya JC Herb itaenda kurejesha furaha ya ndoa. Lakini pia tujawasawa kina mama, tumewaletea dawa inayoitwa FEM Herb. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu yaliyomo katika mfumo wa uzazi wa mwanamke. Akina mama wanapitia changamoto nyingi sana za maumivu makali wakati wa hedhi. Kuna kina mama ambao wametafuta ujauzito bila mafanikio kwa muda mrefu. Umeishi kwenye ndoa miaka 2-3 lakini hubebi ujauzito. Mwingine umekuwa kibeba ujauzito lakini ujauzito unaharibika baada ya miezi 2-3. Dawa hii ya FEM Herb itakwenda kukusaidia wewe mama na kubeba ujauzito vizuri kabisa bila shida yoyote. Uzuri ni kwamba dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa zinafaa kwa matumizi ya mwanadamu. Lakini sio hilo tu, tunayo dawa inayoitwa Goka Tonic Juice. Dawa hii ni juice ambayo ni tiba ya magonjwa mengi katika mwili wa mwanadamu. Unahangaika na changamoto ya kupata ganzi, ganzi maeneo ya miguu, unapata ganzi kwenye vidole vya mikono, unapata maumivu ya kiuno, maumivu ya magoti na mgongo. Dawa ya Goka Tonic Juice itakwenda kukusaidia. Unahangaika na UTI sugu, UTI ambazo hazisikii dawa. Goka Tonic Juice ni juice ambayo ni suluhisho kwenye changamoto mbalimbali za kiafya. Tunatibu changamoto nyingi sana, matatizo mbalimbali katika mwili wa mwanadamu. Lupimo Sanitarium Clinic tunashughulika. Sasa kwa wewe mkazi wa Kigoma mjini, tunapatikana jengo la CRDB ghorofa ya pili. Lakini kwa mkazi wa Kasulu tunapatikana mtaa wa JTZ barabara kuelekea stendi ya Mrusi. Namba ambayo natakiwa nipigie simu sasa hivi kupata maelekezo zaidi ni 0693664848. Ukiona namba hiyo iko busy, piga namba hii nyingine ambayo ni 0715 94 49 41. Nitarudia tena 0715 94 49 41. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za kuaminika.
6: Chuo cha maendeleo ya jamii Kaliua chenye usajili wa kudumu wa baraza la NACTVET namba REG mkwaju NACTVET mkwaju 0150 na kupatiwa ithibati ya baraza. Pia chuo kimesajiliwa na baraza la VETA kwa namba VETA mkwaju TBR mkwaju PR mkwaju 2019 mkwaju C mkwaju 021. Chuo kinapatikana Kaliua mjini. Vile vile chuo kina campus Mwanza mjini. Chuo kinatangaza nafasi za kujiunga na masomo kwa ngazi ya cheti na diploma, kwa fani za ustawi wa jamii, ualimu wa chekechea, usimamizi wa rasilimali watu na maendeleo ya jamii. Sifa za kujiunga na chuo: muombaji awe na ufaulu wa D4 kwa kidato cha 4 Na pia chuo kinatoa mafunzo ya ufundi stadi kama vile ufundi umeme wa majumbani, ufundi wa bomba za maji, fani ya teknolojia ya habari na mawasiliano, IT. Na pia chuo kinatoa short course za umeme na mabomba kwa miezi 6, kompyuta miezi 3. Pia kuna kozi ya ufundi cherehani. Hostel ni bure kabisa. Sifa ya kujiunga na fani hizi ni muhitimu yoyote wa kidato cha 4 kwa ufaulu wowote ule. Fani za ufundi stadi zinafundishwa kwa level 1, 2 na 3. Ada ni nafuu kabisa. Zinalipwa kidogo kidogo hadi awamu 4. Chuo kitafunguliwa tarehe 4 mwezi wa 9 mwaka 2026. Fomu za kujiunga na chuo zinapatikana chuoni Kaliua mjini au kampasi ya Mwanza mjini. Vile vile, fomu zinapatikana kupitia tovuti ya chuo www.kicd.ac.tz au wasiliana na idara ya masoko kwa namba 0773-883-355 au 0611-263-561 au 0747-586-973 au piga simu kwa mkuu wa chuo kwa namba 0755-944-088 na kisha utatumiwa fomu bila malipo. Watu wote mnakaribishwa.
7: Kaka, si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
8: Ukiwa najiandaa, huwa nawaza ratiba siku nzima. Mwakee mawe.
9: Mwakee. Ndugu wako amesha kutenganishia. Utanikuta sokoni.
8: Sawa. Hapa nyumbani, kazi yangu ni rahisi.
10: Toa taka zitenganishe kabisa.

0: Wananchi unakumbushwa kuendelea kuzingatia kanuni bora za afya ili kujilinda dhidi ya magonjwa kuambukiza. Kwa sasa Tanzania haina mlipuko wa Ebola. Hata hivyo ni muhimu kuendelea kuchukua tahadhari ili kuzuia ugonjwa huu usiingie nchini. Ili kujikinga dhidi ya Ebola, zingatia yafuatayo. Nawa mikono mara kwa mara kwa maji tiririka na sabuni au tumia vitakasa mikono. Epuka kugusa majimaji ya mwili ya mtu mwenye dalili za ugonjwa kuambukiza kama damu, mate, makamasi, jasho, mkojo au kinyesi bila vifaa vya kujikinga. Epuka kugusa au kutumia vitu vilivyotumiwa na mtu mwenye dalili zinazofanana na Ebola. Aidha, epuka kula au kugusa mizoga ya wanyama pori kama popo, sokwe, swala na wengineo. Kwa taarifa, elimu, ushauri au kutoa taarifa ya tetesi, piga simu bila malipo kupitia namba 199. Kwa pamoja, tuendelee kuchukua hatua ili kuzuia Ebola isiingie nchini kwetu. Ujumbe huu unaletwa kwako na Wizara ya Afya kupitia sehemu ya elimu ya afya kwa umma kwa kushirikiana na UNICEF na TIP.
1: Oye mama nani? Mbona kwenye chai umekachumvi badala ya sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
2: Baba nani bwana, utulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
1: Kwangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
2: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
1: Umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, niletee sukari sasa.
3: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
4: Amani yetu ni jukumu letu.
3: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
5: Vijana leteni mchanga huku.
6: Seba mwanangu, nimekukataza kucheza huku wanakojenga.
5: Mama Seba, injinia wa kesho huyu. Subiri, anakohoa.
6: Fundi, ndio maana sitaki acheze hapa. Vumbi linamfanya akohoe.
5: Bosi, hiki sio kozi cha kawaida. Unasikia anavyopumua haraka na kwa shida? Inaweza kuwa dalili ya nimonia. Ni hatari kwa watoto.
6: Nifanyeje?
5: Mpeleke kituo cha huduma za afya, akapate vipimo na matibabu.
6: Umejuaje wakati wewe ni fundi tu?
5: Mwanangu alikuwa na dalili kama hizi. Nilipompeleka kituo cha afya, niliambiwa ana nimonia na alitibiwa bila malipo.
6: Kweli akufai kwa ziki ndiye rafiki. Nampeleka sasa hivi.
7: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, yuko kwenye hatari ya kupoteza maisha. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
8: Tunza afya yangu.
3: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
9: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
10: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
9: Hizo zinakuaje?
10: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana. Sana, hata kama kuna mawingu.
9: Aha, nimekuelewa Jeff, na kuaminia.
10: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
11: Start times leo. Kuna raha tunajiamulia. Kukupara
12: mteja wa
8: Star Times Dish. Lipia nyota kwa shilingi 11,500 kwa mwezi, tukupe kifurushi cha smart bure mwezi mzima. Na ukilipia smart kwa shilingi 23,000 kwa mwezi, tukupe super mwezi mzima bure. Huku wale wataka

shilingi 38,000 kwa mwezi watapata raha kwa siku tano zaidi bure kupitia Novela E+. Usikose tamthilia mpya ya Kibabe Come Back to Me ni kila siku saa 4:30 siku kwa wapenda Hollywood movies. Pata raha ya latest movies kila siku kupitia TNT Africa, huku watoto wakipata raha ya katuni kali na vipindi kede kede vya watoto ndani ya Cartoon Network. Na bado kwa wewe mteja mpya wa Star Times, tumejiamulia kukupa raha kwa bei kitonga. Kwa sasa decoder ya dish utaipata kwa shilingi 1,500 tu badala ya shilingi 1,056. Upate wapi?

0: Jumatatu nzuri, Jumatatu tulivu, Jumatatu ya Julai 6, 2026, Tanzania popote ulipo. Bado siku moja tu kufikia saba saba. Saba saba zamani ilikuwa ni siku kuu ya wakulima. Sasa hivi sio siku kuu ya wakulima tena, ni siku ya wanasema siku ya biashara. Watakuja wanifahamisha hapa. Siku wafanya biashara sijui, watakuja waniambie saba saba. Na kulikuwa kuna zile nyimbo za saba
1: biashara,
0: saba.
1: Siku ya,
0: siku ya biashara.
1: Biashara.
0: Basi kulikuwa kuna zile nyimbo zile. Na miongoni mwa vitu ambavyo navikumbuka nilivisoma wakati niko shule ya msingi ilikuwa ni ile siku ya gulio katelelo. Siku ya gulio
1: katelelo.
0: Sasa kwa wakati huo tunasoma vile vitabu vya Kiswahili vile ambavyo vilikuwa vinaongeza maarifa kwa kasi sana na visifu kwa sababu mimi ndio nilivyosoma. Si kwamba sasa hivi haviongezi vinaongeza, lakini tulikuwa tunapata maarifa makubwa sana kutoka katika vitabu vile kwa wale ambao walivisoma, wale wakongwe na wahenga kama mimi. Kwa hiyo nikukaribishe sana sana popote ulipo. Tuna mengi ambayo tumeandaa kwa ajili yako kuweza kukuhabarisha Jumatatu ya leo. Kubwa zaidi ni kwamba waliopanga vurugu, uvunjifu wa amani waonywa, lakini pia endeleeni na shughuli Julai 7, tumejipanga kulinda amani na ulinzi umeimarishwa nchi nzima. Yote hayo utayasikia hapa. Pia tutachukua hatua kali kwa yote atakayevuruga amani ya nchi. Zote ni kauli zipo hapa, utazisikia hapa baadaye. Mimi ni Fulbert Gabriel, nipo na Elsheba pamoja na Orida Sayoni. Mitamboni ni Edwin Lukole. Habari za asubuhi jamani.
1: Salama.
0: Mbona mnatika kinyonge vipi? Mna hangover? Au mna mishai?
2: Mtujala.
0: Jala. Basi kule.
1: Matumbo anahitaji chapati.
0: Chapati.
1: Na supu.
0: Twiste misosi ajaja. Bada milala.
1: Ni jambo tu la kutoa oda.
0: Bada milala. Susu,
1: ni jambo la kutoa oda tukutoka kinyipindi tukute pale.
0: Subiri bada milala, subiri aje. Subiri aje. Subiri aje. Amani inatosha lakini?
1: Amani hivyo ya kutosha.
0: Weekend?
1: Weekend ilikuwa njema.
0: Okay. Sawa, weekend kwao ilikuwa njema. Kwako vipi, ilikuwaje? Ilikuwaje msikilizaji weekend yako? Kwangu mimi pia ilikuwa nzuri. Kwangu mimi pia ilikuwa nzuri kwa sababu nilienda ibadani. Nilienda ibadani na mambo yote ya kiimani nilifanya, lakini pia kupumzika nako pia nilipumzika. Kwa hiyo mambo yalikuwa vizuri kwa upande wangu sana sana sana sana sana. Saa moja na dakika 17 ndo hivyo tunaanza safari yetu. Nataka nikwambie Mwafrika mmoja anaitwa Thomas Fura. Huyu ni Mwafrika ambaye alizaliwa huko Benin mnamo mwaka 1710. 1710. Baadaye mwaka 1924 akapelekwa utumwani huko Marekani akiwa na umri wa miaka 14 tu. Akiwa utumwani kule Marekani, huyu bwana akawa gwiji wa mahesabu kiasi cha wazungu kumpa jina la The Virginia Calculator. Huyu jamaa alikuwa na uwezo wa ajabu wa kufanya hesabu kwa muda mfupi sana akitumia kichwa, yani alikuwa na uwezo uliokuwa umepitiliza. Aliwahi kuulizwa kuwa kuna sekunde ngapi kwenye mwaka mmoja na nusu, akajibu ndani ya dakika mbili kwamba zipo sekunde 47, zipo sekunde milioni 47 laki 3 elfu 4.
1: Okay.
0: Ndani ya dakika mbili akajibu hiyo hesabu.
1: Wakati ndugu yangu ungeanza kufanya calculation.
0: Tena ni peni na daftari nianze, ni magazi juto.
1: Ikiwa saa moja ina dakika 60.
0: Sasa kuna sekunde ngapi ndani ya mwaka mmoja na nusu? Yakajibu ndani ya dakika mbili.
1: Okay.
0: Akaambiwa aseme kuna sekunde ngapi kwa muda wa aliyeishi miaka 70 na siku 17 na masaa 12. Mwamba akajibu ndani ya dakika moja kwamba huyo mtu atakuwa aliishi kwa sekunde bilioni 2 milioni 210 na laki 5 800. Sasa huyu jamaa alifariki dunia na kuzikwa huko Marekani mwaka 1790 akiwa huko huko nchini Marekani. Hakurudishwa kwao Benin. Ili ujue kwamba wazungu hawataki kuturudishia vitu vizuri.
1: Hakurudishwa tena?
0: Hakurudishwa.
1: Jamani.
0: Hakurudishwa.
1: Vitu vizuri nataka kukaa navyo wao.
0: Baada
1: ya kuona ni dhahabu.
0: Baada ya kuona hii kitu cha msingi. Kitu kwa kuna kisho msingi. Wewe hesabu uliacha kwa kidato cha ngapi?
1: Sikuacha hesabu.
0: Eh.
1: Nilienda nao mpaka kidato cha 4.
0: Eh. Mm. Ila ukawa unapambana na hiyo ngapi? 21, 25.
1: Namshukuru Mungu nekta nilikuwa na D.
0: Ya, sasa D si D si na sasa tunajua inapoanzia.
1: Wewe kipindi hicho?
0: Eh.
1: Kuanzia 30 na kitu.
0: Ah wapi? Kwa sababu najua ukipata lile swali la ngapi lile lenye maxi 10 ukapata lile lingine lenye maxi 10.
1: Na mapambano yangu yalikuwa kwenye maxi za 10 kwa.
0: Alafu na ile na ile la kuchagua.
1: Account?
0: Maana mwaka wako kulikuwa kuna maswali ya
1: 2016.
0: Kulikuwa kuna maswali ya kuchagua.
1: Maswali ya kuchagua lakini umepiga mahesabu.
0: Unaweza ukaingia na visoda au na VGTV
1: mbili. Hapana.
0: Ukachekecha ni A.
1: Hapana. Hapana, nilikuwa nahakikisha section D. Na section C angalau. Yokote.
0: Yokote.
1: Na kwa neema ya Mungu natembea nayo.
0: Eh.
1: Hii vitu.
0: Okay.
1: Kifua mbele.
0: Sawa.
2: Tembea nayo. Mbona Mungu amzungumzi na nini?
1: Nani?
2: Kiswahili.
1: Eh, Kiswahili.
2: Kiswahili.
1: Kiswahili tulikuwa tunaweza.
0: Kiswahili si ndio alikuwa anaonea.
2: Ah, alikuwa anatoka na A.
0: Mtu amefanya mpaka Bible knowledge.
1: Eh, kwa kweli? Mimi nimesoma Bible knowledge nilishia form 3.
0: Acha bwana. Sawa. Asubuhi leo tunao Star Times hii. Ikiwa leo ni Julai, ikiwa leo ni Jumatatu ya Julai 6, siku ya Jumatatu kutoka hapa studio zetu za Radio Joy FM tupo na Star Times. Na Star Times bwana, wanakuambia tumejiamulia kukupa raha. Sawa bwana. Yani ukilipia kifurushi chako cha mwezi mzima, sisi Star Times tunakupa raha ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima, na utakayelipia kifurushi cha juu yake utapata raha kwa siku 5 zaidi bure. Kupitia STV Swahili sasa tumekuletea tamthilia mpya ya Kituruki inayojulikana kwa jina la The Good and the Bad, kuanzia Julai 2 hadi 4:30 usiku, na bila kukosa Gangs of Manila kila siku saa 3 kamili usiku, pamoja na The Brave kila siku saa 3:45 usiku. Weekend hii kwenye mvua ya movies usikose Bongo Movie Kali inayojulikana Mlango wa Kifo, Jumamosi saa 10 kamili jioni, pamoja na Nigerian movie ya kibabe Lagos Land kuanzia saa 1 kamili usiku, bila kukosa movie kali zitatafsiriwa kwa Kiswahili kila weekend kupitia Mambo TV Swahili. Kwa watoto likizo imeisha. Sasa kupitia STV Swahili pekee bado pia kuenjoy kunaendelea kuko pale pale. Bon Bias kwa Kiswahili, hii ni katuni kali inaendelea pia ni Jumatatu hadi Ijumaa saa 10 kamili usiku. Kwa wanaweza kawa wanapata chakula muda ule baada ya kutoka saa 9 saa 10 ile huku wanaendelea kuangalia movie hiyo. Na kwa wewe mteja mpya wa Star Times tumejiamulia kukupa raha kwa bei kitonga, decoder ya antena pekee utaipata kwa shilingi 25,000 tu. Star Times ndio maana tunasema tumejiamulia kukupa raha.
1: Lupimo Sanitarium Clinic wenyewe wanakuambia kwamba Lupimo Sanitarium Clinic ambao wamekuletea dawa aina ya JC Hips ambayo husaidia kuimarisha afya ya uzazi kwa kwa mwanamume. Lakini pia sio hivyo tu, wamekuletea dawa aina ya Fem Hips ambayo ni kwa ajili ya kuimarisha afya ya uzazi kwa kwa mwanamke. Dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa inafaa kwa matumizi ya binadamu, na zinapatikana nchi nzima katika vipimo vya Lupimo Sanitarium Clinic. Kwa mkoa wa Kigoma, Lupimo Sanitarium Clinic wanapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB orofa ya pili, lakini pia wilayani Kasulu wanapatikana mtaa wa JTZ karibu na chuo cha walimu TTC. Ofisi za Lupimo Sanitarium Clinic ziko wazi Jumatatu hadi Jumamosi kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 11:30 jioni, na siku ya Jumapili wanapatikana kuanzia saa 5 kamili asubuhi hadi saa 11:30 jioni. Kwa mawasiliano zaidi unaweza kuwasiliana nao kwa nambari za simu 0693664848 au 0715944941. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za uhakika.
0: Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za uhakika. Tunaanza safari yetu sasa moja kwa moja. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Mwigulu Lameck Nchemba ameeleza kuwa amani, utulivu na mshikamano wa taifa ni mambo ya kufanyia mchezo au majadiliano, kwani amani ya nchi imejengwa kwa jasho, uzalendo, damu na hekima za waasisi wa taifa la Tanzania. Hivyo serikali haitakubali mtu yeyote mwenye nia ovu zisivuruge. Dr. Mwigulu Nchemba ameyasema hayo jana alipomwakilisha Rais Dr. Samia Suluhu Hassan katika hafla ya fainali za shindano la vijana Uchumi Challenge 2026 na utoaji wa tuzo kwa washindi iliyofanyika katika ukumbi wa kituo cha kimataifa cha mikutano cha Julius Nyerere JNICC jijini Dar es Salaam.
3: Mwathirika wa kwanza wa amani kivunjika katika eneo husika ni mkazi wa eneo hilo. Kwa hiyo tuna wajibu kama nchi, tuna wajibu kama vijana, tuna wajibu wa kuilinda amani ya nchi yetu. Amani, utulivu na mshikamano wa taifa hili si jambo la mjadala. Na hii tunaisema wazi wazi, wala tusidanganyane. Hili si jambo ambalo tutalifanyia mchezo. Hili si jambo la mjadala, si jambo la mchezo. Tunawaambia wale wanaotumwa, wale wanaowatuma na wale wanaotumwa kwamba hili si jambo la mzaha mzaha wala si jambo la mjadala. Amani ya nchi yetu na taifa hili limejengwa kwa jasho, kwa uzalendo, kwa damu na hekima za waasisi wa taifa letu. Hatuwezi tukaruhusu mtu yeyote mwenye nia ovu akatutoa kwenye misingi hiyo. Tutaendelea kuchukua hatua kali, na kwa kweli kwa wale ambao watabainika tutaendelea kuchukua hatua kali. Hii wala tusidanganyane. Tutaendelea kuchukua hatua kali. Na Watanzania tukiwaambia haya, sisi ambao tuko serikalini, mjue tuna vyanzo vya taarifa. Tuna vyanzo vya taarifa sahihi. Kuna moja tulimkamata huko kanda ya Magharibi na ametoa ushirikiano, ametuambia mipango yote waliokuwa wanapanga. Analipwa milioni 5 kwa kazi ya kushawishi vijana awaandikishe. Alipo milioni 5. Na kwenye mkataba wake ameambiwa akiwashawishi akawapeleka wakafa wengi atalipo milioni 500. Kwa hapa ndo tunagundua sasa wale walioingia na mabomu kule tukawakamata, tukawaanisha na kwa nini kila siku wanataka wafanye vurugu siku ambayo ina watu wengi mtaani. Kwa wameandaa na watu wa kulipua ili nchi ichafuke, alafu wao waseme ni polisi, waseme ni serikali. Alafu ile ile ratibu na wale waliolipua wakalipo hizo milioni 500 zao. Tutachukua hatua kali sana kwa wote ambao watafanya michezo yeyote ya kuvuruga amani ya taifa letu. Kwa hiyo vijana, njia sahihi ya kukabiliana na changamoto zozote zile, ziwe za ajira, ziwe za kupigana vita dhidi ya umaskini, njia sahihi ni hii ya kushiriki kwenye shughuli za uzalishaji. Na eneo zuri zaidi la kuweka msukumo ni hili la vijana kushiriki kwenye shughuli za uzalishaji. Hiyo ndio njia endelevu ambayo itatupa ufumbuzi wa kudumu wa masuala ambayo vijana wengi wana kiu nayo. Kwa hiyo tutaendelea kusimamia misingi hiyo ambayo Watanzania wote wanaijua, na niwahakikishie Watanzania wote kuwa vitendo hivyo vya uvunjifu wa amani, uchochezi, fujo havitavumiliwa na havitakaa, vitamalaki katika nchi yetu. Hatuwezi tukawa na nchi ambayo watu wanakaa tu wako si taifa gani huko, si wapi wapi huko, wanapanga tu tarehe ya vurugu. Hatuwezi tukawa na taifa la aina hiyo, na Watanzania wote tunatakiwa tukatae vitu vya aina hiyo. Kwa sababu tukiruhusu hivyo, ndivyo zile nchi zingine ambazo leo hii tunazishangaa walifikaje mpaka hata hawana taifa tena, walianza na michezo ya watu wenye maslahi binafsi kama hao. Na sisi hatuwezi tukaruhusu kamwe vitu vya aina hiyo.
0: Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Mwigulu Lameck Nchemba hawatavumilia mtu yeyote, hawatavumilia kwa lolote. Hakuna namna ya kuweza kusubiri uvunjifu wa amani utokee. Wameshakamata mtu kule Magharibi.
1: Analipa mamilioni.
0: Analipa mamilioni
1: kwa ajili ya kushawishi watu kufanya vurugu.
0: Upeleke watu wengi wakiuawa.
1: Taharuki ndani ya nchi yetu.
0: Ionekane polisi wameua. Unasingizia polisi. Yaani siku hizi serikali inasingiziwa.
1: Kwamba imefanya kitu fulani, kumbe kuna watu wachache wamefanya hicho kitu. Vijana waingie kwenye shughuli za maendeleo. Amezungumza kuhusu kutatua ukosefu wa ajira na vitu vingine vijana wajikite kwenye shughuli za kimaendeleo.
0: Sawa. Iko hivyo. Tuendelee kutunza amani ya nchi yetu. Na jeshi la ulinzi la wananchi wa Tanzania JWTZ limeonya dhidi ya wito wowote unaohamasisha wananchi kushiriki katika vurugu, ghasia na vitendo vya uvunjifu wa amani, likisisitiza kuwa halitasita kuchukua hatua kwa mujibu wa sheria. JWTZ limesema pamoja na hali ya amani na utulivu kuendelea nchini, kumekuwa na baadhi ya watu wanaofanya upotoshaji na uhamasishaji wa kushiriki vurugu kwa lengo la kuvuruga usalama na shughuli za maendeleo. Taarifa ya jeshi hilo imetolewa na mkurugenzi wa habari uhusiano makao makuu JWTZ, Luteni Kanali Sylvester Mangule.
4: Ndugu wananchi, jeshi la ulinzi la wananchi wa Tanzania linawajulisha wananchi kwamba hali ya mipaka ya nchi na usalama nchini ni shwari. Hali hii imechangiwa na ari ya wananchi ya kulinda na kudumisha amani na moyo wao wa kizalendo katika kushirikiana na vyombo vya ulinzi na usalama. Utulivu na amani uliopo nchini umewezesha wananchi kuendelea na shughuli zao za ujenzi wa taifa. Pamoja na uwepo wa hali ya amani na utulivu, kumekuwa na uhamasishaji na upotoshaji unaofanywa na wasioitakia mema nchi yetu, kwa kuwataka wananchi kushiriki kwenye vitendo vya vurugu na uvunjifu wa amani na utulivu nchini. Watu hao wanafanya uhamasishaji na upotoshaji huo kwa kulichafua jeshi kwamba litahusika kuwalinda wafanya vurugu na ghasia hizo. Vitendo hivyo vinaweza kusababisha madhara kwa washiriki na wananchi wengine, uharibifu wa mali, kuvuruga shughuli za wananchi za kila siku, na hatimaye kuharibu uchumi wa nchi. Ndugu wa Tanzania, jeshi linawasihi wananchi kupuuza wito wowote unaohamasisha kushiriki katika vurugu za aina yoyote. Pia linawataka kutoshiriki katika vurugu na uvunjifu wa amani, bali waendelee na shughuli zao za kila siku za ujenzi wa taifa bila hofu yeyote. Jeshi halitasita kuchukua hatua stahiki kwa watakaoshiriki katika vurugu na uvunjifu wa amani, kwani ibara ya 147 kifungu kidogo cha pili kwenye mabano ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 pamoja na mambo mengine inalipatia jeshi jukumu la ulinzi na usalama wa nchi na wananchi wa Tanzania. Aidha, jeshi limepewa mamlaka kisheria kusaidia mamlaka za kiraia pale kunapotokea vurugu, ghasia na uvunjifu wa amani nchini kwa mujibu wa kifungu cha 22 cha Sheria ya Ulinzi wa Taifa sura ya 192. Ndugu wananchi, jeshi naomba wananchi kutoa taarifa kwa viongozi wa vijiji au viongozi wa mitaa na vyombo vya ulinzi na usalama kuhusu uchochezi au viashiria vya uvunjifu wa amani ili kudumisha utulivu nchini. Aidha, jeshi linawahakikishia wananchi kuwa litaendelea kutekeleza majukumu yake ya ulinzi wa nchi, ulinzi wa katiba, ulinzi wa mamlaka ya nchi, pamoja na kusaidia mamlaka za kiraia kwa weledi, utii, uaminifu na uhodari wa hali ya juu na kwa kuzingatia viapo vyetu. Ndugu wa Tanzania, jeshi inaendelea kushirikiana na wananchi pamoja na vyombo vya usalama ili kudumisha amani, utulivu na umoja kwa maendeleo ya taifa pamoja na wananchi wake.
0: Sawa, hiyo ni taarifa kutoka ndani ya jeshi la wananchi wa Tanzania. kutokana na kile ambacho kinaendelea hapa nchini kwamba jeshi halitokuwa tayari kumvumilia mhalifu yeyote mpaka hivi sasa, na halipo tayari kusapoti uhalifu wa aina yoyote ambao upo au utajitokeza. Kwa hiyo waandamanaji wajipange. Wajipange. Jeshi kwa sijidanganye.
1: Lipo kazini na litafanya, linaendelea kufanya kazi yake kuhakikisha kwamba tunakuwa salama. Nchi yetu inakuwa salama, mpaka ya nchi inakuwa salama. Kwa hiyo wasijichanganye, ukajichanganya ndugu wewe unayetamani kuandamana. Utaumia.
0: Sawa, Tanzania ndio nchi. Tuende kazi DJ. Fundi mitambo sio DJ kumbe.

0: Hapa hapa 90.5 usikilize Joy FM, raha inayopatikana Kigoma, Tanzania.
1: Mimi wewe takufana wewe mimi.
2: Vijana leteni mchanga huku.
3: Seba mwanangu, nimekukataza kucheza huku wanakojenga.
2: Mama Seba, injinia wa kesho huyu. Subiri, anakohoa.
3: Fundi, ndio maana sitaki acheze hapa. Vumbi linamfanya akohoe.
2: Bosi, hiki sio kozi cha kawaida. Unasikia anavyopumua haraka na kwa shida? Inaweza kuwa dalili ya pneumonia, ni hatari kwa watoto.
3: Nifanyeje?
2: Mpeleke kituo cha huduma za afya, akapate vipimo na matibabu.
3: Umejuaje wakati wewe ni fundi tu?
2: Mwanangu alikuwa na dalili kama hizi. Nilipompeleka kituo cha afya, niliambiwa ana pneumonia na alitibiwa bila malipo.
3: Kweli akufae kwa ziki ndiye rafiki. Nampeleka sasa hivi.
4: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, yuko kwenye hatari ya kupoteza maisha. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
7: Start times leo. Kuna raha tumejiamulia kukupa raha.
8: Start times tumejiamulia kukupa raha. Mteja wa Start times antena, lipia nyota kwa shilingi 1,011 kwa mwezi, tukupe mambo bure mwezi mzima. Na ukilipia mambo kwa shilingi 1,017 kwa mwezi, tutakupa uhuru mwezi mzima bure. Huku wale watakaolipia uhuru kwa shilingi 1,023 kwa mwezi watapata raha kwa siku 5 zaidi bure. Kupitia ST Swahili tunakupa raha za kibao, ikiwemo Bongo Movie kila Jumamosi na Jumapili saa 10 kamili jioni, pamoja na Nigerian Movie kila Jumamosi na Jumapili saa 12:30 jioni, huku watoto wakipata raha ya katuni kali ya Bond Beers kila siku saa 10 kamili jioni. Kwa wapenda Hollywood movies, pata raha ya latest movies kila siku kupitia TNT Africa. Na bado kwa wewe mteja mpya wa Star Time, tumejiamulia kukupa raha kwa bei kitonga. Recorder ya dish utaipata kwa shilingi 1,050 tu badala ya shilingi 1,066. Upate wapi kwingine?
7: Tumejiamulia kukupa raha.
9: Kampuni ya Koudijs Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako. Kigoma mjini, Temitop Animal Feed. Kigoma Mwanga kwa Mchaga, jengo la Zanzibar Lodge. Kasulu mjini, Temitop Animal Feeds. Ni Kasulu mkabala na Lightness Hall. Na Kahama ni DS Livestock, stand ya mabasi. Mkoa Mwanza, Afric Feeds Tanzania Limited na Rock City Animal Feeds. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi 0718 16 51 85 au kwa nambari 0796 06 17 48 na mwisho kwa nambari ya 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.
10: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya

0: kupika keki na kupamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo.
1: Kwa majina naitwa Mary Gabriel Gailanga, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nipo kwenye kozi ya saluni, kozi ambayo inatoa mafunzo bora, mitindo mbalimbali kwa bei nafuu. Karibuni sana chuo cha Victory.
2: Kwa majina naitwa Samuel Steven Msongo, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nasomea kozi ya umeme na hapa nilipo nishamaliza kozi ya umeme da toy offer. Nilipokuja hapa chuo cha Victory, nikuja nikasoma miezi 6 ya umeme na amenipa offer ya kusoma udereva bure.
0: Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
3: 90.5 ni Joy FM.
4: Tumerejea tena saa 1:45, saa 2:15 za asubuhi. Hifubeti Gabriel Elsheba pamoja na Urida Sayoni. Endelea kutuandikia ujumbe mfupi wa maandishi 0768 150 190. Endelea kutuandikia ujumbe mfupi wa maandishi kwenda namba hiyo. Na wakubali sana Radio Joy 90.5 Kigoma. Hajaandika ni nani kutoka wapi, lakini huyu anasema naitwa Doto Mahona wa Mangungu, Igunga, Tabora. Mbarikiwe sana hapo studio, nawapenda sana. Asante sana bwana kutoka Igunga. Moche Ndiabuye kutoka Ntilukengwa Muzeze, asante sana, unasema unatupata kwa uzuri. Ndika Boy kutoka Kagongo, shukrani sana kwa ujumbe, unasema tuko pamoja mpaka tamati, na wapata fema sana hapa Kagongo. Ndika Boy from Kagongo. Okay, huyu anaitwa Sadiki Chahunga kutoka Muhunga, na wapata vizuri sana pia. Sante pia Mama Abu wa Mahembe. Kikweli kuna watu mna masihara, kwa hiyo mekula ugali na maharage mnashiba, sasa mnapanga kuitumia shibe yenu kwa kutuua sisi maskini. Mungu awasaidie kila atakayeingia barabarani kuandamana asipige hatua zaidi ya mbili na geuke na kuwa nguzo ya chumvi. Yani anamaanisha tusiandamane.

0: imani. Mimi ndivyo nilivyomuelewa mamabu hapa. Haya, asante sana kwa ujumbe wako. Nafuatilia kwa makini sana. Tunawapata kwa uzuri hapa Mkongoro. Nikodemo Salmon kutoka huko. Haya, anasema haya sasa. Hivi hao wanadai chanzo ni nini kutaka kufanya yote hayo? Mungu tusaidie, hayo hatuyajayazoea. Jamani, haki iwepo tu, maana amemalizia hivyo, sijajua hajaandika yeye ni nani.
1: Anataka zake haki.
0: Anataka zake haki. Pamoja sana Joy Daima, mimi ni Siajari wa Muhanga. Asante pia. Habari za asubuhi, na wapata vizuri kabisa nikiwa hapa Ilagara, Kabuyange. Asanteni kwa habari. Huyu ni Juma Haruna. Asante pia. Korongo Mkonongo safi kutoka Basanza, anatupata kwa uzuri naye pia. Shukrani pia Benja the Don kutoka Mwandiga sokoni, anaendelea kutupata na sikiliza Good Morning Kigoma. Good Morning Kigoma, huyu anasema anaitwa Adam Sulamemba, msimamo cha zahana Tanzania bila kuandamana inawezekana kuitunza amani. Basi hivyo ni sehemu ya jumbe. Endelea kutuandikia 0768150190. Endelea kutuandikia 0768150190. Ujumbe mfupi wa maandishi, nami nitausoma hapa hapo baadaye. Taarifa za uongo zimekuwa zikisambaa kwa kasi kubwa kupitia mitandao ya kijamii na makundi mbalimbali ya mawasiliano. Mara nyingi watu husambaza jumbe bila kuthibitisha ukweli wake, jambo ambalo linaweza kuleta hofu, chuki na migogoro ndani ya jamii. Ni muhimu kuelewa kuwa si kila taarifa inayotumwa mtandaoni ni ya kweli au yenye nia njema. Baadhi ya watu hutumia mitandao kueneza uvumi, maneno ya uchochezi au habari zisizo na uthibitisho kwa lengo la kuwagombanisha watu na kuvuruga amani. Tunapokubali kusambaza taarifa hizo bila kufikiri, tunaweza kuwa sehemu ya tatizo kubwa katika jamii yetu bila hata kujua. Ni wajibu wa kila mmoja kuhakikisha anathibitisha taarifa kabla ya kuziamini na kuzisambaza kwa wengine. Tusikubali kuongozwa na hasira, hofu na hisia kali tunapoona ujumbe kwenye simu zetu. Badala yake, tuwe watu wa kutafuta ukweli na kutumia mitandao kwa ajili ya kujenga jamii yenye mshikamano na maelewano. Amani ya jamii inaweza kuvunjwa na neno moja la uongo likisambazwa kwa uzembe. Ndio maana tunapaswa kuwa makini na matumizi ya mitandao ya kijamii na kuchagua kuwa sehemu ya kulinda amani badala ya kuisambaratisha. Kila ujumbe tunausambaza uwe wa kuelimisha, kuhamasisha au kuunganisha watu. Tusikubali taarifa za uongo zitugawanye, tuilinde amani yetu kwa kuwa waangalifu, wenye busara na kuwa na upenda ama ukweli katika kila tunachokisikia au kushiriki mitandaoni. Amani inaanza na mimi, tuitunze amani yetu. Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
1: Habari njema kwa wafugaji wa kuku na nguruwe mkoa wa Kigoma na maeneo ya jirani ni kwamba kampuni ya Colgis inawaletea mchanganyiko wa virutubisho zinazotumia malighafi chache sana na kukuwezesha kutengeneza chakula kamili cha kuku na nguruwe kwa gharama nafuu, huko ukipata matokeo bora ya uzalishaji. Bidhaa za Colgis zinapatikana katika maeneo yafuatayo: kwa Kigoma mjini, Temitope Mifugo Fields, si Mwanga kwa Mchaga, jengo la Zanzibar Lodge, au pigia nambari za simu 0756 311 224 au 0754 311 224. Kwa Kasulu Temitope Mifugo Fields, wanapatikana Kasulu mjini mkabala na Lightness Hall, au pigia nambari za simu 0794 061 748 au 0754 311 224. Mwanza, bidhaa za Temitope Mifugo Fields zinapatikana na kupitia Afrifield Loxit Animal Field, au pigia nambari za simu 0683 63 41 77. Colgis concentrates, ubora unaonekana kwenye ukuaji, afya na uzalishaji wa mifugo yako.
0: Sawa. Bwana, sijui kama mmefuatilia kile kinachoendelea kule nchini Afrika ya Kusini. Sijui kama umefuatilia kile kinachoendelea kule nchini Afrika Kusini. Kule

0: Nchini Afrika Kusini bwana, kidogo hali sio nzuri sana, bado hali inaendelea. Ulitaka kutushirikisha jambo?
1: Nitaka tu nikwambie kabla hujatuambia lolote. Afrika Kusini, chuo cha Victor kinatangaza intake mpya ambayo inaanza tarehe 1 mwezi wa 7 2026, na ada ni 150,000 tu kwa miezi yote mitatu. Masomo ya ufundi stadi kwa wote waliomaliza elimu ya msingi, walioishia kidato cha pili, walioishia kidato cha tatu, na wote waliomaliza kidato cha nne. Kozi zinazotolewa ni kozi ya udereva wa magari, kozi ya saluni za kike, kusuka mitindo yote, makeup aina zote, kozi ya kompyuta, kozi ya ufundi bomba, kozi ya ufundi wa umeme majumbani, kozi ya aluminium, kozi ya kuchomelea, kozi ya ushonaji wa nguo mitindo yote na kudalizi, kozi ya mapishi ya keki aina zote, kozi ya kupamba kumbi za sherehe, video shooting na photograph, kozi ya kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya ufundi wa kujenga nyumba, kozi ya ufundi wa vifaa kama simu, computer, TV na radio, kozi ya kutengeneza furniture, kozi ya ufundi wa magari na umeme wa magari. Pia chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama kozi za secretary, kozi ya walimu na malezi ya watoto wadogo, kozi ya hotel management, kozi ya ICT, kozi ya kufunga CCTV camera. Hostel zipo kwa wanaotoka mbali. Chuo kinakupeleka field na kukutafutia ajira baada ya masomo yako. Tupo Morogoro mjini 77, jengo la CCM mkoa. Wasiliana nasi kwa simu nambari 0715 176 176 au 0682 62 10 20. Chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
0: Ajira kwetu ni uhakika. Saa 1 na dakika 54, saa 2 kasoro dakika 6 za asubuhi. Nigeria imesema kuwa raia wake wawili wameuawa nchini Afrika Kusini, wakati ambapo raia wa kigeni wanaendelea kulengwa isivyo haki nchini humo. Katika taarifa yake, Wizara ya Mambo ya Nje ya Afrika Kusini ya Nigeria ilisema kuwa Emeka Charles Ilegbu aliuawa tarehe 28 Juni akidaiwa kufariki mikononi mwa maafisa wa polisi waliotumia mbinu za kikatili za mahojiano. Lakini pia ilisema kuwa mmiliki wa duka Musa Yunana Joe aliuawa siku hiyo hiyo na watu wasiojulikana. Hadi sasa mamlaka za mji mkuu wa Afrika Kusini Pretoria hazijatoa tamko kuhusu matukio hayo, ambapo Wizara ya Mambo ya Nje ya Nigeria imesema kuwa matukio hayo yanatokea wakati ambapo hisia za kupinga wahamiaji zinaendelea nchini humo, yani kwa maana Afrika Kusini. Hali hiyo imesababisha takriban raia 25,000 kutoka mataifa mengine ya Afrika kurejeshwa katika nchi zao, wakiwemo takribani wa Nigeria 700. Waandamanaji nchini Afrika Kusini wamekuwa wakiomba serikali kuchukua hatua zaidi kudhibiti uhamiaji haramu. Wanasema kuwa raia wa kigeni wanachukua nafasi za ajira na kunufaika isivyo haki na huduma za umma. Nigeria pia imesema ilidai fidia kutoka kwa Afrika Kusini kwa raia wake walioondoka nchini humo, ikiongeza kuwa serikali ya Abuja imeanza kuorodhesha biashara na mali zilizotelekezwa na wa Nigeria. Hata hivyo, katika mkutano na waandishi wa habari uliofanyika Ijumaa wiki jana, waziri wa baraza la mawaziri wa Afrika Kusini Humbazo Shavahin alisema serikali yake haitalipa fidia na kwamba wa Nigeria wanaweza kuuza mali zao zilizosajiliwa walizoacha nchini humo katika soko la Afrika Kusini. Bwana, hali sio shwari.
1: Niliona pia Ghana na raia wao waliuawa na wakasema hawatakubali hayo yanayotokea yaendelee. Kwa hiyo
0: hali sio shwari, sio shwari kiukweli. Sijajua hili litaishaje, kwa sababu ninawaza pia mahusiano ya kidiplomasia Afrika Kusini na mataifa mengine. Na niliona pia waandamanaji hao waliingia maeneo ya wazungu, risasi za moto zikalindima, ikabidi watoke nduki, ikabidi wakimbie. Kwa hiyo haya unaweza kaona namna gani ambavyo yalivyo magumu. Mbona? Kwa hiyo bado tuendelee kusimama kuona namna gani watamaliza, lakini hali bado sio nzuri sana kule nchini Afrika Kusini. Jeshi la polisi Tanzania limefichua kuwepo kwa mipango ya siri ya vikundi vya watu wachache wanaotumia mitandao ya kijamii kuhamasisha vurugu, vifo kwa viongozi wa nchi pamoja na mpango wa kushambulia askari ili kupora silaha kwa lengo la kuvuruga amani ya nchi. Katika taarifa rasmi kwa umma iliyotolewa na msemaji wa jeshi la polisi DCP David Misime, ametoa onyo kali kwa mtu au kikundi chochote kutothubutu kushiriki katika njama hizo, akisisitiza kuwa hatua kali za kisheria zitachukuliwa dhidi yao.
2: Tarehe 19 Juni 2026, Jeshi la Polisi Tanzania lilitoa taarifa kwa wananchi juu ya hali ya usalama nchini. Leo ningependa kuendelea kutoa taarifa kwenu ya hali ya usalama nchini kuwa ni shwari. Ushwari huo umetokana na ushirikiano uliopo kati ya wananchi, wadau wengine na vyombo vya ulinzi na usalama, kwa sababu kila mmoja wetu anahitaji amani, utulivu na usalama katika shughuli zake za kila siku, awe mtoto, kijana au mzee. Pamoja na ushauri huo, bado tunaendelea kwa kushirikiana na vyombo vingine vya ulinzi na usalama na wadau wengine kufuatilia kwa karibu sana viashiria vya baadhi ya watu wachache kutaka kuvuruga amani, utulivu na usalama nchini kwa visingizio kuwa ni haki kufanya maandamano ambayo hayajafuata taratibu za kiusalama na kisheria. Baadhi ya watu hao wameshakamatwa na uchunguzi unaendelea kukamilishwa ili hatua nyingine za kisheria zifuate dhidi yao. Ufuatiliaji unaoendelea kufanyika umeendelea kubaini kuwa hao watu wanaendelea kuhamasisha vurugu kwa kuhamasishana kuwa safari hii hawaji kinyonge, hivyo watahakikisha wanaua baadhi ya viongozi, wananchi, watachoma shule moto, wataharibu na kupora mali za umma na binafsi, na kwamba wataua askari wa vyombo vya ulinzi na usalama ili kupora silaha wazitumie kwenye mipango waliopanga ya kuhakikisha amani inatoweka nchini. Uhamasishaji wa aina hiyo unaofanywa na baadhi ya watu hao kupitia mitandao ya kijamii na kwenye klabu za majadiliano katika mitandao ni viashiria tosha kuwa watu hao malengo yao ni kuhatarisha usalama wa maisha na mali za Watanzania na usalama wa nchi kwa ujumla. Viashiria hivyo kwa nchi yoyote ile haviwezi kukubalika au kuvumiliwa, kwa sababu ni hatarishi kwa usalama wa nchi na ni kinyume cha sheria. Hivyo Jeshi la Polisi linatoa onyo kali kwa mtu au kikundi chochote kisithubutu kufanya au kushiriki katika uhalifu huo unaohamasishwa kupitia mitandao au kwa njia nyingine yoyote ile, kwani hatua kali zitachukuliwa dhidi yao kadri watakavyokuja na kwa mujibu wa sheria. Aidha, tunatoa wito kwa jamii kujiepusha na uhalifu na wahalifu wa hao na kuepuka matumizi mabaya ya mitandao. Pia Jeshi la Polisi inawahakikishia wananchi kupitia ushirikiano na vyombo vingine vya ulinzi na usalama, tumeimarisha ipasavyo ulinzi maeneo yote ya nchi, na hata kuelekea tarehe 7 mwezi wa 7 2026, yaani kesho, utaendelea kuimarishwa ili wananchi waweze kusherehekea sikukuu ya 7/7 kwa amani, na watakao kwenda kwenye maonesho ya 50 ya biashara ya kimataifa waweze kwenda na kurejea majumbani salama. Aidha, wananchi wasiwe na hofu, waendelee na shughuli zao za kiuchumi na kijamii, kwani vyombo vyao vya ulinzi na usalama vipo imara na vinaendelea kushirikiana ili kuhakikisha amani, utulivu na usalama wakati wote unakuwepo. Mwisho, Jeshi la Polisi Tanzania lingependa kutoa wito kwa wananchi watakapoona viashiria vyovyote vya uvunjifu wa amani au uvunjifu wa sheria za nchi, watoe taarifa mapema, kwani Jeshi la Polisi na vyombo vingine vya ulinzi na usalama vipo tayari wakati wote kwa ajili ya kuchukua hatua za haraka na stahiki.
0: DCP David Misime akizungumza hayo kitoa onyo msemaji wa jeshi la polisi hilo kwamba wameshabaini na wanaendelea kufanya kazi.
1: Hali ni shwari.
0: Hali ni shwari. Na watu waendelee tu kuenda na shughuli zao, waendelee na shughuli zao.
1: Ulinzi umeimarishwa. Watu wasiogope kuendelea na kazi zao.
0: Nasiogope kwenda Sabasaba siku kwa kweli. Sherehe za Sabasaba.
1: Maonyesho ya biashara.
0: Maonyesho ya biashara. Sabasaba.
1: Kila mtu aendelee na shughuli zake. Wale waliokuwa wamepanga kwamba kesho watasalia ndani. Tokeni ndani nendeni mkafanye kazi. Hali ni shwari. Usalama upo, mali zenu pamoja na usalama wenu pia upo. Msiogope jamani. Usalama, na watu siogope.
0: Unatosha, unatosha.
1: Unatosha. Jeshi la polisi limetuhakikishia.
0: Sawa.
1: Lakini pia JWTZ wametuhakikishia. Kwa hatuna
0: watakuwa nalinda.
1: Hatuna hofu.
0: Hatuna hofu, hatuna mashaka. Hatuna mashaka.
1: Na kesho ni holiday, kwa hiyo unaweza uka fanya yale ambayo ulipanga kuyafanya. Ukatoka out. Ukaenda zako kula nyama choma. Ukaenda zako ku nini? Hivyo yani, na rafiki zako, mkaenda zenu hata sehemu tu, mkachoma zenu nyama, mkafurahi jioni, mkarudi mjini. Tumehakikishiwa ni salama.
0: Hata bwana harusi mtarajiwa anaweza kaenda.
1: Naona uko anashangilia, sio anashangilia kitu gani, hivyo sikia tu kuchoma nyama.
0: Bwana harusi mtarajiwa naye aende tu, kale nyama kidogo. Sawa, shirika la hali ya hewa la Umoja wa Mataifa WMO limetoa tahadhari juu ya kunyesha kiwango kikubwa cha mvua kati ya Julai na Septemba, hali inayotishia kuongezeka kuongeza hali mbaya ya hewa. Sawa. Ngoja subirini. Shirika hilo limesema hali mbaya ya hewa itaongezeka kwa kasi na limezitaka nchi kujitayarisha kwa athari mbaya zitakazosababishwa na hali hiyo. El Nino huleta mabadiliko duniani kote katika uvumaji wa upepo, mashinikizo na katika misimu ya mvua. Shirika la hali ya hewa duniani WMO limeelezea kuwa El Nino ni ongezeko la joto la mara kwa mara kwenye uso wa bahari, katika bahari ya Pasifiki, kwenye bahari ya kati na katika pande wa mashariki ya Ikweta, na kwa kawaida hudumu kati ya miezi 9 hadi miezi 12, muda ambao hali joto duniani inaweza kupanda na hivyo kuongeza hatari ya hali mbaya ya hewa. Hali hubadilika kati ya vipindi vya mvua kubwa kama El Nino na ukame uliopitiliza, na huku kukiwepo hali ya hewa ya kawaida katikati ya vipindi hivyo. Taarifa ya kila mwezi ya hali ya hewa ya shirika la WMO imeonyesha kasi ya kuongezeka kwa haraka hali ya kutokea El Nino katika kipindi cha kati ya mwezi Julai na Septemba. Shirika la Umoja wa Mataifa la hali ya hewa pia limeendelea kuainisha matukio ya El Nino kuanza kwa viwango dhaifu, halafu vya wastani na kisha kuwa vya nguvu sana. Shirika la WMO limesema hali ya El Nino imeibuka katika upande wa kitropic wa bahari ya Pacific, na limetabiri kwamba hali hiyo itaimarika haraka katika miezi ijayo na kuongeza uwezekano wa kutokea matukio mabaya ya hali ya hewa na katika sehemu nyingi za dunia. Mwanasayansi wa hali ya hewa wa shirika hilo Alvaro Silva amesema El Nino inatarajiwa kuendelea kuimarika wakati wa mvua za vuli katika msimu wa mapukutiko, na hali hiyo itaenea katika maeneo mengi duniani. Athari za El Nino zitahisiwa katika maeneo tofauti hadi mwishoni mwa mwaka 2026 na katika mwaka 2027, amesisitiza Alvaro Silva, mwanasayansi wa hali ya hewa wa shirika hilo la WMO. WMO imesema inaongeza juhudi za kutoa tahadhari za mapema ili kusaidia maandalizi, haswa katika sekta nyeti za hali ya hewa kama vile kilimo na afya. Mwanasayansi wa hali ya hewa wa shirika WMO Alvaro Silva amesema hatua kama hizo ni muhimu kwa lengo la kuokoa maisha na kupunguza athari hasi za kiuchumi kwa jamii. Kwa tahadhari jamani.
1: Na tumeona mataifa ya Ulaya

0: hali ya joto kubwa sana ambayo ilikuwa ni ya kiwango cha juu tofauti na kawaida kwa maeneo ambayo yapo karibu na ziwa Tanganyika, kama ulifuatilia kwa uzuri, kwa maana ya manispaa Kigoma Ujiji na maeneo ya jirani. Ukiwa Kasuru na maeneo ya Manyovu kule Buhigwe, Kibondo, unaweza usilijue hili. Lakini kulikuwa kujana, kulikuwa kuna hali fulani ya mabadiliko makubwa. Kwa hiyo, kwa hiki kinachozungumzwa, sio story tena. Ni hali ambayo ipo, ni hali ambayo inaendelea, ni hali ambayo kizungumzwa hivi kuhusiana na mabadiliko ya tabia nchi muhimu sana. Na ndo hapo nakuja kwamba kwenye kuwa makini kwa mataifa mengi katika eneo la kilimo pamoja na afya. Kwa sababu pia Venezuela tumeona matetemeko, sijui kama umefuatilia vizuri. Yalotokea juzi kati ya matetemeko, watu wamepoteza maisha. Yote hayo ni mabadiliko ya tabia nchi. Yote hayo. Kwa hiyo kuchukua tahadhari ni muhimu sana.
1: Na tahadhari tunaichukuaje kwa kutunza mazingira?
0: Kutunza mazingira, hakuna namna nyingine.
1: Kata miti, panda mti.
0: Kata mti,
1: panda mti.
2: Nadhani hatuko tena huko. Nadhani kwa hali ilivyo sasa hivi, sidhani kama tuko huko tena kwenye kukata miti, panda miti. Nadhani tuwe tu kwenye kupanda miti kwa sababu hali si shwari.
1: Tutapanda miti ndio, lakini watu bado wanatumia mkaa.
2: Tutafute namna, yani dunia itafute namna. Kwa mfano, kuna ule mpango wa World Green kwamba na nchi za Afrika, kwa sababu nchi za Ulaya hazina tena sehemu za kupanda miti. Kwa hiyo wanachokifanya, na wao ndio waharibifu wa kwanza wa mazingira duniani, wanachokifanya wanazipa nchi za Afrika pesa, ndio unakuta zile greenest economy, kuna ile nini, hewa ukaa, watu wanalipwa kutunza ile misitu na nini, zile pesa zinatoka nje. Na wao kwa sababu ndio wanaomiliki viwanda vikubwa duniani ni mataifa magharibi, na wao kwa sababu ndio waharibifu wakubwa wa mazingira, hawana namna, walikaa kwenye mkutano wakakubaliana kwamba wao watakuwa wanatoa pesa Afrika wanatunza.
1: Tunaendelea kupanda miti.
2: Nanielewa. Kitu ambacho tutafika, lakini sidhani kama tutafika. Sidhani.
1: Na ndio nilikuwa najaribu kuanza kwamba Afrika tutapanda miti ndio. Tutanusuru na mataifa hayo ambayo kila siku yana viwanda, yanaongeza viwanda kila itwapo leo, wanajenga majumba ambayo ni marefu. Yaani wao hawana tena maeneo ya kupanda miti. Tutaweza kuwahudumia Afrika, tutaweza kuhudumia dunia nzima?
0: Sawa. Tutafika tu.
1: Tumechoka.
0: Tiba ya majaribio ya Ebola yazinduliwa mashariki mwa Kongo, DR Kongo.
1: Okay.
0: Raia nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamepata matumaini mapya baada ya kuanza kwa majaribio ya dawa mbili zinazolenga kudhibiti mlipuko wa ugonjwa wa Ebola. Uzinduzi wa tiba hiyo umefanyika katika kituo cha matibabu ya Ebola kilichopo kwenye hospitali moja huko Bunia katika jimbo la Ituri mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wataalamu wameanza majaribio hayo baada ya kufanyika utafiti wa matibabu ya aina mbili ya Ebola yanayolenga kudhibiti mlipuko wa ugonjwa huo unaoendelea kuongezeka. Wakaazi katika eneo hilo mashariki mwa Kongo wanaweka matumaini yao kwenye majaribio hayo mapya ya matibabu ya Ebola. Shirika la Afya Duniani WHO limesema mshirika wa kwanza tayari amejiandikisha katika utafiti huo ambao unatathmini kama dawa ya kufubaza virusi aina ya Remdesivir inaweza kupambana na mlipuko huo mpya au kichanganywa na dawa ya kuimarisha kinga mwilini aina ya MBP 134 inaweza kuboresha maisha ya wagonjwa walioambukizwa virusi vipya vya Ebola kwa jina la Budibai. Kulingana na mshauri wa utafiti wa WHO Dr. V. Small, wanaoshiriki kwenye majaribio hayo watafuatiliwa kwa siku 28 mfululizo mara baada ya kuanza matibabu. Profesa Yap Boom, mkuu wa matibabu ya dharura katika vituo vya Afrika vya kudhibiti na kuzuia magonjwa, amesema walengwa ni wagonjwa waliothibitishwa kuwa wanaugua ugonjwa wa Ebola na wanaopokea matibabu kwenye vituo maalum vya matibabu. Amesema watu wa awamu ya pili ya majaribio itajumuisha wafanyakazi wa afya, watu walio karibu na wagonjwa pamoja na wale walio karibu walio katika hatari kubwa

0: ya kuambukizwa. Naye Profesa Priscilla Mbara, mratibu wa shughuli za maabara kuhusiana na mlipuko wa sasa, amesema utafiti unaweza kuendelea kwa miezi mitatu mpaka sita kulingana na jinsi mlipuko huo unavyobadilika haraka. Majaribio hayo yanatoa matumaini kwa wakazi wanaoishi katika eneo ambalo virusi vya Ebola vimeenea na kwa wakazi wengi wa Bunia. Majaribio hayo ni chanzo adimu cha kutia moyo baada ya wiki kadhaa za hofu inayoongezeka kila kukicha. WHO inaunga mkono majaribio hayo yanayofanywa kwa ushirikiano wa taasisi ya kitaifa ya utafiti wa matibabu ya kibiolojia ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, IRINRB, chuo kikuu cha Oxford cha Uingereza, taasisi ya tiba ya nchi za joto ya mjini Antwerp, pamoja na mashirika mengine ya kimataifa ya afya. Lakini kwa upande wa mkuu wa shirika la afya duniani Tedros, amesema virusi hivyo vinavyosababisha mlipuko mpya wa Ebola si sawa na vingine vinavyosababisha ugonjwa huo wa Ebola, na mpaka sasa hakuna matibabu au chanjo ya kupambana navyo. Zaidi ya watu 1400 wamegunduliwa kuwa wameambukizwa virusi hivyo na watu wengine 438 wamekufa. Majaribio ya dawa hizo mbili yamepangiwa kupelekwa kwenye maeneo mengine mara tu dawa hizo zitakapothibitishwa kuwa ni salama. Sasa hivi virusi, kwa hiyo hivi vya sasa hivi haviui kwa kasi, sio au?
1: Yeah.
0: Hivi vya Ebola hivi
1: vinauka, mbona kama watu wanakufa? Nchini Kongo kama watu wamekufa, vinaua?
0: Sawa, vinaua manake haviui kwa kasi kama vile vya zamani, au namna gani?
1: Unamaanisha?
0: Taarifa ya mkuu wa shirika la afya duniani inasema zaidi ya watu 1400 wamegunduliwa kuwa na maambukizi ya virusi hivyo. Lakini na wengine 438 wamekufa.
1: Kulingana na taratibu ambazo waliziweka mwanzoni walipogundua kuna maambukizi.
0: Taratibu gani tena?
1: Watu namna ya kujikinga. Kama ni kunawa mikono, elimu zinazoendelea kutolewa kama sisi tunavyofanya nchini kwetu Tanzania. Tulivyosikia tu nchi jirani tayari wana maambukizi, taratibu zikaanza kufanyika kutoa elimu, kuendelea kutoa elimu kwa wananchi namna ya kujikinga, namna ya kuhakikisha kwamba haturuhusu Ebola ingie nchini kwetu. Kwa hiyo na mimi hata nchi ambazo tayari zina maambukizi wanaendelea kufanya kutoa huduma kulingana na mwongozo unaopelekea kwamba hatuwezi tukaendelea kuruhusu Ebola endelee kusambaa kwa wananchi wengine zaidi.
0: Kwa kupata kujikinga ni jambo muhimu sana. Kujikinga jambo muhimu sana. Sawa, jambo muhimu sana kujikinga dhidi ya Ebola. Huyu anasema anaitwa Katutu Saidi kutoka Kabeba, anasema tuko pamoja hadi mwisho. Baba Saidi mzalendo wa kweli TZOG. Haya, asante. Habari za hapo mjengoni. Hamza Enoki maarufu kama Baba Wili wa Muhunga Kasuru. Mungu ni mwema, tumeamka salama na wapata vema 90.5. Tuko pamoja hadi tamati. Haya, shukrani pia. Huyu anasema soja wa Brazili, asante sana, anasema tupata vizuri akiwazeze. Huyu anaitwa Jaja Jafeti wa Kagezi Kibondo, kwa kweli nawafuatilia vizuri sana nikiwa kipande cha Kagezi. Haya, asante sana, kipande cha Kagezi huko Kibondo. Samuel Mtambara Mbembe halisi toka Ilagara Machazo, na asante sana, nawe uko pamoja nasi. Mama Abu amerejea tena, anasema serikali fungeni simu zote, turudi enzi za barua, kwa sababu yeye anaona mitandao ndio imewatia watu ujinga. Enzi zile mbona hapakuwa na ujinga huu? Zimeni muone kama watapata nauli za kutuletea uongo huo wanaovuruga amani kwa na bando la jerojero. Haya bwana, asante sana Mama Abu. Huyo anaitwa Kavura Kazara, anatokea Kasuru. Kwani watu hawasikii Oktoba wamekufa watu wengi, wanataka kurudia tena? Hivi unaweza kupigana na mtu ambaye ana bunduki halafu wewe huna hata fimbo. Watanzania acheni acheni mambo hayo ya kuchochea ujinga. Tulieni kabisa na Mungu atulinde. Amina. Haya bwana, asante sana kwa ujumbe wako huo. Bwana Kavura huyu anasema anaitwa Helman Juma Kafuro wa Buhigwe kipande kibande, pole kwa wa Nigeria. Mungu awatie nguvu. Haya, asante sana. Bado tuko gizani. Okay, haya bwana. Sawa. Je, huyu anasema Mwichi ndi abuya anauliza hayo maandamano yanaashiria nini? Mochi, mimi majibu sina. Mochi, majibu hayo sina mimi. Ni haya bwana. Asante sana kwa ujumbe wako huo. Tukiwa bado tunaendelea. Ni kwamba serikali imewataka wafanyabiashara wajasiriamali waendeshe bodaboda na bajaji pamoja na wananchi wote kuendelea na shughuli zao za kiuchumi kama kawaida Julai 7, 2026, ikisisitiza hakuna sababu ya kusitisha shughuli kwa kuhofia maandamano yaliyotangazwa, kwa kuwa vyombo vya ulinzi na usalama vimejipanga kuimarisha amani na utulivu. Rai hiyo imetolewa na waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi wakati wa mkutano uliojumuisha wajasiriamali, waendesha bodaboda, wa machinga, mamalishe na babalishe wa mkoa wa Dar es Salaam. Katambi:
2: wote mkakuwa salama. Bodaboda siku hiyo mmeniambia hapa niseme au nisiseme, si ndio? Niseme au nisiseme? Siku hiyo bodaboda nchi nzima, endeleeni na majukumu yenu, itakuwa salama. Wafanyabiashara wote, mamalishe, babalishe, fungueni mabanda yenu, tutakuwa salama. Wafanyabiashara wote nchini, fungueni biashara zenu, mtakuwa salama. Hao wanaosema haitakuwa salama ni saizi yetu, na tuko tayari kuanzia sasa na mpaka mwisho wa dunia, tuko tayari. Hatuhitaji hata tupangiwe tarehe. Na bahati nzuri tumeshaanza kuangamua, tumeshajua kwenye mitandao wapo ambao wanaendelea kuwataja, na kwa kweli kwenye hili hatuna cha msalia mtumbi. Na la mwisho ambalo nalisema, kwa mujibu wa sheria za nchi hii na katiba ya nchi hii, yoyote ambaye anafanya mzaha kuhusu amani na usalama wa taifa letu, walifanya mzaha huo Oktoba 29. Walifanya mzaha huo, wakaanza kusema sema tena tarehe ngapi zilisema? Walisema, walifanya mzaha wa kujeruhi na kuumiza watu, wakafanya vurugu, wakachafua taifa letu kwenye rekodi za amani na usalama, wakavuruga rasilimali za mtu binafsi. Wapo waliochomewa maduka, uongo kweli? Wapo waliochomewa sheri, wapo miundombinu ya barabara iliharibiwa, wapo waliofilisika, wapo walionyang'anywa mali, wakafanya mzaha, ikatokea hiyo 29 Oktoba. Na katika kipindi hiki tunachowaambia wananchi wote wataendelea kufanya kazi, na kuna wengine wamerusha vipeperushi vya uongo kwamba shule zitafungwa. Hatufungi shule. Shule hazifungwi. Utaratibu huko pale pale. Tuko tayari, tuko kila mahali, tuko popote mlipo, tuko. Tanzania oi. Walipo, tuko. Na mlipo, tupo. Kila mtu atakuwa salama. Hakuna matishio yoyote hapa.
0: Waziri huyo wa mambo ya ndani ya nchi. Jamani, hatufungi shule.
3: Leo zimefunguliwa.
0: Ndio zimefunguliwa leo. Msituletee habari zenu. Sisi hatufungi shule. Watoto wanataka waende shule.
3: Sawa.
0: Fungi shule. Hatufungi shule. Na watu waende wakafanye kazi. Wakafanye kazi. Kwa hiyo mambo yanakwenda hivyo. Na kesho ndo siku yenyewe.
3: Mambo ya hadharani.
0: Na kesho ndo siku yenyewe. Vipi? Sawa. Sawa. Basi kama sawa, sawa. Kama sawa, sawa.
1: Sawa.
0: Kama sawa,
1: sawa.
0: Sawa. Kama sawa, sawa. Tunaendelea, tunaendelea. Ukisikia maendeleo ya jamii, unaelewa nini Olida?
1: Maendeleo ya jamii. Maendeleo ya jamii ninachoendelea na ninachoelewa yanahusisha afya, miundombinu, uchumi na vitu vingine vingi ambavyo vinapelekea maendeleo katika jamii ambayo inako inakuzunguka. Uchumi ambao ni endelevu, ambao sio uchumi uliolegea, uchumi ambao una support vijana, wazee, wanawake na watu wenye ulemavu. Miundombinu ambayo inasaidia usafirishaji, labda miundombinu ya barabara, miundombinu ya masoko.
0: Ndio maendeleo ya jamii.
1: Na vitu vingine hivyo.
0: Sawa. Sawa, sasa waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum, Dr. Dorothy Gwajima, amesema Tanzania inapaswa kujenga kizazi kinachoweza kujua kuwa ufumbuzi wa changamoto ni kukaa chini na kujadili kuliko kuacha watoto walelewe na mitandao wakijua ufumbuzi ni kuharibu miundombinu. Ameeleza hayo alipokuwa akizungumza na Ludewa, mjini wa wakazi wa wilaya ya Ludewa mkoa wa Njombe, ambapo amebainisha kuwa serikali itapata kazi ya kujenga miundombinu iliyoharibiwa na kizazi potofu.
4: Tunahitaji kutengeneza miundombinu mizuri, lakini na fikra nzuri, ili watu wengine wanaodhani ufumbuzi ni kuharibu miundombinu waone kwamba huo sio ufumbuzi, bali ufumbuzi wa changamoto zetu ni kuweka mezani na kujadili huku tukitunza miundombinu, kwa sababu vinginevyo tunajipa kazi nyingine ya kuja kuanza kutafuta miundombinu ndani ya nyakati ngumu ambazo rasilimali fedha zimekosekana, ni changamoto. Hali ya hewa imebadilika, tabia nchi imebadilika, na sisi tumeongezeka. Matokeo yake matatizo yale yatakuwa mara mbili. Tutoe nafasi serikali itimize wajibu wake kwa ushirikiano na wananchi, ili mema yote aliyotuandikia Mwenyezi Mungu yaweze kutimia chini ya uongozi wa rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan, ambaye ameendelea kutoa fedha mbalimbali za utekelezaji wa miradi ambazo nyinyi wenyewe ni mashahidi, na hapa nimepewa figa ya bilioni 73 ambazo zilikuwa zimeletwa kwenye bajeti ya maendeleo kwa mwaka 2025-26. Hii itakuwa zaidi katika miaka inayokuja, kwa sababu tunakwenda kwenye mikakati ya kutekeleza dira ambayo tumejiwekea sisi wenyewe. Mshikamano, utulivu na amani iwe ndiyo nguzo na msingi wa kuitazama mbele dira hii. Hivyo tunapojadili maendeleo ya miundombinu, hebu tukae chini tuseme tunawaleaje watoto wetu. Watoto wetu wasipolelewa, wanalelewa na mitandao ya kidijitali. Wanalishwa maneno mule ndani, hawana wa kumuuliza, wanadhani huo ndio ukweli. Kwa sababu tumekuwa busy na maendeleo ya vitu, maendeleo ya fikra tumeyaacha. Finali uzeeni. Tutakuwa na watoto ambao mama yao na baba yao ni mtandao, hawatusikilizi, kazi yao ni kubomoa tulivyoviendeleza, na hatutafika. Tuwekeze kwenye masuala ya malezi na makuzi.
0: Kwenye masuala ya malezi na makuzi. Mtoto asielewe na mitandao ya kijamii. Nini tena? Bora kama kinyonge.
5: Amezungumza kitu ambacho ni sawa. Kitu ambacho ni sawa. Sasa nani anafanya hivyo? Kila mtu uko busy na kukimbia.
0: Okay.
5: Ya mtu uko busy na kukimbia, leo kamkia huku, kesho kaenda kule, kesho hivyo.
0: Kwa hiyo manake watoto wanajilea wenyewe, tunawalea kidigitali.
5: Sasa hivi akilia unampa simu.
1: Mnawapa simu wanyamaze.
0: Lakini sisi wana haki ya kucheza, tunataka tuwape kazi haki ya kucheza.
1: Kwani zamani walikuwa wanachezaje? Au jamani, zamani walikuwa hawana haki ya kucheza.
0: Sisi zamani Sisi zamani tulikuwa tunacheza kwa kutengeneza ngorogojo, basketi ya miti ile, ngorogojo ile.
1: Kwa hiyo sasa hivi ule ni uharibifu wa miti.
0: Wewe umetengeneza enzi zako wakati zilikuwepo? Zilikuwa zinatengenezwa?
1: Sana.
0: Wewe umetengeneza?
1: Sana. Mimi sijatengeneza ile, mimi nilikuwa najifunza kutengeneza nini, mlago.
0: Kutengeneza
1: mlago, mkeka, mlago ile tunatumia nini?
0: Nini?
1: Yale ni majani ya migomba. Kutengeneza, kupika. Ndio tulivyokuwa tunacheza hivyo.
0: Light kama ungekusha kwa mama, ningekuuliza wewe unafanyaje kuhakikisha mtoto anapata nafasi hiyo.
1: Muulize Elisheba.
0: Na nini? Elisheba mtoto wake si yupo shule.
1: Siku na muda anakaa naye likizo.
0: Anakaa naye?
1: Likizo.
5: Ni mwanangu tunacheza paka ola. Tunacheza ola, tunacheza ile mdako. Tunachezesha.
0: Tunatuharibia mtoto.
5: Tunachezesha. Ile ya kuchezesha sasa utakuta vitu viko kila kona, kila mahali kuna.
1: Na unakuta wanazungumza peke yao. Mimi huwa nashangaa sio wanazungumza vitu
5: vya nyumba, rafiki na nini hivyo. Kwa hiyo ni moja ya makuzi ukuaji wa mtoto na hatua zake. Lakini pia kufuatilia, juzi niligundua kuna marafiki, kuna mtoto yuko hapa anatukana matusi ambayo hata mimi mtu mzima siwezi kuyatukana. Siwezi kuyasema. Unanielewa? Kwa nini mazingira? Amekuwa kwenye mazingira ambayo anasikia mama anatukana, baba anatukana. Kwa hivyo wako namna hiyo, au anaangalia maudhui ambayo yana matusi ndani yake na hakuna wa kumzuia. Ndio maana nimesema Philbert. Sasa nani anafanya hivyo? Kwa sababu sisi wote tumekuwa marathon. Tumekuwa wakimbiaji. Baba mkimbiaji, mama mkimbiaji, mlezi mkimbiaji, babu mkimbiaji, bibi mkimbiaji. Nani anamwangalia huyo mtoto?
0: Mimi nina mtoto, nataka namfundisha kucheza mieleka, sipi nitakuwa napatia.
5: Wewe ndo mtu kiuno. Mimi maskwani mfungwa pia mguu. Mtafute mtaalamu, muunganishe na mtoto wako. Acha tule sisi mambo yako ya ajabu. Wewe uje hapa. Ndo ushia, umeisha.
0: Sasa si ni kutucheze na watoto.
1: Ndoko kumfundisha mieleka.
0: Tucheze na watoto jamani. Tusiwalee kidi. Sasa sio wafikiri kuwalea kwa simu na nini. Na watoto wanavyojua simu hivyo. Mimi nimeona yani nikiweka MB zangu kwenye simu. Nikampa simu aguse hata kidogo. Nakuta sha download magemu ambao hata mimi si mingine sijawahi kuyaona. Na
1: yeah, alijuaje kama ni magemu?
0: Mimi najua sasa. Mimi najua wapi. Sasa nimwambia sasa bwana wewe njoo tucheze mieleka. Kwa hiyo nikiwapa pale baada kuchezea simu. Tunacheza mieleka. Tufanyaje sasa? Maana ndio mchezo ambao ananiambia anaupenda.
5: Sawa.
0: Anyway, basi sawa. Lakini mieleka ni hatari, usicheze nyumbani. Waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, Profesa Palamagamba Kabudi ameipongeza mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya DCEA kwa juhudi zake za kutoa elimu kwa wananchi kuhusu madhara ya matumizi ya biashara haramu ya dawa za kulevya katika maonesho ya 50 ya biashara kimataifa ya Dar es Salaam 77. Profesa Kabudi ametoa pongezi hiyo alipotembelea banda jumuishi la ofisi ya waziri mkuu, ambapo pia aliwahimiza wananchi kutembelea banda hilo ili kujipatia elimu, ushauri wa kitaalamu na huduma mbalimbali zinazotolewa na taasisi hizo chini ya ofisi hiyo. Akiwa katika banda hilo, Profesa Kabudi alijionea shughuli zinazotekelezwa na taasisi mbalimbali ikiwemo DCEA ambayo inaendelea kutoa elimu ya kinga dhidi ya matumizi ya biashara haramu ya dawa za kulevya pamoja na madhara yake kwa jamii. Alisema banda jumuishi la ofisi ya waziri mkuu limeandaliwa kwa lengo la kuwapatia wananchi taarifa sahihi kuhusu majukumu ya ofisi hiyo na taasisi zake, pamoja na kuwawezesha kupata huduma mbalimbali, ushauri wa kitaalamu na mwongozo wa namna ya kutatua changamoto zinazowakabili. Aidha alisema maafisa waliopo katika banda hilo wamepewa jukumu la kusikiliza maoni ya wananchi, kupokea changamoto zao na kuwapa maelekezo sahihi ili kuhakikisha wanapata huduma stahiki kwa wakati. Profesa Kabudi alisema maonesho ya 50 ya biashara kimataifa ya Dar es Salaam yamekuja wakati Tanzania imeanza utekelezaji wa dira ya taifa ya maendeleo 2050, jambo linalowafanya kuwa jukwaa muhimu la kuonesha mafanikio ya serikali na mchango wa taasisi mbalimbali katika kufanikisha malengo ya maendeleo ya taifa. Aidha ameeleza kuwa kupitia dira ya taifa ya maendeleo 2050 serikali inalenga kujenga taifa jumuishi lenye ustawi, haki, amani na uchumi imara unaojitegemea. Na akasisitiza kuwa wananchi wana nafasi kubwa ya kuchangia utekelezaji wa dira hiyo kwa kushiriki kikamilifu katika kupata elimu na kutumia huduma zinazotolewa na taasisi mbalimbali za serikali. Katika maonesho hayo, taasisi zilizo chini ya ofisi ya waziri mkuu zimeendelea na kutoa elimu kwa wananchi kuhusu huduma wanazozitoa, kupokea maoni ya wadau na kuonesha mafanikio yaliyopatikana katika utekelezaji wa majukumu yao, hatua inayolenga kuimarisha uwajibikaji na kuendelea kusogeza huduma karibu zaidi na wananchi. DCI. Sasa baada hapo nikawa nawaza kwa sauti kwamba maonesho kama haya, kama yana vitu kama hivi, waraibu wa madawa ya kulevya wapo nchi nzima. Kwa nini haya mambo yasingekuwa yanafanyika katika mikoa yote na elimu kama hizi zinatolewa? Kwa sababu kumbe maonesho haya sio biashara tu, bali ni fursa nyingine ya elimu.
1: Watu wanaenda kule wanajifunza.
0: Sindo hapo sasa wanajifunza, kuna huyu teja ambaye yupo Kigoma Ujiji kwa mfano, yani au ndugu yake uwezekano wa kufika, anafikaje kule? Ndio hapo nawaza kwa sauti. Au
5: unataka iwepo kwa intervention zio kwenye kila mkoa?
0: Karibia kila mkoa sasa, kumbe hii huduma
1: yasiwe inafanyika tu
0: iwepo, yasiwe inafanyika tu Dar es Salaam. Manake mwisho wa siku haka kasungula kadogo ka taifa, wana Dar es Salaam ndio wanakafaidi kuliko watu wa maeneo mengine. Jambo ambalo wakati mwingine linakuwa halina afya. Wakati mwingine tunahitaji na sisi tuweze kufaidi. Elimu hii tuweze kuipata. Tuweze kuipata.
1: Hiyo inakuwa kama nani ya nani na unaga nani kama ni maadhimisho mara kikanda.
0: Umeona?
1: Kikanda,
0: kwa mfano nani, sio nani ninavyokuwa?
1: Maonyesho yao yanakuwa kwa mfano mwaka jana silikuwa Tabora. Lakini kimikoa nahisi wao wanahamasisha pia kwenye mikoa kwamba mwaka huu itafanyikia sehemu fulani, kama ni kanda ya kwetu, kanda ya magharibi, atafanyikia Tabora au Kigoma. Inakuwa ni inaweka ukaribu watu ambao wanawiwa kufika na kujifunza na kuonyesha mazao yao wanavyofanya kazi zao. Kwa hiyo hata hii ya Sabasaba wangekuwa na ruhusa, kila mkoa wanafanya sherehe zao katika mikoa yao, watu wangekuwa wanapata uwanda mpana wa kufanya maonyesho, lakini pia na uwanda mpana wa kujifunza, kwa sababu mtu atasubiria mpaka labda mtu ametoa elimu kwenye mtandao, kama hana access ya kufika kwenye mtandao atajifunzia wapi? Changamoto inakuja hapo. Kwa hiyo kama wangeliangalia na hili pia likawa linafikia kila mkoa, ingekuwa jambo zuri.
0: Kila mkoa upate fursa hiyo. Kila mkoa upate fursa hiyo.
1: Maonyesho kama ni wiki kuanzia tarehe 1 labda mpaka tarehe 7. Maonyesho yanakuwepo kila mkoa, na kama ni kila wilaya kwamba kuna maonyesho ya 7-7, biashara zinafanyika kila mkoa. Na kuna wilaya kila wilaya pia watu kuna wafanya biashara. Kwa hiyo ungekuwa unafanya kila mkoa labda kila wilaya, itarahisisha watu kuendelea kupata elimu, kwa sababu pale hawaendi tu kuonyesha vitu wanavyofanya, lakini wanaenda kutoa na elimu kwa wananchi.
0: Sawa, dakika 36. Naomba tumalizie na hii kabla ya kurejea kupata burudani na matangazo. Maadhimisho ya tano ya siku ya Kiswahili duniani, maarufu kama Masikidu. Masikidu. Sio Masikidu.
1: Masikidu.
0: Sio Masikidu.
1: Masikidu.
0: Masikidu.
1: Okay.
0: Yanaendelea ambapo yalianza jana tarehe 5 hadi tarehe 7 na yatahitimishwa kesho tarehe 7 Julai 2026, na yamefunguliwa rasmi nchini Burundi, ikiwa ni hatua muhimu ya kihistoria ya kuendeleza lugha ya Kiswahili, yakifanyika sambamba na kongamano la tatu la kimataifa la Kiswahili kupitia Kamisheni ya Kiswahili ya Afrika Mashariki, KAKAMA. yakiwakutanisha wadau wa Kiswahili kutoka nchi mbalimbali za Jumuiya ya Afrika Mashariki na kwingineko duniani, ambapo akizungumza wakati wa ufunguzi wa maadhimisho hayo, waziri wa vijana, michezo na utamaduni wa Jamhuri ya Burundi, Biridia Sekela, alisisitiza kuwa Kiswahili ni nyenzo muhimu ya kuimarisha mshikamano wa kikanda, kukuza utamaduni na kuendeleza ushirikiano kati ya mataifa ya Afrika Mashariki. Aliongeza kuwa serikali ya Burundi itaendelea kuunga mkono juhudi za kukuza na kueneza matumizi ya Kiswahili katika sekta mbalimbali ikiwemo elimu, utamaduni na teknolojia. Maadhimisho hayo yanafanyika chini ya kauli mbiu isemayo Kiswahili wingi lugha na asili na akili unde. Kiswahili wingi lugha na akili unde, ambapo washiriki wanashiriki mijadala ya kitaalamu, ya kitaaluma, mawasiliano ya mada mbalimbali pamoja na maonesho ya teknolojia yanaonesha nafasi ya akili unde katika maendeleo ya lugha ya Kiswahili. Kongamano hilo linafanyika likilenga kutoa mapendekezo yatakayochochea matumizi ya Kiswahili katika elimu, utafiti, ubunifu na kidijitali na ushirikiano wa kimataifa. Kilele cha maadhimisho hayo ni Julai 7, 2026, ambapo shughuli rasmi zitahitimishwa kama sehemu ya kuendeleza ajenda ya kukifanya Kiswahili kuwa lugha ya kimataifa inayochochea maendeleo na umoja wa Afrika Mashariki. Lugha ya Kiswahili hiyo.
1: Pale umezungumza nani, lugha ya Kiswahili wingi?
0: Kiswahili wingi.
1: Uh-huh.
0: Yani Kiswahili slash uh-huh. wingi.
1: Uh-huh.
0: Kiswahili wingi na akili unde.
1: Okay.
0: Ona?
1: Okay.
0: Kwa hiyo hivyo ndivyo ilivyo. Kwa bwana Kiswahili maadhimisho makao yanafanyika kule Burundi.
1: Yanafanyika nchini Burundi. Tunajivunia sana lugha yetu kuendelea kusambaa nchi tofauti tofauti.
0: Mm-hmm.
1: Na tayari ni lugha kubwa pia miongoni mwa lugha kubwa nyingi zinazotumika maeneo mbalimbali. Kwa hiyo Kiswahili kukua ni jambo la kujivunia kama Mtanzania.
0: Na Kiswahili bwana kinaendelea kukua kadri siku zinavyoendelea kuongezeka, kadri siku zinavyokimbia zinavyokwenda. Na sasa hivi nchi ambazo zinatambua Kiswahili moja kwa moja kwa bara la Afrika zipo nchi 12.
1: Wow.
0: Ikiwemo Tanzania, Kenya, DR Congo, Uganda, Burundi, Malawi, Zambia, Komoro, Mozambiki, Rwanda, Somalia, Sudan. Yani hawa Kiswahili kwao sio nchi tena. Sawa.
1: Kwa wanaweza kutumia bado
0: kuna mataifa mengine kama India ambao sasa hivi wapo kwenye mchakato lakini Afrika Kusini ambao sasa hivi wapo kwenye mchakato wa kuendelea kukifanya Kiswahili kuwa moja ya lugha yao katika lugha zao wanazozizungumza. Unaona? Kwa hiyo ukija kuzungumza si kinyonge. Sawa bwana. Si kinyonge kwa namna lugha ambavyo inaendelea kufanya vizuri katika na nikukumbushe tu lugha ya Kiswahili rasmi ilianza kupewa shavu na shirika la Umoja wa Mataifa la Elimu, Sayansi na Utamaduni, UNESCO mwaka 2020 na ambapo lugha hii inakadiriwa kwamba ina wazungumzaji kati ya milioni 120 hadi 150. Na ikiwa lugha hii ya Kiswahili ikiwa ni moja ya lugha ambazo zinazoshamili kuvuka mipaka ya uzungumzwaji hasa kimataifa.
1: Okay.
0: Na lugha hii nikumbukishe tu kwamba asili yake ni Afrika, Uarabuni, Ulaya na India. Kwa hiyo Kiswahili kinazidi kukua. Upo bwana?
1: Nipo.
0: Sawa.
1: Watu wanaweza kupata fursa kupitia lugha ya Kiswahili kwenda kufundisha Kiswahili huko nchi ambazo zinatamani kufahamu lugha ya Kiswahili.
0: Ni kweli kabisa.
1: Kwa hiyo tusichukulie poa lugha yetu ya Kiswahili. Tuendelee kujifunza, endelea kujifunza yale matamshi, endelea kujifunza misamiati ambayo huijui. Utaenda sehemu utakutana na msamiati utakuwa kama hawatujifunzi kila siku. atakuacha hoi na wewe ni Mswahili. Na wewe ni mzungumzaji wa Kiswahili tena Mtanzania.
0: Sawa, tulipebili tena kwa mara nyingine na tukileje hapa tutayangazia magazeti. Hii ni Good Morning Kigoma.

0: mteja wa Star Times Dish. Lipia nyota kwa shilingi 11,500 kwa mwezi, tukupe kifurushi cha smart bure mwezi mzima. Na ukilipia smart kwa shilingi 23,000 kwa mwezi, tukupe super mwezi mzima bure. Huku wale watakaolipia super kwa shilingi 38,000 kwa mwezi watapata raha kwa siku 5 zaidi bure kupitia Novela E Plus. Usikose tamthilia mpya ya Kibabe Come Back to Me ni kila siku saa 4:30 usiku. Kwa wapenda Hollywood movies, pata raha ya latest movies kila siku kupitia TNT Africa. Huku watoto wakipata raha ya katuni kali na vipindi kede kede vya watoto ndani ya Cartoon Network. Na bado kwa wewe mteja mpya wa Star Times, tumejiamulia kukupa raha kwa bei kitonga. Kwa sasa decoder ya dish utaipata kwa shilingi 1,050 tu badala ya shilingi 1,066. Upate wapi kwingine?
1: Tumejiamulia kukupa raha.
2: Vijana leteni mchanga huku.
3: Seba mwanangu, nimekukataza kucheza huku wanakojenga.
2: Mama Seba, injinia wa kesho huyu. Subiri, anakohoa.
3: Fundi, ndio maana sitaki acheze hapa. Vumbi linamfanya akohoe.
2: Bosi, hiki sio kozi cha kawaida. Unasikia anavyopumua haraka na kwa shida? Inaweza kuwa dalili ya pneumonia. Ni hatari kwa watoto.
3: Nifanyeje?
2: Mpeleke kituo cha huduma za afya akapate vipimo na matibabu.
3: Umejuaje wakati wewe ni fundi tu?
2: Mwanangu alikuwa na dalili kama hizi. Nilipompeleka kituo cha afya, niliambiwa ana pneumonia na alitibiwa bila malipo.
3: Kweli akufai kwa ziki ndiye rafiki. Nampeleka sasa hivi.
4: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, yuko kwenye hatari ya kupoteza maisha. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
7: Yesu asifiwe. Yohana 1:5, usije kusahau. Nuru yang'aa gizani, wala giza halikuliweza. Maana yake nuru ilipoingia, giza likaanza kupambana. Simamia hapo hapo, unasema unasimamiaje neno la Bwana?
8: Neno la Mungu ya mana inaongozwa na Mwalimu Christopher na Diana Mwaka Sege inayofuraha kubwa kukaribisha katika semina ya neno la Mungu Kigoma mjini itakayofanyika katika uwanja wa Mwanga Community Center Kigoma kuanzia tarehe 9 mwezi wa 7 hadi tarehe 12 mwezi wa 7 mwaka huu 2026. Ni semina ya siku 4 ya mafundisho ya neno la Mungu, maombi na maombezi kwa ajili ya watu wote, itakayokuwa ikianza saa 9 alasiri mpaka saa 12:30 jioni. Semina hii itarushwa moja kwa moja kupitia chaneli yetu ya YouTube Christopher na Diana Mwaka Sege pamoja na Upendo TV. Bila kusahau, tutasikika kupitia vituo mbalimbali vya radio nchini pamoja na kusikika kwa njia ya sauti kupitia tovuti ya mwakasege.org na kicheko.com. Usikiapo ujumbe huu, tafadhali mjulishe na mwingine. Ni semina ya neno la Mungu Kigoma mjini kuanzia tarehe 9 mwezi wa 7 mwaka huu 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 7 mwaka huu wa 2026. Wote mnakaribishwa.

0: wewe unamuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
1: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
0: Mi sijali mzee. Chuki lokuwa nao kwake. Lazima iwake.
1: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
0: Da! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
1: Kabisa kabisa.
2: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe, kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
1: Teketeza chuki, amani itawale.
2: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
3: Habari za muda huu mkazi wa mkoa wa Kigoma. Ninayo habari njema kwa ajili yako. Tunafahamu mlo kamili haujakamilika hadi upate ugali laini wa kusindikiza samaki wako. Na sasa ni Kigoma Millers Group Limited. Tumekuletea bidhaa safi ya unga wa ugali, yani Tanganyika Maize Flour. Unga huu umetengenezwa kwa kuzingatia ubora wa hali ya juu na muhimu zaidi ni salama kwa afya yako. Bei yake ni rafiki, ni laini, mweupe na wenye ladha halisi kabisa. Na kubwa zaidi una virutubisho muhimu kwa ajili yako wewe mtumiaji. Tanganyika Maize Flour umethibitishwa na TBS na unapatikana kwa ujazo tofauti tofauti katika 25. Hivyo unafaa kwa matumizi makubwa, wasambazaji na hata familia. Kwa wasambazaji na wateja wa jumla, unaweza kufika kiwandani maeneo ya Kisses pale Ujiji. Na kwa wateja wengine, Tanganyika Maize Flour inapatikana madukani kote na kwa wasambazaji wote. Tembelea akaunti zetu za mitandao ya kijamii, Instagram, Facebook na Twitter kwa majina ya Kigoma Millers Group Limited. Tupigie tukuletee mpaka dukani kwako au nyumbani kwako kupitia namba 0656 12 03 88.

0: narudia 0656 12 03 88 au 0742 72 33 46, narudia au 0742 72 33 46, au tembelea website yetu ya www.kigomamillersgroup.co.tz. Kigoma Millers Group Limited, mapishi bora kwa raha zako.
1: Chuo cha maendeleo ya jamii Kariua chenye usajili wa kudumu wa baraza la NACTVET namba REG mkwaju NACTVET mkwaju 0150 na kupatiwa ithibati ya baraza. Pia chuo kimesajiliwa na baraza la VETA kwa namba VETA mkwaju TBR mkwaju PR mkwaju 2019 mkwaju C mkwaju 021. Chuo kinapatikana Kariua mjini. Vile vile chuo kina campus Mwanza mjini. Chuo kinatangaza nafasi za kujiunga na masomo kwa ngazi ya cheti na diploma, kwa fani za ustawi wa jamii, ualimu wa chekechea, usimamizi wa rasilimali watu na maendeleo ya jamii. Sifa za kujiunga na chuo: muombaji awe na ufaulu wa D4 kwa kidato cha 4. Na pia chuo kinatoa mafunzo ya ufundi stadi kama vile ufundi umeme wa majumbani, ufundi wa bomba za maji, fani ya teknolojia ya habari na mawasiliano IT. Na pia chuo kinatoa short course za umeme na mabomba kwa miezi 6, kompyuta miezi 3. Pia kuna kozi ya ufundi cherehani. Hostel ni bure kabisa. Sifa ya kujiunga na fani hizi ni muhitimu yoyote wa kidato cha 4 kwa ufaulu wowote ule. Fani za ufundi stadi zinafundishwa kwa level 1, 2 na 3. Ada ni nafuu kabisa, zinalipwa kidogo kidogo hadi awamu 4. Chuo kitafunguliwa tarehe 4 mwezi wa 9 mwaka 2026. Fomu za kujiunga na chuo zinapatikana chuoni Kaliua mjini au kampasi ya Mwanza mjini. Vile vile fomu zinapatikana kupitia tovuti ya chuo www.kicd.ac.tz au wasiliana na idara ya masoko kwa namba 0773 883 355 au 0611 263 561 au 0747 586 973 au piga simu kwa mkuu wa chuo kwa namba 0755 944 088 na kisha utatumiwa fomu bila malipo. Watu wote mnakaribishwa.
2: 90.5 ni Joy FM.
3: Asante sana. Saa tatu kamili asubuhi ya leo, good morning Kigoma, ndo bado kwanza kama vile tunaanza asubuhi hii. Nikupe taarifa njema hii ni kwamba Ebola ni ugonjwa wa mlipuko unaosababishwa na virusi vya Ebola. Ugonjwa huu unaweza kuambukizwa kupitia kugusa damu au majimaji ya mwili ya mtu mwenye maambukizi kama mate, jasho, matapishi, mkojo au kinyesi. Lakini pia Ebola inaweza pia kuenea kupitia kugusa vitu vilivyochafuliwa na majimaji hayo au kwa kugusa mizoga ya wanyama pori wenye maambukizi. Kwa sasa Tanzania haina mlipuko wa Ebola. Hata hivyo, kutokana na mlipuko wa ugonjwa huo katika baadhi ya nchi jirani, ni muhimu sasa kuendelea kuchukua tahadhari na kufuata ushauri wa wataalamu wa afya. Kwa taarifa, elimu, ushauri au kutoa taarifa ya tetesi, piga simu namba 199 bure kabisa. Tahadhari ni ushindi, tuzuie Ebola isiingie nchini. Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Afya kupitia sehemu ya elimu ya afya kwa umma kwa kushirikiana na UNICEF na TIP.
4: Sawa, tuangalie magazeti ya asubuhi ya leo, ambapo nimekamata gazeti la Mwananchi Tanzania. Habari kubwa imeandikwa utata wa gubika zuio la mikutano, wachambuzi wa hoji katazo kugusa vyama pekee, lakini mikusanyiko mingine ikiendelea ikiwemo ya Simba na Yanga. Serikali yasema chanzo ni matishio ya kiusalama yanayotolewa kupitia majukwaa ya kisiasa. Habari utaipata katika ukurasa wake wa 4. Vyanzo vya maji vinavyogeuzwa kuwa mashamba ni ripoti maalum na utapata katika ukurasa wake wa 16. Riba kubwa kikwazo kwa wazabuni wa ndani, habari ni katika ukurasa wake wa 6. Kigogo system wawaliza wengi mazishi ya dereva wa Heche, wakati Chadema kikisema chanzo cha kifo cha Suez maradufu aliyekuwa dereva wa makamu mwenyekiti wake John Heche kitajulikana baadaye. Ni katika ukurasa wake wa pili. Makosa manne yatajwa janga ajali za bodaboda, ni katika ukurasa wake wa tatu. Mwananchi Tanzania,
3: Majira gazeti huru la kila siku, ukurasa wake wa mbele, habari kubwa, askofu asifu matunda ya ziara ya Rais Samia ni zile za nje ya nchi, anika maeneo yanayomkosha, atoa ushauri kuhusiana na vivutio vya utalii nchini. Habari ni katika ukurasa wa 4. Ridhiwani akumbushia uchumi wa umuhimu wa chuo cha watumishi, ni katika ukurasa wa 4. Biashara ya kuuza sarafu ni haramu, kauli ya BOT, ukurasa wa 3. Afya ya akili na maisha ya wasichana katika taasisi za elimu ya juu, ni katika ukurasa wa 15. Trump ashangaa Irani kulia katika katika Hamenei, ni katika ukurasa za ndani kwa ukurasa wa 19. Ulega wabunge waonesha kazi za Rais Samia Kusini, ni katika ukurasa wa 4. Waziri mkuu wa serikali haitavumilia watakaovunja amani, ni katika ukurasa wa 4. Polisi ya NASA wanaodaiwa kuchochea maandamano, ni katika ukurasa wa 4. Gazeti ni Majira.
4: Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Siku ya Kiswahili duniani yaanza kwa kishindo Paris, ni katika ukurasa wake wa 7. Serikali ya onya uongo na utapeli biashara na China, ni katika ukurasa wake wa 3. HCL yaanza kuvuna matunda safari za Moscow, habari hiyo utaipata katika ukurasa wake wa 3. Pia Mwigulu awahimiza vijana wa kuze uchumi, akimia kuwabagua utekelezaji miradi, na agiza wapaimiza waepuke vishawishi vya kufanya vurugu, habari ni katika ukurasa wake wa 2. Ulega eleza mikopo inavyokuza maendeleo, utaipata katika ukurasa wake wa 7. Barabara ya Tanzania Zambia kujengwa kwa PPP, ni katika ukurasa wake wa 16. Polisi ya NASA wanaodaiwa kuhamasisha maandamano, habari ni katika ukurasa wake wa 7. TPDC yajivunia kudhibiti kupanda bei za mafuta, ni katika ukurasa wake wa 2. Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Na Nipashe mwanga wa jamii, kuelekea Julai 7, ulinzi mkali nchi nzima, polisi waimarisha ulinzi kila kona wakishirikiana na JWTZ. Msemaji wa polisi asema wanashikilia watu kwa kuhamasisha maandamano, habari hii utaipata katika ukurasa wake wa 2 na 3. Hotuba ya UWT, mazishi dereva wa John Heche ya waliza wengi, ni katika ukurasa wake wa 4. Wanasayansi wakosa mikakati ya kutokomezaji malaria nchini, utaipata katika ukurasa wake wa ndani. Tanzania na China kuunganisha nguvu kimkakati kutokomeza TB, utaipata pia katika ukurasa wake wa ndani. Mchango wa vyama vya ushirika katika pato la taifa, hiyo pia utaipata katika ukurasa zake za ndani. Au mke wake akimtuhumu kuiba fedha za ujenzi, ni gazeti la Nipashe. Lakini pia gazeti la Uhuru kweli daima, Daktari Mwigulu atangaza fursa nono kwa vijana, asema serikali inasaidia uboreshaji wa sera na sheria kuondolea ujasiriamali vijana kikwazo cha ukosefu wa dhamana ya mikopo, ni katika ukurasa wake wa 2. Hali ya usalama iko shwari, amezungumza polisi katika ukurasa wake wa 2. Ulega wabunge wakoshwa ujenzi wa barabara kusini, ni katika ukurasa wake wa 12. Lubinga, askofu Malasusa waimiza ulinzi na amani. Lakini pia TPDC yaanika mafanikio siku 90 uagizaji mafuta, ni katika ukurasa wake wa 2. Abdullah, sitaki kuwaona mawaziri wakiwa ofisini, utaipata katika ukurasa wake wa 3. Fedha za daiwa chanzo mumekuwa mkewe, ni katika ukurasa wake wa 3. Uhuru ukweli daima, na ni gazeti linalotamatisha nalo.
3: Asante sana kwa dondoo za magazeti asubuhi ya leo, saa 3 na dakika 7 za asubuhi. Haya bwana, asante sana. Tunalipabiri tena.

0: Taarifa sahihi za afya ni muhimu katika kujilinda na magonjwa ya kuambukiza. Kutokana na mlipuko wa Ebola katika baadhi ya nchi jirani, ni muhimu kila mmoja kuendelea kuchukua tahadhari za kujikinga dhidi ya ugonjwa huu. Kwa sasa Tanzania haina mlipuko wa Ebola. Hata hivyo, tahadhari na uelewa sahihi ni muhimu katika kuzuia ugonjwa huu usiingie nchini. Dalili za Ebola zinaweza kuanza kujitokeza kuanzia siku ya pili hadi 21 baada ya kupata maambukizi. Dalili hizo zinaweza kujumuisha homa, maumivu ya kichwa, maumivu ya misuli, uchovu wa mwili, maumivu ya tumbo, kutapika, kuharisha na wakati mwingine vipele vya ngozi. Katika baadhi ya wagonjwa, wanaweza kutokwa damu sehemu mbalimbali za mwili kama machoni, masikioni, mdomoni, puani na katika sehemu ya haja kubwa na ndogo. Dalili hizi zinaweza kufanana na magonjwa mengine. Hivyo ni muhimu kuwahi kituo cha huduma za afya kwa uchunguzi na matibabu sahihi. Tambua dalili mapema. Tuzuie Ebola isiingie nchini kwetu. Kwa taarifa, elimu, ushauri au kutoa taarifa ya tetesi, tafadhali piga simu ya bila malipo kupitia namba 199. Ujumbe huu unaletwa kwako na Wizara ya Afya kupitia sehemu ya elimu ya afya kwa umma kwa kushirikiana na UNICEF na TIP.
1: Leo namuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
2: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
1: Mi sijali mzee. Chuki iliyokuwa nayo kwake. Lazima iwake.
2: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
1: Da! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
2: Kabisa kabisa.
3: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe, kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako.

0: Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
1: Teketeza chuki, amani itawale.
0: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
2: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
3: Ukiwa unajiandaa, huwa unaweza ratiba siku nzima. Mwakeye.
4: Ndugu wako ameshakutenganishia. Utanikuta sokoni.
3: Sawa. Hapa nyumbani kazi yangu ni rahisi.
5: Toa taka zitenganishe kabisa.
3: Wewe Bwiza. Mbona utenganishi takataka?
6: Takataka ni takataka tu mahoro.
3: Sasa mimi naezaje hapa kupiga mkwanja? Hapa haiwezekani kabisa mimi kupata mkwanja. Wewe vipi? Tenganishi.
2: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
7: Vijana leteni mchanga huku.
8: Seba mwanangu, nimekukataza kucheza huku wanakojenga.
7: Mama Seba, injinia wa kesho huyu. Subiri, anakohoa.
8: Fundi, ndio maana sitaki acheze hapa. Vumbi linamfanya akohoe.
7: Bosi, hiki sio kozi cha kawaida. Unasikia anavyopumua haraka na kwa shida? Inaweza kuwa dalili ya pneumonia. Ni hatari kwa watoto.
8: Nifanyeje?
7: Mpeleke kituo cha huduma za afya akapate vipimo na matibabu.
8: Umejuaje wakati wewe ni fundi tu?
7: Mwanangu alikuwa na dalili kama hizi. Nilipompeleka kituo cha afya, niliambiwa ana pneumonia na alitibiwa bila malipo.
8: Kweli akufai kwa ziki ndiye rafiki. Nampeleka sasa hivi.
9: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, yuko kwenye hatari ya kupoteza maisha. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
10: Tunza afya yangu.
11: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
12: Jaribu pesa!
13: Mchangani hadi viwanja vya mbele. Habari za michezo asubuhi, matokeo ya jana, ratiba ya leo na uchambuzi wa kibabe. Hii ni Kickoff.

0: Asante sana, tumerejea tena dakika 17 tangu ripotimu majira ya saa 3 kamili za asubuhi. Goodman Kigoma na sasa ni kickoff. Josephine Kiravu yupo mahali hapa. Habari za asubuhi.
1: Salama kabisa.
0: Uko salama?
1: Niko salama.
0: Habari ya weekendi?
1: Weekendi ilikuwa nzuri. Unalala saa ngapi? Unalala saa 7, saa 8, saa 9, saa 10 kasoro unaamka.
0: Mgiru na mkasubuhi.
1: Alafu, unajikuta saa moja hii hapa, ndo mechi inaisha.
0: Sawa, karibu.
1: Asante sana.
0: Kubwa?
1: Kubwa zaidi ni Magiants wa World Cup kutolewa.
0: Wanazidi kuondoka.
1: Wanazidi kuondoka. Na hatimaye huyu naye amevunja rekodi ambayo mara ya mwisho ilikuwa 1990. 1990, umri mkubwa kidogo. Miaka 30 ngapi sasa hivi?
0: 36.
1: 36.
0: Miaka 36.
1: Kwa hiyo ndo leo jana leo usiku tena ndo imekuja tena hiyo rekodi. Baada ya kuondoshwa.
0: Hivi mwaka 90 aliondoka wakati huo eh?
1: Aliondoka pia.
0: Afa kaja kafanya mapinduzi 94. Yes, of course ni rekodi na lakini naona Brazil kama vile alikuwa anajua timu yao. Povu sio kubwa sana.
1: Povu sio kubwa sana kivile. Japo ni miongoni mwa timu ambazo kwenye World Cup achilia mbali USA ambao ni wenyeji wa michuano hii, lakini timu ambayo inaongoza kuwa na mashabiki ni Brazil.
0: Yeah. Nafikiri ni historia.
1: Yeah, na tunakwenda kupoteza ladha fulani pia, ila ndo football ilivyo.
0: Na lakini pia sishangai. Unajua sishangai kwa sababu nyingine moja kwamba Amerika kwa ujumla wake ni kama vile kuna namna ambavyo mwisho wa zama. Kwa sababu hata Argentina licha kwamba ndio wanafanya vizuri, lakini ninayafikiria maisha ya Argentina bila Leo Messi. Kuna namna naona ugumu pia. Kwa hiyo kama Brazil bila kizazi cha dhahabu kilichokwisha kutamatika cha kina Ronaldo na Zario de Lima, kama vile sasa hivi vipaji vime
1: ambaye alikuwa anatakiwa kuleta mapinduzi ilikuwa ni Neymar Jr, lakini Neymar injuries imemwandama na jana rasmi ametangaza kustaafu kuchezea timu ya taifa ya Brazil. Kwa hiyo star wa ambaye alikuwa anategemewa kwa Brazil ilikuwa Neymar.
0: Na ni bora kwangu mimi, naona ni bora pia zama zake zifikie mwisho kwa sababu
1: bila mafanikio lakini.
0: Yes, ndio. Mzigo ulikuwa mkubwa, lakini bado pia yani ulikuwa mkubwa, unamtegemea mmoja yeye kama yeye, na uwezekano wa kuweza kuibebu kwa mgumu, hakuwa na watu wa kumpigania. Na iangalia, ndio maana nikakutolea mfano wa Argentina kwamba ukiangalia Messi namna anavyoibeba Argentina unaona kabisa, lakini kuna wavunja kuni ambao wapo wanamzunguka wanafanya kazi kwa ajili yake. Ukiangalia Ureno namna ambavyo Ronaldo timu imemzunguka, kuna namna sawa, ingawa watu wanawaponda wachezaji kwamba hawaoneshi kiwango kikubwa, yeye wanamtegemea yeye, wanamtegemea yeye badala yeye kuwategemea kama Messi ambavyo timu inamtegemea, lakini kuna namna ambavyo naiona timu angalau inaweza kukupa ahueni kidogo tofauti na Brazil. Na ndio maana natamani mimi sasa kuiona Brazil ambao haina mtu wa kumtegemea. Ronaldo fenomena alikuwa bora kwa sababu pia alikuwa na Rivaldo kwenye safu ya ushambuliaji, alikuwa na Ronaldinho Gaucho. Kija kwenye safu ya ulinzi alikuwa na Cafu, alikuwa na Roberto Carlos, alikuwa na Rusio kwenye safu ya ulinzi. Ukija kwenye eneo lake la kiungo alikuwa na Gilberto da Silva, alikuwa na Zeroberto. Kwa hiyo maana yake kuna namna ambavyo unaona Brazil iliyombeba Ronaldo ilikuwa ina wanaume. Lakini ukija kuangalia kwa Brazil ya sasa ya Neymar Jr, ina Vini sawa, ni kipaji, lakini ni kipaji ambacho kina utoto. Emmanuel Sena anapenda kusema hivyo. Unakuja kuangalia ina Rafinha, lakini ina Rafinha ambaye
1: hana maajabu,
0: naye hana maajabu sana, lakini pia naye majeraha ni mengi kama Neymar tu ule ule. Ina Cunha, ina mtu mwenye juhudi lakini sio talent ambayo ni kubwa.
1: Labda si ndo ananayoongozea kwa magoli kwa sasa hivi.
0: Labda ninawaza kwamba labda ingemkuta angalau na Casemiro aliyoko kwenye ubora. Kuna namna ambavyo ongeza kuona ule ukubwa. Labda ina angalau
1: Marquinhos, lakini pia ana mafanikio kiangalia kwenye klabu yake.
0: Yes, ana mafanikio. Mm,
2: ila huku ndo hivi.
1: Martinelli
0: ana mafanikio.
1: Ukija kumwangalia
0: hapa Martinelli hapana bwana. Martinelli mchezaji wa kawaida sana. Nafikiri hata Mquinhos mwenyewe. Labda kwamba
1: kwa sababu ni captain tu kule basi.
0: Mquinhos uchukue kwamba angekuepo Rusio. Angekuepo Junior nini Juani.
1: Junior.
0: Angekuepo Rocco Junior. Kwamba wewe nafikiri huyo angecheza wapi? Huyo Mquinhos au Gabriel Magalhaes angecheza wapi mbele ya wanaume hao? Bado mimi naona kama vile Brazili Brazili hii ni Brazili ambao binafsi nadhani maajabu yalikuwa ni machache sana. Yaani maajabu yao kwa kiasi kikubwa mimi labda mimi binafsi nilielekeza labda kwa Don Carlo kwenye mbinu zake.
1: Yeye
0: kama yeye tu Don Carlo, lakini si
1: kwa upande wako nadhani ni jana ni mbinu zilifeli. Hivi ni jana usiku wa leo ni mbinu kwa sababu ni mechi imalizika usiku wa leo.
0: Kwangu mimi yes, mimi nafikiri kuna namna ambavyo sio mbinu lakini kuna namna ambavyo mazingira ya mchezaji binafsi kwangu mimi naona hivyo. Kwa mfano ukiangalia goli la kwanza header ile. Sio? Unacheza na Haaland. Haaland katika silaha yake ana silaha mbili tu, kichwa na mguu. Peke yake. Yaani kwamba hakupi maajabu mengine kwamba labda atakupiga chenga, atakutikisa au mtaunga tena atafanya nini, atatokea pembeni, hakupi hivyo vitu. Ila ndani ya box mguu wake na header yake. Kwani Gabriel hamjui?
1: Amecheza naye mechi ngapi
0: pale England? Kwa ukiangalia ile header na distance aliyompa ni mazingira ambayo kwa beki wakati katika mazingira kawaida huwezi kuipata.
1: Sawa, tutakuja kuiangazia baadaye kidogo. Kuna watu wanasema wazeni wengi pia kwenye timu ya taifa ya Brazil. Tutakuja kuangazia baadaye. Ndio maana nimesema baadaye.
0: Kwa mfano kwenye eneo la kiungo, mimi nina uhakika kwamba angekuwa ni Casemiro yule wa miaka minne nyuma, ile goli la pili wala wasingefungwa.
3: Lakini wanalazimisha tu kwenda na Casemiro.
0: Yes. Mwingine nani sasa?
1: Mwingine ni nani ambaye anaingia pale?
0: Mwingine nani?
3: Casemiro ana miaka mingapi?
0: Karibia 34 au 5 hivi.
1: Kwani mzee ni nani?
3: Alikuwa na miaka mingapi kwa Gilberto?
0: Sasa hayo yanabaki.
1: Tutakuja kuangazia kwenye kimataifa. Tuanzie kwanza hapa nyumbani. Hivi wakati huo mnafikiri hivi uzee unaanzia miaka mingapi? Mimi tayari sasa hapa ni mzee.
0: Ukishafika ni 30 plus. Uzee kwenye mpira ukishafikisha miaka 30.
1: Tayari
0: wewe unakwenda jioni.
3: Yaani jioni. Kwenye mpira ni kinyume na maisha ya kawaida. Maisha ya kawaida ukiwa umeingia sasa ujana umekomaa. Kwenye mpira ni uzee.
1: Miaka 30 ni uzee tayari kwenye football. Kwa hiyo wazee ni wengi. Kuna wazee wa kutosha tu pale. Ukishakuwa na miaka 30 wazee ni wengi. Sawa. Tuanzie hapa kwetu kitaifa zaidi. Umeona kikosi cha timu ya taifa chini vijana chini ya umri wa miaka 20.
0: Nimeona.
1: Kigoma tumetoa wachezaji. Kichuya hatimaye kaitwa pamoja na Chinki.
0: Chinki kaitwa bwana. Yes.
1: Na Kichuya.
0: Kwa na 20 mimi binafsi bado sijawa na mashaka sana Chinki Stone kwa namna fulani. Ni exposure nzuri. Lakini pia ni nafasi yake nyingine.
1: Ya kuonyesha kipaji chake.
0: Ya kuonyesha kipaji na talent. Na wajua kwa mfano kwa uwezo wa Chinki katika madaraja ya juu daraja pili anaweza kacheza.
1: Sure.
0: Hata daraja la kwanza anaweza kacheza kwa uwezo wake. Hata Kichuya pia the same anaweza kacheza. Na ni kwa sababu tu kwa badi timu ya taifa mwisho wa siku vigezo vinakuwa ni vingi. Wengi wanaocheza kwenye timu hizi under 20 ni wao wanaocheza ligi za vijana hasa kwa timu za ligi kuu. Ukitoa talent zinazoweza kupatikana kwenye timu kubwa ambazo zina mazingira sahihi kama Azam, Mtibwa na JKT, labda kidogo na Dodoma Jiji, nafikiri hakuna zingine ambazo zinaweza zikazi na mazingira sahihi ambayo yanaweza katishio kwa Chinkson na Kichuya. Kwangu mimi nafikiri kuna namna ambavyo wanaweza wakaenda kuprove na kuthibitisha ule ubora. Na nafikiri wakati Haji ameitwa timu ya under 17, kuna namna ambavyo mimi nilijiuliza maswali mawili matatu kwamba inakuwaje mtatoke timu ambayo wakati ule imeshiriki tu RCL afa afika na kuwa goalkeeper namba 1. Tafsiri yake ndio hiyo sasa. Unakuja kuiona kwa kina Chinkson na Kichuya kwamba kumbe ubora walionao kuna namna unaweza kama hawatochukulia poa, kuna namna unaweza kufikisha kwenye mafanikio kwa sababu ni talent halisi ambazo zinahitaji kuongezewa vitu vichache vya kimbinu ambavyo labda inawezekana hawakuwahi kuvipata kwa sababu ya mazingira au hawakuwahi kuvipata kwa sababu ya ukubwa wa timu waliopo. Wanapokwenda national team wanakwenda kuvipata na vinaweza vikawa vina faida kwao kwenye mwendelezo. Kwa hiyo of course kongole kwao, lakini pia kongole kwa mabingwa wa Kigoma na Alasiero Taifa, Kajuna FC, kwa sababu moja ya mafanikio ambayo timu inapaswa kujivunia ni pamoja na kutoa wachezaji kwenye mwendelezo mwingine kama huo.
1: Okay. Sawa sawa. Wakati huo huo weekend ilikuwa na mambo mengi sana, licha ya kwamba tunaendelea na kumsaka ambaye anakwenda kuvishwa taji sasa la bingwa wa mkoa wa Kigoma, ligi ya wilaya ikiwa inaendelea kuchanja mbuga. Mwandiga, wiki iliyopita kule kulikuwa kuna mbungi na mambo yalikuwa ni moto kweli kweli, na amini tutaendelea kufuatilia na kukujulisha hatua ambazo zimefika kwa hata kwa wilayani huku kule Kigoma DC na huku Mwandiga. Kuna nyomi kweli la watu pale katika ule uwanja wa Mwandiga pale.
0: Si ndo finali inapigwa pale?
1: Finali inapigwa pale.
0: Na mheshimiwa mbunge ndo ametoa zawadi. Nasikia ndo mdhamini wa mashindano yale.
1: Kwa Kigoma DC?
0: Kiza Mayei ndo mdhamini wa ligi ya wilaya.
1: Huku kwetu yenyewe
0: huku kwetu yao kishida tupiga makofi, ingia daraja, ingia mkoani, maisha endelee.
1: Sawa sawa. Hivi huku kwetu mwenyekiti ni?
0: Mwenyekiti?
1: Wa chama cha manispa. Kwa hapa manispa tulipo. Ni yule yule.
3: Kumfa.
1: Kumfa.
0: Emba tusaidie.
3: Munene tusaidie.
1: Tena.
3: Mwenyekiti wa Kumfa si
0: nani? Si Msongera.
3: Msongera ni katibu.
0: Msongera ni katibu?
3: Mwenyekiti sio kwamba na nini, ni gindi.
1: Hapana.
0: Gindi ashamaliza.
1: Gindi ashamaliza muda wake.
0: Msongera bwana.
3: Msongera ndo mwenyekiti.
0: Msongera ndo mwenyekiti. Alafu
1: katibu ni nani huyu? Nani anaitwa Mvano? Mvano.
0: Katibu ni Mvano.
1: Sawa. Basi nzuri, yeye mwese atakuwepo baadaye kwenye dimba ya michezo wakati wanaangazia ligi ya wilaya. Nadhani tutapata vitu vingi sana, motisha hasa kwa hao wachezaji. Unajua mchezaji ukimwekea tambuzi mmoja pale wakawa naiwania ile mbuzi, ni kitu kikubwa sana, kinawapa motisha hata ya kupambana kidogo. Si mbaya, kwa sababu kuna timu sasa zina shida. Hujai kuona kuna timu zinaingia pale hata mchezaji hana kiatu cha kuchezea mpira,
0: yani wanabadilishana viatu pale.
1: Socks zenyewe ni zile za wanafunzi. Kwa hiyo muda mwingine pia si salama sana kwa hao. Tutakuja kuendelea kuangazia sana huko, lakini weekend ilikuwa ni ya moto. Maparedi tumeshuhudia paredi Jumamosi, tumeshuhudia pia paredi hapo jana, lakini tumeshuhudia mechi ya finali ya CRDB Federation Cup ambayo imepigwa kule Zanzibar Gombani, na Simba Sports Club kupata ushindi wa goli moja, goli la kujifunga kutoka kwao Azam FC. Philbert, mechi ambayo ilikuwa na mambo mengi sana. Baada ya mechi mambo yameibuka mengi. Tumemsikia mzee wetu mzee Baresa akiwa anazungumza kuhusiana na namna ambavyo ligi imekuwa ikiendeshwa, akiwa anazungumza kuhusu waamuzi. Lakini ile juzi before hata hajazungumza mzee wetu Baresa, kuna mambo mengi sana yaliibuka kuhusiana na mwamuzi, kwamba ni mwamuzi pia kuna namna mchezo ulimzidia. Wewe unakubaliana na hilo?
0: Mimi kabla ya hilo bwana. Mimi kwanza kwenye hili changamoto hii nafikiri TFF ya Wallace Karia kuna namna, nafikiri katika kipindi chake cha mwisho hiki mzee wetu mzee Karia anataka kwenda kumaliza vibaya, kwa maana kwamba mwamuzi inatajwa alikuwa amepangwa Arajiga. Alafu huyu bwana mdogo nani?
1: Sifuamoni kutoka Mbeya.
0: Sifuamoni alikuwa amepangwa kama fourth official.
1: Okay.
0: Taarifa zinasema Simba wakamkataa Rajiga. Lakini mimi ninawaza kwamba kwa nini hakutafutwa mwamuzi mwingine ambaye ana uzoefu mkubwa ambaye angeweza kuimudu ile mechi. Mimi Sifuamoni sitaki kumlaumu kwa sababu mwisho wa siku inawezekana mechi kweli ilikuwa nzito kwake na ilikuwa ni kubwa, kwa sababu ni mwamuzi ambaye amepandishwa nafikiri hivi karibuni. Nadhani huo ndio msimu wake wa kwanza. Na sijajua kwa nini wanamkataa Rajiga, sijui, labda kwa sababu ukiangalia shida iliyopo na yoyona mimi hivi vilabu viwili Yanga na Simba linapokuja swala ambalo mwamuzi atatenda haki kwa asilimia zote, huwa hawamtaki. Cha msingi tu atende haki, awe fair, hivi vilabu vipoteze. Huwa hawamtaki. Lakini na TFF nao unaona kama vile wana hiyo kasumba pia. Mwamuzi anayetenda haki, vilabu vikimkataa hivi vikubwa, nao wanakubaliana. Wanamkataa. Hiyo ni kasumba na moja ya matatizo makubwa. Unaona kwa mfano kadi ya kwanza kabisa ya Jefte Kitambara. Ile ilikuwa ni faulu, alichezwa faulu yeye. Kiangalia kabisa.
1: Ile ambayo ilitakiwa kufunikwa yeye penalty.
0: Alichezwa faulu. Ilikuwa ni faulu, clear faulu kabisa.
1: Akampa njano.
0: Unaiona kadi ya njano ya Ramekilawi.
1: Yes.
0: Ukiangalia kwa umakini kabisa namna ilivyokuwa, yeye ndiye alichezewa madhambi. Kwa hiyo unaona kwamba kuna namna unaweza kuhisi labda ni maelekezo, lakini mimi binafsi ninaamini katika uwezo mdogo. Na napata mashaka kwamba ikiwa kwa mfano mzee Baresa ataamua kusema sasa na mimi naondoa timu, itakuwa ni timu ya pili kujiondoa kwenye michuano yetu baada ya Namungo kwa kipindi cha Wallace Karia. Umeona? Na kama itakuwa imejiondoa kwa timu ya pili, maana yake itakuwa ni kashfa pia. Mwisho wa siku naweza kukuta ikavunja heshima yake yote aliyoifanya kwa mpira wetu kwa sababu tu ya vitu vichache. Naweza siwe yeye, lakini wakawa tendaji. Lakini mimi changamoto nyingine ya pili ambayo nimeiona kwa upande mwingine, na kuja kwa upande wa Azam wenyewe. Mimi kuna namna ambavyo tafsiri yangu inanituma kwamba kuna namna ambavyo inawezekana Azam FC hawakuandaa timu yao inavyotakiwa. Mimi kadi nyekundu ya Faisal Salum, kuna wakati mimi nilikuwa naambia hata juzi jana kwamba ni kadi ambayo Faisal ameipata, lakini ile kadi haikustahili kutokea kwa mchezaji kama yeye.
1: Yani ila alistahili.
0: Ndiyo, ni kadi nyekundu. Clear.
1: Kwa sababu alianza kupigwa ngumi akasema mimi mwe sio mnyonge kiasi hicho, acha nikirudishe.
0: Nafikiri alivutwa.
1: alivutwa.
0: Alivutwa, akajipapatua, akavutwa tena, akajipapatua, akavutwa.
1: Akapelekewa mkono hivi na yeye akampiga ngumi.
0: Sasa alivorusha mara mbili, mara tatu, refa kaona, na kama mara mbili refa kaona, na ile ilikuwa ni umeme. Sasa amecheza mechi nyingi sana za Waarabu. Na Waarabu nafikiri vile vitu kwao ni vya kawaida ili kukuondoa. Na ukimgusa tu tukimkosa tayari una kadi nyekundu. Faisal Salum sijajua kwa nini alishindwa kuweza kucontrol temper kwa kiasi kile, kwa sababu kwanza ni finali. Halafu yeye ni mchezaji muhimu. Kwa hiyo kuna mazingira hayo ambayo kwa namna moja ukiangalia inakuwa ni shida. Lakini pia ukiangalia kuna moment moja nyingine ya kipindi cha pili mwishoni ambao refa alinyosha kama ni offside. Ukiangalia aliyekuwa offside na aliyecheza mpira walikuwa ni watu wawili tofauti. Madhambi baadaye akafanyika ndani ya penalty box. Lakini kanyoshwa kwamba ni nini? Ni offside. Aliyekuwa offside ni mwingine. Aliyecheza mpira ni mwingine, alikuwa onside, lakini na mwingine akawa amechezewa faulu ile. Kwa hiyo kuna vitu kama hivyo, na mimi binafsi napata mashaka kwamba ni sawa wawekezaji saizi wengi TFF wanaweza kana kiburi kwamba kwa kuwa watu wengi wanakwenda kuomba yani wadhamini wanawafuata TFF, sio TFF kuwafuata wadhamini, wengi wanawafuata, lakini inakuwa haina afya. Kama tunajisifu sisi ni ligi namba 5 namba 6, lakini bado tunakuwa na waamuzi wa hovyo hovyo kama sifuni vile, kuna namna ilivyo ambavyo sio
3: sahihi. Watu wengine pressure.
0: Ndio maana nasema mpeni mwamuzi mwenye uzoefu.
3: Nani wao wenyewe au waamuzi wenyewe na uzoefu wenyewe na pressure pia?
1: Hapana, ukiangalia kwa tetesi ni kwamba ni kweli ni mwamuzi hakustahili kuwa Sifu Amon. Na Amos alitakiwa kuwa mwingine kabisa. Lakini baada ya kwamba ni tayari ndo kama leo hii EMS ukiwa unatangaza mpira, mimi ni shabiki wa timu fulani. Yaani sisi yaani ukiwa unatangaza lazima sisi tufungwe, hatukutaki. Akoka Kasumba na Kenyeka anaendelea. Yaani sasa hivi ni yaani
0: sijui ndio ile kama ile ya Baraka Mpenja. Lakini mwisho wa siku sijajua walikontrol vipi, lakini ilifikia ilikwenda hivyo kwamba kuna Yanga kuna wakati walimkataa Baraka Mpenja kwamba hawana bahati naye kwa watu tutaka tangaze mechi zetu.
1: Hatutaki.
0: Lakini
3: niambie, hebu niambie, hiyo ni akili.
0: Ah, sasa Azam alikataa hilo na ndio maana mechi zanga natangaza. Anambia hapana
1: kwa sababu alikaa muda fulani hatangazi. Alikaa muda fulani
0: hatangazi. Umeona? Lakini kwa sababu hiyo mambo gani haya?
1: Kwa hiyo ni kwa ujumla Philbert mchezo licha ya kwamba maamuzi umeona kulikuwa kuna madhaifu. Ladha yenyewe ya finali tuliona.
0: Ladha finali
1: ama ni ladha ya finali tulikosa kwa sababu labda ya mapungufu ambayo tumeyashuhudia.
0: Katika dakika za mwanzo hasa mimi nadhani katika dakika za kwanza mwanzo ladha ilikuwepo. Lakini ukiangalia ile mechi kimbinu kuna namna ambavyo ladha unaiona kwamba walimu wote waliingia wakiwa ni very technique. Namna ambavyo matumizi yalikuwepo, mimi katika maeneo ambayo ninaamini Simba ni dhaifu ni katika eneo la kiungo. Ninavyoamini mimi. Na mimi maeneo ambayo naamini Azam ni strong ni katika eneo la midfield. Lakini namna ambavyo mwalimu alifanya tactical switch na matumizi ya Neo Maema ni moja ya vitu ambavyo jana juzi mimi vilini surprise kwa upande wa Simba. Neo namna alivyotumika kucheza kwenye eneo la kiungo. Hakutumika kama pasa tu peke yake. Lakini pia alitumika kama mchezaji ambaye alikuwa nakimbia maeneo mengi na kila mpira ambao Simba walikuwa wakiupoka kwa bahati nzuri na kwa bahati mbaya ulikuwa unaingia kwenye miguu ya Neo Maema. Ukiingia kwenye miguu ya Neo Maema ulikuwa unakuwa mpira salama na yeye alikuwa anaanzisha mashambulizi na ana push team. Kwa hiyo akampunguzia kazi Chama ambaye inawezekana Azam mpango kazi wao kwa kiasi kikubwa uliundwa ili kwa ajili ya kuweza kuzuia Chama sicheze. Badala yake aliyekuwa anafanya kazi kubwa ya kuchezesha timu alikuwa ni Neo Maema. Na baada ya Neo Maema kuwa anafanya ile kazi, Libasi akafanya kila ambacho binafsi mimi nilikitarajia. Akamwacha Chama cheze pembeni. Libasi akawa timu inapotoka toka kwenye eneo lao la kujilinda, ikifika eneo la katikati, Libasi alikuwa na switch ndani. Anaingia katikati. Kwa nini? Ili aweze kuhold mali na aweze kukimbia pale katikati ya wachezaji ili angalau aweze kumfanyia wepesi Elie Mpanzu kuweza kufunga au kupiga mashuti. Na hiyo kuna namna ambavyo aliweza kufanikiwa kwa namna moja ama nyingine. Kuna namna Steve Baker alifanikiwa kwa sababu walijikuta katika dakika zile za mwanzo mpaka dakika 20. Yahaya Zaidi pamoja na Ninja wanahangaika kumtafuta Chama wapi pa kumkaba na kumpata na kujikuta wanapata viungo ambao ni wanyumbulifu na kujikuta mazingira yanaendelea kuwa salama kwa Simba. Kwa hiyo Simba pia walini surprise katika maeneo yale. Na baada dakika kama 25 ile Azam wakaamua sasa kutulia kwenye eneo la katikati kuanza kuziba zile nafasi. Walipoamua kuziba nafasi ndio wakapata utulivu sasa wa kuanza kutimu kucheza.
1: Okay, sawa, ni finali hiyo ya CRDB Federation Cup ambayo tumeishuhudia siku ya Jumamosi na hatimaye Simba akawa ndo champion, Azam mshindi wa pili licha ya kwamba aligoma kabisa kuvaa zile medali na CEO ndiye aliyekwenda kuzichukua na kuwapelekea huko vyumbani kwa sababu aligoma kutoka vyumbani kuja kuvalishwa medali. Lakini jana tukashuhudia paredi.
0: Alienda CEO, alienda mwenyekiti.
1: Alienda ni CEO kitu kama hicho.
0: Alienda CEO, waligoma kuvaa medali.
1: Waligoma kuvaa medali.
0: Wao.
1: Wanajua wao, si hatuwezi kujua kwa nini. Wanaingia
0: kwenye vyumba tu baada ya filimbi ile wakaingia kwenye vyumba.
3: Wajifunzi kwa ndugu zao wa Arsenal kwenye finali ya UEFA, unakumbuka kilichotokea? Uzona shangilia ubingwa wenyewe amekaa pembeni wakawa anawatazama.
1: Sasa bwana walikuwa wanawatazama. Ni wenyewe waligoma kabisa.
0: Wao waligoma kabisa kaida na hata kwenye interview ya Baresa mwenyewe anasema anasema hata aliyechukua medali anajua wapi pa kuzipeleka.
1: Hazitaki.
3: Wao kulizika na maamuzi.
1: Yeah, of course ndio ni akuruindika ndio maana hata kumuona mzee Baresa akiwa anazungumza ni sio rahisi sana kivile. Kwa hiyo
3: unasikia hivi. Yanga amechukua ubingwa wa ligi kuu mbele ya Simba. Alafu mbele hapo Simba kuna ubingwa wa FA au kose. Uone kama kidogo mambo atakuwa sio mazuri huko.
1: Hapana.
3: Kuna namna.
0: Sio lazima kuwe na namna. Ni lazima mwenye uwezo.
1: Mwenye uwezo ashinde.
3: Kwa soka la kibongo, mimi nimezungumza kwa soka la kibongo. Ila mwenye uwezo alitakiwa ashinde.
0: Sasa hicho ndio chambacho tunazungumza hapa kwamba hatusemi Simba kushinda, alishinda, ila kuna namna ambavyo tunatamani shirikisho wasimame kwenye msimamo kwamba yani Egypt waliingia kwenye mkenge kama huo wakawa naleta waamuzi kutoka nje. hofu yangu mimi ni kwamba sasa itakuja hata mechi ya Yanga, Azam, Simba, Azam, tunataka mwamuzi kutoka nje. Unaona kwa mfano haya mwamuzi kutoka nje, unajua kuna namna ambavyo yameshaanza kutengenezewa figisu pia. Kwa mfano wanasema hata mwamuzi mchezo ule wa Muungano kutoka Kenya, kwamba kuna timu ilisposa mwamuzi ule kuweza kuja kuchezesha mechi ile. Mechi ya nani ya ligi ile ya 2-2, kwamba kuna timu iliweza kusponsi mwamuzi aweze kuja kutoka nje.
3: Kuna timu ilisponsi
0: katika hizi timu mbili, umeona? Sasa na hii imeenda imeibua mambo mengi, imekwenda mpaka imeanza kuibua hata sakata la nani la yule aliyejiuzuru. Kwamba yule aliyejiuzuru, kuna moja alikuwa na anakwenda Dubenga.
1: Okay.
0: Kwamba bwana sasa anaenda kuweka mipango. Baada ya hapo mmoja kati ya wale wakubwa wa juu wa shirikisho akawasanua upande wa pili na ushahidi, na ndio maana wakabana walivyobana, na ndio maana katibu hajarudi kwa sababu inamhusu moja kwa moja.
1: Haya bana, sawa sawa.
0: Wakataka wamle kichwa yule wa juu aliyekuwa anatoa taarifa. Yule wa juu yake akaona sasa namlaje kichwa, wakati nikimla kichwa ina maana ataendelea kunishirikilia mimi, akinishikilia mimi na kuwaje kwa lazima uwe mbuzi tu wa kafara kwa sababu nilikuwa kwenda Dubenga.
1: Sawa sawa. Hiyo nimekuelewa vizuri.
0: Kwa ni hatari.
1: Ni hatari kweli kweli. Sawa. Paredi tumezishuhudia jana juzi. Ni mambo mengi tumeyashuhudia. Umeiona gari mpya ya Simba?
0: Iriza nimeiona.
1: Umeiona?
0: Iriza nimeiona.
1: Umeiona. Umeona ndani kule?
0: Sasa ndani nini bwana? Si Iriza au sio Iriza hii?
1: Ile ni Iriza.
0: Sasa wewe unachotaka nini?
1: Iriza.
0: Sasa.
1: Nimeiona Iriza. Iriza. Na jana wakati napita Jangwani ule uwanja ambao unatakiwa kujengwa, umeona ile eneo?
0: Nimeona.
1: Sawa.
0: Na ile shughuli nimeiona ilikuwa inafanyika uwanjani pale. Wewe unataka kusemaje?
1: Tayari. Nimekuelewa.
0: Uwanja, unataka kusemaje uwanjani kilichofanyika? Unataka kusemaje?
1: Ni uwanja ni ujengo usishi, ni utoke kwenye laptop sasa. Uende pale.
0: Kwani mtu ule tayari ushazibwa? Ushajengwa?
1: Ule mtu sasa ni utoke kwenye laptop. Kila siku kwenye laptop uwanja, hapana, utoke kwenye laptop. Wakati tunaangalia parade jana la Simba, tulikuwa tunaangalia pia mechi ya Mtoano kule Mbeya. Mbeya City na Tanzania Prison. Kuna muda unaangalia Tanzania Prison wanavyocheza, Mbeya City wanavyocheza. Unaona kabisa usiyemtaka kaja. Mbeya City. Na usiyemtaka ndo anayebaki kwa namna hali ilivyo.
0: Mbeya City bwana, na Tanzania Prison ni bwana. Wanataka maombi.
1: Tena makubwa.
0: Ukiangalia moto wa Kiakara. Tariq Seif. Inabidi wafanye kazi ya ziada. Na mwaka kwenye ligi walishinda mechi zote nje ndani Tanzania Prison.
1: Yes.
0: Lakini jana walikuwa bora sana Mbeya City katika maeneo mengi. Walikuwa wanashambulia pande zote na wanatengeneza nafasi. Mbeya City ulikuwa huwaoni. Sijui ni nini kwa sababu toka tarehe 30 au labda walicheza sana labda baada ya kubaki hapa Kigoma, maana walitoka kesho yake na alikuwa na sherehe pale kule Bangwe. Alikuwa na sherehe siku ile. Sasa jana wale namna ambao wamecheza, mimi mpaka nikaa najiuliza
1: yani, ndio Tanzania
0: Prison au ni Tanzania Prison nyingine. Lakini mwisho wa siku ngoja tuone mechi ya marejeano
1: Jumatano. Anakwenda kukutana na Port Tanzania.
0: Naona kwamba hiyo nayo pia inayataka mashindano ya ligi kuu kwa msimu ujao. Jana si wamempa mtu chuma tatu nafikiri.
1: Jana even in yes ni tatu.
0: Tatu moja.
1: Ni tatu moja ambayo ikaja jumla saba moja.
0: Yes. Umempa mtu tatu moja. Na wakati wanampa tatu moja tena na kiwango kikubwa na mpira mwingi sana. Hofu yangu nyingine ni kwamba licha ya kuitaka, wana mwalimu ambaye ni master wa hizi kazi. Mwalimu wa Polisi Tanzania. Mzee Mbwana Makata.
1: Mbwana Makata.
0: Moja mtaalamu sana wa hizi kazi. Anakwenda kukutana na Sajigu ambaye ndo anaanza kutengeneza kariera yake. Kwa hiyo kuna namna ambavyo naiona hiyo mechi, na wanaanza ushirika. Wanaanza ushirika tarehe nafikiri tarehe 12 kama sikosea.
1: Wanaanza ushirika tarehe 12 yes.
0: Yeah. Ikitokea kule akachapwa zaidi ya goli 2. Na mashaka itakuwa to good Dubai.
3: Ndimo utakuwa mzito zaidi.
1: Yeah, ndimo utakuwa mzito.
0: Utakuwa mzito sana.
3: Namna ambavyo atajipanga kwa mchezo. Si anajua matokeo leo apata mchezo wa kwanza. Kwa hiyo yeye kwa hizi siku zilizobaki anatakiwa angalie wapi alikosea mchezo wa kwanza na angalia ataingiaje mchezo wa pili, kwa sababu hizi mechi unaweza kuzicheza kabla ya mchezo vizuri tu na ukaingia ukapata matokeo, ila bado ana nafasi ya kuathiriwa na matokeo ya mchezo uliopita.
0: Sasa bati ugumu mwingine wa tatu mimi naona hapo, najua pia Mbeya, Tanzania Prison uwanja wake wa nyumbani ni uwanja ambao hana nguvu kubwa. Sijui kwa sababu unanielewa.
1: Nakuelewa.
0: Ushirika Moshi inawezekana polisi wengi. Sijui kama alishawahi, sijui tofauti na polisi Tanzania, sijui kama Moshi alishawahi kupata timu kule. Labda Barimi ya Kilimanjaro. Yaani miaka hiyo, ya miaka hiyo ambayo inawezekana hata wewe ukumbuke kama iliwahi kuwepo pamoja kwamba natoka kwa Moshi.
1: Ni sasa huko sahihi.
0: Sijui ya miaka hiyo. Sawa? Au shirika Moshi yenyewe ya miaka hiyo mingi.
3: Miaka gizani.
0: Hiyo. Kwa hiyo inawezekana wao wakana hamkubwa, kwa hiyo polisi wakapata unguaji mkono na wakapata matokeo makubwa ambayo kama ambao tulipata Mashujaa dhidi ya Pamba au na Tanzania na Mbeya City. Okay. Lakini Tanzania Prison anakwenda kucheza kwenye kiwanja ambacho yeye support ni ndogo. Kwa hiyo

0: hofu yangu nyingine pia iko hapo kwamba akiruhusu goli zaidi ya mbili kwenda kuzirudisha Mbeya, inawezekana kazi
1: ikawa good bye. Okay, sawa bana. Wakati huo huo tukiwa tunaangazia playoff kwa mechi hizo ambazo tumezishuhudia kwa jana, vikosi, kuna baadhi ya wachezaji ambao wameitwa kwa ajili ya kikosi cha vijana chini ya umri wa miaka 20 ambacho kitaingia kambini hii leo. Na wachezaji walioitwa ni Edison Matete wa Mashujaa FC, Shaban Bakari, Handsome Alexander Erasto kutoka Simba, Godfrey Majaliwa kutoka Mashujaa, Abubakari Othman kutoka Yanga, Ibrahim Nindi kutoka KMC, Arobogasti Matiku kutoka Hope, Joseph Michael kutoka Celta Vigo, lakini kuna Abdalla Mnumba kutoka Azam, Nixon Mosha kutoka KMC, Ron Gregory kutoka JKT. Wapo wengi kidogo. Naona Mashujaa pia wametoa
0: goalkeeper, unaona? Fullbacki wa kulia yule naye yumo.
1: Yep. Na Kiela pia ni wametoa.
0: Kiela nimeona pia.
1: Kiela wametoa yule mchezaji ambaye alikuwa kwa Papa. Lakini kuna Kahama Madini pia na wenyewe ni wametoa wachezaji. Afu plus na wachezaji ambao wametoka Kajuna Football Club wa Willy Yusufu Kakoko.
0: Kakonko.
1: Ni Kakoko. Ambaye wengi tunamfahamu kwa jina la Chinki pamoja na Yanasibu, wengi tunamfahamu kwa jina la Kichuya. Hao ndo baadhi ya wachezaji tu ambao wameitwa. Lakini jana pia mchezo wamecheza ni under 17 mchezo wa kirafiki, Haji akiwa pale langoni wamecheza dhidi ya Nigeria, mchezo ambao ulimalizika kwa Tanzania kupata ushindi wa goli 3 kwa 2. Haya ni maandalizi kwa ajili ya michuano ambayo iko mbele yao, hawa under 17. Lakini wakati huo huo ni kwambie tu msikilizaji, mambo ni mengi sana. Najua baadaye tutakuja kuangazia kwa kina, ila kubwa zaidi ambayo inaendelea kutikisa vichwa ni kombe la dunia. Tulianza awali kabisa kwa kuangazia mechi moja ambayo hiyo ilikuwa inatupiwa macho sana kutokana na legend walionao Brazil hawa. Lakini jana bana, Haaland, licha ya kwamba alichana mikeka ya watu jana Haaland, lakini ameondoa ule giant wa kufuzu back to back hatua ya robo finali kwa Brazil. Na Haaland, lakini kabla ya Haaland, Ufaransa naye alishinda dhidi ya Paraguay. Lakini mechi nyingine, Canada wenyeji out kwenye kombe la dunia baada ya kufungwa goli 3 kwa bila dhidi ya Morocco. Lakini pia mchezo mwingine tulioshuhudia ilikuwa ni juzi, najua mliangalia kwa kina, Argentina na Kevede. Argentina alishinda 3-2 dakika za nyongeza kabisa, Colombia na Ghana. Ghana ndio hivyo tena alipoteza. Kwa hiyo unaona
0: na kocha amembwaga manyanga.
1: Ilikuwa ni lazima. Morocco next game dhidi ya Ufaransa.
2: Sasa. Morocco dhidi ya Ufaransa, lakini umezungumza Brazil, tulikuwa tushaizungumza.
1: Yes, tulikuwa tushaizungumza, lakini nikwambie tu leo EMS as alfajiri hii hapa. Mpaka ni macho bado nimekundu. Mexico dhidi ya England.
2: Mexico dhidi ya England. Ya mabao 3-2.
1: Tatu.
2: Mechi ilikuwa ni nzuri sana. Imetoa jumla ya mabao 5. Ila unajua hii kombe la dunia la safari hii, timu kubwa bado hazijawa na garantia ya kupita moja kwa moja. Yaani kabla ya mchezo huwezi kutabiri matokeo. Na ukitabiri matokeo unaweza ukaumbuka. Kama kilichofanyika kwa michezo mingi tu. Michezo mingi sana tumeona. Mchezo wa kwanza ni wakumbushe na Cape Verde na Spain.
1: Yep, ambao ulitoa sare ule mchezo, hakuna alitarajia sare. Mimi mwenyewe sikutarajia sare bila kufunga.
2: Umeona. Mchezo mwingine ni wa Ubelgiji na nani hao?
1: Na Misri.
0: Na Misri.
2: Acha Misri.
1: Ipi? Hii ya juzi. Ah,
2: Venezuela 32 bora.
0: Na Senegal.
2: Senegal. Yeah. Ule mchezo uko unaona kabisa Senegal wamepita. Lakini baadaye mambo
1: yalikuwa 80 Senegal.
2: Kubadilika. Kwa hiyo ni kombe la dunia ambalo halitabiriki, na sasa hivi timu zote ni kama kambali tu, kila mtu ana sharubu. Kwa hiyo yani wala ushangai kuona timu ndogo inacheza na timu kubwa, lakini inafunguka tu vizuri. Ndicho alichokifanya Norway kwa Brazil. Unafunguka vizuri, hakuna kunanili Hata ukiangalia mechi ya Japan,

0: na Brazil. Ni basi tu kuna namna Japan hawakufungulia moja kwa moja. Kuna namna walikuwa na ile heshima kwamba wewe ni mkubwa, sisi tuwe second team.
1: Hata Morocco na Canada kiangalia.
0: Eh, umeona. Kwa hiyo ni
1: kwa hatari.
0: Ni kombe la dunia ambalo wote ni makambale na tutaendelea na huenda msimu huu tutashuhudia bingwa ambaye hata tukumtarajia.
2: Okay.
1: Yote yanawezekana
2: kwa sababu. Kwa hiyo waandaaji wa ni wawili out. Tumebakiza USA ambaye alfajiri ya kesho.
1: Kwa mfano hata ukiangalia mimi nilivyoona ile lineup ya Norway. Nikamwona Haaland ndani, nikamwona Slotin naye ndani, afu huyu alikuwa anacheza winga kulia huku kushoto huku bwana mdogo ule naye pia ndani. Nikawaza huyu mwalimu anataka nini? Yaani Brazil unajitungua namna hiyo, lakini baadaye nilichokuja kukiona baadaye kikaa kitu cha tofauti sana. Na ndio nikaona matumizi sahihi ya Soroti, kwa nini Alexander, kwa nini Choro anamtumia kama top striker. Lakini huyu mwalimu wa sasa anamtumia kama winga, ila angawa alikuja kana ofa kitu kama nyuma ya mshambuliaji. Safi kabisa, pattern nzuri sana ambayo iliendelea kuwatesa sana Brazil.
2: Okay. Sawa. Mechi nyingine, timu Ronaldo leo mapema wanamwangalia mchezaji wao akiwa na kiwasha dhidi ya Spain. Spain ambaye alianza kwa kuchechemea licha kwamba macho na masikio yatupi kwa Ureno na tupi kwa Ronaldo kwamba atascore ama vipi.
0: Yeah. Na sasa hivi ukiangalia timu ya Ureno wamesha kubali tumunge mkono blaza kaka. Na wakimunga mkono blaza kaka kuna namna ambavyo wanafanikiwa. Unajua mechi ya kwanza ile kidogo kwa na ile tofauti kidogo, hawamungi mkono na nini. Ndio maana hata kufunga, lakini pia hata upataji wao matokeo ulikuwa ohehahe. Mchezo utakuwa ni mgumu kiukweli. Ukiangalia Spain sio ile ile ambayo tumeizoea. Kuna namna ile working speed imepungua kidogo kwa Spain. Sijui shida ni nini. Kwa hiyo tunaangalia kushuhudia mchezo ambao kwa Ureno mzee ni mmoja tu. Tuseme ni kama wawili kwa sababu hata Bernardo Silva anaanziaga nje. Ni Spain ambayo ina potential na wachezaji wengi ambao ni nyota. Sasa unakuna kukutana na Spain ambao ukimzungumzia nyota unaweza kutaja mchezaji mmoja, wawili au watatu peke yake. Tofauti na Ureno. Ureno ukija ukienda pale katikati wamesheheni.
1: Neves.
0: Vitinha.
1: Vitinha.
0: Bruno, ndugu yake kilavu. Ukija kuangalia huko pembeni na pembeni hizi flanks huku unakuta bado kuna watu.
1: Mendezi.
0: Umeona Cancelo ndio huyu anapumulia. Yaani muda wote anapumulia kule juu. Muda wote. Kwa hiyo ni
1: game
0: kwenye
1: winga.
0: Wasekao kama ulivyosema. Spain wanatakiwa wasiende na ule ufadha. Wakumbuki walivyoadhibiwa kwenye ile finali. Wakikumbuka walivyoadhibiwa kwenye ile finali kidogo wataingia na akili. Ndio anaweza labda akashinda ule mchezo. Lakini wakiingia na ule ufadha kwamba sisi ni Spain na Lamine Yamal alivyobisho ana heshima, unaweza kujikuta Spain wanadondoka.
2: Hivi kwa nini watu wengi hawamuelewi Lamine Yamal? Kwa sababu ya ubisho na ile kujiona
0: bisho
2: kama
0: bisho alafu ana heshima. Yaani kuna ile mtu anakuwa star alafu
2: heshima
0: huna. Na ili mimi naliona sana kwa Vini. Ndio maana Brazil inaanguka sasa hivi. Sio Brazil ile, wala wa Brazil zamani walikuwa na heshima, lakini wa Brazil wa sasa hivi hawana heshima. Yaani utu ni mwingi sana.
2: Kwa hiyo ni watoto alafu hawana heshima.
0: Wewe angalia amepiga penalty Neymar. Alimfuata golikipa kumwambia ni kama mimi ndio Neymar uzo kapunguka ukapangua penalty yangu
1: wakati mko 2-1.
0: So what?
2: Wakati mko 2-1. Alafu mwisho wa siku ni baada ya kufungwa ni anaangua kilio.
0: Hapo anaanza kulia una nini?
2: Sawa bana, tunamaliza namna hiyo kick off ndani ya Good Morning Kigoma. Muli na kurejeshia kijiti kwako, tukutane baadaye kwa elimu la michezo.
1: Asante sana. Ingawa najua roho inakuuma, lakini mimi niwatakia asubuhi njema, hatuna la ziada. Haya bana, asante sana.

0: When every issue matters, when every minute matters, listen to local, national, and international news on Radio Joy 90.5 FM, Kigoma.
1: Imetimia saa 4 kamili asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Habari kwa fupi kutoka Radio Joy FM, mimi ni Esperance Ramadhani. Katibu mkuu wa Wizara ya Maendeleo ya Vijana, Jennifer Omolo, amesema shindano la vijana kiuchumi challenge limelenga kuwapa vijana fursa ya kuibua suluhisho bunifu kwa changamoto za kiuchumi na kijamii zinazotokana na athari za uchumi wa dunia. Akizungumza kuhusu shindano hilo lenye kauli mbiu isemayo, wanatutafakari taifa linasonga mbele, taifa linasonga. Umoja amesema vijana kutoka maeneo mbalimbali nchini wamepata nafasi ya kuwasilisha mawazo na ubunifu unaweza kuwasaidia taifa kukabiliana na changamoto za kiuchumi, kuimarisha ustahimilivu wa uchumi na kuchochea maendeleo endelevu. Ameeleza kuwa kupitia shindano hilo, serikali imeendelea kutambua mchango wa vijana kama nguvu muhimu katika ubunifu suluhishi za maendeleo, huku akihamasisha ushiriki wao katika kujenga uchumi imara wenye uwezo wa kukabiliana na misukosuko ya kimataifa. Dar es Salaam. Naibu waziri wa mambo ya ndani ya nchi Ayubu Mohamed Mahmudu amesema Tanzania itaendelea kuwa kisiwa cha amani kutokana na misingi imara iliyoasisiwa na baba wa taifa, huku akiwataka Tanzania kuendeleza urithi huo kwa kuepuka vitendo vinavyoweza kuhatarisha utulivu wa nchi. Akizungumza na madereva bodaboda, bajaji, maguta, wamachinga pamoja na wajasiriamali wadogo jijini Dar es Salaam, Ayubu amesema haki za wananchi hupatikana kwa njia za amani, majadiliano na kufuata sheria badala ya kutumia nguvu au vurugu. Amesema serikali ipo tayari kupokea na kufanyia kazi changamoto na mapendekezo ya makundi hayo, ikiwemo yanayohitaji marekebisho ya sheria au maboresho ya taratibu mbalimbali ili kuhakikisha haki zao zinaendelea kulindwa. Kwingineko, naibu waziri wa viwanda na biashara Dennis Londo amewataka wafanyabiashara nchini kutumia fursa ya kuingiza bidhaa katika soko la China bila ushuru ili kuongeza mauzo ya bidhaa za Tanzania nje ya nchi na kuimarisha ushindani wa kiuchumi. Amesema hayo katika siku maalum ya ubalozi wa Tanzania nchini China iliyofanyika katika maonyesho ya kimataifa ya biashara ya Dar es Salaam 77, ambapo wafanyabiashara walipewa elimu kuhusu taratibu za kuingia katika soko hilo kubwa la kimataifa. Londo amesema hatua hiyo ni sehemu ya mkakati wa serikali wa kuhakikisha utekelezaji wa dira ya taifa ya maendeleo kwa lengo la kujenga uchumi shindani na washirikishi kupitia ongezeko la mauzo ya bidhaa za ndani katika masoko ya nje. Kimataifa, raia nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamepata matumaini mapya baada ya kuanza kwa majaribio ya dawa mbili zinazolenga kudhibiti mlipuko wa Ebola. Majaribio hayo yanafanyika katika kituo cha afya cha Bunia mkoani Ituri, ambapo wanasayansi wanafanya majaribio ya dawa ya Remdesivir pamoja na tiba ya kinga mwili inayojulikana kama MBP 134. Kulingana na shirika la afya duniani WHO, zaidi ya watu 1400 wamepata maambukizo ya virusi vya Ebola aina ya Bundibugyo na 438 wamefariki dunia. Aina hiyo ya virusi haina chanjo wala tiba maalum inaudhaniwa hadi sasa. Licha matumaini hayo, changamoto kama imani potofu kwa baadhi ya wananchi, ukosefu wa usalama na wagonjwa wengi kufariki kabla kufikisha hospitalini zinatajwa kuwa kikwazo kikubwa katika juhudi za kukabiliana na mlipuko huo. Mwisho wa habari kwa ufupi kutoka Radio Joy FM. Taarifa kamili ya habari itakujia saa 6 kamili mchana na saa 2 usiku. Mimi ni Esperance Ramadhani, kipindi cha mashua kinafuata. Endelea kuwa nasi.
2: Na hili ndilo neno la Mungu. Nifahamishe nami nitaishika sheria yako.
3: This is the word of God. Give me understanding so that I may keep your law.
4: Tumecheka pamoja, tumejifunza mengi. Kila siku tupo na wewe. Safari inaendelea kutoka asubuhi hadi usiku wa manane. Radio Joy FM ndio rafiki wa kweli daima. Radio Joy FM, sauti ya kweli.
5: Yesu asifiwe. Yohana 1 mstari wa 5, usiku kasahau. Nuru ya ng'aa gizani, wala giza halikuliweza. Maana yake nuru ilipoingia, giza likaanza kupambana. simamia hapo hapo. Unasema unasimamiaje neno la Bwana?
6: Huduma ya neno la Mungu ya Mana inaongozwa na Mwalimu Christopher na Diana Mwaka Sege inayofuraha kubwa kukaribisha katika semina ya neno la Mungu Kigoma mjini itakayofanyika katika uwanja wa Mwanga Community Center Kigoma kuanzia tarehe 9 mwezi wa 7 hadi tarehe 12 mwezi wa 7 mwaka huu 2026. Ni semina ya siku 4 ya mafundisho ya neno la Mungu, maombi na maombezi kwa ajili ya watu wote itakayokuwa ikianza saa 9 alasiri mpaka saa 12:30 jioni. Semina hii itarushwa moja kwa moja kupitia chaneli yetu ya YouTube Christopher na Diana Mwaka Sege pamoja na Upendo TV. Bila kusahau tutasikika kupitia vituo mbalimbali vya radio nchini pamoja na kusikika kwa njia ya sauti kupitia tovuti ya mwakasege.org na kicheko.com. Usikiapo ujumbe huu, tafadhali mjulishe na mwingine. Ni semina ya neno la Mungu Kigoma mjini kuanzia tarehe 9 mwezi wa 7 mwaka huu 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 7 mwaka huu wa 2026. Wote mnakaribishwa.
7: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
8: Taka sio mwisho wa fursa, ila ni mwanzo wa fursa.
9: Yaani kupitia taka nimeona mambo mengi sana.
10: Hapa kwenye mradi kila taka naiona ni fursa kwangu.
7: Vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia mojawapo ya kubadili changamoto kuwa mtaji.
9: Boma ni mwisho wa reli, ila ni mwanzo wa fursa.
7: Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Anza leo. Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
11: Kanisa la FPCT Galilaya Murusi chini ya uongozi wa mchungaji kiongozi Jafet Gerard Tamira linakualika kushiriki katika mkutano wa injili wa uamsho. Mkutano huu utafanyika Julai 9 hadi 12, 2026 Kasulu mjini katika viwanja vya FPCT Galilaya Murusi. Mhudumu mkuu wa mkutano atakuwa ni Bishop Dr. Eli Ropu kutoka nchini Kenya, mtumishi wa Mungu mwenye upako, uponyaji na maono ya kipekee. Kwaya kutoka maeneo tofauti tofauti zitakazo kuwepo ni pamoja na Shalom Kwaya, Ebeneza Kwaya, Uamsho Kwaya, MTC Kwaya, Atukuzwe Kwaya na zingine nyingi zitakuwepo. Walete wagonjwa, waliofungwa, wenye shida na mateso ya aina mbalimbali. Yesu yuko tayari kuwaponya na kuwafungua minyororo ya roho waovu. Kwa mawasiliano zaidi, wasiliana nasi kwa simu namba 0756 432 258. Usipange kukosa.

0: Umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, nilete hiyo sukari sasa.
1: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
2: Amani yetu ni jukumu letu.
1: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
3: Vijana leteni mchanga huku.
4: Seba mwanangu, nimekukataza kucheza huku wanakojenga.
3: Mama Seba, injinia wa kesho huyu. Subiri, anakohoa.
4: Fundi, ndio maana sitaki acheze hapa. Vumbi linamfanya akohoe.
3: Bosi, hiki sio kozi cha kawaida. Unasikia anavyopumua haraka na kwa shida? Inaweza kuwa dalili ya nimonia. Ni hatari kwa watoto.
4: Nifanyeje?
3: Mpeleke kituo cha huduma za afya akapate vipimo na matibabu.
4: Umejuaje wakati wewe ni fundi tu?
3: Mwanangu alikuwa na dalili kama hizi. Nilipompeleka kituo cha afya, niliambiwa ana nimonia na alitibiwa bila malipo.
4: Kweli akufai kwa ziki ndiye rafiki. Nampeleka sasa hivi.
5: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, yuko kwenye hatari ya kupoteza maisha. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
6: Tunza afya yangu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.

Jumatatu nzuri kabisa, Jumatatu tulivu, Jumatatu mwanana, Jumatatu mubashara. Jumatatu ambayo Mwenyezi Mungu amejalia tumekutana tena katika safari hii nzuri kabisa ya mashua. Natumai kwamba uko vizuri kabisa, natumai kwamba shughuli zako za kila siku zinaendelea vizuri kabisa. Na mimi nakutamkia baraka, Mungu aendelee kukubariki kipato chako, Mungu aendelee kubariki afya yako, Mungu aendelee kubariki kila kitu unachokifanya. Karibu sana msikilizaji, safari ya mashua ndio hii hapa imeanza na ni tamati huwa ni pale saa 6 kamili za mchana. Tafadhali sana tulia pembeni ya redio yako, yapo mengi sana, mengi mno, mengi nimekuandalia muhimu kwa ajili yako. Kikubwa tu tulia pembeni hapo. Beatrice Pone jina langu, kwenye mitambo pale yuko Pasco Fadhiri, kwenye burudani nzuri kabisa ya muziki, tutapata burudani kutoka kwake DJ Faizo. Sasa leo ni jeshi la mtu mmoja, Tracy na microphone za Radio Joy FM mpaka saa 6 kamili za mchana. Kwa hiyo kaa pembeni ya redio yako ili kupata yote ya muhimu ambayo nimekuandalia. Kwenye 0768150190 ni sehemu ambayo wewe unapaswa kujidai na kuniandikia ujumbe wako mfupi wa maandishi kunieleza uwepo wako katika safari hii nzuri kabisa ya mashua. Itakuwa ni jambo zuri kabisa. Sasa nashukuru kwa wewe ambaye unaahidi kunisikiliza mpaka saa 6 kamili za mchana. Lakini nina jambo muhimu sana ambalo ninatamani kukupa kutoka Tadio, ambao nasisitiza basi kwamba amani ni msingi wa maisha yetu ya kila siku kwa ujumla. Na mara nyingi watu wanaamini kwamba mpaka vita itokee ndo tuanze kulalamika hatuna amani, lakini Tadio anakuambia amani ya kweli kabisa inaanza katika maneno yetu na vitendo vyetu. Namna ambavyo unazungumza, namna ambavyo unafanya mambo yako inaweza ikaleta amani au ikavuruga amani. Migogoro mingi katika jamii huwa inaanza na maneno yasiyo ya ukweli, vumi na hasira zisizo dhibitiwa. Watu wanaposhindwa kuthibitisha ukweli au wanaporuhusu chuki kutawala mioni mwao, mahusiano mazuri yanavunjika, maelewano yanapotea. Ndio maana basi kila mmoja ana jukumu la kuwa sehemu ya suluhisho badala ya kuwa chanzo cha migogoro. Thamani ya amani inaonekana zaidi pale inapopotea. Penye amani watu wanafanya kazi zao vizuri kwa utulivu kabisa, watu wanapata nafasi ya kusoma, vile vile maendeleo yanakuwepo. Kwa hiyo tufahamu kabisa amani

vinapotoweka, hata maendeleo, furaha, usalama na watu vya watu vyote hivi vinaathirika. Kwa hiyo ni muhimu sana kuilinda amani yetu kwa busara na upendo kila siku. Amani ni hazina kubwa kabisa ambayo haiwezi kununuliwa kwa fedha. Tuilinde kwa uvumilivu, upendo na kuheshimiana ili vizazi vya sasa na vijavyo viendelee kuishi katika mazingira yenye utulivu na matumaini. Tuitunze amani yetu. Amani inaanza na mimi, amani inaanza na wewe, amani inaanza na yule, amani inaanza na wao, amani inaanza na hawa, amani inaanza na kila mmoja wetu, mmoja wetu. Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini Tadio. Lakini vile vile nina jambo muhimu kabisa na paswa kukupa kutoka Star Times bwana hawajaboa sijue huwa unajiamlia nini, lakini wao wamejiamlia kukupa raha kabisa. Ukilipia kifurushi chako cha mwezi watakupa raha ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima, na utakalipia kifurushi chako cha juu kabisa utapata raha ya siku tano zaidi bure. Kupitia ST Swahili wamekuletea tamthilia mpya kabisa ya Kituruki, The Good and the Bad, kuanzia imeanza Julai 2. Na mpaka sasa hivi bado inaendelea. Tamthilia moja nzuri sana. Huwa inaonyeshwa saa 4 na dakika 30 usiku. Bila kukosa pia Gangs of Manila kila siku saa 3 kamili usiku, pamoja na The Brave kila siku saa 3 na dakika 45 usiku. Weekend hii hapa kuna mvua ya movie kibao. Weekend iliyopita hii hapa mvua ya movie ilikuwa kama yote, na weekend ijayo pia movie kama zote. Usikose pia movie kali kabisa ambazo zimetafsiriwa kwa Kiswahili kila weekend kupitia Mambo TV Swahili. Kwa watoto pia likizo bado tuimalizie malizie hapo kupitia ST Swahili. Watoto mnaenjoy na katuni kali kabisa ya Bon Bears kwa Kiswahili. Ni kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 4 na dakika saa 10 kamili jioni. Na bado wewe mteja mpya wa Star Times wamejiamlia kukupa raha kwa bei kitonga kabisa. Decoder ya antena pekee utaipata kwa shilingi 1025 tu. Star Times wamejiamlia kukupa raha kabisa. Nakushukuru sana wewe msikilizaji ambaye uko pembeni ya redio yako. Asante Kiza Mbano, Kiza Nyota nimekuona, Gaudensia kutoka Kasulu, pia Mwilambia nimekuona kutoka Mbagara pale pande za Nyakitonto. Mbagara ndio jina lake, pande za Nyakitonto umetulia pembeni ya redio yako. Matumbu ya kwanza kufika Katosho pia. Aha, nasema Datrisi tunaanza wiki na Arusha hapana. Tulia usikalili wewe. Tulia hapo hapo. Arusha tutawapumzisha leo bwana. Renzi Chaita kutokea Arusaba tuko pamoja pia. Okay, huyu anasema hakika Beatrice mimi nitakuwa nawe mwanzo mpaka mwisho wa kipindi, na kazi iendelee hapo studio. Uwezo Kinyota ndio jina lake pande za Mwaya. Asante Uwezo Kinyota kutoka Mwaya ya pale. Ndaga MC msanii wa choma Kigoma nimekuona pia, ndugu yangu fundi nguo Yohana. Tadei Survey kutoka Lalambe pia nimekuona. Hamza Enoki maarufu kama baba wawili kutoka pande za unasikiliza. Hamza Enoki ni muamini wa majengo, anatamani sana kusikiliza tarabu ya Hadija Kopa na heshima kazi yangu. Basi hamna shida, hamna shida, nimeipata hii. Aha, nimekuona pia nani huyo? Jei kutoka Mwandige yuko pamoja na mimi pia. Nimekuona mama Abu wa Mahembe ananisikiliza. Bob Sule K baba Aziza pia, mama Saufa, asante kwa kuisikiliza mashow. Mr. Eric Eliasi kutoka Mlela, Tracy Mwalae, Twalae, na bana Imuhira, Etulimo, Twese. Haya bwana, asante. Aha, Mubali wa Mubali pia nimekuona. Grace Aloisi wa Mlole tuko pamoja mpaka tamati, anasema mama Pascal asante. Ya dunia yupo Kamala. Herman kutoka Nyanganga pia nimekuona. Mama Alabani kutoka Nyakimwe pia, asante kwa kuisikiliza mashua. Tanya kutoka Titie pia nimekuona, ndugu yangu. Watu ni wengi sana, lakini nitakuja kusoma jumbe kwa mfupi baadaye kidogo. Kwa muda huu ikiwa ni saa 4 na dakika 18. Saa 4 na dakika 18. Acha tuianze safari ya mashua. Safari ya mashua jamani, mara zote huwa inaanzwa na tarabu nzuri kabisa Na leo tuna tarabu mwanana kutoka kwa kie Moses Leimani Moses Leimani anakuambia sote tuwasakariziki. Wewe watusakariziki na mimi nasakariziki. Kwa hiyo chuki tuwekiane pembeni, kwa sababu kila mmoja ana fungu lake. Mungu akisema mimi nakushushia wewe, zamu yako ni hii hapa, wewe mwingine tulia bwana, kwa sababu zamu yangu mimi ikiisha zamu yako itafuata. Uzuri Mungu wetu hana

ubaguzi. Mungu wetu hana mshauri. Mungu wetu hana yule ambaye anasema mpe huyu usimpe huyu akusikilize. Analoliamua la kwake, mjia wake nafasi yako imefika, utapewa. Moses Lemani anakuambia sote tuwasa.

0: Kikubwa tuomba uzima tu, mengine Mungu atatujalia kwa muda wake. Mungu atatushushia kwa sababu sote tuwasaka riziki. Maneno yake Moses Lemani anakuambia sote tuwasaka riziki. Iwe wewe hapo, mimi hapa, wote tuwasaka riziki kwa sababu hakuna mjanja Wewe Amosi we. Bahati ya mwenzako usilelie mlango wazi bwana. Leo nimepewa mimi, kesho zamu yako. Chuki za nini? Chuki ziwe fupi fupi. Chuki zisiwe nene wala ndefu Esta Hamisi pande za Kisite, na kuona uko pamoja na mimi una enjoy vizuri kabisa. Asante sana. Sawana akiwa pande za Mwandige Mgerabi pia, na kuona hapa ndani ya mashua. Balaka kutokea Rusesa, Baraka nimekuona. Anasema Datrisi usiwazi, tuko pamoja sana Asante. Tena anasema hata Abanduki. Mtengeneza injini za mashua Fanuel pia Sony kila hunja nimekuona pia. Eriki kutokea Tiche kitongoji cha Majengo pale kwa pamoja na mimi. Dada Tarabu leo jamani imebaluza. Mama Jessica Mahembe ndipo unapotokea. Renze Chaita kutokea Rusaba, Tarabu leo pambe kweli kweli. Huyu pia anasema Tarabu ya leo jamani pambe. Mama Pascal kutokea Museum Vuvuma. Tarabu leo tam sana, iwafikie wenye chuki wote. Ujumbe umewafikia Wabadilike, ni Fatuma wa Mgalaganza huyo wapi wewe jirani yake kama nakuona tu. Anasema ilo jiwe ni la kwako jirani yake. Na unavyo anasema ilo jiwe ilo linavyo kugonga na, na miguu yako kama mbegu za miogo. Fausa wa machumo kigenza pale. Jirani jamani, majirani leo wapewa ujumbe. Mwamini wa Majengo Tarabu pambe kweli kweli, wachome wote wenye midomo kama nguruwe. Hatari Juma kutoka Sante Nyerele, Mama Kita jamani. Mama Kita leo bwana hayupo leo. Mambo vipi? Tuko vizuri kabisa. Tarabu imfikia jirani yake anayechunguza mambo ya kwake. Alafu anachunguza kila kitu anachokifanya. Anataka ajue anakula kupitia nini, anaongea na nani, anaongea naye nini, vyote anataka ajue. Anaitwa Salma kutokea Mwasenga, jirani yake na Salma. Acha kufuatilia mambo ya watu, utachelewa kufanya yako bwana we. Mbona mambo yashapita na wakati hayo? Innocent Gabriel Kinyangi kutokea Mwangabika Sulu Timashua. Datrisi leo uko peke yako ndio. Anasema kama moja tuna imani gurudumu nalisongesha kama kawaida sio shida zangu kabisa hizo. Habari za Mjengoni ni nzuri kabisa. Mkulanga kutokea Lubanga pale nimekuona. Aha, Kabogo Tarabu leo jamani inachoma kweli kweli. Tarabu nzuri kweli kweli hii. Anasema mubali wa muhanga Kasulu. Moche ndi abu ya napatika na Tirukegwa pale nimekuona. Mama Kbalu Wanyantole pale nimekuona vizuri kabisa. Asante pia Baraka Musa kutokea Rusesa pale. Anasema Datrisi usiwaze, tuko pamoja na wala habanduki. Asante. Datrisi mbona leo kwa mwenyewe mwenzangu, hata kuzaliwa ni izaliwa mwenyewe, nitafanyaje sasa? Alexi Ageza anapatikana Mwayaya kaguluka pale. Mamabu wa Mahembe nimekuona, anasema sote tusaka riziki. Anasema vipi wewe unasaka nyota za wenzako hapo sasa? Kako kutulia wewe mwanaume sutu kama mwanamke. Jamani, wapo sote tusaka riziki, wewe wasaka nyota za watu inahusu. Aha, anasema mashua leo inatisha kinomanoma. Ayubu Betese. Nimekuona mjukuu kutokea Nyantole, habari za Mjengoni ni nzuri. Anita kutokea Mahembe Tarabu leo jamani imemchoma jirani yake. Samagwa Lubavu yuko Kasuku pale, anatupata kwa uzuri. Tracy mambo niko poa kabisa. Ni Agustine Evaris kutokea wapi? Ataja niambia, lakini unasema kuna mimi mpaka tamati. Nestori yuko Sambala pia. Tarabu safi kweli kweli, anasema pigana nini? Okay, sijakuelewa hapa. Mama Sofia Misezi Mtela, tutafute riziki majungu ya nini jamani, ndo hapo sasa. Mambo Tracy niko vizuri kabisa, siko pamoja mpaka tamati. Adasa bwana ndo jina lake, binti Oscar kutokea Mkese pale. Mwana jina lako mkumbuka, Atasa mjukuu kutoka Nyantole, message yako imejirudia tena. Asante kwa kila mmoja ambaye anaendelea kusikiliza Radio Joy FM. Asante kwa kila mmoja ambaye anaendelea kusikiliza mashua ya 90.5 Radio Joy FM, something for everyone, kituo chako bora kabisa cha matangazo ambacho sisi tunahakikisha unapata kile ambacho unakitamani kukipata, na iwe elimu, iwe burudani, iwe nini, wewe vyote hapa unavipata. Okay, saa 4 na dakika 34 msikilizaji, bado niko na wewe na najua na wewe uko na mimi mpaka pale saa 6 kamili za mchana. Nina habari njema kutoka chuo cha Victory. Wewe kama unataka kuongeza ujuzi, chuo cha Victory wanakuitaje, wanakuita uende pale. Umesha elimu ya shule ya msingi tu, darasa la 7 mwenyewe, pole, lakini usijali, chuo cha Victory wanataka kupa ujuzi, watakusaidia. Kozi ya udereva pale wanatoa saluni za kiki, kusuka mitindo yote, makeup saina zote pia. Kozi ya kompyuta, kozi ya ufundi bomba, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kozi ya aluminium, kozi ya kuchomelea ni welding, kozi ya ushonaji wa nguo mitindo yote na kudalizi, kozi ya mapishi ya keki aina zote, kozi ya kupamba kumbi za sherehe, video shooting na photography, kozi ya kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya ufundi wa kujenga nyumba, kozi ya ufundi wa vifaa kama simu, kompyuta, TV na radio, kozi ya kutengeneza furniture na kozi ya ufundi wa magari ya umeme wa majumbani. Sasa hizi kozi 16 zote ambazo nimekutajia, weka umeshe kidato cha pili, kidato cha tatu, umemaliza elimu ya shule msingi, umemaliza kidato cha nne, jamani nakaribisha sana. Na hii intake imetangazwa na watu wameshaanza kwenda tangu tarehe 1 wameshaanza, nawe haujachelewa, wahi. Ada ni shilingi 150,000 tu na utasomea kwa miezi mitatu. Lakini wanatoa pia kozi ya secretary, hizi ni kozi za muda mrefu, kozi ya walimu wa malezi ya watoto wadogo, kozi ya hotel management, kozi ya ICT na kozi ya kufunga CCTV camera. Hosteli zipo kwa wanaotoka mbali, wala msio na wasiwasi, chuo kitakupeleka fieldi na kutafutia ajira baada ya kumaliza masomo yako. Wanapatikana Morogoro mjini 77 jengo la CCM mkoa. Wasiliana nao kwa namba ya simu 0715 176 176, na nyingine ni 0682 621020. Chuo cha Victoria, ajira pale ni uhakika kabisa. Kwa hiyo nenda pale ukapate ujuzi wako vizuri kabisa. Sasa kwa muda huu naomba tuende nyumbani kidogo. Wa Makonde wana jambo lao. Wa Makonde kuna jambo waliambiwa na wazazi wao bwana, baba na mama. Kwamba waliokutenda mabaya, baba na mama walinieleza, wewe walo kutenda mabaya, tusilipize baya kwa baya, lakini pale mwishoni wataendelea kukuambia kwamba tutunze pia utamaduni wetu. Wewe wa Makonde, twende tukaburudike, tutarudi tena hapa.
1: Mashua, tunakurudisha nyumbani. Kila mtu ana asili yake.

0: Asanteni sana wa makonde kutokia Mtwara, wa makonde hao. Na wimbo wa mzuri kabisa huo umetuburudisha vizuri kabisa. Uwe makonde uwe sio makonde, mimi najua utakuwa umeburudika. Mimi sio makonde lakini nimeburudika, nimeenjoy. Jamani, baba na mama wewe wamewahusia kwamba usidharau nyumbani lakini pia waheshimu wale ambao wana kipato. Mafundisho mazuri kabisa na mimi naamini kabisa kwamba kuna kitu tutakuwa tumekipata kwenye huo wimbo mzuri kabisa. Na asante kwa wewe pia ambaye unaendelea kuburudika na kuelimika katika masafa ya 90.5 Joye FM mazo mazo kutoka Kenya Kimwe. Nimekuona kabisa, asante pia. Jamani, huyu anasubiria peruzi kwa hamu kweli kweli. Alafu anasema anaijua Unaijua? Ujulia wapi? Uwezi kuijua hata kidogo. Itaje kama unaijua ni kupeela sasa hivi. Manchura kutoka Kiganza nimekuona, dogo Alia kutoka Kigogo pale nimekuona pia. Unasema makonde wametisha vizuri kabisa mjengoni. Mubali wa Mubali anaitwa ya dunia yuko Kamala pale Mkunkuba nimekuona. Upi anasema makonde wametisha sana, nyumbani ni nyumbani jamani. Fatuma ndo jina lake kutokea pande za Mgelaganza pale. Upi anasema makonde wametisha kweli kweli. Mama Akbar nimekuona pia. Mama Abu wa Mahembe anasema anashukuru sana kwa mimi kwa kukumbusha nyumbani, kurudi nyumbani. Yeye na Anita wa Mahembe wapo kwa muda. Safi. Nimekuona huyu anasema jamani wa makonde wametisha sana. Mkulanga kutokea Lubanga pale mtaa wa Legeza Mwindo ndipo napotokea pale. Okay, anaitwa nani? Anasema wa makonde wako vizuri kabisa. Wanatukumbusha vijana jamani, tunautafuta tusisahau kwetu. Agustino Evaristi kutokea Kizuka pale Mtanga kabisa. Msisahau kwenu kabisa. Ni vizuri kukumbuka nyumbani. Nani tena unaye ameandika message kaibananisha kweli kweli. Sitasija kuelewa. Okay, lakini asante. Kwa wewe pia ambaye unaendelea kuandika jumba kwa mfupi wa maandishi. Sasa hivi ni 4:42. 4:42. Tuna tukaperuzi jamani.
1: Sasa tulizo peruzi leo.
0: Leo tunaenda kuperuzi na leo tunaperuzia mtaa wa Kuihara, kata ya Mwinyi, manispaa ya Tabora. Leo tunaperuzia huko. Sasa kuna hili jambo tumekuwa tukilizungumza sana na tahadhari kubwa sana tumekuwa tukitoa hapa kuhusiana na watu kulala ndani na kuacha jiko la mkaa likiwa ndani. Maafa mengi sana yameshatokea kutokana na watu kulala na majiko ya mkaa ndani. Nakumbuka kuna peruzi moja tuliwahi kuja nayo, watoto walifariki. Yani mtu kaenda kwa nani, kwa shoga yake tu hivyo, kaenda na mtoto wake, mtoto wamelala, wamejisahau mchana hiyo. Jiko la mkali ko ndani, wamebandika sio maharage, sio nini jamani. Watoto wote wakafariki. Mtoto mmoja alifariki, wengine walijeruhiwa kitu kama hicho, wadogo walifariki. Lakini pia tumewahi kuwa na juzika hapa, mtaalamu alituelezea kwa nini basi ile jiko la mkaa pale ndani linaweza likasababisha maafa, na tukashauriwa jamani tusiwe na majiko ya mkaa ndani, mkaa ni mbaya sana. Kama hayo. Sasa sisi hatutochoka bado kukupa elimu na kukukumbusha kwamba kuna baadhi ya vitu vidogo vidogo tunavidharau lakini vinaweza vikaleta maafa. Sasa huku nilikokutajia huku mtaa wa Kuihara, kata ya Mwinyi, manispaa ya Tabora. Kuna vijana ambao wanafanya shughuli za uuzaji wa chipsi. Wanapika chipsi hawa vijana. Sasa eneo ambao walikuwa wanafanyia shughuli hizo ni kama frame tu, na unajua frame ukishambua hii ni frame, ina maana hata madirisha haina, ni sehemu ya biashara, umeelewa? Sasa hiyo siku sielewe jamani, sio ndo siku yao ya mwisho ilikuwa imefika, hapo ndo sijaelewa. Da. Basi waliingiza jiko la mkaa ndani. Hiyo siku wakalala ndani. Sasa nimesha kuambia ni frame, ina maana frame haina madirisha. Kwa hiyo jiko likawa ndani. Sasa haijulikani mpaka sasa hivi kwamba walikuwa wamebandika nini mle, lakini jiko liko linawaka. Jiko la mkaa lilikuwa linawaka. Sasa hii ni tofauti kidogo, wenyewe haikuwa jiko la mkaa ndo lileta maafa zaidi. Ni zaidi ni kwamba jiko liliripuka. Umeelewa? Yaani moto uliwaka mle ndani. Alafu mbaya zaidi ni frame na haina madirisha wapo ndani. Kwa hiyo namna ya kujiokoa wale vijana kutoka ikawa bado ni ngumu kweli kweli. Sasa pembeni kulikuwa kuna vijana wa bodaboda ambao walianza kuona moshi unaanza kuchomoza pembeni ya ile milango. Kaona moshi unaanza kuchomoza, ndio akachukua hatua kwenda kuvunja. Kuna nini humu ndani? Kwa hiyo wamefungua hivi moto, moto moshi wote umeshakuwa mkali sana ndani. Kwa hiyo wamevunja ule mlango ndio kuja kutoa hivi. Sasa ngoja tuwasikize kwanza, tuwaelezwe tukio zima lilivyokuwa ili tupate picha kabisa ya tukio zima lilivyokuwa. Lakini pale mwishoni kabisa kuna mtaalamu pia atakuja kuzungumza.
2: Nilikuwa nipo msibani, kuna mazishi tulikuwa tunatika saa 4 hapa mtaani. Nikapigiwa simu. Bwana, hapa jirani yako kuna tukio. Kuna moshi unafuka ndani, inasemekana kuna watu wamo mle ndani. Basi kitendo cha kutoka mimi msibani mpaka nafika hapa, nikakuta wameshavunja mlango na wamewatoa hapo nje, kwa kuta vijana wawili wote wameshakufa. Baada hapo ikabidi tuanze kutoa ushirikiano, nikampigia polisi kata wangu, tukawapigia fire, wakawa wameshatupa ushirikiano. Tukatoka hapo tukaenda Kitete kwa ajili ya vipimo. Tulipotoka Kitete mili iko mochwa alipaka sasa. Hao wanafanya biashara ya kukaanga chipsi za viazi mvilingo. Kwa hiyo sasa wakawa wamelala na lile jiko wanaukaangiaga nani viazi vyao mule. Moto ukawaka katika lile jiko usiku, walikuwa wamewasha feni, ile feni ikapepea, moto ukawaka. Baada ya kuwaka ule moto, basi ukafuka moshi ambao uliwazidi nguvu mpaka kufikia umauti wao. Kwa dirisha hakuna, ina maana walifunga tu mlango, ina maana tapa kutokea hewa hakuna. Mmoja ana miaka 17, mwingine ana miaka 16.
3: Sasa cha ajabu mimi nimeshangaa kwamba mimi na huwa najua wanachoma chipsi hapa, wanasemia wanaendaga kulala. Sasa kuja kuambia kwamba kuna watu wamekufa humu ndani, hicho kitu ndio kimenishangaza. Alafu huu ni mlango wa duka. Sasa kama ni mlango wa duka hauna hata dirisha, ilikuwaje wageuze kuwa nyumba ya kulala?
4: Sisi tulikuwa tumekaa pale kijiweni, kuna pikipiki. Kufika hapo mwenyewe akashinda kwenda kuingia kuwatoa. Kuja kuingia tunakutana na moshi, kuangalia ndani kulikokutana ndio kuwatoa nje kuwaweka hapa. Kwa ule mmoja ni kweli, lakini sasa kwa huyu mwingine, kwa sababu kuna muda alicheza kidogo kabisa. Kuna muda kama vile alichikishika kabisa, tukasema huyo mzima. Baada ya muda akaganda moja kwa moja.
5: Akina mama hapa nazungumzia watu wa migawani pamoja na kule nyumbani. Mtu anataka kulala usiku, anajua kesho anaamka anaelekea kwenye shughuli zake, labda ni shambani au ni mamantilia, anaamua aweke nini, maharage moja kwa moja jikoni, si ndio? Jamani, hiyo ni hatari, hairuhusiwi. Sisi tunaelewana. Hakikisha kwamba unapokuwa unatumia mkaa, iwe sehemu ambayo hewa inaingia na kutoka. Sisi lengo ni kuhakikisha kwamba wote tunakuwa salama, si ndio hivyo? Sisi hatufurahi kuona vitu kama hivi vinatokea. Sisi tunaelewana hapo.
0: Yes, ilibidi sasa hapo elimu itolewe kidogo, na ambaye amezungumza hapo ni constable wa jeshi la zimamoto na uokoaji mkoa wa Tabora, Elifazi Mabamba, ambaye amezungumza hapo. Umemsikia sauti ya mwisho. Kwa hiyo umesikia tukio zima lilivyokuwa na namna ambavyo vijana hawa kama vile sasa sijui walikuwa wamechoka kama kujipumzisha humo, yani inaumiza kweli kweli. Lakini kuna mmoja ambaye alikuwa anaonyesha dalili za uhai, amejitikisa kidogo maskini, lakini kumbe baada ya kumfikisha hospitali akuta ameshafariki. Inaumiza kweli, na ni vijana wadogo. Wadogo ni hata miaka 18 hawajafika. Mmoja 17, mwingine 16. Ni vijana wadogo kweli kweli jamani. Da. Basi hilo ndio tukio ambalo limetokea pale Tabora. Ni tukio la kusikitisha sana, lakini lengo kubwa pia kuleta peruzi hii hapa. Natamani kila mmoja ambaye anasikiliza kipindi cha mashua sasa hivi achukue tahadhari. Hebu angalia kama una binti wa kazi, kuwa makini sana, kuwa makini. Endelea pia kumpa elimu kwamba jiko la mkaa lisikae ndani na watu mmelala. Tena mbaya zaidi, madirisha yamefungwa mfano. Yaani hiyo ndio mbaya kweli kweli. Inaweza isiwake moto labda, lakini ile jiko tu kuwepo mle ndani, hewa inayoingia mle haitoki tena, yani ni hatari kweli kweli. Tuchukue tahadhari kubwa, lakini pia hapa mwishoni mmemsikia constable wa jeshi la zimamoto na uokoaji amezungumza kwamba kuna wale pia mfano mna migahawa ni nyumba umoumo, wengine wanalala umoumo au wengine hata inaweza kaa tu watu hawalali, watu wanaacha majiko mo ndani, wamebandika maharage, wamebandika nini. Ni hatari kubwa sana, hatari kubwa sana. Na kuna wengine pia wanaamini ndo wanarahisisha, niamke asubuhi maharage akiwa ameshaiva na vitu kama hivyo, sawa, lakini kukaa ndani na jiko la mkaa ni hatari sana. Sasa kwa hawa vijana wawili sio tu kwamba walivuta ile hewa chafu, lakini jiko pia na imini frame ile iliwaka moto, kwa hiyo ikapelekea wao kukosa hewa ndani, wamefariki. Naumiza kweli kweli, lakini hakuna namna. Inabidi tahadhari kubwa endelee kuchukuliwa. Tusichoke, na sisi pia hatuchoki kuwapa elimu jamani. Hatuchoki. Kila siku tunaeleza, bado hatujachoka na hatutochoka. Mpaka elimu ikae mahala pake kabisa. Sawa, twende kwenye memezi ya siku ya leo. Memezi ya siku ya leo, kuna maneno ya hekima hapa inabidi tuyasikie. Maneno ya hekima, tuwe makini hapa. Mimi zetu mbevi, waelewe, wasikilize, wavumilie. Nikina nani yao? Binadamu, waja. Ila, hakikisha watambue kuwa wewe sio mtu dhaifu. Unajua asilimia kubwa ya watu wakisha kuona una udhaifu fulani, wewe ni dhaifu. Utakanyagwa ndugu wewe, utadharauliwa wewe. Kwa hiyo, waelewe, wasikilize, wavumilie. Ila hakikisha watambue kuwa wewe sio mtu dhaifu. Kwa sababu wengi wakisha kuona wewe ni dhaifu, wakakuona kila kitu ni hewala, unachomfanyia chochote sawa baba, unachomfanyia chochote ndio mama, unachomfanyia tata kukanyaga wewe badala uombe samani, wewe ndio unaombwa samani. Tafadhali sana. Pamoja na yote, hakikisha kwamba wanafahamu kwamba wewe sio mtu dhaifu. Kwa sababu watu ambao wanajionyesha ni dhaifu huwa wanadharauliwa, wanakanyagwa. Kwa hiyo hakikisha kwamba waelewe, wasikilize, kuwa nao karibu, lakini katika yote waonyeshe kwamba wewe sio mtu dhaifu hata mara moja. Wabonye, sema ndabonye. Sawa, naomba nipite na ujumbe kwa mfupi wa maandishi msikilizaji. Juma boy wa Kiganza nimekuona. Mama Jay. Okay. Mama Jay jamani. Huyu mtu aliyemuulizia bwana nadhani haumsikii, kwa hiyo hayupo jamani, hayupo. Priani Mika kutoka Boronge. Nasema Mungu atutunze hapa studio. Amina. Nasema mnatuletea vitu vizuri sana vinavyotufunza. Barikiwe sana. Amina, amina, amina. Mama Saufa anasema Peruzi imemjenga. Dabi jamani au vijana, Mungu ailaze roho zao mahali pema peponi. Ila imemuumiza sana. Ni kweli inaumiza sana. Vijana wadogo kweli kweli. Miaka 16, miaka 17 jamani, tena jamani. Kwenye majira ya machipsi tena jamani. Si umri wa kwenda kusoma huo kabisa . Da, anaitwa Oda Siko Sido pale. ili swali lako. Takataka tu mahoro. Da. Sasa ili swali lako jamani. Subiri kidogo kwenye matangazo mafupi pale. Nitaomba ili tangazo lirudie kuhusiana na hizi takataka. Huyu bwana anasema yeye takataka anavyojua ni uchafu. Lakini anasikia kama taka ni mkwanja. Anatamani kufahamu vizuri kivipi. Sasa hivi wengine takataka inakuwa ni fursa. Unaweza kutumia hizo takataka kutengeneza baadhi ya vitu hujasikia mavumbi yale watu wako wanatupa mavumbi ya mkaa, wengine wanatengeneza inakuwa inakuwa mkaa. Makopo yale wanatupa wengine, lakini yale sio takataka. Sasa hivi watu wanatengeneza inakuwa ni fursa. Kwa baadaye kidogo leo tangazo tutarudia tena takataka ndakataka tu mahoro. Meme si safi kabisa. Fundi Keshi Tadeo kutokea Lalambe pale. Sasa wewe ndugu yangu utabidi leo tangazo usikize kwa makini vizuri. Usisikilize kwa juujuu. Utaelewa kwa nini tunasema takataka inaweza kuwa ni fursa pia. Huyu anasema inauma sana, tuombee tu kwa Mungu na lakini zaidi tuchukue tahadhari kabla ya hatari. Agustino Evaristi kutoka Kizuka Mtanga pale. Inaumiza sana, tuchukue tahadhari kabla ya hatari. Kipara Hungu yuko Mkigo pale Kigoma. Mamabu wa Mahembe anasema anazungumzia kwenye memes, anasema tena watakuzoea kweli kweli na hakuna kuwa mnyonge. Of course yeye katika yote hakikisha kwamba wasikukanyage, wasikuchukulie poa bwana. Huyu anasema inatisha sana. Nani? Mama Balu, huyo ndio jina lake. Sawa. Datrisi au vijana walikuwa kabila gani? Mubali wa Mubali wa Mwanga. Mubali wa Mubali sijauliza kabila kwa kweli. Mwalimu Nyerere alisema tusiulizane makabila jamani. Alisema tusiulizane makabila. Sisi wote ni ndugu. Kikubwa tu ni tukio hilo lililotokea ulielewe. Lakini zaidi ya yote pia hilo tukio likufundishe pia wewe kuchukua tahadhari. Majiko ya mkaa ndani ukiwa umelala ni hatari sana. Mama Ti kutoka Kibirizi, memezi anaishi nayo. Asante sana. Anaitwa Innocent Gabriel Kinyange kutoka Mwangabi Kasulu. Datrisi, kuna watu wanaambiwa jiko la mkaa linaua, wao wanakuwa sugu wa kusikia. Jiko la mkaa ni hatari sana kwenye uhai wetu, tunapaswa kuchukua elimu kwa wataalamu wetu. Kinga ni bora kuliko tiba. Pia memezia leo imebaruza, waelewe pia wasikilize. Kinachopaswa tu ni kutojionyesha kwamba unataka kufanya nini. Asante. Nestori kwa kiha wanasema, Nestori anasema hivi, kwa kiha wanasema ulatambachane unkahena. Ulatambachane ukahena. Sawa. Ukitamba sana unakaa vibaya, ndio hivyo . Anita kutokea Mahembe anatutakia siku njema hapa studio. Shukrani sana. Huyu hajataka maneno mengi, amesema tu thank you. Haya, nimekupokea. Memezi nzuri sana. Sawa, asante. Huyu anasema inauma sana, Mungu awape kauli thabiti. Ni Mohamed Ndaba kutokea pande za Ujiji pale. Okay, huyu anasema siku hizi wanauliza ukitaka kujua kwamba Tanzania tunaulizwa gama kabila, ukifika polisi pale utaulizwa. unaandika jina unaulizwa kabila gani? Aya bwana, sawa, nimechukua hiyo. Huyu anasema tuchukue hatua kabla haijawa hatari. Alexi Yagaza anapatikana Mwaya pale Kaguluka. Aya bwana, sawa, asante. Okay, msikilizaji, ni saa 4 na dakika 58. Saa 4 dakika 58, kabla sijaenda mbele naomba nizungumze kidogo na wazazi ambao mna watoto, hasa wazazi ambao mna watoto wa kike. Najiuliza, mtoto wako wa kike umpeleke shule gani ambao itampa malezi bora kabisa maalumu kwa mtoto wako wa kike? Unajiuliza umpeleke shule gani ambao itampa mtoto wako elimu bora kabisa? Basi jibu ni moja tu, mpeleke mtoto wako Josia shule ya wasichana, shule ya sekondari ya wasichana Josia ambayo inapatikana pale Bukoba. Nafasi za masomo zinatangazwa pale kwa mwaka wa masomo 2026-2027 kwa takasusi za PCB, PCM, PMC, PGM, CBG, EGM, AK, HGE, HGL, HGK na H KL. Pia shule inatangaza nafasi za masomo kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027 kwa michepuo ya sayansi, biashara, sanaa na kompyuta. Shule ina mazingira rafiki sana kwa elimu ya mtoto wa kike, ina walimu waliobobea katika ufundishaji, maabara nzuri kwa ajili ya masomo ya sayansi, maabara ya kompyuta, pia maktaba, vile vile mtandao upo pale, maji na umeme pia muda wote vinapatikana. Shule iko imara kabisa kuhakikisha kuwa kila mtoto anapata malezi bora pamoja na usalama. Mlete mwanao shule ya sekondari ya wasichana Josia kwa elimu bora, malezi na usalama wa mtoto wa kike. Ada ni nafuu sana. Mtihani wa kujiunga unafanyika kila siku shuleni Josia. Shule itafunguliwa tarehe 29 mwezi wa 6 kwa kidato cha 5. Kwa mawasiliano zaidi nambari ya simu ni 0753 739 321, namba nyingine ni 0614 569 321. Josia Girls Secondary School, kuna mtu wao anakuambia ndoto yangu upeo wangu. Basi wote mnakaribishwa, mpeleke watoto pale, nawe mtoto uliyesikia mwambie mzazi wako au mlezi wako, mwambie mimi natamani kwenda kusomea shule hiyo ya Josia ili nipate elimu bora kabisa. Saa 5 na dakika 1 twende tukapate matangazo, usiondoke, nitarejea tena hapa.
6: Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio.
7: The radio is on. Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
8: Ukiwa unajiandaa, huwa unaweza ratiba siku nzima. Mwakee mawe.
9: Mwakee. Ndugu wako ameshakutenganishia. Utanikuta sokoni.
8: Sawa. Hapa nyumbani kazi yangu ni rahisi.
10: Toa taka zitenganishe kabisa.
8: Wewe Bwiza, mbona utenganishi takataka?
9: Takataka ni takataka tu Mahoro.
8: Sasa mimi naezaje hapa kupiga mkwanja? Hapa haiwezekani kabisa mimi kupata mkwanja. Wewe vipi? Tenganishi.
7: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
11: Habari za muda huu mkazi wa mkoa wa Kigoma. Ninayo habari njema kwa ajili yako. Tunafahamu mlo kamili haujakamilika hadi upate ugali laini wa kusindikiza samaki wako. Na sasa ni Kigoma Millers Group Limited. Tumekuletea bidhaa safi ya unga wa ugali, yani Tanganyika Maize Flour. Unga huu umetengenezwa kwa kuzingatia ubora wa hali ya juu na muhimu zaidi ni salama kwa afya yako. Bei yake ni rafiki, ni laini, mweupe na wenye ladha halisi kabisa. Na kubwa zaidi una virutubisho muhimu kwa ajili yako wewe mtumiaji. Tanganyika Maize Flow umethibitishwa na TBS na unapatikana kwa ujazo tofauti tofauti katika vipimo vya kuanzia kilogramu 2, kilogramu 5, kilogramu 10 na kilogramu 25. Hivyo unafaa kwa matumizi makubwa, wasambazaji na hata familia. Kwa wasambazaji na wateja wa jumla, unaweza kufika kiwandani maeneo ya Kisses pale Ujiji. Na kwa wateja wengine, Tanganyika Maize Flow inapatikana madukani kote na kwa wasambazaji wote. Tembelea akaunti zetu za mitandao ya kijamii, Instagram, Facebook na Twitter kwa majina ya Kigoma Millers Group Limited. Tupigie tukulete mpaka dukani kwako au nyumbani kwako kupitia namba 0656 12 0388. Narudia 0656 12 0388 au 0742 72 33 46. Narudia au 0742 72 33 46 au tembelea website yetu ya www.kigomamillersgroup.co.tz. Kigoma Millers Group Limited, mapishi bora kwa raha zako.
12: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya

0: kupiga keki na kupamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo.
1: Kwa majina naitwa Mary Gabriel Gailanga, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nipo kwenye kozi ya saluni, kozi ambayo inatoa mafunzo bora, mitindo mbalimbali kwa bei nafuu. Karibuni sana chuo cha Victory.
2: Kwa majina naitwa Samuel Steven Msongo, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nasomea kozi ya umeme na hapa nilipo nishamaliza kozi ya umeme, wamenipa ofa kozi ya udereva. Mimi naishi Andeni Tanga, nikawa nafikiri labda atoi ofa. Nilipokuja hapa chuo cha Victory, nikuja nikasoma miezi 6 ya umeme na wamenipa ofa ya kusoma udereva bure.
0: Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 0020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.
3: Kampuni ya Koudijs Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako. Kigoma mjini, Temitop Animal Feed. Kigoma Mwanga kwa Mchaga, jengo la Zanzibar Lodge. Kasulu mjini, Temitop Animal Feeds. Ni Kasulu mkabala na Lightness Hall. Na Kahama ni DS Livestock, stendi ya mabasi. Mkoa Mwanza, Afrik Feeds Tanzania Limited na Rock City Animal Feeds. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi 0718 16 51 85 au kwa nambari 0796 06 17 48 na mwisho kwa nambari 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.
4: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
5: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
4: Hizo zinakuaje?
5: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana. Sana, hata kama kuna mawingu.
4: Aha, nimekuelewa Jeff. Nakuaminia.
5: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola. Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
6: Start times leo. StarTimes
7: tumejiamulia
6: kukupa raha.
7: Mteja mpya
6: wa StarTimes dish
7: unakupa raha
6: ya bei kitonga.
7: Dikoda ya dish
6: full set
7: utaipata kwa shilingi 1050 tu badala ya shilingi 1056.
6: Mteja wa antena
7: pata

0: Raha kwa siku tano zaidi bure.
1: Tumejiamulia kukupara.
2: Unasikiliza Mashua.
3: Yes, Mashua ya Radio JFM bado inaendelea kupepea pepea. Kumbuka tu fahari yetu ni Ziwa Tanganyika, na mashua yetu tumeikabidhi pale na safari inaendelea vizuri kabisa. Unafahamu kabisa mashua huwa haitembei ardhini, ni kwenye maji. So fahari yetu Ziwa Tanganyika, fahari ya mkoa wa Kigoma. Basi na mashua yetu pia fahari ya mkoa wa Kigoma inapepea pale mpaka saa 6 kamili za mchana. Sasa msikilizaji, kabla sijaenda mbele zaidi, nina taarifa inabidi nikupe ambayo inahusu kuchukua tahadhari kuhusiana na ugonjwa wa Ebola. Ebola ni ugonjwa mlipuko ambao unasababishwa na virusi vya Ebola, na tumesikia baadhi ya nchi zikiwa na mlipuko wa ugonjwa huu, na sisi kama Watanzania na serikali yetu ya Tanzania tunaendelea kujidhatiti vizuri kabisa kuhakikisha ugonjwa huu hauingii nchini Tanzania. Kwa hiyo ni muhimu sana kufahamu basi ugonjwa huu na dalili zake. Dalili kwanza kubwa kabisa za ugonjwa huu ni homa, uchovu wa mwili, maumivu ya misuli, kuumwa kichwa, kutapika, kuharisha, maumivu ya tumbo, kutokwa damu. Kwa hiyo ukipata dalili hizi, huenda ukawa na maambukizi ya ugonjwa huu wa Ebola. Ebola inaambukizwa kwa wewe kugusa vitu ambavyo vimetumiwa na mgonjwa wa Ebola. Kwa mfano matandiko yale, mashuka, neti, blanketi, nguo zake, umechangia na yeye vitu vyenye ncha kali, vyombo anavyotumia, inaweza kusababisha wewe kupata ugonjwa huu. Umegusa maji maji, mfano mkojo, kinyesi, jasho, na mtu mwenye ugonjwa huu Ebola unaweza ukapata ugonjwa huu. Lakini kikubwa sana ili kuzuia ugonjwa huu tunapaswa kujiepusha kula wanyama pori. Kuna watu wanapenda kula nyani, mizoga kama vile popo, nyani, sokwe, tumbili, swala na vinginevyo, na wanyama wenginevyo, naweza ukapata ugonjwa huu. Kwa hiyo tujiepushe hivyo. Lakini nawa mikono yako. Mikono yako nawa mara kwa mara na maji tiririka, lakini na sabuni vile vile. Usisahau kuwa na kitakasa mikono. Usiguse maji maji ya mwili kutoka kwenye mwili wa mtu mwenye ugonjwa huu wa Ebola. Zingatia ushauri na maelekezo yanayotolewa kwa wataalamu wa afya na mamlaka husika. Hakikisha taarifa unayoipata ni kutoka kwenye vyanzo husika. Sasa kwa muda huu msikilizaji, tuende tukasikilize mshale wa leo, mshale wa siku.
2: Mshale wa leo.
4: Kwa majina naitwa Mama Isufu, napatikana maeneo ya Jihadi. Jamani, mshale wangu wa siku ya leo, nitaka nizungumze na baadhi ya watu wanaotunzana bosheni kwenye sherehe. Unakuta mtu anakuja na kitita cha pesa, anamtunza, kumbe zile pesa anamtunza mwenzake, anajua katunzwa kweli, kumbe ametunza bosheni. Ikifika usiku au baada ya shughuli, anamfuata anamwambia, labda kama nimekutunza laki, nirudishie hiyo laki, hela yako pale ilikuwa ni shilingi 10,000. Au mtu unakuta anakuja na vitu vingi, anatunza na watamanisha watu, anakuja na kampani yake, anasema tumemtunza fulani, lakini baadaye anasema vile vitu tulitunza ilikuwa ni bosheni, naomba unirudishie na samahani nyingi sana. Jamani, tuache kutafuta sifa mbele za watu. Unacho kitu umetaka kumtunza mwenzako, mtunze. Hauna, mtunze kila ulichonacho, na kama hauna kabisa, basi kaa chini utulie. Mtu anasema kabisa, mimi nikimwalika fulani kwenye shughuli yangu huwa anatunza sana, lakini akitoka hapo kumbe zile hela zinarudi au vile vitu vinarudi vinakuwa ni bosheni. Tuache, mtunze mtu kitu ambacho umeamua kumtunza. Kama pesa yako ni shilingi 5,000, umejaliwa hiyo, nyanyuka kampe. Kama ni shilingi 2,000, nyanyuka kampe. Kama ni shilingi 1,000, nyanyuka kampe. Mtu ataridhika, mtu hakupangi kitu cha kumpa. Lakini tabia ya kutunzana vitu bosheni, ya kutunzana pesa bosheni, jamani, sio nzuri. Tuache. Huo ndo mshale wangu wa siku ya leo.
5: Mshale mkali.
3: Da, unajua kubaruza sana. Hii tabia jamani ipo sana. Ipo tena sio kidogo. Watu boksi kubwa nakwambia, wamelifunga vizuri kabisa. Mle ndani ukiangalia jamani. Mwenye anasema da, aise, hapana. Haya pesa unakuja pale unajifanya una chop money, unamspoil na pesa. Unamwaga pesa uonekane si umo. Nakwambia kwenye kawaleti kako unatoa

0: kumi ya kwanza, kumi ya pili. Tena huku nakwambia umewekewa tarabu hiyo pambe, unacheza mwenyewe, unajitikisa, yani unatupotezea muda. Nusu saa nzima huko hapo unatunza wewe tu. Unatunza VF10, kumbe hela za vikoba shoga yangu. Hela za vikoba, eh? Umarejesho. Unaenda kumtunza mwishowe baadaye tena unamwandikia message au unamtafuta au unamnongoniza pale pa shoga yangu ya kwako 10,000 tu. Hiyo 250,000 nyingine iliyobakia yote ya kwangu. Ah! Kwa nini lakini? Unatushtua moyo. Jamani, wenye tabia kama hiyo acheni. Sio tabia nzuri wala haipendezi wala sio sifa nzuri. Au unjifanya pale vitenge kama vyote, nakwambia msululu wa vitenge, msululu wa vitenge. Kumbe umeviazima dukani shoga yangu, nigaie. Naenda kuonyesha kidogo nitavirudisha. Unafika pale nakwambia mwenyewe anasema yeye kweli nimepata zawadi. Watu huku pembeni wote wanasema, "Hey jamani, nyie dada kapata zawadi yule. Mna mipata zawadi nyingi. Vitenge mmeviona? Mimi nakwambia nimevi hesabu pale vilikuwa 42. Kumbe 42 wake vya kwake 7 tu. Vingine vyote vimeanguliwa pale dukani, mtu kajiazima anavirudisha ili tu uonekane umetunza. Aibu. Acheni hizo tabia jamani. Mbona zishepita na wakati? Mtu mzima kabisa unafanya ya mambo kweli jamani, uogopi? Huo ni aibu. Ah. Aya jamani, mimi najua wenye tabia kama hii mnasikia. Vizuri kabisa mnasikia. Na wengine mnainama chini tu kama vile hamsikii, lakini mnajifanya mnazuga, mnafanya hiki nafanya kile, kumbe ndo tabia yenu. Muache. Mhm. Aya, ngoja nipite na ujibu kwa mfupi. Kuna watu bwana huko wana hasira kweli. Wana hasira. Mr. Bahenda Mparo anasema huyu dada ningempa soda angekuepo. Eh? Anasema angekuwa karibu angempa hiyo soda. Izo soda. Hai, mshale amesema ula baba chane. Yaani ungekuwa karibu shogangu ungepewa soda. Mshale leo mwagusa sana watu wa Muhanga. Ndio wanapenda misifa, mubali wa mubali wa Muhanga kasoda. Eh, wajifanya natunza kumbe amna lolote. Baadaye unasikia shoga yangu hizo hela sio zote za kwako. Yako chukua 5,000 tu. 45,000 zote zangu. Ah, za nini umeenda kunionyesha nini sasa? Tuone tu kagauni yako kenyewe ulikamkopo ulikonunua au? Priani Mika kutokea Boronge, mshalalo wachome wote wenye tabia kama hiyo. Ah, yenye kufeki maisha, ni kweli hiyo pia ni kufeki maisha mwenzangu. Muamini wa Majengo anasema Da Beatrice. Okay, Muamini wa Majengo. Ana shida Muamini ya Majengo, tutatafutana. Majengo Mwanga, Majengo ya Mwanga. Tutatafutana basi, tutasaidiana. Mna shida Muamini. Haya. Nani huyu anasema kwenye umshale hajaongea uongo. Huku kwetu Ujiji ndo mambo yaliyopo. Kuna wengine tumewakalili. Ukimwona tu anainuka, unajua kabisa hizo hela zitarudi. Jamani, mbona mnakuwa sifa za hivi? Huyu anasema atakule kwao wapo. Mama Jessica kutokea Maembe anasema atakule Maembe pia wapo. Mshale mkali sana kwa kweli, wenye hiyo tabia mbadilike. Na watu wa hivyo ndio wamejaa kweli kweli. Tena sana mama wawili aka mama Kudra walusimbi pale. Wapo wengi. Anasema wanasema mimi nikitunzwa usije ukaja ukasema oh sijui nini kuchukua, usijui uje kuchukua, anasema hakurudishi ngo mama Juju. anasema hey, mwanza kushoga yangu hizo nyingine tutarudishia, sikurudishie mama Juju, anakuambia hivyo hakurudishi. Ni kweli, sasa utampeleka wapi? Umenitunza mbele ya watu, mashahidi kibao wanaona. Rukia kutoka Kasuku, uo mshale umewafikia jamani. Hata kule kwao wanasema pia wapo. Mama Abu wa Maembe anasema wanajifanya gawana hela, kumbe hawana lolote. Tajua ujui. Fundi nguo yana Tadei Survey kutokea Lalambe pale. Mshale mkali. Anasema hata kule kwao wapo. Huyu mwingine ana ushuhuda kabisa, anasema ni kweli yeye aliwahi kutunzwa sahani zake. Eh, za kwako mwenye ndo natunzwa. Hii mbona kali? Yani sahani zake yenyewe wakaenda kuzua kwenye makabati. Wakaenda sasa ndo kujifanya natunza. Kumbe sahani za kwake mwenyewe jamani. Mbona tabia mbaya hivyo? Anita kutokia Mahembe. Kama kule kwao wanasema wamejia kulikweli wabadilike. Eh, Mahembe. Mahembe mtu wa pili yeye anasema kulikuwa ni mmejia. Anita kutokea Mahembe. Okay sawa, nimeiona message yako mara nyingine. Dau wa mshale umegusa kweli penyewe. Anasema yeye alitunzwa boksi kubwa na limepangwa vizuri. Baadaye alipofungua kuna shilingi 5000. Eh, Mungu. Na kingine alichokikuta mimi hata nisikitaje. Mbona watu mna tabia mbaya hivyo jamani? Mama Epi kule Kilungu anasema uwanjani alitamba na laki, kumbe sio zake. Ah ah. Wanasema tena wengine wanaweka madaso. Eh, Mungu jamani, mbona nyinyi mna tabia mbaya hivyo? Ndani ya boxi madaso wanamwekea, anasema alafu wanapeleka. Hapana. Freni wa mtanga jamani, mbona mna tabia mbaya hivyo? Sio utu. Huyu asema ishamkuta yeye, mtu mmoja kamtunza bi harusi kitenge. Baadaye anamfuata anamwambia hivi, hicho kitenge nilikopa, kwa utakilipia wewe. Ha! Nyie watu, hata aibu. Eti hicho kitenge nilikopa utakilipia. Ah, mimi mbona silipi? Kwani alienda kuchukua ni wewe? Tabia mbaya. Nestori yeye anasema ukimtunza alafu ukamdai wala kurudishi. Anakupiga na makofi. Kiukweli kabisa mimi mwenyewe sirudishi. Nilikutuma uje pale mbele kujionyesha tu na kagauni kako kamkopo. Sadoki Mapinduzi Bakuye kutoka Mlole Rusaba anasema huo mshale umepenya kwenyewe kabisa. Kweli huyo dada anampa big up sana. Yapo. Mshale wa leo jamani unatisha sana. Ndio maana wanasemaga sifa inaponza. Ndio maana kwa mtu mstarabu hata sadaka yake haionekani. Ndio maana hata msikitini na makanisani sadaka wanapeleka kwa kuficha. Sadaka ile watu wa hivyo hawana lolote, upuzi mtupu. Ayubu Betese kutoka Nyarubanda. Aibu. Mshale wa leo ni mkali sana. Bonifasi Andrew ndo jina lake kutokea Rusaba. Na huyu mwingine anasema Furaha Bonifasi ndo jina lake, Bulomo yuko Kibwigwa pale Manyovu Kigoma, yuko pamoja na sisi. Anasema natisha sana. Asante Frederick maarufu kama Upeji kutoka Burundi Kibago, hata kule kwao wapo. Anaitwa Innocent Gabriel Kinyange kutokea Mwangabi pale Kasulu Timashuae. Datrisi, mshale wa leo jamani ula baba. Ni kweli wapo wanaojifanyaga wana mtonyo. Siku ya sherehe wanajifanya wana hela. Wamechukua za kuazima kwenye maduka ya watu. Ehe, wengine wanakutana na vimba kweli kweli. Amependeza kumbe ameazima kwa jirani yake. Bora uwe na sifa za kumtumikia Mungu kuliko sifa za mitaani, hizo ni laana. Uwe nasema jamani inauma sana. Okay, nadhani kwa nazungumzia kuhusiana na Peruzi ile. Mshale leo jamani huo ni mkali sana, tabia mbaya sana, hata haipendi. Yani kwenye ndoa yake hataweza kurudisha. Victor P. Mzambarauni ndipo unapotokea. Eh, unarudishia nini? Mr. Joshua pande za Buhanda sema inauma sana. Ndio hivyo, mshale leo mfikie mama Kibwana hapo Bushabani. Kumekucha. Mama Nastri. Anasema watu mbona wapo? Huyu anasema kama yeye umeshampa jamani, umemtunza, hawezi kukurudishia. Badilikeni bwana, cheni hizo. Jamani mimi naamini mshale, lengo kubwa la mshale ni kubadilisha tabia za watu. Kwa hiyo kama unajua hii tabia unayo, wameshakushtukia, uache mara moja. Kutunza na boshen. Unatunza kumbe hamna chochote, sio za kwake. Jamani kwa muda wangu ya tunde kule mtaani kwetu. Mtaani kwetu jamani tuna story ambayo tunaendelea nayo. Ni story ambayo inamhusu mama mmoja aitwa Mwamini ambaye aliishi na mume wake miaka mingi, lakini baadaye ilifikia muda wakatofautiana imani, mmoja akaenda kwenye Ukristo, mwingine akasema mimi huko siendi, wakaachana. Lakini bibie Mwamini anachokizungumzia ni kwamba aliwahi kuishi na mume wake, wakachuma baadhi ya vitu. basi akaomba wagawane ahampe basi kiwanja. Lakini kwa mujibu wao ni baada ya miaka 30 ndo amerudi sasa kuomba apewe kiwanja au basi apewe hata mtaji milioni 2 au milioni 1 afanye biashara, kwa sababu alichuma wote na vitu kama hivyo. Kikubwa alichokuwa nakizungumzia ni kuhusiana na kiwanja, naomba kiwanja. Lakini baba au mume aliyekuwa mume wake bwana Miujiza alizungumza kuanzia mwanzo walivyokutana na vitu kama hivyo. Lakini kikubwa alichokuwa nakizungumza bwana anasema bwana yule mama yule mimi siwezi kumpa kwa sababu alinitelekeza na watoto na vitu kama hivyo. Sasa leo anaendelea kuzungumza. Kikubwa zaidi mama yule anaomba basi asaidiwe hata mtaji na vitu kama hivyo. Ngoja bwana Miujiza endelee kuzungumza. Mwishoni atatoa kumsaidia mtaji au kumpa hicho kiwanja au itakuwaje? Ngoja mwenyewe aeleze. Lakini leo ndio mwisho wa story yetu hii hapa, mtani kwetu hii hapa. Sasa ngoja tumsikilize bwana Miujiza.
1: Anavodai yeye alikuwa na uwanja, mtoto wake alipata ajali ya bodaboda. Lakini ule uwanja aliuza, ilikuwa shafaa kwenye lenta kwa sababu mtibu mtoto.
2: Asiwadanganyeni. Umeona? Yeye anasidanganya. Mimi nishamshinda mahakamani. Na bado hata akasema aende sehemu yoyote, lakini mimi najua kwamba Mungu naye mwabudu ni hai. Na anaona aliyo silini. Umeona? Mimi situmii kwamba natumia nguvu au natumia force, hapana. Maana hapa wamekuwa wakitangaza ina mtoto wake. Mtoto wake yeye amemfanya kuwa kichizi. Yeye mwenyewe amempenda mtoto wake kuwa chizi. Mtoto mimi nilikuwa nawapenda watoto wangu. Nimewalea na wapenda. Nimewasomesha wote ili wafanye kazi. Lakini mimi na watoto wengine ambao ndoa wao nimezaa na huyu mwanamke wangu wa ndoa. Wote wanashika mali. Wote wanaendesha magari. Wote ni madereva. Na wote wana mali. Huyu hapo nimempa hii gari. Unaona hii gari? Nimenunua kwa ajili yake hii gari. Aliacha ametekeleza pasua huyo ambaye unasema kwamba aliumia alifanya nini na bodaboda. Nimenunua gari la kwanza nikampa ili aendeshe gari akawa ametee hela. Nikamwambia basi kwa kuwa wewe unetee hela, wewe ni msambarati wa nani, naomba wewe ufanye nini uwe unaendesha gari, lakini hela shike mtu mwingine. Gari akaitelekeza ikakaa hapa zaidi ya wiki 2. Nikatafuta dereva mwingine akaendesha. Nikanua hii gari hapa, nimemkabidhi ugali. Amefanya kazi chala, mpendelea nampa hela pia kutosha, ili ningalio na yeye afumbuke kichwa. Akienda kama akienda nguruka, akirudi nampa shilingi 50. Jana ameenda amerudi, nampa shilingi 50 angalau na yeye afumbuke kichwa kinani. Lakini mama yake amemteka akili, ameacha gari pasua hapo pasua. Akaja kufanya mambo yake mjini huo usiku, na ina mzigo imejaza sabuni kwenda kasi. Kwa kweli yule mwanamke zaidi ya miaka 30 siko naye, na ameanza tu mwaka jana ndio ameanza kunisumbua, mpaka hivi leo ndio ameanza kunisumbua. Na tumeenda mpaka mahakamani na kule nimemshinda kutokana na vielelezo nilivyonavyo mimi vinavyohusiana na mimi. Uwanja umeandikwa ni jina langu. Umeona? Hana yeye jina. Kama tungekuwa tumechangia uwanja ule pale, basi ingekuwa basi jina lake, au na vielelezo tulionunua wote pamoja na saini na vitu tulio saini wote. Lakini mimi uwanja nimenunua kwa hela yangu mwenyewe, nilikuwa nahangaikia tena kwa mama mmoja alikuwa anakaa hapo Mlole hapo, ambaye alishafariki. Ndio aliniambia, mwanangu, njoo huyu ambaye mimi niko naye naye gawa viwanja, njoo nikusaidie na wewe akugawie kiwanja. Nikaa nimepanda hapo Mlole, nilikuwa tulikuwa tumepanga Mwanga hapo. Kwa hiyo ndio akamefanya nini, akawa amenielekeza kule mzee, ndio ule mzee akawa amenipimia hicho kiwanja. Lakini sasa tulinunua shilingi 4000.
1: 4000 mbaya. Mgatu ndio kwa sababu shilingi 8000.
2: Mungu bwana, huyo mtu bwana. Mungu yeye tu sana, nitafuta kitu gani bwana? Yeye labda kuna lengo lake ambalo analikusudia, lakini mimi asinifuatilie sana. Yaani kwa kweli mimi ninachoomba tu asifuatilie. Naomba muombe mabaya, asinifuatilie sana. Unaona, tuko duniani hapa. Nitamwambia Mungu asinifuatilie kabisa kabisa. Kwa sababu tumeshindwa, angeenda akafungua mahakamani.
1: Mimi anapara yeye anataka mtaja, anasema mimi nikipata milioni 2 kanisaidia.
2: Yaani unaona, nikwambie kitu. Ndio. Kama angekuwa alitoka kwangu vizuri, yakula ile kutoka kwa mtu vizuri, yaani bila shida yoyote, mnacheka mnaongea, lakini yule alitoka kwangu vibaya. Yaani ingetoka kwangu vizuri bila kunitukana, kwamba mwanaume gani? Matusi magumu ambayo wewe mwenyewe nikikwambia hapo utaona kwa kweli. Mtu anapokuacha, bora akuache tu aondoke akijua kwamba siku nyingine mnaweza mkakaa mnaongea. Lakini matusi magumu ya nguoni. Bado ni kijana, nalipa, najikoboa, sura iko vizuri. toka hapo eti leo hii ndio anakuja. Je, ningekuwa mimi maskini, mbona wakati wewe mimi nilikuwa sina kitu hakuja? Kwani miaka mingapi?
1: Na ule mguu aliumilia kwako au aliumilia kwako?
2: Yeye huko huko kwake huko. Yaani mimi nilikuja kumuona tu ame yuko hivyo. Umeona? Kwake huko huko.
1: Kama nani Biblia nazungumza inasema Samia 7 mara 70 labda ungempa kifuta jasho kama yani milioni 1 na kuanzia maisha.
2: Mimi ni mtu mzima.
1: Na ni mtu wa Mungu.
2: Unampa mtu ambaye unajua kwamba huyu sasa mimi nampa hela.
1: Sasa nataka tafutie pa kulala. Yule nyumba anasema ni ya familia.
2: Yaani unaanza kuambia anafukuzwa. Nakwambia yani mimi hapo sasa nimpata 100. Mimi mpaka naingia kaburini. Siwezi.
1: Simuliza online.
2: Kuzana hiyo sio tatizo.
1: Yani, mema mlitendeana.
2: Yani wala hakuna chochote.
1: Aja kutendea wema wote katika maisha.
2: Hata kimoja.
1: Wakati wewe unafanya kazi za mechanic, unafanya kazi za udereva.
2: Yani hata kimoja.
1: Anapika vitumbua unata shilingi 100.
2: Yani hata kimoja tu kwambie.
1: Wakati una matatizo ya akili, anatoa ile kwa
2: hapo ndipo alizidi kunitesa. Wakati ndio naumwa ndio alizidi kunitesa. Kwani nilikuwa mimi. Yani hapo ndio alizidi kunitesa. Kama mtu amekuacha, unafikia amekuacha katika mazingira gani? Unaona? Mimi nitawatunza watoto wangu au baadaye. Nayo
1: na bado uko nao.
2: Yaani kama huyu binti yangu yuko Dar es Salaam niko naye vizuri. Yaani kwa sababu yote tunasaidiana vizuri. Hata huyu alikuwa anakuja nampa hela.
1: Huyu bodaboda.
2: Huyu ambaye ni bodaboda alikuwa anakuja nampa hela.
1: Na ulimpa gari hiyo hapo imeshindikana.
2: Hii hapa mpaka nimempa dereva mwingine. Na gari haikuwa moja tu. Sio kama nina moja tu. Juzi tu nimeuza gari, wanasema ameuza gari si kwa ajili ya kesi. Yaani mimi naweza nikauza gari kwa ajili ya kesi. Kweli. Unajua huyu hapa anataka kuniharibia mimi maisha. Yaani kama angekuja kwa upole, akatafuta wazee wakati ule, naomba mnibembeleze angalau anisaidie, ningeweza kumsaidia, lakini sina uwezo wa kumsaidia yeye.
1: Shilingi 500 milioni ukosi shena nini?
2: Yaani nakwambia mpendo wangu, hizo mimi nazipeleka bora nipeleke kanisani. Yaani hela yote bora nipeleke kanisani, lakini yeye unajua kuna kitu mlengo analitafuta kwangu.
1: Ah, leo alikuwa anataka mtaji tu na kupata
2: uwanja. Hawezi kutafuta kwangu. Wale wanaume zake aliyokuwa akiwala sio mpe yeye baada ya salimeza sana watoto wakubwa ambao wako ngine form 4 ambao wako labda wamemaliza mwaka juzi sana watoto wakubwa huyo mwanamume kwa nini asimsaidie?
1: Anataka ule azana naye maisha ambao kwanza ulimbebesha mimba na baada kubebesha mimba mkaja mkafunga ndoa mkazaa watoto. Uliza watoto wanne.
2: Hivyo havipo. Bwana sikudanganye huyo mtu.
1: Uliza watoto wanne mmoja ndio alifanya.
2: Yaani mimi sijazana naye watoto wote hao. Yeye anasema ni zana naye watoto wawili. Nao ndani niacha nao wasao watoto wako ni hawa. Hata aliyoenda naye sema huyu si mtoto wako. Ndio ninachokwambia. Hata aliyenaenda naye sema yeye huyo si mtoto wangu.
1: Ambao alikuwa ni watoto. Kuna mmoja alifariki lakini
2: si ndio huyo aliyefariki?
1: Ah, kama hautaki uanze kupe nini akaniambia hivi. Ningepata hata milioni 2, ningetafuta mwenye gidio najitegemeaje. Akasema sasa kwa hiyo naomba mimi naomba mkamwambie kama atapata milioni 2 au milioni 1, mimi nianze maisha. Akasema ina shida, sisi tunataka suluhu hapo kwa sababu anakuambia kwa kwamba ili wapatanishao. Sio anazungumza hivyo katika Biblia.
2: Kwa nini alinipeleka mahakamani?
0: Sawa, huyo ni bwana miujiza. Ameweka msimamo wake kwamba ni kweli amekili kabisa aliwahi kuwa naye wakazaa watoto, lakini aliyomfanyia hadhani kama anaweza kumsaidia. Hiyo ndio ilikuwa mwisho, na kauli yake anasema ni mwisho, na akamwagiza mama Kita nenda kamwambie kwamba simpi hata 100. Anasema Ukristo sio ujinga, sio kwamba unaweza kumfanyia chochote tu yeye arizike tu akusaidie tu hata umfanyeje. Basi juhudi zimegonga mwamba. Lengo kubwa la mama huyu alikuwa anatamani kupata basi kile walichochuma naye waweze kusaidiana, lakini bwana miujiza anasema pia kwamba hata hicho anachosema walichuma naye hawakuchuma naye Sawa basi, mtani kwetu hiyo kwa leo itakuwa imeishia hapo. Nadhani mambo mengine na maongezi mengine ya kifamilia yataendelea. Na kesho panapo majaliwa basi tutakuwa na mtani kwetu nyingine mpya kwa ajili yako. Mtani kwetu msikilizaji, lengo kubwa kabisa ni kuhakikisha kwamba yale mambo ambayo yanatokea mtaani basi tunayafahamu, lakini zaidi ya yote sio tu kuyafahamu. Kuna wakati mwingine kuna mambo yanakuja hapa yanakusaidia na wewe pia, yanakufunua akili, yanakuelimisha, yanakusaidia. So wewe msikilizaji, kama una mtaani kwako na unajua kwamba hii ikienda pale Radio Joy FM kuna watu watajifunza, kuna jambo litasaidiwa pale, basi ebu nambari hii hapa ichukue, alafu utatuma ujumbe mfupi wa maandishi kama kuna chochote kile unatamani kifike hapa 0750 185 749 0750 185 719. Namba hii ukipiga moja kwa moja itapokea Mama Kita, mtazungumza basi kwa lote ambalo linaendelea mtaani kwako, unatamani ripotiwe, ni mambo ya ukatili, migogoro ya majirani, migogoro ya ndoa, basi Mama Kita atakuja hapo na kusaidia basi kuweka baadhi ya vitu sawa kabisa. Lakini chochote tunachokizungumza pia kwa namna moja au nyingine, kuna namna tu mtu unampa elimu vile vile. Ndio maana huwa tunayaletea tunawaletea hayo mambo ya mtaani kwetu hapa. Sasa kwa muda huu tukapata burudani nzuri kutoka kwa DJ Faizo, tutarejea.

0: Ed Sheeran na wimbo wake mzuri kabisa Perfect unatufikisha mpaka pale saa 5 na dakika 39. Na kwa muda huu msikilizaji ni kukaribisha sana kupiga simu hapa ili uweze kuwatakia mlo mwema, mchana mwema, ndugu jamaa na marafiki, na ni kuombe radhi leo kwenye upande wa jikoni. Basi utatuwia radhi kidogo, kesho panapo majaliwa kama kawaida tutajifunza na kuelekezana baadhi ya mapishi au baadhi ya dondoo za jikoni. Nambari 0768 150 190, tupigie simu hapa, na mtu wa kwanza kwa leo ni huyu hapa. Hello.
1: Bwana dada Tripi.
0: Habari?
1: Habari ni nzuri, kwema hapo mjengoni?
0: Mungu ni mwema, kwema kabisa. Tunazungumza na nani huyu?
1: Bwana, hapa umeingia Muhanga kwa Mubali wa Mubali au baba wawili.
0: Karibu sana Mubali wa Mubali.
1: Bwana, wa kwanza siajali, endelea wa Muhanga.
0: Wa pili?
1: Bwana, wa pili mtoto wangu Yola ambaye tunapiga kazi naye hapa Muhanga.
0: Wa tatu?
1: Tatu dada yangu mama Yekonia au mke wa Engelebeti pande za Nyamiusi.
0: Sawa sawa. Mwisho?
1: Nikiwa pale pale Nyamiusi kuna jamaa anajiita Bisolimana Pascali. Bwana, namwambia kaka tuwe tunakumbukana Radio Joy, maana ndio radio yetu kaka.
0: Uko sahihi kabisa. Unatuachia ujumbe gani?
1: Bwana, ujumbe mimi hapa nawakaribisha, nimepika zangu tu mahole na kukaranga.
0: Safi kabisa.
1: Bwana, pamoja pamoja dada Prisi.
0: Asante sana. Kwenye line ya simu mtu mwingine ni huyu hapa. Hello.
2: Simu yako imesubirishwa.
0: Acha utani Tafada. Basi. Acha nipokee simu nyingine hii hapa. Hello.
3: Oi, oi.
0: Vipi?
3: Toa, naambia na Dmitri.
0: Safi kabisa. Karibu sana.
3: Upo.
0: Niko bomba kabisa. Nazungumza na nani huyo?
3: Ya, simu nyingine ni Bikolimana Pascali kutoka Nyamnyusi kasoro.
0: Oh, Bikolimana Pascali, habari za Nyamnyusi?
3: Bwana, ziko freshi.
0: Okay, karibu sana.
3: Ya, namba moja ziende kwa mbali wa Mwanga.
0: Sawa.
3: Za pili ziende kwa huyu jamaa si ajali pia endelea Mwanga. Na tatu ziende kwa huyu jamaa Jidi Boy.
0: Sawa.
3: Nene za mwisho ziende kwa Zakayo Samuel Gwe ujumbe. Yatekati kwa bidii.
0: Kabisa. Asante sana, wasalimie wote Nyamnyusi hapo.
3: Amna noma dada Beatrice.
0: Asante. Kwenye line ya simu, hello.
4: Yapo dada yangu, ni aje, ni vipi?
0: Ni safi kabisa. Karibu sana.
4: Hey, bwana amefika maeneo ya Nyeriboza au Naroma na ndani ya ndani ya kisa maeneo ya Nyeriboza maeneo.
0: Okay, karibu sana, wasalimie watu wako wanne.
4: Naam, namba moja ni Chepe wa Chepe akiwa maeneo ya Muhinda. Namba mbili ni Maombi Uchina akiwa maeneo ya Muhinda. Namba tatu ni Mazo wa Mazo akiwa maeneo ya Nyakimwe.
0: Ndio.
4: Namba nne na za mwisho?
0: Ehe.
4: Mwendee Azo Kibabu akiwa na maeneo ya Muhinda. Ujumbe?
0: Ndio.
4: Ufanye kazi kwa juhudi.
0: Asante sana. Kwenye line ya simu, hello.
5: Hello.
0: Habari?
5: Safi. Ongea Mr. Joshua pale za Buhanda.
0: Karibu sana Mr. Joshua kutokea Buhanda. Wasalimia watu wako wanne.
5: Salamu za kwanza hapo ziende sound penza naitwa Esther.
0: Okay.
5: Wa pili anaitwa Dada Sifa. Watatu ziende kwa mamangu kipenzi na za nne ziende kwa babangu.
0: Okay. Ujumbe unawaachia ujumbe gani?
5: Na tupendane.
0: Ndo habari ya mjini. Asante sana.
5: Hai.
0: Hello.
6: Habari.
0: Ni nzuri, habari ya kwako?
6: Salama kaka.
0: Ni nzuri jamani, sauti ya redio iko juu kweli kweli. Karibu sana.
6: Asante mama Makudra.
0: Punguza sauti ya redio kidogo Makudra.
6: Yeah.
0: Okay, karibu.
6: Asante. Salamu kwa namba ya kutumia wewe.
0: Asante, nimezipokea.
6: Salamu ya kina bila kusalimia mama Sauti. Salamu ya sana msalimia mama yangu Sauti kwa kwa Dar es Salaam.
0: Sawa.
6: Salamu ya nani msalimia kaka yangu Baraka akiwa hapo Kagera Mshwalani.
0: Okay, ujumbe.
6: Ujumbe na watakia asubuhi njema na mchana mwema.
0: Haya, wasalimie mapacha wako.
6: Haya, nataka waje wakuone siku moja.
0: Nitakuja siku moja.
6: Haya,
0: sawa. Asante. Kwenye line ya simu, hello.
7: Hello.
0: Habari?
7: Salama, kwema Dabitris.
0: Ni kwema kabisa, nani huyo?
7: Anaongeana Ndiko Mwana kutoka pande za Kabanga.
0: Karibu sana Ndiko Mwana kutokea Kabanga. Salimia watakie mlo mwema, mchana mwema ndugu zako wanne.
7: Asante bwana.
0: Mhm.
7: Kwanza kabisa naomba kumsalimia rafiki yangu anaitwa Jack.
0: Okay.
7: Ili ziende kwa rafiki zangu, kwa rafiki yangu anaitwa Venasi. Watu ziende kwa rafiki yangu mwingine anaitwa Masudi. Nne ziende kwa wazazi wangu Mr. Simon na Mrs. Yusta, ujumbe nawapenda sana.
0: Asante, wasalimie Kabanga huko.
7: Haya, asante.
0: Kwenye leni ya simu, halo.
8: Haya, halo, habari ya studio?
0: Ni nzuri, habari ya kwako?
8: Salama. Unaongea na Daywaka, niko Kasulu mjini, maeneo ya Mwilavya Pastoral Center hapa.
0: Okay, karibu sana Daywaka.
8: Asante sana, ubarikiwe mama. I say huyu jamaa wa Muhanga, kaka mkubwa Mubare wa Mubare, amenitenga sana siku nyingi. Ndugu yangu huyo wa damu, naambia niko pamoja na wewe sikuachi. Namba mbili ni Mazo wa Mazo, yuko maeneo ya Nyaruboza huko, Manyovu huko.
0: Sawa.
8: Mwingine ni Singo wa Singo, naye ndugu yangu sana, yuko maeneo ya Manyovu huko huko.
0: Mm-hmm.
8: Wa mwisho ni huyu mzee mjanja sana, huyu mzee wa Kuweti ya Mawese, anajiita mzee nani huyu, nimemsahau kidogo, mzee machachari sana huyu.
0: Ndio
8: hapo. Bana, ujumbe mama, hongera, una sauti nzuri redioni. Hongera sana, Mungu amekubariki. Hongera sana
0: mzee. Amina. Shukrani sana.
8: Asante.
0: Kwenye leni ya simu, hello.
9: Naongea na hivi kidogo tete kutoka Nyarubanda.
0: Karibu sana kutoka Nyarubanda.
9: Salamu za kwanza kwa kanga yako Hamisi Betesi akiwa kata ya Bangwe.
0: Ndio.
9: Namba mbili, mdogo wangu Faridi akiwa hapa Panyarubanda.
0: Sawa.
9: Namba tatu, akiwa Amosi Betesi akiwa Mkongoro.
0: Nne na mwisho.
9: Namba nne, mke wangu mama Asura akiwa hapa Panyarubanda.
0: Okay, ujumbe?
9: Ujumbe, kazi ni hizi, tuende kupiga kazi.
0: Kabisa, asante sana. Kwenye lene simu, hello?
10: Hello, Nabil.
0: Habari ni nzuri kabisa, karibu.
10: Asante, nakusikia leo maboresha mwenyewe. Umeitikaati leo.
0: Wamenitenga.
10: Uko sawa, nilivyokuzoea kwa ajili ya kutashua na asubuhi.
0: Jamani, East Africa ni tofauti na mashua. Mashua sinajua mnanisikiliza pia watu wazima.
10: Haijalishi, hata Afrika tunakusikiliza pia.
0: Sawa, karibu sana.
10: Asante. Mama Sau papa anaongea.
0: Karibu.
10: Salamu zangu za kwanza zimfikie mama Kuda wa Rusimbi, nimempata.
0: Sawa.
10: Salamu zangu za pili zimfikie kaka yangu mmoja anayejiita Mapigo na Mwendo.
0: Mhm.
10: Salamu zangu za tatu zimfikie kaka Sema Daudi.
0: Ndio.
10: Salamu zangu za nne zikufikie wewe mwenyewe hapo studio na fundi mitambo na DJ Twale.
0: Asante sana. Ujumbe?
10: Ujumbe, amani ndio msingi wa maendeleo, tuilinde.
0: Amina. Asante sana Mama Saufa.
10: Asante.
0: Aya, tatu za mwisho kwenye leni ya simu, hello.
11: Habari zako mzee?
0: Ni nzuri kabisa, habari ya kwako?
11: Asante, ni nzuri.
0: Nazungumza na nani huyo?
11: Naongea na fundi Yohana kutoka Ralamba.
0: Okay, fundi Yohana, karibu sana, wasalimie watu wako wanne.
11: Salamu za kwanza zimfikie wewe hapo mjini.
0: Nimezipokea, shukrani sana.
11: Za pili zimfikie fundi wa Eriki wa Kaswana nini wa Kike.
0: Mhm.
11: Za tatu zimfikie mwanafunzi wangu anaitwa Eles.
0: Okay, nne na mwisho.
11: Za nne zimfikie baba yangu akiwa pande za Iragara.
0: Okay, ujumbe?
11: Ombeane amani.
0: Amina, asante sana. Kwenye leni ya simu, hello.
12: Hello.
0: Habari?
12: Njema, zapo mjengoni.
0: Safi kabisa, sauti ya nani hii?
12: Ongea na Maulana Hasani kutoka kijiji cha Kalera.
0: Okay, karibu kutoka Kalera, wasalimu watu wako nne.
12: Salamu zangu za kwanza napenda kumsalimia Majid Mavumba kwa pande za Kalera.
0: Mhm.
12: Salamu zangu za pili napenda kumsalimia Tunge wa Tunga akiwa pande za Kalera.
0: Sawa.
12: Salamu zangu za tatu napenda kumsalimia Madua Mavumba akiwa pande za Kalera.
0: Nne na mwisho.
12: Nne na za mwisho napenda kusalimia familia nzima ya Mavumbo Sabati akiwa pande za Kalera.
0: Okay, unatosha na ujumbe gani?
12: Katika ujumbe, mganga Mungu miti shamba imani.
0: Asante sana. Kwa leo mtu wa mwisho ni huyo hapa. Hello.
13: Hello TC.
0: GD boy.
13: Niambie.
0: Fresh, karibu sana.
13: Basi kwa majina naitwa Majidi Mavumbo, nikiwa nimetulia vyema pande za Kalera. Basi moja zimdondokee Mau Hassan Mavumbo.
0: Ndio.
13: Niko na pande za Kalera. Mbili Laurent Ndabasiki, tatu Lahenza Chahita, nne na za mwisho zimdondokee huyu jamaa anajiita Malini mwana hana naye jiita Mapigo na Mwendo. Na katika ujumbe natakia mchana mwema, kazi njema.
0: Asante na kwako pia. Asante. Na msikilizaji, hiyo ndio simu yetu ya mwisho kwa siku ya leo. Shukrani za dhati zikufikia wewe ambaye ulitenga muda wako kunisikiliza. Asante sana kwa wewe pia ambaye ulitenga muda wako kutafuta line. Pole kwa wewe ambaye haujapata line. Kwa wewe pia ambaye ulituandikia ujumbe mfupi wa maandishi, hata wewe ambaye ulikuwa umetulia tu pembeni ya radio yako unanisikiliza. Asante, wewe ni mtu muhimu sana na wathamani sana. Tunaendelea kujivunia miaka 10 ya Radio Joy FM tukiwa pamoja na wewe. Mimi sina la ziada kwa leo. Kesho panapo majali wa mjengoni kama kawaida, tutakuwepo tena kuhakikisha kwamba kila kitu kwenye upande wa elimu na burudani kinakuwa vizuri kabisa katika safari hii nzuri ya mashua. Kwenye mitambo Pasco Fadhili, kwenye burudani nzuri ya muziki nataka nimwache DJ Faizo. Beatrice Pone jina langu, ninakutakia asubuhi njema na mchana mwema. Saa 6 kamili ni taarifa ya habari. Bye bye.

0: When every issue matters. When every minute matters. Listen to local, national, and international news on Radio Joy 90.5 FM. Kigoma.
1: Hivi sasa ni saa sita kamili mchana.
2: Hii ni habari kutoka Radio Joy FM.
3: Hujambo na karibu katika habari kutoka Radio Joy FM. Mimi ni Tryphon Odas. Na miongoni mwa habari utakazosikia mchana huu ni pamoja na mkuu wa wilaya Kasulu amesema amani ndio msingi wa ustawi wa jamii na maendeleo ya taifa lolote duniani. Serikali imesema inakusudia kupeleka sheria bungeni ambayo itahalalisha dhamana zinazohamishika. Kimataifa, watu 100 wanashikiliwa katika maandamano ya kupinga NATO. Na katika michezo, Norway imefuzu hatua ya robo finali ya kombe la dunia baada ya kuifunga Brazil. Habari za kitaifa na tuanzie hapa mkoani Kigoma. Mkuu wa wilaya Kasulu Mkanali Isaac Mwakiso amesema amani ndio msingi na ustawi wa jamii na maendeleo ya taifa lolote duniani, akionya kuwa uvunjifu wa amani ni hatari kubwa inayoweza kuhatarisha usalama wa wananchi na maendeleo ya nchi. Kanali Mwakiso amebainisha hayo wakati wa ziara ya kamati ya usalama ya wilaya hiyo ilipokagua miradi itakayopitiwa na mwenge wa uhuru mwaka 2026 katika halmashauri ya wilaya Kasulu. Amebainisha kuwa kupitia mitandao ya kijamii kuna wito mkubwa kuandamana siku ya Julai 7 badala ya kusherehekea sikukuu ya kitaifa. Watu wanataka kufanya maandamano ambayo yanapaswa kuepukwa. Aidha, kupitia ziara hiyo, mkuu wa wilaya Kasulu amewataka wananchi kuhakikisha wanachukua tahadhari na mvua kubwa zinazotarajiwa kunyesha maarufu kama El Niño, ambazo huwa zinaleta mafuriko na uharibifu wa miundombinu, kwa kuhakikisha wanachukua tahadhari za kiusalama ili zisilete madhara. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema serikali inakusudia kupeleka sheria bungeni ambayo itahalalisha dhamana zinazohamishika ili ziweze kutumika katika kupata mkopo kwa wananchi. Pia amesema serikali itaendelea kuwawezesha vijana kupata mitaji kwa kuimarisha mfumo jumuishi na rafiki utakaowapa fursa bila kujali umbali wa kijiografia. Dr. Mwigulu amesema hayo wakati wa kilele cha fainali ya shindano la Vijana Uchumi Challenge iliyokwenda sambamba na utoaji wa zawadi kwa mshindi wa kwanza hadi wa tatu ambao wameshinda mawazo ubunifu ya utatuzi wa changamoto katika jamii. Amesema serikali itaweka kipaumbele katika kupata ufumbuzi wa changamoto za vijana sambamba na kuhakikishia kuwa inawashirikisha katika mpango wa kuwatafutia fursa mbalimbali. Dar es Salaam. Jeshi la polisi nchini limefichua uwepo wa mipango ya siri ya vikundi vya watu wachache wanaotumia mitandao ya kijamii kuhamasisha vurugu, vifo kwa viongozi na wananchi, pamoja na mpango wa kushambulia askari ili kupora silaha kwa lengo la kuvuruga amani nchini. Katika taarifa rasmi kwa umma iliyotolewa na msemaji wa jeshi la polisi DCP David Misime, amesema jeshi hilo linatoa onyo kali kwa mtu yeyote ama kikundi chochote kisithubutu kushiriki katika njama hizo, akisisitiza kuwa hatua kali za kisheria zitachukuliwa dhidi ya yeyote atakayethubutu. Jeshi la polisi limeeleza kuwa tayari baadhi ya watu wanaohusika na uratibu wa matukio hayo wameshakamatwa na uchunguzi unaendelea ili kuwafikisha mahakamani.
4: Ufuatiliaji unaoendelea kufanyika umeendelea kubaini kuwa hao watu wanaendelea kuhamasisha vurugu kwa kuhamasishana kuwa safari hii hawaji kinyonge, hivyo watahakikisha wanaua baadhi ya viongozi, wananchi, watachoma shule moto, wataharibu na kupora mali za umma na binafsi, na kwamba wataua askari wa vyombo vya ulinzi na usalama ili kupora silaha wazitumie kwenye mipango waliopanga ya kuhakikisha amani inatoweka nchini. Uhamasishaji wa aina hiyo unaofanywa na baadhi ya watu hao kupitia mitandao ya kijamii na kwenye klabu za majadiliano katika mitandao ni viashiria tosha kuwa watu hao malengo yao ni kuhatarisha usalama wa maisha na mali za Watanzania na usalama wa nchi kwa ujumla.
3: Kwingineko, waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi amewataka wafanya biashara wajasiriamali, waendesha bodaboda na bajaji pamoja na wananchi kuendelea na shughuli zao za kiuchumi kama kawaida Julai 7 mwaka 2026, akisisitiza kuwa hakuna sababu ya kufunga biashara kutokana na hofu ya maandamano yaliyotangazwa. Katamba amesema vyombo vya ulinzi na usalama vimejipanga kikamilifu kuhakikisha amani na utulivu vinaendelea kutawala nchini. Aidha, ameeleza kuwa taasisi zote za elimu ikiwemo shule zinazofungua baada ya likizo zitaendelea na shughuli zake kama ilivyopangwa. Waziri huyo ametoa kauli hiyo wakati wa mkutano wa wajasiriamali, wafanyabiashara na wa machinga pamoja na waendesha bodaboda na bajaji wa mkoa wa Dar es Salaam.
2: Unasikiliza habari kutoka Radio Joy FM. Na sasa ni habari za kimataifa.
3: Na kimataifa, tunaanzia huko nchini Uturuki ambapo mamlaka nchini Uturuki wamewakamata zaidi ya watu 100 walioshiriki katika maandamano ya kuipinga jumuiya ya kujihami ya NATO yaliyoandaliwa na chama cha kikomunisti cha Uturuki TKP jana Jumapili. Chama hicho kimesema katika taarifa kwamba watu hao wamekamatwa kabla ya mkutano wa muungano huo wa kijeshi utakaoanza kesho siku ya Jumanne mjini Ankara. Uturuki itawakaribisha viongozi kutoka nchi 32 washirika pamoja na maafisa kutoka washirika wa NATO kwa mkutano wa kilele wa siku mbili kesho Jumanne na siku ya Jumatano. Mamlaka wameimarisha hatua za usalama katika mji mkuu wa Uturuki kabla ya mkutano huo, kupiga marufuku maandamano, kuzifungia sehemu kubwa za jiji na kuzifunga barabara. Kwingineko, rais wa Marekani Donald Trump amekutana na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky kandoni mwa mkutano wa jumuiya ya kujihami ya NATO alasini Uturuki. Na amesema Trump pia atawasiliana na rais wa Urusi Vladimir Putin, ambapo mpya ya msaada wa kijeshi wenye thamani ya mabilioni ya euro kulingana na msemaji wa serikali. Trump pia anataka kukutana na rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan kwa mazungumzo ya pande mbili siku ya Jumanne jioni baada ya kuwasili mjini Ankara. Mbali na mkutano huo na Zelensky siku ya Jumatano, rais Trump pia
2: na burudani.
3: Na katika michezo, Norway imefuzu hatua ya robo finali ya kombe la dunia baada ya kuifunga Brazil mabao 2-1, huku mshambuliaji wa timu hiyo Erling Haaland akifunga mabao 2 ya dakika za mwisho na kuipeleka Norway katika robo finali ya kwanza ya kombe la dunia. Matokeo hayo yamewafanya mabingwa hao wa mara 5 Brazil kutolewa mapema. Wa Norway Olaniant alionyesha mchezo wa kuvutia na kuokoa penalti katika kipindi cha kwanza kutoka kwa Bruno kabla ya Haaland kufunga mara 2 katika dakika 11 za mwisho na kuwashangaza Brazil katika uwanja wa MetLife. Kwa Brazili ambayo hili mwajiri Carlo Ancelotti katika jaribio la kumaliza ukame wa makombe ya dunia ya mwaka 2000 kwa mwaka 2024, ni mashindano ya 6 mfululizo ambapo imetolewa na timu pinzani kutoka barani Ulaya. Kwa upande wa Erling Haaland, kuishinda bao 3-2. Mwisho wa habari za michezo na burudani katika habari. Na miongoni mwa habari tulizokuletea mchana huu ni pamoja na mkuu wa wilaya Kasulu amesema amani ndio msingi wa ustawi wa jamii na maendeleo ya taifa lolote duniani. Serikali imesema inakusudia kupeleka sheria bungeni ambayo itahalalisha dhamana zinazohamishika. Kimataifa, mamlaka nchini Uturuki wamewakamata zaidi ya watu 100 walioshiriki katika maandamano ya kupinga NATO. Na katika michezo, Norway imefuzu hatua ya robo finali ya kombe la dunia baada ya kuifunga Brazil. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka Radio Joy FM. Taarifa nyingine ya habari itakujia saa 2 kamili usiku. Mimi ni Tryphon Odas na nikutakie mchana mwema.

0: tumulike mzozo mwingine katika vita vya Ukraine, watu 11 wameuawa na wengine zaidi ya 46 wamejeruhiwa katika mashambulizi makubwa ya Urusi yaliyolenga mji mkuu wa Kiev. Mengi zaidi ni katika ripoti iliyoandaliwa na Zainab Aziz.
1: Kwa mujibu wa jeshi la anga la Ukraine, Urusi ilifyatua jumla ya makombora 68 na droni 351 katika mashambulizi yake ya usiku wa kuamkia leo. Urusi imesema imevishambulia viwanda vya kijeshi na miundombinu ya nishati katika mji mkuu wa Ukraine. Mkazi mmoja katika eneo la makazi ya muda lililoshambuliwa anaeleza:
2: tumemtoa mke wangu kutoka kwenye vifusi, amepelekwa hospitalini na atafanyiwa upasuaji. Nasikitika, mwanangu naye ameumia miguu na mimi mwenyewe pia nimeumia.
1: Shughuli za uokoaji zinaendelea. Mamlaka nchini Ukraine zimesema idadi ya vifo na idadi ya watu waliojeruhiwa inaweza kuongezeka kwa sababu watu bado wamekwama chini ya vifusi. Kwa upande wake, Ukraine nayo ilijibu kwa kuzishambulia bandari za Urusi za Vysotsk na Ust-Luga zilizopo kwenye bahari ya Baltic. Bandari hizo zinatumiwa zaidi na Urusi kusafirisha mafuta nje. Mashambulizi ya droni za Ukraine pia yamesababisha umeme kukatika katika mji wa Sevastopol katika rasi ya Crimea. Meya wa jiji la Moscow Sergei Sobyanin amesema mfumo wa ulinzi wa anga wa Urusi ulizidungua ndege kadhaa zisizo na rubani mji huo mkuu wa Urusi. Rais wa halmashauri kuu ya Umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen amesema mashambulizi ya Urusi ya makombora ya masafa marefu na droni kwenye jiji la Kiev yanaonyesha wazi kwamba Ukraine inahitaji zaidi mifumo ya ulinzi wa anga tena kwa haraka. Von der Leyen ameeleza kwamba swala hilo watalijadili wiki hii mjini Ankara katika mkutano wa kilele wa jumuiya ya kujihami ya NATO unaoanza hapo kesho Jumanne. Rais wa Marekani Donald Trump anatarajiwa kukutana na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky pembezoni mwa mkutano huo wa NATO. Marais Vladimir Putin na Zelensky, wote wawili kwa wakati tofauti, walizungumza kwa njia ya simu na rais wa Marekani Donald Trump siku ya Jumamosi.
0: Na tukiachana na hayo ya NATO, tuumulike ama tuangazie taarifa nyingine zilizogonga vichwa vya habari hapa Ujerumani. Chama cha mrengo wa kulia cha mbadala kwa Ujerumani AfD kimethibitisha tena nia yake ya kutaka kuitawala Ujerumani. Kauli hii imetolewa na kiongozi mwenza wa chama hicho Alice Weidel katika mkutano mkuu wa chama uliokamilika jana. Josephat Charo na maelezo kamili.
3: Akihitimisha mkutano mkuu wa kitaifa wa chama hicho huko Erfurt, mji mkuu wa jimwenza aliyechaguliwa Weidel alisema tayari kutawala baada ya kupata mafanikio makubwa. Weidel alikuwa akizungumzia kura za maoni za sasa ambazo zinaonyesha chama hicho kikiongoza kote Ujerumani. Alisema, sisi ndio nguvu kubwa zaidi. Sisi ni chama cha watu chenye uungwaji mkono wa 30% na tutatawala.
4: Tuna lengo moja, nalo ni Ujerumani. Lengo hilo ni jeusi, jekundu na la dhahabu, rangi ya bendera yetu. Tunataka kuirudisha nchi yetu na ya baba zetu kwenye njia sahihi. Tunalenga kikamilifu uchaguzi ujao wa majimbo mwezi Septemba huko Saxony-Anhalt na Mecklenburg-Western-Pomerania, ambapo tutatoa mawaziri wakuu wa majimbo na huko Berlin.
3: Alice Weidel na Tino Krupala walithibitishwa kuwa viongozi wenza, huku baadhi ya nafasi katika kamati kuu ya utendaji wa chama zikijazwa na wanachama 14 waliochaguliwa kama wagombea wapya. Katika ukumbi wa mikutano, maafisa wa chama waliwasilisha video kuhusu uchaguzi ujao wa majimbo katika majimbo ya mashariki ya Saxony-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern na jiji la Berlin. Chama cha AfD kinalenga kupata wingi kamili wa viti katika jimbo la Saxony-Anhalt, ambapo kura za maoni zinaonyesha kina asilimia karibu 40. Waziri chama hicho akirejelea msimamo wa AfD wa Urusi Vlan katika toleo la Jumapili, Pistorius alisema, na hapa tunanukuu, ukaribu wao na Putin hauwezi kupuuzwa. Tuhuma kwamba kuna fedha kutoka Urusi pia ruhusi

0: kwa kishindo.
1: Bila shaka tunavuma kwa kishindo. Tuyamulike mengine. Wataalamu wa lugha ya Kiswahili wamesema kuna umuhimu wa lugha hiyo kuendana sambamba na maendeleo yanayoshuhudiwa katika matumizi ya akili unde. Hayo yameelezwa na Daktari Caroline Asiimwe, katibu mtendaji wa Kamisheni ya Kiswahili Jumuiya ya Kiswahili Afrika Mashariki, katika kongamano la kimataifa la tatu la lugha ya Kiswahili lililoanza jana Jumapili mjini Bujumbura, Burundi. Mwandishi wetu kutoka Bujumbura, Amida Isa, ametuma ripoti ifuatayo.
2: Ni burudani ya ngoma asilia ya Burundi ilo waku kutoka wanachama rufu hiyo. Daktari Caroline Asiimwe, katibu mtendaji wa Kamisheni ya Kiswahili Jumuiya ya Afrika Mashariki, sema chini ya kauli mbiu Kiswahili wingi lugha na akili unde, kuna umuhimu wa Kiswahili kuendana sambamba na maendeleo ya teknolojia hiyo.
3: Ni mikakati gani ambayo tunaweza kusema kutumia kuweka kuikuza lugha yetu ya Kiswahili, na matarajio ambayo tutakuwa nayo kuhusu lugha na akili unde, ili tuweze kufanya mchakato ya pamoja ya kukuza na kuendeleza lugha ya Kiswahili kwa kutumia akili unde?
2: Waziri wa Burundi wa michezo, vijana na utamaduni, anayehusika pia na masuala ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, Lydia Sekera, amekiri kuwepo na changamoto, lakini serikali imekuwa ikiweka juhudi ili kuhakikisha Kiswahili kinatumiwa kwa kiwango kikubwa nchini.
4: Kiswahili tunakipenda sana, tunakiongea, tunakifundisha na kipo kwenye habari. Viongozi wengi Burundi wanaongea Kiswahili na wanakipenda.
2: Kwa upande wake, mkuu wa mahakama ya haki Afrika Mashariki na Nestor Kayobera amebaini kuwa Kiswahili kimepiga hatua. Mtu akizungumza Kiswahili lugha hiyo katika nchi kama Burundi alikuwa kichukuliwa kama muhuni ama tapeli, lakini kwa sasa hali imebadilika. Kongamano hili la kimataifa la tatu la lugha ya Kiswahili linafanyika sambamba na maonesho ya kibiashara ya bidhaa zinazotengenezwa na Waswahili. Katika siku ya tatu na ya mwisho ya kongamano hili, Rais Evariste Ndayishimiye atahitimisha kwa kuadhimisha siku ya Kiswahili duniani, ambapo hufanyika kila Julai 7 baada ya shirika la Umoja wa Mataifa la Elimu, Sayansi na Utamaduni, UNESCO, kuitenga rasmi siku hiyo mnamo mwaka 2022. Hamida Isa, DW, Bujumbura.
1: Tuingie viwanjani sasa. Nyota wa timu ya taifa ya Brazil, Neymar, ametangaza kustaafu soka la kimataifa baada ya timu hiyo kuondolewa kwenye kombe la dunia katika hatua ya 16 bora na Norway. Neymar aliingia uwanjani akitokea benchi mwishoni mwa mchezo katika uwanja wa MetLife na kufunga penalty dakika za mwisho mwisho za mchezo. Lilikuwa la kufutia machozi baada ya Erling Haaland kutia kambani mabao mawili yaliyoipa Norway ushindi wa kihistoria dhidi ya Brazil. Wakati huo huo, rais wa Marekani Donald Trump amemsifu Harry Kane na kumtaja kama mchezaji muhimu baada ya nahodha huyo wa England kuiwezesha timu yake chini ya kocha Tom

0: lakini pia kwa
1: ni mchambuzi wa michezo kutoka Dar es Salaam, James Tupatupa, kama nilivyozungumza naye muda mfupi uliopita kuhusu kinachojiri kwenye kombe la dunia. Na hivi sasa ni wakati wa kufahamu mengi yaliyopata nafasi kwenye mitandao ya kijamii, lakini vile vile pia mwelekezi wangu hapa kwenye mitambo ananiambia kuna changamoto za kiufundi, hatutamuona japo tutamsikia Michael Kwena. Kitu gani ambacho kinawashughulisha kwenye mitandao ya kijamii huko?
2: Ni hilo hilo swala la michezo babu. Na nadhani pia wakati ambapo fundi wa mitambo anaendelea kurekebisha hapa masuala ya kamera na nini.
1: Ndio.
2: Nilikuwa nimevaa maksusi leo, nilitaka kutangaza wazi sehemu ambayo naiegemea. Lakini ikawa kwa bahati mbaya. Lakini kikubwa babu, uamuzi wa FIFA kubatilisha ule uamuzi wa kadi nyekundu alikuwa nao mchezaji ule wa Marekani Fofarin, ndilo kitu kikubwa ambacho kinajadiliwa kule mitandaoni.
1: Naam.
2: Sasa kikubwa hata zaidi ni kwamba Rais Donald Trump kwamba alihusika katika kushawishi maamuzi ambayo FIFA baadaye imekwendeka ikampatia nafasi ya sasa anaweza cheza kwa mwaka mmoja zaidi. Kipindi cha mwaka mmoja zaidi, ukisema kwamba ni kipindi cha majaribio kwa mwaka mmoja zaidi. Kwa hiyo inamaanisha kwamba Marekani itakuwa inacheza dhidi ya Ubelgiji na sasa yeye anaruhusiwa kushiriki.
1: Da. Ni balaa. Wanasemaje kwenye mitandao?
2: Nitasoma maoni ya watu watatu kama muda utaruhusu. Kuna anaitwa Afifi anasema kama Marekani wanajiheshimu na kuheshimu michezo, waheshimu uamuzi wa mbeleni wa kadi nyekundi licha shinikizo zinazotolewa kwa wakati huu.
1: Michael Kwenya, tulia hapo kwa sasa, lakini nitakualika tena jioni uchambue kinachoendelea kujadiliwa kwenye mitandao ya kijamii. Sasa hivi tugeukie maoni ya wasikilizaji pamoja na mtazamaji kwenye ukurasa wa Facebook, na kutana na ujumbe wako Juma Jose ukiwa Kigoma, Tanzania. Wewe unaipongeza Morocco kwa kuvuka hatua ya 16 bora katika michuano ya kombe la dunia. Kutoka Mwanza, Tanzania, ni Julius Alfred anasema Tanzania jamani, tuepukane na vurugu. Elia Majengo, kila la heri marais Donald Trump na Volodymyr Zelensky kwenye mazungumzo yenu.
2: Pia namuona Ngalama Maluta, ye vile vile yuko Mwanza, Tanzania, anasema Ayatollah Khamenei apumzike kwa amani. Dennis Kasongo Mputu wa Geita huko Tanzania anasema haki huza amani, serikali ya Tanzania ifanye kazi malalamiko ya Watanzania kuliko kutumia nguvu kudhibiti waandamanaji bila kuwasikiliza.
1: Takomea hapo kwa sasa, lakini na kuahidi kwamba iko ungu ya pili ya kusoma maoni kama ulivyotutumia. Kwa sasa tupate mapumziko mafupi, lakini muda usiokuwa mrefu Bruce Amani atakuwa anaongoza mjadala wa michezo. Kwa hivyo kamka wakula, hii ni DW Kiswahili.

DW. Michezo. Nam, ujambo na karibu. Mimi ni Bruce Amani. Dimba la kombe la dunia 2026 linaendelea kupamba moto, huku timu nne zikiwa tayari zimejikatia tiketi ya kucheza robo finali. Hayo ni wakati uamuzi wa FIFA kumruhusu Florent Balogun kucheza mechi licha kwamba alikuwa amepewa kadi ya nyekundu. Unazusha wimbi kali kabisa katika miongoni mwa wadau wa kandanda. Kwa hayo na mengine mengi, na kukaribisha katika kipindi cha michezo, na kama nilivyosema, mimi ni Bruce Amani, kuna babu

0: Abdalla kwenye line ya simu. Tutakuwa na Sekione Kitojo. Kitojo, karibu sana.
1: Karibu kabisa, hapa nimekaribia.
0: Safi kabisa, tunaanza moja kwa moja. Kampeni ya kombe la dunia ya timu ya Marekani imechukua mkondo tofauti kabisa na wa ajabu baada ya FIFA kufanya uamuzi usio wa kawaida wa kuifuta marufuku ama kuifungia mechi moja mchezaji Balogun, huyu ni wa Marekani, licha kwamba alikuwa amepata kadi nyekundu na alistahili kukosa mechi ya leo. Sasa uamuzi huu umezusha hisia mbali mbali, na tayari wadau wa kandanda wanazungumza, makocha, mashirikisho ya kandanda. Kwanza tuwasikie wahusika wenyewe. Kocha wa timu ya Ubelgiji, Rudy Garcia. Tunamsubiri kocha wa timu ya Ubelgiji, Rudy Garcia, ambaye tusikie amesemaje kuhusu kauli hii. Wakati tunakusubiri, tunataka kumsikia kwanza kocha wa timu ya Ubelgiji, Rudy Garcia, ambaye tumetayarisha sauti yake, tusikie anasemaje kuhusu kipindi hiki.
1: Sikupata vizuri.
0: Mwelekezi wetu, tunazungumza na mwelekezi wetu, atuchezee kwanza sauti ya kocha wa timu ya Ubelgiji, Rudy Garcia, ambaye amezungumzia swala hili. Kama mwelekezi wetu anaweza kucheza hiyo clip ya Rudy Garcia kwanza kabla uendelee.
2: Kadri ninavyoweza kukumbuka, hili halijawahi kutokea katika historia ya kombe la dunia. Kuanzia hapa na kuendelea, naamini kwamba kile shirikisho la soka la Ubelgiji linachofanya si kujilinda tu na kuashiria kwamba hili bila shaka halina mantiki na si la haki, ni kutetea maslahi ya mpira wa miguu kwa ujumla na kulinda mustakabali wa maadili na uadilifu wa mchezo huo.
0: Huyo ni Rudy Garcia, kocha wa Ubelgiji, amezungumzia maadili na uadilifu, lakini pia kocha wa timu ya Marekani Mauricio Pochettino amezungumza, na hebu tumsikie kwanza.
3: Well, my reaction I think is like everyone.
2: Naam. Nadhani majibu yangu ni kama ya kila mtu anayependa sana mchezo na kuamini maadili na uadilifu. Nadhani tunasherehekea waamuzi wote. Tuliadhibiwa vya kutosha dhidi ya Bosnia Herzegovina kucheza na wachezaji 10 kwa dakika 30 katika uamuzi ambao haukuwa wa haki kabisa. Lakini si kwa sababu tu mimi ndiye kocha mkuu wa timu ya taifa ya wanaume ya Marekani. Ninahitaji kuilinda timu yangu kwa sababu 99.9% tunakubali kwamba hiyo ilikuwa kadi nyekundu isiyo ya haki.
3: 99.9% that we all, you know, agree that was an unfair red card.
0: Haya, maoni ya makocha wote wawili hapo. Seki, umewasikia vizuri kabisa. Huu uamuzi bila shaka umetikisa na bado unazungumzwa kuhusu. Sasa unasemaje wewe?
1: Kwa kweli kuna pande mbili hapa. Kuna pande ya kwanza ya kuangalia ile foul, je, ilikuwa ni red card, ni ya kutoa kadi nyekundu, au ni ya kutoa pengine hata kadi ya njano. Mimi nikiangalia au nikirudia mara kwa mara kuangalia lile tukio, hapa naliangalia kama mchezaji ambaye hakuwa na nia, hakukusudia, hakuwa na madhumuni ya kumkanyaga mchezaji mwenzake, kwa sababu walikuwa karibu na walikuwa kidogo wanasukumana, na katika kurusharusha miguu akafika katika mguu wa yule kijana mwenzake. Kwa hiyo uamuzi wangu mimi binafsi haikuwa red card kama anavyosema Pochettino.
0: Ndio. Sasa lakini
1: kwa upande mwingine, kwa kuwa imekwisha tolewa kadi nyekundu na ni kwa sababu ya kumkanyaga mchezaji nyuma ya kisigino, ingepaswa kubaki kama kadi nyekundu, lakini sijui uamuzi wa FIFA ulitokana na nini, kama wanavyosema pengine shinikizo kutoka kwa rais wa Marekani Donald Trump, lakini kama ndiyo hivyo basi kwa kweli haikuwa sahihi kwamba mtu mwingine wa nje ambaye hahusiki na masuala ya FIFA na waamuzi na sheria zote na kanuni zote za michezo aingilie kati na mkubali. Hilo ndiyo, mimi sikubaliani nalo.
0: Babu, hili naonesha kwamba kuna uhusiano uliopo kati ya shirikisho la kandanda na nguvu za kisiasa. Na mara nyingi tumejua kwamba FIFA huwa hawapendi sana mamlaka kuingilia kati siasa, masuala ya michezo.
1: Hawapendi
0: kabisa. Na hii ni kama wanatetea haki ama wanahujumu sheria zao wenyewe hawa FIFA.
4: Nafikiri wanahujumu sheria zao wenyewe kwa sababu hizi ni sheria ambazo zipo tangu jadi. Tunajua kwamba mchezaji akipigwa kadi nyekundu anakosa mechi inayofuata, na waliweka wazi kabla hata mashindano haya kuanza. Na kitu kinachoshangaza ni kwamba watu wengi wamepigwa na butoa, hasa baada ya rais wa Marekani Donald Trump kuandika kwenye mtandao wake wa kijamii kwamba hatimaye kwamba FIFA imefanya jambo imetenda haki. Hapo ndipo nafikiri wengi wamekwazika, kwa nini siasa muingize tena ndani ya kandanda. Na tunajua kwamba Gianni Infantino na rais Donald Trump katika siku za hivi karibuni wamekuwa na usuhuba wa karibu mno
0: kuelekea katika kombe la dunia.
4: Kuelekea katika kombe la dunia. Kwa hivyo huenda kukawa na ushawishi huo, na si ajabu labda huko mbele kukatokea wajua, unapotoa maamuzi kama haya unafungua mlango wa maamuzi mengine kama haya kutokea katika siku za mbele.
0: Siki, inasikitisha kwamba swala hili linaugubika mchezo ambao ni muhimu sana kwa Marekani dhidi ya Ubelgiji. Marekani inatafuta, ni siku kubwa sana kwa wanaweza kusema kutinga robo finali kwa mara ya kwanza. Unasemaje?
1: Ni kweli kabisa, ni kweli. Yani watu wengi sasa wanaiangalia Marekani kama, kwa sababu wanacheza nyumbani, basi wanapewa kila kitu wao ili washinde au wapite. Na hata kama kutakuwa na maamuzi ya aina fulani ambayo pengine ni ya kibinadamu, kwamba referee waamuzi wa mchezo huo wataonekana kwamba wao wanashinikizwa na nguvu fulani ambayo inatoka nje ya mchezo wa mpira wa miguu. Kwa hiyo hilo ni swala ambalo kwa kusema kweli linatia doa michezo ya kombe la dunia.
0: Ni swala bila shaka ambalo tutaendelea kuzungumziwa. Sasa babu, kabla ya mechi hiyo ya Marekani na Ubelgiji, Ureno watashuka dimbani kucheza na majirani wao Uhispania. Ni mechi ambayo bila shaka inasubiriwa kwa hamu kabisa.
4: Kwanza mechi yenyewe imepewa mvuto kwa sababu ya majina makubwa ambayo huenda yakakutana. Cristiano Ronaldo bila shaka atakuwa anapambana na Lamine Yamal, na kwa faida tu ya mtazamaji ni kwamba hii itakuwa ni mechi ya 10 ya Cristiano Ronaldo kupambana na Uhispania. Na kwa bahati mbaya katika mechi hizo 10 amepoteza mara 4 na amepata ushindi katika mechi 2, alafu mechi nyingine 4 wametoka sare. Lakini narudia kumbukumbu ya mwaka 2018 wakati timu hizi mbili zilipokutana katika kombe la dunia kule nchini Ufaransa, Ronaldo akitia kambani hat-trick na kuitoa nje Uhispania. Kwa hivyo leo itakuwa ni mechi ambayo inamulikwa, lakini Ronaldo mwaka 2018 si Ronaldo sasa.
0: Kwa hivyo alisema juzi I'm back, amerudi.
4: Kwa hivyo sidhani kama itakuwa ni mechi nyepesi sana kwa Portugal, lakini vile vile nahisi kwamba Uhispania safari hii watakuwa naweza kusema nguvu kubwa zaidi. Ndiyo. Tofauti na Ureno katika mechi hii ya leo.
0: Hasa kizingatia kwamba inaimarika hata zaidi wakati kadri mashindano yanavyosonga mbele. Usiku kwa mkia leo England ilicheza kufa kupona katika mazingira ambayo ni magumu kabisa katika uwanja wa Azteca maarufu kule Mexico. Waliwapiga Mexico 3-2 na kuondoa katika mashindano haya, wametinga robo finali. Seki, tunaweza kusema kwa kuzingatia iliyojitokeza, kwa sababu walicheza katika kipindi fulani na wachezaji 10 uwanjani, tunaweza kusema it is coming home.
1: Football is coming home. Safari hii, mara hii Waingereza wamekuwa tofauti kidogo. Wamecheza mechi zao vizuri na wamecheza kwa jasho na damu, manake kupata ushindi dhidi ya Mexico na kushinda mabao 3-2 si kitu kidogo. Maana Mexico wako vizuri sana na wana uwezo mkubwa sana. Kwa hiyo mimi naona kwamba England ni moja kati ya timu ambazo nazitolea jicho sasa hivi, kwa hivi sasa, na katika uwezo walioonyesha sasa hivi, basi naweza nikaitolea jicho kwamba inaweza ikatu shangaza kidogo. Maana haijawahi kufanya vitu hivyo toka mwaka 96.
0: Ndio.
1: Sasa leo hii naona wanasogea sogea katika uwezo mkubwa sana wakiwa na Tuchel.
0: Kuna uwezekano kweli kabisa kuhusu kocha Tuchel, lakini kitu ambacho pia kimejitokeza katika mashindano haya ni namna ambavyo majina makubwa, wachezaji nyota wanavyojitangaza katika jukwaa la kimataifa. Katika mechi hiyo Harry Kane na Jude Bellingham walifanya mambo yao, na pia Norway kwa upande mwingine ambapo wamefuzu pia robo finali, Erling Haaland alionyesha umahiri wa hali ya juu kufunga magoli mawili katika dakika za jioni kabisa. Hii mechi babu. Norway
4: na England. England itakuwa ni mechi yenye mvuto sana, kando na

0: na sababu kubwa kwamba huenda taji la mchezaji bora duniani Ballon d'Or akapewa yeye Harry Kane kutokana ndio mijadala ambayo inaendelea lakini pia kuna chachu kubwa kwa sababu tunafahamu kwamba ligi kuu ya England ni moja kati ya ligi zenye ushindani mkubwa. Tofauti ni kwamba ligi za England na timu za England zinafanya vizuri katika ngazi ya kimataifa. Ndiyo. Lakini timu yao ya taifa inapwaya katika ngazi ya kimataifa na nafikiri hii ndio huenda ikawa fursa kwa England kubadilisha upepo. Tangu mwaka 1966 mara ya mwisho kwao kuchukua kombe, nafikiri labda mwaka huu huenda wakafanya hivi.
1: Bila shaka ni moja wapo sababu kubwa ni kuwaleta wachezaji nyota kutoka katika nchi nyingine kwenda kucheza katika ligi ya Premier England. Nikukumbushe tu pia robo finali nyingine itazikutanisha Ufaransa na Morocco. Hizi ni timu mbili ambazo kabla mashindano zilikuwa zimepigiwa upatu kwamba zitafika mbali na hata pengine kubeba kombe hili, na mpaka sasa hazijatuangusha. Seki, unatarajia mechi ya aina gani kati ya timu hizi mbili?
2: Morocco na Ufaransa.
1: Ndiyo.
2: Ni mchezo mzuri sana kwa sababu naona Morocco wameimarika sana safari hii kuliko walivyocheza kule Qatar. Safari hii wameongeza gia moja zaidi. Wako vizuri zaidi. Na Ufaransa wana wachezaji wazuri sana sana sana. Sasa hapa mimi siwezi kusema nani anaweza kuchomoka, lakini huu mchezo huu unaweza ukafika mpaka dakika 120 bila kupata jibu. Na tukapata jibu katika mikwaju ya penalti, kwa sababu hizi timu zote zina wachezaji wazuri na wachezaji wazuri kutoka kwenye bench. Wakiingia wanafanya kazi vizuri kabisa. Sasa ni hapo itakapo tutakapoona hizo dakika 90 ndio tutajua kwamba kitu gani kimetokea.
1: Basi tumalizie na Ujerumani. Mashindano matatu ya mwisho ya kombe la dunia ya Ujerumani yamemalizika kwa hali ya kusikitisha. Timu imeondolewa katika hatua ya mtoano, lakini hapa Ujerumani hali si hali. Tayari wamepata mrithi wa kocha Julian Nagelsmann, Jurgen Klopp, ambaye wengi walikuwa nadhani kwamba huyu ndiye kocha anayestahili kuiongoza dau la nchi hii. Lakini Seki, ukitizama Ujerumani ilikwama wapi na mustakabali wake ukoje sasa?
2: Ujerumani imekwama kwamba haina haina uhusiano mzuri, yani uwezo balance kati ya ulinzi na ushambuliaji. Kwa hiyo timu inaweza ikashambuliwa, na wakishambuliwa wanaweza wakafungwa, na wakishambulia inakuwa shida sana kupata bao. Kwa hiyo hakukuwa na hali bora ya uchezaji safari hii na nimeangalia. Lakini umemtaja Jurgen Klopp ndio anakuja.
1: Nini cha kwanza cha kuzingatia kabisa?
2: Kitu cha kwanza cha kuzingatia ni kupata wachezaji ambao anaweza kuwaingiza katika ule mfumo wake. Tunajua mfumo wake mara nyingi yeye hupenda kuachia maadui wacheze na yeye akawa gegenpressing baada yake.
1: Ndio.
2: Kwa hiyo katika michezo ya kimataifa kama hivi ambayo unacheza pengine mara moja kwa baada ya miezi miwili, sio kama alivyokuwa anafanya katika vilabu Borussia Dortmund na Liverpool, kwamba kila wiki anacheza hivyo anahitaji pointi moja au anahitaji pointi tatu, kwa hiyo anaweza akafuka. Nadhani mfumo wake unaweza kubadilika, na namwamini Klopp kwamba ana uwezo mkubwa sana. Anaweza akaitengeneza Ujerumani ikawa timu ya ushindi, timu ya kuweza kushindana katika mashindano kama haya. Naamini hilo.
1: Asante sana babu. Tukamilishe na hadithi moja hapo, hadithi za kombe hili la dunia. Cape Verde walishindwa lakini wameshinda pia. Wanaondoka lakini wanaacha hadithi kubwa katika mashindano haya. Unawazungumzaje hawa jamaa wa Cape Verde?
0: Kwanza tuwape kongole, lakini pili wameitangaza sio tu Afrika, lakini pia wameonyesha kwamba timu za Afrika sio timu za kubeza. Tunavyozungumza sasa hivi wachezaji kadhaa wa Cape Verde wameanza kuwindwa na timu mbalimbali za kimataifa.

0: mfano Vozinha, zipo timu kadhaa za Brazil zinasaka saini yake licha ya umri wake.
1: Umri wa pension.
0: Ndiyo, lakini tayari kuna vilabu ambavyo vinamtaka. Lakini yote 9-10 inaonesha wazi kwamba uamuzi wa FIFA wa kupanua lile kombe la dunia hadi timu 48 ulikuwa ni uamuzi sahihi, kwa sababu umedhihirisha kwamba kuna timu ambazo zipo chini ya carpet, lakini zikiwa katika ngazi ya kimataifa zinaweza kufanya makeke kama ilivyoonyesha Cape Verde.
1: Sikitia neno moja kuhusu Cape Verde.
2: Cape Verde imenishangaza sana. Cape Verde ni timu ambayo kwa kusema kweli hakuna mtu ambaye alijua kwamba Cape Verde itafanya hiki ilichokifanya. Kufungwa na timu kama Argentina kwa mabao matatu kwa mawili
1: katika dakika za ziada.
2: Ni kitu cha kubeza kabisa. Yaani ni timu ambayo imetushangaza na imetangaza kama anavyosema babu kwamba Afrika sasa si timu za kubeza. Si timu kabisa za kubeza. Na pamoja na kwamba hata hizo zingine zilizotolewa kwa mfano Cote d'Ivoire, hata Ghana, wamecheza vizuri sana, wamecheza katika hali ya utulivu na kujijua kwamba wanafanya nini uwanjani. Sio kama kombe la dunia au makombe ya dunia yaliyopita ambapo tumeshiriki, ni kwamba unaona kabisa kwamba hapa ni wasiwasi tupu. Watu wanafanya makosa, hawapasiani katika utaratibu sahihi, kwa hiyo matokeo yake tunafungwa kirahisi sana.
1: Naam, asante sana Sekiona Kitojo. Bila shaka wengi sasa wanafahamu Cape Verde ipo wapi kwenye ramani, kama wako wanajua. Kufikia hapo ndipo tunakamilisha michezo kwa sasa. Shukrani sana Sekione na babu hapa. Mimi ni Bruce Amani, endelea kuwa nasi.
3: DW, mtu na mazingira.
4: Mvutano mkali wa kimazingira unaendelea kuhusu ujenzi wa uwanja mdogo wa ndege na ikulu ndogo ya rais ndani ya hifadhi ya msitu wa Imenti, kaunti ya Meru, nchini Kenya. Serikali inasema mradi huo utachochea maendeleo ya kiuchumi, lakini wanaharakati wa mazingira wanaonya kuwa unaweza kusababisha uharibifu wa moja ya mifumo muhimu zaidi ya ekolojia nchini Kenya. Makala hii ya mtu na mazingira inatathmini mvutano huu wa kimazingira unaogusa swali kubwa zaidi. Je, maendeleo ya miundombinu yanaweza kuenda sambamba na uhifadhi wa mazingira? Jina langu ni Wakio Mbogo, karibu kwenye kipindi. Msitu wa Imenti ni sehemu ya mfumo wa ekolojia wa Mlima Kenya. Mbali na kuwa makazi ya mamia ya aina za mimea na wanyama, msitu huu pia ni chanzo muhimu cha maji kwa maelfu ya wananchi wa Meru na maeneo jirani. Lakini sasa eneo hilo limegeuka kuwa kitovu cha mvutano mkali baada ya serikali kuanza ujenzi wa uwanja mdogo wa ndege na ikulu ndogo ya rais. Christian Lombrets, mwanaharakati wa mazingira na mkurugenzi mkuu wa Rhino ni Kenya, anasema ya urithi wa mazingira chukua mamia ya miaka kujengwa.
5: They were there about 20 forest rangers.
6: Tulikuta takriban walinzi 20 wa misitu ambao wamepewa maagizo ya kulinda, jambo ambalo ni kinyume cha sheria na ambalo linasababisha uharibifu wa misitu, makazi muhimu ya tembo pamoja na maeneo ya vyanzo vya maji. Walinzi hao wa misitu wanalipwa na walipa kodi wa Kenya ili kulinda misitu ya nchi, si kulinda shughuli zinazoharibu misitu hiyo.
5: To protect the forest of Kenya.
4: Eneo hilo ni njia muhimu inayotumiwa na tembo kusafiri kati ya misitu tofauti kutafuta chakula, maji na maeneo ya kuzaliana. Njia hizo kana kama wildlife corridors ni muhimu kwa spishi.
5: And I also urge the NEMA to actually issue a stop order.
6: Ninaiomba mamlaka ya kitaifa ya usimamizi wa mazingira NEMA kutoa amri ya kusitisha shughuli hizo, kwa sababu hazikufuata utaratibu na ustahili wa kisheria na hivyo ni kinyume cha sheria. Hakukuwa na ushirikishwaji wa wadau wala tathmini athari za mradi huo na madhara yake yanayoweza kujitokeza.
5: What could be the impact of that activity on other sector of the country?
4: Hata hivyo, hoja hiyo haijawaridhisha pia baadhi ya viongozi wa kisiasa. Wanasema kuwa serikali inapaswa kutafuta maeneo mbadala kuliko kujenga ndani ya hifadhi ya msitu. Aliyekuwa naibu wa rais wa Kenya, Rigathi Gachagua, anahoji umuhimu wa kujenga nyumba mpya ya serikali ilhali kuna ikulu ndogo za rais katika miji jirani zinazoweza kutumika.

0: We are therefore calling upon President William Ruto.
1: Tunamwambia Rais William Ruto kwamba katika miezi 14 iliyobaki ya uongozi wake hahitaji ikulu ndogo ya rais huko Meru. Tayari tuna ikulu ndogo ya rais hapa Sagana na ni safari ya dakika 20 tu kwa ndege hadi Meru. Anaweza kuwahudumia wananchi wa Meru akiwa katika ikulu ndogo ya Sagana.
0: He can serve the people of Meru from Sagana State Lodge.
2: Suala la siasa halijaachwa kwenye mvutano huu. Viongozi wa upinzani pia wamekosoa hatua hiyo, wakisema kuwa serikali haipaswi kufanya maamuzi kwa mabavu au kwa misingi ya eneo la asili la viongozi wa sasa. Wanasema kwamba uwepo wa naibu wa rais kutoka eneo hilo haupaswi kuwa sababu ya kuanzisha miradi inayozua wasiwasi wa kimazingira, huku wakipendekeza matumizi ya ikulu ndogo za rais zilizopo katika miji jirani.
0: If this water catchment area is interfered with, livelihoods will be destroyed.
1: Iwapo eneo hili la vyanzo vya maji litaharibiwa, basi maisha na riziki za watu pia zitaharibika. Wananchi wa Meru hawahitaji ikulu ndogo ya rais. Hii ni anasa ambayo hawana haja nayo. Wananchi wa Meru wanahitaji maji kwa ajili ya umwagiliaji wa mashamba yao, wanahitaji barabara nzuri na wanahitaji bei nzuri za miraa, kahawa na maziwa.
0: They want good prices for miraa, coffee and tea and milk.
2: Lakini serikali ina mtazamo tofauti. Inaeleza kuwa mradi huo unalenga kuboresha miundombinu, kuwavutia wawekezaji, kukuza utalii na kufungua fursa za maendeleo katika eneo la Meru. Maafisa wa serikali pia wanasisitiza kuwa tathmini za athari kwa mazingira zinafuatwa na kwamba hatua za kupunguza madhara zitawekwa. Huyu hapa Isaac Mutuma, gavana wa kaunti ya Meru, akiutetea mradi huo.
3: Hata kama kelele inapigwa na imagine mtu kutoka Nyeri anatuambia tusijengewe State Lodge Meru. Eti tukitaka kukutana na rais, tuende Sagana. Hatutakimbia Sagana, tutajenga yetu hapa. Na pia Your Excellency Airstrip. PS wako ambayo ni mnoma sana, PS Getonga, anajenga airstrip ya kupigana na moto wa msitu, Your Excellency. Msitu yetu hapa ikiingia moto inachomeka.
2: Vile vile Rais William Ruto ameonekana kudhihirisha msimamo wake kuhusu ujenzi wa ikulu ndogo ya rais ndani ya msitu wa Imenti katika kaunti ya Meru, akisema kuwa eneo hilo linastahili kuwa na jumba hilo kama ilivyo katika maeneo mengine nchini.
4: Nani anasema ya kwamba rais hawezi kulala Nyeri, hawezi kulala Meru? Sindio? Si kama tumejenga State Lodge mahali pengine, si tujenge ya hapa?
2: Kenya inaendelea kushuhudia mvutano unaozidi kuongezeka kati ya juhudi za maendeleo ya kiuchumi na hitaji la kulinda mazingira. Mvutano kama huu umeonekana pia katika maeneo mengine ya nchi, ikiwemo misitu ya Mau na Karura pamoja na maeneo ya ukanda wa pwani na bonde la Ufa, ambako upanuzi wa makazi, kilimo na miradi ya maendeleo umekuwa ukigongana na juhudi za kuhifadhi mazingira. Athari za mabadiliko ya tabia nchi zimeongeza uzito wa mjadala huu. Kenya imekumbwa na vipindi vya ukame mkali vinavyofuatwa na mafuriko makubwa, hali inayochangia uharibifu wa mazao, miundombinu na makazi ya wananchi. Wataalamu wanaeleza kuwa kulinda misitu na maeneo ya vyanzo vya maji ni hatua muhimu katika kupunguza athari hizo na kuhakikisha upatikanaji wa maji kwa matumizi ya binadamu, mifugo na kilimo. Upande mwingine, wawekezaji na baadhi ya viongozi wa kisiasa wanaamini kuwa maendeleo hayawezi kusimamishwa kwa sababu ya uhifadhi pekee. Wanasema nchi inahitaji barabara, nyumba, viwanda na miradi ya nishati ili kuongeza ajira na kuboresha maisha ya wananchi. Na je, wananchi wana maoni gani kuhusu mradi huo?
5: Kwa majina naitwa Kamau Ndegwa, na ningependa kusema hivi kwamba kuhusu mradi huu, kwamba namba moja, mimi siungi mkono kwa vyovyote vile, kwa sababu hakujakuwa na uwazi kwa yale ambao wanafanya. Kwa nini mambo ambao wanafanya hawajaweza kuweka wazi? Kama kweli nia yao ni kusaidia wananchi, itakuwa ni vyema sana kuweka wazi mambo yote ambao wanafanya, kufahamisha wananchi waweze kuwa kwa uwazi ndio tujue ni kweli.
6: Mimi naitwa Scholar, naunga mkono mradi huo kwa sababu naona utatuletea maendeleo kama wakazi. Tunaona mahitaji yetu pia yatashughulikiwa na kusaidia pia itasaidia watu wengi.
2: Hii si mara ya kwanza kwa miradi ya maendeleo ya serikali kukutana na upinzani kutoka kwa wanaharakati wa mazingira. Hivi karibuni wanaharakati wa mazingira pia walifanikiwa kuzuia mpango wa serikali wa kujenga barabara kuu ndani ya mfumo wa ekolojia wa Mlima Kenya, wakisisitiza umuhimu wa kulinda maeneo muhimu ya mazingira dhidi ya maendeleo yanayoweza kuathiri urithi wa asili wa taifa. Wadau hawa wanakubaliana juu ya jambo moja

yetu. Maendeleo ni muhimu, lakini mazingira nayo ni msingi wa maendeleo hayo. Ndiyo mwisho wa makala ya Mtu na Mazingira kwa leo. Jina langu ni Wakio Mbogo. Asante kwa kujiunga nami na kwa heri.

0: Na msikilizaji, tusome maoni kwenye channel yetu ya YouTube. Patient Muteta ukiwa Moba, Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, nasema huu ni wakati wa Morocco itafuzu hadi finali ya Kombe la Dunia. Nduira Oscar ukiwa kongamano la kukuza lugha ya Kiswahili kutoka Dodoma, Tanzania, na uone ujumbe wako. Dawson Yona unasema Urusi na Ukraine, kaeni meza moja mumalize vita. Na kwa ujumbe wake huo Dawson Yoma, tunapofika muna kuwa nasi. Mimi naitwa Babu Abdalla, kwa niaba ya timu nzima iliyofanikisha matangazo haya, na kutakia mchana mwema uliojaa utulivu.
1: Unasikiliza Joy FM. You're not sure. Usiondoke.

Kichwa cha neno la leo, maabudu ya hali ya juu. Tunaishi katika ulimwengu unaopenda sana maonyesho makubwa, hasa kwenye mitandao ya kijamii. Tunaona matoleo makubwa ya misaada, watu wakiomba msamaha hadharani na matendo makubwa ya ukarimu yakitangazwa kila mahali. Lakini mbali na maonyesho hayo, yapo matendo madogo madogo yanayofanyika kwa faraga ambayo yana uzito mkubwa zaidi. Ukweli ni huu, kutii hakutafuti sifa mtandaoni, lakini huleta mabadiliko ya kudumu. Haujambo, mimi ni Ben Diamond na ninakukaribisha kwenye kipindi hiki cha neno safi na lenye afya. Hebu fikiria kijana aliyekuwa akiweka akiba kwa miezi kadhaa ili amnunulie mama yake zawadi nzuri sana. Lakini alipompa zawadi hiyo, mama yake akatabasamu na kusema, "Nilichotamani zaidi ni wewe kuchukua muda wa kutosha kukaa karibu nami." Ni kweli alimpa kitu cha thamani, lakini alikosa kile ambacho mama yake alikihitaji zaidi. Je, mara nyingi sisi pia hatumtendei Mungu hivyo? Ukisoma Samuel wa kwanza sura ya 15 mstari wa 22 inasema, "Naye Samuel akasema, je, Bwana huzipenda sadaka za kuteketezwa na dhabihu sawasawa na kutii sauti ya Bwana? Angalia, kutii ni bora kuliko dhabihu na kusikia kuliko mafuta ya beberu." Maneno hayo Samuel alimwambia mfalme Sauli baada ya kutokumtii Mungu kikamilifu. Sauli alitii kwa sehemu, lakini utiifu wa nusu kwa kweli ni sawa na kutokutii kabisa. Ni rahisi kuongozwa na mazoea, kuimba nyimbo za ibada, kuinua mikono hekaluni au kutoa sadaka, lakini moyo ukawa mbali kabisa. Swali la kujiuliza ni hili: je, moyo wako upo kweli mbele za Mungu? Jibu linapatikana katika mwenendo wetu au mwenendo wako, katika namna unavyoishi na katika uchaguzi unaofanya kila siku. Dhabihu na matoleo yanaweza kukugharimu kitu fulani tu, lakini kutii kutakugharimu maisha yako yote. Angalia, kutii ni bora kuliko dhabihu na kusikia kuliko mafuta ya beberu. Kwa kweli, kutii ndio aina ya ibada ya juu zaidi. Na hili ndilo neno la Mungu safi na lenye afya kwa ajili yako leo.

0: si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
1: Ukiwa anajiandaa huwa anawaza ratiba siku nzima. Mwakee mawe.
2: Mwakee. Ndugu wako ameshakutenganishia. Utanikuta sokoni.
1: Sawa. Hapa nyumbani kazi yangu ni rahisi.
3: Toa taka zitenganishe kabisa. Toa taka zitenganishe kabisa. Toa taka ukutanya.
1: We Bwiza. Mbona utenganishi takataka?
4: Takataka ni takataka tu Mahoro.
1: Sasa mimi naweza hapa kupiga mkwanja. Hapa haiwezekani kabisa mimi kupata mkwanja. Wewe vipi? Tenganishi.
0: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.

Je, hujambo? Hiki ni kipindi cha Neno na ni mimi hapa Pamela Omodo ambaye ninakukaribisha kwenye hiki kipindi cha leo. Hebu kwanza tusikize wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Monialo atuletee neno. Karibu.

Nachukua fursa hii ndugu msikilizaji kukukaribisha katika jina la Bwana katika mafundisho ya neno la Mungu. Mafundisho yetu yatoka katika kitabu cha Samueli wa pili sura ya 15 na sura ya 16. Najua kwamba umetangulia kusoma sehemu hii ya maandiko na sasa utayari kabisa kupokea hilo ambalo Mungu amekuandalia. Kwa sababu ya muda haitawezekana kusoma kila andiko. Kwa hivyo nitazingatia hayo ya kimsingi nikikuomba upate wakati wako nafuu wa kusoma sehemu hii tena ili uendelee kubarikiwa. Baada ya Daudi kutenda dhambi kama vile tulivyoona, Mungu alinena naye kwa njia ya mtumishi wake Nathani akimwambia kwamba uovu atauinua katika nyumba yake. Na hayo ndio tumeyaona katika vipindi vilivyopita. Hakika Mungu alimwadhibu mtumishi wake. Kwenye sura hii ya 15, Absalomu alifanya kumuasi Daudi. Kwa njia ya werevu na ujanja, alianza kuwadanganya watu wa Israeli, maana alifahamu kuwa miongoni mwa wana wengine wa mfalme hapakuwepo na mmoja kama yeye, hivyo kufikiri kwamba ni lazima akalie kiti cha enzi. Naye baada ya kurudi kutoka Geshuri, miaka miwili ilipita kabla ya kuruhusiwa kuingia Yerusalemu kumuona babaye. Mara alipofika, alianza njama za kumpindua Daudi. Tendo hili alikuwa nzuri, lakini kama ilivyo, Daudi alikuwa akivuna hayo aliyopanda kwa kutenda uasherati na kumuua mumewe Bathsheba, yani Uria Mgiti. Mapinduzi hayo yatakapotokea, itambidi Daudi kuukimbia mji wa Yerusalemu. Kwenye aya ya kwanza na ya pili, neno la Mungu lasema hivi kwenye sura ya 15. Ikawa baada ya hayo, Absalomu akajiwekea tayari gari na farasi na watu 50 wa kupiga mbio mbele yake. Tena Absalomu huondoka asubuhi na mapema na kusimama kando ya njia ya lango, kisha ikawa mtu yeyote aliyekuwa na neno lililokuwa halali na budi kufika kwa mfalme ili kuhukumiwa, Absalomu humuita mtu huyo kwake na kumuuliza, wewe mtu wa mji gani? Naye akasema, mtumwa wako ni mtu wa kabila fulani ya Israeli. Hila ya Absalomu ilimfanya asimame katika lango, na kila aliyetaka hukumu kutoka kwa mfalme alichukua fursa hiyo kumsikiliza na kumuonyesha moyo wa huruma sana. Tazama maneno yake kwenye aya ya 3 na ya 4. Naye Absalomu humwambia, tazama, maneno yako ni mema yenye haki, lakini hapana mtu aliyeagizwa na mfalme kukusikiliza. Tena Absalomu husema, laiti mimi ningewekwa kuwa mwamuzi katika nchi hii, ili kila mtu mwenye neno au dawa aje kwangu nimpatie haki yake. Hakika Absalomu alikuwa kijana mbaya, lakini mwana siasa ajuae atakalo. Alikuwa mwerevu na mjanja. Kwenye aya ya 5 na 6 hivi ndivyo neno latuambia, tena ikawa hapo alipokaribia mtu yeyote kumsujudia, unyosha mkono wake na kumshika na kumbusu. Hivyo ndivyo Absalomu aliwatendea Israeli wote waliomwendea mfalme ili wapate hukumu. Na hivyo Absalomu akawadanganya watu wa Israeli. Absalomu alikuwa mwanasiasa kamili kwa yote aliyotenda. Hivi ndivyo wanadamu hupata kuchaguliwa na kuingia katika nyadhifa walizonazo. Mara nyingi hawana uzito wa ofisi hizo isipokuwa kunyosha mikono na kusalimu tu. Wahubiri wengine pia wamejiingiza katika hali kama hiyo. Hawawezi kuhubiri wala kufunza. Yasikitisha kwamba hilo ndilo huwavutia wengi. Nami kulingana na maandiko, najua kwamba hivyo ndivyo atakuja yule mpinga Kristo. Atakuwa mtu mwenye maneno mengi na mwenye kuwavutia watu kwa lolote anenalo. Absalomu alisimama katika malango ya mji na kusema hivi, laiti mimi ningeliwekwa mwamuzi katika nchi hii, ili kila mtu mwenye neno au dawa aje kwangu nimpatie haki yake. Maneno haya ndugu msikilizaji, waelewa jinsi yalivyo na ushawishi mkubwa. Katika hayo Absalomu alikuwa akiwaambia watu hao kwamba iwapo atachaguliwa kuwa kiongozi katika taifa hilo, basi kila mtu atapata haki yake na shida zote kusuluhishwa. Maneno haya si ngeni, kwani ndio hutoka katika vinywa vya wanasiasa leo hii. Shida ni kwamba kuna hao ambao huwaamini na kuwapigia kura. Wakifika katika ofisi zile, hapo ndipo huwa mwisho ahadi walizokuwa wakisema hawazitekelezi hata kidogo. Yote aliyokuwa akitenda Absalomu ni kuandaa mapinduzi dhidi ya Daudi babaye. Uasi katika nyumba ya Daudi lilikuwa jambo ovu sana. Kwenye aya ya 7 na 8 hivi ndivyo neno laendelea kutuambia, hata ikawa mwisho wa miaka 4, Absalomu akamwambia mfalme, tafadhali
uniache niende nikaondoe nadhiri yangu niliyomwekea Bwana huko Hebroni. Maana mimi mtumishi wako naliweka nadhiri hapo nilipokuwa nikikaa Geshuri katika Shamu, nikasema, kama Bwana akinirudisha Yerusalemu kweli, ndipo nitamtumikia Bwana. Ombi hili la Absalomu halikuwa la kawaida. Asema kuwa ataka kwenda kusini huko Hebroni aiondoe nadhiri aliyofanya akiwa kule Geshuri. Daudi hakumuuliza uliza kuhusu hilo alilonena, maana hivi ndivyo twapata kwenye aya ya 9. Naye mfalme akamwambia, enenda na amani. Basi akaondoka akaenda Hebroni. Naamini kwamba ndugu msikilizaji wakumbuka kuwa Daudi alipofanywa mfalme mara ya kwanza ilikuwa katika sehemu hiyo ya Hebroni, na huko ndiko alitawala miaka 7.5 ya kwanza. Absalomu kama ilivyo hakuwa akienda kule ili kuiondoa nadhiri yake. Aya ya 10-12 yatujulisha yaliyotendeka baadaye. Lakini Absalomu akapeleka wapelelezi katika kabila zote za Israeli kusema, mara mtakaposikia sauti ya tarumbeta, ndipo mtakaposema Absalomu anamiliki huko Hebroni. Na watu 200 walioalikwa wakatoka Yerusalemu pamoja na Absalomu, wakaenda katika ujinga wao, wasijue neno lolote. Absalomu naye akatuma kumwita Ahithofeli Mgiloni, mshauri wake Daudi, kutoka katika mji wake yani Gilo, alipokuwa akitoa dhabihu. Fitina yao ikawa na nguvu, maana watu waliokuwa pamoja na Absalomu wakazidi kuwa wengi. Kwa lugha nyingine ndugu msikilizaji, watu hawa ndio walioondoka Yerusalemu pamoja na Absalomu, ila wengine wao hawakufahamu kuhusu uasi.

atakaye okoka mikononi mwa Absalomu. Haya, fanyeni haraka, tuondoke asitupate kwa upesi na kutuletea maovu na kuupiga mji huu kwa makali ya upanga. Daudi aliyependa Yerusalemu sana, sasa ni lazima aukimbie mji huo. Swali ni hili, je, kwa nini Daudi aukimbie? Kwa nini hakusimama wima na kutetea mji huo? Nina uhakika kwamba Daudi alifahamu kuwa yote hayo yaliyokuwa yakitendeka yalikuwa mapigo ya Mungu kwake kwa hilo alilotenda, yani kwa habari ya Uria na Bathsheba. Nasema hili kwa msingi wa lile lililoko kwenye aya ya 25 na 26 kwenye sura hii. Hebu sikiliza. Naye mfalme akamwambia Sadoki, rudisha sanduku la Mungu mjini. Nikipata kibali machoni pa Bwana, atanirudisha na kunionyesha tena sanduku hili na maskani yake. Lakini akisema hivi, mimi si radhi nawe kabisa, basi mimi hapa na anitendee kama aonavyo kuwa vyema. Daudi alijua hilo lililokuwa likiendelea. Alijua ya kuwa hii ni hukumu ya Mungu juu yake. Kwenye sura ya 13 ya kitabu hiki, Amnoni alifanya uovu dhidi ya Tamari dadake. Jambo hili lilimwaibisha Daudi sana, maana lilitendeka Yerusalemu na ni lazima kuwa kashfa hiyo ilijulikana na wote. Yashangaza kwamba yote yaliyokuwa yakitendeka yalitendeka katika mji wa Yerusalemu. Nayo hiyo ndiyo sehemu ambayo Daudi alimtendea dhambi Uria na Bathsheba. Kwa sababu ya ufahamu huo, Daudi ataondoka Yerusalemu, tendo lionyeshalo kuwa hakukaidi nidhamu ya Mungu juu yake. Lingine ni kwamba Daudi hakutaka kuona mji aliyoupenda ukigeuka na kuwa uwanja wa vita. Kwenye kitabu hiki, sura ya 15 mstari wa 30, hivi ndivyo neno latuambia kwa habari hii. Daudi akapanda akishika njia kuupandia mlima wa Mizeituni, akalia alipokuwa akipanda. Naye alikuwa amejifunika kichwa chake, akaenda hana viatu, na watu wote waliokuwa pamoja naye wakajifunika vichwa vyao kila mmoja wao, wakapanda juu wakilia walipopanda. Ijapokuwa Daudi alipenda mji huu na hakutaka uwe mahali pa vita, mji huu kwa sababu ya uasi na dhambi yake uliharibiwa kuliko mji mwingine wowote ulimwenguni. Lingine lililomfanya Daudi kukimbia mji huo ni kwa kuwa hakutaka kupigania kiti chake cha enzi. Kwenye sura inayofuatia tutaona jinsi Daudi hakutaka mwanawe afe. Wazo langu ni kwamba Daudi alimpenda Absalomu kuliko mtu mwingine duniani. Hakutaka kuona dhara lolote maishani mwa kijana huyo. Kwa kuondoka Yerusalemu, Daudi aliyaweka maisha yake hatarini, lakini hilo halikuwa jambo jipya kwake. Hili ni jambo alilokuwa amepitia mara nyingi sana. Muhimu sana ni kwamba alistahi uhusiano wake na Mungu kuliko uhai wake. Kwa ufahamu huo, sasa tuangalie uasi huu kwa undani. Tuanza kwa aya ya 19 na 20 zinazosema hivi. Ndipo mfalme akawaambia Itai Mgiti, mbona wewe unakwenda pamoja nasi? Rudi, ukakae na mfalme, maana wewe u mgeni, tena u mtu uliyefukuzwa mahali pako mwenyewe. Kwa kuwa umekuja jana tu, kwa nini nikusumbue leo na kukuzungusha huku na huko pamoja nasi, nami hapa naenda niwezapo kwenda? Rudi wewe, ukawarudisha na ndugu zako, rehema na kweli ziwe pamoja nawe. Bila shaka msikilizaji, Daudi alikuwa na wafuasi wengi waliokuwa waaminifu kwake, watu waliokuwa tayari kutoa uhai wao kwa ajili yake. Kwenye aya ya 24 na 25, hivi ndivyo neno laendelea kutuambia. Natazama, Sadoki naye akaja na Walawi wote pamoja naye, huku wakichukua sanduku la agano la Mungu, kisha wakalitoa hilo sanduku la Mungu. Abiathari naye akapanda juu hata watu wote walipokwisha kutoka mji. Naye mfalme akamwambia Sadoki, rudisha sanduku la Mungu mjini, nikipata kibali machoni pa Bwana, atanirudisha na kunionyesha tena sanduku hili na maskani yake. Daudi, kama vile ilivyo hapa, alimwamuru Sadoki kurudisha sanduku la Bwana kule Yerusalemu, maana huko ndiko lilihitaji kuwepo. Alitambua hilo lililokuwa likitendeka maishani mwake ya kuwa ni hukumu au nidhamu ya Mungu kwake. Alipokuwa akiondoka katika ule mji, alipandia mlima wa Mizeituni huku akilia pamoja na wote waliokuwa naye. Aya ya 31 yatuambia hivi. Mtu mmoja akamwambia Daudi ya kwamba Ahithofeli yu katika hao waliopatana na Absalomu. Daudi akasema, "Ee Bwana, nakusihi uligeuze shauri la Ahithofeli liwe ubatili." Huyu anayetajwa hapa kwa Ahithofeli alikuwa kati ya washauri wa Daudi, naye aliheshimiwa sana. Alipoungana na Absalomu katika uasi wake, Daudi aliomba kwamba Mungu alijibu.

kwamba hukumu juu ya Absalomu wala kulitendeke juu yake. Kwenye aya ya 3 natuambia hivi: Hushai Mwariki akaja kumlaki na joho lake limeraruliwa, tena ana udongo kichwani mwake. Daudi akamwambia, ukienda mbele pamoja nami utakuwa mzigo kwangu, lakini ukirudi mjini na kumwambia Absalomu, nitakuwa mtumishi wako e mfalme, kama vile nilivyokuwa mtumishi wa baba yako tokea zamani, ndivyo nitakavyokuwa mtumishi wako sasa. Ndipo utayavunja mashauri ya Ahithofeli kwa ajili yangu. Je, hawako Sadoki na Abiathari makuhani pamoja nawe huko? Basi itakuwa kila neno utakalolisikia katika jumba la mfalme utawaambia Sadoki na Abiathari makuhani. Angalia, wanao huko pamoja nao wana wao wawili, Ahimaasi mwana wa Sadoki na Yonathani mwana wa Abiathari. Nanyi kwa mikono yao mtanipelekea habari ya kila neno mtakalolisikia. Basi Hushai rafiki ya Daudi akaingia ndani ya mji, naye Absalomu akafika akaingia Yerusalemu. Haya, ndugu msikilizaji, tuliyoyasoma ndiyo yamalizia sura hiyo ya 15. Daudi alipojua habari ya kuwa Ahithofeli amemwendea Absalomu, alimtuma Hushai kwenda kwa Absalomu ili ayavunje mashauri ya Ahithofeli ambaye sasa amekuwa adui mkubwa. Hushai alikuwa rafikie Daudi na mpelelezi wake pia, jambo lililotia uhai. Hebu tuone hilo lililoko. Neno lasema hivi kwenye aya ya kwanza na ya pili: naye Daudi alipokipita punde hicho kilele cha mlima, tazama, Siba mtumwa wa Mefiboshethi akamkuta na punda wawili waliotandikwa, na juu yao mikate 200 ya ngano na vishada 100 vya zabibu kavu na matunda 100 ya wakati wa hari na kiriba cha divai. Mfalme akamwambia Siba, ni za nini hizi? Siba akasema, punda ni za jamaa ya mfalme wa zipande, na mkate na matunda ni chakula cha hawa vijana, na divai ni kwamba wanywe hao wazimi yao nyikani. Naamini kwamba ndugu msikilizaji wamkumbuka Mefiboshethi, naye ni mwana wa Yonathani na alikuwa kilema cha miguu. Kwa sababu ya upendo wa Daudi kwa Yonathani, Daudi alimtunza Mefiboshethi kama mmoja wa wana wa mfalme. Naye mtumishi wa Sauli Siba alifikiri kuwa matatizo ya Yonathani hayo ni yale ya mmoja aitwaye Shimei. Basi mfalme Daudi kulijera alitoka akalaani alipokuwa akienda, tena akamtupia Daudi mawe na watumishi wote wa mfalme Daudi, na watu wote na mashujaa wote waliokuwako mkono wake wa kuume na mkono wake wa kushoto. Na Shimei alipolaani alisema hivi: nenda zako, ewe mtu wa damu, ewe mtu usiyefaa. Bwana amerudisha juu yako damu yote ya nyumba ya Sauli ambaye umetawala badala yake, naye Bwana ametia ufalme katika mkono wa Absalomu mwanao. Kisha angalia, wewe umetwaliwa katika uovu wako mwenyewe, kwa sababu umekuwa mtu wa damu. Haya aliyosema Shimei yalikuwa na kweli kumhusu Daudi, lakini kwa kiwango tu. Alikuwa mtu mwenye damu mikononi mwake, na hukumu ilikuwa juu yake, hasa kwa habari ya damu si ya nyumba ya Sauli, bali damu ya Uria yule Mgiti. Hapakuwa na swali lolote kwa hilo. Aya ya 9 yasema hivi: ndipo Abishai mwana wa Seruya mwambia mfalme, mbona mbwa mfu huyu amlani mfalme bwana wangu? Na nivuke na kusihi nikaondoe kichwa chake. Abishai mmoja wa askari wa Daudi alitaka kumwangamiza mtu huyu mara moja, lakini tazama maneno ya Daudi kwake kwenye aya ya 10 na 11. Mfalme akasema, nina nini na ninyi enyi wana wa Seruya? Kwa sababu yeye analaani na kwa sababu Bwana amemwambia mlaani Daudi, basi ni nani atakayesema mbona umetenda haya? Daudi akamwambia Abishai na watumishi wake wote, angalieni, huyu mwanangu aliyetoka viunoni mwangu anautafuta uhai wangu. Si zaidi Mbenjamini huyu sasa? Mwacheni alaani kwa sababu Bwana ndiye aliyemwagiza. Jibu hili la Daudi kwa Abishai na wale waliokuwa naye ilikuwa sawa na kumwambia kwamba hajali laana za mtu huyu wala hana haja ya kujilipiza kisasi. Alijua kwamba yote yaliyokuwa yakitendeka maishani mwake yalikuwa hukumu ya Mungu juu yake. Kilichokuwa kikisumbua ni habari ya mwanawe Absalomu aliyekuwa ameinuka kwa uasi dhidi yake. Sasa tutamwacha Daudi na kurudi Yerusalemu tuone linaloendelea huko. Neno lasema hivi kwenye aya ya 15 hadi 17: Absalomu na hao watu wote wa Israeli wakafika Yerusalemu, naye Ahithofeli alikuwa pamoja naye. Ikawa Hushai Mwariki rafiki ya Daudi alipomjia Absalomu, Hushai akamwambia Absalomu, na aishi mfalme.

0: mfalme, Aishi mfalme. Naye Absalomu akamwambia Hushai, je, huu ndio wema wako kwa rafiki yako? Mbona huu kutoka pamoja na rafiki yako? Absalomu alipomwona Hushai, alishangaa, maana mzee huyo alikuwa rafiki mwaminifu wa babae. Aya ya 18 na 19 yatujulisha hayo walionena Hushai na Absalomu. Hebu sikiliza. Hushai akamwambia Absalomu, la sivyo, lakini yule bwana aliyemchagua na watu hawa na watu wote wa Israeli, mimi nitakuwa wake na pamoja naye nitakaa. Na tena, ni nani ambaye yanipasa nimtumikie? Hainipasi kutumika mbele ya mwanawe. Kama nilivyotumika mbele ya baba yako, ndivyo nitakavyokuwa mbele yako. Kile ambacho Hushai alikuwa akisema hasa ni kwamba mtu yule aliyechaguliwa na bwana na watu, huyo ndiye atakayemtumikia. Hayo yalikuwa maneno ya kumuingiza katika baraza la Absalomu na kumfanyia Daudi upelelezi, huku akivunja ushauri wa Ahithofeli. Hili ndilo twaliona kwenye aya ya 20 hadi 22 zinazotuambia hivi. Kisha Absalomu akamwambia Ahithofeli, haya, toa shauri lako, tufanyeje? Naye Ahithofeli akamwambia Absalomu, ingia wewe kwa masuria ya baba yako, hao aliowaacha ili kutunza nyumba, na Israeli wote watasikia ya kuwa umechukizwa kabisa na baba yako. Ndipo itatiwa nguvu mikono yao wote walio pamoja nawe. Basi wakamtandikia Absalomu hema juu ya nyumba darini, naye Absalomu akaingia kwa masuria ya babae machoni pa Israeli wote. Hakika msikilizaji, ushauri wa Ahithofeli kama uonavyo hapa ulikuwa mbaya sana, tena wa kuchukiza. Mtu huyu alimshauri Absalomu afanye chukizo, ingawaje ilikuwa na maana katika Israeli wakati ule. Tendo la Absalomu kuingia au kulala na masuria wa babae ilikuwa tangazo kwamba haki za babae hazipo tena, na kwamba yote aliyokuwa nayo babae sasa ni yake. Ni kana kwamba Daudi amekufa na yeye ndiye mrithi. Aya ya 23 yamalizia sura hii kwa maneno yafuatayo. Na shauri lake Ahithofeli alilokuwa akilitoa siku zile lilikuwa kama mtu aulizapo kwa neno la Mungu, ndivyo alivyokuwa mashauri yote ya Ahithofeli kwa Daudi na kwa Absalomu. Ahithofeli aliheshimiwa sana katika ushauri, na lililotoka kinywani mwake lilikuwa kama kuuliza neno kutoka kwa Mungu. Tendo la Absalomu lilitimiza hilo ambalo Mungu alinena kwa kinywa cha Nathani, kama vile twasoma kwenye sura ya 12 aya ya 11 na 12 zinazosema hivi. Bwana asema hivi, nitakuondokeshea uovu katika nyumba yako, nami nitatwaa wake zako mbele ya macho yako na kumpa jirani yako, naye atalala na wake zako mbele ya jua hili. Maana wewe ulifanya jambo lile kwa siri, bali mimi nitalifanya jambo hili mbele ya Israeli wote na mbele ya jua. Daudi sasa aliyefahamu kuwa hukumu ya Mungu ilikuwa juu yake, ajipata katika pango na mashimo aliyokuwemo katika miaka ya ujana wake. Atafanya nini? Anayempinga ni mtoto wake aliye uzao wake. Analotenda Absalomu ni jambo la hatari kwake, na shida ni kwamba Daudi ataka kumuokoa. Hakika siku hizo zilikuwa za huzuni na ngumu sana kwa Daudi. Naamini kwamba wamhurumia mtu huyu wa Mungu kwa yote yaliyokuwa yakimpata. Lakini katika yote, Daudi hanunguniki wala kulalamika. Kuu katika maisha yake ni uhusiano wake na Mungu urejezwe. Na hadi hilo litakapotendeka, atavumilia yote. Huyu alikuwa mtu wa Mungu, naye akawa na kasoro maishani mwake kama tulivyo wengi wetu wa Kristo. Namshukuru Mungu kuwa licha ya kasoro tulizo nazo, hajatutupilia mbali na wema wake. Jina lake libarikiwe na kutukuzwa milele. Amina. Hebu tuombe na kumshukuru Mungu kwa jinsi alivyo kwetu. Mfalme tena Mungu uishie milele, Mungu mwenye rehema na fadhili nyingi, naja kwako katika jina la Yesu Kristo, nikijua kwamba utayari kutusikiliza katika maombi yetu. Bwana, tazama, kuna mengi ambayo tumejifunza, mambo makuu, mambo ya kutumakinisha, ya kuwa twahitaji kutembea katika mwanga wa neno lako na nuru uliotuangazia, ili tusije tukajikwaa na kujiletea maafa maishani mwetu. Maana katika lolote tutendalo, tunapotenda kinyume cha mapenzi yako, ni lazima tutakuwa na maafa, ni lazima tutapatwa na hukumu yako. Ewe Mungu unayetupenda, tuwezeshe kwa Roho wako Mtakatifu kulifuata neno lako, maana kwetu sisi wenyewe hatuwezi lolote lile. Najua kwamba hilo ndilo utalitenda, kama vile tumekubaliana na msikilizaji wangu, maana haya ndiyo mapenzi yako, na pia tumeomba katika jina la Yesu Kristo, aliye Bwana wetu. Amen. Rafiki msikilizaji, Bwana Mungu akubariki na kukuwezesha katika yote, kwa kuwa wewe ni mbarikiwa, si kwa sababu nyingine yoyote ile, bali ni kwa sababu unaye Mungu wa milele, Mungu anayekujali, Mungu ambaye hata ukikosea, unapotubu, ni kweli kwamba atakuadhibu, lakini mwisho wa yote ni lazima atakurejesha kwake iwapo utatubu kwa moyo mkamilifu. Neema yake iwe pamoja nawe na kukuwezesha katika yote hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
1: Hilo msikilizaji ndilo neno lake Mungu. Naamini umepata ushauri wa kutosha kuhusu ya kupasayo. Iwapo una swali lolote, basi tuandikie ukitumia anwani hii. Kwa mtayarishi, kipindi cha neno, sanduku la posta 21514, kisha andika kodi hii 00505, Nairobi, Kenya. Pia waweza kuchangia kipindi hiki kifedha. Tuma hundi yako au money order kwa Transworld Radio ukitumia anwani niliyokupa hapo mbeleni. Mungu akubariki unapofanya hivyo. Na kuuliza utangulie kusoma vile vitabu vya Wafalme wa Kwanza na wa Pili. Hii ni kwa kuwa muda hautamruhusu mchungaji kugusia kila andiko, ila hayo ya kimsingi tu. Jiandae kwa baraka hizo kwa kutangulia kusoma hivyo vitabu. Hebu uwe na wakati wenye faraja ya Bwana. Jina langu ni Dada Pamela Umodo, na neno litaendelea.

0: Msikilizaji, kama wewe umebarikiwa kwa kusikiliza kipindi hiki, tafadhali tutumie ujumbe wenye maelezo mafupi, shuhuda au namna gani kipindi hiki kimebadilisha maisha yako. Tutumie kwenye nambari ya simu 0768 386 899, 0768 386 899.
1: Na hili ndilo neno la Mungu. Nimeichagua njia ya uaminifu na kuziweka hukumu zako mbele yangu.
2: This is the word of God. I have chosen the way of faithfulness. I have set my heart on your laws.
3: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
4: Taka sio mwisho wa fursa, ila ni mwanzo wa fursa.
5: Yaani kupitia taka nimeona mambo mengi sana.
6: Hapa kwenye mradi kila taka naiona ni fursa kwangu.
3: Vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia mojawapo ya kubadili changamoto kuwa mtaji.
5: Boma ni mwisho wa reli, ila ni mwanzo wa fursa.
3: Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Anza leo. Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.

0: Ujambo popote pale ulipo msikilizaji wa Radio Joy FM, ni matumaini yangu kuwa ni mzima wa afya. Karibu siku nyingine katika kipindi kizuri cha afya yako. Hii leo tunaenda kuangazia huduma ya kwanza kwa mtu aliyeungua. Utakuwa nami Timotheo Leonard, na hapa studio tayari nipo na Daktari Ruiza Modesti. Karibu sana.
1: Asante sana.
0: Msikilizaji, tunaangazia hii leo huduma ya kwanza kwa mtu aliyeungua. Kwanza tutaanza kwa kujua tunaposema huduma ya kwanza ni nini. Karibu.
1: Asante sana. Huduma ya kwanza ni usaidizi wa mtu aliyepata matatizo yoyote yale. Inaweza kuwa ugonjwa. Sasa kabla ya kufika kwenye kituo cha kutolea huduma, tunatoa huduma ya kwanza. Maana yake ni nini? Kama ukumpa usaidizi wa awali, unasubiri kumpeleka kwenye kituo cha kutolea huduma kwa wataalamu, basi huyu mtu anaweza kupoteza maisha. Ndio maana tunasema huduma ya kwanza pasipo na daktari.
0: Yani hii huduma ya kwanza inatolewa kwa mtu yeyote wa kawaida.
1: Inasikwa
0: hata ni
1: kawaida. Hata wewe unaweza katoa, mwanafunzi anaweza katoa huduma ya kwanza, na ni jambo la msingi jamii ikaweza kujua pindi inapokuwa limetokea tatizo, tufanye nini kabla huyu mgonjwa hatujampeleka kwenye kituo cha kutolea huduma. Maana kuna vitu ambavyo vinaweza vikawisha mtu akapoteza maisha. Sasa hivi lazima uvifanye kabla mtu hajafika kwenye kituo cha kutolea huduma, huko nyumbani au barabarani imetokea ajali, popote pale. Maana huduma za kwanza ziko za aina mbalimbali kutokana na mtu amepata tatizo gani ambalo litakuwa limemsibu. Kwa hiyo ni huduma ambayo ni ya usaidizi na ya kuokoa maisha. Pasipofanyika hivyo, unaweza kukuta mtu anapoteza maisha kwa haraka sana.
0: Ndio, hii leo tunaangazia huduma ya kwanza kwa mtu aliyeungua.
1: Ndio.
0: Inaweza msikilizaji akajiuliza, sasa wanazungumzia aliyeungua kwa nini? Pengine wewe ni daktari, unaweza kumfahamisha kwamba kwa kwetu tunaangazia huduma ya kwanza kwa mtu aliyeungua, umfahamishe kwamba ni kuungua kwa vitu gani?
1: Asante sana. Kuungua kuna kwa aina nyingi na kuna vyanzo ambavyo vinaweza vikasababisha mtu akaungua. Kwanza, maana sio kitu kigeni kwanza, kuungua. Watoto wanapata tatizo, na mara nyingi kuungua sasa tatizo liko kwa watoto. Watoto sasa ndo wanakuwa wanapata tatizo kwa kiasi kikubwa sana kutokana na uelewa wao ni mdogo, hawajui hatari wanapokuwa karibu na vitu ambavyo vinaweza vikawaunguza. Kwanza kuna vitu ambavyo tuseme kama vimiminika, kama maji, nachemsha maji ya chai, maji ya uji, au maji labda unataka kuchuna kuku manyoya, unachemsha maji. Sasa bahati mbaya mtu anaweza kukanyaga kwenye mafiga au kadondoka akataka kuipua chungu sufuria au akadondoka anacheza karibu karibu akaungua kwa maji na yameshachemka, na unajua maji yanapokuwa yameshachemka ni hatari sana, yanaunguza sio mchezo, anaungua kwa maji. Lakini vile vile anaweza akaungua kwa mafuta, labda mtu anakaanga samaki, anakaanga mboga, mafuta yamechemka, na unajua mafuta yenyewe yakichemka sio mchezo, basi mtu anaweza akaungua. Lakini bado kuna watu huwa tunasikia au tunajua kuna kemikali, mtu anaweza kaungua kwa kemikali kama caustic. Utasikia mtu amemwagia machoni ile inaunguza, ni kali sana ile au concourse ya fuel acid ambazo zinakuwa kwenye maabara, kama mtu ukua makini unaweza kukuta imekuunguza. Lakini bado kuna mtu, kuna mionzi inaweza ikamunguza mtu vile vile.
0: Mionzi ya jua?
1: Mionzi yoyote ile, hata kama jua ambapo unakuta kuna joto kubwa sana, kwa mfano kama wenzetu wenye ngozi

0: nyeupe wanapokuwa kwenye jua, sinajua ile ngozi yao kuhimili ile mionzi ile, unakuta mpaka ngozi na inabadilika inakuwa nyekundu sana kwa ajili ya ile mionzi, inakuwa ni mikali sana. Lakini vile vile mtu anaweza kaungua kwa moto, moto unaowaka moto, mtu umeweka pale kuni unapika, kuna mkaa na moto, mtoto akaangukia pale pale, au mtu kwa bahati mbaya ukajikwa ukadondoka pale pale, unaweza vile vile kufanya nini, ukaungua. Lakini sasa hivi vyote unaangalia vinatokea mara kwa mara, lakini kama nilivyosema, mara kwa mara unakuta sasa ni watoto sasa hivi vimiminika na moto, kwa kawaida ndio unakuta vyanzo vikuu vinavyosababisha kuungua. Sasa unakuta watu wengine wana ufahamu tofauti pindi mtu anapokuwa ameungua.
1: Twende walau hata kwa hatua hapo, walau vichache tuviangazie. Kwa mfano maji ya moto, nikiona pengine aidha mtoto wangu ameungua kwa moto, mimi nikiwa pale nyumbani nifanye nini? Lakini pia kama ni uji, nilikuwa na koroga uji pengine kwa bahati mbaya ukamwagikia, nifanye nini? Lakini pia tumekuwa tukisikia na pasi pia, kwamba mtu akisha au kiungua na moto, kwa pasi akiunguzwa, mtu pengine wa namna hiyo unaweza kumsaidia vipi? Mafuta yaliyochemka, namna ya kuwasaidia. Mara nyingi hivi vinafanyika huko majumbani kwetu, na huko ndo matatizo haya yanatokea mara nyingi.
0: Kweli, maana ukiongelea pasi na wako mara kwa mara ukiongelea umeme, vile vile unaunguza kama unanyosha nguo. Cha kwanza kinachotakiwa kifanyike, mtu ameungua, sawa?
1: Ndio.
0: Kwanza mtoe kwenye chanzo.
1: Kwenye chanzo.
0: Kwenye chanzo mtoe. Kama ilikuwa ni jikoni, sio uendelee kutoa huduma pale pale alipopatia tatizo. Maana kama kuna moto labda ulikuwa unawaka, kuna jiko la mkaa au kuna kuni, sasa sio vizuri huyu mgonjwa ukakaa naye hiyo sehemu.
1: Okay.
0: Lazima umtoe, umweke mahali ambapo ni pazuri, ambapo pako salama zaidi. Ukishamaliza kumtoa, basi una mweka vizuri. Unajua kuungua kuna aina mbalimbali na ukubwa wake. Mtu anaweza kaungua kiasi, akaungua katikati, lakini akaungua sana. Kwa hiyo kuna asilimia za kuweza kuungua. Lakini sasa anaweza kaungua kiasi kwamba huyu mtu hata kupumua kwake ni shida sana. Lazima umweke mahali ambapo ni pazuri. Lakini ukiweka mahali pazuri, huyu ameshaungua, hayuko katika hali nzuri, lazima umweke vizuri mahali ambapo kuna hewa nzuri. Haya, upumuaji wake.
1: Unaposema hewa nzuri, kwa mfano mazingira yetu najua.
0: Bado kisha mtoa mahali ambapo kwenye chanzo, mweke sema ambapo ni salama. Kuna kivuli, simweke juani. Ndio tunasema mahali ambapo ni pazuri. Kuna kaupepo. Anaweza kupumka vizuri bila
1: shida.
0: Bila shida. Basi unamweka mahali ambapo pako salama. Hawezi kukaa vizuri. Lakini ukiangalia uwezo wake na nini, unamweka katika hali ambayo hawezi kupumua vizuri. Maana mtu huyu hana uwezo tena wa kujisaidia. Lazima umweke vizuri, unajua kwamba huyu hapa anafanya nini? Anapumua vizuri. Lakini vile vile kinachotakiwa, kama mtu ameungua, si unaoshaona watu wanakuwa na uelewa tofauti. Mtu anapokuwa ameungua unakuta watu wengine wana tiba za aina mbalimbali. Hapo ndo tunasema ufahamu.
1: Tiba za asili.
0: Za asili ambazo watu wanapenda kuzitumia sana mara kwa mara. Sasa unaweza ukajua mtu unamsaidia, lakini kumbe ambacho unakwenda kukifanya ni kitu ambacho ni cha hatari zaidi. Kwa mfano, mtu unakuta ameungua, akishaungua, lazima katika kumsaidia sasa, lazima poza lile eneo aliloungua. Unapozaji lile eneo? Unajua mtu anapokuwa ameungua, kwa mfano amewakiwa maji au mafuta au moto ameungua, ile sehemu inakuwa imechemka. Yeah. Sasa inapokuwa imechemka, lazima uipoze ile eneo.
1: Kwa kuweka nini?
0: Unaweka maji ya baridi. Unamwagia ile eneo. Unafanya nini? Unamwagia ile eneo alipoungua, kusudi asiendee kuungua mpaka kwa ndani. Maana kuna kuungua kwa ngozi ya juu kidogo, kuna kuungua mpaka ikaenda mpaka ndani kwenye misuli, mpaka kwenye mishipa ya damu. Ukiachia, kama usipopoze lile eneo, lazima domani tunamwagia maji. Lakini sasa kuna watu wengine, anaona mtu ameungua, anatafuta vitu vingine ambavyo sio vya kumsaidia huyu mgonjwa, ni vya kumuumiza zaidi. Unaweza kukuta na kumwambia, bwana, chukua labda ile nani, unavunja ile betri, labda hizi betri za redio, betri za tochi, wanachukua kile ile nani ya ndani, kile cheusi kile, wanasaga, unapaka pale pale. Sasa wengine wanaamini katika hilo kwamba inaweza ikamsaidia mgonjwa, lakini sio vizuri, ni hatarishi. au unakuta mwingine amechukua kitu kingine ambacho anapaka, lakini huyu mtu unajua ameshaungua, ile ngozi imetoka ya juu, imebaki sehemu ya ndani. Unakuta unaweza kuweka vitu ambavyo vikasababisha hata bakteria wengine wakaingia kwenye mwili ukaongeza tatizo lingine. Lakini vile vile mtu anapokuwa ameungua, tunaona kwamba huwa anakuwa na malengelenge, yale ina maana kwamba ngozi inatuna na malengelenge, kuna kuepo na maji. Sasa watu wakishaona hivyo wanakuwa na tabia ya kwenda kuyapasua yale malengelenge. Tunasema yale malengelenge usipasue, uyache yalivyo, yatakwenda yanakauka taratibu taratibu. Maana yake ni nini? Unajua ile inakuwa ni ngozi ambayo inakuwa imefunika. Sasa unapokwenda kupasua pale, ina maana ni sehemu ya ndani ya chini ya ngozi ambayo sasa ni rahisi vimelea vya bakteria kuweza kupenya na kuingia ndani. Na ndio tunasema yale malengelenge usiyapasue, yenyewe taratibu yabaki kama ni ulinzi wa sehemu ya ndani ya ngozi, basi ibaki salama, maana inakuwa bado imefunika. Yale maji kuwepo sio shida, lakini yatakwenda yanapasuka taratibu taratibu kadri muda unavyokuwa unakwenda.
1: Sawa sawa.
0: Lakini kingine, kama ana vitu ambavyo amevaa vya kubana, mkanda, lazima umtoe ule mkanda, vitu vya kubana, labda pete ziondoe mapema. Maana unajua kama umevaa pete alafu sasa unakuta mtu ameungua, itakuja kutokeza donda pale pale. Sasa na pete kama hipo inaweza ikawa shida kuja kuitoa baadaye ikaleta shida, lakini kwa haraka haraka sana unamtoa vitu vya kubana, unamweka safi. Lakini vile vile basi ameungua, sasa itategemea, unaweza kuwa anaweza kaungua na moto, ngozi kaungua, unaona?
1: Ndio.
0: Lazima utafute nguo safi umfunike. Sasa hapa ndo kuna shida hapa. Ni nguo gani utachukua unamfunika mtu? Ingawa ile nguo utakayotumika inaweza ikawa kanga, ikawa shuka, lakini uhakikishe kwamba hii nguo ambayo unakwenda kumfunika iwe angalau iko safi, ni nguo ambayo imefuliwa, imeanikwa ikakauka vizuri, sio kuchukua rapurapu lolote lile unakwenda kumfunika, maana ujui usalama wake.
1: Ni ya kumfunika au ni kumvalisha tu nguo nyingine au ni ya kujifunika?
0: Unajua mtu akishaungua kumvalisha tena nguo
1: ni kazi.
0: Malengelenge yapo inakuwa ni kazi kumvalisha nguo. Chukua nguo ya kumfunika kabisa. Hizi huduma, maana tunasema ni huduma ya kwanza. Haya mengine yatakwenda yafanyikie uko kwenye vituo vya kutolea huduma. Uwe chukua kama ni nguo mfunike, lakini nguo ambayo iko safi, imefuliwa. Sio kwenda kukurupuka mtu anachukua nguo yoyote ile unakwenda kumfunika. Maana kusema kwamba iko safi ni nini? Kuna bakteria wako aina mbalimbali, sehemu mbalimbali wanakuepo kwenye uso za vitu, kwenye nguo. Unaona?
1: Yeah.
0: Sasa kama unakwenda kukurupuka kwenda kuchukua nguo yote ile unamfunika, unajua kwamba unamsaidia. Baada ya kumsaidia unamuongezea tatizo mara mbili. Maana uwezi kujua ile nguo ina bakteria wa aina gani kama haiko safi. Basi ukakuta ameshaungua tayari. Kuna donda, madonda ya moto, basi unakuta vimelea vya bakteria sasa vinaweza kaingia mle vikaleta shida. Na kitu kikubwa kwa mfano kama mtu ameungua, ni swala la kuangalia sana, hasa kuzuia maambukizi ya bakteria wengine wasiweze kuingia kwenye mwili. Maana kama ameshaungua tayari, sasa unaweza kukuta kuungua kwake kumehusisha misuli ya ndani, mishipa ya damu. Sasa ukiweka kitu ambacho sio safi, unajua kwamba sasa huyu mgonjwa unamweka katika hali ambayo ni ngumu. Wengine wanaamini, unakuta mtu anachukua manyoya ya mnyama. Nishaona wengine wanachukua manyoya ya sungura. Sungura unajua manyoya yake yanakwanyuka kwa haraka sana. Sasa wanakwanyua yale manyoya alafu wanaweka pale pale.
1: Pale pale paungua?
0: Pale paungua kwenye donda pale.
1: Okay.
0: Na kwa kuwa bado kuna maji maji, basi utakuta yale manyoya yanafanya nini? Yanashika. Unakuja kumleta mgonjwa kituo cha kutolea huduma, unaweza kashangaa, haya manyoya yametoka wapi? Kumbe wanaamini yale manyoya yafanya nini? Yanatibu. Unakuwa umefunika donda, lakini haisaidii kwamba inafanya nini. Yanamtibu mgonjwa au yanamsaidia? Unakuwa huoni donda, labda ule wekundu, labda damu zinatoka au natoka maji maji. Sasa unapokuwa hauni vitu kama vile, wanajua huyu mgonjwa amemsaidia, lakini bado unakuwa hujamsaidia. Chukua zile hatua ambazo zitakufanya huyu mgonjwa abaki katika usalama. Kama tunavyosema ni huduma ya kwanza, lakini huduma ya kwanza ihusishe vitu mbili ambavyo vitakuwa vinamsaidia mgonjwa. Sio unaitoa ile huduma alafu mgonjwa anakwenda kufanya nini? Kupata matatizo yanakuwa mara mbili zaidi. Sasa ukishafanya yote haya, basi unaweza kuchukua jukumu la mgonjwa kuchukua usafiri basi na kumpeleka kwenye kituo cha naweza kawa zahanati, kituo cha afya, hospitali wilaya au hospitali ya rufaa. Sasa ukimpeleka kwenye kituo cha kutolea huduma, kama nilivyosema, mtu anaweza akawa ameungua kidogo, akawa ameungua kiasi, akawa ameungua sana. Kuna hizi sehemu za kutolea huduma, inawezekana ni zahanati, wakaona huyu mgonjwa hapa sisi hatumwezi, lazima aende kwenye kituo kinachofuata. Sisi hapa hatuwezi kutoa hii huduma, maana itategemea kule kuungua ameugua kwa asilimia ngapi au kwa kiasi gani. Kuungua kule kwa kule kudogo ambako kunahusisha ngozi peke yake ya juu, haina shida utatibu, lakini kama kumeingia kwa ndani sana, basi inakuwa ni shida. Naweza ikabidi mpaka apelekwe kwenye hospitali kubwa ambazo zipo mpaka ni za rufaa ambazo zinatakiwa mabingwa. Sasa huyu mtu ameshaungua, anafanyaje? Kama ni mtoto, labda ile sehemu iliyoungua kutokana na ukubwa wake inabidi labda kupandikiza ngozi nyingine kuweza kumrahisishia kuweza kupona kwa haraka sana.
1: Asante sana msikilizaji, kama ndo kwanza unajiunga nasi hewani, ni kipindi cha Afya Yako nikiwa na Daktari Ruiza Modest, tukiangazia huduma ya kwanza kwa mtu aliyeungua. Inawezekana ulikuwa hufahamu, lakini leo daktari wetu anaendelea kukufahamisha namna ambavyo unaweza kumsaidia mtu aliyeungua. Aidha ameungua kwa maji ya moto yaliyochemka, lakini pia uji. Tunajua wapo ambao wanakoroga uji huko, lakini pia moto, pasi, mafuta yaliyochemka, vile vile hata kemikali. Tutazame sasa namna gani ambavyo anaweza nikamsafirisha yule ambaye ameungua kwa moto. Umesema kwamba baada ya hapo huduma hizi za awali unaweza kumpeleka kwenye vituo vya kutolea huduma za afya. Sasa namna gani nitakavyoweza kumsafirisha ili wakati msafirisha nisimsababishie maumivu makali?
0: Asante sana. Ni swali zuri. Unapokuwa umeshafanya haya yote, umeyakamilisha, umemvika nguo safi, umeshamwagia maji, kupoza sehemu iliyoungua, basi unamwandaa kumpeleka kwenye kituo cha kutolea huduma. Basi usafiri uko aina mbalimbali. Saizi kuna usafiri hata wa bajaji. Unaweza kaita bajaji, mweke vizuri, kama ni mtoto mpakate vizuri, katika hali ambayo ni ya usalama zaidi, asiendelee kuumia, umeshamfunika tayari. Au kama ni kwenye gari, basi utakaa naye kwenye gari. Kama atakuwa ni mtu mzima, basi mtamkalisha vizuri au mnamsapoti, maana hanakuwa hajiwezi tena labda kuweza kukaa peke yake na kukaa kama mtu tutavyokuwa tunakwenda kukaa katika hali ya kawaida. Basi mtamsapoti wakati akiwa kwenye gari, mnampeleka kwenye kituo cha kutolea huduma, maana hizo huduma zingine zinakuwa zimeshafanya nini, zimeshafanyika. Kwa hiyo kwenye kituo cha kutolea huduma wataangalia sasa kituo husika kinaweza kumtibu huyu mgonjwa, basi na wenyewe kama wawezi, kuna huduma ambazo watazitoa za mwanzo. Za mwanzo hizo huduma kulingana na kituo na huduma jinsi gani, huduma zinazotolewa pale ni za aina gani. Wakati wanampangia utaratibu wa kwenda kwenye kituo husika kingine, kuna matibabu ambayo wanaweza wakamwanzishia, maana labda amepungukiwa maji mengi sana, anaweza kumtundikia dripu wakati wanampeleka kituo kingine kuweza kumsaidia. Maana kwenye huduma ya kwanza kutundika dripu haiwezekani, lakini vile vile wanaweza kumpa dawa za antibiotiki za kuanzia wakati anapelekwa kwenye kituo kingine, maana hakuna yale madonda yanaweza yakawa yameshaingiliwa, yamekuwa contaminated na vimelea vya bakteria. Basi kwa hiyo huduma zitatolewa kulingana na akishafika kwenye kituo cha kutolea huduma, basi wenyewe watajua watafanyaje. Lakini huku unakuwa umeshafanya yale yanayowezekanika.
1: Ndio, matukio kama haya ya kuungua kwa moto yapo kwa kiasi gani pengine huko ambapo unafanya kazi, namna gani unavyoona watu wanaripoti matukio ya kuungua kwa moto kwenye vituo vya kutolea huduma za afya?
0: Asante sana. Haya matukio yanatokea, yanakuwepo, na kama nilivyosema, mara kwa mara unakuta ni watoto wadogo. Inawezekana kwa bahati mbaya ikamtokea hivyo, lakini hayo ndio yakuwa mengi mengi. Mtoto labda wanacheza, anaangukia jiko, uji, mafuta, mama anapika. Mara kuna kina mama wengine anapika na watoto wamzunguka pale pale. Sasa kama watoto unavyojua katika unaweza kujisahau kidogo
1: kabisa, ameangukia jiko.
0: Lakini sasa kuna mengine ambayo sio mara kwa mara yanatokea, ambayo unakuta mtu inakuwa kama vitendo vya ukatili. Kuna baadhi ya kina mama wakati mwingine

0: na kama nilivyosema, wengine sasa unakuta wametoa huduma za awali lakini ambazo sio sahihi. Kwa mfano unakuta amepakwa manyoya ya mnyama, amewekwa vitu kama wamesaga betile, wamempaka, unakuta vitu ambavyo vinakuwa vitakiwi. Ndio maana tunatoa elimu watu kuweza kujua hii huduma ya kwanza inapaswa itoleweje. Watu wanakuwa na toa huduma ya kwanza lakini ni huduma ambayo sio sahihi, sio ya ukoaji, ni huduma ambayo inakwenda tolewa kuta wakati mwingine kuleta matatizo zaidi.
1: Nikurudisha nyuma kidogo hapo kwenye pasi, pengine tutuangazie zile za umeme.
0: Ndiyo.
1: Na kwenye upande huo namna gani ninavyoweza kumsaidia aliyeunguzwa na pasi ya umeme?
0: Asante sana. Utaratibu ni ule ule, muondoke kwenye chanzo. Kama pasi ameungua, labda amechukua yeye mwenyewe akaungua, utamsafisha, utamwagia maji ya baridi pale pale. Sehemu iliyoungua utaifunika kwa nguo safi. Basi ukisha kamilisha yote, basi unafanya utaratibu wa kuita usafiri wa kumpeleka kwenye kituo cha kutolea huduma.
1: Asante. Tuende kuangazia sasa madhara ya kuungua kwa moto, ni yapi?
0: Asante sana. Madhara ni makubwa kama nilivyosema, inaweza ikaungua ngozi. Ngozi inapokuwa imeungua, basi unakuta kwa ndani inakwenda kuhusisha mishipa ya damu. Sasa bakteria wanaweza wakaingia wakakwenda mpaka wakasambaa mwili mzima, maana umeingia kwenye mshipa ya damu. Lakini kingine ni pala pale ambapo mtu anakuwa anaweza kaishiwa maji, yale marengilengi yale, kama mtu ameungua sana, unakuta ni maji ambayo yanakuwa yamejikusanyika kutoka kwenye cells, kwenye tishu, yamejikusanyika yanakuwa mengi sana. Kwa hiyo unaweza kukuta mtu akapata upungufu wa maji mwilini, na mtu akipata upungufu wa maji mwilini inakuwa ni hatari sana. Lakini vile vile inaweza kama imeshika mishipa mikubwa ya damu, nakuta kama kuungua ni kukubwa kwa ndani zaidi, deep burn ameungua, basi nakuta mtu huyu anaweza kapungukiwa mpaka na damu. Kwa hiyo madhara ni makubwa, yanaweza kampelekea mpaka mtu kifo kama ameungua kwa kiasi kikubwa sana. Mara umeshasikia watu wanaungua kwenye madepo ya mafuta, unakuta moto unalipuka, kuna petroli, mtu anakimbia anapita katikati ya moto. Kwa hiyo sasa unakuta ni moto mkali, na madhara ya kifo ni makubwa sana pindi tatizo linapokuwa kubwa zaidi.
1: Kinga ikoje kuhusiana na kwa mtu aliyeungua na moto?
0: Asante sana. Kinga kikubwa zaidi kama tujua kwamba ni watoto. Watoto wanapaswa kwamba wasichezee karibu na sehemu za majikoni, sehemu za kupikia. Kama unanyosha nguo, wahimize watoto wasichezee karibu na vitu ambavyo ni vya hatari kama pasi za umeme hizi. Watoto kuwafundisha na kuweza kuweka mbali na vile vitu vikuweza kuviweka mbali. Kama unapika kwenye jiko, jaribu kufunga milango na kuhimiza watoto mara kwa mara kufanya nini, wakae mbali. Lakini vile vile kinga nyingine, moto unapokuwa umetokea, maana kama nilivyosema na watu wakubwa wanaweza kaungua, ndio maana ukuta kuna fire extinguisher, ndio maana tunaziweka katika maofisi, ni kwa ajili ya kuzuia vitu kama hivyo. Maana moto unaweza kalipuka bado uko mdogo au jao mkubwa, basi ukiuzima utasaidia. Lakini kama hukufanya hivyo, kama hakuna fire extinguisher, unakuta moto unawaka kwenye mlango wa kutokea. Sasa itakuwaje mtatokaje? Basi mtu unaweza kupita pale ukakuta unaungua. Kwa hiyo ni vitu vya kuwa navyo karibu, kuwa na michanga wakati mwingine kama una fire extinguisher. Mchanga unasaidia sana katika kuzima moto. Ndio maana wakati mwingine kama uko mahali fulani lazima mchanga usiwe kwamba ni kitu cha kubeza. Unaweza kukusaidia sana hata kama moto umeweka nyumbani. Kwa mfano majumbani hatuna fire extinguisher, utazimaje? Tuna maji hasa na mchanga unaweza kupatikana. Kwa hiyo hivi ni vitu ambavyo vinaweza kusaidia pindi moto unapokuwa umetokea.
1: Ya tukiwa hapa hapa kwenye kinga, mwanzo ulisema kuna wale ambao huwa tunachukua utaalamu ambao sio kwetu, pengine kuwa na marafiki wasio kuwa na ushauri mzuri. Unakuta mtu ameungua na moto kama ulivyotaja kwamba wengine atumia manyoya ya sungura.
0: Ndio.
1: Na tamani kidogo hapo upaangazie ili kushauri kuona namna gani ya kuweza kuhakikisha kwamba mira hizi zinaondoka. Mtu anaungua na moto, watu wanachukua utaalamu wao nyumbani badala ya kuchukua hatua zile za awali ambazo zinashauriwa na kufika kwenye vituo vya kutolea huduma za afya. Mara nyingi tumekuwa tukiona watu wakitumia hata dawa holela holela bila kuzingatia utaratibu.
0: Sasa utaratibu unaotakiwa kutumika ni vitu ambavyo una uhakika kama vinatibu. Usivitumie visitumike. Tumia hizi taratibu ambazo nimezielezea, ndio taratibu ambazo ni sahihi. Matibabu mengine yatakuwa yanawahusu wataalamu wa afya, watatumia utaalamu wa kitabibu, mgonjwa ataweza kuhudumia. Kama huna uhakika kitu ambacho unakifanya, ni bora ukaacha, mwache mgonjwa, mpeleke kwenye kituo cha afya, mkimbize kwenye kituo cha afya. Maana unaweza kusema kwamba unatoa huduma ya kwanza, kumbe mgonjwa ndo unakuwa unamuumiza moja kwa moja.
1: Ndio namna gani mnavyozunguka kutoa elimu wenye madaktari kuhakikisha kwamba wananchi wanaendelea kupata elimu.

0: huduma hizi za huduma ya kwanza?
1: Asante sana. Elimu saizi imeanza kusaidia na matukio yameanza kupungua. Sio kama ilivyokuwa siku za nyuma, unakuta kina mama wanakuwa makini. Wasaidizi wa nyumbani, mouse girl, mouse boy, wanapewa elimu pindi unapokuwa unafanya shughuli zako za nyumbani za kupika, anawaambia kwamba watoto wakae pembeni. Na kwa kweli hayo inazingatiwa na visa vimeanza kupungua, sio kama ilivyokuwa zamani.
0: Wito wako ni upi kwa wakati huu tukielekea kiongoni mwa kipindi hiki kwenye mada yetu ya huduma ya kwanza kwa mtu aliyeungua?
1: Asante sana. Wito wangu kwa jamii waweze kujua huduma ya kwanza inatolewaje kwa mtu ambaye ameungua. Wasitumie vitu ambavyo hawana uhakika, miti shamba ambayo haijathibitishwa, wasivitumie. Itakuwa ni vizuri zaidi. Alafu kinachofuatia, ana wengine hawana utaratibu wa kupeleka wagonjwa katika vituo vya kutolea huduma. Wito wangu, mtu anapokuwa ameungua, toa huduma ya kwanza wakati ukifanya utaratibu wa kumpeleka katika kituo cha kutolea huduma.
0: Ni sauti yake hiyo, Daktari Ruiza Modest, ambaye tunakamilisha na nimezungumza naye mengi. Ametoa elimu ya kutosha kuhusiana na huduma ya kwanza ni nini, amekufahamisha nani anapaswa kutoa huduma ya kwanza, vyanzo au sababu za kuungua ni zipi, ametaja ni jinsi gani ya kumsaidia mtu aliyeungua, ametaja madhara, kinga.
2: Hivi sasa ni saa 9 kamili alasiri.
3: Love has a name, and Radio Joy wants to introduce him to you. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
4: Naitwa Neema Trefon, natokea Mwanga, nasikiliza Radio Joy 90.5 Kigoma.

Haujambo mtoto mzuri. Ni siku nyingine tena tunakutana kwenye kipindi kile cha hadithi ukipendacho. Utakuwa nami dada Lilian kukuongezea kipindi hichi. Hadithi yetu ya leo inahusu siri ya binti 12 wa mfalme. Fuatana nami kuifuatilia hadithi hii. Hapo zamani za kale sana palikuwa na mfalme mmoja aliyekuwa na mali nyingi sana. Mfalme huyu alikuwa anaishi na mabinti zake 12 waliokuwa ni warembo sana. Basi mabinti hao wa mfalme walikuwa wakijisifu na walikuwa ni mabinti wenye dharau sana, lakini dharau yao iliwapelekea mpaka wao kumdharau pia baba yao alikuwa akiishi nao. Basi swala hili la dharau lilimsikitisha sana mfalme, mpaka mfalme akawa anahuzunika na anawaza ni kwa nini mabinti zake wanamdharau sana. Basi siku moja mfalme aliwaita wale mabinti zake 12. Akawaketisha chini na kuanza kuwauliza kila mmoja mmoja. Hivi mabinti zangu, mnaweza kuniambia ni kitu gani ambacho kinawafanya nyinyi mshinde kuniheshimu mimi, mnidharau, na wakati mimi mnajua kila kitu mnachokimiliki humu ndani, kila kitu ambacho mnatumia humu ndani ni mimi ambaye nimewapatia. Kwa nini mabinti zangu mnanidharau? Basi wale mabinti hawakumjibu baba yao kitu chochote, bali wao walimtazama tu pasipo kujibu, wakawa wamenyamaza kimya. Mfalme alikasirika sana, akakwazika sana na lile jambo ambalo binti zake walilifanya, lile swala la kunyamaza kimya wakati yeye akiwauliza. Mfalme alirudia kwa mara ya pili, akamwambia, binti zangu, ninarudia kwa mara nyingine, hivi ni kwa nini binti zangu mnakuwa na dharau? Kwa nini mnanidharau mimi wakati mnajua kila kitu ninachomiliki huko ndani, kuanzia mahali mnapolala, chakula mnachokula, pesa mnazotumia, ni za kwangu mimi? Mabinti wake wote walinyamaza kimya, afu wote wakaangalia chini. Mfalme baada ya kuona mabinti zake hawezi kuongea kitu chochote, mfalme alisimama, kwa sababu alikuwa amekaa. Mfalme alisimama akaambia mabinti zake, binti zangu, sikilizeni niwaambie kitu. Hakuna kitu chochote ambacho mimi baba yenu siwapati hapa nyumbani. Kila kitu mnachohitaji mnakipata tena kwa wakati. Kama ni mali nawapatia, mnataka chakula nawapatia. Vitu vyote mnavyomiliki ni vyangu. Msio mnajeuri, kwa nini mko mnanidharau? Mimi hicho kitu sikifurahii. Akamwambia, sasa uliona wapi njia ikadharau chakula? Baba akamwambia, ninawaacha lakini naomba niwaambie kitu kimoja. Kwamba uliona wapi njaa ikadharau chakula? Basi mfalme baada ya kusema hayo maneno akawa ameondoka. Wale mabinti mfalme baada ya babao kuwa ameondoka na kuacha kama muda kidogo, walicheka ha ha, alafu wakanyanyuka na kwenda. Ama kwa hakika mtoto mzuri, kwa jambo la kusikitisha sana. Basi wale mabinti waliingia chumbani mwao, wakaanza kila mtu na biashara, mwingine anatana nywele, mwingine anatengeneza kucha, mwingine mara anasafisha, anajipodoa, mwingine, kila mtu na shughuli zake akiwa chumbani. Basi akiwa chumbani wakaanza kuambiana, ah, baba naye bwana anatuzingua, anasema vitu tunavimiliki, hivi vitu vyote tunavomiliki ni vyake wapi? Akati hivi vitu ni vitu vya babu wetu. Babu wetu naliviacha hivi vitu hapa nyumbani. Akasema, sindo na hapo, tunashangaa kwa nini baba anafuatilia, kwa nini baba anasema sisi tunadharau. Yani tunamshangaa huyu baba kwa kweli. Sasa kwa anaongea kwa anaendelea kutana zile nywele, wengine wanajipodoa, wengine wanaangalia kucha wanatengeneza. Basi wakaendelea kwenye story zile, mfalme akati ameondoka akamtuma mjakazi wake mmoja akisema, naomba uende kule chumbani kwa binti zangu uniangalizie ni kitu gani ambacho kinafanya binti zangu wao wananidharau, wao wanaongea maneno gani. Basi yule kijakazi akaondoka na kwenda hadi pale kwenye kile chumba ambacho kwao wanaishi wale wasichana 12, maana wote kwa nalala kwenye chumba kimoja. Basi alipofika pale akasikia, alafu mida saa 1 mpaka saa 2 inabidi tujiandae kwa ajili ya kuondoka kwenda zetu disco. Basi wakati anaongea yale maneno, yule kijakazi akashtuka, akaanza kusikiliza. Akasema, sasa si kama kawaida tutakuwa tunaondoka tunapitia ile njia yetu tunayopitiaga kila siku. Basi yule kijakazi baada ya kusikia maneno yale akakupuka, akakimbia mpaka kwa mfalme. Akafika kaanza kumhadisia mfalme maneno aliyokuwa sikia binti zake wanaongea. Mfalme akasema, nini unasemaje wewe? Hivi kweli inawezekana? Ina maana watoto waga usiku wanatoka? Akasema, ndio waga wanatoka, lakini kwa nini? Kesho nikienda kuwakagua mimi nawakuta?
na yule mfalme akasema, kwa nini? Akasema sijui, lakini nimesikia kwamba waga wanaondoka kwa, wanaanza kujiandaa saa 12, ukifika mida ya saa 2 waga wanaondoka. Akasema kweli, kuanzia leo nitafuatilia nijue ni kwa nini hawa mabinti zangu wanaondoka, lakini wakiondoka kwa nini waga mimi sigundui kama wenyewe wameondoka, nikienda na wakuta. Basi mfalme akawa anafuatilia. Baada ya ile ule muda kupita, kama kesho siku ya kesho, yani siku iliyofuatia, nani siku iliyofuatia, mfalme akaanza kufuatilia wale mabinti zake. Siku iliyofuata ameenda, ilifika muda saa 12, mfalme akawa amejiandaa kwa ajili ya kufuatilia. Mfalme akatulia. Akati anajiandaa na mabinti anajiandaa. Sasa siku mfalme anafuatilia tu. Saa 12, saa 1, ilipofika saa 2 usiku, wale mabinti wakiwa wameshajiandaa, wakabonyeza kile kitanda chao. Pale kitanda kilipo nyezeka, shimo likatokea na mabinti wakaingia kwa kule ndani, afu kile kitanda kikarudi tena, wale mabinti wakaondoka hao. Lakini hao wote walipokuwa kitukia, mfalme alikuwa yani kama vile wale watoto wako yani kama vile mazingara, mfalme haoni. Mfalme akatoka pale akamwambia yule kijakazi wake, hivi mbona unanidanganya? Mimi naona mabinti wako pale pale, mimi sijaona wakitoka wala ninaona tena wapo kitandani na wamelala. Yule kijakazi wake akasema kwa kweli mfalme, hayo maneno ninayokuambia ni kweli kabisa, lakini mimi sielewi kabisa lakini ni kitu gani kinachoendelea. Basi mfalme akasema, hii shughuli siwezi kuifuatilia mimi, naomba ukatangaze katika kijiji hichi kwamba yoyote ambaye anajua anaweza kufuatilia watoto wangu aje afuatilie, na mimi niko tayari kumpatia binti yangu mmoja kwa kazi atakayo amefanya, lakini pia ufalme wangu ataumiliki yeye. Basi yule kijakazi akaondoka pale, akafika kijijini pale, akawaita wananchi, tangazo tangazo, sogeni wananchi wote hapa. Wakawa wamesogea wale wananchi, akamwambia mfalme ametangaza kwamba kwa kijana yoyote ambaye ataweza kugundua siri ya mabinti zake kuwa wanaondoka na wanapitia wapi, ata pewa ufalme, lakini pia atakabidhiwa binti mmoja amuoe. Basi wale vijana wengi walikuwepo pale wakisikiliza lile tangazo. Mwingine akasema mimi nitaenda. Basi vijana wengi wakajitokeza. Walipofika pale kwa mfalme, mfalme akaanza kuwauliza kwamba mnaweza? Wakasema sisi mfalme, sisi tunaweza kabisa, hiyo kazi tunaweza. Mfalme akasema sasa hii kazi ina masharti. Ukishindwa tu kuleta kile ambacho ni mimi nakuagiza, unachinjwa unakufa hapo hapo. Wakasema sawa mfalme, tunajua tutagundua tu. Mfalme akamwambia yule kijakazi wake, wakusanye wote wapeke kwenye chumba kimoja, siku baada ya siku atakuwa anaenda kufuatilia kijana mmoja mmoja. Basi wakaanza kufuatilia kijana mmoja mmoja. Siku ya kwanza kaenda kufuatilia kijana, kufanikiwa kujua, akauawa. Siku ya pili akaenda kufuatilia kijana mwingine, akauawa. Siku ya tatu akauawa. Mfalme akaona sasa atamaliza mwisho wa wananchi wake wote. Akamwambia yule kijakazi wake, naomba uende wafungulie vijana waondoke waende nyumbani, maana sioni ya kijana ambaye anaweza. Akasema kuna kijana mmoja naye alikuwa ni kijana kutoka katika falme nyingine. Akamwambia mfalme, mimi naomba uniruhusu nikae karibu na chumba ambacho wanalala mabinti zako, ama kwa hakika mimi nitagundua ni siri gani ambao wanaificha kwako. Mfalme akamwambia una uhakika kabisa utaweza? Akamwambia nina uhakika nitaweza. Akamwambia ukishindwa ujue unachinjwa. Akamwambia mimi najua kabisa hayo masharti na ninakubaliana nayo, mimi wanipe hiyo kazi. Mfalme akamwambia sawa. Akamwambia kijakazi, mpe chumba cha karibu na wale mabinti. Basi ule kijana wa mfalme mwingine akawa ameenda kuishi kwenye kile chumba. Ilipofika saa 12, saa 1 akaanza kufuatilia, lakini akawa haoni kitu chochote. Anaona tuna mabinti wanajipodoa nini. Baadaye anaona kumbe sio analala, kumbe pale wakati anaenda kulala kumbe ndo alikuwa anafungua kitanda anapita chini anaondoka. Lakini kwa mtu mwingine wa nje wa kawaida akawa anaona tu ni kawaida. Yaani haoni kama wanapita, anaona tu amelala. Yule kijana siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu mfalme akamuita. Alipomuita akaenda akamwambia, "Hey, vipi, nipe taarifa." Akamwambia kwamba kwa hakika mfalme, nimeshindwa kujua ni siri gani ambayo binti zako wanaficha. Mfalme akasema huyo achinjwe. Akachukuliwa yule kijana akaenda kachinjwa. Mfalme akawa anawaza ni namna gani atapata siri ya mabinti zake. Sasa pakawa na mwanajeshi mmoja katika kijiji hicho. Huyo mwanajeshi akawa ameumia baada ya kuwa ametoka kupigana vita. Sasa yule mwanajeshi aliposikia naye akawa amesikia habari zile za mfalme kutafuta siri ya mabinti zake na kila kitu ambacho atapewa huyo mtu atakayegundua. Basi yule mwanajeshi akasema ngoja tu na mimi nikajaribu. Yule mwanajeshi akaondoka huyo paka
akawa anaondoka njiani kuelekea kule kwa mfalme. Basi akiwa njiani, yule mwanajeshi akakutana na bibi mmoja. Bibi akawa amechoka sana, ana mzigo wake ukawa umedondoka chini. Ulipokuwa umedondoka, yule kijana akaukota ule mzigo na kumbebea bibi, akamsalimia, akamwambia bibi, nakusaidia huu mzigo, unaelekea wapi? Bibi akamwambia naelekea huku, akamwambia twende nikupeleke. Basi yule mwanajeshi akamsindikiza yule bibi mpaka sehemu bibi aliyokuwa akiishi. Alipofika pale, akamwambia bibi, mzigo wako hapa, mimi naondoka. Bibi akamuuliza unaelekea wapi? Kijana akamwambia mimi ninaelekea huko kwa mfalme, nataka na mimi nikajaribu kama nitaweza. Akamwambia sawa, ila kabla hujaondoka, naomba nikwambie kitu kimoja. Wale binti falme wanaondoka ile usiku, lakini wanaondoka kwa siri sana, na siri yao hapana mtu mwingine anaweza kugundua, isipokuwa tu nitakupatia hii nguo, utakuwa unaivaa hii nguo. Ukivaa inakuwa inakupoteza, unapokupoteza, kwa hiyo unakuwa hauonekani na wewe, kwa sababu wewe unaweza ukawafuatilia. Akamwambia bibi, nashukuru sana. Bibi akampatia ile nguo. Basi yule mwanajeshi akaondoka na kuanza safari kuelekea kwa mfalme. Basi mtoto mzuri, ule mwanajeshi alipofika pale kwa mfalme, akamwambia mimi nimekuja. Mfalme akamwambia utaweza? Akamwambia mimi nitaweza, lakini si unajua ukishindwa adhabu yake ni kifo. Akamwambia mimi niko tayari kwa yote. Basi yule kijana mwanajeshi akaweka karibu na kile chumba cha wale mabinti. Basi yule kijana alipofika saa moja ile ya jioni, akavaa ile nguo yake, akaona wale mabinti wanajipodoa. Alipofika saa mbili kule, akaona wale mabinti wanaboeza kile kitanda kinapanda juu na nyonyo afika chini. Basi yule mwanajeshi akaanza kuwafuatilia, akawafuata nyuma wale mabinti walipokuwa wanaenda, wakaenda akaona ndipo walipokuwa wanaenda.

0: wajakazi waite watoto wake. Watoto wake wakafika pale. Mfalme akamwambia, kumbe ni kweli waga mnaondoka usiku, mnapitia chini. Baba, sio kweli. Nina ushahidi. Yule ndo la nguo kubwa, yani aliyekuwa binti mkubwa kuliko wale wote walikopo pale. Akamwambia mfalme, ushahidi wenyewe ni huu. Basi wale mabinti kuona vile wakaona aibu, wakainama. Baba akauliza, ni kweli? Wakasema, ni kweli baba, watu wanaondoka usiku, tunaenda huko kucheza muziki. Mfalme akamwambia, kuanzia leo sitaki, maana hiyo huko kwenda disco ndo kunasababisha muwe na tabia ya kuni dharau, msiwe na nidhamu kwangu. Akasema baba, kuanzia leo tena hatufanyi hivyo. Akasema basi kuanzia leo nyie mtakuwa watoto ambao mnaishi hapa, na ni mwanzo na mwisho leo kwenda disco na kufanya tabia ambazo mlizokuwa mnazifanya. Akamwambia baba, tunakuahidi hatutakuwa na dharau tena, tuache tuendelee kuishi hapa. Baba akamwambia, kuanzia leo basi nimewasamehe na tutaendelea kuishi hapa. Basi baba yao akawa amempongeza yule mfalme, akawa amempongeza yule kijana mwanajeshi kwa kazi nzuri aliyoifanya, na akamkabidhi binti yake yule mkubwa. Basi yule mwanajeshi akamwoa ule binti na akapewa nusu ya ufalme wa pale, na ule kijana mwanajeshi ikatokea kuwa na mali kupitia kazi hiyo, na wale mabinti wakawa wamebadilika tangu siku hiyo, wakawa na tabia nzuri, wakaishi kwa furaha upendo, huku wakimheshimu baba yao. Basi mtoto mzuri, na huo ndio ulikuwa mwisho wa hadithi yetu kwa siku ya leo. Hadithi inatufundisha nini? Hadithi inatufundisha kwamba tusiwe tunaiga tabia mbaya ambazo zitatufanya sisi tuonekane ni wabaya hata kwa wazazi wetu. Hata kufikia hapo, hatuna la ziada katika kipindi hichi cha hadithi ukipendacho. Ulikuwa nami leo dada Lilian hapa studio. Tukutane siku nyingine, muda na majira kama haya. Asante na kwa heri.
1: Na hili ndilo neno la Mungu. Nimeambatana na shuhuda zako, e Bwana, usiniaibishe.
2: This is the word of God. I hold fast to your statutes. Lord, do not let me be put to shame.
3: Joy FM, tunakupa unachotaka. Joy FM namba 1 kupitia 90.5 Kigoma Tanzania, chaguo la wote. Hatuna kamchezo. Wataweza kweli? Chaguo la wote.
4: Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Lupimo Sanitarium Clinic tumekuletea dawa ya JCHEP. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu mbalimbali katika mfumo wa uzazi wa mwanaume. Wanaume tumekuwa unawahi kufika kile. Unakosa hamu ya kushiriki tendo la ndoa. Lakini mwingine umeishi na mwenza wako kwa muda mrefu bila kusababisha ujauzito. Sasa dawa ya JCHEP itaenda kurejesha furaha ya ndoa. Lakini pia tujawasawa kina mama, tumewaletea dawa inayoitwa FEMHEP. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu yaliyomo katika mfumo wa uzazi wa mwanamke. Akina mama wanapitia changamoto nyingi sana za maumivu makali wakati wa hedhi. Kuna kina mama ambao wametafuta ujauzito bila mafanikio kwa muda mrefu. Umeishi kwenye ndoa miaka 2-3 lakini hubebi ujauzito. Mwingine umekuwa kibeba ujauzito lakini ujauzito unaharibika baada ya miezi 2-3. Dawa hii ya FEMHEP itakwenda kukusaidia wewe mama na kubeba ujauzito vizuri kabisa bila shida yoyote. Uzuri ni kwamba dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa zinafaa kwa matumizi ya mwanadamu. Lakini sio hilo tu. Tunayo dawa inayoitwa Goka Tonic Juice. Dawa hii ni juisi ambayo ni tiba ya magonjwa mengi katika mwili wa mwanadamu. Unahangaika na changamoto ya kupata ganzi, ganzi maeneo ya miguu, unapata ganzi kwenye vidole vya mikono, unapata maumivu ya kiuno, maumivu ya magoti na mgongo. Dawa ya Goka Tonic Juice itakwenda kukusaidia. Unahangaika na UTI sugu, UTI ambazo hazisikii dawa. Goka Tonic Juice ni juisi ambayo ni suluhisho kwenye changamoto mbalimbali za kiafya. Tunatibu changamoto nyingi sana, matatizo mbalimbali katika mwili wa mwanadamu. Lupimo Sanitarium Clinic tunashughulika. Sasa kwa wewe mkazi wa Kigoma mjini, tunapatikana jengo la CRDB ghorofa ya pili. Lakini kwa wewe mkazi wa Kasulu, tunapatikana mtaa wa JTZ barabara kuelekea stendi ya Mlusi. Namba ambayo natakiwa nipigie simu sasa hivi kupata maelekezo zaidi ni 0693 66 48 48. Kiona namba hiyo iko bize, piga namba hii nyingine ambayo ni 0715

0: 64 49 41. Nitarudia tena 0715 94 49 41. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za kuaminika.
1: Linapofika mchana, kuna chimbo moja tu lenye mjumuisho burudani kali za ndani na nje ya 255.
2: Halo?
1: Hii ni ya kuitwa East Africa Show.
2: Let's go.
1: Nazungumzia mixing kali zenye stamina kutoka kwa ma DJs wa kali. Exclusive interview kutoka kwa wasanii wa Kigoma na nje ya mkoa wa Kigoma. Mada, nataka tunamaliza na hot stories za town kwenye In and Out. Yote haya ni katika kuhakikisha wiki yako inaenda moro kabisa. East Africa Show ni kila Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 9 kamili mchana hadi saa 11 kamili jioni.
2: Yo, baby.
1: On Radio Joy FM.
2: This is

Yes, imebaluza mikali kabisa ya kuondoa uchovu wa weekend. Najua utakuwa umeipata hapo kutoka masafa ya 90.5 Redeja FM. Mikono laini kabisa ya mwamba DJ Faiz. Hatari wewe. Bwana, season ya pili itakuja baadaye kidogo. Najua uchovu wa weekend utakuwa umeisha. Kama ulilala sana leo, wengine wamelala, wengine jana weekend ilikuwa heavy. Leo Blue Monday, kazini kama kawaida. Najua uko fresh kabisa. Karibu sana kwenye Big Show in Town, East Africa Show, ni mpaka pale saa 11 za jioni. Kila kitu kwenye upande wa burudani tumekiweka kwenye level yake kwa ajili yako tu wewe kuenjoy vitu vizuri kabisa. Vitu ambavyo hakika uwezi kujikuta tu unavipata popote pale, ila ni hapa hapa ndani ya 90.5 Redeja FM, something for everyone. Kituo chako bomba kabisa ambacho kinakutangazia matangazo yake kutokea hapa mtaa wanora di barabara ya kuelekea Kibirizi. Bwana, mambo ni aje? Big shout out sana kwako wewe ambao unatusikiliza kupitia masafa ya 90.5 Radio Joy FM. Big shout out sana kwako wewe ambao unatusikiliza pia kupitia tovuti yetu ile ya www.radiojoyfm.co.tz. Wewe ni mtu wa maana, kinoma noma zaidi, na tunajivunia kuwa na wewe ndani ya 90.5 Radio Joy FM. Bwana, big shout out sana kwako. Kapaku Mtura nimekuona kutoka Nyanganga pale. Una enjoy Big Show in Town. Asante Ricky Elias kutokea Mlela pale stand ya kwanza kabisa. Anasema DJ bwana, DJ Faizo kama vile ana deni kidogo hapa. Deni lenyewe bwana ni la kupush ngoma ya kwake. Makoma. Makoma bwana TBT. Unajua ile ni TBT na afu ni bonge moja la TBT. Sio TBT ya kitoto, najua unajua. Yes. Makoma ni miongoni mwa ngoma ambazo zilitamba kitambo sana. So siku ya Alhamisi kama kawaida tutaenjoy na hiyo hapo. Bwana, asante sana Madenge, haujui kutoka Bweru kali yako pale. Unaenjoy Big Show in Town. Asante pia

Huyu anasema anasikiliza Radio Joy FM saa 1 akiwa pande za Mwandiga. Mgera pale anasikiliza pia. Asante pia kwa Magambo Shaobani kutoka kipande cha Kagongo pale Migezini. Yuko pamoko sana kwenye show ya Kibaobe. Dogo Anodi pia nimekuwa na kutoka Buyaga pale Kibwigwa. Anasema DJ Faizo agonge ngoma ya Kipepeo ya Mboso. Okay, actually ile ni ngoma ya Juksi na ameshirikishwa Mboso, ngoma inaitwa Kipepeo. Anasema ata enjoy kinoma noma kuruka nayo hapo. Amna noma. Kolongo mkonongo safi kabisa kutokea Basanza pale. Nimekuona pia Pride kutoka Buyaga pale Kibwigwa. Anasema DJ Faizo bwana gonge ngoma ya Mario watu. Okay, amna noma watu. Yeah. Amna noma. Muha wa kwanza kabisa kufika Moloko pale John Kidala wa Muhinda, nimekuona pia Edmond Lusenge. Nimekuona pia kwa mara nyingine Magambo Shabani kutoka Kagongo kama kawaida, pia Omar Ngege kutoka Kagashi Road pale ametune 90.5 Radio Joy FM. Kizambano Kizanyota kutoka kipande cha Ilagala pia Tanzania. Nimekuona Mombiru China ubaba wa wili kutokea Ruhuba pale Muhinda. Nimekuona pia Zola D Grave Digger kutoka kipande cha Bangwe, Benja the Done kutoka kipande cha Mwandiga pale Sokoni na isikiliza show. Asante pia Mkopo Kasafiri kutokea Mnanila pale, MC Ahmed Muhammad mwana wa Kibaliza uone kutoka pande za Kiganza pale, Mbabe the King mwa mgongo mmoja ndipo unapotokea. Abu au Dura Machipsi wa Meti pale anasema tumimine pale enjoy. Amna noma. Herman kutoka Mwandiga pale yuko pamoko sana na sisi, anasema Faizo ametisha kinoma noma kwenye 1 and 2. Latifa kutokea Mwasenga, Feti Mami kutokea kwetu pazuri, mambo ni aje bwana, niko bomba sana. Asante pia Norbert kutokea Norbert au yeye kutokea Kibwigwa pale Manyovu. Naftari pia nimekuona kutoka Nyaruboza. Asante pia Feba au mjukuu mkuu au mkuyu JR kutokea pande za Mkigo. Bwana nitakuja kupita na sharuti zako baadaye kidogo, lakini saa 9 na dakika 47 time hii hapa. Naomba nikupe hii hapa muhimu sana kwa ajili yako. Mimi najua unatamani kupata mainfo mengi sana. Sasa mimi nataka nikupe hii kutoka Wizara ya Afya actually. Wizara ya Afya bwana inaendelea kupambana na ugonjwa wa Ebola kutoingia nchini Tanzania. Na najua tunafahamu kabisa kuna baadhi ya nchi ambazo tayari zimesharipoti ugonjwa huu wa Ebola. Sasa huu ugonjwa tutamani ufike hapa Tanzania. Sisi pamoja na serikali yetu ya Tanzania tunapaswa kujidhatiti kwa pamoja kabisa kuhakikisha kwamba ugonjwa huu unatokomea kabisa, haufiki kabisa, kwa sababu Mwalimu Nyerere aliwahi kusema kwamba miongoni mwa vitu vikubwa kabisa ambavyo vinarudisha nyuma na vinaleta masikini ni magonjwa. So hatutaki ugonjwa wa Ebola kuingia hapa nchini Tanzania. Kwa hiyo unapaswa wewe kunawa mikono yako mara kwa mara kwa maji tiririka na sabuni, na vile vile usitaki kutumia vitakasa mikono, kwa sababu hii ni mojawapo ya njia kubwa sana kujikinga na ugonjwa huu wa Ebola. Pia epuka kugusa damu au majimaji ya mwili ya mtu mwenye dalili za ugonjwa wa kuambukiza huu. Aidha, epuka pia kugusa au kula mizoga ya wanyamapori kama vile popo, sokwe, swala na wengineo. Pata taarifa kupitia vyanzo rasmi kabisa vya serikali na wataalamu wa afya chete. Yeah, watu wanakuambia vitu alafu hawajavisomea wala hawielewi nini. Bwana, kwa taarifa, elimu, ushauri au kutoa taarifa kuhusiana na tetesi ambazo unahisi kwa dalili

0: Yes. Okay, saa 9:50 msikilizaji Star Africa Show bado yuko hapa mpaka pale saa 11 za jioni na kila kitu kwenye upande wa burudani kimekaa kwenye levo zake. Kazi inabaki kwa kwako tu kuchile hapo pembeni ya radio yako kusikiliza Star Africa Show mpaka pale nitakaposema bye bye. So time hapa msikilizaji ni time ya mada eh. Yes, ni time ya mada ambapo natamani sana kusikia maoni mtazamo kutoka kwako pia kupitia nambari ya simu 0768150190, lakini katika ukurasa wetu wa Facebook jina ni moja tu, Radio 90.5 FM, Radio 90.5 FM. Hapo ni Instagram pamoja na Facebook, unatupata kwa jina hilo hapo. Kwenye upande wa mada msikilizaji, hivi wewe kwa mtazamo wako na unaviona sanaa ya aina gani ambayo unadhani inatutambulisha nje ya nchi, yani kwamba unadhani hii sanaa hii itakuwa imepenya, hii itakuwa inafahamika, hii unadhani ni sanaa ina gani? Hata ukipita kwenye mitandao ya kijamii unaona kabisa hiyo sanaa bwana kutoka hapa kwetu Tanzania inazungumzika. Ni sanaa ya aina gani msikilizaji ambayo unadhani inatutambulisha nje ya nchi? Kwa mtazamo wako uenda unavoperuzi unaona kabisa hii hapa itakuwa hii inapenya. Au kwa namna unavyoona inavyozungumziwa ni aina gani ya sanaa? Ni sanaa gani msikilizaji ambayo unaona kabisa kwamba inatutambulisha nje ya nchi, yani nje ya mipaka ya Tanzania? Bwana mimi nitakuja kusoma ujumbe kwa mfupi baadaye kidogo. Nambari ni moja tu, 0768150190, na hiyo namba utatuma kwa ujumbe mfupi wa maandishi wa kawaida kabisa, 0768150190. Katika ukurasa wetu wa Facebook na Instagram unazipata kwa jina la Radio Joy 90.5 FM. Bwana sana ina gani unadhani inatutambulisha nje ya nchi? Yeah, tuanze tukitana wana pia wana jambo lao wanatamani kuzungumza na sisi, na kitana wana siku ya leo all the way from Kigoma to Dom Ijo Dioma.
1: Mina naitwa Hemedi Jafari au kipindi utaniita DJ R Junior. Ni mwanafunzi kutoka katika chuo cha uandishi wa habari na utangazaji hapa Dodoma, Dodoma Media Corp. Ni sanaa gani ambayo inatutambulisha sisi hapa wa Tanzania katika mataifa mbalimbali, mataifa ya kigeni? Mimi kwanza naweza nikazungumzia kwamba ni muziki. Muziki umetoa nafasi kubwa sana kutambulisha nchi yetu, hasa katika ikianzia na East Africa, ambapo ukizungumzia East Africa kiujumla na nchi ambazo zipo kimuziki, Tanzania inaweza ikawa nafasi ya kwanza au ya pili, lakini sio ya tatu wala ya nne. Sababu gani? Wasanii wengi ambao tulikuwa tunawatoa wanaenda kufanya kazi nje wanakuwa ni namba kubwa, inakuwa ni wa Tanzania kuliko wale ambao tulikuwa tunatarajia labda watoke katika mataifa mengine. Hapo hata kama kitoko anatoka wachache, lakini kwetu wamekuwa wengi ambao wanashirikiana na South, lakini pia ukiachana na wa ndani kuna hata wa nchini Marekani kule wanaenda wanapiga show. Na ya pili, sanaa ya uchekeshaji. Leo watu wamekuwa wakienda viral sana kwenye sanaa ya uchekeshaji. Tukianza kuwataja wengi wanatutambulisha, na hiyo yote ni sana tu ya kweli mzungu kwa kuwatoa na kuzuri katika nchi. Kwa hiyo ni vitu vile ni muziki wa kizazi kipya pamoja na uchekeshaji.
2: Majina naitwa Dane au kama DJ Mdogo au DJ Ras. Mimi sana inatutambulisha Tanzania. Naona kama DJ RB ndio wote anapanda pipa. Anataka kupiga nyimbo Marekani, South Africa. Natambulisha hapo ni hiyo DJ. Kingine ni
3: mimi kwa majina naitwa Michael. Kwa upande wangu mimi, sanaa ambayo inatutambua kwenye upande wa Tanzania, kwanza kabisa ni swala la muziki. Tumeshuhudia wasanii wengi wakienda nje na hapa ndani ya Tanzania. So wanapoenda kufanya muziki nje wanatambulisha. Nikiongelea hapa kwenye show ambayo alikuwa anapiga

0: Rayvanny pamoja na Anora Fati kwenye kipindi cha Chema ambayo Tanzania ijulikana, lakini pia nje ya mipaka ya Tanzania ilikuwa inaiti sana, na Rayvanny alikuwa amepoa kwa upande wa Tanzania, lakini nje alikuwa anafanya vizuri mpaka kaudi na tuzo hapa akakaa na ushirikiano na yeye pamoja na Anora Fati kwenye ile ngoma. Kwa ni moja kati ya kitu ambacho kinaweza kutambulisha, imagine mpaka India wanakuwa naifahamu Tanzania kupitia lebo moja tu ya Rayvanny. Kwenye upande mwingine niongelee kwenye swala la michezo, tasnia ya michezo ni moja kati imekuwa kitutambulisha pia kwa ukubwa kwa sisi kama sisi. Ukiangalia kwenye upande wa wachezaji ambao wanacheza nje hapa, ukiangalia kwa mfano mchezaji kama Bwana Ali Samata ni mchezaji ambaye, lakini pia amejiwekea ule tunasema ile mwendelezo wa kucheza nje. Kwa hiyo ni moja kati ya kitu ambacho kinatambulisha sasa hivi Samata anatokea nchi gani, moja kwa moja ni Tanzania ambapo amezaliwa. Wapo wachezaji, lakini kwenye swala lingine kubwa ambayo itatambulisha pia kwa ukubwa ni kwenye AFCON 2025. Kwa hiyo ni moja kati ya kitu ambacho kitaona kutambulisha kwa ukubwa, lakini pia kutupa ile title ambayo itakuwa kubwa. Kwa hiyo ni moja kati ya kitu ambacho kinakuwepo, lakini pia title ambayo inakuwepo. Ukiangalia hata saizi Serengeti Boys fanya vizuri kwa hata dunia michezo au sanaa michezo pia inatambulisha huko nje ya mipaka ya Tanzania.
1: Sanaa ambayo inatambulisha kijirani. Muziki. Tukiongelea muziki, tunaongelea muziki wa Singeli. Singeli inapania. Ni ikipigwa nchi nyingine tofauti na Tanzania, nchi za jirani, inapana inajulikana kabisa. Kwa nini? Kwa sababu nchi jirani wana aina ya mapigo yao ya muziki. Wanatumia muziki sana sana. Nyimbo za kizungu, mtindo wa reggae, lakini sisi huku Tanzania. Kwa majina anaitwa Hilda Rame, ni mwanafunzi kutoka chuo cha Dodoma Media kwa Dodoma cha nchi ya Tanzania. Tukienda kwa nchi jirani au sana ambayo itachezwa nchi jirani na kutambulika kwa ni ngoma. Kwa nini tunasema ngoma? Kwa sababu Tanzania tuna mfumo wa kima na ngoma yake. Mfano, kuna Wagogo, kuna Wazaramo, kuna Wakwere. Kwa hiyo utakuta Wagogo wana tamaduni zao. Ngoma fulani ikipigwa ni inatambulisha Wagogo. Kwa mfano, Mgogo, mtoto akiingia suna, tunamaanisha akiingia jani. Mama akijifungua, wana ngoma zao, wanapiga kwa ajili ya kwenda kutembelea ile familia husika. Kwa hiyo ile ngoma ikichezwa nje ya Tanzania, tunamaanisha kabisa hii ni Tanzania na ni kabila fulani. Kuna Wazaramo pia na Katasi.
2: Sawa, ni wana kutokea Dodoma pale wamecomment pia kuhusiana na mada. Na wewe pia una mtazamo wako, mimi najua. Hebu fanya kama vile unanicheck hapo kwenye 0768150190, 0768150190. Hebu kwa mtazamo wako unieleze sanaa ya aina gani ambayo unadhani inatutambulisha nje ya mipaka ya Tanzania. Nitakuja kupita na ujumbe wako mfupi baadaye kidogo kwenye ukurasa wetu wa Facebook kwa jina la Radio Joy 90.5 FM, lakini vile vile kwenye nambari ya simu 0768150190. Kwa sasa tuenzetu tukapay bill kidogo. Baada ya kupay bill tukuja zetu hapa kwenye interview, na kwenye interview leo tutakuwa napiga story na mwamba Konki number 1. Yeye upo tayari mjengoni, baadaye nitapiga naye story.
3: Nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
4: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
3: Hizo zinakuaje?
4: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
3: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
4: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunafat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunafat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
5: Kampuni ya Koudice Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako. Kigoma mjini, Temitop Animal Feed, Kigoma Mwanga kwa Mchaga, Jengo la Zanzibar Lodge, Kasulu mjini, Temitop Animal Feeds, ni Kasulu mkabala na Lightness Hall, na Kahama ni DS Livestock, stand ya mabasi, Mkoa Mwanza Afric Feeds Tanzania Limited na Rock City Animal Feeds. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi 0718 16 51 85 au kwa nambari 0796 06 17 48 na mwisho kwa nambari ya 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.
6: Vijana leteni mchanga huku.
7: Seba mwanangu, nimekukataza kucheza huku wanakojenga.
6: Mama Seba, injinia wa kesho huyu. Subiri, anakohoa?
7: Fundi, ndio maana sitaki acheze hapa. Vumbi linamfanya akohoe.
6: Bosi, hiki sio kozi cha kawaida. Unasikia anavyopumua haraka na kwa shida? Inaweza kuwa dalili ya pneumonia. Ni hatari kwa watoto.
7: Nifanyeje?
6: Mpeleke kituo cha huduma za afya akapate vipimo na matibabu.
7: Umejuaje wakati wewe ni fundi tu?
6: Mwanangu alikuwa na dalili kama hizi. Nilipompeleka kituo cha afya, niliambiwa ana pneumonia na alitibiwa bila malipo.
7: Kweli akufai kwa ziki ndiye rafiki. Nampeleka sasa hivi.
8: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, yuko kwenye hatari ya kupoteza maisha. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
9: Tunza afya yangu.
10: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
11: Start times leo. Kuna raha tunajiamulia.
12: Mteja wa Star Times Dish, lipia nyota kwa shilingi 11,500 kwa mwezi, tukupe kifurushi cha smart bure mwezi mzima. Na ukilipia smart kwa shilingi 23,000 kwa mwezi, tukupe super mwezi mzima bure. Huku wale watakaolipia super kwa shilingi 38,000 kwa mwezi watapata raha kwa siku 5 zaidi bure kupitia Novela E Plus. Usikose tamthilia mpya ya Kibabe Come Back to Me kila siku saa 4:30 siku. Kwa wapenda Hollywood movies, pata raha ya latest movies kila siku kupitia TNT Africa. Huku watoto wakipata raha ya katuni kali na vipindi kede kede vya watoto ndani ya Cartoon Network. Na bado, kwa wewe mteja mpya wa Star Times, tumejiamulia kukupa raha kwa bei kitonga. Kwa sasa decoder ya dish utaipata kwa shilingi 1,500 tu badala ya shilingi 1,056. Upate wapi kuingia?

0: Yes, ngoma ya kwake Click Master, sherehe miongoni mwa ngoma ambazo zinafanya poa poa poa poa sana. Sasa hivi miongoni mwa ngoma ambazo zinazungumzika, zinachezeka, zinaimbika kidoma noma ya kwake Click Master. Ngoma inaitwa sherehe. Bwana, ni ngoma ambayo pia kwenye East Africa Top 20 inaongoza sana pia kuombwa. Na vitukia hizo Sawa, so, okay, msikilizaji kutemia hapa ni kuambia pale mwanzo kwamba nikirudi itakuwa ni time ya interview. Na kwenye interview leo tuko na Mwamba Konki, DTM number 1. Bwana Konki, mambo ni vipi?
1: Safi.
0: Uko fresh kabisa?
1: Ndiyo.
0: Karibu sana kwenye studio za Radio Joy FM.
1: Asante sana.
0: Mara ya kwanza najua.
1: Ndiyo.
0: Yani sura yako ni ngeni kabisa na jina lako pia ni ngeni kabisa kwenye vitabu vyetu. Nini ambacho kinakufanya kilikufanya ufanye game lakini yani ngoma zako usizitambulishe, usizipe promo?
1: Yani nikuona ni kitu ambacho nakipenda, ila uwezo pia ikawa kama vile.
0: Uwezo gani? Joy FM kutambulisha ngoma ni bure kabisa. Kwa nini ulikuwa unafanya ngoma? Maana nimeona una ngoma nyingi mno, alafu ngoma kama vile kuzifanyia promo zaidi ya hapo, kama vile kwenye media pia, kama vile usogee hivi.
1: Unaona, nikupata watu wa kumzogeza
0: connection au sio?
1: Ndio.
0: Kwa sasa hivi umepata connection.
1: Ndio, ndio.
0: Karibu sana.
1: Nafurahi.
0: Jina lako natamani kulifahamu, lilitokea wapi? Konki. DTM. DTM, kwanza tuanze kwenye DTM. DTM ni nini?
1: DTM ni niseme ni kizazi kipya ambacho kinakuja kama katimu hivi.
0: Okay. Kirefu chake DTM ni nini?
1: Da. Sijui, itachukua muda kidogo.
0: Kwa nini?
1: Maneta sumu

0: team sasa.
1: Ah.
0: Team ambayo igunduliki.
1: Okay, team.
0: Ani kuna nikifanya hivyo itasaidia upande.
1: Okay. Kwa hiyo umeamua kuchukua Konki DTM namba moja. Konki Diamond Platinum Steam namba moja.
0: Kama vile.
1: Okay, na hii Konki ndio ile ile inatoka kwenye Konki, Konki, Konki Master.
0: Konki unajua tena kukaza. Kwa kitu ambacho kimekaza.
1: Okay. Ni jina ambalo ulipewa au ulijipa mwenyewe?
0: Yaani hilo jani lipewa na washikaji.
1: Okay, mtani.
0: Eh.
1: Wali na hiyo DTM pia wao ndo walikupa au wewe mwenyewe ndo uli?
0: Mimi mwenyewe niliweka sasa nikongeza.
1: Na hii namba 1 wewe ni namba 1 kwa kisanaa au namba 1 katika nini?
0: Yaani hiyo ndio jina ambalo nilikuwa najiita zamani namba 1.
1: Oh, kwa hiyo kaongeza.
0: Yeah.
1: Hauhisi kwamba kwa shabiki ni jina kama refu fulani hivi? Yaani mtu kutaja Konki DTM namba 1, uone kama ni sentence hivi ni kitu, yaani jina refu sana, yeah. Itakuwa ni ngumu labda mtu kukalili.
0: Ndio maana mimi najitaka Konki DTM basi.
1: Hii namba ni ushaiacha?
0: Ipo ila
1: hauitumii sana.
0: Haitumii sana.
1: Okay. Kwa nini hukuishia kwenye Konki tu?
0: Da. Nikoona tena. Yaani itachukua muda.
1: Okay. Sawa, natamani kufahamu kazi zako kwenye music. Ni maeneo ina gani hasa unafanyia music?
0: Hapa hapa Nazareth.
1: K-Town, Nazareth. Ndipo unapoishi na ndio muziki wako unafanyia hapa hapa K-Town.
0: Hapa hapa.
1: Okay. Ambacho kimekufanya sasa ukaamua Konki au DTM uingie kwenye music, kikubwa hasa ambacho unaona kabisa hiki? Iki bwana mimi ndo kilinifanya mimi mpaka niingie kwenye music. Sababu hasa kuingia kwenye music ni nini? Maana wanasema competition ni kubwa sana. Yaani mapambano ni makali mno kwenye music.
0: Ndio najua, ila nikoona ni kitu ambacho nakipenda. Tena ni kitu ambacho ukijituma wenda kinaweza kusaidia pengine.
1: Okay. Kwa hiyo upo kimaslahi zaidi. Yaani kuingia kwenye music ni unatafuta maslahi zaidi.
0: Ndiyo.
1: Na lini ulianza kujigundua kwamba una kipaji cha kuimba na unaweza ukaingia kwenye music?
0: Da, mimi na muda sana, ila sio sana kivile.
1: Miaka kama mingapi nyuma hivi?
0: Da, maana mimi nilianza kujihusisha nikiwa na miaka 9.
1: Oh, miaka 9.
0: Yeah.
1: Ngoma yako ya kwanza kabisa kuingia studio ilikuwa mwaka gani?
0: Da.
1: Ulikuwa na miaka mingapi yani ulifanya hivyo?
0: Na miaka 10.
1: Ulikuwa na miaka 10? Ndio ngoma yako kwanza kabisa kuingia studio?
0: Ndio. Nayo ngoma wakazingua kama vile wakaivuta.
1: Kuivutaje yani?
0: Yaani wakaidelete.
1: Wakaidelete, wakaifuta.
0: Eh.
1: Haipo.
0: Haipo.
1: Ndio ngoma yako kwanza kabisa kuingia studio miaka 10.
0: Ndiyo.
1: Ukiwa bado unasoma yani.
0: Ila najua, najua kwa upande ambako niliweza kuimba mimi.
1: Au ulishirikishwa?
0: Ndio. Tulimba tukiwa watatu hapo.
1: Okay.
0: Music
1: kwa asilimia kubwa wazazi, walezi mara nyingi wanaona kama vile mtoto kuingia kwenye music sio kitu poa sana, kinaweza kikamfanya akapotea kwenye malengo. Wazazi walio wengi, japo sasa hivi wazazi wachache pia wana support. Kwa upande wako vipi?
0: Hizo changamoto zipo.
1: Unaishi na baba na mama?
0: Ndio, naishi na mama.
1: Okay. Mama
0: amna.
1: Azui.
0: Azui.
1: Okay. Sura yako mbele ikoje kwenye music? Unatarajia nini baadaye kwenye music?
0: Natarajia nini? Yaani niseme ni vingi, ila kitu ambacho natarajia kwanza. Kama naweza kupata mtu ambaye ataniunga mkono.
1: Okay.
0: Ni kitu cha
1: management.
0: Kwanza.
1: Kwa sasa hivi unafanya music kivyako vyako?
0: Ndiyo.
1: Okay, unatumani sana kupata management?
0: Ndiyo, ndiyo.
1: Umewahi labda kuhaso kutafuta management?
0: Na, sijawahi.
1: Kwa ndo umeanza, ndo safari ya kutafuta management imeanza hiyo?
0: Ndiyo.
1: Okay.

0: Okay, ngoma ina muda gani hii?
1: Hiyo.
0: Mm.
1: Haina muda sana.
0: Haina muda mrefu.
1: Mm.
0: Okay.
1: 2024.
0: 2024.
1: 2025. Eh.
0: Okay, kwa hiyo muda wote ilikuwa benki tu, ilikuwa ndani tu.
1: Ilikuwa ndani.
0: Dai, sasa jamani. Okay, sawa. Na ngoma umeshaipandisha kwenye digital platforms tofauti au bado ipo ndani kama ilivyokuwa ndani?
1: Amna.
0: Bado hujaipandisha?
1: Nimeshaipandisha.
0: Umeshaipandisha wapi?
1: YouTube.
0: YouTube ina unapatikana kwa jina gani ili mtu aweze kwenda kuisikiliza tena na tena?
1: Ah, hilo hilo Konki DTM.
0: Konki DTM hiyo hiyo.
1: Eh.
0: Okay, anakupata kule YouTube.
1: Ndio.
0: Okay. Na mpango mwingine baada ya hii ngoma, mpango ukoje? Tutegemee nini tena kutoka kwa Konki?
1: Ah, yani cha kwanza waniunge mkono, maana kazi zipo njiani.
0: Kazi zipo nyingi sana.
1: Mm.
0: Okay. Una neno lolote ambalo unatamani kuzungumza na shabiki yako kabla tuje sign out?
1: Mm. Yani sina kitu cha kuambia zaidi ya kuambia.
0: Mm.
1: Shabiki yote ambaye anayenifuatilia,
0: ndio
1: nampenda sana.
0: Okay.
1: Maana bila yeye siwezi kwenda mbele.
0: Yes.
1: Mm.
0: Okay. Amna noma, sisi tumeipokea.

0: Mungu wangu, kuna mtu kaanguka. Kumbe Rehema, vipi, umeumia?
1: Hapana, niko sawa.
0: Pole, unafanya nini juu ya mpera?
1: Nilikuwa nachuma majani, nikampe mwanangu, anaharisha.
0: Si ana mwaka, mpe oro, huku ukijiandaa kumpeleka kituo cha huduma za afya.
2: Itamsaidia?
0: Mwanao anapoteza maji mengi mwilini kwa sababu ya kuhara, na ni hatari. Oro itamrudishia maji na madini chumvi aliyopoteza na kumpa nguvu.
2: Sawa, ngoja nikampe oro. Na nimuwaishe kituo cha kutolea huduma za afya.
0: Lakini usipande tena kwenye miti.
1: Leo ningevunjika kiuno aise.
3: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri kuanzia miezi 6 anayeharisha, mpe ORS yenye zinki ili asishiwe maji na madini chumvi na mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
6: Oye mama nani? Mbona kwenye chai umeka chumvi badala ya sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
7: Baba nani bwana, utulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
6: Mke wangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
7: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
6: Umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, niletee sukari sasa.
8: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
9: Amani yetu ni jukumu letu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
10: Start times leo, kuna raha tumejiamulia kukupa raha.
11: Start times tumejiamulia kukupa raha. Mteja wa Start Times antena, lipia nyota kwa shilingi 1,011 kwa mwezi, tukupe mambo bure mwezi mzima. Na ukilipia mambo kwa shilingi 1,017 kwa mwezi, tutakupa uhuru mwezi mzima bure. Huku wale watakaolipia uhuru kwa shilingi 1,023 kwa mwezi watapata raha kwa siku 5 zaidi bure. Kupitia ST Swahili tunakupa raha za kibao, ikiwemo Bongo Movie kila Jumamosi na Jumapili saa 10 kamili jioni, pamoja na Nigerian Movie kila Jumamosi na Jumapili saa 12:30 jioni. Huku watoto wakipata raha ya katuni kali ya Bond Bias kila siku saa 10 kamili jioni. Kwa wapenda Hollywood movies, pata raha ya latest movies kila siku kupitia TNT Africa. Na bado kwa wewe mteja mpya wa Star Time, tumejiamulia kukupa raha kwa bei kitonga. Recorder ya dish utaipata kwa shilingi 1,050 tu badala ya shilingi 1,066. Upate wapi kwingine?
10: Tumejiamulia kukupa raha.
12: East Africa. East Africa. Africa. Show.
13: Namba 3.

Yes, hizo ni ngoma tatu za wasanii wa nyumbani. Nafasi ya tatu, 12 Master huniwezi. Nafasi ya pili, ngoma ya kwake Ayu Babi yuko na Suma, ngoma ni Tuchawa. Nafasi ya kwanza ni Mado Boy, ngoma naitwa Ni Wewe. Hizo ni ngoma tatu za wasanii wa Kigoma hapa hapa nyumbani, na actually tuna support muziki mzuri kutokea hapa nyumbani. Kuhakikisha kwamba pale ambapo wasanii wanatamani kufika, basi tunajaribu kuwasugeza pia na kutambulisha ngoma zao kwa mashabiki waweze kuzisikia. Okay, msikilizaji, kwa time hii hapa, kabla sijaenda mbele zaidi, natamani nikupe hii kutoka Star Times. Sijui wewe huwa unafanya maamuzi gani au huwa unajiamlia nini, lakini Star Times wao wameamua kukupa raha. Yaani ukilipia kifurushi chako cha mwezi, watakupa raha ya kifurushi cha juu yake bure kabisa mwezi mzima, na wewe ambaye utalipia kifurushi cha juu utapata raha ya siku tano zaidi mbele. Star Times kupitia ST Swahili wamekuletea tamthilia mpya ya Kituruki ambayo imeanza tangu tarehe 2 pale mwezi huu Julai. Ngoma tamthilia inaitwa The Good and the Bad. Inaonyeshwa kila siku saa nne na nusu usiku. Usau pia kuna Gangs of Manila. Hii ni tamthilia nzuri kabisa ya Kifilipino. Inaonyeshwa saa 3 kamili usiku. The Brave ni tamthilia pia nzuri kabisa Kituruki. Inaonyeshwa pale saa 3:45 usiku. Weekend hii hapa, mvua ya movie kama kawaida itanyesha, na weekend iliyopita pia imenyesha. Lakini kwa wewe ambaye ambaye una mtoto nyumbani, likizo ndo inaishaisha hivyo. Imeshaisha, wengine wamefungua leo. Lakini mtaenjoy na katuni nzuri kabisa ya Bone Bears kwa Kiswahili, na kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 10 kamili jioni. Wewe ambaye ni mteja mpya wa Star Times, wamejiamlia kukupa raha kwa bei ya kitonga kabisa, decoder ya antena pekee utaipata kwa shilingi 1025 tu. Star Times wamejiamlia kukupa raha. Kwa time hapa ni ruhusu basi nipite na ujumbe mfupi wa maandishi kwenye nambari 0768150190, lakini pia katika ukurasa wetu wa Facebook. Jina ni moja tu, Radio Joy 90.5 FM. Tulikuwa tunazungumza pale mwanzo kwamba wewe unadhani ni sanaa ya aina gani ambayo inatutambulisha nje ya mipaka ya Tanzania. Kwenye ukurasa wetu wa Facebook unaanza na Mnyaturu kutoka Mwanza, Nyamagana pale. Yana anadhani muziki unatutambulisha vizuri kabisa nje ya nchi. Agustino Kala yuko Mbagala pale Dar es Salaam, ngoma za asili. Okay, ndizo ambazo zinatambulisha nje ya mipaka ya Tanzania. Alija Hasani kwa mtazamo wake, sanaa ambayo inatutambulisha nje ya Tanzania ni mziki, hasa Bongo Flava, kwa sababu umevuka mipaka na kuwafanya watu wengi sana kuifahamu Tanzania. Pia filamu, ngoma za asili, uchoraji, uchongaji na utamaduni wetu vina mchango mkubwa kabisa katika kuitangaza nchi yetu ya Tanzania. Kwa ujumla, kila aina ya sanaa ikifanywa kwa ubora na kupewa nafasi inaweza kuwa balozi mzuri kabisa. Sante Khadija Kibwagizo mtu kazi aka Don G kutoka kwa yeye anadhani muziki ni really umetutambulisha nje ya mipaka ya Tanzania, maana ukifika nje ya nchi ukisema tu I'm from Tanzania, watu wengine hawajui hata ramani, lakini ukitaja tu wasanii wetu wanaanza kusema oh, Tanzania nice. Filamu nazo pia zinatambulisha, lakini muziki ndio inatambulisha zaidi kuliko sisi wengine. Wimbo unaweza kufika Marekani, Ulaya na Asia ndani ya sekunde chache tu, wakati sisi wenyewe bado hatujafika. Okay, keep supporting Tanzania arts because talent has no border. Aya, huo ni ujumbe wake wa mwisho kabisa wa Kibwagizo mtu kazi. Anasema tu support vipaji au sanaa za Tanzania kwa sababu haina mipaka. Okay, Mbwa Koko habari okay, za studio niko vizuri kabisa. Max Kara Kavera ndio jina lake. Kwa mtazamo wake, sanaa inayotambulisha zaidi nje ya nchi ni mziki, maana ukisema Tanzania watu wengi wanaanza kutaja nyimbo kabla hata hawajajua mtaa wa posta upo wapi. Lakini pia kuna filamu na ngoma za asili, ila tusidanganyane, wimbo ukishika dunia hata bibi yake kijijini kule ataanza kujiona msanii wa kimataifa bila hata kuwa na support. Kwa hiyo sanaa ni balozi wetu, tukifanya kazi nzuri dunia itaitambua
wa Tanzania kwa vipaji vyetu na anasema si kwa maneno yetu. Thank you Max Karakovera. Uyeo ilikuwa ni kwenye kurasa wetu wa Facebook. Kwenye ujumbe mfupi wa maandishi kwa nambari 0768150190 nani huyo? The King Master MC Hemedi Muhammad mwana wa Kibaliza. Anasema mziki na mpira nadhani ndivyo ambavyo vinatambulisha au vinatutambulisha sisi nje ya mipaka ya Tanzania. Anitoka pako Mtura kwenye nganga pale sana inotambulisha ni mziki wa Bongo Flavor na anasema hakuna kingine. Tuko pamoko sana mpaka tamati. Anaitwa Samuel Sanze Buniha akiwa Mayange Kigoma. Nasema tubarikiwe sana. Amina, amina, amina. Samta Kunta Usaidi Ramadhani, yeye anaweza kusema music ndio sanaa ambayo ni ya kwanza kututambulisha sisi wa Tanzania nje ya mipaka ya Tanzania. Mr. Eric Eriasi anavyoona sanaa na inayotambulisha, sanaa inayotambulisha ni usambere popote hamna ila Tanzania tu. Okay, sawa. Habari za mjengoni niko bomba sana. Anaitwa Anita kutoka Mwanga nadhani. Sanaa inayotambulisha nje ya mipaka ya Tanzania nadhani ni music pamoko sana, na anasema pamoja na movie pia inatutambulisha. Okay, thank you. Jioni njema pia. Yote James the Scorpion kubwa la wadudu kutoka Nyamori pale mapema sana anaisikiliza show ya kijanja. Thank you. Feba kutoka Mkigo Kigoma. Sanambo inatambulisha nje mipaka ya Tanzania. Anadhani ni usanii wa nyimbo, sanaa ya nyimbo mfano Bongo Flavor. Hii inatambulisha nje mipaka ya Tanzania. Feti yeye kutoka kwetu pazuri anadhani muziki tu ndio ambao unatambulisha kutoka mipaka ya nje ya Tanzania. Naomba nimalize na SMS ya mwisho. Anitwa Sado Kimapinduzi Bakuye kutoka Mlole Rusababi. Yanaona mziki ndo natambulisha hasa. Diamond Platinum zindo anayepeperusha bendera ya Tanzania kimataifa. Sante sana msikilizaji kwa komenti yako. Niruhusu sasa tuenzetu hapa kwenye In and Out. In and Out. My story ya town. My story ambayo na make headlines. My story ambayo yana azungumzika. My story ambayo yana kick. Yeah, studio bwana. Tuenzi hapa Bongo Tanzania. Tuna story ambayo ina mhusu Mario. Yes. Tumetoka kusema hapa kwamba ni sanaa gani ambayo inatambulisha nje ya mipaka ya Tanzania. Of course, muziki ni miongoni mwa sanaa pia ambazo zinatutambulisha nje ya mipaka ya Tanzania. Ninachozungumza hiki namaanisha kabisa kwamba Mario from Tanzania to USA tour 2026. Mario bwana amethibitisha kwamba atakuwa na tour. Na hiyo tour itakuwa nchini Marekani kwa mara ya kwanza kabisa. Amethibitisha hilo. Anasema ni mara yake ya kwanza kabisa Mario kwenda kufanya tour kule Marekani na anaenda kukanyaga ardhi ya Trump. Hey! Mario ametangaza tour yake hapo ya muziki ambayo anaitarajia kuianza mwezi Septemba. Ratiba tayari ishatoka mwezi Septemba. Mario. Mombasa. Mario anaenda USA kwa mara ya kwanza kabisa. Sio kwa mara ya kwanza kutembelea USA, kwa mara ya kwanza kutembelea USA kwenye music tour, yani kwenye tour yake ya muziki kwa mara ya kwanza kabisa Anyway, tuna story nyingine kuhusu Ibra. Ibra weekend hii hapa alikuwa na show pale Burundi. Alikuwa na show kubwa tu pale Burundi. Lakini show ilianza vizuri tu, lakini hapo kati hapo kama vile kuna hali ya sintofahamu ilitokea ambayo ilifanya kama vile show kuingia nini tuseme kukosa utulivu. Hilo ni neno sahihi. Show ilianza kukosa utulivu baada ya mtu mmoja ambaye ni mtangazaji lakini pia influencer anaitwa Starboy alikuwa alizuiliwa kuingia pale ukumbini, pale ambapo alikuwa anafanya show ukumbini, alipokuwa anafanya show Ibra alizuiliwa. Kwa hiyo akataka akawa kama vile ana fight, anapigana sasa kutaka kuingia. Umeona? Sasa ambacho unajua sadi wengine inapotokea sintofahamu kama hii, huwa anawaachia mabouncer, yeye anaendelea na show kama kawaida kwa sababu sio wote ambao watakuwa interested na ule ugomvi wanaachia mabouncer na watu wengine wa ulinzi pale kusimamia ile. Lakini sasa ambacho kiliharibu pale ni Ibra kuacha kufanya show na kuingilia tena ule ugomvi. Yes. Watu kwa hiyo watu wakatoa macho kwa stage,
wakapeleka macho kwa ugomvi. You understand? So kama vile show iliharibika fulani hivi, iliingia dosari fulani hivi. Lakini kuna baadhi ya watu wakawa nasema bwana mwacheni ingie, lakini mabouncer kama vile wakawa wanamzuia. Ibra katoka kule stejini akaenda kuingilia ule ugomvi. Kwamba wewe ni nani sasa, wewe ni nani unatuvurugia show bwana na vitu hivyo nini, maneno mengi sana. Unajua kuna baadhi ya watu huwa wapendi ile kashkashi za hapa na pale. Mtu ameenda zake kuenjoy na vitu kama hivyo. Clip ilikuwa inaonyesha watu baadhi wanaanza kujichomoa taratibu na vitu kama hivyo. Lakini ni show ambayo iliandaliwa pia kwa gharama kubwa na watu walikuwa wanasubiri sana kumuona Ibra. Na Ibra actually Burundi amewahi kutamka mwenyewe kwamba Burundi pale ni kwao. I mean sio kwao ni kwa uhalisia, lakini Burundi ndipo ambapo ameoa Ibra alisema hivyo. So watu walikuwa nyomi, watu walikuwa wengi, lakini show kama vile iliingia dosari hivyo na ni clip ambayo inaenea sana kwenye mitandao ya kijamii huko. Tusogee kwa legend kidogo wa music. Tusena musu Mr. Nice. Mr. Nice kitambo sana jamani. Sasa kuna ile miaka 10 ya legend unafahamu, miaka 30 ya legend inaendelea kuandaliwa na Madi akishirikiana na baadhi ya watu kwenye sanaa. Wanaandaa show kubwa kabisa na inaendelea actually ya kutambua wasanii, na wanatembelea mikoa mbalimbali kutambua wasanii wa kitambo ambao walifanya vizuri. Sasa Mr. Nice bwana amekumbukwa na kutembelewa pale. Sasa kwa marejendi wenzangu, ini kwa wachache, kwa marejendi wenzangu, nadhani mnakumbuka kwamba enzi hizo kulikuwa kuna bifu sana sana kati ya Dudu Baya na Mr. Nice. Mpaka ilikuwa nafikia muda wakawa napigana ngumi jiwe, unaelewa? Mr. Nice akatolewa manundu na vitu kama hivyo. So namjua konki master waga hataki mchezo kabisa kwenye hizo mambo. So kuna kipindi alikuwa na ugomvi. Mr. Nice amejaribu kuzungumzia ule ugomvi. Anasema watu wengi wakawa nadhani kwamba ni kiki iliyoendelea kuwepo kwenye game na vitu kama hivyo. Mr. Nice amefunguka bwana, ile haikuwahi kuwa kiki hata mara moja. Ule ni uhalisia, walikuwa na ugomvi mkubwa sana sana sana. Lakini Babu Tale amewaweka pamoja yeye na Mr. Nice na Dudu Baya, ameweka pamoja ya ili waweze kupatana. Tangu miaka hiyo hawajai kumingo pamoja hata mara moja. So kwa mara ya kwanza kabisa Mr. Nice na Dudu Baya wameonekana pamoja kabisa. Babu Tale amewakutanisha, Madi akiwepo pale pia, na wamethibitisha pia kwamba wametambulika au wametambuliwa kuwepo miongoni mwa legend ambao wataperform kwenye miaka 30 ya Bongo Flava ambayo inaandaliwa pale na Madi. So Mr. Nice amezungumza huwa, na amesema ile haikuwa ikuwa kiki, ni kweli kabisa kuwa na ugomvi wa kufa mtu sana tu, lakini anashukuru Mungu amepatana na ameendelea pia kuwapa ujumbe vijana wa sasa hivi kutoendekeza mabifu bwana kwenye music, kwa sababu hiyo bwana pia inaua game. Yes. Bwana tumalize na hii hapa kutoka nje kule, story na musu Justin Bieber. Yes, Bieber bwana amethibitisha kuwa anatarajia kutumbuiza katika finali ya kombe la dunia. Kwa mujibu wa taarifa inasema kwamba ataungana na wasanii wengine kama vile BTS, Madonna, Shakira katika uwanja wa MetLife ambapo itakuwa tarehe 19 mwezi Julai. Itakuwa ni usiku mmoja mkubwa zaidi wa soka kuwahi kutokea na burudani kama zote. Justin Bieber in the house. Amethibitisha bwana atakuwepo na atatumbuiza kinoma noma. Bwana time bwana kama imekata fulani hivi. Time inakata fulani hivi, lakini nadhani hiyo hapo dozi inakutosha kabisa. Panapo majali wa siku ya kesho, kama kawaida, East Africa Show itakuwepo hapo kuhakikisha kwamba kila kitu kwenye upande wa burudani kinaenda sawa sawia kabisa. Bwana Tris nilikuwa hapa kwenye MIC kwenye 1&2 pale, DJ Faison ndo ambaye ninamwacha sasa hivi amalizie dakika zilizosalia kwa kukupa vibe la kutosha kabisa. Kwenye mitambo pale Mulo von Chepa bwana. Hey, have a good Monday. Ciao, ciao.

0: Imetimia saa 11 kamili jioni.
1: We are your friends. We are your neighbors. And we want Radio Joy to be the best radio station in the world. Just for you. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
2: Na hili ndilo neno la Mungu. E Bwana, unifundishe njia ya amri zako, nami nitaishika hata mwisho.
3: This is the word of God. Teach me, Lord, the way of your decrees, that I may follow it to the end.
4: Vijana, leteni mchanga huku.
5: Seba mwanangu, nimekukataza kucheza huku wanakojenga.
4: Mama Seba, injinia wa kesho huyu. Subiri, anakohoa.
5: Fundi, ndio maana sitaki acheze hapa. Vumbi linamfanya akohoe.
4: Bosi, hiki sio kozi cha kawaida. Unasikia anapopumua haraka na kwa shida? Inaweza kuwa dalili ya pneumonia. Ni hatari kwa watoto.
5: Nifanyeje?
4: Mpeleke kituo cha huduma za afya akapate vipimo na matibabu.
5: Umejuaje wakati wewe ni fundi tu?
4: Mwanangu alikuwa na dalili kama hizi. Nilipompeleka kituo cha afya, niliambiwa ana pneumonia na alitibiwa bila malipo.
5: Kweli ya kufai kwa ziki ndiye rafiki. Nampeleka sasa hivi.
6: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, yuko kwenye hatari ya kupoteza maisha. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
7: Tunza afya yangu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia ya idara ya kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
9: Kanisa la FPCT Galilaya Murusi chini ya uongozi wa mchungaji kiongozi Jafet Gerard Tamira linakualika kushiriki katika mkutano wa injili wa uamsho. Mkutano huu utafanyika Julai 9 hadi 12, 2026 Kasulu mjini katika viwanja vya FPCT Galilaya Murusi. Mhudumu mkuu wa mkutano atakuwa ni Bishop Dr. Eli Ropu kutoka nchini Kenya. Mtumishi wa Mungu mwenye upako, uponyaji na maono ya kipekee. Kwaya kutoka maeneo tofauti tofauti zitakazo kuwepo ni pamoja na Shalom Kwaya, Ebeneza Kwaya, Uamsho Kwaya, MTC Kwaya, Atukuzwe Kwaya na zingine nyingi zitakuwepo. Walete wagonjwa, waliofungwa, wenye shida na mateso ya aina mbalimbali. Yesu yuko tayari kuwaponya na kuwafungua minyororo ya roho waovu. Kwa mawasiliano zaidi, wasiliana nasi kwa simu namba 0756 432 200.

0: tahadhari na uelewa sahihi ni muhimu katika kuzuia ugonjwa. Dalili za mauma, maumivu ya misuli wa mwili, maumivu ya tumbo, kutapika, kuharisha na wakati mwingine vipele vya ngozi. Katika baadhi ya wagonjwa wanaweza kutokwa damu sehemu mbalimbali za mwili kama machoni, masikioni, mdomoni, puani na katika sehemu ya haja kubwa na ndogo. Dalili hizi zinaweza kufanana na magonjwa mengine. Hivyo ni muhimu kuwahi kituo cha huduma za afya kwa uchunguzi na matibabu sahihi. Tambua dalili mapema. Tuzuie Ebola isiingie nchini kwetu. Kwa taarifa, elimu, ushauri au kutoa taarifa ya tetesi, tafadhali piga simu ya bila malipo kupitia namba 199. Ujumbe huu unaletwa kwako na Wizara ya Afya kupitia sehemu ya elimu ya afya kwa umma kwa kushirikiana na UNICEF na TIP.
1: Oye mama nani? Mbona unyachia umeka chumvi badala ya sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
2: Baba nani bwana, utulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
1: Kwangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
2: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
1: Umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, nilete hiyo sukari sasa.
3: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
4: Amani yetu ni jukumu letu.
3: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
5: Chuo cha maendeleo ya jamii Kariua chenye usajili wa kudumu wa baraza la NACTVET namba REG mkwaju NACTVET mkwaju 0150 na kupatiwa ithibati ya baraza. Pia chuo kimesajiliwa na baraza la VETA kwa namba VETA mkwaju TBR mkwaju PR mkwaju 2019 mkwaju C mkwaju 021. Chuo kinapatikana Kariua mjini. Vile vile chuo kina campus Mwanza mjini. Chuo kinatangaza nafasi za kujiunga na masomo kwa ngazi ya cheti na diploma, kwa fani za ustawi wa jamii, ualimu wa chekechea, usimamizi wa rasilimali watu na maendeleo ya jamii. Sifa za kujiunga na chuo: muombaji awe na ufaulu wa D4 kwa kidato cha 4. Na pia chuo kinatoa mafunzo ya ufundi stadi kama vile ufundi umeme wa majumbani, ufundi wa bomba za maji, fani ya teknolojia ya habari na mawasiliano IT. Na pia chuo kinatoa short course za umeme na mabomba kwa miezi 6, kompyuta miezi 3. Pia kuna kozi ya ufundi cherehani. Hostel ni bure kabisa. Sifa ya kujiunga na fani hizi ni muhitimu yoyote wa kidato cha 4 kwa ufaulu wowote ule. Fani za ufundi stadi zinafundishwa kwa level 1, 2 na 3. Ada ni nafuu kabisa. Zinalipwa kidogo kidogo hadi awamu 4. Chuo kitafunguliwa tarehe 4 mwezi wa 9 mwaka 2026. Fomu za kujiunga na chuo zinapatikana chuoni Kaliua mjini au kampasi ya Mwanza mjini. Vile vile, fomu zinapatikana kupitia tovuti ya chuo www.kicd.ac.tz au wasiliana na idara ya masoko kwa namba 0773-883-355 au 0611-263-561 au 0747-586-973 au piga simu kwa mkuu wa chuo kwa namba 0755-944-088 na kisha utatumiwa fomu bila malipo. Watu wote mnakaribishwa.
6: Start times leo. Tumejiamulia kukupa raha.
7: Start Times tumejiamulia kukupa raha. Mteja wa Star Times antena, lipia nyota kwa shilingi 11,000 kwa mwezi, tukupe mambo bure. Ya mambo kwa shilingi 17,000 kwa mwezi, tutakupa uhuru mwezi mzima bure. Huku wale watakaolipia uhuru kwa shilingi 23,000 kwa mwezi watapata raha kwa siku 5 zaidi bure. Kupitia ST Swahili tunakupa raha zaka kibao, ikiwemo Bongo Movie kila Jumamosi na Jumapili saa 10 kamili jioni, pamoja na Nigerian Movie kila Jumamosi na Jumapili saa 12:30 jioni, huku watoto wakipata raha ya katuni kali ya Bond Bears kila siku saa 10 kamili jioni. Kwa wapenda Hollywood movies, pata raha ya latest movies kila siku kupitia TNT Africa. Na bado kwa wewe mteja

0: Imetimia saa 12 kamili jioni.
1: Kigoma has the best. The best palm oil, the best fish, and the very best radio station. Radio Joy, 90.5 FM. Something for everyone.
2: Na hili ndilo neno la Mungu. Nifahamishe nami nitaishika sheria yako.
3: This is the word of God. Give me understanding so that I may keep your law.
4: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
5: Ukiwa unajiandaa, huwa unaweza ratiba siku nzima. Mwakee mawe.
6: Mwakee. Ndugu wako ameshakutenganishia. Utanikuta sokoni.
5: Sawa. Hapa nyumbani kazi yangu ni rahisi.
7: Toa taka zitenganishe kabisa.
5: We Bwiza. Mbona utenganishi takataka?
6: Takataka ni takataka tu Mahoro.
5: Sasa mimi naezaje hapa kupiga mkwanja? Hapa haiwezekani kabisa mimi kupata mkwanja. We vipi? Tenganishi.
4: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
8: Siku zote tahadhari ya mapema husaidia kulinda afya ya mtu binafsi, familia na jamii kwa ujumla. Kufuatia mlipuko wa ugonjwa Ebola katika baadhi ya nchi jirani, mwananchi unakumbushwa kuendelea kuzingatia kanuni bora za afya ili kujilinda dhidi ya magonjwa kuambukiza. Kwa sasa Tanzania haina mlipuko wa Ebola. Hata hivyo ni muhimu kuendelea kuchukua tahadhari ili kuzuia ugonjwa huu usiingie nchini. Ili kujikinga dhidi ya Ebola, zingatia yafuatayo. Nawa mikono mara kwa mara kwa maji tiririka na sabuni au tumia vitakasa mikono. Epuka kugusa majimaji ya mwili ya mtu mwenye dalili za ugonjwa kuambukiza kama damu, mate, makamasi, jasho, mkojo au kinyesi bila vifaa vya kujikinga. Epuka kugusa au kutumia vitu vilivyotumiwa na mtu mwenye dalili zinazofanana na Ebola. Aidha, epuka kula au kugusa mizoga ya wanyama pori kama popo, sokwe, swala na wengineo. Kwa taarifa, elimu, ushauri au kutoa taarifa ya tetesi, piga simu bila malipo kupitia namba 199. Kwa pamoja, tuendelee kuchukua hatua ili kuzuia Ebola isiingie nchini kwetu.
9: Ujumbe huu unaletwa kwako na Wizara ya Afya kupitia sehemu ya elimu ya afya kwa umma kwa kushirikiana na UNICEF na TIP.
10: Start times leo kuna raha tumejiamulia kukupa raha.
11: Start times tumejiamulia
12: kukupa raha.
11: Mteja mpya
12: wa Start times dish
11: unakupa raha
12: ya bei kitonga.
11: Decoder ya dish
12: full set
11: utaipata
12: kwa shilingi 1050 tu
11: badala
12: ya shilingi 1056.
11: Mteja wa antena
12: pata raha ya punguzo
11: na decoder ya antena pekee
12: kwa shilingi 1025 tu,
11: huku
12: ukilipia kifurushi chako cha mwezi
11: upate raha
12: ya kifurushi cha juu yake
11: bure
12: mwezi mzima.
11: Mteja wa dish
12: lipia nyota
11: kwa shilingi 11500 kwa mwezi,
12: tukupe smart
11: bure
12: mwezi mzima.
11: Na ukilipia kifurushi cha smart
12: kwa shilingi 1023 mwezi
11: utapata super
12: mwezi mzima bure,
11: huku wale watakaolipia super
12: kwa shilingi 1038 kwa mwezi
11: watapata raha
12: kwa siku 5 zaidi bure.
11: Mteja wa antena
12: lipia nyota
11: kwa shilingi 1011 kwa mwezi,
12: tukupe mambo
11: bure
12: mwezi mzima.
11: Na ukilipia mambo
12: kwa shilingi 1017 mwezi
11: utakupa uhuru
12: mwezi mzima bure,
11: huku wale watakaolipia uhuru
12: kwa shilingi 1023 kwa mwezi
11: watapata raha
12: kwa siku 5 zaidi
11: bure.

0: In The Harvest linaotangazia wananchi wote kuwa shirika linatoa huduma za miwani kwa wale wote wenye changamoto ya uoni kwa uthibitisho wa daktari. Huduma hii ni bure kabisa. Vigezo vya kupata miwani, lazima uwe na ripoti ya daktari ili kufahamu vipimo sahihi kulingana tatizo lako. Huduma hii itafanyika kuanzia saa 3 kamili asubuhi hadi saa 7 kamili mchana. Join The Harvest, tunaihudumia jamii.
1: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
2: Ukiwa unajiandaa, huwa unaweza ratiba siku nzima. Mwakee mawe.
3: Mwakee. Ndugu wako ameshakutenganishia. Utanikuta sokoni.
2: Sawa. Hapa nyumbani kazi yangu ni rahisi.
4: Toa taka zitenganishe kabisa.
2: Wewe Bwiza. Mbona utenganishi takataka?
3: Takataka ni takataka tu Mahoro.
2: Sasa mimi naezaje hapa kupiga mkwanja? Hapa haiwezekani kabisa mimi kupata mkwanja. Wewe vipi? Tenganishi.
1: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
0: Chuo cha maendeleo ya jamii Kariua chenye usajili wa kudumu wa baraza la NACTVET namba REG mkwaju NACTVET mkwaju 0150 na kupatiwa ithibati ya baraza. Pia chuo kimesajiliwa na baraza la VETA kwa namba VETA mkwaju TBR mkwaju PR mkwaju 2019 mkwaju C mkwaju 021. Chuo kinapatikana Kariua mjini. Vile vile chuo kina campus Mwanza mjini. Chuo kinatangaza nafasi za kujiunga na masomo kwa ngazi ya cheti na diploma, kwa fani za ustawi wa jamii, ualimu wa chekechea, usimamizi wa rasilimali watu na maendeleo ya jamii. Sifa za kujiunga na chuo: muombaji awe na ufaulu wa D4 kwa kidato cha 4. Na pia chuo kinatoa mafunzo ya ufundi stadi kama vile ufundi umeme wa majumbani, ufundi wa bomba za maji, fani ya teknolojia ya habari na mawasiliano IT. Na pia chuo kinatoa short course za umeme na mabomba kwa miezi 6, kompyuta miezi 3. Pia kuna kozi ya ufundi cherehani. Hostel ni bure kabisa. Sifa ya kujiunga na fani hizi ni muhitimu yoyote wa kidato cha 4 kwa ufaulu wowote ule. Fani za ufundi stadi zinafundishwa kwa level 1, 2 na 3. Ada ni nafuu kabisa. Zinalipwa kidogo kidogo hadi awamu 4. Chuo kitafunguliwa tarehe 4 mwezi wa 9 mwaka 2026. Fomu za kujiunga na chuo zinapatikana chuoni Kaliua mjini au kampasi ya Mwanza mjini. Vile vile fomu zinapatikana kupitia tovuti ya chuo www.kicd.ac.tz au wasiliana na idara ya masoko kwa namba 0773 883 355 au 0611 263 561 au 0747 586 973 au piga simu kwa mkuu wa chuo kwa namba 0755 944 088 na kisha utatumiwa fomu bila malipo. Watu wote mnakaribishwa.

Kanisa la FPCT Tamba Magulu Ilagala chini ya mchungaji wake kiongozi mchungaji Emmanuel Fokolo wanawaalika watu wote kwenye mkutano wa injili na semina. Mkutano wa injili utaanza tarehe 8 mwezi wa 7 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 7 2026 katika viwanja vya kanisa la FPCT Tamba Magulu Ilagala. Semina itakuwa kuanzia asubuhi saa 3 kamili hadi saa 6 kamili mchana na mkutano utakuwa saa 9 kamili alasiri hadi saa 12 kamili jioni. Wahudumu ni mtumishi wa Mungu William Yilima atakayehudumu kwenye mkutano kutokea Sumbawanga na Nashoni Kikoko kutokea Morogoro ambapo yeye atakuwa mwalimu wa semina na kwaya rasmi ni kwaya ya Kesheni kutokea Kigogwe. Siku ya Jumamosi tarehe 11 mwezi wa 7 2026 kutakuwa na harambee kubwa kwa ajili ya kuchangia ujenzi wa kanisa la FPCT Tamba Magulu Ilagala. Watu wote mnakaribishwa kwa ajili ya ujenzi wa nyumba ya Bwana. Mawasiliano zaidi piga simu namba 0766 868 024, 0766 868 024.

0: Msikilizaji, karibu sana, karibu sana, karibu sana. Nikuombe radhi kwa kuchelewa kuanza kipindi cha Dimba la Michezo, lakini ndio hivyo. Kile ambacho unatarajia kukisikiliza siku ya leo, lazima utakisikiliza. Niko hapa EMS Emmanuel Michael, nahodha wako bora kabisa kuhakikisha kwamba unafika pale ambapo unatakiwa kufika. Nimekujuza ni Dimba la Michezo ambao tunaangazia habari za kimichezo, Kigoma, kitaifa pamoja na kimataifa. Tutaangazia kwa hapa Kigoma tuna habari za kimichezo ambazo tutaziangazia, lakini kitaifa tutaangazia mchezo wa finali ya CRDB Federation Cup ambao umepigwa siku ya Jumamosi, lakini pia tutalizungumzia paredi la Simba ambao wamelifanya siku ya jana. Lakini pia tutaangazia habari nyingine za kimichezo za kitaifa. Kule kimataifa, msikilizaji, mbilinge mbilinge za kombe la dunia zinaendelea kushika kasi, yani kushika hatamu huko nchini Marekani, Canada na Mexico, na mambo yanaendelea kuwa mazuri kulikweli, hasa kwa upande wetu ambao tuko neutral, hatuna team. Lakini kwa upande wa Brazil wamefungashwa virago na tayari mashabiki wa Brazil wameshaanza kuangalia wapi pa kujishikiza. Na hii leo, msikilizaji, Spain dhidi ya Portugal, yani Ureno ya Cristiano Ronaldo dhidi ya Spain ya Mili ya Mali. Tutaangazia michezo hiyo, msikilizaji. Na habari za usajili nazo tutazipa kipaumbele kwa hapa Tanzania, lakini pia huko barani Ulaya, yani duniani kwa ujumla. Kama nilivyokujuza, ni EMS Emmanuel Mekoseni na hodha wako, niko na Leopard, niko na Babu Ramso, lakini pia pale mitamboni yuko Pask Fadhi KH, mwekezaji baba harusi mtarajiwa. Karibu tuwe sote, msikilizaji.
1: Takwimu na rekodi zinatupeleka kwenye ushindi.
2: Tambo za mashabiki,
3: yani hapa nimetoka Kigoma ndo nimeingia Mbeya na Njenge. Hata tukitaka tufunge matano, tuna uwezo.
4: Mashujaa kwa sababu ni ya nyumbani, mimi nyumbani ni huko, lakini shabiki ya mashujaa kwa sababu na timu inaonipa raha.
1: Faibu la matokeo
2: na habari muhimu za michezo, kila mchezo ni fursa ya ushindi. Kufungulia
1: Dimba la Michezo
2: kutoka Kigoma,
1: viwanja
2: vya nyumbani.
0: Yes, karibu msikilizaji. Niko na Babu Ramso kama nilivyokuambia. Na msikilizaji, nikwambie tu, nikuibie siri, Babu Ramso ameanza mazoezi rasmi kabisa ya kusakata kabumbu. Ameanza mazoezi na leo hii hapa amefika studio, ametokea kwenye mazoezi.
5: Sitaki masiara ba.
0: Ataki masiara. Na weekend ijayo kama Mungu atajari kutakuwa na mchezo baina ya staff ya Radio JFM na staff ya mahakama pale.
5: Shughuli ipo.
0: Shughuli mpevu. Na wenzetu wa mahakama wako wanapiga mazoezi nginja nginja, wakubeba matofali, wakubeba vyuma, wakwenda gym, wakubeba mawe mazito, vyuma vizito, kwa sababu tu ya huo mchezo. Kwani mliambiwa ni vita?
5: Wenyewe wanadai kwamba
0: ni vita.
5: Kwamba
0: ni vita, ni vita,
5: kwamba wana hamu na hiyo mechi, kwa sababu ni mechi ambayo inawafanya warudi mjini. Yaani kwamba wana dhamira kabisa kwamba
0: nyewe mzije kanavunja miguuni.
5: Wana dhamira kutoa dozi nzito. Kwa mazoezi wana unajua miaka nyuma kulikuwa na mazoezi yale ya bushi nini, si bushi star yale ya kina mapungo.
0: Yes, yeah, kina mapungo
5: yale kina kipepe yale
0: kipepe nini, madenge
5: madenge hasa yale mazoezi yale ndio anaupigika huko,
0: ndio anapigika huko unanyua vyuma kwa sana,
5: lakini ameboreshwa
0: kwa jambia kwa sana,
5: ameboreshwa tu katika ndani ya sasa. Unajua wale wazee wa zamani kuna wale mazoezi kina mapungo wale walikuwa wanakanyaga moto, yani kuna mazoezi fulani hatari ambayo hatarishi. Kwa hiyo sasa yale yamekuwa yameboreshwa.
0: Sisi tunawasubiri kwa sababu sisi ni watu wa mazoezi, hatuna haja ya kukimbizana sana na ninyi. Kwa hiyo sisi tunawasubiria tu ikifika mbungi linapigwa. Ninyi ambao mmepiga mazoezi majikuta siku hiyo ya mechi mmechoka. Dopa ni vipi?
6: Bwana shwari.
0: Siku ya mazoezi, siku ya mechi tutakuta wamechoka.
6: Unajua hizi tu ni mbwembwe za yule mtu ambaye muda mwingi hajapata fitness levels. Kwa hiyo wao wakati wanatafuta fitness level, sisi Team Joy tunatafuta mkakati gani ambao tutakwenda kuwaelekea katika mchezo wa Jumamosi. Yaani wakati wao wanatafuta kwanza fiziki, yani timamu ya mwili, sisi tupo darasani tunatafuta
0: ile technical ni way. Technical
6: yeah,
0: na
6: of
0: fitness
6: course.
0: Tu kawaida.
6: Eh, lakini Jumamosi Mwenyezi Mungu akitufikisha salama, nataka nimuoneshe Babu Ramso. Ubora wangu uko wapi?
0: Alafu kingine nadhani waga mnasikiaga sikiaga story. Mnasikiaga tu story. Siku hiyo nakwenda kuandika rekodi mpya.
5: Unajua bara ya mwisho la kuvuka Joy tulikuwa tunacheza Joy na ilikuwa na vijana gani ile mpaka vijana wakataka kumkunja refarii.
0: Ah, ile mimi sikuepo.
5: Kuepo ile?
0: Yes, kuepo.
5: Ile mechi sasa.
0: Afu mechi zote ambazo mimi sipo Joy anaangukia pua.
5: Eh. Ah, ile kule ukuepo ile.
6: The god. God wetu.
0: Naongoza kwa assist na. Yaani assist na magoli naongoza.
5: Mm.
0: Naongoza kwa assist na magoli combine pamoja naongoza.
5: Ah, atone.
0: Kwa hiyo ana siku hiyo either assist either goal. Hasa sasa mimi napenda kupika kuwapikia watu afu.
5: Kazi ipo.
0: Mika Steven Gerrard tu.
5: Hiyo tarehe 11 majira ya saa 10 jioni uwanja pale wa Kajuna.
0: Sasa.
5: Kazi ipo hiyo.
0: Msikilizaji hiyo Jumamosi usikose pale katika uwanja wa Kajuna Stadium. Uwanja bora kwa sasa. Nisemaje hapo? Uwanja bora kwa sasa. Nisemaje hapo? Hebu afu mtanishika mdomo basi. Uwanja bora kwa sasa Manispaa Kigoma. Uwanja bora kwa sasa mkoani Kigoma. Uwanja bora kwa sasa niishie hapo.
5: Kwa utaenda kupigwa.
0: Mbungi na kwenda kupigwa pale baina ya staff wa Radio Joy FM dhidi ya staff wa mahakama. Ni wote pale kanda magharibi.
5: Kanda ya huko Kigoma.
0: Kanda ya Kigoma, mahakama kanda ya Kigoma. Mbungi litapigwa pale msikilizaji. Jioni kuanzia saa 10 tutakuwa pale. Kwa hiyo karibu usogee uangalie mchezo utakavyokuwa na pale utawaona wote. Kwa wale ambao hamjawahi kushuhudia kile ambacho mnasikiaga tu historia EMS hivi na hivi na hivi. Siku hiyo mtaona na lazima either assist either goal. Lakini pia mtamuona Philbert Gabriel. Unajua watu hawamjui sana Philbert. Sikio atamjua. Mwamba anapiga sana mazoezi yule Mwamba. Lakini pia tuna midfield ambaye hazungumzwi sana.
5: Garincha
0: Jayala. Kijana kutoka Gremio nchini Brazil. Kijana kutoka Gremio nchini Brazil nazungumzia wale wa zamani. Sio achana nao sasa hivi hao wanaolukaruka akina Martinelli wa zamani. Kijana yuko pale. Afu tuna Leopard afu mtajua namba yake sikio tutakao mpaka.
5: Na
0: track hapa kwa.
6: Unajua hakuna
5: na Garincha na yule Garincha sasa yule wa zamani.
0: Garincha mwenyewe yule kwa mguu mmoja mfupi.
5: Ni moja kati ya wachezaji pia ambao wameingia kwenye historia kwenye World Cup.
0: Sasa.
5: Ya mchezaji ambaye ame anafunga goli. Lakini pia anapata kadi nyekundu.
0: Sasa.
5: Yaani kama vile kama vile ilivyomtokea Zidane ile 2006 zidi ya Italy.
0: Na anakuwa man of the match.
5: Alafu pia imemtokea ukijana wa Marekani juzi Bergun ambaye pia anakana kadi yake imefutwa kwa maana anafunga goal lakini pia anapata kadi nyekundu. Kwa Garincha yule wa Brazil na yupo kwenye historia record ya namna hiyo pia.
0: Basi na Garincha wetu hapa mrithi wa Garincha JR huyo wa Brazil wa zamani. Kijana wa sasa hivi hiyo rekodi anakwenda kuiweka. Garincha kesho Jumamosi wafanya kazi kubwa sana alafu mwisho wa siku dakika 80 hivi. Mtafute Babu Ramso alipo mchote atamtama. Lakini ndio hivyo lakini tutawashuhudia pia staff wa mahakama namna gani wao sakata Mbungi na kwa wao kama nilivyoanza hapo awali wanaendelea na mazoezi ya kujiandaa. Kikweli mazoezi wanapiga ni mazoezi makubwa nimesema wananyanyua vyuma. Wanabeba mawe mazito, matofali, wanakwenda gym kwa sana kuhakikisha kwamba siku hiyo wanapata ushindi. Lakini sisi tuko darasani tunajifunza tu zile mbinu technique namna gani ya kuwazuia watu wao. Yaani kama ejection tu akiwa anapigana na pande la mtu. Hapo. Bana tuanze moja kwa moja kuziangalia habari za kimichezo. Tumeanza na hiyo na kujuza siku hiyo usikose lakini tuangalie habari hii ambayo hii bana inahusu swala la michezo kuhakikisha kwamba inasonga mbele ambapo wadau wa michezo Manispaa Kigoma Ujiji wameaswa kushikamana kuipa kipaumbele michezo kwani ni chachu ya kukuza vipaji na kuinua ajira za watoto nchini. Sasa katika tamasha la michezo la mchezo wa mpira wa miguu lililoandaliwa na Tanganyika Youth Football Academy, afisa michezo wa Manispaa Kigoma Ujiji Abdul Timbe yeye amesema serikali inatambua mchango wa michezo katika kujenga taifa lakini kuwasogeza watoto hao ni muhimu kufahamiana na wadau wengine. Huyu hapa mwenyewe.
7: Kitu cha kwanza kwenye michezo ninachoamini mimi Kwanza michezo ni morali, yani ni hali ya wewe mwenyewe umeguiaje, na ndio maana vijana wengi unao. Kwa nafasi hiyo, kwanza nitoe pongezi kwa wazazi na wadau ambao wameguswa kwa kiasi kikubwa katika kuisaidia hii timu. Hamna kitu kigumu kama kuwaweka watu pamoja na kuwafanya waishi ili watimize yale malengo yao. Kuhakikisha vijana zaidi ya 30 wako hapa wanacheza, wanapata fursa mbalimbali, lakini wasijue tu kwamba fursa hii inaishia hapa. Lengo kubwa ni kitaifa na kimataifa. Kwa hiyo kila mtu aoneshe juhudi zake, uwezo wake. Kusema kweli, viongozi wote wa Tanganyika Youth mmefanya kazi kubwa sana kuhakikisha kituo kinaendelea. Hiyo ndio kazi kubwa ambayo ni endelevu na inahitaji moyo na kamano baina ya viongozi. Tusipokuwa na mshikamano, siamini kama timu hii, academy hii au center hii kama itafika mbali. Pia nitoe rai kwa viongozi pia kuendelea kutafuta masoko kupitia vituo vikubwa ambavyo viko ndani ya nchi yetu. Kupitia vituo kama Azam, Tibwa Sugar, tujiegeshe huko pia, tusijiweke mbali sana nao. Tutengeneze connection kubwa, lakini pia nawakaribisha ofisini kwangu kwa ajili ya connection mbalimbali kwa ajili ya kuendeleza kituo chetu.
0: Utimbe huyo, Abdul Utimbe akizungumza, lakini pia katibu mkuu wa kituo cha Tanganyika Youth Football Academy Dema Luhavason yamesema malengo ya kituo ni kukuza soka la nchi na vipaji kufika mbali zaidi. Katibu huyo hapa.
8: Tanganyika Youth Football Club Academy ni kituo cha kukuza na kuendeleza vipaji vya mpira wa miguu. Tamasha letu lina maana kubwa, lakini msingi wetu mkubwa ni kuendelea kuhamasisha jamii juu ya umuhimu wa kipaji cha mpira wa miguu kwa vijana. Kwa hiyo sisi tunaamini kupitia mpira vijana hawa wanaweza wakajiajiri. Sisi msingi mkubwa wa timu yetu ni categories tatu, na hapa bado tunayo moja ambayo hujaiona, ambayo ni timu ya wanawake. Kwa hiyo kuwepo kwa timu hizi tatu bado ni muendelezo katika kufanya juu chini kwamba tunakuwa na categories hizi ambazo ziko full na sio za kuazima kwamba tumeunga sehemu tofauti. Ni categories ambazo zimetoka kwenye academy yetu.
9: Leo tumeshuhudia ni timu ama ni mechi chache tatu. Ndiyo, ndiyo. Mpango ni upi labda kutanua idadi ya michezo
8: okay,
9: timu?
8: Okay. Sisi tulipanga kufanya football bonanza ambao ililenga kufanyika kabla ya tukio la leo. Kwa maana kwamba tulialika timu sehemu mbalimbali. Kwa hiyo tulitengeneza kama ligi, kwa maana kwamba watu washindane ili kusudi siku ya leo ifanyike kama finali.
9: Sawa, umeridhishwa yes, kiasi gani na kuajitokea kwa siku ya leo?
8: Of course nimeridhika kwa sababu unajua huwezi kufanya kama huwezi kuanza. Kwa hiyo tunaendelea kufanya ili kusudi kuendelea kuhamasisha jamii, na mimi binafsi nimeridhika japo sio kwa mwitikio mkubwa sana, lakini tunategemea kwamba mwakani tutafanya vizuri zaidi kwa sababu ni matumaini yetu na ndoto zetu kufanya kila mwaka.
9: Unaiona wapi Tanganyika Youth?
8: Tanganyika, mimi kama kiongozi wa Tanganyika, ukiangalia vision yetu na mission ni kufika mbali. Kufika mbali kwenye level ya professionalism, kushiriki mashindano makubwa, na lengo kubwa ni kupandisha ligi kuu. Kufikia mwaka 2030 timu yetu itakuwa imepanda ligi kuu.
0: Kufikia mwaka 2030 timu yao itakuwa imepanda ligi kuu, ni malengo ambayo kiukweli ukiwa na maono basi unajiwekea. Huyo ni katibu wa Tanganyika Youth Football Academy. Na wadau walioshiriki tamasha la Tanganyika Youth Football Festival wao wamesema wameridhishwa na jinsi watoto wanavyocheza na kuonyesha nidhamu. Hawa ni wale wadau ambao wameshuhudia, hawa hapa.
10: Majina naitwa Edo kutoka timu ya Airport Kigoma mjini. Mara yangu ya pili ndio nahudhuria. Mara ya kwanza nilikuja kama timu mwaliko, tukuja na timu hapa tukashiriki. Naona improvement ipo na mengi ya kujifunza, na ni sisi kama Airport tunajifunza na tutaangalia namna kukuiga kitu ambacho tunafanya wenzetu. Kwanza, moja, mpira wa miguu ni mchezo wa hamasa. Sisi malengo yetu ni kuwalea vijana wadogo waje kuwa tunu ya taifa baadaye. Matukio kama haya ni matukio ambayo vijana wanayapenda na yanatengeneza hamasa, kwa hiyo yanasaidia kuendelea kufungua milango zaidi, na kwa wadogo zetu, watoto wetu ambao huenda mpira ndio kama sema maisha yao, wakahamasika zaidi na kuingia kwenye mpira wa miguu na kuja kufanya vizuri baadaye.
11: Kwa majina naitwa Sadiki Ulimwengu kutoka Ujiji Bakwata pale. Timu yetu inaitwa Alliance FC. Tumecheza mchezo mzuri kirafiki tu, japo kama matokeo kwa upande wetu. Ni timu nzuri na jitahidi, na ina management nzuri ya walimu, wachezaji nao wanajituma. Tamasha hilo lipo lina high level fulani hivi, hali ime expand kidogo hapo. Na sisi tumeenjoy, maana tumefika toka asubuhi hapa, mambo yalikuwa mengi, umedumuza muziki hapo. Ndio kwa sababu tunatengeneza umoja, tunakutana, kuna kuangaliana hapo, na kuna mwanzo wa kutoka na mwanzo wa kujuana.
0: Kama mlivyosikia, hao ni wadau ambao walishuhudia Walishuhudia tamasha hilo, na tamasha hilo limefanyika kwa mara ya tatu likiwa na lengo la kutangaza kituo hicho, na limehusisha timu mbalimbali za vijana kutoka ndani ya Manispaa Kigoma Ujiji. Bana, tulipe bill, tutarejea kwa habari za michezo zingine.
2: Kigoma, Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio.
12: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika, na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
13: Ukiwa unajiandaa, huwa unaweza ratiba siku nzima. Mwakee mawe.
14: Mwakee. Ndugu wako ameshakutenganishia. Utanikuta sokoni.
13: Sawa. Hapa nyumbani kazi yangu ni rahisi.
15: Toa taka zitenganishe kabisa. Toa taka zitenganishe kabisa. Utanya.
13: We Bwiza, mbona utenganishi takataka?
14: Takataka ni takataka tu Mahoro.
13: Sasa mimi naweza hapa kupiga mkwanja. Hapa haiwezekani kabisa mimi kupata mkwanja. We vipi? Tenganishi.
12: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
16: Habari za muda huu, mkazi wa mkoa wa Kigoma. Ninayo habari njema kwa ajili yako. Tunafahamu mlo kamili haujakamilika hadi upate ugali laini wa kusindikiza samaki wako. Na sasa ni Kigoma Millers Group Limited. Tumekuletea bidhaa safi ya unga wa ugali, yani Tanganyika Maize Flour. Unga huu umetengenezwa kwa kuzingatia ubora wa hali ya juu, na muhimu zaidi ni salama kwa afya yako. Bei yake ni rafiki, ni laini, mweupe na wenye ladha halisi kabisa. Na kubwa zaidi, una virutubisho muhimu kwa ajili yako wewe mtumiaji. Tanganyika Maize Flour umethibitishwa na TBS na unapatikana kwa ujazo tofauti tofauti katika vipimo vya kuanzia kilogramu 2, kilogramu 5, kilogramu 10 na kilogramu 25. Hivyo unafaa kwa matumizi makubwa, wasambazaji na hata familia. Kwa wasambazaji na wateja wa jumla, unaweza kufika kiwandani maeneo ya Kisses pale Ujiji. Na kwa wateja wengine, Tanganyika Maize Flour inapatikana madukani kote na kwa wasambazaji wote. Tembelea akaunti zetu za mitandao ya kijamii, Instagram, Facebook na Twitter kwa majina ya Kigoma Millers Group Limited. Tupigie tukuletee mpaka dukani kwako au nyumbani kwako kupitia namba 0656 12 03 88. Narudia 0656 12 03 88 au 0742 72 33 46. Narudia au 0742 72 33 46, au tembelea website yetu ya www.kigomamillersgroup.co.tz. Kigoma Millers Group Limited, mapishi bora kwa raha zako.
17: Kampuni ya Koudijs Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako: Kigoma Mjini, Temitop Animal Feed, Kigoma Mwanga kwa Mchaga, Jengo la Zanzibar Lodge, Kasulu Mjini, Temitop Animal Feeds, ni Kasulu mkabala na Lightness Hall, na Kahama ni DS Livestock, stendi ya mabasi, Mkoa Mwanza Afric Feeds Tanzania Limited na Rock City Animal Feeds. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi 0718 16 51 85, au kwa nambari 0796 06 17 48, na mwisho kwa nambari ya 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.
18: Bana shuti la mbali, Nabi Kamara!
2: Kila dakika hakika ni vita.
4: Yanga, Yanga si timu yetu tunamwachaje? Tuna msemo wetu, Mlungu Shibidu. Wakunani kawia pasi, wapasi agenda kunani?
19: Wewe unasemaje, unajitaka ujitaka?
4: Mungu anageuka.
20: Tunakiri Simba timu kubwa.
2: Takwimu na rekodi zinatupeleka kwenye ushindi.
21: Yanga tunatangaza ubingwa kabla ya mechi tatu
19: mbili. Asiniguse Yanga, naweza ngampige kichwa.
2: Ile ni dimba la mchezo. Na hapa ni mahali pa mabingwa.
21: Kujitia kwa Maxi Gonzi kaka baba. Maxi.
4: Hey, kipa anacheza. Bado! Wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa.
2: Dimba la michezo 2026 tunakufungulia Yanga za kitaifa.
0: Ebana, anga la kitaifa, tunakwenda kuziangalia habari za kimichezo za kitaifa. Kama nilivyokujuza, niko na Babu Lamso hapa. Babu Lamso huyu weekend ijayo Jumamosi atakuwa upande wa upinzani.
5: Game group sana hiyo.
0: Atakuwa upande wa upinzani. Alafu sisi tutakuwa upande wetu hapa.
5: Yaani katika mechi ambayo na wakati mgumu ndio hiyo. Yeye mshiriki katika wakati mgumu. Yaani kama zile mechi ambazo Coastal akija kucheza hapa na Mashujaa.
0: Na Mashujaa, yes.
5: Zile mechi na kwa katika wakati mgumu sana.
0: Nadhani sisi na wewe tutamalizana hapa kwenye kwenye sports weekend. Ndio ndugu tutakuta.
5: Umeisha pale kwa muda.
0: Alafu baada ya saa 10 kwenye ule mchezo. Blaza nishampa kazi Galincha.
5: Shughuli itakuwa nyingine.
0: Shughuli itakuwa nyingine kabisa. Ni kama kujui. Kila ukishika mpira huyo hapo, ukikaa vibaya amepitia na mguu. So hiyo ile kaba ya vurugu ile. Kaba ya vurugu wanachezaji walikuwa wanaifanya wachezaji kama Nicolas Pepe. Achana Nicolas Pepe. Pepe yule wa Ureno.
5: Yeah, Pepe Ureno.
0: Afu Sergio Ramos.
5: Sergio Ramos. Moja vurugu. Yani. Nakumbuka Sergio Ramos kuna mechi walikuwa nakutana na Fenerbahce. Pindiko Didier Drogba ameenda Fenerbahce ya Uturuki. Kitu ambacho walichokifanya Sergio Ramos ndi kama huni aliyomfanyia Mohamed Salah kwenye mechi ya finali. Aliruka juu akaenda akampiga kwenye kichwa cha kisogo. Didier alivoshuka chini hoi akatoka. Alivotoka magoli akaanza kumiminika. Kwa sababu Didier alikuwa ni threat kwenye upande wao, alikuwa anawasumbua sana. Kwa baada ya yeye kumuumiza, shughuli kawa nyepesi. Ni kama za same kwenye ile finali alichomfanya Mohamed Salah. Kambana kidogo kaji mkono gare. Salah chari. Mtu katoka.
0: Na timu ikaflop.
5: Timu ikaflop. Kwa hiyo kuna hapa wengine.
0: Ule mchezo kama unavyosema wewe kabla hujaendelea, ule mchezo wote walikuwa na mwangalia Mo Salah.
5: Yeah, na alikuwa kwenye peak.
0: Na kabla ya ile tukio Liverpool walikuwa wako juu sana kwenye ball position kutoka mabao na kulikuwa kunaonekana kabisa kuna hatari kwenye lango la Madrid. Baada ya kutoka basi
5: namba ka tofauti.
0: Ulikuwa na
5: kwao ni mbinu hizo ambazo pia timu pinzani zimekuwa zikitumia kuwatoa mchezoni baadhi ya wachezaji
0: ili kama kuweza, ambavyo Galincha atakutoa wewe mchezo.
5: Kama Galincha anataka kufanya mimi, lakini pia nina vijana wangu ambao nitampa kazi hiyo moja tu ya kuhakikisha kwamba bwana Galincha atembei. Yaani hakuna mtu atatembea katika eneo la katikati. Kati mimi midfield ya kisheti nikifanya shughuli zangu nikipiga pasi. Mara nyingi sana napenda kupiga outer pass.
0: Sawa.
5: Yaani kwa sababu ukiniambia mimi role model wangu ambao wananifurahisha katika ball, nitakutajia Thomas Rosicki. Nitakutajia Sant Cazorla. Nitakutajia Luka Modric. Sasa ukiona watu design hiyo, kwa unapata kuona kabisa kwamba ni mchezaji wa namna gani ambaye nikiwa kwenye pitch. Kwamba zile outer pass vibao vitakuwa vingi.
0: Sawa.
5: Lakini the same katika current situation sasa hivi kuna vijana kama kina Vitinha. The way jinsi anavyocheza, anavyonyumbulika. Mimi ni mafundi tu. Yaani mtu kama kina Tiago Alcantara wale ndio kwa watu ambao mimi nikiangalia mpira wananivutia zaidi.
0: Unahusudu sana. Sasa
5: kama mtu ambaye anahusudu wachezaji wa aina fulani kwa hata yeye mwenyewe katika uwanja.
0: Unadhani mzima.
5: Ana vitu kama hivyo yani.
0: Sasa sawa na uzima wako, Galincha yupo tutamkabidhi. Kesi yani tunasema case closed.
5: Shughuli
0: kwa shughuli hiyo ishaisha, tushaimaliza kitambo. Tuandae mchezaji mwingine, tuangalie wa kumkabidhi. Kwani shida iko wapi bwana? Bwana tuangalie habari za kimichezo za kitaifa. Na tuanze na finali ile ya CRDB Bank Federation Cup ambayo ilipigwa kati ya Simba dhidi ya Azam FC, imepigiwa pale Gombani Zanzibar. Na bao moja tu limetosha kabisa kuipa Simba ubingwa. Bao moja, kwa nini mchezo ulikuwa na ukame wa mabao? Kuanzia hapa.
5: Aggressive kwanza ya timu zote mbili. Tulizungumza Jumamosi kwa kujaribu kuangalia mchezo kwa kina. Kwanza tulijaribu kuangalia mbinu za walimu kuelekea kwenye mechi ya finali, mwalimu Fiorentina Ibenge lakini pamoja na mwalimu Steven Becker, aina ya mpira ambao wanahitaji wanaofuicheza, lakini pia tulirudi kwenye historia ukame wa vilabu katika kuchukua kombe hili la CRB Confederation. Ilionekana vilabu vyote vina ukame wa kuchukua kombe hili, lakini pia tukauli katika issue ya current situation ambayo nani na pressure kubwa zaidi kuelekea kwenye mechi hiyo. Ikaonekana Simba na pressure kubwa sana kuelekea katika mechi hiyo ambayo ya finali, ambayo kunahitaji zaidi ubingwa kwa sababu ya kutokana na situation ambazo zinaendelea katika klabu yao, lakini pia ni giant club kwa hapa Tanzania. Ikaonekana pia Azam wanalihitaji ubingwa, licha ya Azam kutokuwa na pressure kubwa sana katika finali hiyo. Lakini tuliona zaidi kwamba wao nao walikuwa wanahitaji kitu. Kwa hiyo ile Simba aliingia na pressure, lakini Azam pressure haikuwa kubwa sana. Kwa hiyo ogopa kucheza na timu ambayo haina pressure kubwa sana. Inakuwa ni mechi ngumu zaidi, na kile ambacho tunaweza kuonekana ubora wa walimu katika baadhi ya maeneo. Tuliona walimu wengi, mwalimu Ibenge ubora wake pia mkubwa katika eneo lake la kiungo kwenda mbele limekuwa ni bora pia zaidi. Lakini pia mwalimu Steven Becker tuliangalia kuona eneo lake kuanzia kwenye eneo la ulinzi. Ni mwalimu ambaye ana wachezaji wazuri, hasa walinzi wa katikati wanaonekana wako very strong, lakini katika eneo la katikati la kiungo inaonekana viungo ambao, lakini pia sehemu ya hatari pia nyingine katika eneo lake la kushambulia, anacheza kwa kutumia force number 9, lakini angalia wachezaji ambao anawapa nafasi katika hiyo position ya force number 9, nini wanachokifanya katika kuelekea katika mechi design hiyo. Kwa hiyo ukijaribu kuangalia katika engo tofauti, unaweza kuona kabisa kwamba ugumu wa mechi kwanza ulianzia wapi, lakini pia ikaja kuonekana kwenye uhalisia wa mechi sasa. Uhalisia wa mechi nao ukaanza kureflect kile kitu ambacho kilikuwa kinaonekana. Mechi ilikuwa ni ngumu, ilikuwa very tough kwa sababu timu zote mbili zilikuwa zinahitaji ubingwa, lakini kuna hawakuwa na pressure kama Azam. Simba alikuwa na pressure zaidi, lakini angalia mwalimu alivyoanzisha wachezaji wake katika eneo la katikati, mwalimu wa Azam, mwalimu wa Simba. Kile ambacho tulikuwa tunakitegemea kwenye kosi cha Simba kumuona mchezaji kama Kagoma, Neo, mtu kama Anset Oura, Libase Gwe, Mpanzu, Chama, ni wachezaji ambao in current performance wana kiwango kizuri sana na wana consistency kubwa. Ndio maana sikushangaa mwalimu kuona akiendelea kuwatumia katika hali ile ile. Lakini ujeo kuangalia katika eneo la ulinzi, mtu kama Tule, Lucien Deroc, mtu kama Kibabage pamoja na Duchu, unaweza kuona kabisa ubora wao jinsi ulivyokuepo. Kwa hiyo lakini mwalimu Ibenge tuliona akijaribu pia kuwatumia vijana wake ambao amekuwa akiwaamini, wakina Msindo, Fontes alikuwepo katika ile mechi. Lakini eneo la katikati tukimwona ya zaidi pamoja na Himidi Mao, Faisal kama kawaida akamwanzisha striker yake Kitambara Bora inside baada nje kumwacha Ngita, lakini wakina Idinado. Kwa so far unaweza kuona kabisa ni approach namna gani walimu wanakohitaji, ndio walitengeneza ugumu na kuonekana mechi kuwa ngumu. Hata goli lenyewe ambalo liweza kuamua, uleza kuona lilivyokuja kwa ugumu namna gani, ambalo ilikuwa goli la kujifunga ambalo alijifunga mchezaji ya zaidi. Yote ni kuonekana the way mechi, hata pale Azam ilipokuwa pungufu, lakini bado still walionyesha kwamba they are strong, na kama ingekuwa game inaendelea kuendelea, ina maana alikuwa anazidi kujizatiti na kuweza kutaka kusawazisha goli. Kwa hiyo ugumu wa mechi, matarajio ya mechi, aina ya walimu walivyo, aina ya wachezaji waliokuepo, ndio maana kuifanya mechi kuonekana kwa ngumu zaidi siku hiyo.
0: Mechi kuwa ngumu siku hiyo. Leopard, tumeangalia namna gani ambavyo mechi ilitoa magoli machache, ni ugumu wa mechi ulivyokuwa kama alivyozungumza Bablamso. Ni kosa lipi ambalo Azam licha kuwa aliingia vizuri na approach ikawa ni nzuri, lakini wakaruhusu bao?
6: Ya, nafikiri ni sometimes makosa yamekuwa ni sehemu ya mchezo. Wanajaribu kuangalia kosa moja ambalo Azam walilifanya, kutokuwa na utulivu hasa katika eneo lao la boxi, eneo ambalo umakini unatajika kuwa mkubwa katika mipira kama ile ambayo ni a set praise. Simba alinufaika na mpira wa kutenga ambao alikuwa anafaida nao kwa wakati ule, and then unajaribu kutizama the way ambavyo Azam FC walikosa utulivu katika eneo lao, kitu ambacho kikawapelekea kuweza kujifunga goli ambalo halikutegemewa katika mazingira kama yale. Lakini katika asilimia kubwa ya mchezo tulikuwa tuna tunashuhudia mlinganyo wa utendaji kazi hasa wa wachezaji pale ambako timu ikiwa katika nyakati fulani, kwa maana endapo Simba atakuwa anashambulia, basi Azam Football Club walikuwa wanaweka shepu kubwa ya kiulinzi, kitu ambacho kikawa kinawapa ugumu viungo wa shambuliaji wa klabu ya Simba kuweza kulisogelea lango la Azam katika maeneo ambayo Azam alikuwa anafikiri ama alikuwa anafahamu fika kwamba ndio maeneo ambayo Simba amekuwa anayatumia kwa ubora mkubwa kuweza kupata mabao ama kuweza kucreate nafasi ambazo zitakuwa zina athari katika upande wa Azam Football Club. Lakini pia kwa Simba the same, wakati ambao Azam alikuwa anafanya quick transition, walikuwa wanaonekana wakiwa wanaweka shape nzuri ya kiulinzi, kwa maana muda mwingi Simba ulikuwa unawaona wanakaa pia nyuma wakiwa wengi, wakiwa na namba kubwa ya wachezaji, kwa maana walikuwa wanafahamu hii ni hatua ya finali, and then tusipofunga basi to make sure kwamba hatufungwi. Na kitu hicho mara kadhaa Simba kilikuwa kinawapa faida, kwa maana Azam walikuwa wanapata wakati mgumu pale ambako wanalisogelea lango la wekundu wa Msimbazi Simba. Lakini kiujumla ni mechi ambayo tumeshuhudia ushindani ambao umereflect kwamba jinsi gani ambavyo timu hizi mbili zilikuwa zina uhitaji wa hili kombe, licha ya kwamba katika kipindi cha kwanza hatukushuhudia mchezo mzuri, kwa sababu kila timu ilikuwa inaamini kwamba first half ndio muda ambao lazima umpe mpinzani heshima yake, and then uweze kutumia nafasi kwa kufanya counter attacks ambazo inabidi uzitumie perfectly ili mradi uweze kupata goli la mapema. Lakini kwa ujumla ilikuwa ni mechi nzuri ambayo matukio mbalimbali ambayo tumeyashuhudia yamefanya mchezo uweze kuwa na dosari kidogo, lakini ni miongoni mwa mechi ambayo nafikiri kwenye finali tano za miaka ya hivi karibuni kwenye kombe la shirikisho la TFF, ni miongoni mwa finali ambayo tumeshuhudia ladha ya tofauti, hasa kwa kile ambacho tumekiona katika weekend iliyomalizika.
0: Sawa sawa. Katika weekend ambayo imemalizika, unadhani tumepata ladha ya finali?
1: Ya, ladha ya finali imepatikana. Unajua ukiachilia matukio ya kimchezo ambayo yametokea katika mechi ambao ndio wamekuwa nazungumziwa zaidi kuliko burudani ambayo finali kwa imetokea. Lakini kwa upande wangu burudani ya finali ilikuwepo, kwa sababu haina mpira ambao ulikuwa unachezwa, ulikuwa ni burudani ambayo ni nzuri. Lakini changamoto kwamba tulichukua tumekitegemea kwenye ile finali kwamba ule ubora ule mpira wa kupishana, unajua ile ndio tulikosa. Yaani finali ilikuwa ni nzuri kwa sababu ilionekana na ushindani mwingi sana na tension ilikuwa kubwa, ikatokea mpaka ile hali ya kimchezo ambayo watu kwa tuna expect kuona mchezo utakuwa ule wa kuvuta ni kuvute, mashambulizi ni kushambulie, hatukuiona ile. Kwa ndo maana muda mwingine ukileta katika reflection nyingine unaweza kuona ile ladha ile finali kwa kile ambacho tulikuwa tunakitegemea haswa hakikuonekana. Lakini pia kikachagizwa na baadhi ya maamuzi ambayo yalionekana yametokea na wengine wakawa wameyatafsiri tofauti, yaba kuleta kama utata fulani hivi ambao pia yaliletea hata mechi ilivyomalizika baadhi ya timu kususia hata medali na kuongea lugha nyingine kuonekana kama vile walikandamizwa kwenye katika mchezo huo. Lakini in the way katika pitch ile ladha ya finali ambayo tulikuwa na expect mimi binafsi mwenyewe sikuiona.
6: Of course. Nafikiri mwamuzi pia mara kadhaa alikuwa bora katika baadhi ya nyakati, lakini asilimia kubwa ya mchezo mwamuzi kuna matukio ambayo aliyafanya ama aliamua lakini hayakustahili kuwa kama vile ambavyo Sifu Amon mwamuzi huyu kutoka jijini Mbeya aliweza kudecide kwenye ule mchezo. Matukio mengi ambayo binafsi yangu nilikuwa ninashuhudia pengine nilikuwa ninapata faida ya kurejea kwa marejeo ya picha kwa maana TV, lakini mwamuzi yeye alikuwa anapata ile viewance kwa maana anaona mara moja anakosa urejeo wa picha. Lakini kwenye upande wa kimaamuzi, tukio la Jeff Kitambara Bora ambalo mwamuzi alimwadhibu kwa kadi ya njano kwa kutafsiri kwamba alijiangusha katika edge ya box, mimi binafsi yangu nafikiri ilikuwa ni tukio ambalo mwamuzi Sifu Amoni hata kama akuona, lakini kwa marejeo ya picha mwamuzi alikuwa karibu na eneo la Jeff Kitambara Bora, kitu ambacho kikamshawishi pia aweze kungamua tukio na kuona kwamba Jeff Kitambara Bora aliweza kumdanganya na kumpatia kadi ya njano ambayo binafsi yangu haikustahili. Lakini pia kwenye tukio ambalo watu wengi wanaweza wakawa wanalizungumza hadi hivi sasa ni tukio ambalo alimuonesha kadi ya njano kadi nyekundu kiungo mshambuliaji wa klabu ya Azam Football Club, Faisal Salum Abdara Feitoto. Tukio lilivyokuwa, the way ambavyo mwamuzi alireact haraka. Of course, Faisal alistahili red card ambayo alionyeshwa. Nilikuwa naangalia lile tukio and then nikawa narejelea tukio ambalo lilimfanya apewe kadi nyekundu kiungo mshambuliaji wa timu ya taifa ya Afrika Kusini katika mchezo wa kwanza wa ufunguzi dhidi ya Mexico. The way ambavyo reaction ya Temba Zwane haikuwa kubwa kama ile ya Faisal, lakini mwamuzi akampatia kadi nyekundu ambayo ikaenda kuigharimu South Africa. Je, ile ya Faisal ambayo tumeshuhudia kabisa alidhamiria ama alireact kutokana na the way ambavyo Libasegwe alikuwa amemngangania, na of course kila mtu aliona kwamba Libase hakufanya kitu cha kiungwana, lakini reaction ya Faisal ndio ambayo ilikuwa too much, kitu ambacho katika upande wa mchezo wa kiungwana haikustahili kufanya vile kwa Faisal. Kwa hiyo kwenye tukio la mwamuzi kumpatia kadi nyekundu Faisal, ilikuwa ni sehemu ya maamuzi bora na sahihi kwa upande wa mwamuzi Sifu Amon katika mchezo ule. Lakini binafsi yangu pia hapo hapo ilistahili pia kuwa kadi ya njano kwa Libase Gwe ambaye tukio lake la kwanza pia ndio lilichochea tukio la Faisal Salim Abdara Feitoto kuweza kumfanyia kile ambacho alikiamua. Lakini yote kwa yote, mwamuzi ukiniambia nimpe kwenye 10 nitampa 5, kwa maana 50 ya 50, kwa maana kuna baadhi ya nyakati ambazo nilikuwa nashuhudia mwamuzi, ile tempa ya mchezo, the way ambavyo pressure ya kimatokeo, mchezo wenyewe kwa maana finali, and then kuna timu ambazo zilikuwa zina uhitaji mchezo hasa kutoa ubingwa, the way ambavyo ilikuwa ina mfest, akajaribu kuingia kwenye ile wimbi ambalo likamfanya asiwe katika nyakati nzuri katika baadhi ya maamuzi yake ambayo alikuwa anayamua. Lakini yote kwa yote, wekundu wa Simba of course amedeserve kutoa ubingwa kuanzia alipoanza mchezo wake wa kwanza hadi kufika katika hatua ya finali. Ni miongoni mwa timu ambayo imecheza kibingwa katika mechi 6 ambazo amecheza, ameruhusu goli moja, so ina confirm jinsi gani ambavyo Simba alikuwa na kiwango bora katika haya mashindano ya msimu huu kwa mwaka 2026.
1: Kwa hiyo kwani ina maana yani ukiachilia ile tukio la kitambara, si ndio? Yani tukio gani lingine Azam ambao wao wanaamini kama mwamuzi akuwa kwenye upande wao?
6: Nafikiri kuna tukio moja hivi Jeff Kitambara bora alipiga free header kwenye box. Japokuwa Kasali aka save sikawa kona, mwamuzi akatafsiri kwamba kuna madhambi ambayo alikuwa
1: amechezeka. Lakini
6: kuna nyingine ilipigwa in swimming. Kuna nyingine ilipigwa in swimming ambayo ilikuwa clear onside. Mwamuzi akatafsiri kwamba ilikuwa ni offside sababu na kibindara wake.
1: Kwa upande wa
6: Azam Football Club. So matukio hayo matatu nafikiri ndio ambayo yali wafanya Azam Football Club
1: waone
6: kama vile mwamuzi katika mchezo hakuwa katika upande wao. Lakini pia tukio la Faisal
1: na wali
6: kwa sababu yani wao waliona msaji wao ghadhabu waliipata mara baada ya kuvutwa.
1: Sasa reaction haikutakiwa kuwa vile.
6: Now, of course Faisal mimi nafikiri hata ile yani kama ingekuwa ni ligi nyingine kwa kitu ambacho amekifanya Faisal ilibidi aadhibiwe tena nje ya uwanja bali na kadi kwa kile ambacho amekifanya. Lakini yote kwa yote, Sifu Amon mwamuzi kutoka jijini Mbeya ni sehemu ya kile ambacho ligi yetu tumekuwa tunakiishi. Na mechi ikiisha mara kadhaa tumekuwa hatuipongezi. Kwa mfano Simba katoa ubingwa ameshinda 1-0 story, watu wengi hawapongezi Simba kwamba Simba ni bora ametoa ubingwa. Wanajaji maamuzi ya mwamuzi kwamba ndiye ameifavor Simba Sport Club kuweza kutoa ubingwa. So tukiwa katika hizi levels, ligi yetu haiwezi kuwa katika mlengo mzuri. Kwa hiyo mamlaka nafikiri hichi ambacho kinaendelea hadi watu kufikia mahala kuzungumza kwamba watatoa timu katika ligi fulani waipeleke kwenye ligi fulani. Hizi ni scenarios ambazo zinaifanya ligi iweze kuwa na dosari kwa sehemu moja ama nyingine. Kwa nini waamuzi kila siku ndio ambao wamekuwa wanahusika kwenye mechi pale ambako zitakapomalizika na sio ubora wa timu ukajiverify wenyewe kwamba bana Simba ametoa ubingwa, Azam katoa ubingwa, lakini mchezo ambao leo ameuonesha it's a quality kwamba wali deserve kwa ubora wao ambao walikuwa nao. So ifike time kuelekea msimu ujao makosa ya waamuzi yapungue, yani tusiwe tuna wimbi la waamuzi na ikawa sifa basi pale ambako mchezo utakao umemalizika kila mmoja aweze ku walaumu waamuzi kama sehemu ya mgongo ya kujifichia na ashindwe kujiangalia yeye mwenyewe ubora wake alikuwa nao kiasi gani katika levels za kiushindani. Lakini yote kwa yote, sometimes unaweza ukasema kwamba ligi yetu kivetu vetu, lakini ni miongoni mwa kauli ambayo kama unahitaji maendeleo ya soka haifai kuweza kusikika masikioni mwa wapenzi wa soka katika ardhi Tanzania.
0: Haya, sawa, ni mchezo huo wa Simba dhidi ya Azam, lakini maamuzi yalibadilishwa.
6: Ndani sasa hivi.
1: Wala hakuwa maamuzi yule ambaye mara ya kwanza.
0: Yeye alikuwa ameteuliwa mara ya kwanza kuchezesha hii mechi.
6: Na kwanza alikuwa nani? Fibet Mwichui.
1: Kwa Mwichui.
6: Aradiga ambaye alikuwa fourth official.
1: Ndio alikuwa maamuzi wakati. So, yake kwa kama kuna nani kama Mwichui au Aragije. Baadaye ndo
0: watu wakamkataa. Watu walimkataa. Sasa ili ili sakata la kukataa waamuzi hili lina afya kwenye soka letu?
1: Lina afya.
0: Yaani timu tuseme timu ya mahakama inamkataa mwamuzi ambaye atachezesha mechi ya weekend.
1: Dhidi ya Joey. Alafu
0: sababu anakuambia sababu ni kwamba huyu bwana kila akicheza mechi zetu sisi tunafungwa. Kwa hiyo ninyi mnataka mwamuzi ambaye akicheza mechi zenu mnashinda. Ina maana mnataka mwamuzi ambaye yuko upande wenu
1: tu. Ndio mwisho siku matokeo yakitoka, ndio maana watu hisia nyingi zimekuwa zimehamia kwa mwamuzi kama vile alikuwa na upande mmoja.
0: Yeah. Kwa sababu ukiangalia baada ya mchezo
1: Mwamba Ngoma uvutia kwake.
0: Eh. Baada ya mchezo Azam tuseme Azam hakukubaliana na matokeo, hakukubaliana na maamuzi ya mwamuzi. Si ndio hivyo? Waligomea medali, si ndio hivyo? Mpaka kiongozi mwenyewe akamwambia hapana, medali tuchukui. Aliyechukua atajua
1: atazipeleka wapi.
0: Peleka wapi? Hili ni kutokana maamuzi ya muamuzi. Lakini pia mkeka wa muamuzi ulipotoka waliuona. Ila baadaye wakaja kuambiwa amebadilishwa. Na walijua kabisa ni malalamiko ya ina maana muamuzi aliyekuja ni mapendekezo ya upande wa hivi hapo ukiangalia haraka haraka.
1: Ndio changamoto. Naweza kuwa
0: na imani na huo muamuzi.
1: Ndio changamoto ambazo zinaleta pia hata muamuzi mda mwingine anaweza kufanya maamuzi ambayo ni sahihi. Na watu wengine wakaona kabisa mwamuzi kwamba hajafanya maamuzi sahihi kwa sababu kujaribu kuangalia hata tukio la Fesa. Mwamuzi alikuwa sahihi kabisa kwenye maamuzi yake.
0: Lakini kwa sababu kulikuwa na scenario hiyo.
1: Alafu kuna scenario zingine zikajitokeza kama alizozungumza wale leo pale kitambara bora. Kwa hiyo mshosi wakaona hakuwa fair tuna sisi.
0: Kwa sababu kama ni hivyo ni kubadilisha mwamuzi, timu zote mbili zikae. Wote ndo apendekeze.
1: Sasa skrafa ataleta muamuzi aliyokuwa bora yeye ambaye kwake
0: au basi
1: anadhani favorite.
6: Kwani nini maana ya kuwa na federation kwenye mahali
0: sika? Federation haiwezi kujisimamia.
6: Sasa si ndio ipo? Yaani federation wao ndo anadecide. Tukio kama hili litokea katika mechi ya CAF Champions League. Hii ambayo imetamatika amechukua Mamelodi Sundowns. Mechi nafikiri ilikuwa ni ya finali. Lea kuna muamuzi ambaye huyu kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Mamelodi alikuwa hawamtaki kwamba mechi yao ndio alikuwa ni SFAR alikuwa hawamtaki
1: huyu Jackie
6: kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo walikuwa hawamtaki huku Mamelodi, yani CAF alitoa release kwamba huyu muamuzi inabidi ayo muamuzi wa first leg, lakini SFAR wakawa wana pingamizi kutokana na kile ambacho kilitokea katika mchezo wa finali. Lakini huko Afrika Kusini wao wakawa wanamtaka mwamuzi yule yule. Sio kukawa kuna vanakati hapa baina ya pande tatu. Huyu anasema hiki, huyu anasema hiki, lakini baadaye CAF wao kama confederation wakaamua sasa kuvaa ule ukubwa wao na mamlaka yao wako nayo, wakaamua kusimama katika msimamo mmoja kwamba mwamuzi tumeshampendekeza wa mechi ya kwanza atakuwa ni Janja Skew huyu hapa kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na baadaye kweli akawa ndiye mwamuzi katika mchezo huo. Kwa hiyo sisi kwetu kuzungumza hivi kwamba sijui akae pande mbili. Kama kuna federation ambayo inasimamia mpira lazima aratibu masuala yote, kwa sababu kwenye ligi yetu Tanzania hapa kuna kamati ya waamuzi. Hiyo kamati ya waamuzi ina mwenyekiti wake ambaye ndiye anayeratibu kushirikiana na bodi ya ligi sambamba na TFF kuweza kuwaongoza hawa waamuzi na kuweza kuwapanga katika mechi ambazo wao wataona clue ipi ambayo inafaa waweze kuiteua kwenda katika mchezo husika. So ukisema kwamba timu hii na hii ndio ipange, hapana, mimi sijawahi kuona taratibu wa hivyo. yani itakuwa ni kama vile tunawa yani hii shirikisho sasa litakuwa halina nguvu kuliko hivi vilabu katika football, ikifika hatua kwamba vilabu vina nguvu kuliko shirikisho inakuwa ni jambo ambalo halipo sawa kabisa katika maendeleo ya soka moja kwa moja.
0: Haya bwana, hiyo haiko kwenye maendeleo ya soka moja kwa moja. Tuendelee kubadilisha waamuzi kwa kufuata baadhi ya upande. Tuendelee hivyo hivyo, maana soka letu kivyetu vyetu hivyo tutaishi nalo hivyo hivyo. Mechi zijazo tutabadilisha tena waamuzi hivyo hivyo freshi, kitokea upande wa pili wa kilele tunawapiga nyundo mpaka mtakoma tu, mpaka muelewe kwamba sisi ligi yetu ni ya kwetu kivyetu vyetu. Na kuna watu wakisema huwa muamuzi hatumtaki shirikisho, tunawasikiliza na tunabadilisha. Nikisema hivyo nadhani niko sahihi. Yani wewe Polisi Tanzania, wewe Mashujaa unacheza na mkubwa mmoja, yule mkubwa akasema huwa muamuzi simtaki, atabadilishwa. Acha kuleta timu uone, tunakupiga nyundo, tunakufungia, tunakutoza faini, utazitoa tu hizo pesa utake usitake. Ikiwezekana tunaweza kukushusha daraja, ukome ubishi, kwa sababu kwa nini mtoto unakuwa unawabishia watu wakubwa? Ndio hivyo. Bwana, tutoke hapo. Paredi la Simba limefanyika siku ya jana. Na paredi hilo kwa mujibu wao wanasema limefana sana. Lakini pia nahodha Shomari Kapombe amewashukuru sana mashabiki kwa kujitokeza kwa wingi, na alichokiahidi ni kwamba msimu ujao watafanya vizuri zaidi. Kwa Simba hii mnavyoiona, nipate maoni yenu hata kwa uchache, mnavyoiona na alichokizungumza Shomari Kapombe.
1: Nalandana. Mi kwangu mimi na sadiki kile ambacho nahoza amekizungumza. Unajua sio Simba hao ambao walianza msimu au kwanza vizuri, lakini tunaona progress ilibadilika katikati ya msimu. Baada ya kufanya usajili pia dirisha dogo, tuna Simba ikibadilika kwa kiwango kikubwa zaidi. Unaona hata hii competition ambayo Simba ameionyesha kuelekea mpaka mechi ya mwisho ndio ameweza kuamua ubingwa, ni kutokana pia na ubora walioonyesha baada ya dirisha dogo. So far wameweza pia kuchukua ubingwa muungano, wameweza kuchukua ubingwa shirikisho. Haya yote ni maandalizi ya kuandaa pia msimu unaokuja ambao utakuwa ni bora pia kwao. Kwa hiki ambacho kapteni Kapombe amekizungumza, mimi na imani nacho kwamba Simba wataendelea kubaki kwenye progress hizi na kuijenga timu yao na kufanya sajili ambazo zitakuwa na tija, lakini pia kwa kuboresha pia benchi lao la ufundi na maelewano kama hivyo ambao walivyokuwa chini ya mwalimu Steven Becker. Na imani kabisa Simba msimu ujao itakuwa ni Simba ya kitofauti ambayo italeta changamoto kwenye michuano, sio tu kwenye ligi ya ndani, lakini hata kwenye michuano ya Afrika kama ilivyokuwa ikifanya miaka kadhaa hapo nyuma.
0: Aya, sawa, iko kama hivyo. Maoni yako leo padi katika hilo. Msimu wa ujao ule pale tumeshaahidiwa sisi wafuatiliaji wa soka, lakini na mashabiki wameahidiwa kwamba Simba itafanya vizuri zaidi.
6: Ya kwa hichi ambacho Simba wamekifanya this season na kwa the way ambavyo tumeona endurance project chini ya mwalimu Steve Barker miongoni mwa mbeba maono ya Simba, binafsi yangu kwa this season kuendelea kumuamini kuelekea msimu ujao, nafikiri atawapatia zaidi ya hichi ambacho amewapatia kwa msimu huu ambao umetamatika. Ameingia katikati mwa msimu, amepatia Simba mataji mawili ambayo wameshiriki moja kwa moja. Sio kitu kidogo kwa kocha ambaye ameingia katikati mwa msimu na amekuta timu ambayo tayari kwa asilimia kadhaa imekwisha tengenezwa, and then yeye akaingia na maono yake akajaribu kuijenga timu kwa muda mfupi na imeweza kuwa na mwenendo mzuri hadi katika mshari wa ligi. Kwa hiyo kwa hichi ambacho Steve Barker amekifanya kujenga timu nzuri, falsafa yake ambayo ameingiza kwenye timu and then wachezaji wameiaccept, nafikiri kuelekea msimu ujao of course tutegemee Simba ambayo itakuwa ni bora, Simba yenye ushindani mkubwa compare na kile ambacho mwalimu atakiongeza katika dirisha kubwa la usajili na vile ambavyo anaweza akaita wachezaji ambao wana ubora mkubwa kuliko hawa ambao tumwashuhudia walioingia kunako dirisha dogo.
0: Haya, sawa, tutoke hapo msikilizaji, tutoke hapo. Bana, tetesi za usajili zinasemaje huko? Tetesi za usajili zinasemaje? Baada ya tetesi za usajili tutaangazia ile michezo ya playoff.
1: Tetesi wana labda kama nani Leopard. Matetesi zote hapa.
6: Ah, ni kwamba Nabi Kamara, kiungo huyu mgine raia wa wagine nyota wa klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba, inaelezwa kwamba tayari amekwisha rejea nchini kwa ugine na klabu ya Simba haina mpango wa kuendelea naye kuelekea msimu ujao. Nabi Kamara alijiunga na Simba kunako dirisha kubwa, miongoni mwa sajili ambazo zilitegemewa kuja kufanya makubwa kutokana na uwezo wake mkubwa wa kuwa kilaka. Kwa maana wakati anajiunga na Simba tuliaminishwa kwamba ni mchezaji ambaye ana uwezo mzuri wa kucheza katika eneo katikati mwa uwanja, lakini pia ana uwezo mzuri wa kutokea kushoto, kitu ambacho kikawaaminisha Wekundu wa Simba kwamba ataweza kwenda ku compete namba na Anthony Mligo ambaye alisajiliwa naye katika dirisha kubwa la usajili. Lakini kwa msimu huu amekuwa ni mchezaji ambaye hajapata nafasi ya kuanza kwenye kikosi cha kwanza, amekuwa na in and out nyingi, amekuwa hana consistency nzuri, lakini pia amekuwa ni mchezaji ambaye ameshindwa ku compete namba na wachezaji ambao wanakipiga kwenye klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Na kwa taarifa nyingine ni kwamba klabu ya Young Africans imeonyesha kwamba dili lake na Fadru Lamar Davis, kocha huyu raia wa Afrika ya Kusini mwenye umri wa miaka 45, imeshindikana kutokana na kutokuwa na makubaliano ambayo ya pande zote mbili, kwa maana ya Fadru lakini pia uongozi wa Young Africans uliopo chini ya engineer Harry Saidi, ambaye klabu hiyo imesemekana kwamba wameshindwana na kocha huyo wa zamani wa klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Na kwa maneno ni kwamba sababu kubwa ambayo imefanya kidogo Fadru kwa dili lake la kujiunga na Young Africans limekuwa gumu licha ya kwamba mazungumzo hayo yalikuwa tayari yamekwishaanza, ni uhusiano ama maelewano mazuri ambayo Fadru alikuwa nayo na Wekundu wa Msimbazi Simba. Kwa hiyo kuna kafigisu fulani hivi kimefanywa hapa kuweza kumzuia Fadru Lamar Davis kuweza njia yake kuwa rahisi kujiunga na Young Africans kunako msimu ujao. Na Fadru alikuwa ni miongoni mwa walimu ambao tayari Young Africans wameshaanza

0: Kwa upande wa Azam Football Club, kwa siku ya jana wamekamilisha usajili wa Kiple Junior Zenon, kiungo mshambuliaji huyu raia wa Ivory Coast, mzaliwa wa September 3 mwaka 1999, nyota wa zamani wa MC Aldi, ambaye alijiunga na Azam Football Club akatokea katika klabu ya nchini kwao huko Ivory Coast, na ni miongoni mwa wachezaji ambao wakati anaondoka Azam Football Club msimu wa mwaka 2023-2024 ndio alikuwa kinara wa utoaji wa pasi za usajili wa mabao katika ligi kuu soka, akiwa ametoa assist 9 na kufunga magoli 7 na akatimkia kwenye klabu ya MC Aldi ambako amedumu kwa miaka takriban 2.5, ambako amekaa katika klabu hiyo na amefanikiwa kutoa ubingwa wa Algerian Super Cup, lakini pia alitoa ubingwa wa ligi kuu soka nchini Algeria kwa msimu uliopita. Na akiwa na MC Alger amecheza katika mechi 58 za michuano yote, huku akiwa amefanikiwa kufunga magoli 6. Kwa hiyo Florai Benge, kocha wa Azam Football Club, ameanza kwa Kiple Junior ambaye atakuwa ni mchezaji wa Azam Football Club kwa msimu ujao. Na kitu ambacho Azam kimefanya iwe rahisi kuweza kumpata Kiple Junior kwa safari kwa mara ya pili ni kwamba wakati wanamtoa kwa ama wanamuuza kwenda kwenye klabu ya MC Aldia, kuna kipengele cha mkataba ambacho Azam walikiweka kwamba wao ndio wao wa kwanza kuulizwa endapo MC Aldia watakuwa hawana mpango tena wa kuendelea naye nyota huyo raia wa Ivory Coast. Na hivyo MC Aldia ikaonesha nia ya kutomhitaji kwa msimu ujao, na wakaamua kufanya mazungumzo na Azam, na Azam walikuwa wanauhitaji na winga aina ya Kiple Junior, kwa sababu Azam ni miongoni mwa timu ambayo inategemewa kufanya rishafo kubwa hasa katika maeneo yao ya kushambulia, wakina Aba Abel wale ambao hawajawa na ubora mkubwa kwa msimu huu. Chekena Diakite the same raia wa Mali huyu na yeye pia hajawa na ubora mkubwa, so rishafo hiyo itawahusisha wachezaji wale ambao hajawa na kiwango bora, ili madi kuingiza wachezaji wenye quality kubwa kama hawa kina Kiple Junior Zenon ambaye tayari Azam Football Club wameshampata kuelekea msimu ujao. Kwa hiyo katika upande wa tetesi kwa siku ya leo ndio hivyo, tumepita katika clubs kubwa za hapa nchini Tanzania, kwa maana Simba, Young Africans, lakini pia Azam.
1: Ya mwisho bwana Fountain Gate, kijana Kinda, Juma Bushiri almaarufu kama Chuga Boy, anahusishwa bwana kutakwa na klabu kutoka Ubelgiji ambayo bwana Alsamata shee kucheza KRC Genk. Sasa wanahusishwa bwana na kumtaka bwana mdogo huyo Juma Bushiri aka Chuga Boy. Lakini pia Yanga pia wanahusishwa pia kwa kumnasa winga kutoka Venezuela. Leon Marin Pino. Lakini pia Yanga hao pia wanahusishwa pia na mshambuliaji kutoka Stella, kutoka Shekukune United. Anaitwa Caresto Makigarwa. Mwenye umri wa miaka 29. Kwa hiyo anaweza kucheza pia katikati, lakini anaweza kutokea pia pembeni. Anahusishwa pia kwenda Yanga. Kwa hiyo moja kati ya tetesi hizo usajili ni hizo pia ambazo nimeziongezea.
2: Bwana tuangalie michezo ya playoff. Michezo ya playoff ya kusalia ligi kuu, mchezo umepigwa kati ya Tanzania Prison na Mbeya. Mbeya City, na mchezo huo wa kwanza Mbeya City wameanza kwa kupata ushindi wa mabao mawili kwa bila. Kwa hiyo wamejiweka sawa.
1: Yani moja kati ya mechi ambayo Tanzania Prison watakuwa wanaiwaza zaidi kwa matokeo jinsi walivyokuwa wameyapata. Mbeya City walianza kupata goli mapema tu kutokana na madhaifu ambayo yalionyeshwa na beki wa Tanzania Tanzania Prison Sadoki. Mistake waliofanya lakini bwana mdogo Rifat nani Naushad akaweza kutumia vizuri nafasi, akaweza kuscore. Kwa bahati nzuri tena kwa Tanzania Prison wakaweza kupata mkojo wa penalti ambao akaenda kuchukua senior Jeremia Mgunda. Kwa bahati mbaya golikipa Sudio Dondora akaenda akacheza ile penalty. Wakati matokeo yako moja bila, Tanzania Prison wakati wanajaribu kujinasua kutaka kusawazisha ile goli, Mbeya City wanatengeneza shambulizi zuri tena. Alianzia kwa Juma Maji Mengi, ana kati nzuri, anaingiza kati, cross inapigwa

0: kuelekea tena katikati ya uwanja. Juma mali mengi tena anaikuta anairuka. Bwana mdogo Hija Shamte anaweza kuskota na goli pili zuri na kuweka kujiwekea timu mazingira mazuri zaidi ya katika mechi inayofuata. Na ikumbukwe Tanzania Prison na Mbeya City msimu huu timu zote mbili ziliweza kugawanya point. Yani mechi ya kwanza alishinda Mbeya City, mechi ya pili kashinda Tanzania Prison. Kwa hiyo ilikuwa mechi ya tatu kwa msimu huu anakutana na Mbeya City, pia akabahati nzuri akawa ameweza kupata matokeo ambayo yanaweka katika njia salama. Lakini kwa game za Mbeya na wote wao ni wako pale pale wanajuana, game bado haijaisha. Licha ya Mbeya City kuongoza goli mbili kwa bila, lakini mimi binafsi naona kabisa game bado on kutokana na Mbeya City wenyewe hali yao ya kupambana, kuna kitu gani wakitafuta. Ukikumbuka tu katika mechi zao sita za mwisho za kwenye ligi waliweza kusanya alama 13 katika alama 18 ambazo wazitakiwa kuzikusanya, na katika alama hizo 13 zilizokusanya ndio zilizoweka kuwawezesha kwenda kucheza kwenye playoff instead ya kushuka daraja. Lakini pia uchovu pia wa safari, ikumbukwa walikuja kucheza hapa tarehe 30 zidi ya Mashujaa, wakasafiri kurudi tena Mbeya kwa sababu walitoka Mbeya wamekuja huku, afu tena baada ya mechi hapa ya Mashujaa wanarudi tena Mbeya. Kwa hiyo ile hali ya uchovu pia iliwafanya hata jana wenyewe wachezaji kutokuwa na ile na utimamu mzuri katika mechi, na mwalimu pia alizungumza hilo, mwalimu Shadrack Kinsajigwa. Kwa hiyo so far kwa mechi ya marudiano ambayo itapigwa tarehe 8 inaenda kutengeneza tension kubwa nyingine ya mechi hiyo ambayo itakuwa pia ushindani mkubwa. Kwa hiyo so far kwa hichi ambacho kinaendelea bado game on ya playoff ya championship ya kubaki ligi kuu Tanzania Mabara, licha ya Mbeya City kuwa ameongoza goli mbili kwa bila.
1: Haya bwana, hiyo ni hatua ya kwanza ya playoff. Kupindua matokeo inawezekana.
0: Ya inawezekana kupindua inawezekana. Lakini pia sio kirahisi hivyo kwamba labda kama itavyokuwa inatafsirika. Kwa sababu ikumbukwe pia ni timu ambazo kwa mfano kama Mbeya City nani Tanzania Prison amecheza msimu uliopita, alicheza playoff. Katika miaka hii mitano ya ligi kuu amecheza playoff mara mbili, hii playoff ya tatu. Kwa hiyo unaweza kuona kabisa sio afya sana kwake kwa kitu ambacho anakipitia. Lakini kwa Mbeya City Mashujaa kupanda ligi kuu kuelekea ule msimu wa 23-24, yani kabaki ule msimu wa 21-22, 22-23 walipandia kutoka kwa Mbeya City baada ya kuwafunga Mbeya City kwenye playoff. Kwa hiyo unaweza kuona kabisa Mbeya City pia wana ile hali ya kukumbuka kwamba matokeo ya mwisho ambayo waliweza kuyapata kutoka kwa Mashujaa hayakuwa matokeo mazuri ambayo yaliweza kuwafaidisha wao. Kwa hiki ambacho kinaendelea kwa hizi timu zote mbili, wanakumbuka history ya matokeo ambayo wanayapata, nadhani wanaanza kutengeneza ugumu wa mechi hiyo tarehe 8 Jumatano, kwamba tutapata kuamua kwamba ni nani kati ya hapo ambaye atafungwa ambaye ataenda kukutana na Polisi Tanzania.
1: Haya, mchezo mwingine ndio hivyo. Umesha uzungumzia wa Polisi Tanzania ambao sasa tu kwa Polisi Tanzania na Mbeya kwanza wameshamalizana. Ni aggregate ya mabao 7-1.
0: Baada ya mechi ya pili ambayo imechezwa ushirika pale, Polisi Tanzania kupata ushindi wa goli 3-1.
1: Kwa hiyo hapa Polisi Tanzania anakwenda kucheza na
0: mshindi kati ya Tanzania Prison na Mbeya City.
1: Anakucheza mtu
0: ambaye atayepoteza kati ya Tanzania Prison na Mbeya City. Huku yeye sasa Mbeya kwanza ameendelea kubaki championship. Angalia kwa msimu ujao. Kwa hiyo mtu atayeruzi mechi ya kati ya Tanzania Prison na Mbeya City ndio atenda kukutana na Polisi Tanzania, ambaye Polisi Tanzania chini ya mwalimu bwana Makata. Moja kati ya msimu huu katika mechi zake za kwanza za awali ambao walianza kucheza katika championship ni timu ambayo ilipata ushindi wa 100%, moja wapo ikiwa Polisi Tanzania. Waweza kukusanya alama 9 ambazo zilikuwa ni zilileta ari tofauti kwa timu za championship kuamini kwamba Polisi Tanzania wana kitu wanakitaka msimu huu. Lakini kwa bahati mbaya baadaye wakapotea, na kuna kipindi viongozi wa Polisi Tanzania walimtishia mwalimu Mbwana Makata kwa kumpa mechi kwamba usipopata ushindi katika mechi hii kibarua chako kitao cha nyasi. Kumbe ile kauli Tanzania iliweza kumfanya boosted kwa mwalimu Mbwana Makata. Tangia pale tuliweza kuona matokeo tofauti zaidi kwa Polisi Tanzania, mpaka leo wakaweza kumaliza katika nafasi ya tatu nyuma ya Kagera Sugar. Kwa hiyo unaweza kuona kama wangeendelea na trending yao ile ile, basi ile Polisi Tanzania ingekuwa ba miongoni mwa timu mbili za juzi zilizopanda. Kwa hiyo bado inaonekana kabisa timu ya Polisi Tanzania ina hali na inatamani kurudi katika ligi kuu baada ya kushuka misimu kadhaa kutoka kwenye ligi kuu kuja kwenye championship. Kwa kile kitu ambacho Wizara ya Mambo ya Ndani kwa timu ya Polisi Tanzania watamani kuona ikirejea tena kwenye ligi kuu, na wamekuwa wanatumia uwanja wake wa nyumbani wa ushirika pale Moshi, na uwanja pia ambao umekuwa unawapa matokeo kwa timu nyingi ambazo zikienda pale zinakuwa zitoki. Kwa hii ni aret pia kwa hizi timu mbili ambazo mmoja hapa atenda kukutana na Polisi Tanzania, kwa wakaya wakiamini kabisa kwamba yeyote ataipoteza inaweza kwenye ligi yetu ikatengeneza historia nyingine. Tos. Baada ya historia waliotengeneza Mashujaa
1: kwa Mbeya City
0: tunaweza tukategemea historia nyingine tena.
1: So, so.
0: Kwa timu yote ambayo tena kukutana na Polisi Tanzania,
1: mimi namuona hapa huyu Tanzania huyu
0: na unajua hizi hivi virabu vinakuwa vinapitia mambo mengi zaidi. Ukipata zile za ndani unaweza kujua vina reflect aina gani ya matukio ambayo zile timu zinaanza kuzipata. Kwa hiyo moja kati ya timu ambayo pia inahitaji, wamepambana sana kuhakikisha kwamba washuki daraja katika zile timu mbili za chini, lakini wanatakiwa ile nguvu waliopambana katika kuhakikisha kwamba hawako katika zile nafasi ya 15 na 16 wakabaki katika playoff, ile nguvu waitumie tena kupambana katika playoff hii ili kuhakikisha wanabaki ligi kuu. Itakuwa haina maana walitumia nguvu kubwa NH kubwa kupambana kubaki at least ubaki kwenye playoff asishuke moja kwa moja, at the end of the day pia wakaangukia kwenye playoff na timu tena ya championship, at the end of the day wakashuka tena ligi kuu. Kwa hiyo mwisho wa siku inakuwa ni changamoto. Kwa hiyo naamini viongozi wa Tanzania Prison pia watakuwa wana push kuna namna gani kuangalia wachezaji na kuongeza ile morale ya timu kwamba waweze kufanya vizuri, in case hata kama itatokea kwamba wakapoteza kwenye playoff zidi ya Mbeya City, lakini wana nafasi nyingine tena zidi ya Polisi Tanzania.
1: Haya, msikilizaji, ni habari hizo za kimichezo za hapa nyumbani. Kwa sasa tulipe bit, tutarejea kwa habari nyingine za kimichezo. Pia nitapita na ujumbe wako kupitia 0768150190 0768150190.
2: Hii ni Radio Joy 90.5 FM.

0: Hii ni Radio Joy 90.5 FM.
1: Taka si batili tena. Kama ambavyo tumekuwa tukielewa, zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
2: Taka sio mwisho wa fursa, ila ni mwanzo wa fursa.
3: Yaani kupitia taka nimeona mambo mengi sana.
4: Hapa kwenye mradi kila taka naiona ni fursa kwangu.
1: Vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia mojawapo ya kubadili changamoto kuwa mtaa.
3: Boma ni mwisho wa reli, ila ni mwanzo wa fursa.
1: Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Anza leo. Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
5: Taarifa sahihi za afya ni muhimu katika kujilinda na magonjwa ya kuambukiza. Kutokana na mlipuko wa Ebola katika baadhi ya nchi jirani, ni muhimu kila mmoja kuendelea kuchukua tahadhari za kujikinga dhidi ya ugonjwa huu. Kwa sasa Tanzania haina mlipuko wa Ebola. Hata hivyo, tahadhari na uelewa sahihi ni muhimu katika kuzuia ugonjwa huu usiingie nchini. Dalili za Ebola zinaweza kuanza kujitokeza kuanzia siku ya pili hadi 21 baada ya kupata maambukizi. Dalili hizo zinaweza kujumuisha homa, maumivu ya kichwa, maumivu ya misuli, uchovu wa mwili, maumivu ya tumbo, kutapika, kuharisha na wakati mwingine vipele vya ngozi. Katika baadhi ya wagonjwa, wanaweza kutokwa damu sehemu mbalimbali za mwili kama machoni, masikioni, mdomoni, puani na katika sehemu ya haja kubwa na ndogo. Dalili hizi zinaweza kufanana na magonjwa mengine. Hivyo ni muhimu kuwahi kituo cha huduma za afya kwa uchunguzi na matibabu sahihi. Tambua dalili mapema. Tuzuie Ebola isiingie nchini kwetu. Kwa taarifa, elimu, ushauri au kutoa taarifa ya tetesi, tafadhali piga simu ya bila malipo kupitia namba 199. Ujumbe huu unaletwa kwako na Wizara ya Afya kupitia sehemu ya elimu ya afya kwa umma kwa kushirikiana na UNICEF na TIP.
6: Start times leo. Kuna raha tunajiamulia.
7: Mteja wa Star Times Dish, lipia nyota kwa shilingi 11,500 kwa mwezi, tukupe kifurushi cha smart bure mwezi mzima. Na ukilipia smart kwa shilingi 23,000 kwa mwezi, tukupe super mwezi mzima bure. Huku wale watakaolipia super kwa shilingi 38,000 kwa mwezi watapata raha kwa siku 5 zaidi bure kupitia Novela E Plus. Usikose tamthilia mpya ya Kibabe Come Back to Me kila siku saa 4:30 usiku. Kwa wapenda Hollywood movies, pata raha ya latest movies kila siku kupitia TNT Africa. Huku watoto wakipata raha ya katuni kali na vipindi kede kede vya watoto ndani ya Cartoon Network. Na bado, kwa wewe mteja mpya wa Star Times, tumejiamulia kukupa raha kwa bei kitonga. Kwa sasa decoder ya dish utaipata kwa shilingi 1,050 tu badala ya shilingi 1,056. Upate wapi kwingine?
6: Tumejiamulia kukupa raha.
8: Kutoka viwanja vikubwa vya dunia.
9: Habilita, habilisho, habilisho, vino para Benzema.
10: Afrika,
8: Amerika, Asia,
10: mpaka Ulaya.
11: Na kabisa ni toka no meti uroda vombe wa Mbappe. Encara Messi, encara Messi, encara Messi, gol, gol, gol, gol, gol.
10: Cristiano!
8: Wekezaji sisi.
10: Hatukuangushi.
8: Uchambuzi safi na baada ya mechi ni shangwe tu. Wewe!
12: That's why no one beats four Premier Leagues in a row. That's the reason why it's so difficult.
10: Historia michezo inaandikwa.
8: Dunia yote viwanjani.
11: Harry Maguire!
10: Dimba la michezo
8: 2026.
10: Anga za kimataifa.
13: Anga la kimataifa, msikilizaji. Habari za kimichezo, dimba la michezo hewani. Na EMS Emmanuel Mekoseni niko hapa kama nahodha wako. Niko na Babu Lamso, lakini pia niko na Leopard kijana barobaro.
14: Kijana tumempeleka nyuma kidogo tu.
13: Kijana wakumbuki TMK wanaume.
15: Generation tu.
13: Generation yeti? Safi sana. Ni sana generation ananilia sasa hivi kwenye soka sasa hivi.
15: Yeah, yani tunatoka zama za mawe, za kati.
13: Tunapozungumzia generation ya kina wakina kipindikio wanasumbua, wakina Gerard Lampard, wakina Pirlo. Unawakumbuka wale viungo wanasumbua kipindi kile, tofauti kabisa na generation ya sasa hivi. Kwambia uniambie generation sasa hivi kiungo viungo wanaosumbua. Naweza nikakupa pole.
14: Ah, ni kweli.
13: Kwa sababu kimekiwa kwa ukitaka kuunda timu ya UEFA ukifika pale katikati unaweza kupata shida sana umchukue na umwache nani.
15: Sasa hivi unajua Jumamosi tutamwacha Babu Lamso kwenye East Africa Show.
14: Niendeleze.
15: Tumwacho.
14: Niendeleze kupiga vitu.
15: Sio kwa ile mikogo.
14: Ya, alikuwa anaulisha kwamba vitu vipo.
15: Vitu vipo. Ah, kwa Jumamosi hapa kuna Shanko. Inabidi wakupitie kwanza kwenye East Africa Show. Upige hata dakika 30.
14: Wakitaka zaidi kupata madini, wanirudishe ile.
15: TBT.
14: TBT ile. Sasa pale utashangaa sasa. Ai bwana wewe kwenye mpira umefanya nini?
13: Wewe umefanya nini?
14: Baki huko. Kwa sababu hata muda mwingine watu kitoka na leo pale hapa. Wanampiga story mbili tatu bwana. Bwana kuna ngoma fulani bwana ilikuja story yake ilianzia hapa hapa hapa ndio ilisababisha kuwa hiki ambacho kinaendelea wa.
13: Ndio hivyo kidogo kidogo tunakukumbusha. East Coast Team. TMK hao walisumbua sana kipindi hicho. Dudubaya. Mr. Nice, Fagilia, sure. Fagilia. Yule jamaa kila nyumba alikuwa akitoa.
14: Si mchezo.
13: Alafu 99% zilikuwa zinapendwa na wanawake.
14: Kwa moja.
13: Yani wanawake walikuwa waambii kitu kwa Mr. Nice.
14: Lucas Mkenda wewe.
13: Lucas Mkenda sasa hivi anaishi Kenya.
14: Lakini
13: amerudi, yupo amekuja.
14: Bwana hata kwenye kaleka jambo kale. Kama kangekuwa kako karibu hapa hapa. Mzee. Animo. Kupata zile kumbukizi za miaka ya nyuma. Unajua mimi hata nyimbo zangu nyingi nikikaa kwenye playlist yangu. Mzee utakuta hizo nyimbo tu za miaka ya nyuma. Na nazisikiliza kisawa sawa.
13: Haya bwana, iko hivyo kuhusiana na ni miaka 30 ya Bongo Flava.
14: Ile bwana.
13: Ukopo na kina Lord Eyes.
14: Hapo wengi
13: kina yes. O10 Afande Sele.
14: Makundi mengi alikuwa na kipindi kile bwana. Ukisikia kwenye makundi
13: hata profesa ilikuwa moto sana kipindi hicho.
14: Ukisikia East Coast Team na TMK yani battle battle kweli yani kwamba unaona kabisa ni makundi yenye ushindani. Lakini unasikia kina nako tunako sio kikosi cha mizinga, ushindani wao jinsi ulivyokuepo. Mimi nakumbuka tai ule ushindani uliokuepo kati nako tunako na kikosi cha mizinga. Uleta reflection hata kwenye moja ya shule ambayo nilikuwa ninasoma. Kuna mtu ambaye alikopo anajinasibu kwamba miongoni mwa yani ule upande wa ametokea kikosi cha mizinga akawa anavaa zile cheza kikosi cha mizinga. Alikuwa anaogopeka bwana shule nzima ise kwa sababu aina mwili aliyokuwa nao afu alivyojifananisha kwamba ametokea kikosi cha mizinga, basi ilikuwa kila mtu raha bwana jamaa kikosi cha mizinga. Na kipindi hicho kikosi cha mizinga walikuwa tufanya matukio pia mengi ambayo yalikuwa yale ya kivijana ya kihuni yani ya kihuni wa kimziki. Kwao nayo ilikuwa inawapa taswira nyingine pia katika kipindi cha Bongo Flava. Lakini pia kuna baadhi ya watu mpaka leo hawakanyagi nasikia Arusha kutokana na zile changamoto ambazo zilitokea miaka nyuma ya makundi yale, kuna makundi kina watengwa ambayo iko chini kina JCB vitu kama hivyo bwana. Kwa hiyo bwana nitaomba kipindi siku moja na kina Shanko bwana. Kwa ajili ya madini kipindi, kama hayo bwana.
13: Hicho kipindi tutaandilii na mimi nitakuepo. Kukumbusha
14: kidogo. Bwana Shanko ujumbe ukufikie bwana. Sio kwenye football tu.
13: Hata
14: kwenye mambo yako ya burudani hayo mimo bwana.
13: Bwana huyu anaitwa Juma kutoka Gungu anasema anaulizaje huyu? Anauliza hali ya Pacome inaendeleaje nje ya msimu ujao atakuwa uwanjani?
15: Wiki sita zile.
14: Kwa injury yake, kwa reference ya injury namna ile. Kwanza wiki sita za matazamio kwamba ripoti ndio itakuja nasema kwamba atakuwa baada ya wiki sita ndio itakuja ripoti kwamba atakuwa nje kwa muda gani. Lakini kwa injuries kama zile nyingi ambazo wachajengo kipata unaweza kuona kabisa huwa zinawagharimu kwa muda mrefu. Unajua hata mchezaji anaweza kama amepona katikati ya msimu, lakini kurudi kwenye ile ubora wake katika hali ile ambayo imezoeleka inaweza katake time pia. Kwa hiyo tusubiri ripoti baada ya wiki sita ya madaktari, baada kuona hali ya mchezaji huyo inaendeleaje. Lakini pia leo tumemshuhudia Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan akienda kumjulia hali pia mchezaji huyo. Wananchi wenyewe wakaposti kwenye peji yao wakisema mwananchi namba moja, yani ameenda kumjulia hali mchezaji huyo.
13: Sasa
14: lakini hakufafanua kwamba mwananchi namba moja kwa sababu ni raia namba moja wa Tanzania, raia namba moja kwenye nchi yetu, au kwamba ni mwananchi namba moja kwa sababu Yanga ni timu ya wananchi, labda hivyo. Lakini wao waliandika tu mwananchi namba moja, kwa hiyo ni bado ile fumbo mpaka sasa hivi alijaza kufunduliwa, kwa sababu ni mwananchi namba moja kwa sababu ni raia namba moja, au ni mwananchi namba moja kwa sababu ni shabiki namba moja labda Yanga Africa. Ni yote hayo yamebaki kwenye fumbo la design hiyo, lakini moja kati ya kiongozi mkubwa kwenye nchi yetu kwenda kumtembelea mchezaji huyo pia.
13: Sasa haya, sawa, huyu anasema ambaye haipendi hii ligi ya bongo ahame, sio kutishia sisi wa bongo, atutishi na maneno, tunataka vitendo. By Josephat. Anazungumzia kauli ya nani ile? Ile kauli ya
14: Azam, tajiri wa Azam. It's well hard kufanya hivyo. Lakini Aret tu kwamba ameitoa kwamba kwa uongozi wa mpira hapa Tanzania. Yaani kuweka umakini, lakini ni ngumu kidogo kwa club kama Azam kwa hali aliyoiweka kuona wana shift kwenda sehemu nyingine. Ni hasira pia za walizozipata baada kutokana kutokuwa na imani na maamuzi ambayo amefanya na mwamuzi.
13: Haya, sasa kuna mmoja ameandika ujumbe wake lakini amemaliza vibaya, si usomi. Huyu anaitwa Abraham kutoka Bangu, anaomba kujua tetezi za Simba. Tumeshazungumza tetesi Benge hajawahi kushinda mbele ya Simba kwa hapa Tanzania. Lakini pia huyu anasema Azoli Kibabi yuko Kigalaga, mwenda kikweli anashangaa kumuona. Anashangaa kumuona kaka Munene Philbert Gabriel akitetema. Wao itapendeza mno. Sasa Munene tetema siku hiyo bana, watu wanakusubiria.
14: Wakaribie kwa wingi tu.
13: Huyu anaitwa Elsoni Thomas. Anasema anatukubali sana uchambuzi. Ya anatokea Mishamo Busogola, yuko nasi mpaka tamati.
14: Tunashukuru pia kwa kutusikiliza.
13: Asante sana. Bana tupae kimataifa bwana. Kimataifa bwana kuna mengi huko bwana.
14: Da si mchezo.
13: Tayari njano na kijani. Mambo sio mama.
14: Mambo sio mazuri bwana.
13: Kisha habari yao bwana.
14: Favorite team duniani. Mabingwa mara 5 wa World Cup. Team, lakini timu pekee ambayo imeshiriki World Cup zote. Never missed.
13: Haja miss.
14: Lakini pia ni mabingwa mara 5.
13: Mara 5. Lakini hivi timu ambayo imechukua mara 3 ni
14: German wamechukua mara 4 au mara 3. Miongoni mwa timu hizo ita mara 4 German.
13: Kumbe anakaribia kufikiwa. Sema tu German yenyewe na yenyewe
14: ngupaka. Shughuli
15: Argentina mara 3.
14: Argentina mara 3
13: Kwa moyo.
15: Naanzia barani Afrika sasa.
13: Bana Afrika kuna lipi kubwa? Maana kubwa ni kombe la dunia sasa hivi.
14: Unajua Ropad ana sehemu yake ile ya Morocco pale. Kuna mambo yametokea weekend hii, si ndivyo?
15: Butora Pro pale kuna makubwa ambayo yametokea bwana. Na tukianzia hapo ni kwamba timu ya Magharibi Fez wamefanikiwa kuweza kutoa ubingwa wa ligi hiyo katika historia ya timu hiyo chini ya kocha Pablo Franco Martin, kocha wa zamani huyu wa klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba, ameipatia ubingwa wa kihistoria Magharibi Fez, huku nafasi ya pili ikishikwa na RS Berkane, wakati nafasi ya tatu akiwa ni Raja Klabu Athletic, huku nafasi ya nne ikiwa ni AS FAR Rabat. Kwa hiyo kwa msimu ujao tutashuhudia Magharibi Fez na RS Berkane katika mashindano ya ligi ya mabingwa barani Afrika, wakati AS FAR sambamba na Raja Casablanca tutawashuhudia kunako mashindano ya kombe la shirikisho barani Afrika. Na kocha wa AS FAR kwa maana ya Alexander Santos ametamani kuondoka kunako timu hiyo kutokana na timu hiyo msimu ujao kutoshiriki katika mashindano ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Tukumbuke kwamba AS FAR alikuwa ni finalist
16: wa CAF Champions League msimu huu akipoteza ubingwa mbele ya Masanda Wana katika mchezo ambao ulitamatika kwa Mamelodi Sundowns kuweza kuibuka na ubingwa huo. Kwa hiyo pale Morocco tayari tumeshamfahamu bingwa, naye ni Magharibi Fez, miongoni mwa timu ambayo ilikuwa haizungumzi sana kutokana na ubora wa timu kubwa pale nchini Morocco na the way ambavyo wamefanya uwekezaji mkubwa. Lakini Pablo amekuwa na timu kuanzia mwanzoni mwa msimu na ameipigania hadi kuweza kumaliza bingwa akiwa na pointi 59 tofauti alama 2 na AS Berkane ambaye ana alama 57.
13: Haya, sawa sawia.
14: Kwa mara ya kwanza Morocco kwenye Champions League hakutokuwepo na FAR Rabat, Raja Casablanca na Wydad.
16: Yeah.
14: Si ndio?
13: Kwa mara ya kwanza.
14: Kwa mara ya kwanza kwenye Champions League.
13: Sawa. Bana, kombe la dunia. Tuanze na siku ya usiku wa jana. Siku wa jana lakini pia alfajiri ya hii leo. Brazil 1, Norway 2. Erling Haaland anafunga mabao yote mawili na bao la Brazil kifungwa na Neymar yala kwa mkwaju wa penalty.
14: Da, ni bahati mbaya kwa Brazil. Baada ya kutoka kwenye World Cup 2002. Brazil ametolewa na baada ya hapo katika knockout zote timu za Ulaya zimemtoa. Yaani 2006 ametolewa na Ufaransa, 2010 alitolewa na Uholanzi, 2014 alitolewa na Ujerumani, 2018 alitolewa na Ubelgiji, 2022 alitolewa na Croatia, lakini 2026 ametolewa na Norway. Lakini pia ni trending nyingine ambayo inaendelea kutokea kwenye World Cup. Hakuna coach ambaye sio mzawa ambaye ameweza pia kuchukua ubingwa na timu katika michuano ya World Cup. Kwa kitendo cha wao Brazil tu kumwajiri Don Carlo.
13: Tukajua basi.
14: Tayari hiyo ni historia ilikuwa inaenda kuwakataa. Kwa hiyo unaweza kuona kabisa kuna baadhi ya history Brazil kidogo zimekuwa ni changamoto kwao. Lakini pia progress nyingine kwa Brazil, unajua kwa mtu ambaye umeitazama Brazil hautoshangazwa kwa matokeo ambayo anaweza kuyapata. Brazil aliingia lakini sio Brazil ambayo tunakuwa tunaitegemea. Haina wachezaji ambao wanaotisha. Yaani ukiniambia leo Brazil kuna mchezaji gani ambaye anatisha ni katika tale safu ya ushambuliaji pale mbele. Hauwezi kuona. Lakini nakumbuka mara ya mwisho wakati wamefanya mafanikio makubwa, Brazil aliingia na mtu anaitwa Ronaldo de Lima. At the time Ronaldo alikuwa ni mtu hatari zaidi, lakini angalia watu walikuwa wanamzunguka huko nyuma. Wakina Rivaldo, wakina Ronaldinho, angalia ubora waliokuwa nao. Kwa hiyo kuna kitu ambacho Brazil wameraki kidogo katika miaka karibuni, hasa pia kwa msimu huu pia approach waliingia nayo, wachezaji waliingia nao kwenye kwenye World Cup. Na ukiachilia tu mbali, unaweza kusema kwamba huwezi kupick kwetu kwamba mwalimu alikuwa na machogo sahihi. Yaani ni nani mwingine ambaye unaamini kwamba angeitwa angeweza kuwa bora zaidi kukifanya zaidi hao waliokuepo. Kwa kifupi, Brazil wanatakiwa angalie mpango mkakati wao kama taifa kwenye kufanya recruitment ya wachezaji wao katika michuano mikubwa kama hii. Kwa sababu utataka kujaribu kuangalia hata wachezaji ambao pia walikuepo, yani ambao hawakuepo kimwambia kwamba tumuingize nani? Hauna mchezaji mwingine ambaye unaweza kumuona kumpa nafasi ya kurepress nafasi hiyo. Kwa hiyo usema kweli kwenye hiki ambacho Brazil jana wamekutana nacho, wameenda kukutana na timu ambayo moja kati ya timu ambayo nilitegemea surprise package kwa msimu kwenye World Cup ni Norway. Na hiki ambacho nakifanya Norway ni kuonesha kabisa kwamba ni timu ambayo limejipanga, ni timu ambayo iko complete, ina mshikamano wa pamoja. There is no one who is a star. Hakuna mtu ambaye unazungumzia Erling Haaland sana is a star, lakini timu haichezi, inacheza kwa umoja. Ndio maana hata sababu aliyofanya mwalimu ya kumtoa Slot na Nusa na baadaye kumuingiza bwana Bob, si ndio? Na pembeni akaongeza nguvu. Unaweza kuona ile sababu ileta mabadiliko makubwa sana katika safu ya ushambuliaji wa Norway. Na hata wao walipoingia ndio ile unaweza kuona hatari mabadiliko ya nafasi. Unaweza kuona mabadiliko ya magoli yalitokea baada ya hiyo sub. Kwa hiyo inaonekana ni timu ambayo ina wachezaji wengi, na hiki kinathadiki kabisa hata ile mechi zidi ya Ufaransa. Wachezaji 10 wa kikosi cha kwanza walikuwa nje, lakini wachezaji walioanza pia angalau ushindano waliotoa zidi ya taifa la Ufaransa. Kwa hiyo inaonekana ni timu ambayo imejipanga, ina umoja, lakini pia ni timu ambayo iko organized zaidi. Kwa hiyo hata matokeo ambayo yamepata Brazil, haya mimi kwangu mimi binafsi hayakunishangaza.
13: Hata mimi pia.
14: Kwa performance ya Brazil, unajua kuna timu ambazo zinatoka hazijashtua licha ukubwa wao. Ujerumani kwa performance walikuwa naionyesha. Yaani haijashtua kwa nini ti Ujerumani wametoka.
13: Ametoka, yes.
14: Hata Brazil kwa matukio walioanza kuyapata. Na timu nyingine kwa mfano hata Ureno. Yaani unajua kuna timu ambazo yani hata ikitoka unasema tu kwamba ah hawakuwa vizuri hata hivyo msimu huu. Usi unajua kwa hata hicho ambacho kimetokea kwa Brazil, sio kimetokea kwa Ujerumani, ni gini ni reflection tu kwamba nao hawakuwa vizuri katika World Cup hii.
13: Aya, ni Brazil hao ambao wametolewa kwenye michuano. Lakini kwa kidogo tu kinacho wakuta Brazil, shida ni nini? Shida ni benchi la ufundi ambalo kila mara wamekuwa wakiteua makocha, wanakosa kwenye kuteua makocha, ama shida iko kwenye cream ya wachezaji ambao mara zote ambao sasa hivi wanazalika pale Brazil? Ama shida iko wapi?
14: Cream pia ni changamoto. Cream ya wachezaji wenye ubora ambao tumezoea. Sasa tunaamini taifa la Brazil ni taifa ambalo ina ubora mkubwa na vipaji. Lakini sasa vipaji hivyo hatuvioni. Then the day unakuta vipaji vingi tu viko pale Brazil, vinacheza kwenye ligi yao ya Brazil, unasikia kwamba huyu ni mchezaji ambaye ni bora zaidi. Ni kama vile tunafosikia wachezaji wengi wa Zanzibar kwamba ana vipaji vingi.
13: Yes.
14: Lakini ukiwaleta unasikia huyu ni hatari zaidi. Kuna mtu yuko wewe unamshangaa Cheda hapa afu unaambiwa kwamba ah, yule wewe unamshangaa Fesa unasema kule ni hero, afu watu wanakuambia bwana yule Cheda sisi ndio huko anaimbwa zaidi kuliko Fesa. Kwa unaweza kuamini ah sasa wai anaimba vipi, ni mtu kwa nani gani bwana hawezi kumfikia huyo. Ndio hiki ambacho kinatokea pia Brazil, kwamba wana wachezaji ambao wanaamini kwamba wao ni bora, lakini bado still wanahitaji kutengeneza cream ya wachezaji wengi pia ba kutoka kucheza bara la Ulaya pia watoa wachezaji ambao watakuwa ni bora zaidi, kwa sababu kikosi chao wamefanya mixed. Wachezaji ambao kutoka Ulaya wanacheza vilabu vikubwa, lakini kuna wachezaji ambao wanacheza pepe pepe Brazil, na kuna wachezaji ambao wanacheza Ulaya lakini katika vilabu vingine ambavyo sio competitive sana. Kwa hiyo ndio maana wewe utakiangalia angalia tu kuanzia eneo lao la wale zile backs za pembeni. Unaweza kuona tu wewe ukimtoa si huyu Gabriel Marquinhos goalkeeper, angalia backs za pembeni, unaweza kuona kabisa kwamba utasikia tu mchezaji huyu si Santos yuko si Zenit. Umeelewa? Sasa unaweza kuona ule ubora, unamwona si Danilo yuko Flamengo. Unajua unaona ninachokizungumza? Unaenda si unagusa hawa kina Bruno Gomes wanacheza Newcastle. Unaweza kupima tu kwamba aina ya timu pia ambazo nazo wanachezea kina si Lyon. Ndio wachezaji ambao wanapewa nafasi ambao unaweza kuona si wanacheza FC Bonamos. Kwa hiyo umeona ninachokizungumza? Kwa ni tofauti na Brazil ambao miaka nyuma unaona kabisa kuna baadhi ya wachezaji hata kama watacheza timu za kale lakini unaona ubora wao ambao wako nao. So na kipindi walienda kina Ronaldinho wakiwa katika vilabu vya kawaida.
13: Vya kawaida.
14: Yes. Lakini angalia the best performance ambao wanaionyesha.
13: Yes.
14: Kwa kuna haja pia wachezaji pia wa Brazil waangalie mfumo wao wa uhitaji wa wachezaji wao katika kikosi cha timu ya taifa.
13: Lakini pia mchambuzi mmoja wa michezo anasema timu ya taifa ya Brazil imekuwa ikitegemea vipaji vya asili kwa muda mrefu, lakini kujaribu kuachana na utamaduni wake wa uchezaji na kufuata mtindo wa soka la Ulaya kumechangia kushuka kwa kiwango cha na kupungua kwa uzalishaji wa wachezaji bora.
14: Sasa ile vipaji halisia ndio hivi ambavyo tunaviona hapa labda vya kina Santos, Danilo. Lakini mimi sidhani, kwa sababu kuna vipaji ambavyo pia vina uhalisia ambavyo pia vinacheza katika mataifa ya Ulaya. Sema labda anaweza kuangalia ba choice ya wachezaji. Na sababu hata ukiambia kwamba sasa hivi ni mchezaji gani ambaye unadhani kwamba itakiwa aitwe kwenye timu ya Brazil afu akuitwa, watamzungumza yule mchezaji wa Chelsea, si yule anaenda anazungumzwa sana kwamba alistahili kuitwa afu akuitwa. Lakini pia unajaribu kuangalia naye kwamba what if kama ungemwita nini ambacho angeenda kuongeza. Brazil zamani ilikuwa tunaona ma wings ni hatari, yani pande zote mbili, lakini sasa hivi unaanza upande huu unaona ni upande hatari wa Vinicius peke yake. Yule Lyon jana nilikuwa sioni yani ile makali mpira wote kuna hiyo upande mmoja. Lakini zamani ilikuwa huku ni hatari, huku ni hatari. Yaani unaona kabisa timu ambayo inacheza kabisa kwa hatari mkubwa.
13: Kwa ile Brazil ile unamkumbuka Denilson?
14: Yeah.
13: Angekuepo Brazil hii, angekuwa ni panga pangwa. Ile lakini ile Brazil ilikuwa na
14: alikuwa ana nafasi, anaingia anatokea benchi kwa ajili ya ku ile jogo bonito ile kufurahisha, kutoa burudani. Alikuwa anatoa burudani kweli, nakupata mechi zidi ya Uturuki. Nusu finali. Aliwavuta wachezaji watano wa Uturuki.
13: Watano wote.
14: Akatembea nao kwenye kibendera. Kila wakati akianzishiwa mpira,
13: alipoteza muda sana.
14: Anapoteza muda, anacheza, ukimfuata atakugusisha umotoa, anapewa tena mpira. Kwa hiyo ukipata vipaji kama vile kidogo pia inaonekana hiyo cream imepungua.
13: Kwa hiyo tuseme kwa aina ya wachezaji wa Norway, Brazil wamestahili kutoka. kwa vijana.
14: Yes, they deserve it. Kwa sababu Norway kwanza ni timu ambayo pia na matumizi mazuri hata nafasi. Nafasi wazo kuzipata, shot on target 5, lakini 2 magoli. Mm. Kwa unaweza kuona kabisa wao ndo walifika zaidi kwenye goli la Brazil, lakini Brazil wao walifanya shot on target 4 tu. Lakini pia hata kwenye ile dominant ya passes nini, wao Norway ndio walikuwa wanaongoza. Kwa mimi kwangu mimi Norway is a deserve it kabisa kwenda hatua inayofuata, lakini pia ni moja kati ya timu ambayo watu watakuwa itazame kwa jicho lingine.
13: Toso.
14: Wana passion na morali. Na kuna kipindi katika michuano ya Ulaya kulikuwa na timu inaitwa ni Iceland.
13: Iceland, yes.
14: Yeah. Kwa nao ita surprise pia kubwa. Kwa hiyo
13: aya sawa. Hiyo ni mchezo wa Norway dhidi ya Brazil. Brazil ameondoka. Tumechukua muda kumjadili kwa sababu ni timu kubwa duniani. England 3-2 Mexico. Mexico ameaga. England amesonga mbele. Nadhani hiyo ina mjadala sana. Huenda waje watu kwa kutata nusu finali huko. Lakini pia Jumamosi Canada alifungwa 3-3 dhidi ya Morocco na Ufaransa akashinda. Morocco ameendelea kufanya kile ambacho alikifanya kombe la dunia lililopita.
14: Morocco bana anaendelea kuonesha ule usubutu wake kwa ni giant club, kwa ni giant nation
13: team
14: kwa Afrika. Kuna mtu anajua tarehe 2022 kulitoka qualifier akasema kwamba mimi niko Ulaya tuka Afrika tuka mind sana. Lakini sasa hivi watu kuna watu wanakaa sasa huyu jamaa kweli alichokizungumza alikuwa na maanisha
13: kwa sababu
14: kwa kile ambacho nakifanya kabisa unaona ni timu ambayo haishangazi kuwa namba 1 kwa Afrika. Haishangazi kuwa namba 7 kidunia kwa sasa katika ranking za FIFA. Kutokana na performance ambayo wanaionyesha pia, lakini pia wanaenda katika robo finali kukutana na timu ambayo ni ngumu na kukutana Ufaransa, ambayo ukijaribu kuangalia kwamba itakuwa ni mechi ambayo itakuwa ni kipimo pia kikubwa kwake. Licha kukutana vipimo katika ile World Cup 2022 alikutana na kipimo kikubwa ambacho ni Spain, akakutana na kipimo kikubwa kingine ambacho ni Ureno. Lakini vipimo vyote hivyo aliweza kuvitambuka, lakini pia kipimo cha Ufaransa alishindwa kukitambuka na mwisho wa siku akashindwa kuingia katika hatua ya finali. Kwa hiyo alishia katika hatua ya nusu finali. Kwa hiyo unaweza kuona kabisa ni timu ambayo ni nzuri kwa sababu kule hata hapa alipofikia tunaweza kuona ubora wa Morocco jinsi gani ulivyokuwa mkubwa.
13: Leo Portugal dhidi ya Spain na USA dhidi ya Belgium. Mchezo ambao unaangaziwa kwa jicho la tatu ni Spain dhidi ya Portugal. Unawafahamu Spain, unawafahamu Portugal ya Cristiano Ronaldo. Tutegemee mchezo aina gani? Leopardi.
16: Ya nafikiri ni mechi itakayokuwa na ushindani mkubwa kutokana na mwenendo wa hizi timu mbili kuanzia kwenye group stage hadi kufika hapa ambako wamefika. Ureno hadi hivi sasa wameshafunga magoli 8 huku wakiwa wameruhusu goli 2. The same pia kwa timu taifa ya Uhispania wameshafunga magoli 8 huku wakiwa hawajaruhusu goli lolote. So ina confirm jinsi gani ambazo Luis de la Fuente amekuwa na kiwango bora hasa katika upande wa kupangilia kikosi chake pale ambako anakwenda kuzikabili big game. Nafikiri kwa timu zote mbili ambako leo anakwenda kukutana, huu utakuwa ni mchezo wao mgumu kwa kila timu kutokana na mwenendo wa timu hizi kabla ya hawa wenyewe kuweza kukutana. Kumbukumbu nzuri kwa hizi timu ni Juni 15 mwaka 2018 katika mashindano kama haya ya World Cup katika hatua ya makundi, mechi ambayo ilitamatika kwa sare ya goli 3-3, mechi ya mwisho ambayo Cristiano Ronaldo alipiga hat-trick ambayo hadi hivi sasa inazungumzwa sana. Unfortunately ni miongoni mwa wachezaji ambao Ureno kwa siku ya leo wanakwenda kuwatazamia kama miongoni mwa wachezaji ambao wanategemea kuweza kuwapatia msaada mkubwa katika ku make sure kwamba anakwenda ku make history ambayo hajawahi kuiandika kwa maana ya kutoa ubingwa. Kwa hiyo binafsi yangu nafikiri game plan za walimu wote wawili, Roberto Martinez kwa upande wa Ureno lakini pia kwa Luis de la Fuente kwa upande wa timu taifa ya Uhispania, ndio ambao utakwenda kuamua mchezo wa leo majira ya 4 kamili usiku.
13: Haya, tusubirie hapo baadaye. Mchezo utatoa goli ngapi huu Bablamso?
14: Goli zaidi ya 2.
13: Goli zaidi ya 2.
14: Over 2.5 inatoa.
13: Nimeweka hiyo kwenye mkeka. Galincha amenicheka sana lakini
14: over 2.5, lakini kipindi cha kwanza itakuwa na under.
13: Okay.
14: Weka tanda 1.5 kwa kipindi cha kwanza na inatoa.
13: Afun TF 10.
14: Au lucky. Kipindi cha kwanza under 1.5 inatoa vizuri tu.
13: Sawa sana. Spain na USA na Belgium tumalizie hapo.
14: Mimi napa nafasi USA kushinda hiyo mechi.
13: Aya msikilizaji, tumefikia tamati. EMS Emmanuel Mekosen, nilikuwa na Bob Blamson, nilikuwa na Leopard na Pasco pale kwenye mitambo. Beat Sport yuko tayari hapa kwa ajili ya taarifa ya habari. Tukio siku mwema. Aya msiki binolo.
0: Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio.
17: The radio is on.

0: Every issue matters. When every minute matters. Listen to local, national, and international news on Radio Joy 90.5 FM. Kigoma.
1: Imetimia saa 2 kamili usiku.
2: Hii ni habari kutoka Radio Joy FM.
3: Naam, karibu katika habari kutoka Radio Joy FM. Jina langu ni Beatrice Paul. Miongoni mwa habari tutakayosikia ni pamoja na wakulima wa tumbaku wilayani Kasulu wataka bei ya zao hilo iendane na gharama za uzalishaji. Waziri Mkuu Mwigulu Nchemba amemwakilisha Rais Dr. Samia Suluhu Hassan katika maadhimisho ya siku ya Kiswahili duniani. Kimataifa, Iran yaanza msafara wa kumuaga Ali Khamenei. Na katika michezo, Rais Samia Suluhu Hassan amemjulia hali mchezaji wa Yanga Pacome Zuazua. Tuanzie hapa mkoani Kigoma. Wakulima wa zao la tumbaku wilayani Kasulu wameiomba serikali kuangalia upya bei ya zao hilo ili iendane na gharama za uzalishaji na kuwawezesha kupata faida stahiki. Wakizungumza na vyombo vya habari mjini Kasulu, wakulima hao wamesema katika misimu ya hivi karibuni bei ya tumbaku imekuwa kishuka, hali inayowaathiri kiuchumi na kuwakatisha tamaa ya kuendelea na kilimo cha zao hilo. Aidha, wameiomba serikali kushirikiana na wadau wa sekta ya tumbaku kutafuta suluhisho la kudumu litakaloboresha mfumo wa bei za masoko ya zao hilo kwa manufaa ya wakulima.
4: Hali ya soko ya tumbaku mwaka huu kwa kweli sio nzuri. Tumeuza wastani wa dola 1.3, kiasi ambacho kwa kweli kinatutia mashaka kama mwaka huu chama kinaweza kisifanye vizuri. Soko la kwanza tulilouza.
5: Kulingana na mjengeko wa bei wa mwaka huu, asilimia kubwa ya wakulima walio wengi wameuza bei ya chini sana ambayo sio sahihi, ambayo ilikuwa imepangwa wastani wa serikali. Kwa hiyo ukiangalia kwa hali halisi ya gharama za kilimo jinsi zilivyo, wengi wamelaza madeni.
3: Akizungumzia suala hilo, katibu tawala msaidizi anayeshughulikia uchumi na uzalishaji mkoa wa Kigoma, James C. Peter, ametaka wakulima kuzalisha mazao hayo kulingana na mahitaji ya soko, huku akisisitiza kuzingatia ubora wa mazao hayo.
6: Kinachosema kama changamoto kwao ni bei. Serikali imekuja na mpango wa kutoa ruzuku, na sasa inatoa ruzuku kwenye baadhi ya mazao kwenye masoko ili tuweze kupata masoko mazuri na uhakika. Kikubwa ni kuzingatia ubora. Tunachokifanya kama mkoa, tunachokifanya kama serikali ni kuhakikisha kwamba mazao yanayozalishwa kwanza yanakuwa na ubora ambao ni mahitajio ya soko. Lakini kingine ambacho tumejielekeza ni kwamba tuanzie sokoni halafu ndio tuende shambani. Ndio hicho ambacho tunasisitiza kwa wakulima kwamba tuende kuzalisha kulingana na mahitaji ya soko. Ona soko linahitaji nini, halafu tuende tukazalisha. Tukifanya hivyo haitakuwa changamoto tena kwenye mkoa wetu.
3: Mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Kakonko Ndaki Mhuli ametimiza ahadi ya kumpatia kiwanja mshindi wa kwanza kitaifa wa ufaraguaji Mwalimu Anthony kutoka wilayani Kakonko, huku akitoa shukrani kwa waziri wa TAMISEMI Profesa Riziki Shemdoe kwa kutambua mchango wa halmashauri hiyo katika utekelezaji wa maelekezo ya wizara. Akizungumza wakati wa kumkabidhi kiwanja mwalimu huyo, mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya ya Kakonko amewataka watumishi kuendelea kufanya kazi kwa bidii kwa lengo la kuleta maendeleo katika halmashauri hiyo.
7: Kwa mheshimiwa waziri, tunaendelea kumshukuru kwa kuendelea kutuona kwa pongezi zake, na sisi tunaamini pongezi hizo ni chachu ya na ari ya kufanya kazi kwa nguvu zetu sote kama CMT, kamati ya management ya halmashauri.
3: Katika hatua nyingine, mkurugenzi huyo amesema amepokea cheti cha pongezi kufuatia ufaulu mzuri walioupata mwaka jana kwa darasa la 7, na kuahidi kuendelea kufanya vyema zaidi kwa mwaka huo kwa kuhakikisha wanavuka 85%. Kwa upande wake, kaimu afisa elimu msingi wa halmashauri ya wilaya ya Kakonko Mwalimu Jacob Obada amesema cheti hicho kimeongeza motisha kwa watumishi kwa kuhakikisha wanapambana ili kuongeza ufaulu zaidi. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Mwigulu Nchemba, amewasili jijini Paris, Ufaransa leo Julai 6 kumwakilisha Rais Dr. Samia Suluhu Hassan katika maadhimisho ya siku ya Kiswahili duniani yanayofanyika katika makao makuu ya UNESCO. Mara baada ya kuwasili, Mheshimiwa Waziri Mkuu amepokelewa na Waziri wa Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki, Mheshimiwa Thabit Kombo, pamoja na balozi wa Tanzania nchini Ufaransa Saidi Yakubu na maafisa wengine wa balozi. Katika maadhimisho hayo, Tanzania itaendelea kuonesha nafasi yake ya kipekee katika kukuza, kuhifadhi na kuieneza lugha ya Kiswahili duniani sambamba na kuimarisha ushirikiano wa kimataifa kupitia lugha hiyo. Kwingineko, naibu waziri wa kilimo David Silinde amewataka wakurugenzi wote wa halmashauri nchini pamoja na waajiri wote wanaodaiwa fedha za makato ya wanachama wa vyama vya shirika vya akiba na mikopo SACCOSE kuhakikisha wanalipa fedha hizo haraka. Silinde amesema hayo wakati akizungumza kwenye maadhimisho ya siku ya ushirika duniani katika ukumbi wa mikutano ya Jakaya Kikwete jijini Dodoma leo Julai 6. Amesema ucheleweshaji wa fedha za wanachama ni aina ya unyonyaji unaodhoofisha sekta ya ushirika na kuathiri maendeleo ya wanachama wake. Aidha, amesisitiza kuwa serikali itaendelea kulinda haki za wanachama na kuhakikisha vyama vya ushirika vinabaki imara na kutoa huduma kwa wakati kwa wanachama wake.
2: Unasikiliza habari kutoka Radio Joy FM. Na sasa ni habari za kimataifa.
3: Kimataifa, tunaanzia huko nchini Iran. Irani imeanza leo Jumatatu msafara wa mazishi aliyekuwa kiongozi mkuu wa nchi hiyo Ayatollah Ali Khamenei mjini Tehran kabla ya mazishi yake yanayotarajiwa kufanyika Alhamisi katika mji aliozaliwa wa Mashhad. Serikali imesema msafara huo utapita katika barabara kuu za mji huo kutoka mashariki hadi magharibi mwa Tehran na unatarajiwa kudumu kwa hadi saa 12. Kwa sababu za kiusalama, mamlaka zimefunga anga la Tehran na kuweka vizuizi vya muda vya safari za ndege. Khamenei aliuawa Februari 28 katika shambulizi la anga lilohusisha na Israeli na Marekani, jambo lilochochea vita vya wiki kadhaa kabla ya kusitishwa kwa mapigano mwezi Aprili. Kwingineko, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ameonya kuwa teknolojia ya akili mnemba AI inakuwa kwa kasi kubwa kuliko uwezo wa serikali na taasisi nyingi kufuatilia, akitaka kuwepo kwa kanuni za kimataifa za usimamizi wake. Akizungumza katika mkutano wa kwanza wa kimataifa wa Umoja wa Mataifa kuhusu usimamizi wa AI mjini Geneva, Guterres amesema ubunifu huu unahitaji mipaka na usimamizi madhubuti kwa kuwa unaweza kubadili uchumi, ajira, uchaguzi na usalama duniani. Guterres amesisitiza kwamba usalama wa watoto uwe kipaumbele, akipendekeza makampuni ya teknolojia kuthibitisha kwanza usalama wa mifumo yao kabla ya kuwaruhusu watoto kutumia huduma hizo. Mkutano huo unajadili mapendekezo ya jopo huru la wataalamu 40 walioungwa mkono na Umoja wa Mataifa, ambao ripoti yao inaeleza kwamba matumizi ya AI yanaongezeka kwa kasi, huku zaidi ya watu bilioni 1 duniani wakitumia mifumo ya mazungumzo ya AI kila wiki. Guterres amesema bila ushirikiano wa kimataifa, nchi masikini zipo hatarini kuachwa nyuma katika mapinduzi hayo ya teknolojia.
2: Na sasa ni michezo na burudani.
3: Katika michezo, Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amemjulia hali mchezaji wa Yanga Pacome Zouzoua kufuatia majeraha aliyopata katika mchezo wa ligi kuu ya Tanzania bara dhidi ya JKT Tanzania uliochezwa katika uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo Dar es Salaam hivi karibuni. Pacome anaendelea kupatiwa matibabu katika hospitali ya Aga Khan jijini Dar es Salaam. Rais Samia amefika hospitalini hapo leo Julai 6 kumjulia hali Sheikh Rashid Hamad Othmani, kaka mkubwa wa mwenyekiti wa taifa wa ACT Wazalendo Othmani Masudi Othmani, anayepatiwa matibabu hospitalini hapo. Akiwa hospitalini hapo, Rais Samia ameelezwa uwepo wa Pacome, ndipo akatumia fursa hiyo kumtembelea na kumpa pole kutokana na majeraha yake. Mwisho wa habari za michezo na burudani katika habari, na miongoni mwa habari tulizokuletea leo ni pamoja na wakulima wa tumbaku wilayani Kasulu wataka bei ya zao hilo iendane na gharama za uzalishaji. Waziri Mkuu Mwigulu Nchemba amemwakilisha Rais Samia kwenye maadhimisho ya duniani. Anza msafara wa kumuaga Ali Khamenei. Na katika michezo, Rais Samia Suluhu Hassan amemjulia hali mchezaji wa Yanga Pacome. Mwisho wa taarifa ya habari, punde ni kipindi cha Radio Jai Matukio. Utasikia taarifa kwa undani zaidi. Jina langu ni Beatrice Paul. Usiku mwema.

Hujambo msikilizaji na karibu katika kipindi cha Radio Joy Matukio. Ikiwa ni dakika 30 za kuangazia matukio mbalimbali yaliyojiri kutoka hapa mkoani Kigoma na hata nje ya mkoa huu wa Kigoma. Na tunayo kwa siku leo ni pamoja na wakulima wa zao la tumbaku wilayani Kasulu wameiomba serikali kuangalia upya bei ya zao hilo. Na halmashauri ya wilaya ya Kakonko imepokea cheti cha pongezi kufanya vizuri katika mitihani. Mwandaji wa kipindi hiki kwa siku leo ni Tryphon Odas, tutakuwa nami Sadiki Kibwana. Karibu sana.

0: Nikumbushe msikilizaji pia unaweza kufuatilia moja kwa moja matangazo haya kupitia tovuti yetu ya www.radiojoyfm.co.tz. Naam, karibu sasa tuangazie yale tulionayo. Wakulima wa zao la tumbaku wilayani Kasulu mkoani Kigoma umeiomba serikali kuangalia upya bei ya zao hilo ili iendane na gharama za uzalishaji na kuwawezesha kupata faida stahiki. Tungane naye Hagai Rwagila na taarifa zaidi.
1: Wakizungumza na vyombo vya habari mjini Kasulu, wakulima hao wamesema bei kishuka ya hivi karibuni, hali inayoathiri kiuchumi na kupunguza motisha ya kuendelea kulima zao hilo. Aidha, wameiomba serikali kushirikiana na wadau wa sekta ya tumbaku kutafuta suluhisho la kudumu litakaloboresha mfumo wa bei na masoko ya zao hilo kwa manufaa ya wakulima.
2: Shida iko kwenye bei. Pembejeo iko juu halafu bei imeshuka.
3: Hali ya soko ya tumbaku mwaka huu kwa kweli sio nzuri. Tumeuza wastani wa dola 1.3, kiasi ambacho kwa kweli kinatutia mashaka kama mwaka huu chama kinaweza kisifanye vizuri soko la kwanza tulilouza.
4: Kulingana na mjengeko wa bei wa mwaka huu, asilimia kubwa ya wakulima walio wengi wameuza bei ya chini sana, ambayo sio sahihi, ambayo ilikuwa imepangwa wastani wa serikali. Kwa hiyo ukiangalia kwa hali halisi ya gharama za kilimo jinsi zilivyo, wengi wamelaza madeni.
1: Akizungumzia swala hilo, katibu tawala msaidizi uchumi uzalishaji mkoa wa Kigoma James Peter amewasisitiza za wakulima kuzalisha mazao hayo kulingana na mahitaji ya soko, huku akiwataka kuzingatia ubora wa mazao yao ili waweze kupata masoko, maana serikali ina dhamira ya kuhakikisha changamoto zinazowakabili wakulima zinatatuliwa na mazingira ya kilimo yanaendelea kuboreshwa kwa lengo la kuongeza tija na kuinua kipato chao.
5: Upandaji wa bei za pembejeo ni kweli inaweza katokea, lakini pale inapotokea serikali huwa inachukua hatua. Serikali imekuwa ikitoa ruzuku kwenye pembejeo, ilitoa ruzuku kwenye pembejeo mbolea, lakini sasa inaenda mpaka kwenye mbegu, na hayo ndio maeneo muhimu ambayo tunadhani na kuamini kwamba yakifanywa kazi basi yataweza kuongeza tija na uzalishaji kwenye mkutu.

0: masoko ya mazao ya wakulima kwa kutenga maeneo maalum ya kuuzia mazao yao ili wakulima waweze kunufaika.
1: Tuna mpango wa kuandaa na kutengeneza maeneo ya kukusanyia mazao ambayo yatakuwa na miundombinu yetu. Kwa kwanzia tupo Kasulu, lakini pia itatengenezwa na Buhigwe ambako itakuwa eneo maalum kwa ajili ya kukusanyia mazao yote yanayouzwa. Haitaruhusiwa mkulima au mfanyabiashara kwenda kununua mazao moja kwa mkulima shambani au kijijini, sehemu ambayo haijaandaliwa na kuthibitishwa na kupitishwa kama eneo maalum la kuuzia na kununulia mazao. Tunaamini hilo likitekelezwa, malalamiko ya mkulima kukandamizwa, kunyanyaswa, kuibiwa haitakuwepo. Lai kwa wakulima, kwa hiyo yale maeneo yatakayokuwa yametengwa basi wana wajibu pia ya kuyatumia.
0: Nikiripoti kutoka wilani Kasulu mkoani Kigoma, Hagai Ruyagila wa Radio Joy FM.
2: Ni ripoti yake Hagai Ruyagila hiyo, msikilizaji. Na sasa tuangalie taarifa nyingine. Halmashauri ya wilaya ya Kakonko imepokea cheti cha pongezi kwa kufanya vizuri katika mitihani ya mwaka 2025 ambapo ilifaulisha kwa 85%, huku mkurugenzi wa halmashauri amesema wataendelea kusimamia vizuri sekta hiyo ya elimu ili uendelee kufanya vizuri zaidi. Doto Josephat na taarifa kamili.
3: Akizungumza katika hafla hiyo ya kupokea cheti hicho cha pongezi, mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya ya Kakonko Bwana Ndaki Stefano amesema cheti hicho kinawapa hamasa ya kuendelea kusimamia vyema idara ya elimu kwa kuweka miundombinu bora ya kujifunzia kwa wanafunzi ili waendelee kufanya vyema zaidi katika mitihani yao ya kitaifa katika ngazi ya msingi na sekondari.
4: Halmashauri ya wilaya Kakonko tumepongezwa kwa kufanya vizuri kwa mitihani ya darasa la 7 mwaka jana 2025. Na shule inapofikia 85% kwa juu kwa tafasili ya serikali na wizi na TAMISEMI imefanya vizuri. Kwa lugha hiyo sisi Kakonko tumefanya vizuri. Pongezi hizi kutoka kwa waziri wetu wa TAMISEMI zinatutia hamasa, zinatutia moyo, zinatuongezea nguvu za kufanya kazi zaidi kuhakikisha mwaka huu tunapita hiyo 85% na kwenda mbele zaidi. Na mwakani kuendelea progress, kufanya vizuri na vizuri. Sisi tunamwahidi hatutamwangusha, tutaendelea kufanya vizuri, kuendelea kufikia malengo yaliyowekwa na serikali.
3: Naye kaimu afisa elimu msingi wilaya ya Kakonko Jacobo Bada amesema pongezi hizo zinawafanya watumishi wa idara ya elimu kuendelea kuwa na moyo wa kufundisha vyema wanafunzi ili waweze kufanya vizuri katika mitihani yao ya kitaifa.
5: Tumepata cheti hiki kwa halmashauri yetu ya Kakonko kufikisha wastani wa 85% ya ufaulu. Hii ni kwetu sisi ni motisha kubwa sana na itatoa hamasa kubwa kwa viongozi wetu ngazi ya wilaya, ngazi ya halmashauri, lakini pia ngazi ya kata, kwa maana ya afisa elimu kata, walimu wakuu wa shule, walimu pamoja na wanafunzi, katika kuhakikisha sote kwa pamoja tunapambana kwa ajili ya kuendelea kufanya vizuri na ikiwezekana kufanya vizuri zaidi.
3: Nikiripoti kutoka wilani Kakonko, mimi ni Doto Josephat.
2: Asante sana Doto Josephat na taarifa hiyo. Mkuu wa wilaya ya Kasulu Mheshimiwa Kanali Isaac Mwakisu amesema kuwa amani ndiyo nguzo kuu ya ustawi wa jamii na maendeleo ya taifa lolote, akionya kuwa uvunjifu wa amani unaweza kuhatarisha usalama wa wananchi pamoja na maendeleo ya nchi. Tungane na mwandishi wetu Orida Sayoni kwa taarifa zaidi.
6: Kanali Mwakisu ametoa kauli hiyo wakati kamati ya usalama ya wilaya ilipofanya ziara ya kukagua miradi inayotarajiwa kutembelewa na mwenge wa uhuru 2026 katika halmashauri ya wilaya ya Kasulu.
7: Sasa niwaombe sana ndugu zangu, vitu vyote tunavyovifanya katika dunia hii, hasa hii ya Tanzania na hii dunia yenu ya wapi hapo kuna kitema, ni kwa sababu ya nini? Amani ipo. Kusingekuwa na amani hapa, singeleta mradi, singeleta kila kitu. Naamini na nyinyi hata nyinyi binadamu mngekuepo hapo katika mazingira ambayo sio yale ya furaha. Niwaombe sana. Sasa hivi ukiangalia kwenye simu hizi zinazoweza kupalaza, sio? Kuna kitu kinaitwa 77. 77, badala ya kufurahia ile sherehe zile za kitaifa, watu wanataka wafanye maandamano. Tanzania si hatukatai maandamano. Maandamano ya yale ambayo yanakuwa yako kisheria. Lakini sasa haya yanayofulaniwa sasa hivi yanaonekana kama yako tofauti. Sasa Sasa haya yatakapokuwa nafanyika ndio ishara ya kuvunja amani ambayo tunazungumza hapa sasa hivi. Niwaombe sana maneno ya ajabu ajabu ya tuachane nayo kuyaiga na wale tushoboke wale wengine kufanya kila ambacho wanakitaka. Wakikwambia bwana twende tuingie barabarani tu nani unasema kwa sababu ya nini? Mimi nataka amani iwepo niende zangu shamba nikalime nipate mhogo wangu watoto wangu waje wale. Hayo mengine yote hayataweza

0: kufanyika kama sisi amani yetu kumepotea.
1: Akizungumza katika ziara hiyo, amesema kumekuwa na wito unaosambaa kupitia mitandao ya kijamii unaohamasisha wananchi kuandamana tarehe 7 Julai badala ya kushiriki maadhimisho ya siku kuu ya kitaifa, na kuwataka wananchi kuepuka kushiriki vitendo vinavyoweza kuhatarisha amani.
0: Ndugu zangu, ni kupotea kwa amani ni swala nyeti sana na ni gumu sana. Ikitoweka amani kwenye nchi ni hatari kubwa sana. Watu kwa sababu kukosa amani, usalama wa kila mtu unakuwa umepotea. Mtu mwingine anaweza kaamua tu kwamba leo bwana kwa mtendaji, hebu lete ng'ombe wako, mimi nataka nimchinje hapa nile. Leo naondoka na mke wako bwana, naenda naye kwangu. Au hapa leo ulipokaa hapo wewe na watoto wako, ondoka, mimi nataka nikae hapa mimi. Yote ni kuvunjika kwa amani. Lakini mbaya zaidi ni kwamba chinja ile inakuwa ni nyingi. Sasa tusikubali kupoteza amani kwa sababu ya kwa influence ya watu wachache wanachotaka wao wakifanya. Naomba sana wanakitema, kila mmoja aimbe neno la amani, amani. Tusiimbe swala la kwamba wao sisi bwana hatutaki amani, tunataka vita. Hapana, tunataka amani ili tuendelee kutamaraki, ili tuendelee kuwa na maendeleo. Amani yetu ndio maendeleo yetu. Amani yetu ndio usalama wetu. Amani yetu ndio ustawi wa jamii, wa nchi yetu na maendeleo ya watoto wetu.
1: Aidha, mkuu huyo wa wilaya amewataka wananchi kuchukua tahadhari dhidi ya mvua kubwa zinazotarajiwa kunyesha ambazo zinaweza kusababisha mafuriko na kuharibu miundombinu. Amesisitiza umuhimu wa kuzingatia ushauri wa wataalamu na kuchukua hatua za kujikinga ili kuepusha madhara yanayoweza kujitokeza. Katika ziara hiyo, kamati ya usalama ilikagua miradi mbalimbali itakayopitiwa na mwenge wa uhuru 2026, kama ujenzi wa sekondari Nyamidaho, mradi wa umoja wa madereva Makere, kituo cha kujaza za mafuta Nyachenda na upanuzi wa zahanati ya Kitema, pamoja na mradi wa maji Chekenya. Nikiripoti kutoka chumba cha habari, jina langu ni Ori, ni Joy FM.
2: Shukran sana. Chagua 90.5 Radio Joy FM, kituo chako bora cha matangazo hapa mkoani Kigoma. Asante zaidi kwa kusikiliza Radio Joy Matukio, inakuletea matukio mbalimbali kutoka hapa mkoani Kigoma na nje ya mkoa huu wa Kigoma. Kwa upande wa wakati ni tayari 2:24 usiku. Konami Sadiki Kibwana. Tunapata mapumziko mafupi na tutakaporejea, moja taarifa utakazosikia ni pamoja na mkurugenzi wa TFC amesema ushirika ni daraja muhimu la kujenga amani mshikamano wa jamii.
3: Kupitia 90.5 FM Kigoma, Tanzania, tuko pamoja.
4: Radio Joy.
5: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
6: Ukiwa unajiandaa, huwa unaweza ratiba siku nzima. Mwakee mawe.
7: Mwakee. Ndugu wako ameshakutenganishia. Utanikuta sokoni.
6: Hapa nyumbani kazi yangu ni rahisi.
8: Toa taka zitenganishe kabisa.
6: Wewe bwiza. Mbona utenganishi takataka?
7: Takataka ni takataka tu mahoro.
6: Sasa mimi nawezaje hapa kupiga mkwanja? Hapa haiwezekani kabisa mimi kupata mkwanja. Wewe vipi? Tenganishi.
5: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
2: Tumerejea tena msikilizaji mara baada ya kupata mapumziko mafupi, na sasa tuangalie taarifa nyingine. Ushirikiano kati ya viongozi wa dini na serikali umetajwa kuendelea kuwezesha huduma za kiimani wilayani Kibondo mkoani Kigoma. Huyu hapa ni Samuel Masunzu na taarifa kamili.
9: Makamu askofu wa kanisa la Tanzania Assemblies of God TAG jimbo la Kigoma Kaskazini na mchungaji wa kanisa la TAG Agape Kibondo mjini, mchungaji Robert Luhumbi, ameeleza hayo wakati wa uzinduzi wa tawi jipya la kanisa hili TAG Betheri kijiji cha Bitare, na kuomba ushirikiano uendelee kati ya viongozi wa kijiji pamoja na mchungaji atakayechunga kanisa hili.
10: Natoa shukrani zangu kwa mwenyekiti wa kijiji hiki pamoja na kitongoji. Mungu awabariki sana kuitika kuja kushuhudia ni nini kinafanyika kwenye maeneo yenu. Na ninaomba kwa moyo huu ambao mlionao wa upendo, mwe kumpenda sana kijana wetu Joram, mumlee lolote ambalo akihitaji msaada. Na

0: nawaomba sana ninyi mnaofanya kazi serikalini msaidieni sana. Nimependa sana kwa uitikio wenu, Mungu awabariki sana. Ninamshukuru Mungu sasa hapa nimekuwa na vijana ambao najivunia, ni vijana wawili. Mmoja yuko Rubanga pale, tumemlea paka amekomaa tukamkabidhi section. Kwa hiyo hata Joram tutakulea paka utakapokomaa alafu tutakukabidhi section.
1: Mchungaji Lukumbi pia amewataka wanaochunga kanisa hili kuwa sehemu ya matumaini kwa jamii.
0: Mama mchungaji, kuanzia leo jina lako limebadilika. Kuanzia leo utaitwa mama mchungaji. Zilee vizuri kondoo ambazo Mungu atawapa. Simamia kwa upande wa mama vizuri, bila kuwa na upendeleo. Usimamie neno, uongoze wa mama vizuri na uwatendelee.
1: Ushirikiano huu unaonekana na kudhihirika kutokana na uwepo wa viongozi wa serikali ya kijiji katika uzinduzi wa kanisa hili, kama ambavyo naeleza mwenyekiti wa serikali ya kijiji cha Bitare, Nikolausi Alexander.
2: Zamani za nyuma huko zakari hizo maeneo haya yalikuwa yasifiwa kwamba ni maeneo yenye majini, lakini kwa sababu ya neema ya Mungu madhabahu ya Bwana yamesifiwa katika viwanja hivi.
3: Amen.
2: Kwa hiyo mapepo yote machafu yako katika viwanja hivi yakatimbie daima. Sawa ndugu zangu, ili jina la Yesu liendelee kuvuja katika maeneo yote ya Nyamkokoma, Kichamate, hii damu ya Yesu iendelee kutembea katika maisha ya wanadamu walioko maeneo haya. Niombe na wale wengine ambao bado hawajamjua Mungu wasiseme kwamba makanisa yako mbali. Kanisa hili hapa limefunguliwa.
1: Wakitoa shukurani kwa jamii na walezi, mchungaji wa kanisa hili Joram Kisoma pamoja na mama mchungaji Esther Julius wamesema ni jambo jema kuona wakiwa kwa pamoja.
4: Mungu abariki sana wote mlioko mahali hapa. Najiona vizuri sana. Wote ni ndugu zangu kabisa. Nimshukuru baba yangu na mama hapa, kanisa mama kutoka Agape. Hapa ndio kanisa la TAG. Baba yangu alisema sasa linaitwa TAG Bethel.
5: Naamini Mungu yeye ambaye ametuwezesha kuwepo mahali hapa ataendelea kuwepo siku zote za maisha yetu.
1: Nikiripoti matukio kutoka hapa wilayani Kibondo mkoani Kigoma. Mimi ni Samuel Masunzu.
6: Shukran sana Samuel Masunzu. Mkurugenzi mtendaji wa shirikisho la vyama vya ushirika Tanzania TFC, Fares Muganda, amesema kuwa ushirika ni daraja muhimu la kujenga amani, kuimarisha mshikamano wa jamii na kuchochea maendeleo endelevu nchini. Amesema hayo wakati akizungumza katika maadhimisho ya siku ya ushirika duniani jijini Dodoma, ambapo ameeleza kuwa ushirika huwawezesha wananchi kushiriki katika shughuli za kiuchumi kwa njia ya kidemokrasia, umiliki wa pamoja na mgawanyo wa haki wa faida.
7: Kwanza kabisa, siku ya ushirika duniani huadhimishwa kila Jumamosi ya kwanza ya mwezi, na lengo ikiwa ni kutambua mchango wa vyama vya ushirika katika maendeleo ya kiuchumi, kijamii na maendeleo endelevu duniani. Maadhimisho haya yalianzishwa na shirika la ushirika duniani ambalo linajulikana kama International Cooperative Alliance, ICA, mwaka 1923. Na mwaka 95 maadhimisho haya yalitambuliwa rasmi na Umoja wa Mataifa. Sasa maadhimisho yetu ya mwaka 2026 yanaadhimishwa ikiwa ni kwamba ICA imeweza kuyaadhimisha kwa mwaka wa 104, ikiwa ni kwamba ni toka ilipoanzishwa mwaka 1923, Umoja wa Mataifa ukiwa umeadhimisha kwa miaka 32, na sisi Tanzania tukiwa tumefanya maadhimisho haya kwa muda wa miaka 24. Kauli mbiu ya mwaka huu inasema ya kwamba vyama vya ushirika kwa dunia yenye amani, yani cooperatives for a peaceful world. Kauli mbiu hii, mgeni rasmi, inaangazia nafasi muhimu ya vyama vya ushirika katika kujenga jamii zenye amani, mshikamano, usawa na ustawi. Ushirika huwezesha wananchi kushiriki katika shughuli za kiuchumi kwa njia za kidemokrasia, umiliki wa pamoja na mgawanyo wa haki na manufaa yanayotokana na maendeleo. Kwa hiyo maudhui ya maadhimisho haya yanasisitiza mambo yafuatayo. Kwanza ni kujenga umoja na mshikamano katika jamii, kupunguza umaskini na ukosefu na usawa wa kiuchumi, unakuza ushiriki wa wananchi katika maamuzi na maendeleo yao, lakini kuchangia amani kwa kuimarisha haki, ushirikishwaji na uwajibikaji, na vile vile inasaidia katika kufikia malengo ya maendeleo endelevu, hususan lengo la 16 kuhusu amani, haki na taasisi imara. Kwa hiyo ujumbe wetu mkuu katika maadhimisho haya ya mgeni rasmi ni kwamba ushirika ni daraja la kujenga amani, kuimarisha mshikamano wa kijamii na kuchochea maendeleo endelevu kwa manufaa ya wanachama na jamii kwa ujumla.
6: Na msikilizaji, tuhitimishe kipindi hiki na ripoti inaelezwa kuwa Muungano wa makanisa ya kiinjili yanayojihusisha na maendeleo jumuishi nchini Burundi, AEDH, umeipongeza serikali ya Burundi kwa juhudi zake za kuendelea kudumisha usalama na amani nchini, kulinda misingi ya taifa na kuimarisha sekta ya haki na sheria. Huyu hapa ni Bukuru Elias Daniel akiwa na ripoti zaidi.
3: Mchungaji Edimo Gakiza alisema kuwa hatua zilizochukuliwa na serikali katika kuimarisha utawala wa sheria nchini ni muhimu kwa taifa na ustawi wa nchi. Aidha, AEDH imeeleza kuunga mkono jitihada zinazoendelea kufanywa na serikali za kuimarisha taasisi za haki na kuendeleza umoja wa kitaifa nchini Burundi.
8: Mirareta kuntu irikiragerageza
3: kukina. Tunaipongeza serikali kwa juhudi zake za kulinda na kuimarisha usalama wa nchi, na tumeona nguvu serikali inazotumia katika kulinda pia mipaka ya nchi. Hilo ni jambo la kupongezwa. Lakini pia tuipongeze serikali kwa kuimarisha suala la sheria nchini, tofauti na hapo zamani ambapo watu walikuwa wanafungwa, wengine kwa kusingiziwa kesi, na baada ya wafungwa wameanza kuachiwa huru chini ya Rais Evariste Ndayishimiye. Ingawa bado safari ni ndefu, lakini naleta matumaini ndani ya nchi. Tunatoa wito kwa serikali wafungwa ambao wameshamaliza muda wao wa kukaa gerezani waweze kuachiwa huru. Bali hayo, serikali inaendelea kuwahimiza wananchi kufanya kazi kwa bidii kwa ajili ya manufaa ya taifa, kwa kupiga vita vijiwe ambavyo havina manufaa kwa nchi. Ingawa kuna changamoto katika sekta ya kilimo, tumeona juhudi za serikali katika kuendeleza sekta hiyo, na wananchi wameanza kuona umuhimu wa kujikita katika kilimo pamoja na ufugaji. Tunachoomba ni upatikanaji wa mbolea kwa wakati ili wakulima walime kwa wakati bila kucheleweshwa na kitu chochote. Pongezi pia kwa serikali ya Burundi, kwani kwa sasa wananchi wanafanya kazi kwa uhuru, tofauti na zamani ambapo kulikuwepo na matabaka kati ya wanaojiita vigogo na wananchi wa rika ya chini. Na kwa sasa hakuna mtu anayemkandamiza mwenzake kwa madai ya kuwa anafanya kazi sehemu fulani.
8: Chachu tuko turaraba ukuntu bariko barakora, bariko baragerageza kugabanya kajagari mu gihugu.
3: Ni kiripoti kutoka mjini Bujumbura nchini Burundi, Bukuru Elias Danieli.
6: Na msikilizaji, kwa ripoti hiyo kwa siku leo, kipindi hiki hakina la ziada. Na miongoni mwa habari uzisikia ni pamoja na wakulima wa zao la tumbaku wilayani Kasulu wameiomba serikali kuangalia upya bei ya zao hilo. Halmashauri ya wilaya ya Kakonko imepokea cheti cha kupongeza kwa kufanya vizuri katika mitihani. Na mkurugenzi wa TFC amesema ushirika ni daraja la kujenga amani na mshikamano wa kijamii. Kwa niaba mwandaji wa kipindi hiki Tryphon Odas, msimamizi wa vipindi Edwin Rukolela na fundi mitambo Pasco Fadhili, mimi ni Sadiki Kibwana, nakutakie uwe na usiku ulio mwema.

0: Kigoma inasikiliza 95.5 FM. Hii ni Radio. The radio
1: is on. Chuo cha maendeleo ya jamii Kariua chenye usajili wa kudumu wa baraza la NACTVET namba REG mkwaju NACTVET mkwaju 0150 na kupatiwa ithibati ya baraza. Pia chuo kimesajiliwa na baraza la VETA kwa namba VETA mkwaju TBR mkwaju PR mkwaju 2019 mkwaju C mkwaju 021. Chuo kinapatikana Kariua mjini. Vile vile chuo kina campus Mwanza mjini. Chuo kinatangaza nafasi za kujiunga na masomo kwa ngazi ya cheti na diploma, kwa fani za ustawi wa jamii, ualimu wa chekechea, usimamizi wa rasilimali watu na maendeleo ya jamii. Sifa za kujiunga na chuo: muombaji awe na ufaulu wa D4 kwa kidato cha 4. Na pia chuo kinatoa mafunzo ya ufundi stadi kama vile ufundi umeme wa majumbani, ufundi wa bomba za maji, fani ya teknolojia ya habari na mawasiliano IT. Na pia chuo kinatoa short course za umeme na mabomba kwa miezi 6, kompyuta miezi 3. Pia kuna kozi ya ufundi cherehani. Hostel ni bure kabisa. Sifa ya kujiunga na fani hizi ni muhitimu yoyote wa kidato cha 4 kwa ufaulu wowote ule. Fani za ufundi stadi zinafundishwa kwa level 1, 2 na 3. Ada ni nafuu kabisa. Zinalipwa kidogo kidogo hadi awamu 4. Chuo kitafunguliwa tarehe 4 mwezi wa 9 mwaka 2026. Fomu za kujiunga na chuo zinapatikana chuoni Kaliua mjini au campus ya Mwanza mjini. Vile vile fomu zinapatikana kupitia tovuti ya chuo www.kicd.ac.tz au wasiliana na idara ya masoko kwa namba 0773 883 355 au 0611 263 561 au 0747 586 973 au piga simu kwa mkuu wa chuo kwa namba 0755 944 088 na kisha utatumiwa fomu bila malipo. Watu wote mnakaribishwa.
2: Kanisa la FPCT Tamba Magulu Ilagala chini ya mchungaji wake kiongozi mchungaji Emmanuel Fokolo wanawaalika watu wote kwenye mkutano wa injili na semina. Mkutano wa injili utaanza tarehe 8 mwezi wa 7 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 7 2026 katika viwanja vya kanisa la FPCT Tamba Magulu Ilagala. Semina itakuwa kuanzia asubuhi saa 3 kamili hadi saa 6 kamili mchana na mkutano utakuwa saa 9 kamili alasiri hadi saa 12 kamili jioni. Wahudumu ni mtumishi wa Mungu William Yilima atakayehudumu kwenye mkutano kutokea Sumbawanga na Nashoni Kikoko kutokea Morogoro, ambapo yeye atakuwa mwalimu wa semina, na kwaya rasmi ni kwaya ya Kesheni kutokea Kigogwe. Siku ya Jumamosi tarehe 11 mwezi wa 7 2026 kutakuwa na harambee kubwa kwa ajili ya kuchangia ujenzi wa kanisa la FPCT Tamba Magulu Ilagala. Watu wote mnakaribishwa kwa ajili ya ujenzi wa nyumba ya Bwana. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0766 868 024, 0766 868 024.

Kichwa cha neno la leo, maabudu ya hali ya juu. Tunaishi katika ulimwengu unaopenda sana maonyesho makubwa, hasa kwenye mitandao ya kijamii. Tunaona matoleo makubwa ya misaada, watu wakiomba msamaha hadharani na matendo makubwa ya ukarimu yakitangazwa kila mahali. Lakini mbali na maonyesho hayo, yapo matendo madogo madogo yanayofanyika kwa faraga ambayo yana uzito mkubwa zaidi. Ukweli ni huu, kutii hakutafuti sifa mtandaoni, lakini huleta mabadiliko ya kudumu. Haujambo, mimi ni Ben Diamond na ninakukaribisha kwenye kipindi hiki cha neno safi na lenye afya. Hebu fikiria kijana aliyekuwa akiweka akiba kwa miezi kadhaa ili amnunulie mama yake zawadi nzuri sana. Lakini alipompa zawadi hiyo, mama yake akatabasamu na kusema, "Nilichotamani zaidi ni wewe kuchukua muda wa kutosha kukaa karibu nami." Ni kweli alimpa kitu cha thamani, lakini alikosa kile ambacho mama yake alikihitaji zaidi. Je, mara nyingi sisi pia hatumtendei Mungu hivyo? Ukisoma Samuel wa kwanza sura ya 15 mstari wa 22 inasema, "Naye Samuel akasema, Je, Bwana huzipenda sadaka za kuteketezwa na dhabihu sawasawa na kutii sauti ya Bwana? Angalia, kutii ni bora kuliko dhabihu na kusikia kuliko mafuta ya beberu." Maneno hayo Samuel alimwambia mfalme Sauli baada ya kutokumtii Mungu kikamilifu. Sauli alitii kwa sehemu, lakini utiifu wa nusu kwa kweli ni sawa na kutokutii kabisa. Ni rahisi kuongozwa na mazoea, kuimba nyimbo za ibada, kuinua mikono hekaluni au kutoa sadaka, lakini moyo ukawa mbali kabisa. Swali la kujiuliza ni hili: je, moyo wako upo kweli mbele za Mungu? Jibu linapatikana katika mwenendo wetu au mwenendo wako, katika namna unavyoishi na katika uchaguzi unaofanya kila siku. Dhabihu na matoleo yanaweza kukugharimu kitu fulani tu, lakini kutii kutakugharimu maisha yako yote. Angalia, kutii ni bora kuliko dhabihu na kusikia kuliko mafuta ya beberu. Kwa kweli, kutii ndio aina ya ibada ya juu zaidi. Na hili ndilo neno la Mungu safi na lenye afya kwa ajili yako leo.

0: Wewe mama nani? Mbona unyachia umeka chumvi badala sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
1: Baba nani bwana, utulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
0: Mke wangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
1: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
0: Umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, nilete hiyo sukari sasa.
2: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
3: Amani yetu ni jukumu letu.
2: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.

Kwa jina ninaitwa Mchungaji Amos Elisha Tanim. Natokea kwenye kanisa la The Pool of Siloam Church. Liko hapa mkoani Kigoma, eneo la Mwanga Msufini. Namshukuru Mungu kwa ajili ya usiku wa leo ambao tumepata neema nyingine ya kusimama tena na Mungu kwenye kipindi hiki cha usiku wa rehema. Usiku wa leo tunaangalia somo linalosema kufunguliwa kwenye madhabahu ya mauti, kutolewa kwenye mauti na kuachiliwa na mauti. Warumi, kitabu cha Warumi sura ile ya 5 kuanzia mstari wa 12. Anasema kwa hiyo kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni na kwa dhambi hiyo mauti, na hivyo mauti ikawafikia watu wote kwa sababu wote wamefanya dhambi. Maana kabla ya sheria dhambi haikuwepo ulimwenguni, lakini dhambi haihesabiwi isipokuwepo sheria. Walakini mauti ilitawala tangu Adam mpaka Musa, nayo iliwatawala hata wao wasiofanya dhambi ifananayo na kosa la Adam aliye mfano wake yeye atakayekuja. Sema amina. Tukienda Wakorintho wa kwanza sura ile ya 15 mstari 20, tunaangalia tena kwenye eneo la mauti. Wakorintho wa kwanza sura ile ya 15 kuanzia mstari 20 mpaka 28, tasoma mtafika mpaka 15, nasoma. Lakini sasa Kristo amefufuka katika wafu, limbuko lao waliolala. Maana kwa kuwa mauti ililetwa na mtu, kadhalika na kiyama ya wafu ililetwa na mtu. Kwa kuwa kama katika Adamu wote wamekufa, kadhalika katika Kristo wote watauishwa. Sema amina hapo ulipo. Mstari wa 23 asema, lakini kila mmoja mahali pake, limbuko ni Kristo, baadaye walio wake Kristo atakapokuja. Hapo ndipo mwisho atakapompa Mungu Baba ufalme wake, atakapobatilisha utawala wote na mamlaka yote na nguvu. Mauti na nguvu, mauti na nguvu. Ndio maana watu wanakufa. Mauti ingekuwa ina nguvu, leo makaburi yasingekuwepo. Leo mochwale isingekuwepo. Ukienda hospitalini kuna watu wanaumwa, lakini si wote wanakufa. Na wanaokufa si kwamba ni wabaya kuliko walio hai, hapana. Wewe uliyekufa au yule aliyekufa amezidiwa nguvu. Ndio maana Mungu alimleta Yesu mwenye nguvu kutusaidia kwa ajili ya kushinda hii mauti. Sema amina. Mstari wa 25 asema, maana sharti amiliki yeye atamweke adui wake wote chini ya miguu yake. Adui wa mwisho atakayebatilishwa ni mauti. Kwa hiyo mauti iko mwisho, mauti iko mwisho, mauti. Sasa naomba nikomee hapo, nikufafanulie kusudi niingie kwenye maombi. Huyu mauti huyu ambaye yuko mwisho, mauti nyingi unakuta kwenye familia. Mama yako aliyekuzaa alitangulia mtoto akafa. Kwa hiyo kama mtoto aliyetangulia akafa, wewe wenyewe mliozaliwa umetanguliwa na mauti, mna mauti kwenye familia. Na wengine mauti unakoishi, unakokaa, walileta mganga kienyeji wakachinja mbuzi, wakachinja kuku, wakaua. Kwa hiyo pale kuna mauti inayotokana na majini na mapepo walivyovichinjia mahali hapo. Kwa hiyo kama ni shamba lako utalima utavuna, kama umejenga nyumba hutafanikiwa. Mauti itakuwa inakupiga. Mauti inaharibu vitu vyako. Mauti inaua. Mauti inaua. Unaweza usife ukazikwa, lakini ndoa ikafa. Amani ikapotea. Kila kitu kikapotea kwa sababu ya huyo mauti. Mauti anaua vijana, mauti anaua ndoa, mauti anaua mipango. Kila kitu chako mauti anakiharibu. Na mauti inaleta hasira, mauti inaleta mafarakano. Kwa mtu mwenye mauti ni mtu wa kukasirika. Kama ni mtu wa hasira, kama ni mtu wa kupenda kukasirika, ni kwa sababu una mauti. Usiku wa leo naenda kukufungua kwenye mauti, kutokea kwenu ulikozaliwa, na utakuwa huru, utakuwa na amani, utakuwa na furaha. Sema amina. Sikiliza sasa nikuambie kingine. Huyu mauti, kitu kibaya kuliko alichokifanya, aliondoa kibali. Sema kibali hapo uliko.
sema kibali. Kitabu cha Methali 18:22, Mungu anasema apataye mke ajipatia kitu chema, ajipatia kibali kwa Mungu. Leo nataka nikwambie, mwanamke ni kitu chema. Mwanamke ana kibali cha Mungu. Kwa mtu yote mwenye kibali cha Mungu, kila kitu unachofanya kinakubalika, kwa sababu una kibali cha Mungu. Mungu anakukubali. Na mtu mwenye kibali anapendwa, na mtu mwenye kibali anaheshimiwa, na mtu mwenye kibali ana amani. Kama una kibali, huna amani. Kama una kibali, huna furaha. Kwa nini? Huna kibali, ukubariki, unapingwa, unakataliwa. Ndivyo ilivyo. Sasa aliondoa kibali cha Mungu ni nani? Ni mauti. Mauti ili kupiga vizuri na kuondolea kibali, utaenda polisi, utakataliwa. Utaenda kwa mama yako, utakataliwa. Kuna wazazi wengine wamekataliwa. Mama watoto amesema amemkataa mama. Mume amekukataa, umeolewa na mwanaume amekukataa. Umezaliwa ni mzuri kabisa. Mtu akiangalia jicho, lakini hakuna mwanaume anayekupenda. Wanaokuja wanakukimbia ni kwa sababu huna kibali ukubariki. Sasa sikiliza mpendwa, usiku wa leo mimi niko na wewe. Mimi niko na wewe, ninaenda kupiga madhabahu ya mauti ya kule kwenu, na kwenda kukufungua kwenye mauti. Ninarudisha kibali cha Mungu, ninakurudishia kibali. Utakubalika, utapendwa, utaheshimiwa katika jina la Yesu. Umeajiriwa mahali, unafanya kazi, haukubaliki. Kama ukubaliki, mshahara uongezeke. Kama ukubaliki, cheo kipande. Hawakusemi vizuri, wanakusema vibaya. Ni kwa sababu huna kibali. Kibali kikirudi utapendwa. Kibali kikirudi, yani watu wataanza kukusema vizuri. Wewe mwenyewe utaanza kujisikia vizuri. Utakula chakula kitalika. Utanenepa, utapendeza. Ni kwa sababu una kibali. Usiku wa leo nayo maombi. Usiache kutoa sadaka. Niwahi kufundisha habari za sadaka. Unapotoa sadaka, kuna vitu vinatoka na kuna vitu vinaingia. Mungu anasema ukimpokea aliyetumwa na Mungu, unampokea aliyemtuma. Haya maombi haya mimi nimetumwa na Mungu. Unapopokea, unapokea Mungu. Mungu anaondoa mauti kwako. Mungu anarudisha kibali chako. Utakubalika, utapendwa, utaheshimiwa, utaenda mbali, utaishi milele. Kwa sababu kuna kibali cha kuishi miaka mingi. Kuna kibali cha kuolewa. Kuna kibali cha kuoa. Kuna kibali cha biashara. Kuna kibali cha kazi ulionayo. Kama ni mwalimu, kuna kibali cha walimu. Kama ni mwanajeshi, kuna kibali cha wanajeshi. Kama ni polisi, kuna kibali cha polisi. Kwa pale polisi uliko, unakubalika. Maskari wote wanakubali. Bosi wako anakukubali. Hata kama ni bosi, unakuta wale chini wako hawakubali. Ni kwa sababu una kibali. Usiku wa leo tunarudisha kibali. Mauti inaondoka katika jina la Yesu. Kwa hiyo usiache sadaka. Toa kiwango utakachoweza. Toa unavyoweza. Yohana 3:16, kwa jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu, akamtoa mwanao pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee. Nakwambia mpendwa, hutapotea katika jina la Yesu. Narudisha kibali chako. Hutakufa, utaishi mpaka wakati aliyoamuru wa Mungu. Hutafia njiani. Watoto wako hawatakufa. Biashara yako haitakufa. Kila kitu kitakuwa vizuri. Sema amina. Naanza maombi. Mwisho nitatoa namba zangu za simu. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa ajili ya kila moja ambaye Mungu amesikia, ameelewa kwa habari ya mauti. Mungu, ninakushukuru wewe ambaye umeshuka kupitia mtumishi wako ili kuja kupiga na kubatilisha mauti. Mauti ya kizazi cha kwanza, mauti ya kizazi cha pili, mauti ya kizazi cha tatu. Sasa tuko kizazi cha nne, kizazi cha wewe Mungu. Mungu, nasimama na wewe. Ninakataa mauti kwa kila moja anayenisikiliza. Wewe unayesikia, ninakataa mauti ulionayo kutokea kwa baba aliyekuzaa, kutokea kwa mama aliyekuzaa. Naikataa mauti. Mauti mlionayo kwenye familia, mauti inayowatesa, mauti iliyomuua baba yako, mauti iliyomuua mama yako, mauti iliyoua ndugu zako, naikataa mauti uliokuwa nayo. Mauti iliyoua mume wako, mauti iliyoua mtoto wako, ninakataa. Mauti ulionayo inayokutesa, inanisikia, ninaikataa. Haina mamlaka kukaa kwako, haina mamlaka kukukalia, haina mamlaka kukutesa. Ninaikataa usiku wa leo. Baba, katika jina la Yesu, ninasimama kwa ajili ya wasikilizaji hawa. Naituma damu ya Yesu. Damu ya Yesu nakutuma damu msikilizaji huyo anayesikia, na kukomboa we mama, na kukomboa we mama, na kukomboa na watoto wako, na kukomboa na mume wako, na kukomboa we baba, na kukomboa na watoto wako, na kutoa kwenye madhabahu za mauti.
Ninaikamata madhabahu ya mauti mlionayo kwenu, mauti inayowapiga, naipiga usiku wa leo. Naibomoa madhabahu ya mauti, mauti mlionayo, mauti ulionayo eneo lako la kazi, naivunja madhabahu yake mauti. Mauti napiga madhabahu yako, mauti ninavunja madhabahu zako, kila mahali ambako umejengewa usiku wa leo ninavunja. Ninaharibu madhabahu zako, ninapiga makao yako kwanzia sasa hivi. Wewe mauti unayemtesa baba huyu, wewe mauti unayemtesa mama huyu, wewe mauti ambaye umemlaza baba huyu, na kupiga toka, mwachilie. Achilia huyu baba, achilia watoto wake, achilia mume wake, achilia kazi yake kwanzia sasa katika jina Yesu. Mungu, usiku wa leo na kuinua ndani ya baba huyu, na kuinua ndani ya mama huyu, ninatamka kwa mamlaka ulionipa, Luka 6:37, Mungu umesema achirieni nanyi mtaachiriwa. Ninatamka kuanzia sasa hivi mauti kuachirie. Ninakutamkia sasa mauti kuachirie. Achiria mikono, achiria kifua, achiria macho, achiria kiuno, achiria ndoa yake mauti, achiria magari yake, achiria bodaboda yake, achiria pikipiki yake, achiria mifugo yake anafuga vinakufa. Toka mauti kwenye biashara, toka mauti kwenye mifugo, kila maeneo katika jina la Yesu. Asante Mungu, nakushukuru. Mauti utako stake, unaondoka, ondoka moja kwa moja, toka kwenye nyumba yao, toka kwa watoto, toka kila maeneo. Mungu nakuinua kwa bali ya kibali, ninamuinua Mungu bali kilipo kibali chako sasa. Usiku wa leo naituma damu ya Yesu, ninarudisha kibali chako, kibali cha Mungu cha wewe kuzaliwa. Ninakurudishia kibali chako kwanzia sasa hivi, sema amina. Narudisha kibali chako, narudisha kibali cha wewe kuolewa, narudisha kibali cha wewe kuoa, narudisha kibali cha biashara, narudisha kibali cha kujenga nyumba, ninakurudishia kibali cha kazi yako hapo kazini uliko, narudisha kibali cha Mungu hapo kazini kwako. Kama ni mwalimu, narudisha kibali cha walimu. Kama ni askari polisi, narudisha kibali chako. Kama unafyatua matofali, narudisha kibali chako cha kufyatua matofali. Kama unalima, narudisha kibali chako cha kulima. Ninarudisha kuanzia sasa hivi walioiba kibali chako, waliochukua kibali chako, ninarudisha kibali kuanzia sasa hivi. Wewe unayeumwa, narudisha kibali cha kuishi miaka mingi, ninakurudishia kibali cha kuishi, narudisha kibali cha kuzaa watoto wa kiume na wa kike, ninakurudishia kibali. Watoto wa kike utazaa na wa kiume utazaa, hawatakufa tena katika jina Yesu. Narudisha kibali cha kusoma shule, nyie watoto wa shule, ninarudisha kibali cha kusoma shule na kuimaliza. Narudisha kibali cha Mungu, narudisha kibali cha kuoa, narudisha kibali cha baba, narudisha kibali cha mama, narudisha kibali cha watoto. We baba, narudisha kibali cha watoto wako. We mama, narudisha kibali cha mume wako, narudisha kibali cha watoto wako. Nyie watoto, narudisha kibali cha mama. Mama kukubali, baba kukubali, mkubaliane, mpendane, mheshimiane kwanzia sasa hivi katika jina Yesu. We mchungaji, we askofu, narudisha kibali chako cha askofu, kibali cha uchungaji, kibali cha kuimba. Amina. Nakupa namba za simu 0784 98 33 26, namba nyingine ni 0621 977 667. Narudia tena namba nyingine 0784 98 33 26. Nikutakie usiku wa kufunguka, usiku wa kibali. Mungu arudishe kama nilivyoomba. Sema amina. Amina, nakupenda.

Karibu ndugu msikilizaji katika kipindi pekee, kipindi maalumu ambacho tunakwenda kujifunza juu ya kanuni za afya. Unayemsikiliza ni tabibu Sylvester Ruhamba kutoka Star of Jerusalem Clinic. Leo ninapenda tuende kujifunza juu ya somo zuri ambalo linahusu swala la vidonda vya tumbo. Tatizo la vidonda vya tumbo limekuwa ni tatizo baya, na hasa kwa watu wenye umri wa kuanzia miaka ya 40 na kuendelea. Tatizo hili la vidonda vya tumbo ni tatizo ambalo linapelekea watu kuweza kudhoofika na wakati mwingine kuweza kukata tamaa. Lakini ni tatizo linalotibika na mtu kurudi katika hali yake ya kawaida. Tatizo hili wengi wamekuwa wakiwa katika hali ya msongo kwa sababu ya maumivu ambayo ni ya kudumu kwa muda mrefu. Star of Jerusalem Clinic tunashughulika na kutibu vidonda vya tumbo. Lakini si kwamba tunashughulika na vidonda vya tumbo tu. Tunatibu magonjwa mbalimbali ikiwemo kisukari, kiharusi au paralyze, lakini athima na matatizo kama ya figo, anemia, upungufu wa damu, lakini miguu kuwaka moto, nyama kuota puani, nyama kuota kwenye macho, tatizo la nguvu za kiume, matatizo ya ugumba, hedhi isiyoeleweka au kukosa hedhi kabisa, mwingine anakosa hedhi kabisa kwa muda kama miezi kadhaa au hata mwaka. Lakini maumivu wakati wa hedhi na magonjwa mengine mengi. Yote hayo tunashughulika nayo. Star of Jerusalem Clinic tunapatikana katika maeneo mbalimbali katika nchi yetu ya Tanzania. Lakini katika manispaa yetu ya Kigoma Ujiji tunapatikana Mwanga au Ujenzi. Ukifika Ujenzi tu kuna barabara ya rami inashuka kuelekea Nazareti. Nyumba kama ya 9 hivyo utaona kuna ghorofa. Basi mbele ya ghorofa tu hiyo au kutoka kwenye ghorofa nyingine inayofuata hapo utakuwa umefika ndipo tulipo. Na utaona maandishi yameandika Star of Jerusalem Clinic, ingia hapo bila shida. Lakini vile vile Kasulu tunapatikana karibu na uwanja wa shule ya msingi ya Murubona. Na vile vile tunapatikana Bukoba, tunapatikana Mwanza, tunapatikana Kasulu, tunapatikana Bunda, tunapatikana Msoma na maeneo mengine mengi. Namba zetu za simu utakapohitaji kutupata, aidha unahitaji uweze kupata ushauri au unahitaji kutufikia mahali tulipo ili kwamba usiweze kuhangaika zaidi, unaweza kututafuta kwa namba hizi ambazo ninakwenda kukutajia. Ni 0763 44 01 49. Narudia 0763 44 01 49. Namba nyingine ni 0713 46 42 90. Narudia 0713 46 42 90. Tatizo la vidonda vya tumbo unaweza ukawa na shida ya vidonda vya tumbo kwa muda mrefu na ukawa unashindwa kuelewa ni tatizo gani. Lakini tatizo hili linatokana na bakteria waitwao H. pylori. Ijapokuwa kuna vyanzo vingine vingi, lakini bakteria hawa wakisha toboa toboa kwenye tumbo au kwenye utumbo, ndiyo hapo unaweza ukapatwa na shida ya vidonda vya tumbo. Ijapokuwa yawezekana pia matumizi ya mara kwa mara ya dawa za kupunguza maumivu
kama vile aspirin na dawa zingine, kwa sababu kuna watu wengine wanatumia dawa bila kuweza kushauriwa na daktari. Watu kama hawa ni rahisi sana kuweza kupatwa na magonjwa mbalimbali, hata kama si vidonda tu. Na kwa sababu kama hiyo, ni vizuri sana usije ukatumia dawa yoyote bila kuweza kuonana daktari, kwa sababu inaweza kukuletea shida yoyote ile. Lakini kitu kingine pia ni msongo wa mawazo. Watu kwa sababu wakati mwingine kwa sababu ya majukumu mbalimbali, katika familia, watoto, shule, kazini kwake, labda biashara zimekwenda vibaya, mambo kadha wa kadha, anaweza kujikuta pia anasababisha mwili wake kuweza kukoswa uwezo mzuri, na matokeo yake akajikuta anapatwa na shida ya vidonda vya tumbo. Au ile hydrochloric acid inapomwagwa na yeye sasa huku tayari ana shida ya msongo wa mawazo, inachangia kwa kiwango kikubwa sana kuweza kuathirika na vidonda vikaendelea kuwa katika hali mbaya zaidi. Lakini kitu kingine ni kula vyakula vinavyozalisha asidi kwa wingi. Vyakula vinavyozalisha asidi kwa wingi, watu wengine wanaweza kukuta na tabia ya kutumia ndimu, na tabia ya kutumia limao, na wengine wanatumia ile ile ndimu ya India ambayo wengine wanapenda kuitumia sana, ile ambayo tayari imesha prosesiwa, inakuwa si jambo zuri. Lakini vile vile matumizi kama vile ya maharage nayo yana gesi sana. Ni vizuri unapotaka kutumia maharage, hata kama una shida vidonda vya tumbo au umeshahisi kuwa na dalili kama hizo, ni vizuri kuyaroweka angalau hata masaa mawili ili kuweza kuondoa ile gesi yake, na itapendeza sana ili kukuondolea hiyo hali. Na tatizo hili wengine sasa, kwa sababu hawajui, anapokuwa anatumia maharage alafu anajikuta na kuwa na gesi, basi anaamua kuwa anapokuwa anatumia maharage anaweka sukari, unaendelea kujiharibu zaidi, unajiumiza zaidi. Sukari si kitu kizuri, hasa sukari ya viwandani. Lakini kitu kingine ambacho kinaweza kikapelekea hiyo hali, au ni kundi kubwa la watu ambao ni waathirika zaidi, ni wale ambao ni watumiaji wa pombe sana. Watu kama hawa ni rahisi sana kuweza kupatwa na vidonda vya tumbo. Lakini kundi lingine ni watu ambao ni wavutaji wa sigara, wanavuta sigara sana. Watu kama hawa ni rahisi pia kuweza kupatwa na vidonda vya tumbo. Lakini kitu kingine ni kutokula kwa mpangilio. Kutokula kwa mpangilio ni kwa namna gani? Ni vizuri sana kula kupishane angalau. Yani unapokuwa umekula, basi angalau yapite masaa matano. Tunaposema yapite, na maana yanapita. Kwa hiyo kwenye saa ya sita, ya saba, ya nane huko ndo unaweza ukala, kuliko ile umekula baada ya muda fulani tena unakula, baada ya muda fulani tena unataka kitu fulani unakula. Hiyo inapelekea kutokuwa na utaratibu mzuri wa umengenyaji wa chakula katika tumbo lako, kwa sababu unapokuwa umekula chakula kinafanyiwa mchakato ili kiweze mwili uweze kufaidi sasa vitu kutoka katika chakula hicho. Wewe matokeo yake unaingiza kitu kingine. Kwa hiyo unasababisha kile ulichoingiza kishughulikiwe, kile cha zamani kiachwe, matokeo yake vinaanza nisitumie lugha kuoza sasa, vinaharibika. Kwa hiyo unaanza kujiletea magonjwa mbalimbali kwa sababu tu ya kutokuwa na utaratibu mzuri wa ulaji. Lakini watu wengine ni wale ambao wana shida ya kansa ya tumbo. Hawa nao pia wako katika hatari ya kupatwa na vidonda hivyo, kwa sababu bado vile vile kansa yaweza kuwa pia ni kidonda humo ndani. Kwa hiyo shida ya vidonda ni kubwa sana, na nahitaji kwenda kukuambia dalili ambazo utakapogundua tu kwamba una dalili hizo, ili uweze kuchukua hatua haraka ya kuweza kupata matibabu. Kabla sija kuambia dalili, nikukumbushe tu kwamba unayemsikiliza ni tabibu Sylvester Ruhamba,
kutoka Star of Jerusalem Clinic. Tunapatikana katika manispaa yetu ya Kigoma Ujiji, tunapatikana ukiwa Ujenzi. Kuna barabara inayoteremka kuelekea Nazareti. Ukishuka tu na barabara hiyo, nyumba kama ya 9 hivi utaona nyumba ya gorofa mkono wa kulia. Alafu nyumba inayofuata tu kutoka kwenye gorofa hiyo, hata usipoulizia, wewe ukifika tu kwenye gorofa kuna gorofa nyingine. Nyumba inayofuata tu mkono wa kulia, ingia kwenye mlango wa jengo hili, utakuwa umefika na utaona maandishi yameandika Star of Jerusalem Clinic. Tunafanya kazi kuanzia asubuhi saa 2 hadi saa 12 jioni. Tunafanya kazi kuanzia Jumapili hadi Ijumaa. Sasa wengine Kiswahili kinakuwa kigumu. Akiambiwa ni Jumapili hadi Ijumaa, anajua ni Jumapili na Ijumaa. Jumapili hadi Ijumaa ina maana kwamba ni Jumapili, Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Ijumaa. Jumamosi tunapumzika, hatufanyi kazi. Wanasikitika wengine wanakuja Jumamosi, wanakuta milango imefungwa, sasa inawaumiza. Na mimi pia huwa sijisikii vizuri. Namba zetu za simu, utakapohitaji kuwasiliana na sisi, aidha unahitaji ushauri, au unahitaji kutufikia, ili uweze kutufikia kwa urahisi zaidi, unaweza ukatumia namba hizi. 0763 44 01 49. Narudia, 0763 44 01 49. Namba nyingine ni 0713 46 42 90. 0713 46 42 90. Hizo ndizo namba ambazo unaweza ukatutafuta, ukatupata. Kama ni ushauri, tutakupa ushauri. Na ndiyo maana huwa tuko tayari kukana mgonjwa. Hata utake kutwa nzima tumekana wewe, ili tukuelekeze uelewe. Tuko tayari kufanya kazi hiyo. Kwa hiyo kwa wale ambao wanakuja kwa ajili ya ushauri, ushauri huwa ni bure, hatulipishi. Hata ukija tu ukafika reception pale, waambie mimi nimekuja kuona na daktari, nahitaji anishauri tu, mimi sihitaji kupata tiba, hautaripia chochote. Lakini kwa wale ambao wamekuja kwa ajili ya tiba, mapokezi utaripia shilingi 5000, na kuonana na daktari utaripia pia shilingi 5000, jumla ni shilingi 10000. Lakini huduma ya vipimo vyote ni bure. Vyote ni bure. Na utajuaje sasa kwamba una vidonda vya tumbo? Unaweza ukajua kwa sababu hizi zifuatazo ambazo nahitaji kwenda kukuelezea, ili kwamba na wewe uweze kujua kwamba ukiwa na dalili hizo, basi ujue una vidonda vya tumbo. Wakati mwingine ni kupatwa na kiungulia karibu na chemba moyo. Yaani chini ya mbavu hapa kidogo inapoanzia tumbo la juu. Ukawa unapatwa au kiungulia kupanda kifuani na hivyo. Kwa hiyo unapokuwa na dalili kama hizo, anza kujiuliza maswali. Lakini wakati mwingine kupata maumivu ya tumbo yanayokuwa kama moto baada na kabla ya kula. Unaweza kuwa una njaa, utapata maumivu, unaweza kusema maumivu. Au ukila tu baada kama ya nusu saa au saa moja, unaweza pia kuanza kujihisi maumivu. Kwa hiyo huwa kuna dalili kama hizo. Lakini kitu kingine ni tumbo kujaa gesi, kuvimbewa. Hata kama umekula kidogo, wewe ni gesi tu. Vitu kama hivi ni dalili pia mojawapo. Lakini mtu mwingine anaweza akawa anapatwa na kichefuchefu na kutapika. Tena inawezekana kutapika damu, ambayo ni dalili mbaya sana, ni dalili hatari sana kwa mtu ambaye ana vidonda. Hiyo dalili huwa sio nzuri. Fanya haraka kufika hospitali ili uweze kupata matibabu. Lakini kitu kingine ni kupata haja kubwa ya rangi ya kahawia au nyeusi.
yenye harufu mbaya sana. Pia haja inaweza kuchanganyikana na damu wakati mwingine. Kwa hiyo dalili hii ni dalili kubwa ambayo inatakiwa ujue kwamba hapa nina shida ya vidonda vya tumbo. Lakini kitu kingine ni kupoteza hamu ya kula na kupungua uzito. Unastukia tu uzito unapungua, hamu ya chakula hauna, tumbo linakuwa na maumivu, unajihisi kutapika au unatapika wakati mwingine unatapika hata damu mtu mwingine, lakini unapata choo ambayo rangi yake ni ya brown ya kahawia au nyeusi kabisa, au wakati mwingine kupoteza hamu ya kula pamoja na kupungua uzito. Lakini kitu kingine ni uwezo wa kupumua vizuri. Mimi ni mtu mwingine kama vile analazimisha hivi. Uwezo wa kupumua vizuri.

ya tumbo. Ni rahisi sana kwa mtu ambaye ana vidonda vya tumbo na kwa muda mrefu na bila kuvifanyia matibabu. Kwa hiyo si vizuri sana kukaa navyo kwa muda mrefu. Lakini kitu kingine ni kutoboka kwa kuta za tumbo. Gastrointestinal. Kwa hiyo zinaweza zikawa ule utumbo ukawa unatoboka toboka. Na ukisha toboka, ile tindikali inapokuwa inamwagika pia tumboni, tayari inakwenda kuchoma zaidi, unajihisi maumivu sana. Lakini shida nyingine au madhara mengine ambayo unaweza ukayapata unapokuwa na vidonda vya tumbo, ndio ile ambayo nimekwisha kueleza tangu mwanzo, ni kutapika damu. Dalili ambayo ni hatari sana. Na kitu kingine ni kuvuja damu kwa kuta za tumbo. Lakini pia unaweza kupata upungufu wa damu, anemia. Kwa sababu afya yako inakuwa sio nzuri. Na vitu vingine wakati mwingine ambavyo ungevitumia vya kuweza kukupatia damu vizuri kama mchicha, wakati mwingine sasa unashindwa kutumia kwa sababu unapotumia labda mchicha unapata gesi sana na vitu kama hivyo. Kuvunjika kwa mfumo wa umengenyaji wa chakula. Yaani ule mfumo wa umengenyaji wa chakula unakuwa dhaifu. Haufanyi kazi vizuri. Ndio maana watu wengine wanapokuwa na shida ya vidonda vya tumbo, anaweza kujikuta anapatwa na tatizo la bawasiri. Kwa nini? Mfumo wa tumbo ni dhaifu. Kwa unajikuta wakati mwingine unapata choo ngumu. Unapokwenda haja unahitaji mpaka msaada fulani. Uchokonoe labda huko. Lakini hata hivyo bado mwingine anakwenda haja anajisaidia, lakini mpaka anasimama bila kuweza kupata choo yoyote ile. Ni kwa sababu ya ule udhaifu wa tumbo lako. Digestion system yako haiko vizuri. Na matokeo yake sasa choo inakuwa ngumu. Na kisha kuwa ngumu, ni rahisi sana kuweza kupatwa na hiyo hemorrhoid, yani bawasiri. Na kisha pata tatizo hili pia unaanza kuwa na mateso mengine. Mwingine inakuwa bawasiri ya ndani ambayo unapojisaidia wakati mwingine unatoa damu, ile misuri, ile mishipa ile inapasuka. Inapopasuka damu zinatoka. Lakini mwingine ile bawasiri zinaota nyama pale kwenye kikundu, sehemu ya kutolea haja kubwa. Sasa unakuwa unapatwa na maumivu, unajisikia vibaya, unajisikia kudharili, yani hauna amani. Ni kwa sababu tu ya madhara yatokana wakati mwingine na vidonda au udhaifu wa tumbo kwa ujumla. Kwa hiyo inaleta athari nyingi. Na kama haujapatwa na tatizo la vidonda vya tumbo, ufanye nini angalau kuweza kujikinga na tatizo hilo? Jikinge na tabia ya kunywa maji mengi kila siku. Nikiwa na maana kwamba ninaposema jikinge kwa jikinge na kunywa maji mengi kwa kila siku, simaanishi kwamba jikinge kutumia maji. Usitumie maji. Na maana kwamba tumia maji. Hiyo ni kinga ya kutoweza kupatwa na vidonda kwa haraka. Utatumia maji kwa namna gani? Unaweza ukachukua maji yako kama glasi tatu unatumia. Kiwezekana mwingine kamlia limao kidogo unatumia ile asubuhi, alafu yawe ya vuguvugu hivi. Maji yanasaidia vitu vingi. Yanakuwa katika damu, maji yanaingia kwenye mifupa, maji yanaingia kwenye ubongo, yanaingia kila mahali. Ndio maana mtu anapokuwa amepungukiwa maji, kama ni mtumiaji wa pombe, kama yuko anatembea, anatamani aenda katafute pombe anywe ili ajihisi vizuri. Shida tu amekauka, maji yamepungua mwilini, lakini hajui, yeye anajua kwamba ni kiu tu ya kutaka pombe. Kiu ya pombe inaweza ikatokea kwa sababu mwili wako umepungukiwa. Unapokuwa mwili uko vizuri, una maji ya kutosha, vitamini za kutosha, sijui vitu mbalimbali viko vizuri, ile kiu haipo. Inakuwa haipo. Kwa hiyo

ni vizuri kutumia maji ya kutosha asubuhi. Hiyo ni kinga mojawapo ya kuweza kupatwa na vidonda vya tumbo. Lakini mchana pia hakikisha unakunywa glasi zingine kama tatu, na jioni kunywa zingine tatu. Ni jambo zuri sana. Angalau unakuwa umetumia kama lita tatu kwa siku. Kwa sababu lita moja sawasawa na birauri tatu, au sawasawa na chupa za soda tatu, au sawasawa na chupa za bia mbili. Kwa hiyo ni vizuri sana. Lakini kitu kingine, punguza kiwango cha rehemu. Rehemu ni mbaya sana. Kwa hiyo balance hicho kiwango cha mafuta, na maana ya mafuta. Kwa hiyo unaweza kujikuta cholesterol hiyo inakuletea inaleta shida humo. Inaleta shida. Kwa hiyo ule mfumo wa chakula hautakuwa vizuri unapokuwa na mafuta ambayo ni mengi. Lakini uvutaji wa sigara ni hatari sana. Kwa hiyo achana na vitu kama hivyo. Kitu kingine, punguza au acha kabisa kunywa pombe. Pombe si rafiki. Pombe ni mbaya sana. Kula vizuri vyakula bora, hasa vyakula vya asili au asilia, na sio vyakula vyenye kemikali. Ninaposema vyakula vyenye kemikali ni vile vyakula kuweza kufikiri kwamba sisi tumepiga hatua ya maendeleo. Hapana, si salama. Tenga muda wa kutosha wa kupumzika. Mwenyezi Mungu ametupatia masaa 24 kwa siku. Masaa 8 ni ya kazi. Masaa 8 ni ya mapumziko. Masaa 8 ni ya kulala. Sasa wengine wanatamani hata kama angelifanya kazi masaa 24. Unajiletea shida zaidi. Usingizi huwa ni wa muhimu pia. Na mapumziko ni ya muhimu. Mapumziko si kwamba masaa 8 yote kwamba kupumzika ni kukaa tu. Hapana. Umefanya kazi muda wa masaa 8, kazi ya aina fulani. Basi masaa mengine yatakuwa ya kuoga, masaa mengine yatakuwa ni ya kula, masaa mengine yatakuwa ni ya kusoma, masaa mengine yatakuwa ni ya kuongea na familia, masaa mengine ni ya kumuona jirani, masaa mengine ni ya mahusiano na jamii, vitu kama hivyo. Katika ile masaa 8 ya mapumziko ni ya kwenda kwenye bustani na vitu kadha wa kadha. Kwa hiyo ni jambo jema sana ukiwa katika hali ya namna hiyo. Nipende kukumbusha pia msikilizaji wangu, unayemsikiliza ni tabibu Sylvester Ruhamba kutoka Star of Jerusalem Clinic, ambao tunapatikana katika maeneo mbalimbali katika nchi yetu hii. Katika halmashauri yetu ya manispaa yetu ya Kigoma Ujiji tunapatikana ukiwa Ujenzi, kuna barabara inayoteremka kuelekea Nazareti. Teremka na hiyo tu, mkono wa kushoto kuna kanisa la Pentecost Motomoto, lakini kama nyumba ya 10 hivi kuna kanisa kuna gorofa fulani. Ukipita tu hiyo gorofa mkono wa kulia, nyumba inayofuata tuko hapa. Kwa hiyo unaweza kutufikia tu muda wowote ule. Tunafungua kazi kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni. Kwa hiyo jitahidi sana kuweza kutufikia. Lakini kasuru tunapatikana Murubona au karibu na uwanja wa mpira wa Murubona au barabara ya Mauseni. Ukiwa kwa Mauseni tu teremka kidogo hapo kidogo, utakutana na uwanja, alafu baada ya uwanja jengo linalofuata au jengo ambalo lilikuwa ni Upendo Dispensary ya zamani, sio Upendo Dispensary ya sasa. Hapana. Au katika jengo la Kahurananga la hapa Murubona, tuko humu. Jisikie kutufikia. Kini tuko pia Mwanza, tupo Sengerema, tunapatikana pia Bukoba, tunapatikana Msoma, tunapatikana Bunda na maeneo mengine. Namba zetu za simu utakapohitaji kuwasiliana nasi, unaweza kutumia namba hizi:
ni 0763 44 01 49. 0763 44 01 49. Namba nyingine ni 0713 46 42 90. Narudia 0713 46 42 90. Hizi ndizo namba ambazo unaweza kutupigia muda wote. Unahitaji ushauri au unahitaji kuja kupata matibabu, tutafute kwa namba hizo muda wowote. Na wengine wanapokuta namba iko bize, tunaongea na wagonjwa wengine, mwingine anakerwa, vumilia, vumilia. Ni namba za huduma, kwa hiyo watu wengi wanazitumia. Na vidonda vya tumbo, ni vizuri pia, kuna vyakula ambavyo unaweza kuwa unatumia, kama kwa mtu ambaye tayari umesha athirika, kabla hujatofikia. Unaweza kuwa unatumia, kuna kitu kinaitwa broccoli, ni aina ya mboga za majani. Hasa kwa watu walioko mjini, broccoli zinapatikana. Lakini vile vile, unaweza kuwa unatumia matango. Juisi ya matango, asubuhi, tengeneza juisi yako ya tango, kunywa, kabla hujala chochote. Tumbo likiwa bado halina kitu, hujatumia kitu chochote kile. Jitahidi kutumia hivyo na utakuwa unaendelea kupata unafuu. Lakini kitu kingine pia, unaweza ukawa unaramba asali angalau kijiko kimoja asubuhi na wakati mwingine kijiko kingine jioni. Na ili uweze angalau kujihisi nafuu, ni vizuri kula kwako chakula cha usiku ukiepuke. Kula kwako ishia jioni saa 12 au saa 1. Ili kwamba mfumo wa umengenyaji wa chakula utakuwa umeshafanyika. Kwa hiyo unakwenda kulala ukiwa tumbo sasa liko vizuri, liko wazi. Utapata usingizi mzuri, utalala ukiwa vizuri, ukiwa unajihisi vizuri. Kwa hiyo kwa nini iwe hivyo? Ni ili uamke ukiwa unajisikia vizuri. Lakini unapokume pakia ugali na maharage usiku, utalala kama gunia. Ni mzito, unaota ndoto za ajabu ajabu. Alafu unajihisi uchovu. Wengine wanasema sio ni kwa nimepelekwa na wachawi kulima. Hapana, wewe mwenyewe ndio huku unajirimisha na ugali wako na maharage. Kwa hiyo epuka chakula chakula usiku. Ndio maana hata shule nyingi au shule zote ambazo watoto wanakaa boarding hawezi kula vyakula usiku, wanaishia ni jioni. Majeshi yetu yote duniani kula kwao, wanakula wanavichia jioni, hata wafungwa. Watu wanafikiri wafungwa ni kama adhabu. Hapana, kitu kizuri. Ni sawa, adhabu zipo, ile nayo ni sehemu yao pia ya nyingine. Siwezi kuingilia huko, siwezi kutoa vitu. Kwa sababu mwili umetulia, haufanyi kazi, unahitaji upate usingizi wa kutosha mzuri. Na hivyo epuka swala la ulaji wa chakula cha usiku. Nipende kukumbusha pia mahali tunapokupatikana na namba zetu za simu. Unayemsikiliza ni tabibu Silvester Ruhamba kutoka Stavo Jerusalem Clinic, ambao tunapatikana Kigoma, maeneo ya Ujenzi. Ukiwa Ujenzi ni barabara inayoteremka kwenda Nazareti. Ukishuka tu mkono wa kulia, nyumba kama ya 9, hata usipoulizia utaona tu kuna gorofa. Ukitoka kwa hiyo gorofa, nyumba inayofuata tu hapa utakuwa umefika, na utaona maandishi yameandika Stavo Jerusalem Clinic. Ingia ndani kwa amani kabisa. Lakini vile vile Kasuru tunapatikana Murubona, au karibu na uwanja wa shule ya msingi Murubona. Na ukifika kwenye huo uwanja, nyumba inayofuata tu hapo utaona na bango letu limeandika Stavo Jerusalem Clinic. Au
barabara ya Mau Sen. Utaona kibao kimeandikwa barabara ya Mau Sen. Teremka tu kidogo hapo. Utaona uwanja, nyumba inayofuata hapo, ingia. Au ni jengo ilimokuwa Upendo Dispensary zamani. Sio Upendo Dispensary ya sasa. Pale ilipokuwa zamani. Yani alipokuwa Dr. Bujiji zamani. Au jengo la Kahurananga lililoko hapa Murubona. Kwa utakuwa umefika. Kwa hiyo tukizoea tu kwamba ile jengo la ukifika tu maeneo hayo kaweza hapa kwa Kahurananga ni wapi au alipokuwa Dr. Bujiji zamani, basi utakuwa umefika bila shida, au barabara ya Mau Sen. Lakini vile vile tunapatikana Mwanza, tunapatikana Sengerema, Geita, Bukoba, Msoma, Bunda na sehemu zingine. Namba zetu za simu ni 0763 44 01 49. Narudia 0763 44 01 49. Namba nyingine ni 0713 46 42 90. 0713 46 42 90. Ni kushukuru msikilizaji, na nipende kukutia moyo. Tunashughulika na magonjwa yote, usije ukahofu. Watu wengine miguu inauma, kiuno, sijui tatizo la nini, macho kutokuona mbali au kutokuona karibu wengine, au nyama puani, watu wengine athima, watu wengine sijui tatizo la figo, matatizo sijui ya amiba, tatizo la typhoid, magonjwa mengi tunashughulika nayo. Kwa hiyo jitahidi kutufikia vizuri na usihofu. Mungu ni mwema, atakusaidia. Karibu sana.

0: Ni kualike msikilizaji wetu ambao umekuwa ukitufuatilia kutoka maeneo yote ya Kigoma mjini, maeneo ya Kasoro na maeneo mengine. Tunajua Kigoma ni moja kati ya mikoa ambayo pia ina maeneo mengi mengi tu ambayo wewe utanisaidia wakati mwingine ukiona tuma message unatuambia wewe unatokea eneo gani. Leo ni siku nyingine tena tunao furaha kubwa kwamba tunakutana kwa uzuri kabisa tukiwa na Dr. Emmanuel Madila. Kama ilivyo ada, lengo ni kutoa elimu mbalimbali kuhusiana na magonjwa ambayo yamekuwa yakitukumba sisi wanadamu kutokana tu na mifumo ya kimaisha. Lakini kabla hatujamkaribisha, acha nikwambie kwa wewe ambaye ni mkazi wa Kigoma, pengine ujui tunapatikana wapi ama ni kwa namna gani unaweza ukawafikia Lupimo Sanitarium Clinic. Sasa kwa uzuri kabisa na kuelekeza kabisa wewe ambaye uko mkoa wa Kigoma, kwa maana ya Kigoma mjini, tunapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB ghorofa ya pili, hatua chache tu kabla ya kufika station. Lakini kwa wewe ambaye uko Kasulu, ni kwamba tunapatikana mtaa wa GTZ, barabara ya kuelekea stendi ya Mrusi. Ukifika hapo unakuwa umewafikia kabisa Lupimo Sanitarium Clinic. Lakini usihangaike sana, naamini unao simu yako, utawapigia Lupimo kwa ajili ya kupata maelekezo zaidi. Ni 0693 664848. Nitarudia, 0693 664848 au 0715 944941, 0715 944941. Hizo ni namba ambazo kwa wewe mkazi wa Kigoma mjini pamoja na Kasulu unaweza kutumia kwa ajili ya kupiga simu kuwafikia Lupimo Sanitarium Clinic. Jamani, sio tu Kigoma mjini na Kasulu, inawezekana kuna eneo lako tu ni Kigoma lakini kuna jina lingine, utatumia namba hiyo hiyo. Na wakati huu sasa ni mwalike Dr. Emmanuel Madila kwa ajili ya kutufundisha ama kutoa elimu ya kila ambacho ametuandalia siku ya hivi leo. Karibu sana doktor.
1: Asante sana ndugu mtangazaji. Kwanza kabisa nianze kwa kushukuru kwa kunipa nafasi hii siku nyingine tena niweze kuongea na Watanzania kuhusiana na mambo mbalimbali ya kiafya. Na siku ya leo tutakwenda kuongelea ugonjwa wa gonorea. Tutaongea kwa kifupi sana. Alafu baada ya hapo sasa tutaanza kusoma maswali ambayo msikilizaji wetu atakuwa ameyatuma. Kwa hiyo msikilizaji wetu, ni kualike katika kipindi chetu utufuatilie mwanzo mpaka mwisho uweze kujifunza nini ambacho tumekuandalia. Kama nilivyosema, leo tutakwenda kuongelea ugonjwa wa gonorea. Sasa ugonjwa wa gonorea huu kwa Kiswahili tunaita kisonono, lakini vijana wamezoea kuita gono. Gono. Kimwambia kijana mwenzake, bwana fulani anasumbuliwa na gono. Gono, sasa unapoongea gono, kirefu chake ni gonorea, ambao Kiswahili ni ugonjwa wa kisonono. Ugonjwa huu ni ugonjwa, ni moja kati ya magonjwa ya zinaa ambayo yanaenezwa kwa njia ya kujamiana pasipo kutumia kinga. Manake wewe kijana au wewe ndugu yetu unayetusikiliza, endapo utashiriki tendo la ndoa na mwenza ambaye ana ugonjwa gonorea bila kutumia kinga, upo kwenye hatari ya kuambukizwa ugonjwa huu wa kisonono. Kwa hiyo ni moja kati ya magonjwa tunaita STD, sexual transmitted disease. Ni magonjwa ambayo yanaenezwa kwa njia ya kujamiana. Kwa hiyo ndio njia kubwa zaidi ambayo inatumika kuweza kueneza ugonjwa huu kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine. Na ugonjwa huu unaenezwa kupitia bakteria ambaye anaitwa Neisseria gonorrhea. Bakteria huyu anaweza kuhamishwa kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine kupitia tendo la ndoa. Sasa kuna dalili ambazo msikilizaji wetu unapoziona, basi ujue kabisa hiyo ni dalili za ugonjwa huu wa kisonono. Dalili ya kwanza ni kupata miwasho wakati wa kujisaidia haja ndogo. Unapopata ile miwasho, mwishoni utaanza kuona usaha mzito unakuwa unatoka. Sasa hiyo ni dalili kabisa ya ugonjwa wa kisonono. Usaha mzito, wengine huwa wanachanganya na UTI. UTI yenyewe utapata uchafu ambao utakuwa mwepesi mithili ya maziwa. Lakini ugonjwa huu wa gonorea unapata usaha mzito. Na wakati mwingine unasikia maumivu makali sana kwenye njia hile ya haja ndogo, unakuwa unapata hali fulani ya maumivu. Hiyo ni dalili kubwa kabisa ambayo ukiona, basi ujue kabisa kwamba pengine una changamoto ya ugonjwa huu wa kisonono. Lakini pia hata kina mama, unapokuwa na ugonjwa huu utaanza kuona uchafu unatoka ambao ni usaa katika nguo yako ya ndani. Jioni unapojisafisha, unaona nguo yako ya ndani inakuwa na usaa. Na ugonjwa huu kwa kweli mwanaume anapoambukizwa inaweza kachukua takribani siku 3 mpaka 5 akaanza kuona dalili tofauti katika mwili wake. Yaani unapoambukizwa tu baada ya siku 2 3 mpaka 5 unaanza kuona hali ya fulani ya utofauti, ukienda kujisaidia haja ndogo unapata miwasho, baadaye utaanza kuona usaa unatoka. Lakini mwanamke anaweza akakaa na huo ugonjwa mpaka wiki 3 mpaka mwezi mzima bila kuona dalili yoyote ya tofauti katika mwili. Hii yote ni kutokana na maumbile ya kina mama. Kwa hiyo mama anaweza akawa na ugonjwa huu na asijue baada ya kuambukizwa. Lakini baada ya mwezi sasa ndipo anaanza kuona hali fulani ya utofauti. Kwa hiyo hizo ni dalili ambazo unapokuwa umeziona msikilizaji wetu, basi jua kabisa ni dalili za ugonjwa huu wa kisonono.
0: Na pengine sasa kutokana na ugonjwa huu, mtu anapoupata pengine inakuwa ina maumivu kiasi cha pengine kumzuia kutokufanya shughuli zake za kila siku.
1: Ni kweli maumivu yanakuepo, lakini pia miwasho inakuwa ni mikali sana. Na endapo kama sasa mtu huyu atapuuzia, kwa sababu ugonjwa huu wa kisonono unaweza kumkaa mtu muda mrefu, zaidi ya miaka 10 anaweza kaishi nao. Na endapo atakuwa anatumia antibiotic, anaweza kaa anatumia antibiotic, ule ugonjwa unatulia kwa muda, lakini baada ya muda fulani anaanza tena kuona hali fulani ya utofauti katika mwili. Na wakati mwingine inambatana na homa kali, anakuwa anajisikia mwili unakuwa unanyongonyea. Hizo zote ni dalili ambazo anapokuwa anaziona, basi ajue kabisa kwamba pengine ana changamoto ya ugonjwa wa kisonono. Na anapokuwa anapata homa za mara kwa mara, ujue kabisa ni mtu ambaye hawezi kufanya shughuli za kila siku.
0: Kwa maumbile ya mwanamke, kuna namna tumezoea kwamba kuna zile hali wakati mwingine kuna uchafu unatoka.
1: Ndio.
0: Ule tunafanishaga na maziwa. Sasa tofauti yake ili mtu ajue kwamba hii ni usaa.
1: Ndio.
0: Inakuwaje? Yaani ule usaa unakuwaje? Unatoa harufu ama usaa uko tofauti pengine kulinganisha na ule uchafu ambao tumezoea pengine mwanamke unatoka?
1: Okay. Kwa mwanamke tunasema kwamba kwa sababu mfano fungus. Fungus mama anakuwa anatoa uchafu mithili ya maziwa mgando. Lakini katika issue labda let's say za PID, mama anaweza kana anatoa uchafu wenye rangi. Wakati mwingine anatoa uchafu wenye rangi ya kijani, wakati mwingine anaweza kana anatoa uchafu wenye rangi ya kahawia, kwa unakuwa na rangi. Lakini uchafu huu ambao unatokana na ugonjwa wa kisonono, mama huyu anakuwa anaona usaa. Usaa ule rangi yake tunaweza tukasema ni kama cream. Ni kama cream fulani ambayo inakuwa inatoka sehemu zile za siri. Kwa hiyo mama tu anapoiona basi ajue kwamba
0: harufu pengine.
1: Harufu inakuepo. Okay. Harufu inakuepo. Yes. Na endapo changamoto hii ipo katika hatua za mwanzo, anaweza asisikie harufu. Lakini baadaye inapozidi kukomaa, ndio namna ambavyo harufu anakuwa anaisikia.
0: Na inakuwa ni muda wote kwa maana ule usaa kutoka.
1: Inakuwa ni muda wote, ni mara kwa mara.
0: Na madhara yake pengine akukana ugonjwa huu kwa muda mrefu ni yapi?
1: Madhara haya makubwa ya ugonjwa kama huu wa kisonono ni madhara kwenye uzazi. Kwanza kabisa, kwenye upande wa mwanaume, endapo wale bakteria watasogea mpaka kwenye koko na kwenda kushambulia, wanaweza kusababisha mwanaume huyu akawa mgumba, kwa maana kwamba akashindwa kusababisha ujauzito kwa mwanamke. Either pengine mbegu zinaweza zikawa zinazalishwa chache, au mbegu ambazo anaweza akawa nazalisha zinaweza zikawa na mapungufu. Lakini pia kwa upande wa mwanamke, ugonjwa huu unaweza kusababisha mama huyu akapata changamoto ya PID. Bakteria wale tunasema Neisseria gonorrhea, ambao wanasababisha gonorrhea, wanaweza kasogea mpaka kwenye via vya uzazi, kwa maana kwamba mji wa mimba, mirija ya uzazi na kwenda kuanza kushambulia. Mama huyu tunasema anapata tatizo la PID, ambalo pia nayo ni moja kati ya chanzo ambacho kinaweza kumpelekea akawa mgumba au akashindwa kushika ujauzito. Lakini pia inaweza kaleta hata athari kwa mama mjamzito anapokuwa anajifungua mtoto. Wakati anajifungua mtoto, endapo kama mama huyu ana ugonjwa kisonono, anaweza akajifungua mtoto mwenye mapungufu. Mtoto anaweza akawa na shida ya macho. Bakteria wale wanapoenda kushambulia mtoto maeneo ya macho, mtoto huyo anaweza kazaliwa akiwa na shida ya macho, na wakati mwingine anaweza kazaliwa akawa ni kipofu kabisa. Kwa hiyo changamoto hii ina madhara makubwa ambayo mtu asipochukua hatua za makusudi za haraka, basi anaweza kupata changamoto kubwa katika afya yake. Wewe mkazi wa mkoa wa Kigoma, manake wewe pengine unatokea maeneo ya Ujiji au pengine unatokea maeneo ya Kilimahewa, tunakukaribisha hapa Kigoma mjini, jengo la CRDB ghorofa ya pili. Hatua chache kabla hujafika stesheni, fika hapo kwa ajili ya kupata huduma zetu za matibabu. Lakini kwa wewe mkazi wa Kasulu, Lupimo Sanitarium Clinic, tunapatikana mtaa wa GTZ, barabara kuelekea stendi ya Mrusi, hatua chache baada ya kutoka soko la Sofia. Manake ukifuata ile lami moja kwa moja unafika mpaka ofisini kwetu. Ukitazama bango lako mkono wa kulia, utaona bango ambalo limeandikwa Lupimo Sanitarium Clinic. Sasa andika namba zetu hizi, msikilizaji wetu, kama utakuwa na swali lolote, pengine unahitaji kutuma ujumbe mfupi ili swali lako tuweze kulisoma muda huu, basi utatumia namba hii. Lakini kama unahitaji kuwasiliana na mimi moja kwa moja, nipigie kwa nambari zifuatazo. Namba za kunipigia ni 0693 66 48 48. Nitarudia tena msikilizaji, 0693 66 48 48. Ukiona namba hiyo iko bize, piga namba hii nyingine ambayo ni 0715 94 49 41. Nitarudia tena, 0715 94 49 41.
0: Pengine ndo kwanza unaungana nasi, ni kukaribishe sana kipindi wani ni Ijue Afya Yako. Tutakuja kutamatisha hapo baadaye, pengine kujua kwa mtu ambaye ameona dalili za awali, kitu gani afanye, ni hatua gani ya kusaidia kujikinga ama kuepukana na huu ugonjwa. Lakini kwa sasa tusome message ambazo tayari zimetufikia hapa. Ametuandikia message yake, anasema daktari yeye ni mjamzito, lakini anasikia maumivu makali chini ya kitovu na amewasho sehemu za siri.
1: Pole sana dada yetu kwa changamoto hiyo. Maumivu ya chini ya kitovu yawezekana kabisa kwa kuna mashambulizi ya bakteria kwenye via vya uzazi. Ni kuombe tu jitahidi uweze kuwahi kutafuta matibabu mapema. Ikikupendeza fika Lupimo Sanitarium Clinic, yawezekana kabisa kukawa na bakteria ambao wanaweza kaleta athari kwenye ujauzito wako. Kwa hiyo kabla hawajaleta athari, kimbia haraka, fika Lupimo Sanitarium Clinic uweze kupatiwa matibabu.
0: Anasema kama anawashwa sehemu za siri, shida inakuwa ni nini?
1: Pole sana Jenny, hiyo ni dalili ya changamoto ya fungus, lakini pia dalili ya changamoto za PID. Kwa hiyo ni vema kufika kufanyiwa vipimo uweze kupatiwa matibabu. Dawa zipo za kupaka, miwasho ile itaondoka, lakini pia zipo dawa za kunywa ambazo utazitumia, zote kwa pamoja zitakusaidia kuondoa hiyo miwasho na hautaiona tena.
0: Anasema yeye kwa upande wake anaitwa Esther. Okay, anatusikiliza kwa hivi sasa. Akiingia kwenye siku zake, kiuno na tumbo pia vinamsumbua sana. Anaomba kujua anawezaje kupata matibabu.
1: Maumivu makali wakati wa hedhi ni ishara ya tatizo fulani katika mwili wako, katika mfumo wako uzazi. Yawezekane ikawa ni PID, yawezekane ikawa ni uvimbe kwenye kizazi, yawezekane ikawa ni changamoto mbalimbali ambazo zinaweza zikawa zinapelekea hali kama hiyo. Kwa ni kuombe ufike ufanyiwe vipimo, tutabaini shida ni nini na utapatiwa matibabu.
0: Huyu anasema ana changamoto akiwa anakojoa.
1: Ndio.
0: Anakojoa kawaida, lakini mwishoni zinatoka damu. Shida ni nini? Anaitwa Jackie.
1: Pole sana. Pole sana dada yetu. Sasa Jackie hapo, kujua kuna kina Jackie akina dada na Jackie wanaume. Sasa sijajua ni jinsia gani. Lakini kwa upande wa dada, unapokuwa unajisaidia haja ndogo, mwishoni zinatoka damu, yawezekane ikawa ni UTI ambayo tayari imeshakomaa. Lakini kwa upande wa wanaume vile vile yawezekane ikawa ni UTI, na kama ni mzee yawezekane ikawa ni tezi dume, kwa maana kwamba saratani ya tezi dume. Lakini pia hata changamoto za kichocho zinaweza kuleta hali kama hiyo. Kwa hiyo ni vema sana kuweza kufika kwa ajili ya kufanyiwa vipimo, tatizo libainike na apatiwe matibabu, kwa sababu dawa zipo, atatibiwa na atapona kabisa.
0: Tusome message ya mwingine hapa, anasema anaitwa Amina, yeye ana changamoto ya kutokupata ujauzito. Siku za hedhi zinabadilika kila mwezi, na hata akimaliza hedhi yake, sehemu zake za siri zinaanza kutoa harufu na kuwasha. Je, hiyo ni changamoto gani?
1: Dada yetu Amina, pole sana, pole sana. Nikupe pole. Tatizo hilo la kutopata ujauzito, akina mama wengi sana wametibiwa, na Lupimo Sanitarium Clinic. Nafikiri wengine wanaweza kuwa wanatusikiliza muda huu na wakawa nafurahia vipindi vinavyoendelea hapa, kwa sababu na wao wenyewe walisikia hivi hivi katika vyombo vya habari, lakini wakachukua hatua na kufika. Kwa hiyo nakuomba sana na wewe uweze kufika. Shida kama hiyo ni dalili ya changamoto ya PID. Mama anapokuwa na changamoto ya PID inaweza kupelekea shida kama hiyo, lakini pia PID inaweza kusababisha mama akashindwa kushika ujauzito. Dalili zake ni kutokwa na uchafu sehemu za siri, maumivu sehemu za wakati wa tendo la ndoa, pamoja na changamoto nyingine nyingi. Kwa hiyo ni kuombe sana dada yetu, chukua hatua, fika Lupimo Sanitarium Clinic uweze kupatiwa matibabu.
0: Sawa sawa. Huyu anasema, anauliza, je, kuna anaweza akapata, ana changamoto ya nguvu za kiume.
1: Ndiyo.
0: Anaweza akapata dawa ya kumsaidia, inaitwa Sinkala.
1: Dawa zipo ndugu yangu. Fika Lupimo Sanitarium Clinic. Pengine uliwahi kufanya masturbation ikakuletea hali kama hiyo. Pengine una changamoto za ngiri zimepelekea uweze kupata shida hiyo. Pengine ni shida tezi dume, magonjwa ya kisukari na pressure. Hivi vitu vyote vinaweza kupelekea kuathiri uwezo wa kushiriki tendo la ndoa. Kwa hiyo nikuombe ndugu yangu, fika Lupimo Sanitarium Clinic. Dawa yetu nzuri ya JC Hep, dawa ambayo imesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala kuwa inafaa kwa matumizi ya mwanadamu na inaleta matokeo katika afya yako wewe mwanaume. Na kuomba ufike uweze kupatiwa matibabu, utapona kabisa tatizo hilo.
0: Huyu kauliza anasema yeye ana ndugu yake ana shida ya uzazi. Alishawahi kuzaa mara mbili ila watoto walifariki. Ni muda umepita sasa tangu hapo hashiki mimba tena.
1: Nikupe pole sana dada yetu kwa changamoto hiyo, lakini tatizo hilo linatibika vizuri kabisa. Nikuombe tu wewe fika tukufanyie vipimo. Yawezekana kwa kuna sababu ambayo inapelekea uweze kupata shida kama hiyo ya kutoshika ujauzito. Pengine ulio kutumia dawa za kupanga uzazi ikapelekea tatizo hilo la kutoshika ujauzito. Kwa hiyo nikuombe sana uweze kufika tuweze kubaini shida ni nini na tuweze kukupatia matibabu. Utatibiwa vizuri na utashika ujauzito.
0: Huyo anasema anasumbuliwa sana na tumbo. Je, shida ni nini?
1: Maumivu ya tumbo kama ni juu ya kitovu, maana yake inawezekana ikawa ni changamoto ya vidonda vya tumbo. Hali hiyo inaambatana na maumivu ya tumbo mithili ya kuwaka moto, inaambatana na tumbo kujaa gesi, inaambatana kupata kiungulia, inaambatana na vichomi vya mara kwa mara, inaambatana na vitu vingi. Kwa hiyo ni kuombe sana ndugu yetu uweze kufika kwa ajili ya kupata matibabu. Lakini kama ni maumivu chini ya kitovu, inawezekana shida ikawa kwenye njia haja ndogo au inawezekana ikawa shida kwenye kizazi. Kwa hiyo ni kuombe tu ndugu yetu fika tukufanyie vipimo, utapatiwa matibabu na utapona.
0: Sawa sawa. Wakati huo tusome message hii alafu tuelekee kwenye kitu kingine. Nasema dawa kwa ajili ya kina dada kutokupata hedhi kwa ujumla, mwanamke wa miaka 22. Hii changamoto inakuwa ni nini? Yaani amefikisha miaka 22 hajaanza kuona siku zake.
1: Hilo ni tatizo, ni tatizo kwa kweli, kwa sababu tunategemea binti anapofikisha miaka 10 na kuanzia miaka 13, 14 anapovunja ungo basi aanze kuingia kwenye hedhi, utaratibu wa hedhi kila mwezi. Manake inapofika hatua mpaka miaka 20 hujaanza kuona hedhi wewe binti, inatakiwa waone wataalamu wa afya waweze kukufanyia vipimo, wabaini shida ni nini ili kusudi uweze kupatiwa matibabu.
0: Huyu kasema yeye bwana ana changamoto, anaitwa Ngwashani. Anasema yeye ana shida ya tezi dume.
1: Ndio.
0: Mkojo wake ni kwamba unatoka nusu nusu na mwisho anasikia maumivu makali. Lakini pia ana changamoto ya nguvu za kiume. Anawezaje kutoka hapo kwenye hiyo changamoto?
1: Ili uweze kutoka hapo ndugu yangu ni kufika Lupimo Sanitarium Clinic, kwa sababu matatizo ya tezi dume, kwa maana kwamba ukienda kujisaidia haja ndogo mkojo unatoka kidogo kidogo kwa kudondoka, ukimaliza unahisi kama kabisa kwamba hujamaliza, unahisi kabisa kuna mkojo fulani ambao umebaki maeneo ya kibofu. Ukienda kukaa baada ya dakika 3 na bana tena kwenda kujisaidia, usiku mmoja unaweza kutoka mara 5 mpaka mara 6 mara 7 kwenda kujisaidia haja ndogo. Sasa hizo zote ni dalili za tatizo la tezi dume. Unachotakiwa wewe ni kufika Lupimo Sanitarium Clinic, utatibiwa tatizo la tezi dume bila kufanyiwa upasuaji. Lakini pia tatizo hilo la uzazi nguvu za kiume. Tatizo hilo pia linatibika kupitia dawa yetu nzuri ya JC Herb. Dawa hii itakwenda kukutibu vizuri ndugu yetu, na utarejea katika afya yako ya kawaida. Kwa hiyo unachotakiwa wewe ni kufika Lupimo Sanitarium Clinic uweze kupatiwa matibabu.
0: Lakini wewe sasa
1: ndio
0: labda unaweza ukasema neno kwa ajili yake. Anasema samahani, naombeni tu msaada.
1: Bila samahani.
0: Anasema yeye ana mwaka huu ni wa 7 hajapata mtoto.
1: Mm.
0: Lakini akataka kujua gharama na akasema niambieni tu nitafute hela nije nipate msaada. Na naamini atapata mtoto wa pili.
1: Kabisa, kabisa. Ambacho mimi namuomba yeye ajitahidi aweze kufika. Gharama ya vipimo ni shilingi 1015. Baada ya hapo daktari atamfanyia vipimo, ataweza kutafuta chanzo ambacho kinapelekea. Iwezekane ikawa ni hormone, iwezekane ikawa ni PID, iwezekane ikawa ni uvimbe kwenye kizazi. Daktari sasa akisha jua chanzo, basi pale sasa atampa utaratibu mzima wa matibabu, kwa sababu gharama za matibabu zinatokana na tatizo linalomsumbua mgonjwa. Lakini ni muondoe wasiwasi, gharama zetu ni nafuu sana, na tunamruhusu aweze kulipa kidogo kidogo. Kwa hiyo mimi cha kumshauri kuhusiana na matibabu, yeye aandae kiasi chochote ambacho Mungu amemjalia, tutampokea vizuri na tutampatia matibabu, kwa sababu lengo letu sisi ni kutoa huduma. Tunaamini kabisa tutakapomsaidia kuna watu wengi nyuma yake ambao na wao watahamasika kuweza kufika ofisini kwetu kwa ajili ya kupata huduma za matibabu. Kwa hiyo asiwe na wasiwasi.
0: Sawa sawa. Wakati huo muda wetu nao sio rafiki sana msikilizaji. Tulikuwa tunazungumzia changamoto ya gonorea.
1: Ndio ndio.
0: Kwa maana ya kisonono, si
1: ndio?
0: Sasa magonjwa kama haya wakati mwingine waga yanaleta aibu fulani.
1: Kabisa.
0: Inawezekana mtu akaona okay, ngoja tu niwe natuliza ama nitumie dawa fulani, anawaambia wale watu ambao anahisi watamsaidia na kumbe tatizo linazidi kuwa kubwa. Umepata nafasi sasa ya kuzungumza na hawa watu na huenda wanaokusikiliza wamepitia changamoto kwa muda mrefu.
1: Ndio.
0: Unaweza kumwambia nini huyu ambaye amekaa na hii changamoto kwa muda mrefu, lakini kuna wale ambao ndio imeanza haijawa kubwa kiasi kile, lakini anawaza nitaanzia wapi? Unaweza kumwambia nini ili atoke kwenye hiyo changamoto?
1: Kwanza, kitu cha kwanza kabisa, kama tayari umeshapata changamoto hii ya kisonono au gonorea, kitu cha kwanza ni usafi. Usafi binafsi, sehemu za siri, ni kuhakikisha sehemu za siri zinakuwa katika hali ya usafi. Lakini ushauri wa kwanza kabisa ambao mimi naweza nikakupatia ni kufika katika vituo vya afya au kufika Lupimo Sanitarium Clinic uweze kupatiwa matibabu, kwa sababu kadiri unavyozidi kukaa na ugonjwa huu wa kisonono huwa unazidi kukomaa zaidi, lakini pia bakteria wale wanazidi kusogea na kuingia mpaka kwenye via vya uzazi na kuanza kushambulia, hali ambayo inaweza kapelekea ukapata changamoto ya ugumba, au changamoto kama ni mwanaume ukashindwa kusababisha ujauzito, au kama ni mwanamke ukashindwa kubeba ujauzito. Kwa hiyo kufika ni muhimu sana katika kuwaona wataalamu wa afya. Lakini kama wewe ni kijana ambaye unatusikiliza na hujawahi kupata ugonjwa huu, kitu cha kwanza tumekuwa tukishauri njia za ABC. A ina stand for abstain, maana yake kama ni binti, vumilia kwanza mpaka utakapoingia kwenye maisha ya ndoa. Lakini B inasimama kwa be with one partner, yani kuwa na mwenza mmoja. Maana yake unapokuwa na mwenza mmoja unapunguza riski ya wewe kuja kupata magonjwa ya zinaa, ikiwa ni pamoja na ugonjwa wa kisonono. Lakini ile C maana yake ina stand for condom, maana yake tumia kinga, yani tumia kinga unaposhiriki tendo la ndoa. Maana yake wewe kusubiri umeshindwa, lakini kuwa na mwenza mmoja vile vile umeshindwa. Basi tumia njia ya tatu ya kutumia kinga. Hiyo yote ni njia ambazo zitakusaidia kuweza kuepukana na magonjwa ya zinaa mbalimbali, ikiwa ni pamoja na ugonjwa wa kisonono.
0: Sawa sawa. Bila shaka kuna watu ambao walipitia changamoto kama hii na
1: wakapona
0: kabisa.
1: Kabisa kabisa. Mimi nafikiri twende tuwasikilize mashuhuda wetu, tukirudi tuje tumalizie kipindi chetu.
2: Ya, mimi hapa nilikuwa na tatizo la vidonda vya tumbo na kisukari, na nikaambiwa pia kuna matatizo mengine ya macho. Kwa hiyo nimekuja kuanza tiba hapa. Waliponianzishia tiba naona naendelea vizuri. Mafanikio naona yanaenda vizuri tofauti na mara ya kwanza. Gharama si gharama sana, kwa sababu ni kama natafuta uhai, tofauti na pesa. Pesa inatafutwa, lakini ukishapatwa na tatizo pia ukifanyia uchunguzi na ukaweza kutibiwa, naona gharama iko vizuri kabisa, wala isumbue. Kwa kweli hapa ni sehemu sahihi, kama hawaamini naomba wapate moyo wa kuamini, waje wafike wenyewe na kuweza kupata tiba.
3: Nilikuwa nasumbuliwa na tatizo la uvimbe kwenye kizazi kwa muda wa miaka mitatu. Yaani nimezunguka kwa kweli, siwezi hata kuelezea. Walikuwa wanasema kwamba siwezi kushika mimba. Walikuwa wanasema uwezo wa kushika mimba sina. Nilipofika hapa niliambiwa uwezo wa kushika mimba unao, tutatibu matatizo yaliyopo na baadaye utashika mimba. Nikapewa dawa, kaendelea kutumia zile dawa, na kweli muda mfupi tu nikashika mimba. Ina miezi mitano. Mimi nawashauri tu afike Lupimo Central Clinic, ndio suluhisho ya mambo yote. Gharama zao sio kubwa. Uzuri wao unakiwa na kidogo unakuja unapunguza, unaendelea kuchukua dawa.
1: Naam, msikilizaji wetu, hao ni wachache kati ya wengi ambao walipata nafasi ya kututembelea Lupimo Sanitarium Clinic. Tumewatibu wagonjwa wengi sana wenye changamoto mbalimbali za kiafya. Tunaamini na wewe msikilizaji wetu, endapo utachukua hatua ya kufika Lupimo Sanitarium Clinic, utakuja kuwa shuhuda kama hawa ambao unawasikiliza. Na wao walisikia vipindi hivi hivi kama wewe, lakini wao walichukua hatua ya kuweza kufika. Kwa hiyo endapo na wewe utachukua hatua ya kutufikia Lupimo Sanitarium Clinic, utapatiwa matibabu na kuweza kupona kabisa. Naona meseji ni nyingi sana, watu wanaendelea kutuma meseji, lakini ni kuombe msikilizaji wetu, muda wetu sio rafiki. Naomba ninapotoka ndani ya studio hizi nipigie simu. Utakaponipigia simu itakuwa rahisi kuweza kuzungumza na kupata majibu kwa haraka. Unapotuma meseji nitaijibu ni kweli, lakini naweza nikajibu kwa kuchelewa kwa sababu meseji ni nyingi. Mpaka sasa hivi tuna meseji zaidi ya meseji 100. Kwa hiyo endapo utatuma meseji na wewe utajibiwa lakini kwa kuchelewa. Lakini ningekushauri nipigie simu sasa hivi ninapotoka ndani ya studio hizi, tuweze kuzungumza na kushauriana zaidi. Wewe mkazi wa mkoa wa Kigoma, manake wewe pengine unatokea maeneo ya Ujiji au pengine unatokea maeneo ya Kilimahewa, tunakukaribisha hapa Kigoma mjini, jengo la CRDB ghorofa ya pili. Hatua chache kabla hujafika stesheni, fika hapo kwa ajili ya kupata huduma zetu za matibabu. Lakini kwa wewe mkazi wa Kasulu, Lupimo Sanitarium Clinic tunapatikana mtaa wa GTZ, barabara kuelekea stendi ya Mrusi, hatua chache baada ya kutoka soko la Sofia. Manake ukifuata ile lami moja kwa moja unafika mpaka ofisini kwetu. Ukitazama bango lako mkono wa kulia utaona bango ambalo limeandikwa Lupimo Sanitarium Clinic. Sasa andika namba zetu hizi msikilizaji wetu, kama utakuwa na swali lolote. Pengine unahitaji kutuma ujumbe mfupi ili swali lako tuweze kulisoma muda huu, basi utatumia namba hii. Lakini kama unahitaji kuwasiliana na mimi moja kwa moja, nipigie kwa nambari zifuatazo. Namba za kunipigia ni 0693 66 48 48. Nitarudia tena msikilizaji, 0693 66 48 48. Ukiona namba hiyo iko bize, piga namba hii nyingine ambayo ni 0715 94 49 41. Nitarudia tena 0715 94 49 41.
0: Bila shaka tumalizie sasa kwa kumkumbusha msikilizaji. Kuna watu wana changamoto ya vidonda vya tumbo, kuna wengine wana bawasili, nimeona message hapo, wengine wanauliza tezi dume, wengine wanauliza magonjwa ya uzazi. Sasa hapa tumezungumzia gonorea. Pengine kuna magonjwa mengine ambayo mtu akifika atapata matibabu kwa maana ya msaada.
1: Ni kweli kabisa, Lupimo Sanitarium Clinic tunashughulika na magonjwa mengi mengi sana. Umezungumza vizuri. Kuna watu wanahangaika sana na changamoto ya maumivu makali wakati wa hedhi. Wewe binti mwenye changamoto hii, fika uweze kupatiwa matibabu. Lakini kuna watu ambao wanahangaika sana na changamoto za vidonda vya tumbo. Tumbo linajaa gesi mara kwa mara, anapata kiungulia kikali sana. Anapokula vyakula kama maharage, viazi vitamu, anapata kiungulia kikali sana. Lakini vile vile tumbo linauma mithili ya kuwaka moto hasa nyakati za usiku. Zote hizi ni dalili za vidonda vya tumbo. Unapata kichefuchefu cha mara kwa mara. Hizo zote ni dalili za vidonda vya tumbo. Ukipata njaa kidogo tu, maumivu ya tumbo ni makali kweli kweli. Zote hizo ni dalili za vidonda vya tumbo. ni kuombe sana ndugu yangu uweza kufika Lupimo Sanitarium Clinic uweza kupatiwa matibabu. Lakini kuna watu ambao wanahangaika na changamoto za bawasiri, yani kutokwa na kinyama katika njia haja kubwa. Kuna watu ambao wanateseka na changamoto ya kifua kubana, anapumua kwa shida, matatizo ya pressure, matatizo ya kisukari, changamoto ya kifafa, unaanguka kila baada ya mwezi fulani, unaanguka. Unatoa povu mdomoni, mwili unakakamaa.

0: 0673 464 8 48. Nitarudia tena msikilizaji, 0693 664 8 48. Ukiona namba hiyo iko bize, piga namba hii nyingine ambayo ni 0715 94 49 41. Nitarudia tena 0715 94 49 41.
1: Asante sana msikilizaji kwa kutufuatilia kwenye kipindi chetu cha Ijue Afya Yako. Mpaka wakati mwingine, kwa heri.

0: amenitendea kikubwa. Nimeandaa mashairi ya tarehe 30. Watu walioniombea na kumtukuza Mulindwa. Yaani nijimwage mwage na shairi langu. Nijimwage mwage kabisa. Mungu ni mwema wa makimbilio. Kwa yeyote anayenisikia, mwenye HIV asione aibu kuiweka mbele za mitume. Unapona kabisa. Sio igizo, hili ni kweli kabisa.
1: Yani huyu Mungu wa mji wa makimbilio, namshukuru sana sana sana jamani.
2: Naam, ndugu zangu, kama vile mlivyosikia shuhuda mbalimbali kutoka kwa ndugu zetu, hizi shuhuda umezisikia kwenye kanisa la mji wa makimbilio. Na mimi nimesimama hapa tena ili nikupe anwani ya kanisa la mji wa makimbilio. Katika jiji letu la Kigoma tunapatikana kata ya Gungu, mtaa wa Masanga, maeneo ya stendi mpya. Ukifika kwenye kituo cha daladala cha Veta, uliza tu ukumbi wa Chobo. Nimesema tunapatikana kata ya Gungu, mtaa wa Masanga. Ukifika maeneo ya stendi mpya pale, ukifika pale kituo cha daladala cha Veta, uliza uko wapi ukumbi wa Chobo. Kila mtu anapafahamu, utafikishwa kwa amani na salama. Lakini wale mnaopatikana Dar es Salaam, tuna kanisa Dar es Salaam, tunapatikana Kigamboni darajani pale round about kwenye mnada wa Tungi. Mnada wa Tungi Kigamboni darajani pale mnada wa Tungi ndio tunapopatikana. Wala unaweza kutupigia simu kwa nambari zifuatazo: 0754200412, 0754200412. Ndugu zangu, hakuna haja ya kuumwa tena, hakuna haja ya kuteseka tena, hakuna haja tena ya kuhangaika. Basi usijisumbue sana, lipia nauli hata kama unatusikia kutoka wapi. Neema imetujia ya makimbilio. Ukutane na muujiza wako, ukutane na Mungu, upone ili uweze kupata tena na wewe cha kushuhudia. Lakini siwezi kunyamaza tena, na wakumbusheni kwamba tarehe 30 mwezi wa 6 tupo pale pale, mpango wetu hauwezi kubadilika. Tutakuwa na sherehe kubwa sana, kubwa sana, ambayo haichagui dini ya mtu wala kabila la mtu wala urefu wala ufupi wa mtu. Vile vile ulivyo, njoo, kutakuwa na sherehe kubwa sana. Tutakula, tunywe na tushibe. Lakini kichakula kinakuwepo kimeshaombewa, kitakuwa ni dawa na tiba kali sana. Hata kama umeshindikana kupona, hata kama una matatizo ambayo yamekuwa ni sugu, basi siku ile ni siku yako ya uponyaji. Lakini pia niwakumbushe, kila mtu anatakiwa uje na bendera peperushi mkononi, maana tutakuwa na maombezi maalum kwa sababu ya kwa ajili ya kuondoa giza ambalo limeifunga sana nani nchi yetu Tanzania, na zaidi sana jiji letu la Kigoma na mkoa wote mzima. Tutakuwa na maombezi maalum, ina maana kila mtu uje na kibendera peperushi, na siku ile itakuwa ni shamra shamra, itakuwa ni furaha, itakuwa ni shangwe, kuimba, kucheza, kula na kunywa kwa kumshukuru Mungu, sababu kazi ambazo amezitenda ni kubwa sana, na zile zinaenda kutendeka ni kubwa zaidi. Basi mnakaribishwa nyote, usikose. Hata kama utakwepo umeshasafiri, jiandae sherehe, weka kwenye ajenda zako hii tarehe 30 mwezi wa 6, weka kwenye ajenda yako, usikose kufika mji wa makimbilio. Kama una safari, ahirisha. Kama una safari, hata kama umesha safiri, jipange kurudi siku ile. Kigoma patachemka, mapepo, mizimu, wachawi watanguka, shida zote zitaporomoka siku ile. Bwana wabariki na watakieni kila laheri. Mpendwa msikilizaji wangu, hiki tena nicho kipindi chako kipendelevu cha Tenda Miujiza, kinacholetwa kwako na mchungaji Mlindwa Julius, huku kikithaminiwa na kanisa la mji wa makimbilio. Mji wa makimbilio utaupata wapi ndugu yangu? Tunapatikana katika jiji kuu la Kigoma, katika kwenye mtaa, katika kata ya Gungu, mtaa wa Masanga, kwenye ukumbi wa mzee Chobo. Wale wanaotokea mjini, ukifika kituo cha daladala cha Veta, mwambie dereva niache kituo cha daladala cha Veta. Hapo hapo unakuwa tayari umefika kwenye ukumbi wa mzee Chobo. Na wale wanaotokea mjini kule, ukifika maeneo ya Veta pale kwenye mataa, basi hapo hapo ushuka na ulize, watu watakuelekeza. Ni eneo la tatu kutoka lami, unakuwa umefika ukumbini kabisa. Tupo mkabara na kanisa la Anglikani, lakini sisi sio Anglikani, bali ni kanisa la mji wa makimbilio, kwenye ukumbi wa mzee Chobo. Ama unaweza kututafuta kwenye nambari zifuatazo: 0754200412, 0754200412.

0: 2:12. Hapo tunapatikana kabisa. Ndugu zangu, neema imetujia sana kwetu jijini Kigoma. Watoto wa Mungu wanapona siku kwa siku. Miujiza inatendeka, maajabu yanatendeka jamani. Watu wanafunguliwa, watu wenye matatizo mbalimbali wanafunguliwa. Lakini pia tuna kituo kingine cha ibada pale kwetu Dar es Salaam, Kigamboni Darajani, pale kwenye roundabout ya Darajani, mnada wa Tungi, kwenye ukumbi wa Muriba. Pale ndo tunapopatikana. Kwa ndugu zetu ambao mnapatikana Dar es Salaam, tupo Darajani kwenye ukumbi wa Muriba. Pale Darajani, pale mnadani, ukiwa mnadani pale, kuna kituo cha bodaboda pale. Pale kuna kituo cha bodaboda ulizia ukumbi wa Muriba. Darajani, roundabout mnadani, ukumbi wa Muriba. Humo humo ukumbini ndo ibada zetu zinavyoendelea. Na Mungu anaonekana kwa kweli. Ndugu zangu, nimekuja tena leo niwaambie na kuwapa taarifa kuwa basi tunaendelea katika mchakato wa kujiandaa ile sherehe yetu ya tarehe 30, zimebaki wiki tatu tu. Tarehe 30 mwezi huu wa 6 tutakuwa na sherehe. Na hii sherehe itakuwa na mambo mawili makubwa sana. Tutakuwa na sherehe ya kusherekea kula na kunywa na kufurahi, maana tumeshajiandaa, ng'ombe watachinjwa wengi, watu wale washibe. Tumshukuru Mungu kwa haya yote ambayo ameyatenda. Maana huyu Mungu tumemuomba naye akaponya wagonjwa. Wenye ukimwi wamepona, wenye visukari wamepona, wenye kuwa na typhoid wameponya, wamepona, wengine wamepona. Tenzi dume, madonda tumbo yamepona, maradhi ya pressure yamepona. Katuuliwa. Nasi tukaona vema tufanye ibada ya kumshukuru Mungu, tusherekee kwa yale ambayo Mungu wetu ameyatenda. Na hii hatujaanza sisi. Hata Yesu alipokuwepo duniani alifanya sherehe na wanafunzi wake. Akaandaa divai, wakaandaa na mkate, wakala na wakanywa, na wakafurahi, wakasema ni agano jipya. Basi na sisi tumeona tuwe na agano jipya na Mungu wetu, tuwe na maisha mapya tofauti na yale maisha ya zamani. Ndio maana Mungu ametuambia wanao, fanyeni sherehe. Na yote ambaye atahudhuria kwenye hii sherehe, hata kama anaumwa, atapona naye aanze sherehe ya maisha. Yule ambaye ametafuta kazi amekosa, akihudhuria tu moja kwa moja sherehe zinaanza kwenye maisha yake. Ndio maana mimi nimekuja hapa tena niwakumbushe tarehe 30 itakuwa ni Jumanne. Kwa hiyo basi ukichelewa utakosa nafasi. Watu ni wengi na wengine wameshaanza kuwasili huko, wameshaanza kufika huko tayari. Tunawapokea wageni kibao kibao. Ndugu zanguni, yani Kigoma yetu Mungu ametukumbuka. Na jambo la pili, kwa ile sherehe tutakuwa na maombezi maalum kwa kuondoa huu uzito wa maisha, kwa kuondoa ukame na ukiwa katika huu mkoa wetu wa Kigoma. Kigoma ni mkoa ambao umependwa na Mungu, mkoa ambao una mipaka zaidi na miji karibia mitano. Mpakani mwa Kigoma kuna miji mitano mikubwa mikubwa ambayo mzunguko wa kibiashara utakiwa mkubwa hapa. Lakini mizimu na wachawi na mapepo wakawa wamefunga Kigoma, asiwepo mtu yeyote ambaye ataweza kuinua kichwa. Na wale ambao na maisha kidogo tu, na hata wao wanapitia changamoto nyingi nyingi nyingi. Wagonjwa ni wengi sana, wafungwa ni wengi sana, kuna ulimwengu wa roho wamefungwa katika hili jiji la Kigoma. Lakini kwa neema Mungu ametusikia na akasikia maombi yetu. Ndugu zangu, nyote mliokuwepo mnamlilia Mungu, mnamlilia Mungu, ameamua kusikia maombi yenu na amechagua sehemu yake maalum ya kuweza kukutania na watoto wake, nayo ni mji wa makimbilio, kama vile alivyomwambia nabii Joshua, eti nijengee miji 20 ya makimbilio, yeyote atakaye kimbilia pale, ile tatizo lake litamfuatilia bali litakoma kabisa na kumwachia. Hivyo hivyo ameongea na mlindwa, akasema jenga mji wa makimbilio Kigoma. Watoto wangu wamelia sana, nimesikia maombi yao, nimesikia vilio vyao. Wengine wanaumwa, wengine wanateseka, wengine wamerogwa, wengine biashara haziendi, wengine mashamba yamekuwa, yani yamekuwa ni tasa, mashamba tasa, hayazai, hawapati mazao. Wengine hata wakifu mifugo yao kabisa hawapati chochote, wanaambulia tu upepo na hasara. Wengine wakifanya kazi ya uvuvi, kazi yenyewe inawakataa. Wengine wakifanya kusafirisha hapa ziwani, mawimbi makali yanapiga, kumbe hizo zote ni njama za wachawi, ni kazi za mapepo na majini. Lakini Mungu ameamua kusikia maombi yetu na ametuletea mji wa makimbilio. Yeyote atakayesikiliza hii sauti na kuingia mji wa makimbilio, matatizo yake ni mwiko kabisa, ni mwiko. Hata kama unaomba dini gani, hapa mji wa makimbilio haichagui dini ya mtu, haichagui kabila la mtu, haichagui urefu ama ufupi wa mtu, pua ndefu ama pua fupi. Hapa hatuchagui kabila wala uraia wa mtu, hatuchagui. Mungu amekuja kwa ajili ya wote, maana wote ni watoto wa baba moja. Hata kama wewe unasema mimi ni Muislamu siwezi kuenda, hamna cha Uislamu wala Ukristo. Kila mtu anaalikwa mji wa makimbilio, kwa sababu Wakristo na Waislamu baba yao ni mmoja, naye ni Ibrahimu. Wote ni watoto wa Ibrahimu, na Ibrahimu alitumwa na Mungu ambaye ni Mungu wa Wakristo, na yule Ibrahimu ndio yule yule baba ya Wakristo. Kwa hiyo hakuna Mkristo wala Muislamu, wote mnaalikwa. Siku ile tutakuwa na ibada. Kama una mgonjwa ambaye ameshindikana, Bwana usikose kumleta yule mgonjwa wako. Hata kama upo kijiji cha wapi, hata kama una mpango wa wapi, hata kama una mpango gani, weka kwenye agenda yako hii tarehe ya 30 mwezi huu wa 6. Ibada inaanza saa 2 asubuhi kamili. Ibada itaanza saa 2 asubuhi kamili. Tutamsifu Mungu, tutamwimbia na kucheza mahubiri mafupi tu ya kuweza kuweka pointi, alafu tunaingia vita ya kufungua watoto wa Mungu. Kila kabila liwe represent pale, kila ukoo ufike pale, kila kitengo kifike pale, kwa sababu na kila mtu yeyote ambao wewe unakuwa unamjua, unayupenda huu, unampenda Mungu na unaupenda huu mkoa wa Kigoma, siku ile ni siku yetu, tukutane. Tukutane kabisa, tukutane. Hatuchagui kabila la mtu, umri wa mtu. Njoo vile ulivo, hata kama una vazi, we njoo. Mungu haoni mavazi ya mtu, anaangalia moyo wa mtu, na Mungu ameamua kukujibu maombi yako. Hii haichagui. Tutakula wote, tutacheza wote, tutakunywa wote kabisa, na tutafurahi wote kwa pamoja. Na ndugu zanguni, Bwana ameamua kutuonekania. Ni mwisho sasa wa zile injili potovu, ni mwisho wa zile injili za kupoteza watu, ni mwisho wa injili zile ambazo ni za udanganyifu, injili za utape. Muda wa injili sahihi, ile injili ya Mungu, ile injili ya Kristo na mitume ihubiriwe sasa. Na mimi sitaki kuwapeleka mbali, nitawasomea neno katika kitabu cha Mathayo. Mathayo 9 mstari wa 27 inasema hivi. Mathayo 9 mstari wa 27. Yesu alipokuwa akipita kutoka huko, vipofu wawili wakamfuata wakipaza sauti nao wakisema, uturehemu mwana wa Daudi. 28 Naye alipofika nyumbani, wale vipofu wakamwendea. Yesu akawaambia, mnaamini kwamba naliweza hili, ama naweza kulifanya hili? Wakamwambia, naam Bwana, tunaamini unaweza. 29 Ndipo alipowagusa macho akasema, kwa kadri ya imani yenu mpate. Pale 30 macho yao yakafumbuka. Wakaweka nukta pale. Naye Yesu akawaagiza kwa nguvu akisema, angalieni hata mtu mmoja asijue hii taarifa. Lakini 31 lakini wakatoka wakaeneza habari zake katika nchi ile yote. Sio tu kijiji, sio tu jiji, sio tu mkoa wala wilaya. Walitoka wakaeneza zile taarifa kwamba Bwana amewaponya, wakazieneza zile habari katika nchi yote. Ndio maana ndugu yangu, sisi tunatangaza makuu ya Bwana, kwa sababu hata iweje, mimi siwezi kushindwa kusema alichonitendea Mungu. Mungu anapotenda, ni wajibu wetu sisi kutangaza, kumsifu kwa matendo yake makuu aliyoyatenda. Ndio maana ukiona watu tunaweka shuhuda zao kwenye redio, ni kuhamasisha tujue, watu wajue Mungu yupo na anatenda. Na siku hizi mimi nasema, Kigoma kufa ni kutaka sasa, kuumwa ni kutaka sasa, kuliwa hela na matapeli ni kutaka sasa, kupoteza hela kwa waganga ni kutaka sasa, kwa sababu Mungu wa kweli ameonekana, kwa sababu Mungu anayeponya ameonekana sasa. Ni wewe tu kushtuka na kuinuka na kupiga hatua na kufika madhabahuni kwa Mungu aliye hai, ule Mungu aliyeziumba mbingu na nchi, ambaye ameuleta mji wa makimbilio, naye ni Kristo wa Tanzania aliye hai. Maana sisi hatumwiti wa Nazareti, tunamwita wa Tanzania, kwa sababu ameipenda Tanzania. Na katika kitabu cha Ufunuo 3 pale 20 akasema, tazama nipo mlangoni na bisha, atakayefungua nitaingia, nitakuwa Mungu wake na atakuwa mtu wangu. Nasi tumeona vema tumfungulie lango la Tanzania aingie, asiwe wa Nazareti tena, bali awe Kristo wa Tanzania aliye hai. Tunapomwita kwa lugha zetu za hapa nchini atatusikia, tukimwita kwa Kibembe atatusikia, tukimwita kwa Kiha atatusikia, maana ni Mtanzania kama sisi, tukimwita kwa Kikongo atatusikia, maana ni Mkongo kama sisi, tukimwita kwa Kirundi atatusikia, maana ni Mrundi kama sisi. Na
1: pia tukimuita kwa Kinyakyusa, tukimuita kwa kwa lugha zote za Tanzania atatusikiliza, maana ni amekuwa ni ndugu yetu, ana ule urahia wa nchi yetu, ni Mwafrika kama sisi, ana ngozi kama yetu, ana damu kama yetu, anatupigania na kututetea kwa sababu sisi ni taifa lake na pia ni watoto wake. Ndio maana ndugu zangu mnaalikwa, nimesema tena, Kigoma leo hii kuendelea kuteseka ni kutaka. Yani msimlalamikie Mungu, uko wapi? Mungu mbona umeniacha? Mungu mbona hunisikii niombapo? Hivi kweli na mimi niliumbwa duniani nije kufanyaje, mbona nateseka? Kuteseka ni kutaka. Mungu ameweka kituo chake rasmi, mji wa makimbilio, yeyote atakayeingia pale matatizo yanamwacha. Shida zinamwacha, laana zinamwacha. Na wewe ambao unaipokea hii sauti ndani kwako, leo natangaza ufungulivu, ingie, uanze na wewe siku ya leo upate nafuu, kila kilichokufa ndani yako kifufuke, kilichoharibika kipate kupona. Na tunapoendelea hivi, wewe utaandaa maji yako. Usitoke kabla ya kuombea maji yako. Maji yako yataombewa, ni wengi sana magonjwa yao yamewaachia walipotumia haya maji ambayo tunayaombea kwenye redio. Ni maji yako ya ndani. Ni maji yako ambayo umeyachota wewe mwenyewe kuliko unakojua wewe. Kwa hiyo kama ni mvua, kama ni ya bomba, kama ni ya dukani, utajua wewe. Hata kama ni ya ziwa, wewe tumia hivyo hivyo. Mungu anaingilia mle ndani. Maana kuna uhusiano mkubwa kati ya Mungu na maji. Na amesema, ameweka mkataba na mji wa makimbilio. Akasema yeyote atakayewaamini na kuwasikiliza, nitaingia ndani ya maji yake nami nitenda kufanya msako. Nivue magonjwa yote niyatoe kwenye mwili wake. Nikwangue mauchafu yote mwili wake niyatoe. Na ndio maana basi sitaombea mimi bali ataombea Baba yangu mlindwa. Lakini tuendelee na hili neno kwanza kidogo. Akasema naye alipokuwa akitembea kutoka huko, tazama vipofu wawili wakamfuata huku wakipaza sauti na kusema, uturehemu. Kurehemu manake utuonee huruma. Bwana tunateseka, Bwana tunalia, tunahangaika. Yesu alifanya kama vile hajawasikiliza, lakini Yesu akaamua kuenda paka nyumbani. Hawa vipofu hawakumwacha, wakamfuata paka nyumbani kwake. Na wewe ndugu yangu umemwita Yesu, Yesu nisaidie, Yesu niokoe, Yesu unifungue, Yesu amesha kusikia na amesema njoo nyumbani kwangu na huko ni mji wa makimbilio. Ukifika atakuponya. Ukifika utafunguliwa. Wewe uliyekuwa tasa utapata tena uzazi. Wewe ambaye umeishiwa nguvu za kiume, Mungu anaenda kukupa tena nguvu mpya. Na kuanzia sasa hivi unavyosikia sauti ukisema amina, napokea neema hiyo, basi pokea nguvu zako za kiume. Kuna wamama ambao mapepo yamewavamia, wanakuwa na ubaridi fulani, hawana hisia. Mungu anakurudishia hisia zako zote kabisa. Mungu wa mlindo ameingia na anaonekana siku kwa siku, anatenda maajabu, anatenda miujiza, anafungua walio wake. Na hii sauti inavyopiga ni ngurumo, ni ngunga kabisa, inafungua na kuteketeza kila zihirizi, kila kifungo cha wachawi, kila zindiko lote la maisha. Kazi zote za giza zinaharibika kupitia neema, kwa sababu tumepata Mungu wa kweli. Anaita, anaita, nimekusikia unavolia, nimekusikia unavosumbuliwa na kansa, nimekusikia unavosumbuliwa na maradhi ya moyo, nimekusikia mwanangu unavyosumbuliwa na presha, lakini sitaki kukuponya pale, nifuate. Nao walipomfuata aliwaponya, akawagusa macho yao. Mungu anaenda kukugusa ukisikia sauti na kutekeleza na kuja. Huyu Mungu anaenda kukuponya. Ni wengi sana umesikia shuhuda, ni wengi sana walikuwa na matatizo, wamekosa msaada. Wengine walifuatilia wachungaji paka Dar es Salaam na wapi, lakini wakupata msaada. Mimi siwezi kumkashifu mchungaji wako, na muheshimu na hongera sana kwa kazi aliyoifanya, maana amekulea mida yote hii. Nampongeza sana shehe wako kwa sababu amefanya kazi nzuri muda wote huu, amekuwepo anakupambania, anatafuta uzima na uponyaji wako. Lakini basi yule Mungu ambaye ulikuwepo unamuita wewe na mchungaji, yule Mungu ambaye ulikuwepo unamtafuta wewe na shehe, amewajia sasa na wewe na shehe na mchungaji na mimi pia. Tunaalikwa wote mji wa makimbilio, tuje tukutane na yeye tuliyekuwepo tukimtafuta kwa muda mwingi. Ameonekana na anataka kutujibu, anataka kutuponya, anataka kutufungua, anataka kutubariki. Umefanya biashara zimeshindikana, muda wako umefika na wewe wa kuona tena nuru utoke gizani. Na Kigoma nzima imekumbuka, Mungu anataka kulizima giza lote Kigoma, watu waanze kuiona nuru. Ukilima shamba, shamba lizae mazao mengi. Wewe bwana ukifuga mifugo yako izae mapacha, mapacha. Ukifanya biashara, biashara yako usingangane tena wala kutafuta hirizi, bali biashara ikuelewe na kuweza kukusikiliza ili mambo yako tena yapate kuendelea. Ndio maana mnalikwa kwenye mji wa makimbilio ndugu zangu. Basi Yesu akawaambia mmepona, lakini mjitahidi sana hizi habari na asisijue mtu yeyote. Maana kuna watu wanatuambia, wanasema mbona nyie mnafanya propaganda? Kwa nini mnatangaza tangaza kanisa, mnatuma asijui nini, mnafanya propaganda za kuweza kulitangaza kanisa? Jamani, Mungu ameniponya mimi niliopo kwepo kipofu. Nawezaje kuficha? Kuna mambo mengine huwezi kuyaficha. Yenyewe yanajisimulia, yenyewe yanajielezea, yenyewe yanajitangaza kabisa. Maana aliyokuwa kipofu watu wote wanamjua. Mkimuona mtaani anatembea, hajashikiliwa wala hajashika gongo wala rungu lolote, basi mtagundua na kumuliza, mbona wewe unaanza kuona sasa? Imekuwa kuwaje? Wewe sio yule kipofu? Na haya atasemaje? Ni mimi jamani, nimekutana na mwanaume na akaniponya. Ndio maana tunaweka hizi shuhuda, sio propaganda. Tunamsifu Yesu anayetuponya, ili na wewe usiendelee kusumbuka, uje upone. Ili na wewe usiendelee kufungwa, uje ufunguliwe. Usiendelee kuhangaika, uje ubarikiwe, uguswe na huyu Mungu wetu. Naye ni Mungu wa mjoma kimbilio, Mungu wa baba mlindwa. Yeye huaga tunamuita punda la Bwana. Huyu Mungu tunamuitaga ni Bwana wa mabwana, na mitume ni punda zake. Anapokuwa kwenye mitume wake akipita, wakipita wanapohubiri, yeye anawagusa watu wake. Anatoa maradhi, anang'oa shida, anang'oa matatizo, anang'oa vifungo vya aina mbalimbali, anakata mapingu na minyororo yote ya maisha. Na leo Bwana, ni siku yako, unanisikiliza. Usikae kimya wala usizubae. Inuka, uje. Tatizo lako Bwana taliondoa. Matatizo yako Bwana tayamaliza. Huyu Mungu amlinde wa pepesi, wala yeye habahatishi. Akisema amesema, na akisema unapona kweli unapona. Watoto wa Kigoma, nyinyi ni washuhuda. Shuhuda zimesambaa. Jiji lote la Kigoma, nyinyi ni washuhuda. Leo kufa ni kutaka, kuangamia, kuteseka ni kutaka. Amka. Elna Bwana akasema, amka wewe usinziae, utoke katika wafu, naye Bwana ataziangaza njia zako. Sasa ni muda wako, amka. Inuka uje wa makimbilio, ukutane na Mungu wa mlindo wa kuponye, ukutane na Mungu wa mlindo wa kufungue. Na sisi tumeamua kujumuika wote kama mtu mmoja, tuinue bendera ya huyu Mungu, ili nchi yetu Tanzania ipate kupona, ili mkoa wetu upate kupona. Na kule nimewaambia kila mtu utakuja na bendera peperushi, inanunuliwa kwa 2000 tu. Nunua bendera huko huko uliko, uje nayo siku ile. Kama unataka Kigoma ikuzalie baraka, kama unataka kuiona nuru ya Mungu katika hii Kigoma, hata kama wewe ni mchungaji, mambo yako hayaendi, kanisa lako halieleweki, hata ukiombea wagonjwa hawaponi, njoo ukutane na Mungu, utaona mabadiliko. Hata kama wewe ni sheikh, unaita Mungu lakini Mungu hakusikii, muda wako umefika. Njoo kwanza, Mungu akuweke kwenye orodha ya watoto wake, kwenye idadi ya watoto wake, utaona mambo yako yatakavyobadilika. Yani siku ile tunakutana wote kama mtu mmoja, tumpinge shetani kama ilivyoandikwa, naye shetani atatukimbia. Hey, imeandikwa katika kitabu kile basi cha Waebrania kwamba mpingeni shetani na atawakimbia. Imeandikwa kabisa. Akasema ujitakase mikono yenu. Nasi tumejiweka wakfu kwa Bwana, tumeachana na mabaya yote. Tunamwita Mungu katika roho na kweli. Na kwa neema yake amesikia maombi yetu, akasema jengeni mji wa makimbilio wanangu. Watoto wangu wote wakiingia mle, maradhi yao yatakoma, matatizo yao yatakoma, utasa wote utakoma, kifafa na uchizi vitakoma. Hata kama ndugu yenu ni chizi, ana matatizo ya kichwa wala ya akili, mleteni mji wa makimbilio, mtaona mabadiliko. Hata kama ndugu yako amepooza, mlete mji wa makimbilio, utaona mabadiliko. Jamani, huyu Mungu huwezi kumficha. Maana mtu ambaye alikuwa ni mwenda wazimu, anapokuja na kupona, akirudi ana akili zake timamu, watu wenyewe mtamshangaa. Ina maana ushuhuda unajitangaza wenyewe. Nani matendo makuu ya Mungu yanajitangaza yenyewe, hatuwezi kuyaficha. Tarehe 30 tukutane wote. Tukutane wote. Nimesikia kuna watu wachache fulani sijui wanataka kupambana na ile siku, na hawa wapambani na siku bali wanapambana na uponyaji wa watu wa Mungu. Nao wameandaa mambo mengi ya kuweza kuisumbua hii siku. Jamani, hii ni siku ya Mungu, ya watoto wa Mungu kupona. Hii ni siku ya watoto wa Mungu kufunguliwa. Na wewe popote ulipo na mambo yako hayaendi, usiwasikilize watu. Ngoja tusome tena katika kitabu hicho hicho cha Mathayo 20 mstari wa 29. Inasema hivi: hata walipokuwa wakitoka Yerusalemu, mkutano mkuu, walipokuwa wakitoka Yeriko, samahani, sio Yerusalemu, mkutano mkuu wakamfuata. 30. Na tazama, vipofu tena wengine wawili, ukiachana na wale wa kwanza, wengine wawili tena wamekuja hapa wakamfuata. Vipofu wawili wameketi kando ya njia, nao waliposikia ya kwamba Yesu anapita, ya kwamba Yesu kafika Kigoma, walipaza sauti zao wakisema, uturehemu Bwana, mwana wa Daudi. Waliposikia kuwa Yesu anapita, yule anayeponya watu anapita, hawakukaa kimya, hawakutulia, hawakupuuzia, bali walipaza sauti zao kwa nguvu, wakasema uturehemu Bwana, mwana wa Daudi. Watu wakasemaje? 31. Mkutano wakawakaripia, wanyamaze. Wao hawana muda na matatizo yako. Wao hawaoni unachokipitia. Hawaoni uchungu ulionao. Watakukataza wakwambie kule ni kuzimu mnapotea. Kule ni kuzimu msiende. Wanawachukua watu wa wengine. Wamekuja kuvunja amna, usiwasikilize. Hawa vipofu hawakuwasikiliza. Japo watu waliwakaripia, nyamazeni. Kelele, acheni fujo kumsumbua mwalimu. Acheni kumsumbua huyu Yesu. Lakini wale hawakuwasikiliza. Neno linasema nini? Lakini wao hawakazidi kupaza sauti wakisema, uturehemu Bwana, mwana wa Daudi. 32. Yesu akasimama akawaita akasema, tena Yesu anawaita. Mlipokuwa mnamlilia Yesu mkahisi Yesu hawasikii, amewasikiliza maombi yenu, na yeye sasa anawaita, njoeni mnifuate mje makimbilio. Alipofika sasa, alipo Yesu walimfuata, walipofika alipo Kristo, akasema hivi. Yesu akasimama akawaita akasema, akawauliza swali, nataka niwafanyie nini? 33. Wakamwambia, Bwana, tuataka macho yetu. Yesu akawahurumia. Walimwambia, Yesu anawauliza, mnataka niwafanyie nini? Yesu wale vipofu wakamwambia Yesu, tunataka Bwana, macho yetu yapate kufumbuliwa. Yesu, neno linasema Yesu Baba akawahurumia. Na wewe ndugu yangu, unataka Bwana akufanyie nini? Amekuhurumia, lakini usiache kupaza sauti. Na unapopaza sauti, mfuate, usimwache aende zake. Njoo mji wa makimbilio, ukutane na yeye. Unapofika mji wa makimbilio, ndio sehemu yake, ndio kwenye kiti chake cha enzi. Pale ndo alipokaa, ndo alipopachagua pale kama kituo chake cha kazi. Na wale walipofika pale, Yesu akawagusa macho yao. Aliwafurahia kwa sababu ya imani yao, maana hawakuishia tu kusisikiliza sauti za watu, walipuuzia sauti za watu, wakapuuzia kelele za umati, wakamfuata yeye, maana walijua huyu ana uponyaji wetu. Na tumesikia anawaponya wengine. Tumesikia jana aliwaponya vipofu wawili pale kwenye 9:29-27, aliwaponya vipofu wawili waliomfuatilia paka nyumbani. Hapa kwenye 21:29, vipofu wawili tena wengine walikuwa wamekaa kando ya njia, waliposikia anapita, walipaza sauti, Yesu akapuuzia. Wakaendelea kupaza, Yesu akapuuzia. Umati ukawageukia na kuambia, mbona mnamsumbua? Acheni kelele zenu. Wale hawako wasikiliza watu, wakasema, amna, mimi sina muda na nyie. Viwete wanatembea, habari zake, wagonjwa aina mbalimbali wanapona, maradhi yasiyokuwa na tiba yanapona. Basi Yesu alipoona imani yao, wanaanza kupambana na watu, wanapisha wapate kupata njia, wanaomba njia, wanafungua njia wapate kumuona Yesu. Yesu akawahurumia. Na wewe umepambana sana, kama kwa wachungaji kibao umeenda, kama kwa waganga kibao umeenda, kama kwa matabibu kibao umeenda, zahanati zote paka umepewa na bima umeenda, nda umetibiwa, imeshindikana. Bwana amesikia kilio chako. Bwana amesikia kilio chako. Bwana ameyasikia maombi yako. Na leo paza sauti, sema, nimekuamini Mungu wa mlindwa uniponye. Sema pale pale ulipo nyumbani kwako. Sema, nimekuamini Mungu wa mlindwa uniponye. Na hivi umesema hivyo, huyu Bwana anakuponya. Anakufungua siku ya leo. Utaamka na amani. Kimbia sasa, usifiche ushuhuda. Njoo kwenye mji wa makimbilio ukatoe ushuhuda, na watu wote, mataifa yote yajue kuwa kumefika Mungu wa kweli anayeponya. Amefika Mungu wa kweli anayefungua. Ndugu yangu, nakaribisha. Tuendelee mbele kidogo. Yesu akawahurumia, akawaonea huruma. Hey, kuna wachungaji jamani wana huruma. Kuna waganga wana huruma. Wanakupiga hela zote. Hawana muda na maradhi yako. Wanakupiga kabisa, wanakumalizia, wengine wameuza mashamba. Nilikutana na baba moja pale Dodoma, pale Bahi Dodoma. Ana matatizo, anaitwa Petro. Yule mzee alikuwa na matatizo ya kifafa, na mtoto wake wa miaka 7 wa kike anaitwa Shukrani, na yeye alikuwa vile vile na ugonjwa wa kifafa. Mke wake alikuwa na ugonjwa wa degedege, na huu ugonjwa amekaa nao kwa tangu alipoolewa. Kumbe anayemsumbua sio mtu wa mbali, ni ndugu yake wa karibu. Lakini alipokutana na huyu Mungu, alitoka Kigoma akaja, na alipofika huyu Mungu alimponya ugonjwa wake. Alikuwa na ugonjwa wa kudondoka mara 15 kwa siku kwa ugonjwa wa kifafa. Alipokutana na Mungu ile siku ile ile alidondoka tu mara moja. Baada ya siku tatu alikuwa hadondoki tena, na leo ni mtu mzima, amepona, amefunguliwa kabisa. Ana afya yake, ni mzima wa afya. Mke wake akapona ugonjwa, yani magoti kuna chini yanadokea, lakini Mungu alimponya. Mama vizuri, anatembea vizuri. Yule mtoto mdogo amefunga vipi? Na wewe ndugu yako kwenye mji wa makimbilio, sio tu tarehe 30 kuanzia muda huu njoo, lakini tarehe 30 tuna sherehe kubwa sana ya kumshukuru Mungu kwa wale aliowaponya. Na tunapomshukuru anamwaga matunda, hilo limeandikwa. Unapomshuhudia Mungu kwa matendo yake makuu, anatenda tena na zaidi. Neno limesema tumsifu Mungu kwa matendo yake makubwa. Naye ameyatenda kwenye mji wa makimbilio. Hatutakosa kusherekea. Hatutakosa kuombea mkoa wetu wa Kigoma tukiwa na moyo wa shukuru.

0: shukrani. Tukaweza kujumuika wote kama mtu mmoja. Tumuite Mungu wetu kwa pamoja. Huyu Mungu wa mlindwa, Mungu wa mjama kimbilio, atasikia sauti zetu na atauponya mkoa wetu. Neno limesema katika kitabu cha Mambo ya Nyakati 7:14, eti watu wangu walioitwa kwa jina langu watakapojinyenyekesha na kuomba na kuacha njia zao mbaya na kunitafuta uso, mimi Mungu nitawasikia kutoka mbingu, nami nitawasamehe dhambi zao na nitaiponya nchi yao. Ina maana ikiwa nchi ina matatizo, matatizo yanaanzaga na binadamu, matatizo yanaanzaga na watu, matatizo yanaanza na watu ndo na nchi nayo inapata laana. Watu wa Mungu, mnapomtafuta Mungu kwa bidii na kuisikiliza sauti, kushika Bwana bidii yenu na kuweza kufunga safari na kuja, hata kama upo kijiji cha mbali kiasi gani, siku ile andaa kashilingi kako 10,000 kanauli, uje kwenye mji wa makimbilio, utakutana na huyu Mungu, na hii nchi itapona kwenye maisha yako, itakuzalia nafaka nyingi, itakuzalia mazao mengi, itakuzalia chakula kingi, itakupa hali ya hewa nzuri zaidi, itakupa maisha marefu, wala hutokufa kwa sababu wachawi wametaka ufe. Hapana, huyu Mungu atakufungua sababu yeye ndiye mtetezi wetu. Basi sikia neno nasema nini. Yesu pale 34:20-34 nasema, Yesu akawahurumia, akawagusa macho yao, mara wakapata kuona, wakamfuata. Hey, ina maana hata akikufuata, akikuponya, usimwache, mfuate. Na Mwando aliimba akasema, usimwache aende zake, shikilia. Hebu shika pindu la Yesu, shiki. Mama aliyegundua siri hiyo hakumwacha, alimgusa na yeye akapata kupona, ugonjwa wake wote ukaondoka na akaungana na wengine wakamfuata huyo Yesu. Nasi tumempata huyo wa kweli, tukasema hatuwezi kumwacha. Leo watu ni wengi mjo makimbilio, na washukuru watoto wa Kigoma kwa kuitikia kwenu, mnaitikia vizuri. Mungu anaonekana, hakuna miujiza yake vinatendeka. Msisikilize kelele za watu wa nje, wale hawataki maisha yenu yawe mazuri, wale hawataki mpate kupona. Wewe njoo ufuatilie uponyaji wako na ufungulivu wako, maana anayeumia, anayejua machungu ya haya matatizo ni wewe mwenyewe. Na ndio maana nakualika wewe, kama wewe, njoo usiwache watoto wako, usiwache ndugu zako, yeyote ambaye atakusikiliza, njoo naye mjo makimbilio. Mungu anatuonekania kwa asilimia kubwa sana, wote wanaofika kwenye mjo makimbilio wanapona na kufunguliwa. Wiki hii ambayo imeisha, waliletwa kaka mmoja, amepooza miguu yote miwili, imenyooka kama fimbo, haiwezi kukunja hapa kwenye magoti wala huku chini kwenye unyayo, miguu haiwezi kukunja. Lakini Mungu alipomgusa, alitembea kwa muda wa siku 3, tayari amesimama, amepona, anaanza kutembea mwenyewe, na amesema mimi siwezi kumwacha huyu Mungu amlindwa. Tutawekea hizo shuhuda hapa kwenye redio, mtazisikiliza. Tunawapenda sana. Basi andaa maji yako, namwachia nafasi baba yangu mlindwa aweze kukuombea. Hii sauti yake na nguvu. Haya maji ambayo atayaombea utakunywa, mengine utaoga mwilini na mengine utapaka ile sehemu yenye matatizo. Na anapoomba, basi unganisha, shikamanisha redio yako na maji, na ile sehemu yenye matatizo, basi wewe gusa na mkono wako mwingine ambao utakuwa upo huru, uweze kushika pale na umwambie Mungu amlindwe, na mimi leo nataka nikuone, uniponye, unifungue. Hale, karibu baba yangu, na kuachia nafasi, endelea kuwahudumia watoto wako, na Mungu wako awaguse. Karibu kwa maombi, na msiache kusikiliza vipindi vyetu vya Radio Joy. Na Radio Joy, Bwana wabariki mkurugenzi na wafanyakazi wote wa kituo hichi, Bwana wabariki. Tunamkaribisha baba yetu kwa maombi. Tarehe 30 mwezi huu itakuwa ni Jumanne, msikose wote, na msisikilize maneno ya watu, njooni, kila mtu anapambania maisha yake yawe mazuri, na Bwana wabariki. Karibu baba kwa maombi.
1: Hii ni wakati ya neema, ile mizimu inawafunga iwaache, ili akili zako zifanye kazi. Weka maji juu ya redio yako niweze kuombea, sababu Mungu yule aliyeniita ni maji ya uzima, na mkono wake simfupilia siokoe. Tayari na kuombea baba katika jina la, asante kwa ufunua neno lako, asante kwa hii neema yako Bwana. Watoto wako wamesikia neno polepole vile ulinituma kulisema, na umewafongola memwari, unawaambia haiwezekane mtu aendende muludini afuatefate Yesu juba Yesu bashakuwa ba mingi. Kuna mama amekaukia kwa misalaba saa mkeke, kuna wengine wajibeba misalaba wakasahau na Yesu wa mkeke, kuna wengine wameamini vyenye havieleweki na wamesema uongo kwamba wana Kristo aliyetufia msalabani, na kumbe ni bongo, sababu mahali wewe Kristo uko unatenda, unafungua. Na leo Bwana, naamini unaenda kufungua watoto wako, ndio maana na kualika Kristo, ingia mnyumba ya umama anayenifuata, ya ubaba, kutana na wavijana na wasichana, iwe wa authority wa nchi. Ingia Bwana maji yote ya nchi, ingia maji yote, hata lake, hata marobine, ingia hata maji ya mvua inaponyesha, e Bwana, maji yote kwa mama gaze, maji yote, na yenye msikilizaji wangu ameshika, ingia ndani Bwana. Bwana sababu wewe ni maji ya uzima. Nguvu zako ziingie sababu msalabani ulisema yote imekwisha. Mwanaume gani ulipigwa mkuki mbavu baba? Maji kadondoka kutoka bavuni mwako na damu. Kumbulisho tutahitaji yale maji sababu ulijua shetani amemaliza wanadamu. Amewafanya mbuzi zake. Hako anakunywa damu ya watu njoo vee yake. Ndio maana leo nakualika Bwana ingia mwile maji yote. Yale maji aliyobubujika pale Kalvari bavuni mwako. Yaingie mkila chombo. Vye mameshika radio pia ingia ndani yake. Kila mweko nanifuata nasikia sauti ingia ndani yake. Kazi za giza Bwana ziishe, shetani ashindwe, mapepo na nguvu za giza zishindwe. Umesema upeke Bwana kwa kinywa cha Isaya nabii wako zaidi ya miaka 700 kabla hujazaliwa ya kwamba kwa kupigwa kwako tulishakapona. Naamini Bwana uponyaji uko sasa. Bwana kupitia neema hiyo ya Golgotha ingia maji yote. Watu wako akiatumia wapone moja kwa moja magonjwa ya kiroho na kimwili. Wafunguliwe na waje kushuhudia sababu uko hapa. Na kila adui wa imani mweko nadanganya watu kwamba shile ni nyoka na yeye anakunyoka imai imgeukie sumu. Lakini wale ambao ni wa inosa, e Bwana, wale wako nanitukana usiku na mchana, kama walikutukana mimi wataniacha hai. Haiko hapo pako amvute Bwana. Wanaponawa maji, wanapokunywa maji wafungue akili na ndoto za watoto wako zifungue Bwana. Nchi yetu ifungue na ekonomia. Rwanda na Burundi, Tanzania na Kenya, Uganda, Afrika nzima fungua watoto wako Bwana. Wanapotumia maji haya waone mkono wako, waone Bwana amani yako. Ndoto za kifalme wafunguliwe sababu msalabani usema yote imekwisha. Tunaamini vya kuzimu bimeisha. Watoto wako wanaingia mdhuru sawa. Wafungue akili wasingeingie mbidini sawa panya zinaingia mtego. Bali wajiulize kuna faida gani mwa idini? Mbona watu walikufuata sababu waliona ishara ulizofanyia wagonjwa na mule hakuna kitu? E Bwana, na wewe ulikuwa unatoa mapepo mwa watu sio kuangusha chini, lakini kwako naangushwa wanafanyiwa vituko. E Bwana, fungua watoto wako. Ndio maana nakuomba leo dhihirika Bwana. Mwenye biashara iliabika inawiri. Bashomeri wafungue wape kazi. E Bwana, na nchi yetu ekonomi ipande. Kila mmoja aone clear na ndoto safi. Kila mmoja aone furaha ya wokovu. Asante kwa kuwa umetenda na umesikia Bwana. Ndio maana naomba wewe uliyejibu Elia kwa shida njoo ujibu watoto wako. Sababu wakati wa Elia alikuita ukamaliza maadui kwa moto. Tunaomba ule moto wako ushuke malize adui ya wasikilizaji wangu. Adui ya Wakongomani, Afrika nzima, adui wote wa Rwanda na Burundi. Maliza wote Bwana kwa moto wako. Na zaidi wa adui na wanajiita wakubwa wa madini wako nadanganya watoto wako. Maana kuya na imani eti watasaidika kumbe wanaenda malizishwa. Moto wako Bwana usihurumie maadui wa imani. Huo moto wamalize. Na watoto wako waishi kwa imani. Waishi kwa tena Bwana kwa amani na salama na ndoto na usingizi wa kifalme. Kila mweko nanisikia iwe asubuhi, iwe magharibi, iwe usiku, maana nisikia mchana, acha neema yako imwingie Bwana. Bebako mumabisi wafungue. Bebako mumasoko wafungue. Bebako maktiviteza wafungue. Watoto wako wako mwegzeta wafungue. Na wanafunzi masomo wafungue. E Bwana, na jeshi letu ulifungue. Na wapolitisi ya nchi wafungue. Mumaparlema zote wafungue. Natangaza neema yako Bwana. Uko Mungu sababu wewe uko upande wetu. Nisema kio upande wetu hakuna aliye juu yetu. Ndio maana kushukuru kwa neema hiyo. Bwana, nakumbuka Elia. Bwana, siku hiyo kwa mlima Karmeli walikuwa wamemwekelea uongo mwingi ya kwamba yeye anaharibisha nchi, yeye ndio analoga watu, ni frima, ni wakuzimu, ni lunyoka. Mpaka premier dame Isabeli alimkimbiza aende kumuua, lakini ukamchunga akalishwa nyama na mkate na kunguru. Lakini Bwana aliporudi akasema, mfalme usijanie ni mie, ni hawa watu wa Isabeli mke wako na makuhani wake ndio wamepotosha nchi na njaa ya miaka 3.5. Si njaa Bwana imekuwa mingi haina tena hesabu. Ndio maana leo nakuomba wewe Mungu uliyejibu Elia, jibu watoto wako Bwana. Jibu Bwana kupitia kinywa cha nabii wako. Watoto wako ni clear. Asante kutusikia na asante kutenda Bwana. Sababu ulipotetea Elia ilikuwa ajabu. Ulipomtetea Elia ilikuwa ajabu. Elia aliona mkono wako. Oh, na watu wote wakasujudu wakasema hakika Mungu Elia ndiye Mungu. Hawakudanganywa tena. Na leo katika mji wamejua Mungu wa mlindwa Shiloh ndiye Mungu. Mungu wa mji wa makimbilio ndiye Mungu. Tenda Bwana. Wote washuhudie. Najua umesikia na umetenda. Pokea sifa sababu hakuna siku tulikuomboka kosa kutujibu. Kila mwenye ananisikia sai, mtendee Bwana aone mkono wako. Nafurahi sababu umenisikia na hakuna siku nikuomboka kosa kujibu. Asante kufungua mama huyu. Asante kufungua baba huyu. Huo mpanga ambao Elia alikamata kumaliza manabii wa Baali, ushuke umalize kila nabii wa Baali kuna tatiza taifa lako. Usiwahurumie Bwana. Waanguke kwa upanga. Nabii wao wote vilungule lungule na kuisha kwa moto wako. Asante kwa kuwa uko natenda. Nakumbuka siku ya Pentecost ulimwaga roho juu ya mitume. Mwaga roho wako juu ya kila msikilizaji wangu. Na roho wako ashuke ndani ya maji yote. Kila mtakunywa maji Ebu wana ndani ya inchi na wote wananisikia. Wajazwe na ruwa kwa sidanganywe tena wafunguliwe. Na kwa ndoto waone uchi wa wale umbwa mwitu wanaowadanganya na kuwaloga. Wawaone wazi na mwenye walibia nyota irudi. Tena anapotumia maji kwa kunywa wala kwa kunawa. Ebu wana nyota kirudi. Mwata ya mimina kwa kazi yake hata sokoni kama ilogo wafunguliwe. Wanafunzi ya kiatumia kili sawo ziwe timamu. Basi ilibaki ya nawa patendoa. Mwe walishindwa waende kuweza. Pokea sifa kwa kutusikia. Sifa zikurudie Bwana. Nakumbuka siku ya Pentekoste ulimwaga roho juu ya mitume, mwaga roho wako. Na siku hiyo Bwana, nakumbuka kwa harusi ya Kana, uligeuza maji kuwa divai, maji yote yanageuza kuwa damu yako. Kila mmoja akitumia umsafishe makosa na dhambi. Maji yote yanageuza kuwa dawa kwa kila aina ya magonjwa kiroho na kimwili. Kila mmoja akitumia Bwana, hata aligonjwa Ebola ya kulogwa iishie pale, hata iwe sida iishie pale. Iwe wazimu ishie pale, iwe tansio. Hata mbwa anataka operea funguliwe, mweko mhospitali arudi kwake kiroho na kimwili. Ponya watoto wako na biashara zao. Asante kwa kuwa umesikia na umetenda. Fungua watoto wako Bwana, mweko posedia kuwe delivre. Wanaposikia sauti na kutumia maji haya, sifa zikurudia. Asante kutujibu. Uko Mungu Bwana. Natangaza leo mchawi aliyechezea maisha yako, akadivie mpango wa Mungu juu ya maisha yako, akakutia mask, akakutia magonjwa, umaskini, akatatiza maisha yako, akakufunga kwa madhabahu yake. Yeyote ambaye alikufunga hata kwa madhabahu za kichawi na kifumu, bala na mikosha balozi yako iwarudie mara elfu. Kufa na wafe kulingana na neno la Bwana katika Kutoka 22:18. Na sote tuseme amena. Tumia maji yale kwa njia mbalimbali. Bwana amekukumbuka, umefunguliwa, na usifiche ushuhuda. Hata ni nini najua imefunguliwa. Na ilikuwa mchungaji wako mlindo wa shule. Na kupenda sana ndugu yako, na Bwana nakupenda zaidi. Ndio maana nakualika kwa mji wa makimbilio. Njoo ukutane na Bwana. Usiku mwema, mchana mwema kwa wewe umenisikia mchana, asubuhi njema kwa unanisikia asubuhi. Bwana awe nanyi siku zote za maisha yenu. Mbarikiwe. Kuzimu wapendwa wasipopenda, wala wachawi na mapepo, neno litaendelea. Na kuzimu wamesha nyamaza. Amena.

0: Hope Juice, Hope Juice, Hope Juice. Inayopatikana katika ujazo wa aina tofauti ni juisi ya matumaini yenye utajiri wa vitamin, madini na viinilishe vinavyotibu aina 78 ya magonjwa ya binadamu. Hope Juice iliyothibitishwa na mkemia mkuu wa serikali inapatikana katika kituo cha tiba asili wa Beloya Natural Therapies, zamani kikijulikana Antipa. Sasa tunapatikana Kigoma mjini,
1: barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
0: Hope Juice huondoa sumu mwilini na kusaidia mifumo ya upumuaji, umeng'enyaji wa chakula, moyo na uzuia kuziba kwa mishipa ya damu. Huondoa maumivu wakati wa hedhi, huongeza nguvu za kiume na kuimarisha mbegu za kiume. Hope Juice yenye antioxidant inaimarisha afya ya ngozi kwa kuzuia mikunjo, chunusi, madoadoa na kuzuia uzee wa haraka. Hutoa uchafu kwenye mfumo wa haja ndogo, huondoa mawe kwenye figo na kibofu cha mkojo. Hutibu vidonda vya mdomoni na kooni. Hope Juice hutibu gauti, kusagana kwa mifupa paa ya uti wa mgongo na kwenye maungio. Utibu meno na kuimarisha kucha, kuimarisha ubongo na kuongeza uwezo wa kutunza kumbukumbu, na kutibu tatizo la kukosa usingizi. Huondoa uchafu unaotoka kwenye via vya uzazi vya mwanamke. Hope Juice husaidia kupunguza kiwango cha sukari kwenye damu kwa kuakisi insulin na kusharabu sukari. Hope Juice yenye vitamin C hutibu mtoto wa jicho na tatizo la kuona karibu au mbali. Huondoa tatizo la kukosa choo kigumu, utibu bawasiri na kuongeza damu. Huimarisha kinga ya mwili dhidi ya magonjwa na inaua bakteria na virusi vya magonjwa mbalimbali. Hope Juice hupunguza uzito pamoja na kusawazisha shinikizo la damu. Kwa ushauri na maelekezo zaidi,
1: fika ofisi za Beloya Clinic zilizopo barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
0: Kwa mawasiliano zaidi, tupigie kwa namba 0618 29 20 44.

0: msikizaji wa kipindi cha Ijua Afya Yako, ni kushauri popote ulipo unaweza kuendelea kushiriki kwenye kipindi makini cha Ijue Afya Yako ambacho kiko hewani moja kwa moja. Unaweza kumpigia simu jirani yako, rafiki yako, mwambie afungulie Radio Joy FM. Asante sana msikizaji, popote ulipo unapokuwa ukitegea sikio radio pendwa, ni kuelekeza tu kwamba leo tunazungumzia vidonda vya tumbo na namna ya kujitibu ukiwa kule nyumbani kabla hujafika ofisini kwetu. Kama tatizo litakuwa ni kubwa zaidi, itakulazimu ufike ofisini kwetu, lakini kama tatizo sio kubwa, basi unaweza kuanza kujitibu wewe mwenyewe kwa namna gani, na vidonda vya tumbo vinampata mtu wa namna gani na vinasumbuaje. Kwa hiyo shawishi ndugu zako, pigia simu watu wako waendelee kusikiliza Joy FM. Mimi ni mtabibu wako na mwinjilisti Joseph Kajigiri. Tuombe tunapoanza kipindi chetu. Baba wa mbinguni, tunaomba utuelekeze namna tunavyopaswa kuishi ili kuepuka kupata maradhi na magonjwa ambayo sio ya msingi sana katika maisha yetu. Wewe unatutakia mema, unatutakia afya njema. Tubariki, tupatie neema na nguvu na ushindi katika jina la Yesu. Amina. Msikizaji, kipindi ni Ijue Afya Yako. Kiko hewani moja kwa moja kupitia hapa Joy FM. Mimi ni mwinjilisti Kajigiri kutokea Waberoya Kliniki. Vidonda vya tumbo ni nini? Vidonda vya tumbo ni ugonjwa unaotatiza jamii kubwa ya binadamu kote ulimwenguni. Kati ya watu watatu mpaka watu wawili maishani wanaweza kupata vidonda vya tumbo. Na vinaweza kuwaletea shida na taabu, wakawaletea pia huzuni na mashaka. Lakini baadhi ya watu wanapata vidonda vya tumbo vinawaletea mfadhaiko mkubwa zaidi. Na hiyo inaleta taharuki kwa wengi sana. Kumbuka kipindi chetu ni Ijue Afya Yako. Na namba zetu za simu za pale Kasuru, na kesho nitakuwa Kasuru kuwahudumia wakazi wa Kasuru kuanzia asubuhi saa 2 mpaka mida ya saa 6 nitakuwa nikiondoka pale baada ya kuona foreni ya watu waliopo pale kama wameisha. Kwa hiyo kale ka seminar kanaohusiana na afya tutakuwa nako kwa dakika chache katika mji wa Kasuru. Kwa hiyo kama uko Kasuru unanipata saa hii, mwambie jirani yako asikose kwenye seminar ya asubuhi mapema kabisa awe amefika pale Waberoya Clinic. Namba za simu, namna ya kufika pale Waberoya kama hujawahi kufika, namba za simu ni hizi hapa: 0637 0637, halafu 021, halafu 518. 0637 0021, halafu 518. Namba yetu ya pili ya watu wa Kasuru ni 0743 0743 589170, yani 0743 589170. Hiyo ndio namba ya Waberoya Clinic, msikizaji wangu, kwa wakazi wote wa ukanda wa Kasuru. Ni kushauri tu kwamba kipindi chetu ni makini sana, unaweza kusikiliza ili kiweze kusaidia. Vidonda vya tumbo ni ugonjwa unaotatiza jamii kubwa ya binadamu kote ulimwenguni. Watu wengi wanaugua maishani ugonjwa huu, na vidonda vya tumbo vinapelekea vilivyowekwa kwenye tishu vinaweza kuathiri watu kadhaa wakati wa mucus inashindwa kutetea vya kutosha dhidi ya asidi ya utumbo. Mmomonyoko hutokea. Dalili za kawaida hujumuisha usumbufu wa tumbo na kichefuchefu, athari mbaya kama vile kutokwa na damu nyingi zinazoweza kutokea ikiwa pameendelea kuwa tatizo kubwa, lakini pia inachochea kwa hatari zaidi mapigo ya matibabu yanayojumuisha dawa zinazotumika kwa ajili ya kutibu tatizo la vidonda vya tumbo. Vidonda vya tumbo hasa ni nini? Kidonda cha tumbo au kidonda cha tumbo ni kidonda kidogo wazi kinachomomonyoka utando wa tumbo. Kidonda cha tumbo ni aina ya kidonda cha peptic au peptic ulcers. Nyingine ni pamoja na vidonda vya mlo na deodono.
1: Vidonda hivyo hujumuika kwa jina la hujulikana kwa jina la peptic kwa sababu hutokana na kitendo cha asidi ya pepsin ambayo hairuhusu mmomonyoko wa maji kama yenye nguvu ya utumbo. Hata hivyo, baada ya bakteria kuathiri mfumo wa utumbo na kutengeneza tumbo kukaa likiwa na hatari ya kuendelea kushambuliwa. Dalili za vidonda vya tumbo ni nini? Moja, kuugua au kuuma maumivu ya tumbo. Maumivu ambayo huhisi kuwa yamewekwa ndani ya eneo maalum na la kamera tumbo. Yaani kujisikia tumbo linauma au lina kama moto unawaka au kujisikia kichefuchefu au unaenda kujisaidia haja kubwa unakuta choo chako kimechanganyikana na damu, au inafika wengine unakuta kwamba vimevuka kabisa, vimesababisha mpaka kupata tatizo la ugonjwa wa bawasiri ama hemorrhoid. Vidonda vya tumbo. Na mtu anapopata vidonda vya tumbo vinaweza kusababisha kupoteza hamu ya kula kabisa. Ukao unakuta kwamba mtu kutoka asubuhi mpaka jioni hajisikii hamu ya kula. Iwe kwa watoto hivyo hivyo, kwa watu wazima hivyo hivyo. Kwa hiyo ni dalili kubwa na ni changamoto kubwa ya ugonjwa huu. Na ni tatizo. Inaweza kusababisha kutapika mara kwa mara, kupoteza hamu ya kula kabisa, uchovu usiokoma, udhaifu au kizunguzungu kutokana na bleeding kwenye utumbo. Yani utumbo kumiminisha damu ambayo ukienda kujisaidia unakuta damu inatoka kama mbichi kabisa. Wakati mwingine nakwambia kwamba nasikia kama tatizo la damu inanuka mdomoni, au anatapika chakula, kila alichotapika kinakuwa kimechanganyikana na damu. Ni kuonyesha vidonda vya tumbo vimeenea sana kwenye utumbo. Sababu za vidonda vya tumbo, wakati mwingine vidonda vya tumbo vilifikiriwa kuwa vinaweza kusababishwa na msongo wa mawazo. Ni kweli, hivyo ni vyanzo mojawapo vinaweza kusababisha tatizo la vidonda vya tumbo. Kwa hiyo unakuta kwamba kitendo cha kuwaza sana unasababisha ile asidi kumiminika kwa wingi ambazo zinatoka kwenye nyongo na kusababisha tumbo kuanza kutengeneza vidonda. Pia vyakula na viungo mbalimbali au mambo mengine ya mtindo wa maisha. Utafiti wa kimatibabu katika milo michache iliyopita unaonyesha sababu kuu mbili za kibiolojia. Moja, maambukizi ya bakteria jamii ya H. pylori. Hili ni tatizo kubwa. Bakteria huyu anaweza kuambukiza. Kwa hiyo vidonda vya tumbo unaweza kuambukizwa na mtu. Nitakuelekeza hapo vizuri. Hili sasa inachukuliwa kuwa sababu kuu ya vidonda vya tumbo. Bakteria hii ya kawaida huishi kwenye mfumo wa usagaji wa chakula, lakini wakati mwingine husababisha matatizo kama vile uvimbe na vidonda. Matumizi ya kupita kiasi ya dawa za maumivu ya asidi, dawa zisizo za kuzuru, uchochezi kama vile aspirini na zinginezo zinaweza kusababisha tumbo pia kujipatia michubuko kadhaa, na ambayo inaweza kusababisha mtu kujisikia tumbo lake aliko salama. Ingawa sio kawaida, sababu zingine zinawezekana kwa vidonda vya tumbo ni pamoja na ugonjwa wa Harrison. Hali hii adimu husababisha tumbo kuzalisha asidi ya kupita kiasi ambayo humvaa mtu yoyote. Na mkazo mkali wa kifiziolojia, mkazo mkubwa wa mwili kutokana na magonjwa ya maambukizo makali, kuugua kiwewe au upasuaji pia unaweza kuongeza hatari ya mmomonyoko wa utumbo. Vidonda hivi vya tumbo na mkazo wa papo kwa papo hutokea kwa kasi zaidi kuliko vidonda vya kawaida vya peptic. Je, vidonda vya tumbo utambulikanaje? Vidonda vya tumbo vinaweza kutambulika kwa dalili za kiafya. Fanya vipimo vya kimaabara kuchambua muundo wa seli za damu na upungufu wa damu, na uangalie maambukizi ya H. pylori. Sampuli za ziada za kinyesi au pumzi vinaweza kukusaidia kupata maelekezo zaidi namna ya kupambana na hawa H. pylori. Lakini matumizi makubwa ya tumbaku, jamii ya vitu vya tumbaku, na matumizi mengine ya vitu mbalimbali vinavyoweza kuhatarisha mfumo wa utumbo. Kwa hiyo inaweza kusababisha maumivu makali sana sehemu ya juu ya tumbo, hasa kutokea baada ya kula sana au kutumia vyakula vya gesi. Kwa mfano, vyakula ambavyo vina gesi vinaweza kusababisha maumivu makali kwenye tumbo. Kinga za awali, tunashauri ya kwamba usitumie, usivute sigara, usipendelee vinywaji vinavyosisimua mwili, juisi kwa aina zake hasa za viwandani, soda kwa aina zake hasa za viwandani, pombe, chai, kahawa, cocaine, mandrax, uwe na kiasi katika kila jambo. Epuka kushinda na njaa muda mrefu. Dhibiti hisia zako. Punguza mawazo na misongo ya mawazo. Hasira, wasiwasi, huzuni na woga. Mishtuko ya hapa na pale inaweza kusababisha kukufanya uendelee kuwa na tatizo hili la vidonda vya tumbo. Ukizingatia kinga hizi, tiba za vidonda vya tumbo ni rahisi kutibika. Kwa hiyo unakuja kukuta kwamba vidonda vya tumbo vinaweza kumpata mtoto wa miaka 3, miaka 5, miaka 6, miaka 8, miaka 20, miaka 30, miaka 40, miaka 50, miaka yote vidonda vya tumbo vinaweza kumpata. Kwa mfano, chukulie mfano mama mwenye mtoto wa mwaka 1 au miezi 6. Anamnyonyesha, alafu huku anambusubusu, na mama huyu ana maambukizi ya bakteria inayoitwa H. pylori. Ni rahisi kumwambukiza mtoto wake, na anapomwambukiza mtoto wake hataweza kugundua haraka, isipokuwa tu atakapogundua ni pale ataanza kuona dalili za vidonda vya tumbo kwa mtoto. Kwamba mtoto mara nyingi unajikuta kwamba kanapenda kucheza sana, kwa mfano kamefikisha miaka 2 au 3, kanapenda kucheza muda mwingi kuliko kula. Unapomuita kula mpaka mnafika hatua ya kugombana, unamlazimisha kula, anakula kidogo, lakini baada ya hapo anakuambia, nimeshiba mama, nimeshiba, mimi nasikia niko sawa. Huyu mtoto tayari ana tatizo la vidonda vya tumbo. Kifika wabeloya, kuna kirutubisho kimoja kizuri sana kwa watoto kinachoitwa omega 1. Kinarekebisha kabisa tatizo la vidonda vya utotoni na kuondoa bakteria zile za maambukizi ambazo zimetokana na H. pylori, na kuleta afya ya mtoto ianze kuimarika. Anaanza kupenda chakula, anaanza kula kama kawaida. Mtoto anaanza kuambia, mama naumwa njaa, mama nasikia njaa, tumbo langu haliko vizuri mama. Ni kwa sababu tayari mtoto amepata matibabu bora yanayomsaidia na kurekebisha tatizo lake la vidonda vya tumbo. Kumbuka, kipindi chetu kinadhaminiwa na Wabeloya Kliniki, matabibu kwa njia tiba za mimea halisi. Sisi kama washauri na

nne. Hiyo ni namba yetu ya Waberoya Clinic. Lakini zaidi tuna kitabu pale Waberoya Clinic kinachoitwa Ijue Afya Yako. Haya ninayokuelezea leo juu ya vidonda vya tumbo yote yameandikwa ndani ya hicho kitabu. Yanakuelezea kwa undani na namna ya kujitibu vidonda vya tumbo kwa ufanisi wa hali ya juu sana. Kwa nishikushauri tu kwamba unaweza kutembelea pale kununua hicho kitabu kikakusaidia kwenda kujitibu vidonda vya tumbo wewe mwenyewe kwa shilingi 15,000 tu. Kama una watoto wana changamoto za vidonda vya tumbo, wewe mwenyewe una vidonda vya tumbo, mume wako ana vidonda vya tumbo, mke wako ana vidonda vya tumbo, nunua kitabu hiki kinaweza kukuletea mabadiliko ya afya ya familia na kuimarisha afya ya familia iweze kuwa standard yenye uwezo mzuri wa kupambana na changamoto za maradhi. Sasa msikizaji, ninapoelezea vidonda vya tumbo pia lazima nielezee ufanyeje kama hujafika Waberoya Clinic. Hauna pesa. Je, uendelee kuumwa vidonda vya tumbo? Hapana. Vidonda vya tumbo vina tiba ziko za aina nyingi sana. Lakini moja ya tiba nzuri makini iliyofanywa utafiti na wanasayansi wa chuo kikuu cha Ayurveda kule India, wamegundua kwamba moja ya tiba nzuri sana ni viazi mviringo. Viazi mviringo. Wengi wataniuliza, utavipika? Utavifanyaje ili utengeneze dawa? Sikiliza kwa makini. Na kama ukipenda rekodi kipindi hiki, usianze kunipigia simu, tabibu ulisema ni ujitibu vidonda vya tumbo, ninataka kujitibu sasa mimi mwenyewe, hebu nielekeze vizuri vile viazi sikukariri, nilikuwa nalala usingizi. Mimi nitakupigia kwambia tu kwenye simu yangu, tafadhali njoo Waberoya utibiwe. Hiyo ni kifupi tu, maana nikishamaliza kueleza hapa sihitaji unipigie tena simu. Mimi nataka kujitibu vidonda vya tumbo mwenyewe. Kama unataka kuniuliza swali, niulize kwenye kipindi hapa live moja kwa moja, nitakuelekeza vizuri. Lakini sio unipigie simu nikiwa kule ofisini kwangu, nimeanza kuhudumia watu, niko busy na watu ambao wamekuja kuniunga mkono, ambao wameniletea fedha, halafu wewe uanze kunipigia simu, "Hey, naomba nielekeze, nataka kujitibu vidonda vya tumbo. Nilikusikia kwenye redio unaelezea." Hiyo sina muda. Otherwise njoo ununue kitabu, ujitibu mwenyewe nyumbani kwako kwa kufuata maelekezo ya kitabu. Itakusaidia sana. Hiyo nadhani imefika na imeeleweka vizuri. Haya. Ninaanza kueleza viazi vya aina gani vinavyohitajika kutibu vidonda vya tumbo. Ni viazi vile vinavyoitwa Obama au viazi vyeupe. Viazi vyeupe vimegundulika kuwa na alkaloidi zinazoweza kupambana na bakteria wa H. pylori. Na kwa namna hiyo vinakuwa na msaada mkubwa wa karibu wa kuangamiza bakteria hatarishi kwenye mfumo wa utumbo na usagaji wa tumbo. Kwa hiyo kama una tatizo la vidonda vya tumbo vimekusumbua sana. Wengi mmekuwa mkinipigia kwamba tulikusikia redio fulani ulitupelezea namna ya kujitibu vidonda vya tumbo. Tunakushukuru tabibu, kwa kweli tumepona vidonda vya tumbo. Hiyo shuhuda tunaruhusu kuzitoa tokio kwenye kipindi chetu kama hiki. Kama mimi nijitibu vidonda vya tumbo, mimi nijitibu labda kitu fulani, mimi nijitibu hiki kwa sababu ulielezea hivi, hiyo tunaleta furaha. Sio unipigie simu kwanza kuniuliza, "Nielezee na mimi, nilikuwa nimesijasikia vizuri, nilikuwa nimelala usingizi." Hatuna muda huo. Muda ni huu hapa. Kama ni kukaa macho, simamisha usingizi, kaa kitandani kwako pale na redio yako karibu, iliyo kwenye simu, iliyo kwenye redio yako, nisikilize kwa makini. Viazi unavifanyaje? Nunua skreta. Aha, skreta ni kitu gani? Skreta ni blender ndogo wanayotumia wakina mama jikoni kusiginia nyanya ili wapate ulojolojo. Wanapotafuta kupata ule ulojolojo, inawasaidia kutafuta skreta. Kile kiskreta ni kichuma fulani hivi ama ni kiplastiki fulani hivi, ukisigina nyanya inaanza kutoa ujiuji. Tafuta hiyo. Sio lazima upate blender yenyewe, hapana. Hiyo kitafuta, unasigina kiazi chako, unachukua kwanza viazi mviringo kama nilivyokuelekeza. Usivipike wala usivichemshe. Isipokuwa vioshe kwa ufanisi mkubwa kabisa, msikilizaji wangu. Vioshe vizuri kabisa. Baada ya kuviosha, ukishamaliza tu kuviosha, chukua kile blender chako sasa, hicho kinachosigina nyanya hicho. Anza kupitisha hapo hiyo kiazi chako mviringo kikiwa kibichi hivyo hivyo. Sigina, sigina, sigina, sigina, chukua kiazi cha pili na cha tatu na cha nne na cha tano. Ukiona umepata ujiuji wa kutosha ambao umekaa kwenye kile kibakuli chako cha kusiginia pale, chukua ule uji, weka kwenye mifuko hii inayopatikana sokoni au kwenye kitambaa safi. Ukishaweka kwenye kitambaa safi hapo, kamua kama unakamua pombe ya kienyeji, nyonga kabisa upate juisi. Nyonga kabisa ili upate ile, yani kama unavyokamua common, kama unavyokamua pombe za kienyeji. Tumia kile kitambaa kukamua kabisa kwa nguvu kabisa.

0: ile juisi itakayopatikana glasi moja, kikombe cha mirizi 250 au kikombe cha robo au kikombe cha chai kimoja kile kidogo, kikijaa kile kunywa kimoja asubuhi, na jioni tengeneza nyingine. Usije ukatengeneza asubuhi hiyo juisi ukaiweka kwenye friji au ukaiweka mezani ukasema nitakunywa na jioni, itaingiza bakteria hatarishi watakaoweza kukuletea matatizo makubwa kwenye tumbo lako. Kwa hiyo ili kuepuka hilo, ni vizuri sana msikizaji wangu ukitengeneza ile glasi moja ya asubuhi, inywe asubuhi mpaka iishe yote. Na baada ya hapo, jioni kifika, tengeneza tena ya pili, kunywa hivyo hivyo. Nenda kwa siku 10 mpaka 15, tatizo la vidonda vya tumbo litageuka kuwa historia kabisa. Juisi ya viazi mviringo inatibu vidonda vya tumbo kwa ufanisi mkubwa na standard ya hali ya juu sana. Inasaidia sana. Na wengi ambao wametembelea pale wa Beroya na wengi ambao wametumia tiba hii imewasaidia sana. Lakini unaweza kutumia tiba tena ya pili. Tengeneza aloe vera. Tengeneza juisi ya aloe vera, kisha kunywa nusu kikombe kutwa mara tatu kwa siku 5 mpaka 15, tatizo lako linaweza likatoweka kabisa. Wale H. pylori na wale bakteria wanaweza wakatoweka kabisa. Usitumie dozi hii kwa mtoto mchanga, kwa mtoto wa miaka 2, usitumie kwa mtoto wa mwaka mmoja, wa miaka 3, hapana. Njoo umchukulie kwa mtoto mdogo ambaye hali hasikii hamu ya kula, njoo wa Beroya Clinic umchukulie ile kirutubisho kinachoitwa omega 1. Kinaweza kutibu tatizo lake vizuri sana na kinaweza kumengenywa vizuri sana kule tumboni na kikaleta afya njema kwa mtoto wako. Kwa juisi hii ni kwa mtu aliye na miaka kuanzia miaka 10 na kuendelea. Miaka 10 na kuendelea. Lakini chini ya miaka 10, tafadhali onana na mtabibu wako ama daktari wako, atakushauri cha kufanya, ama tembelea wa Beroya Clinic kwa ushauri na saha zaidi, itakusaidia sana. Lakini pia mkaa wa magome ya mlingoti, yani mkaratusi, kifuu cha nazi au mkuyu, ni tiba nzuri sana kwenye tatizo la vidonda vya tumbo. Kwa mfano, unakuta mtu anakuambia nasikia chembe ya moyo, au anakuambia kajembe kameinuka, au mtu anakuambia kwamba na tatizo la kiungulia cha mara kwa mara, tafuta mkaa huu moja wapo. Mkaa wa mkaratusi, mkaa wa kifuu cha nazi, au mkaa wa mkuyu. Hivi vinaweza kuletea mafanikio mazuri. Choma mkaa huo, usage uwe unga laini. Ukisha kuwa unga laini, chukua ule unga, chukua chungu, uactivate, ukaange kidogo kama dakika 3, 10, 15, ukaange kwenye chungu. Ukisha kaanga kwenye chungu ule mkaa, baada ya hapo unaweza kaumwaga mahali fulani kwenye kikapeti fulani, ukiumwaga pale upoe. Ukishapoa uweke kwenye chupa yako. Kukiwa na tatizo lolote la mtu kupata tatizo la kajembe, mtu mwenye tatizo la kiungulia, mtu mwenye tatizo la vidonda vya tumbo, mtu mwenye tatizo la maumivu ya tumbo, unakunywa mkaa huo vijiko viwili vikubwa kwenye maji ya nusu lita, halafu unakunywa kabisa, unakunywa halafu unatulia. Baada ya dakika 20 au 30, tatizo lako la vidonda vya tumbo litatulia, au la maumivu yote ya tumbo litatulia. Kitunguu saumu, katakata slesi ndogo ndogo sana au ponda ponda vimbegu 6 za kitunguu saumu asubuhi, zitie ndani ya kikombe au glasi, ongeza maziwa freshi, kisha viache hadi jioni, kisha tumia glasi hiyo kama dozi ya siku. Endelea kwa mwezi mzima, tatizo lako la vidonda vya tumbo litatoweka kabisa. Kama unataka kujua hili vizuri, njoo wa Beroya Clinic, uchukue hichi kitabu ninachotumia hapa kufundishia matatizo ya namna ya kujitibu vidonda vya tumbo kwa ufanisi mkubwa. Kitabu hicho nimekuambia kinauzwa shilingi 15,000. Kinapatikana pale ofisini kwetu. Kiko pale na kinaendelea kuleta mafanikio makubwa. Lakini kana kwamba itoshi, pale wa Beroya tuna virutubisho mbalimbali vya kutibu tatizo la vidonda vya tumbo. Tuna kirutubisho kinachoitwa Chuzen. Siku 7. Yaani wewe una vidonda vya tumbo, hauli wali, hauli sijui dagaa, hauli sijui samaki, hauli sijui kitu gani, na umeambiwa usile vitu vingi. Wacha nikuchekesha na nikushangaza rafiki yangu, njoo Beroya. Uchukue chuzen. Dozi moja kwa siku saba inaweza kukugharimu shilingi 70,000 tu, ukawa umepona kwa 100% tatizo lako la vidonda vya tumbo. Unainywa hii kila siku kikombe kimoja. Ukinywa kimoja leo jioni ni mpaka kesho tena jioni. Mpaka kesho kutwa tena jioni. Hivyo hivyo mpaka utakapomaliza dozi yake. Tatizo la vidonda vya tumbo linageuka kuwa historia, hauwezi kuwa na vidonda vya tumbo tena. Lakini kwa kwamba itoshi, tuna kitumbisho kingine, dozi yake nimekwambia ile ni 70,000. Lakini kuna dozi nyingine ya hile tunaita tausi. Tausi ni mmea ambao umefanyiwa utafiti mkubwa katika tasnia ya tiba na kugundulika kwamba ina alkaloidi ambazo zinapambana changamoto za vidonda vya tumboni na vidonda vya nje. Kwa wale wenye vidonda vya nje ambao unakuta kwamba nakwambia mimi nimekunywa dawa za kila aina, nina kidonda sijui kwenye mguu, nina kidonda sijui kwenye kalio, nina kidonda sijui mgongoni, nina kidonda sijui tumboni, nimekunywa dawa za kila aina na kuweka dawa za kila aina lakini naona kidonda kinazidi kuchimbika. Usikate tamaa. Njoo Beroya kesho asubuhi. Tukupatie hii tausi. Kama ni vya tumboni, unywe hii tausi. Ndani ya siku 3-4 utaanza kuona tumbo lako linaanza kupata afya, linaanza kusikia njaa, linaanza kusikia hamu ya kula, linaanza kupoteza kabisa tatizo la magonjwa. Kama ulikuwa unapata choo kilichochanganyikana na damu kwa sababu ya michubuko mikubwa iliyoko tumboni, tatizo hilo linaanza kutoweka kwa haraka sana. Wengi wataniuliza swali, tiba za kizungu vipi? Tiba za kizungu sina uhakika nazo. Maana wengi wanakuambia kwamba nimetumia tiba za kizungu sijapona, nimetumia dawa za kizungu, nimepata tu nafuu kidogo, tatizo limerudi kwa haraka sana. Njoo wa Beroya Clinic, tatizo lako linaweza likabaki kuwa historia katika maisha yako. Kwa usikate tamaa rafiki yangu. Usikate tamaa kabisa. Jaribu tembelea wa Beroya Clinic kesho asubuhi upate tiba ya tatizo la vidonda vya tumbo, tatizo lako linaweza likatoweka kabisa na ukabaki unashangilia na kuishi bila kuumwa tena vidonda vya tumbo. Mfumo wako wa usagaji wa chakula utarekebishwa. Lakini kana kwamba itoshi pale wa Beroya, tuna kirutubisho kingine kinachoitwa mkalala. Kama vidonda vyako vya tumbo vimevuka kwenye geji ya kawaida na kwenda kwenye geji ya juu, yani unakuta kwamba mtu anaenda anapata choki na damu, halafu anatapika damu, halafu anafika mahali hajisikii kabisa kula, muda wote anashikilia tumbo, anaumwa kweli kweli. Wacha nikuchekeshe. Siku moja amekuja binti mmoja pale ofisini kwetu, analia kweli kweli. Watu wote wakasema, ah, sasa huyu kwa nini amekuja hapa? Si angeenda tu hospitalini, angeenda tu huko akamwekea ta drip ya maji. Wacha nikwambie, ndani ya dakika chache nikamwambia tu tabibu wangu mwenzangu, chukua chosen. Mnyweshe huyo mgonjwa, mlaze alalie tumbo, baada ya nusu saa atakuwa hana haumwi tena vidonda vya tumbo. Kweli baada ya nusu saa akaanza kupiga story na wagonjwa pale, mpaka ona hii ilikuwa ni usanii ama ilikuwa ni kweli. Akawaambia ni kweli, nilikuwa naumwa na nimeumwa kwa muda mrefu. Nimetafuta tiba ya hili tatizo, nimesikia tu jana tabibu akielezea kwamba vidonda vya tumbo vinaweza kupona, na usiku nikaanza kuumwa mpaka asubuhi saa hii naumwa. Lakini nashangaa nimekunywa hii dawa ndani ya dakika 30 tumbo limetulia kabisa kana kwamba sijawahi kuumwa tena. Kwa hiyo ninachotaka nikuambie, chosen inaleta mafanikio, inaleta afya bora, inaleta mwanzo mpya, inaleta matumaini mapya. Kwa hiyo wa Beroya Clinic ipo kwa ajili yako ukanda huu wa Kigoma, ili kutatua changamoto za maradhi yanayoweza kukusibu na kukuletea tafrani katika maisha. Kwa hiyo nikushauri tu msikilizaji wangu, tembelea wa Beroya Clinic, utapata tiba za kukuletea mafanikio ya kiafya. Lakini kana kwamba itoshi, pale wa Beroya tuna kitubisho kingine kinachoitwa Hope Juice, ambacho wiki hii kiko kwenye ofa. Kiko kwenye ofa. Baada ya kukipata kwa shilingi 50,000 dozi ya lita 5, unapata kwa shilingi 35,000 kesho ukija ofisini kwetu pale. Njoo uchukue dumu la lita 5, unalipata. Ukichukua madumu mawili ni 70,000. Ukichukua madumu matatu ya lita 5,000 unapata kwa shilingi 100,000 tu. Jitahidi utembelee wa Beroya Clinic. Ukichukua lita 3 utaipata kwa shilingi 20,000. Ukichukua lita moja utaipata kwa shilingi 8,000. Lita moja utaipata kwa shilingi 8,000. Kwa ukichukua lita 3 utapata kwa shilingi 20,000. Ukichukua lita 5 utaipata kwa shilingi 35,000. Iko kwenye ofa kabisa. Tembelea tu pale wa Beroya Clinic msikilizaji wangu. Lakini zaidi ya hayo, ninapoelezea kwamba hop juice, mtu mwenye tatizo la mfumo wa usagaji wa chakula, tumbo lake limesababisha apate ugonjwa unaoitwa constipation, yani kukosa choo. Choo kila leo, kesho kutwa unakuja kupata choo siku ya 4 tena kachoo kidogo kabisa. Mpaka unashangaa unajiuliza, kwa nini mimi napata kachoo kidogo namna hivi? Tumbo limekaa kama mawe yamejaa humo ndani. Utafikiri umetumbukiza mamiti humo ndani. Tumbo kila wakati unasikia pu, linakusukuma huku, linatoa gesi za ajabu, linakusababisha mpaka unapumua ile tunaita kusuzua. Harufu inayotoka ni ya kushangaza mpaka mwenyewe unatamani kujikimbia. Nataka nikushangaze nikwambia kwamba njoo Beroyo ujipatie hii hop juice. Inarekebisha system ya tumbo na kuondoa hizo shida za tumbo na kufanya tumbo lako lirudi kwenye nomo kwa hali ya juu sana. Ndio kazi ya hop juice. Kana kwamba itoshe, hop juice imeleta mafanikio makubwa sana kwa watu wenye changamoto za miguu, watu wenye changamoto za macho, watu wenye changamoto macho kuchoma choma, macho kuwa ni mekundu, macho kufanya kutoa machozi kila wakati. Inatibu na kuondoa kabisa tatizo hilo. Lakini kana kwamba itoshe, hop juice imekuwa ni msaada wa karibu wa kumsaidia kila anayeitumia. Imeleta mwanzo mpya kwa wengi waliokuwa wamekata tamaa juu ya magonjwa ya gegedu, visigino. Unasikia vinawaka kama moto, vinauma, vinavuta kweli kweli. Unajaribu kutembea, unategea kutembea kama una matekenya ama una mafunza ndani ya miguu. Wacha nikushangaze, njoo chukue hop juice. Juice hii inakuletea mwanzo mpya na mafanikio mapya. Kwa hiyo msikilizaji, kama unataka kuniuliza swali sasa, nipigie kwa namba hii hapa ya studioni moja kwa moja. Kwa wakazi wa Kasuru, piga kwenye namba ya Kasuru ofisini pale. Kama unatamani kupata hop juice kesho, unataka kuonana na mimi mtabibu wako kesho, wewe tuwasiliane tukutane pale. Namba ya simu ya Kasuru ni 0743 589170. Hiyo ni namba ya Beroya ya Clinic. Lakini namba ya pili ni 0637 021 518 0637 021 518. Hiyo ni namba ya Beroya ya Clinic inayopatikana pale ofisini kwetu. Unaweza ukatupigia pale kwa wakazi walioko kule Kasuru. Ofisi zetu ziko maeneo ya Nyasha, Kirombero. Ukifika Nyasha karibu na shule ya msingi Nyasha hapo, mwambie bodaboda yote unayemuona maeneo hayo amepaki pikipiki yake, mwambie nipeleke wa Beroya Clinic, wote wanapajua. Kwa hiyo atakuleta mara moja. Lakini zaidi ya hayo, kama una swali kuhusiana na kipindi cha siku ya leo kinachozungumzia vidonda vya tumbo, nipigie moja kwa moja kwa namba 0618 0618 292 044. Namba hiyo iko hewani tayari. Kama una swali la kiafya, nipigie kwa namba hiyo ambayo ni 0618 292 044. Twende kwa huyo hapa aliyeko hewani. Halo,
1: unaongea na Shabani kutoka Kagera Ujiji.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako, ndugu yangu Shabani, uliza swali lako.
1: Mimi bana nasumbuliwa na madonda ya tumbo muda mrefu. Nitumie dawa ipi ili niweze kupata afadhali?
0: Ulikuwa pamoja nasi kutoka mwanzo?
1: Hapana, nimefungua tu muda si mrefu.
0: Basi ubarikiwe wewe, ufike pale wa Beroya Clinic, tutakupa maelekezo zaidi. Kama utaki kutumia vitumbisho vyetu, njoo na 1015 ununue kitabu, kina maelezo ya kutosha kuhusu tatizo la vidonda vya tumbo na namna ya kulitatua kabisa.
1: Sana.
0: Asante sana. Kwa hiyo zaidi ya hayo, tuna virutubisho pale nimesema kwamba kuna tausi, kuna nani tausi, kuna hiyo chuzeni, kuna hiyo omega 1, kuna hiyo mkalala, kuna hiyo hop juice. Zipo dawa za vidonda vya tumbo za aina nyingi. Kwa hiyo tembelea tu pale ofisini kesho asubuhi, tatizo lako litatatuliwa kabisa, ndugu yangu.
1: Sawa, mimi nashukuru, nitajitahidi.
0: Mungu akujalie neema.
1: Amina, amina.
0: Aya. Msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako kiko hewani moja kwa moja. Unaweza kuendelea kutupigia kwa namba 0618 292 044. Halo?
2: Halo?
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
2: Tunaongea na Juma Rajabu kutoka Gungu.
0: Juma, una changamoto gani kwenye kipindi chetu cha Ijua Afya yako, na ushauri gani ama una tatizo gani?
2: Nilikuwa naomba kuuliza ila sijui kama nitakuwa nje ya mada kidogo.
0: Uliza.
2: Madhara ya punyeto ni yapi?
0: Madhara ya punyeto ni kupoteza uwezo wa kubebesha mimba kabisa.
2: Ndio.
0: Yeye, kwa hiyo kama huna mpango wa kuwa na watoto, endelea na punyeto.
2: Sawa sawa.
0: Ila ukiathirika itafika mahali hata kusimamisha uwezi kabisa.
2: Ndiyo.
0: Eh, hey, kifika hatua hiyo unakuja na milioni moja kabisa ofisini kwangu. Ndio utapona.
2: Sawa.
0: Eh, hey, kwa hiyo unapokuwa unafanya hiyo, jiandae kutengeneza pesa, uanze kuwekeza pesa polepole ili ukipata madhara unakuja tunatibu.
2: Sawa.
0: Maana kufa kufana, usipopata madhara wewe mimi nitapataje pesa bana? Eh? Hey? Eh, hey, yani ukipata madhara wewe mimi ndio furaha yangu hiyo.
2: Ndio.
0: Eh, hey, kwa hiyo ni vizuri uendeleze huo mchezo ili na mimi nipate pesa kutoka kwako.
2: Sawa.
0: Asante sana. Msikilizaji, unaweza kuendelea kutupigia kwa namba 0618 292044. Namba yetu iko wapi? Halo?
3: Halo?
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
3: Tunaongea na Adriano Nicolaus.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya yako, Nicolaus.
3: Asante sana. Sasa dokta.
0: Naam baba.
3: Mimi nina swali nataka unifahamishe kidogo.
0: Uliza.
3: Na mtoto wangu masaa 24 yani tumbo inakaa imejaa au amekula hajara tumbo imejaa, tatizo ni nini?
0: Huyu atakuwa na shida ya mzunguko wa mfumo wa usagaji wa chakula tumboni. Wewe njoo naye asubuhi hapa ofisini kwetu wa Beroya Clinic, tatizo lake litatatuliwa vizuri mno mpaka utafurahi.
3: Gharama shingapi?
0: Inaweza kugharimu 30,000, 50,000, 20,000 na kufuatana ukubwa wa tatizo.
3: Hapo Kasulu mnapatikana mazingira gani?
0: Nimesema tuko Nyasha, maeneo ya Kirombero hapo. Ukifika Kasulu shule na nige Nyasha shule ya msingi, utawakuta bodaboda wako hapo barabarani kwenye rami hapo. Waulize wa Beroya niko wapi, watakuleta hapa ofisini kwangu.
3: Atapona kabisa.
0: Bila shida yoyote.
3: Asante sana dogo.
0: Uwe na usiku mwema wenye baraka tele.
3: Asante sana.
0: Endelea kusikiliza Joy FM. Msikilizaji, kipindi ni Jua Afya yako. Endelea kutupigia. Kama una changamoto yoyote, unatamani kuongea na sisi moja kwa moja, tupigie. Hello. Tunaongea na nani kutoka wapi?
4: Naongea na sisi kutoka Kasulu.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya yako ndugu yangu.
4: Bwana mimi nasumbuliwa hapa na tatizo moja.
0: Ndio.
4: Nasumbuliwa kichwa kinanigonga mara kwa mara, miguu inawaka moto, tumbo linaniuma.
0: Ukifika wa Beroya kesi zako zote zinaisha mara moja hizo.
4: Sawa sawa. Kwa kipimo wapi bei gani?
0: 10,000 tu.
4: Kipimo ni 10,000.
0: Ndio.
4: Kwa gharama matibabu inatokana na ukubwa wa magonjwa yenyewe.
0: Ndio. Sasa hapo umeelewa vizuri sana, umeenda biodi.
4: Sawa, hapo Kasulu mnapatikana wapi?
0: Tuko napatikana Nyasha Kirombero.
4: Nyasha Kirombero.
0: Eh, ukifika hapo Nyasha shule ya msingi utakuta bodaboda, waambie nipeleke wa Beroya Clinic, wanakuleta hapo ofisini kwetu.
4: Wa Beroya Clinic.
0: Ndio, ndio.
4: Basi sawa, tuko pamoja
0: tu. Kuwa na usiku mwema wenye baraka tele, endelea kusikiliza Joy FM. Haya,
4: tunapona
0: pia. Aya. Msikilizaji, kipindi ni Jua Afya yako, endelea kututafuta kama una swali la kiafya. Tupigie moja kwa moja. Haya, tuende kwa huyo hapa. Halo.
5: Habari.
0: Njema kabisa, habari ya usiku?
5: Nzuri, naongea na guest doctor Hibiri.
0: Karibu sana kwenye kipindi cha Jua Afya yako, na swali gani dadangu?
5: Mimi nimesikia habari ya madada tumbo. Hivi katika hizo dada uliozungumzia hapo, nijamsiraruhusu kutumia.
0: Inafuatana sasa na tatizo lako ni kubwa kiasi gani. Ukifika wa Beroya utapata mashauri na maelekezo yatakayokusaidia kupata dozi kamili ya kile kinachokusumbua. Asante sana. Aya. Msikilizaji, endelea kutupigia. Kama una swali kuhusu kipindi chetu cha Ijue Afya yako, endelea kutupigia kwa namba 0618 292044. Ala.
6: Hey, daktari, habari ya uzima?
0: Njema kabisa, za kwako. Tunaongea na nani kutoka wapi?
6: Naongea na Godfrey, niko Kasulu.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ijue Afya yako kwa Godfrey.
6: Nimekusikiliza vizuri. Mimi nina tatizo ambalo limenigusa ulipokuwa unaeleza hapo.
0: Ndio.
6: Ninasumbuliwa na tumbo, nina miezi kama miwili, tumbo linajaa gesi muda mwingine, yani hasa choo ndo inakuwa ngumu, alafu naweza nikamaliza kama siku tatu au nne sijaenda choo.
0: Kesi yako itatatuliwa vizuri sana ukifika Waberoya kesho asubuhi.
6: Kwa umesema mnapatikana wapi hapa?
0: Tuko Nyasha Kirombero.
6: Kwa ni kiji natakiwa ni jina shingapi ili nipate huduma?
0: Uje na 30,000, 50,000, 20,000, 40,000 nafuatana na uwezo wako wa pesa rafiki yangu.
6: Nashukuru sana.
0: Karibu sana. Haya. Msikilizaji, kipindi ni juu ya afya yako. Kama una changamoto za kiafya unaweza kuendelea kututafuta ama kutupigia. Namba yetu ya simu ya pale Kasuru nimekuambia kwamba ni 06 06 10. Okay, kuna mtu hapa naona yuko busy kutupigia. Haya, twende kwa huyu hapa. Haya, hello. Eh, habari ya usiku?
7: Ah, salama bwana.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ijua Afya Yako. Tunaongea na nani kutoka wapi?
7: Tunaongea na Marco kutoka Mkesha.
0: Karibu, una tatizo gani?
7: Sasa?
0: Eh.
7: Tatizo langu bwana, miguu yangu inawaka moto.
0: Ndio.
7: Eh, sijui hapo naweza nikatumia dawa gani hapo?
0: Ziko nyingi tu. Wewe ukifika pale tunazamivu, tunazancha, tunajocha. Tuna omega 1, tuna omega 2, zinatibu vizote hizo. Ukifika pale tu tutaangalia ukubwa wa tatizo lako na kwamba dozi gani nayo inaweza kukufaa, ndipo tunakupatia hiyo dozi nayo kufaa zaidi.
7: Ndapata wapi sasa?
0: Tuko Kigoma mjini, maeneo ya stesheni hapa. Barabara ya kuelekea kama unaenda Kibirizi hapo, kivuka tu stesheni hapo, ukitoka kwenye kadaraja kukipita tu, kushoto kwako hapo kuna dampo, kwenye dampo hapo kuna kabarabara kanakuja ofisini kwetu hapa.
7: Haya, asante sana.
0: Mungu akujalie neema, uwe na usiku mwema, mwenye baraka tele, endelea kusikiliza Joy FM.
7: Haya, asante.
0: Haya. Msikizaji, kipindi ni juu ya afya yako. Nimekuambia kuna wale wakazi wa Kasuru, namba ya simu ya pale Kasuru, hebu iandike hii kama unataka kupata maelekezo zaidi namna ya kufika pale ofisini usipotee. 0637 021 518. Hebu tumsikilize huyu. Ala. Ala la. Halo, habari ya usiku?
8: Halo.
0: Ongeza sauti ya redio yako ama ongeza sauti yako tukusikie bana. Haya, huyo anaongea lakini asikiki kabisa. Namba ya simu ya pale Kasuru ya kupigia wahudumu mwenzangu ambao wako pale, nimekuambia ni 0637 021 518. Ale? Namu amu, tunaongea na nani?
8: Tunaongea na Saruni kutoka hapa Noradi.
0: Karibu sana.
8: Dokta, mimi na shida toka kidogo bwana.
0: Eh,
8: mdomo yani nakuwa na nani vidonda kwenye mdomo na viupele, inakuja na pona, inakaa kingine tatu inarudi tena.
0: Tatizo la upungufu wa vitamin C hilo linaweza kusababisha tatizo kama hilo, lakini ukifika Waberoya kliniki utapata tiba itakayo kusaidia kuondoa hilo tatizo kabisa rafiki yangu.
8: Ah, kumbe.
0: Eh.
8: Basi nitakuja maana ofisi naijua.
0: Mungu akujalie neema, asante sana.
8: Asante sana.
0: Haya. Msikizaji, kipindi chetu kinaendelea. Tuko hewani moja kwa moja. Mimi ni mtabibu wako na mwinjilisti Joseph Kajigiri. Unaweza kuendelea kunipigia 0. Ah, twende kwa huyo hapa. Halo.
9: Halo.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
9: Tunaongea na Anthony kutoka Kigoma hapa.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ijua Afya Yako.
9: Asante sana. Mimi nina mtoto wangu.
0: Ndio.
9: Ule mtoto nishatibisha mpaka nimechoka mwili mzima, anatoka vidonda tu.
0: Ana umri wa miaka mingapi?
9: Ana miaka 6.
0: Ni vizuri uje naye pale Waberoya, nikimwangalia nitakwambia nini tufanye ili tuweze kumaliza tatizo lake rafiki yangu.
9: Ninashukuru sana.
0: Mungu akujalie neema.
9: Amina.
0: Asante sana. Msikilizaji, namba yetu ya simu ni 0743 kwa pale Kasuru, 0743 589170. Hiyo ni namba ya pale Kasuru. Lakini kama unataka kunipigia simu moja kwa moja hapa studioni, nipigie kwa namba 0618 292 044. Namba yuko hewani, tutaongea na wewe moja kwa moja. Halo.
10: Halo.
0: Eh, habari ya usiku?
10: Nzuri. habari mzee?
0: Njema kabisa, tunaongea na nani kutoka wapi?
10: Naongea na John kutoka hapa Uvinja.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ijua Afya Yako.
10: Kwenye kipindi hiki sasa nilichukua Hope Juice.
0: Ndiyo, lita ngapi?
10: Lita tano, nadhani sijaimaliza. Hiyo zikachezi?
0: Hiyo inaweza kukaa hata mwaka mzima.
10: Aha.
0: Ili mradi unapoitumia unafunika vizuri kabisa bila shida yoyote. Lakini ukiacha wazi ndio inaweza kuharibika.
10: Ilichukua na dawa ya umeme, dalili yake inaanzaje sasa kwamba umeme unapata nguvu?
0: Charge ya umeme inahitajika unapoinywa Hope Juice, na hii unakaa dakika 30 unakunywa hii. Ndani ya siku 4-5 toka umeanza kunywa unaanza kuona mabadiliko. Lakini kama una umri miaka 55 kuelekea 60 huwezi kaona mabadiliko ya haraka. Ni lazima urudi tukae chini tushauriane zaidi ili kutafiti nini kinasababisha tatizo lako liweze kuwa kubwa. Maana unaweza kuta kwamba una tezi dume linasababisha tatizo la kukata umeme kabisa, halafu unataka upone kwa kupitia Hope Juice, halafu na hiyo banyambara. Haiwezekani hiyo, simamisha kabisa. Kama una miaka zaidi ya 55 urudi ofisini unikute kesho. Kama uko Kasuru unikute Kasuru, kama uko Kigoma mjini nitakuwa wepo hapo kuanzia saa 10 jioni.
10: 49.
0: Una 49? Hapana, hiyo haiwezi kukufanya uweze kuwa na tatizo kubwa. Hamna. Hiyo bado umri wa ugonjwa huo haujafikia hatua hiyo. Labda lishe kama ni mbovu. Nishafundisha zile nafaka tano kwamba kama unataka kuwa na performance kubwa, umeme uwe unawaka kila siku nyumbani kwako, chukua mtama mwekundu kilo 2. Ulezi kilo 2. Uwele kilo 2. Ngano kilo 2. Na mahindi ya njano kilo 2. Na muhogo kisado kimoja. Changanya hivi vitu 6 vyote kwa pamoja.
10: Hivyo 6 kwa pamoja.
0: Saga, halafu upate unga wake, unakunywa uji asubuhi, mchana unakula ugali, jioni unakula mboga mboga na matunda au zile nyanya chungu nilizofundisha, unakula zile mchemsho wa nyanya chungu, unaongeza performance yako kuwa kubwa, nzuri, imara ya kudumu.
10: Kwa muda gani?
0: Hiyo unakula chakula cha maisha yako yote. Kama unatamani kuishi miaka mingi ukiwa na performance kubwa. Maana ukirudi kwenye vyakula vile ambavyo tunaviita bogus food au useless food, vyakula visivyofaa, lazima utarudi kuwa na tatizo vile vile kama ulivyokuwa mwanzo.
10: Sawa.
0: Na kuwa mteja mzuri wa madaktari. Na mimi sitamani mtu akitibiwa kwangu aendelee kutibiwa siku zote, hapana.
10: Sawa.
0: Ni vizuri mtu kumfumbua macho aweze kujua namna ya kudhibiti tatizo lake yeye mwenyewe kwanza.
10: Asante sana.
0: Mungu akujalie neema, kuwa na usiku mwema wenye baraka tele.
10: Haya.
0: Endelea kusikiliza Joy FM. Haya, msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako kiko hewani moja kwa moja. Unaweza kuendelea kunihoji ama kuniuliza swali kupitia namba 0618 292 044. Hello. Habari ya usiku, tunaongea na nani kutoka wapi?
11: Salama, unaongea na Muhammad Mikdadi kutoka Ilagala hapa.
0: Mr. Mikdadi, karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako. Una swali gani baba? Mikidadi, wewe huyo alikuja na sauti nzuri kabisa, harmless, halafu anapotea dakika moja. Hello?
12: Hey, hello.
0: Zima radio yako, zima radio yako. Nikusubiri dakika moja.
12: Hey, unakuwa bwana Jafari, nipo Karago.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako Jafari.
12: Ndiyo, mimi na tatizo la uvimbe, yani kwenye ubavu hivi kuna kwa kama vena kiuvimbe uvimbe fulani, hapo mwisho siku natapika damu. Sasa sijui kama ni tatizo gani.
0: Uje tufanye uchunguzi rafiki yangu ili nikupe majibu ya uhakika.
12: Ndio, sijui na same na kupataje sasa.
0: Sisi tuko Kigoma mjini maeneo ya station hapa.
12: Ndio mnapatikana?
0: Ndio, ndio. Na uzuri uko na namba yetu tayari, ukifika hapo usipotee. Piga hiyo namba tukuelekeze namna ya kufika ofisini.
12: Haya, asante sana.
0: Uwe na usiku mwema wenye baraka tele Jafari.
12: Haya.
0: Asante sana. Msikilizaji, endelea kututafuta kwa namba 0618 292 044. Hello. Hello.
12: Unaongea na Moses kutoka Kigoma.
13: kutoka kama mpunguba hapa Kigoma yenyewe.
0: Karibu.
13: Eh, mimi shida yangu bwana tumbo inasumbua sana zaidi ya miba.
0: Nikija nini? Ukija wa Beroya kesi yako itaisha kabisa kesho hiyo hiyo.
13: Ah, naomba nyingine sana saidia na mtoto wa miaka miwili na nusu.
0: Eh.
13: Ajiwezi mlemavu wa mikono, hana nguvu na ajitambui vizuri. Hizo ni nini?
0: Huyo ni lazima nimuone ndipo nikwambie huyu tunafanyaje ili kumaliza tatizo lake.
13: Ndio.
0: Eh, nisipomuona siwezi kukuambia tatizo ni nini.
13: Na kipimo chake na ni shingapi?
0: Hatuna kipimo cha mtoto. Tuna kipimo cha mtu mzima. Eh.
13: Ni bure.
0: Eh, mtoto ni bure tu kumuona, labda dawa zake tu ndo nitakwambia changia kiasi fulani.
13: Sawa.
0: Karibu sana.
13: Haya, asante.
0: Haya. Msikizaji endelea kututafuta kwa namba 0618 292 044. Namba yetu iko hewani moja kwa moja. Haya, twende kwa huyo hapa. Lo. Halo, halo.
14: Halo.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
14: Tunaongea na Shimosh kutoka Tabora.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya. Kuna swali gani baba? Huyu naonekana amekuja kucheza na sisi. Msikizaji, kipindi chetu kiko hewani moja kwa moja. Kama una changamoto za kiafya, tupigie kwa namba 0618 292 044. Hello.
14: Hello.
0: Habari ya kwako, tunaongea na nani kutoka? Zima radio yako, zima radio yako kwanza. Hello, tunaongea na nani kutoka wapi?
14: Naongea kutoka Mahembe, Kigoma.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya yako. Naonekana huyu hajajipanga. Wale wenye mchezo msijaribu kuchezea hii, inaweza kukuletea shida, lakini vizuri sana kama una changamoto tupigie moja kwa moja kwa namba hiyo tulikutajia. Halo.
15: Halo.
0: Habari ya usiku, tunaongea na nani kutoka wapi?
15: Naongea na mtu kutoka Kagera Mpanda.
0: Zima redio yako. Swali lako kwenye kipindi cha Jua Afya yako, binti yangu wa kutoka Kagera Nkanda.
15: Mimi nina mauvimbe sehemu ya siri.
0: Ukifika Waberoya kesi yako itatatuliwa vizuri mpaka utafurahi.
15: Haya, nashukuru.
0: Mungu akujalie neema.
15: Haya.
0: Asante sana. Msikizaji, kipindi kinapoelekea mwisho kabisa, ninaomba upige simu yako moja kwa moja kwa namba 0618 292 044. Haya, huyu hapa, twende. Halo. Tunaongea na nani kutoka wapi?
16: Jana Miss William anapatikana kwenye chakula.
0: Zima redio yako.
16: Hello.
0: Ndiyo, tunaongea na nani?
16: Naongea na Miss William, anapatikana kijiji cha Boro hapo.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya yako Hamisi.
16: Asante, asante. Tatizo langu lina muda mrefu sana.
0: Tatizo gani?
16: Nina tatizo moja, ni mara ya kwanza wakati nakamatwa na miaka kama mitano hivi, nasumbuka sana. Maana yake mwili wote unakuta unauma, kujali kila sehemu ambapo kuna kiungo, unakuta viungo vyote vinauma. Alafu kifuani kifua kinawasha kama ile mfano kama moto, nakuta kinawasha.
0: Mimi nikushauri utembelee Waberoya Clinic ili tufanye uchunguzi kwa undani zaidi, tukwambie ni nini kinachosababisha hizi tatizo na tulitatueje. Katika mazungumzo hayo tunaweza tukapata ufumbuzi makini ya kinifu.
16: Sawa.
0: Karibu sana.
16: Asante.
0: Haya. Msikizaji, kipindi ni Jua Afya yako kinaelekea mwisho kabisa, bado simu mbili za mwisho. Tupigie kwa namba 0615 0618 292 044. Halo.
17: Halo.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
17: Halo.
0: Unaongea na nani kutoka wapi?
17: Halo.
0: Da, huyu naona hatuelewani. Msikizaji endelea kututafuta. Dakika chache zimebaki, simu mbili za mwisho. Simu ni okay, huyu hapa. Halo.
17: Halo.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
17: Halo.
0: Da. Huyu anataka ajisikilize kwenye simu. Tafadhali usijisikilize kwenye redio. Huyu unazima redio ndipo tunaongea. Inakuwa ni kesi rahisi sana. Kwa hiyo simu moja ya mwisho tunapoelekea kufunga kabisa kipindi chetu. Kumbuka kitabu cha Ijue Afya Yako kiko pale wa Beroya Clinic kinachoelekeza namna ya kujitibu magonjwa mbalimbali. Halo.
18: Ndio naongea na Lizi kutoka Mahende Kigoma.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako, una swali gani?
18: Na swali mimi na shida na huwa kuna ka kitu kanavimba kwenye karibia na utu uzima.
0: Kesi yako ukifika Waberoya itaweza katatuliwa vizuri sana. Kuna vitu hatuwezi kuviongea pale redioni, lakini ukifika pale tunakuambia hii fanya hivi ili tumalize tatizo lako. Inakuwa ni nzuri zaidi.
18: Manake nikifanya kazi nikichoka huwa kanazimba, harafu kanaleta mishipa.
0: Nimekuambia wewe ukifika kwenye pale kesi yako itatatuliwa baba, hata ukijieleza kwenye redio hapa utakuwa unajianika bure.
18: Kama sehemu gani?
19: Hivi sasa ni saa 6 kamili usiku.
20: Hey Kigoma, we've got Sangala, Mikebuka, Daga, and we've got Radio Joy 90.5 FM. Something for everyone.
21: Kaka hapa hapa 90.5 usikilize Joy FM, raha inayopatikana Kigoma, Tanzania. Mimi

0: Nuru ya mahusiano. Ukifanikiwa kujenga mahusiano yenye upendo wa kweli, unatengeneza hazina ya furaha maishani mwako. Imarisha mahusiano kwa kusikiliza kipindi cha Nuru ya Mahusiano kuanzia saa 6 kamili usiku mpaka saa 7 kamili usiku
1: kila siku,
0: Jumatatu mpaka Jumamosi. Utamwagiwa maua ya elimu ya mahusiano ili kujenga familia imara, jamii imara na taifa imara. Kwa nini uteswe na mahusiano yako? Jifunze jinsi ya kufurahia mahusiano kupitia Nuru ya Mahusiano. Nuru ya Mahusiano.
2: Namna hiyo, msikilizaji, karibu katika Nuru ya Mahusiano usiku wa leo. Jina langu ni Sofia Cosmas. Ni siko peke yangu, niko naye mwalimu na mtaalamu mchungaji Alex Jeremiah usiku wa leo. Msikilizaji, ushiriki wako ni wa msingi sana na sisi tunakupenda sana hapa tulipo, yani wewe ni wa thamani. Kama mwalimu yupo, basi yupo kwa ajili yako msikilizaji. Na tunatamani zaidi kuona ushiriki wako kupitia ujumbe wako mfupi wa maandishi. Nambari yetu ya 0768150 na 190, 0768150. Msikilizaji, niko naye fundi mitambo Edwin Rukolela, msimamizi wa matangazo Daniel Amando mpaka tamati. Na msikilizaji, labda tu nikwambie kitu kimoja. So lazima la mahusiano bwana linahitaji utayari wa mtu. Kwa hiyo unatakiwa kuwa tayari, na kujifunza siku zote kunaenda na utayari. Kwa hiyo lazima la mahusiano na kujifunza kuna namna vinaendana. Utayari wako katika kujifunza, utayari wako katika kuingia kwenye mahusiano. Kwa hiyo siku ya leo msikilizaji, mimi natamani uwe tayari kupokea kile ambacho mwalimu anakwenda kutufundisha usiku wa leo, na kuna namna moja ama nyingine utatoka sehemu kwenda sehemu. La, kabla tujaanza, tuna mada nzuri kabisa, nasema namna ya kudili na madhaifu ya mwenza wako. Ni kwa namna gani unaweza ukadili na madhaifu, yani changamoto zile ambazo anazo mwenza wako wa kiume au wa kike. Kama wewe ni binti au wewe ni kijana, utawezaje kudili na changamoto au madhaifu ambayo anayo mwenza wako? Hiyo ndio mada ambayo tuko nayo mezani siku ya leo. Tuanze naye Diamond Platinum, anakuambia Msumari, alafu tutarudi.
0: Unasikiliza Nuru ya Mahusiano. Nuru ya Mahusiano.

0: anakuambia msumari ametufungulia kipindi chetu msikilizaji, na mimi hii inanipa fursa na hamu kubwa sana ya kusikia kutoka kwako, unatusikiliza ukiwa wapi, unazungumza na nani, yani sasa hivi tunazungumza na nani, na wewe uko wapi ambaye unatutegea sikio kwa muda na wakati huu. Nimkuletee mwalimu kwako moja kwa moja. Mwalimu, habari za usiku?
1: Nipo
0: hukumu ya kutwa nzima.
1: Mungu anasaidia, tunaendelea vizuri. Wewe upo sawa na familia yako?
0: Mimi nipo sawa na mshukuru Mungu, tunaendelea vizuri.
1: Okay.
0: Na mahusiano yako salama.
1: Na upendo unaendelea kumwagika.
0: Upendo unaendelea kumwagika siku zote. Kuna kitu kimoja hapa mtaalam, labda wewe utuambie. Kuna mtu mmoja alisema katika ukiona wenza wanakuwa wana migogoro ya hapa na pale, basi hawa wenza wanadumu kwa muda mrefu. Hivi hii ni kweli au ni msemo tu?
1: Nini kinawafanya wadumu kwa muda mrefu
0: migogoro? Ndio mimi nataka kuuliza kwamba ile migogoro ya mara kwa mara, kwamba wenza labda ni wanandoa, wameshtakiana kila kamda wamegombana, kwamba kuna namna ya mahusiano yanadumu. Kuna ukweli?
1: Migogoro haijawahi kudumisha ndoa. Mgogoro ni mgogoro tu. Nitoe mfano. Kuna mgogoro kati ya nchi mbili. DRC na Rwanda. Waone watu wanakufa.
0: Wanakufa?
1: Ushaona? Sasa hapo nataka kuniambia kwamba hizi nchi mbili zinatakiwa kuendelea kuwa na migogoro ili ziendelee kudumu. Jibu lake ni hapana.
0: Sasa zile si nchi, ni mahusiano.
1: Subiri kidogo, nimekupa tu mfano. Kwa sababu mimi ninachokizungumza hapa ni mgogoro. Sizungumzi nchi wala wala watu.
0: Sawa?
1: Pointi ni mgogoro. Mimi na wewe nafikiri tukianza kugogorana hapa, kipindi kinaenda.
0: Kwa mahusiano ni sasa kuna zile
1: ni maneno tu ya watu.
0: Kuna zile movie tunakuwa tunaziona au sijajua kama ni uhalisia au ni uigizaji tu. Kwamba unakuta watu walikuwa wanachukiana sana. Watu walikuwa wanagombana sana, lakini hawa wanakuja kuingia kwenye mahusiano. Ile huwa movie tu au kuna namna, kuna uhalisia?
1: Inatokeaga kwa sababu mara nyingi sehemu yoyote yenye chuki, ukiona sehemu yoyote kuna chuki leo, ujue upendo ulitangulia. Sawa. Na ukiona sehemu yote kuna upendo, mara nyingi, ingawa sio mara zote, kuna kachuki kalitangulia kuwepo kabla. Sio kwamba watu walielewana tu the same day wakakubaliana.
0: Sawa.
1: Kuna namna kila mmoja yuko anamuona mwenzake amvuti. Kuna namna kila mmoja yuko anamuona mwenzake hayupo sawa. Unaona? Kwa hiyo tuelewe kwamba hakuna ndoa inaweza kujengwa kwa migogoro, ni uongo. Labda tuseme hiyo migogoro ya kwamba unajua kuna watu wengine wanalumbana lakini hawamaanishi.
0: Kulumbana hawamaanishi ndio nini kwanza?
1: Ni mtu unafanya kama vile, kwa mfano mtu anataka mwanamke, anataka mwanaume amdekeze. Anajifanya kununa.
0: Ili mradi asikie sauti.
1: Wewe mtu wa nje ukiwaona sema amenuna, itakuweje kitawaka leo? Kumbe anachokitaka yeye anakijua. Asikie mume wake anambembeleza nini. Anaweza akajinunisha kabisa, akumbushe hata makosa aliyopita, lakini lengo ni kwamba nafanya hivi na kwenda di kwenye huo msingi ili tu huyu mtu afanyeje, anibembeleze. Lakini tukimaanisha mgogoro wa kweli, mgogoro hawezi kujenga ndoa.
0: Sawa sawa. Yaani mgogoro wa kweli, tunaposema mgogoro wa kweli kwenye swala zima la mahusiano,
1: ndio unahusiana sasa na hisia kabisa kwamba nimeumia, kwa sababu hatuwezi mimi na wewe hapa tunagogorana kwa nini? Kama hatuna maumivu ndani yetu. Hatuwezi. Kwa sababu Sofia una maumivu na Pastor Alex, na mimi sina maumivu na Sofia, hatuwezi. Ukiona mkubwa na mdogo wanagogorana kabisa ile seriously, kuna maumivu in between. Amezoea kufanya hivi, leo naomba nimkomeshe. Amezoea kufanya hivi, leo naomba hivyo. Naelewa. Kitu ambacho kinakuwa sio kitu kizuri kwa namna moja au nyingine.
0: Sawa, tuna mada nzuri hapa leo. Mada inasema namna ya kudili na madhaifu ya mwenza wako.
1: Okay.
0: Tuanze hapa kwenye madhaifu.
1: Sawa.
0: Ni madhaifu ya aina gani? Kwanza madhaifu ni nini?
1: Unataka kumaanisha madhaifu ni nini?
0: Madhaifu ni nini, ni ya aina gani hayo ambayo tunaweza kudili nayo, maana kuna mengine yanazidi.
1: Kwanza madhaifu na maanisha madhaifu yote. Yote unayojua wewe.
0: Sawa.
1: Ulionayo, kwa sababu hivi unajua kwamba ni vizuri. Ni kitu cha msingi sana. Sasa ninapozungumzia madhaifu ndani ya ndoa au mahusiano, nazungumzia madhaifu yote kwa ujumla. Sasa kuna tofauti kati ya madhaifu na tabia. sawa, there is a difference between character na weakness. Mazaifu ni nini? Uzaifu ni eneo ambalo mtu ana mapungufu, sawa, au anapata ugumu wa kujidhibiti au kufanya jambo fulani kwa ubora. Mara nyingi uzaifu unaweza kubadilika kwa kujifunza, kukua. Unajua kuna mtu mwingine anavyozidi kwenda anakuwa, sawa, au anapata ukomavu, anapata experience, uzaifu fulani unazidi kwenda unamwacha. Lakini kuna mtu mwingine uzaifu unaondoka kwa kupata msaada wa nje. Kwa mfano tunafundisha hapa usiku, kuna mtu anatusikia, watu anatusikia ni wenza, na kuna mahala tunagusa kabisa ni ndo sehemu husika ya mtu. You get it? Huyu mtu ana pastor amenisaidia, kwa nini nisiachane na haya nifuate hiki ambacho pastor anazungumza usiku wa leo? Unaelewa? Kwa mtu anaweza mazaifu ya mtu anaweza akaondokana kulingana labda na kile ambacho anakipokea from outside, kutoka nje, lakini maamuzi binafsi ya mtu. Sasa nitoe mifano ya mazaifu kwa haraka. Kuna ile mtu nakuta na uzaifu wa kukasirika kwa haraka. Sawa?
0: Sawa.
1: Hii sio tabia, huu ni uzaifu. Maana ya kwamba hawezi kumanage. Na ukumbuke Sofia, Mungu hajawahi kutupa kitu ambacho hatuwezi kukidhibiti. Kwa unapomuomba mume, unapomuomba mke, unatakiwa kuwa na uwezo na you have to be capable, uwe able, uwe na uwezo, uwe na ability ya ku manage huyu mtu. Sawa?
0: Sawa.
1: Kuna mtu ana udhaifu wa kutokuwa na uvumilivu. Yaani yeye anaga uvumilivu. Yaani yeye anaga uvumilivu. Kuna mtu mwingine ana udhaifu wa kusahau mara kwa mara. Tena hii kitu imekuwa ni changamoto.
0: Wa kusahau.
1: Kusahau kwenye ndoa hizi, mimi nikutana na kesi nyingi sana. Issue kubwa ni kusahau. Naelewa. Yaani anaweza kukuambia na kupigia baadaye na akaenda mazima. It's all possible. Anaweza kukuambia nafanya hivi lakini akafanya yote mazima. It's all possible. You get it?
0: Sawa.
1: Kuna mtu mwingine ana mazaifu ya kuwasiliana au kutokusalimiana. Aujue kuna gawa watu. Mimi na dada yangu mmoja.
0: Wapo wengine hawapendi.
1: Dada yangu asalimii. Dada yangu ambayo tunafuata naye. Dada yangu asalimii kabisa. Na anakuwa ana hasira, ana nini, lakini hasalimii. Ukimsalimia yeye ana vizuri. Poa kabisa na anaitikia vizuri kwa furaha na shangwe. Lakini hauwezi kumkuta dada yangu eti yeye mkutane ndo anze kusalimia. Mnapishana. Kwa huu ni udhaifu. Sasa kisaikolojia tunasema kwamba udhaifu mara nyingi hutokana na mchanganyiko wa kitu kinachoitwa haiba, malezi, uzoefu wa maisha pamoja na ujuzi ambao mtu anakuwa bado hajakuwa nao.
0: Sawa.
1: Unaelewa? Yaani hii kitu ipo hivyo kwa namna moja au nyingine. Unaona? So kitu ambacho jua kuna tofauti mkubwa sana kati ya mtu kuwa na udhaifu na tabia. Mke wangu ana tabia mbaya? Sio tabia. Ni madhaifu yake.
0: Tabia na madhaifu tunatofautishaje?
1: Nimeshakupa maana ya madhaifu.
0: Ehe, tabia. Sawa. Sasa?
1: Tabia ni nini? Tabia ni mwenendo. Okay, niweke kwa Kiswahili. Mungu anisaidie niweke sawa. Tabia ni mwenendo au namna mtu anavyo how should I say this? Yaani mtu anavyozoea kufikiri. Thank you so much. Mtu ana, kwa sababu kuna tofauti kati ya akili na ubongo. Tabia haipo kwenye ubongo. Tabia ipo kwenye akili.
0: Sawa.
1: Sawa. Mtu anavyofikiri, anavyohisi na anavyotenda mara kwa mara. Yaani kuna tabia unaijenga kulingana na tendo lako la mara kwa mara. The more you do it inaingia kwenye damu. Unaelewa? Kwa ni kama tabia inajengwa na mtindo wa maisha na lifestyle. Ushaelewa? Huku udhaifu ni kitu kingine ambacho nimekizungumza. Sasa wanandoa wanatakiwa kuelewa kwamba udhaifu kumbe maana yake ni hii, tabia maana yake ni hii. Nikupe mfano wa tabia.
0: Sao.
1: Kuna mtu ana tabia ya kuchelewa kila wakati. Amezoea to be late, yani yeye kila kitu anachelewa. Kuna mtu ana tabia yeye waga anapenda kusema gatu kweli, yani anapenda kusema ukweli. Na mtu mwingine ni muongo muongo tu. Yani ni muongo, just muongo. Mwingine kwa mtu labda anapenda kusoma, anapenda kuangalia movie, ni tabia. Sasa tabia uwe najengwa na kurudia jambo kwa mara kwa mara. Nikupe mfano mwingine. Udhaifu ni eneo la upungufu au changamoto. Tabia ni mwenendo unaojirudia. Sasa kama mke wako au mume wako yupo sawa, hapo uanze kuangalia namna ya kumweka kwamba huyu sio, kumbe sio tabia yake ni udhaifu.
0: Udhaifu.
1: Mara nyingi si jambo la makusudi. Lakini tabia inaweza kujengwa na makusudi. Hali kwa mtu mwingine anafanya kitu kwa kusudi, just kwa kusudi kwamba niamua kumkosea Sofia. Hivyo. Udhaifu unaweza kuwa na muda, lakini baadaye ukaja ukabadilika. Ila tabia unaweza kuwa ni tabia inakupa picha ya uzuri au ubaya kulingana na namna ambavyo umezoeleka kwa namna moja au nyingine. Sasa naomba nikupe uhusiano kati ya tabia na udhaifu. Alafu tuende vizuri.
0: Sawa sawa.
1: Uhusiano kati ya tabia na udhaifu ni huu. Udhaifu usiposhughulikiwa unaweza kuzaa tabia. Sijui unaelewa vizuri?
0: Nakuelewa.
1: Yaani usiposhughulikia udhaifu unaweza kuzaa tabia. Kwa mfano, udhaifu wa kushindwa kudhibiti hasira. Tabia huanza kuwafokea watu kila unapokasirika. Ni udhaifu ndio ulishindwa kudhibiti. Hii hasira ya mara kwa mara. Alafu hii hasira inazaa tabia, unapokasirika unaanza kuwafokea watu mara kwa mara. Sijui unaelewa vizuri?
0: Nakupata.
1: Aidha kutokuwa na nidhamu ya muda. Huu ni udhaifu. Alafu tabia inakufanya kuwa unachelewa kila wakati. Unaona?
0: Sasa.
1: Kwa hiyo udhaifu ni chanzo kinachoweza kusababisha tabia. Wakati tabia ni matokeo ya kile kinacho unachokifanya mara kwa mara. Nafikiri nimeeleweka hapo Sofia.
0: Vizuri kabisa. Lakini hapo kuna jambo moja kwenye swala zima. Umesema udhaifu unaweza ukajenga tabia. Sawa? Kuna namna ambavyo unakuta mtu anaona kabisa huu udhaifu tunakoelekea unaenda kujenga tabia. Unaweza kutumia njia gani ili kusababisha kutimu ule udhaifu pasipo kuleta madhara au hasira kwa mwenza wako?
1: Sasa pointi inakuja hivi.

0: kufanya tendo la ndoa.
1: Mm.
0: Sinisia, right?
1: Sawa.
0: Lakini unaona nikienda kumnunua chango ndoa ni makosa, labda imani yako haikuruhusu.
1: Mm.
0: Kisaikolojia tunashauri kwamba utakiwi kuzuia ile hisia. Unaelewa kuzuia? Kuna tofauti kati ya kuzuia jambo na kulidhibiti jambo. Au mimi ndio sielewi?
1: Tutofautishi hapo. Ni kwa namna gani ni kudhibiti na kwa namna gani kuzuia, yani naona kama ni neno moja.
0: Ngoja, labda Kiswahili ndio kinichanganya mimi sasa.
1: Mhm.
0: How should I say? Ngoja niko natafuta Kiswahili kizuri, right?
1: Mm. Yani, ukitupa maelezo kwamba kudhibiti ni hivi.
0: Kudhibiti ni ndio niko natafuta vizuri sasa. Au labda nimechanganya mimi Kiswahili.
1: Mm-hmm,
0: pointi nakuja hivi.
1: Mhm.
0: Mimi sina hisi hisia za kushiriki tendo.
1: Mhm.
0: Sitaki kuzizuia zile hisia.
1: Mhm.
0: Yani mwili wangu unatakiwa kupata ile hisia ya hamu ya sex. Sitaki kusema mwili koma, utakiwi kuwa na no. Hiyo natakiwa kuwa nayo. All right?
1: Sawa.
0: Kudhibiti sasa ni kwamba nimeshakuwa nayo na hisi kushiriki tendo. Ila nadhibiti nisiende kushiriki tendo.
1: Mm.
0: Sijaelewa vizuri?
1: Sawa.
0: Yaani hisia ile ninayo lakini najibana nisiende kushiriki hilo tendo.
1: Sawa.
0: Ila mwili unatakiwa kufili ile hamu iwepo tu, natamani kushiriki tendo. Ila najibana nisishiriki tendo.
1: Mm.
0: Sawa.
1: Mm-hmm.
0: Kumbuka madhaifu yanaweza yakazaa tabia. Na wanandoa wengi ni madhaifu ndio yalizaa tabia zao.
1: Mm.
0: Ambazo leo imekuwa ni changamoto.
1: Sawa.
0: Naelewa.
1: Mm.
0: Leo imekuwa ni changamoto. Sasa twende kwenye issue nzima ya madhaifu.
1: Mm.
0: Tazungumzie namna kudhibiti madhaifu sasa.
1: Mm-hmm.
0: Au namna ya kudili nayo.
1: Yeah, unawezaje kudili nayo
0: hayo? Unawezaje kudili nayo? Kwenye issue nzima ya kudili na haya mambo, I don't know how to say this.
1: Mm, hivyo.
0: Okay, kisaikolojia kila mtu ana madhaifu.
1: Mm-hmm.
0: Kabisa, yani mimi na madhaifu. Mke wangu anayajua. Mimi pia najua ya mke wangu. Sofia una madhaifu yako, mume wako ana madhaifu yake.
1: Mm-hmm.
0: Kwa mtu yote ambaye anataka kuingia kwenye ndoa, asiamini kwamba anakuja kuolewa na malaika au anamua malaika.
1: Ambaye hana madhaifu.
0: Yeah. Yaani eti kwamba huyu ana madhaifu, yaani huyu naenda naye kabisa ana madhaifu hata kidogo. Unaelewa? Kila mmoja ana madhaifu. Na tofauti kati ya mahusiano yanayodumu na yanayovunjika mara nyingi sio kutokuwepo kwa madhaifu.
1: Mm.
0: Unapoa niambia watu wanasemaga mahusiano au ndoa yenye migogoro mingi ndoa inadumu. Ah, yani ndoa ikivunjika ina maana kwamba hii haivunjiki kwa sababu hawana madhaifu.
1: Mm.
0: Hii imevunjika kwa sababu wana madhaifu, sio hivyo. Yani sio hivyo kabisa, Sofia, ni uongo. Huo ni uongo. Lakini kinachoweza kuifanya ndoa ikavunjika ni namna hawa wenzi wanashughulikia huo udhaifu. Sawa. Tumetumia neno kudeal kwa Kiswahili, tuseme namna ya kushughulikia. Kushughulika na madhaifu ya mwenza wako. Sasa kinachosababisha watu wawili kutengana sio kutokuwepo kwa madhaifu. Ni yale madhaifu kuwepo, lakini namna ya kuyashughulikia yale madhaifu. Sasa nina njia kama tano hivi. Nafikiri muda wetu utaenda vizuri.
1: Sawa.
0: Na muda wenyewe unakimbia kweli kweli.
1: Lakini tutamaliza.
0: Mm-hmm. Na sina kama dakika ngapi? Kama dakika 20.
1: Mm.
0: Kama dakika 20 zimebaki hapo mbele ili tumjibu maswali yetu. Hii inakupa njia sasa.
1: Mm.
0: Namna ya kuweza kudili na au kushughulikia haya madhaifu. Kwanza kukubali kwamba hakuna mtu aliyekamilika. Yaani hakuna mkamilifu. Natakiwa kukaa na muangalie mke wangu hata kama nampenda kivipi, nijue ndani ule uzuri kuna ubaya. Wow, sana. Naona kama dakika 20 zitotosha. Ngoja nikupe mfano.
1: Takuongezea 10.
0: Mhm. Hey, kama msikilizaji tusimjibu.
1: Ili msikilizaji apate kitu kilichokamilika.
0: Mhm. Nakupa mfano wa kiroho kidogo.
1: Mhm.
0: Nafikiri tutaenda vizuri. Kipindi ambacho Adamu amelala, ndio Mungu alitumia fursa kuzaa, kumtoa nani? Kutoa ubavu wa Adamu na kumtengeneza Hawa.
1: Mhm.
0: Hiyo tuko sawa? Kwa imani ya Kikristo.
1: Kwa imani, wewe ni mchungaji, unajua,
0: Najaribu kwenda sawa mimi na wewe.
1: Mm.
0: Kwa hiyo tukumbuke, Sofia, unaweza kupigana ukiwa umelala?
1: Haiwezekani.
0: Si ni rahisi mtu kukushambulia ukiwa kwenye usingizi, right? Maana yake nini? Ukiwa umelala, wewe ni dhaifu.

0: si sawa jameni. Lakini katika huo dhaifu Mungu alimchomoa mwanamke. Hii kitu kama kuna msikilizaji anisikia vizuri, anisikilize hapa. Hapa ndo kuna maana nzima ya somo langu. Sasa Mungu akamtoa Hawa kwenye ubavu wa Adam, huku Adam akiwa amelala. Mke wangu nampenda kwa sababu ule uzuri wake umenivutia, na upenda ule uzuri wake. Alivyoumbwa na makorokoro yote ambayo utaki kujua. Sawa? Lakini ndani ya ule uzuri wa mke wangu kuna madhaifu. Yaani ndani ya uzuri wa mke wangu kuna madhaifu. Lakini ndani ya yale madhaifu natakiwa kuendelea kuona ule uzuri wa mke wangu. Sijui unaelewa vizuri?
1: Nakuelewa.
0: Twende sawa sawa. Sababu ya Mungu kuwa Mungu ni kwa sababu anaweza kudili na madhaifu yetu. Kwa hiyo mtu yoyote ambaye hawezi kuvumilia madhaifu ya mwenza wake anapoteza nafasi yake ya uungu. Nafikiri hata yeye mwenyewe anakuchanganya kama vile hauelewi.
1: Naelewa.
0: Unaelewa kweli Zofia?
1: Naelewa vizuri kabisa.
0: Mtu yoyote
1: umeshasema ni kiroho hapo.
0: Eh, twende taratibu. Hapa nipo nazungumza kama mwana saikolojia.
1: Sawa.
0: Mtu yoyote ambaye hawezi kudili na udhaifu wa mtu mwingine, huyo mtu yoyote. Kama anayo, basi nguvu yake ya uungu inaweza kuya manage ayo madhaifu. Ndio kwa maana sisi hatuwezi kuona madhaifu ya Mungu. Sawa. Sasa hatuwezi kusema kwamba Sofia una madhaifu. Hapana. Ni namna gani mimi ninatakiwa nisione madhaifu kwako? Ni kwa kuziona nguvu zako. Ukiingia kwenye mahusiano, ukitarajia kwamba kutakuwa ni ukamilifu, usafi, uzuri kila wakati, utaishi vizuri, alafu kuna siku moja utakuja kufa mazima kwa huyo mtu. Na ndoa nyingi hapa ndipo zilipoharibikia. Mtu anaingia kwenye ndoa na mahusiano akiwa na kitu kinaitwa expectation, matarajio. Sijui unaelewa vizuri?
1: Nakuelewa.
0: Matarajio. Sasa anakwenda kukutana na uhalisia tofauti na kile alichokitarajia. Nini kinatokea hapo sasa? Anavunjika moyo. Na wanawake wengi wamekuwa ni wahanga wa kuvunjika moyo kwa staili hii. Wanawake wengi wamekuwa ni wahanga wa kufa wa haya madude yote. Unaelewa vizuri?
1: Nakuelewa.
0: Ehe. Kwa sababu ya muda, naona muda wangu umebaki kama dakika 25. Pwende usiniongezea 10 pale. Sasa pointi inakuja hapa. Jambo la udhaifu, unatakiwa kupenda udhaifu wa mwenza wako kwanza ili uweze kumsaidia. Unatakiwa kukubali udhaifu wa mwenza wako. Ni mlevi. Ana, kuna muda pia waga anapenda matana wanaume sana na kati yeye ni mke wa mtu. Kuna muda anapenda matana wanawake sana. Okay, kwanza nakubali huyu ndio mume wangu, huyu ndio mke wangu. Huu ndo udhaifu wake. Anapenda kutania na, anapenda kutania na boda. Nikisema boda samaanishi kwamba boda sio watu wa thamani. Hapana. Boda sio wapo kazini. Anapita kijiweni pale. Wale sio wame zake. You get it? Wale ni watu tu. Watu tu. Just watu. Kwa hiyo, mke wangu anapenda kutania na watu. What should I do then? What am I supposed to do? Au nini natakiwa kufanya? Natakiwa kwanza nipende kwanza hiyo kitu yake. Si ndo udhaifu wake. Kumbuka nimetoa tofauti kati ya udhaifu na nini? Na tabia. Alafu nikishaupenda ule udhaifu, ndo nijue namna ya kwanza kumsaidia. Kwa tunapokwenda kwenye mahusiano, kumbuka nilio kusema, I think nikwambia wewe, mahusiano ni jukwaa la ujasusi ambapo mimi nafuatilia historia ya huyu mtu. Nafuatilia tabia watu wa kwao, kabila lao, kijijini kwao. Nafuatilia, I have to make sure nina investigate kila kona ya maisha yake. Nikishaona kuna madhaifu, ili uingie kwenye ndoa na huyo mtu, penda yale madhaifu. Undosho wangu, penda yale madhaifu. Ukifeli kupenda yale madhaifu, you are gone. Umeenda na maji. Unaelewa? Umeenda na maji kwa namna moja au nyingine. Unaona?
1: Sawa.
0: Kwa hiyo kwenye issue nzima ya kumbadilisha mtu, kwanza ni kupenda madhaifu. Jambo la pili, tengeneza kitu kinaitwa, yani tengeneza tabia ya utu wa mtu. Sawa? Au nisemeje? Utenganishe, sawa? Separate tabia na utu wa mtu ili uweze kumsaidia au uweze ku tumesema namna ya kushughulika, right? Ili uweze kushughulika na nini? Na huu udhaifu. Tenganisha tabia yake na utu wake. Why? Usimwone mwenza wako kama mbaya kwa sababu ana udhaifu fulani. Lakini jambo la kufanya, kosoa, sawa? Na unapokosoa, kosoa ule udhaifu. Sio ujumlishe tabia yake na udhaifu wake na udhaifu wake na kila kitu. You are wrong. Unakosea. Maana kuna mtu, Sofia, nimeona udhaifu kwako. Basi nitakufanyaje? Kukusanya wewe wote mzima mzima, ni kuweki kwenye tafsiri ya kwamba huyu ndio wewe.
1: Mm-hmm.
0: That's very wrong.
1: Mm.
0: Naelewa?
1: Nakuelewa.
0: That's very wrong. Yani that's very wrong kabisa. Unaelewa?
1: Mm-hmm.
0: Jambo la pili, elewa chanzo cha udhaifu wa huyu mwenza wako. Elewa chanzo kwa huyu nani? Kwa huyu mwenza wako. Mm-hmm. Udhaifu wake chanzo chake ni nini? Baadhi ya madhaifu yetu, Sofia, yanatokana na malezi. Sengine nizungumza hii kitu. Mengine pia ni majeraha ya kihisia, sawa? Lakini pia mengine niseme kwamba ni ndo kitu ambacho huyu mtu anaona kwamba nikikaa hapa mimi naweza nikaendelea kuishi. Nikiondoka hapa siishi kwa namna moja au nyingine. Sasa watu wengi huwa wanashindwa kuelewa hili. Mtu unaweza kumkaripia na kati hujajua chanzo cha yeye kufanya hivi, yeye kuishi huyo anaishi. Unakurupuka tu, ni kitu ambacho sio. Elewa kwanza huyu mtu kwa nini anafanya hivi. Yaani huyu mtu kwa nini anafanya hivi. Unaona? Kwa hiyo hichi kitu wengi kinawafanya wajikute kwamba wanafikia kwenye hiyo migogoro ambayo Sofia alikuwa anaisema hiyo. Kwamba watu wanatengana, sasa mnafikia hatua ya kuachana kwa sababu tu mmeshindwa. Huwezi jua huyo mtu anaishi hivyo kwa sababu ya maumivu ya kihisia. Nikimaanisha kwamba maumivu ya kihisia, nikimaanisha kwamba aliwahi kumpenda mtu sana, huyo mtu akamdisappoint. Baada ya kuwa amemdisappoint, what follows? Anaendelea kuishi ile maumivu. Na nishafundishaga hapa. Ni namna gani unaweza ukaendelea na maisha yako tu vizuri. You get it?
1: Mm-hmm.
0: Vizuri tu, pasipo kufanyeje, pasipo ku baada ya kuwa mtu umeumizwa au baada ya kuwa mtu umetoka kwenye mahusiano yenye manyanyaso.
1: Mm-hmm.
0: Umeachana na mtu. Kumbuka Sofia, ni heri kuachwa kuliko kuacha. Unajua, yani ni heri uachwe kuliko wewe kuacha. Maana kuna watu ambao baada ya kuwa wameachwa au wameacha, wao ndo walianza kuteseka kuliko wale waliowaacha. Ni ngumu kidogo hii kuelewa, lakini utanielewa. Muda wangu unayoyoma. Jambo la nne, sawa?
1: Sawa.
0: Tujifunze kuwasiliana kwa utulivu. Tumia lugha ya hisia nzuri badala ya lawama. Mfano, nimeumia. Ulichokifanya mume wangu, nahisi kama akijanijenga, akijanibariki, sijapendezwa nacho, sawa? Badala ya wewe kuanza usianze kulalamika. Unapotaka kumsaidia mtu mwenye udhaifu, usianze kulalamika. Sio sawa. Haipendezi. Haimpi Mungu tukufu. Haimvutii. Yaani kunajua kuna mtu anaweza kumkosoa.
1: Mm-hmm.
0: Akavutiwa kwanza na namna unavyomkosoa. Yaani akavutiwa tu kabla hata hajaangalia nibadilishe ile jambo, yeye anavutiwa kwanza. Akishavutiwa namna unavyomkosoa, inakaa vizuri.
1: Sawa.
0: Sawa. Kwa hiyo unatakiwa kuhakikisha kwamba mnawasiliana kwa uvumilivu. Sio mnawasiliana yani hicho kitu sio kitu kizuri. Naongeza point kidogo ili ni ile dakika zangu 17 hapa. Sasa jambo jingine ni nini? Jambo jingine ni kujaribu, ili mtu abadilike kwenye udhaifu wake au udini na udhaifu wake, ni usimbadilishe kwa nguvu.
1: Mm-hmm.
0: Usitumie nguvu kumba. Mabadiliko ya kweli ya mtu hutokea taratibu ndani ya maamuzi ya mtu.
1: Sawa.
0: Wewe unaweza kumshawishi na kumtia moyo, lakini huwezi kabisa kumlazimisha. Usimlazimishe mtu kubadili udhaifu wake. Kumbuka udhaifu wa mtu ni kitu ambacho kipo ndani na kinaweza kuzaa tabia. Usimlazimishe mkeo kubadili hizo tabia zake. Unaelewa? Hiyo kitu inakuwa sio nzuri. Mtakuja kulumbana bure. Unaona? Kuna kitu ambacho wengi hawaelewi. Na wengi tunatumia nguvu kuwabadilisha wenza wetu, hasa wanaume. Tunatumia nguvu kubwa. Mabadiliko, Sofia kwa mfano, umemkosea mme wako. Ukisha mkosea mme wako, akikwambia amekusamee, usitake aishi unavyotaka wewe kwa wakati huo huo. Kwa sababu mchakato wa kupona ni tofauti na mchakato wa kusamehe. Mtu anaweza kusamehe, lakini kwenye ishu nzima ya kupona, anakwenda anapona taratibu. Jambo la sita, jaribu pia kusifia mazuri yake mara nyingi kuliko kukosoa mabaya yake.
1: Sawa.
0: Kisaikolojia, watu hubadilika vizuri zaidi wanapohisi wanathaminiwa kuliko wanapohisi kushambuliwa. Yaani mtu huwa anahisi kwamba nipo vizuri, naweza kubadilika pale ambapo anasifiwa muda mwingine badala ya kushambuliwa. Ni jambo la msingi sana, tena sana.
1: Sawa.
0: Ni jambo la msingi sana. Naelewa? Yaani ni jambo ambalo ni la msingi na ni la maana kupita maelezo. Jambo jingine ambalo naweza kusaidia ili mtu aweze au namna ya kudili au kushughulika na madhaifu ya mwenza wako, jaribu ni pia kutengeneza au kuweka mipaka yenu ya afya akili. Udhaifu, usitumie udhaifu wa mwenza wako kumnyanyasa mwenza wako. Usitumie udhaifu wa mwenza wako kumdharau na kutumia ule udhaifu kumkandamiza, yani kumfanya ajione kwamba yeye hafai. Naelewa?
1: Sawa.
0: Wengi wanatumia udhaifu wa wenza wao kujaribu kuleta picha kwamba aina anamuona mwenzao kama vile hafai.
1: Kwa nini?
0: Ameshamuoa. Kumbuka saikolojia inatuambia kwamba baada ya siku 90 za ndoa, kila mmoja huwa anaanza kuangalia uhalisia wa mtu wa kesho kuliko huo ambao amekwisha kuishi nao. Lakini anapoanza kuangalia, anapoiona kesho, inatokana namna ambavyo anapoangalia udhaifu wa picha ya kesho, inatokana namna ambavyo ameona haya maisha ya leo.
1: Sawa.
0: Sasa wengi wao wanafeli hapa. Wengi wao wanashindwa hapa. Akiona kwa hiyo hii sex alionipa ndo ndaishi nayo muda wote, ndo ongea yake, ndo majibu yake haya. Ndo nini? Hapana, haiwezekani.
1: Tunaishia hapo.
0: Yaani anaanza kuishi na huyu mtu kwa sababu ya, lakini anaanza kutumia ule udhaifu kama vile nyundo ya kumpigepo, kitu ambacho sio kitu kizuri kabisa kwa namna moja au nyingine. Sawa? Jambo jingine ni kwamba jaribu pia kukosoa madhaifu ya mwenza wako kwa kuwa mfano bora. Yaani wewe usianze kutaka kumkosoa mwenza wako kwa kuonyesha kwamba yeye afai. Yani okay, nimesha kukosoa, iga hicho ambacho mimi nakifanya. It is very important. Iga na kukifanya. Jambo la mwisho, Sofia, kuwa mvumilivu.
1: Sawa.
0: Kuwa mvumilivu kwa sababu gani? Mabadiliko ya tabia huchukua muda. Mabadiliko ya mtu kubadilika, mtu abadilika kama vile nguo unavyobadili tu, umevaa asubuhi, umevaa jioni. Sio sawa. Yaani mtu anabadilika kwa taratibu. Kuna mchakato. Na ukumbuke mchakato ni kitu kikubwa ambacho mwanadamu, akili, ubongo wa mwanadamu huwa unakiogopa. Unakikimbia. Yaani mchakato huwa mchakato, ubongo unaogopa mchakato. Anaona kama hivyo, okay, mchakato unanichukulia muda mrefu. Kumbuka hakuna kitu kizuri utakachokizaa kama hakijapita kwenye mchakato kwa namna moja au nyingine. Kwa kifupi, kanuni muhimu ya kisaikolojia inasema hivi: kadri mtu anavyoishi, anavyohisi kadri mtu anavyohisi kukubalika, ndivyo anavyokuwa tayari kubadilika. Umeeleka vizuri hapo?
1: Nakuelewa.
0: Yaani mke wangu ni dhaifu. ninavyomkubali ndivyo ninavyosababisha yeye kubadilika, sawa? Kadri mtu anavyohisi kushambuliwa ndivyo anavyozidi kujilinda na kushikilia tabia yake.
1: Sawa.
0: Vizuri.
1: Kwamba unapoona unashambuliwa,
0: unazidi kulinda ile kitu yako. Lakini unavyoona unakubaliwa, yani kila mara unaona nimekubaliwa, ndivyo unavyozidi kutengeneza mchakato wa nini? Wa kubadilika. Sasa kama udhaifu wa mwenza unahusisha na unahusishwa na ukatili wa kimwili, unyanyasaji wa kihisia, matumizi mabaya labda dawa za kulevya na usaliti unaojirudia bila majuto. Yaani kwa mtu anakusaliti na ajuti kwa chochote. Yeye anakusaliti au ku aidha nisemeje? Ndio ile mtu ana tunasema ni wale watu wana kitu kinaitwa narcissistic personality disorder, yani NPD. Ukigundua hilo ni rahisi sana kudili na huyu mtu kwa namna moja nyingine.
1: Sawa.
0: Kwa kifupi sasa, niseme tu kwamba nakubali madhaifu ya mwenza wako
1: ili awe salama.
0: Nakushukuru.
1: Msikilizaji, tuna mada nzuri, lakini kama ndo kwanza unajiunga nasi, ni 90.5 Joy FM Kigoma, Tanzania. Niko naye mwalimu na mtaalamu mchungaji Alex Jeremiah. Usiku wa leo tuna mada nzuri sana, namna ya kudili au kudili tunasema na madhaifu ya mwenza wako, kushughulika. Sawa. Unawezaje kushughulikia matatizo ya mwenza wako? Hiyo ndio mada ambayo tuko nayo usiku wa leo. Msikilizaji, ushiriki wako ni wa msingi sana. Nambari yetu ni 0768 150 na 190. Tunapata pumzi kidogo, tunamsikiliza Nandi anakuambia Sugar.

0: namba yetu ni 0768150190. Nuru ya mahusiano hii, mimi naanza naye huyu hapa. Nakwambia, kwa kawaida mke na mume wanatakiwa kufanya tendo la ndoa mara ngapi kwa siku?
1: Sasa hiyo kawaida, normally tukienda toka ile tu kawaida tendo la ndoa, kwanza ndo mizizi inayofanya watu endelee, yani sijui nisemeje. Ushaonaga pale ambapo mto na ziwa vinakutana,
0: maunganio tunasema,
1: yani
0: maunganikio
1: kwenye maunganikio, maungio,
0: si maungio,
1: chafuka likiwa linachafuka, yani okay, napendaga tu kuona ile namna ambavyo haya maji na haya yanaingia huko,
0: ule ukinzani
1: yanaingia huko, sielewa. Ndo kazi ya tendo la ndoa kwenye ndoa, yani mnavyoshiriki tendo ndivyo ambavyo huyu ziwa anamwaga huku na huyu mtu anamwaga, okay, ni ile maji yanakuja yanachangamana pale katikati.
0: Sawa.
1: Ndivyo ambavyo tendo la ndoa lilivyo. Kwa hiyo hamtaki kunyimana. Hichi kitu ni muhimu sana. Lakini mnapopeana ina depend. Kuna mwanamke mwingine paka mishindo miwili mitatu. Naelewa. Kwa pointi nakuja kwamba ni namna ambavyo alivyozoea mwenza wako. Kama ni alizoea kimoja, sawa. Kama alizoea viwili, sawa. Kama mmezoea moja, tunashauri kwamba peaneni mara moja, siku moja, peaneni mara mbili. Asubuhi kwa sababu ya kutengeneza ubongo wako au mwenza wako, na jioni kwa sababu ya kutuliza ubongo. Mnaweza mkapeana Jumatatu, Ijumaa na nini na Jumaa na Jumatatu, Jumatano na Ijumaa, au Jumatatu, Alhamisi, Jumamosi au Jumapili. Lakini kuna kipindi mwili tu unaamsha, hakuna cha siku wala cha nini. Kazi twende.
0: Sasa, wanasema kwa majina naitwa Saji, hivi mwanamke anavomuita anakukimbia au hataki kuongea nawe. Hata akiongea nawe ni mara moja moja na hujawahi kumfanyia kitu chochote kibaya. Hapo shida inakuwa nini? Ningependa ushauri kutoka kwenu tafadhali.
1: Nini?
0: Anaomba ushauri, shida inakuwa nini hapo?
1: Yaani anamaanisha nini? Hebu rudia tena message.
0: Anasema unakuta mwanamke ukimuita anakukimbia au hataki kuongea na wewe. Na hata akiongea nawe ni mara moja moja na hujawahi kumfanya kitu chochote kibaya.
1: Ampo kwenye mahusiano?
0: Sasa hapa ndo sijajua kwamba mnakuwa kwenye mahusiano au la.
1: Okay, kama ampo kwenye mahusiano, labda yeye hayupo tayari kwa kwenye mahusiano. Lakini pia labda what should I say? Aliwahi kupata taarifa zako mbaya. Naelewa. Pivo.
0: Sawa, wewe unasema, anasema naitwa Misi Katocha, napatikana kijiji cha Kaseke. Kwangu mimi, mwanamke mwenye kiburi au dharau kamwe siwezi kumshirikisha mambo yangu. Ni maoni yake.
1: Hakuna mtu ambaye anapenda mtu mwenye dharau na kiburi.
0: Ni maoni yake huyo.
1: Kumbuka ni udhaifu wake sasa.
0: Sawa, anatakiwa kudeal nao.
1: Ni udhaifu wake. Kwa hiyo kama unampenda, ukishampenda mtu, haya mambo yote mda mwingine waga uyaone.
0: Hayaonekani hizo dharau. Anasema niite Timo kutoka Mlole. Mimi kuna msichana huwa nikimtafuta, kwa maana nikimpigia simu tunaongea vizuri. Kwa kucheka, lakini yeye hanitafuti. Vipi hapo, kuna kitu gani labda?
1: Kwa yeye ndo aga anamtafuta.
0: Anapenda yeye ndo amtafute, lakini msichana hamtafuti.
1: Sasa hapo tunasema ni mawasiliano ya upande mmoja, si ndio?
0: Hivi sasa hapa, mtaalamu, ili swali limekuwa linajirudia sana. Hivi pale mnapoanzisha mahusiano msichana na mvulana, sawa? Hivi nani anatakiwa kudumisha mahusiano yanayoanza?
1: Mwanzoni natakiwa mwanaume ndo ajenge msingi
0: wa mahusiano yao.
1: Yaani hivyo, afanye kila kitu, awe namba moja kwenye kila kitu. Lakini baadaye, kwa nini tunasema mwanaume ndo awe namba moja kwenye kila kitu? Kwa sababu mwanamke anakuwa bado hajapata usalama wa hisia zake. Mwanamke akishapata usalama wa hisia zake, basi inatakiwa na yeye sasa atengeneze nafasi nzuri ya kupokea.
0: Na mara nyingi huu uhusiano, mwanamke anatengeneza uhusiano wa hisia zake kwa muda gani kwenye mahusiano?
1: Kwa sio chini ya siku 90. Yani miezi mitatu.
0: Miezi mitatu. Kwa mwanaume anatakiwa kuchangamkia fursa ndani ya miezi mitatu. Hakikisha
1: kila kitu, koho sima, aanze kupiga yeye, mawazo kutoka, nini, vitu kama hivyo.
0: Sawa sawa. Yeah. Natumai atakuwa ametupata vizuri. Anasema nawasikiliza nikiwa Kasulu, samahani hapo studio nina swali. Kwamba je, ni wakati gani sahihi wa kijana kuanzisha uchumba? Je, ni wakati ambao anataka kuanzisha ndoa au hata kabla?
1: Usiingie kwenye uchumba ambao hauna malengo ya ndoa. Kama upo kwenye uchumba ambao malengo yake sio ndoa, achana huyo mtu, toka.
0: Sawa.
1: Kimbia.
0: Mhm. Huyu anasema ni Eliazari J. Gashusha. Anasema Sofia Chaubishi, maana ya mke ni kufanyika msaidizi wa majukumu. Mwalimu Alex, uko vizuri. Hata kama mume hana kazi, mke akifanya kazi amemsaidia mumewe kupata kipato. Hapa nakataa. Nakataa kabisa kwamba mke anapofanya kazi anakuwa amemsaidia mume kupata kipato.
1: Exactly.
0: Kwa mwanaume kama hana kazi atulie, mke atamsaidia kupata kipato.
1: Inawezekana, maana wameomba kusaidiana.
0: Sawa sawa. Sawa. Nasema naitwa Baltazari Majagi, natoka Kitagata Kasulu. Nitajuaje mke kuwa ananipenda?
1: Huyu ni wa kike wa kiume ndo nataka kujua.
0: Baltazari, huyu ni wa kiume. Natajuaje mke kama anampenda?
1: Nafikiri tunaposema mke anakupenda kulingana na ule utii. Anavyokutii, anavyokuheshimu, anavyopokea maelekezo kutoka kwako. Maana mwanamke ambaye apokee kutoka kwako, huyo mwanamke hawezi kukupenda. Ni ngumu, ngumu sana. Ni ngumu.
0: Huyu anasema habari za hapo studio, salama. Naitwa Samuel Seba kutoka Bangwe, nauliza. Hivi kwa nini waliofunga ndoa makanisani au msikitini, kwa nini wanaachana sana kuliko wale ambao walichukuana kimya kimya? Hawa wanadumu, yani kwa nini?
1: Kwa hiyo nataka kumaanisha nini? Kwamba watu sasa waache kuchukuana.
0: Kwamba wale unakuta wamepelekana tu, wanadumu, lakini wakishahalalisha kitendo cha kuipeleka kanisani au kufunga ile tunasema msikitini kawaida ile Kiislamu tunasema, wakishafunga ndoa hawadumu kwa nini?
1: Huo ni mtazamo wake, ni uchunguzi, ni investigation. Samani, research
0: yake.
1: Ni research yake, ni utafiti wake yeye ameona. Lakini hakuna cha sijui wapi. Unafikiri unajua kwa nini anafahamu wengi wameatengana waliofunga ndoa huko kwenye nyumba za ibada? Sababu walifunga hadharani. Lakini yule ambao umechukua, tunajuaje? Kuna wengine hata wajui
0: kama ni mke.
1: Kwa hiyo sasa ukiachana inakuwa ni ngumu.
0: Sawa, wewe unasema naitwa Nishela mtu anipo Lindi. Mimi nilimpa hela kama kishika uchumba, lakini baadaye yule mdada alinikataa, nifanyeje?
1: Alitoa alimpa nani?
0: Alimpa binti hela kishika uchumba.
1: Apeleka.
0: Sasa lakini yule binti ameshapewa kishika uchumba, amemkataa.
1: Kwanza unampaje binti kishika uchumba yeye mwenyewe? Huo ndio utaratibu, ni kabla gani hawa wanapeana? Yaani Sofia anakupenda mimi afu nikupe wewe.
0: Upo Lindi wewe.
1: Upeleke wapi? Upeleke nyumbani kwenu sasa.
0: Sasa ndio sijaelewa ilikuwaje, au alitoa halali kabisa lakini binti amemkataa, nini afanye?
1: Sasa kabisa amemkataa. Labda ulikuwa umempa tu hela ya kawaida, sio kusema kwamba kishika uchumba na.
0: Sawa, tumalize na huyu anasema habari za studio, naitwa Ali Rafael kutoka Ujiji stendi ya mwisho. Nahitaji ushauri. Mimi kuna mwanamke nilikuwa nampenda, ila leo kaniambia eti ana mimba ya mwanaume mwingine. Anampenda, wanapendana, lakini ana ujauzito wa mwanaume mwingine.
1: Mpaka anakwenda kumvulia mwanaume mwingine nguo, kuna cha kunipenda tena mwanamke.
0: Labda kama walianza mahusiano akiwa tayari ameshakuwa mjamzito.
1: Hapo sawa. Yaani hapo naelewa. Lakini anaweza kuwa anafanya hivyo labda kwa sababu ya kutaka mwanaume akugaramia ujauzito. Lakini kwamba tupo kwenye mahusiano na wewe, alafu unakwenda kuvua nguo kwa mwanaume mwingine.
0: Tukienda sasa, labda alikuwa ni mjamzito akaingia kwenye mahusiano akiwa tayari ni mjamzito, na amemwambia ukweli kwamba mimi
1: ni mjamzito,
0: ninakupenda, okay, lakini ujauzito huu ni wa mtu mwingine.
1: Yeye ndo anajua ukweli. Kweli anampenda kwa sababu ya kumpenda, au anampenda kuja kufanya kuwa baba mlezi? Na kushukuru Sofia.
0: Sawa sawa. Tutoe ushauri kidogo hapo. Kuna watu ambao wamejiendekeza katika madhaifu yao na kuwaumiza wenza wao. Je, ukiwa na madhaifu wewe kama unatakiwa kufanya nini ili kuhakikisha madhaifu yako hayaleti madhara kwenye mahusiano?
1: Kwanza ni kukubaliana. Kila mmoja mkubali mwenzake. Na ukubali kwamba huyu mtu ana udhaifu anatakiwa kwenda naye. Yaani anatakiwa kwenda naye kwa namna moja au nyingine. Yaani kwa namna moja au nyingine anatakiwa kwenda naye. Otherwise hamwezi kwenda mbali. Hiyo ndio pointi yangu niseme. Namba yangu ya simu ni
0: 0. Kwa sasa msikilizaji, ni kushukuru sana kwa kuwa nasi kuanzia pale majira saa 6 kamili za usiku. Bila kumsahau mwalimu Alex Jeremiah tulikuwa naye hapa na fundi mitambo Edwin Rukolela. Basi ni kutakia usiku mwema na kuacha naye Sam Smith anakuambia stay with me.